0: Hoàng thượng, thần chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao đâu. Chỉ là không biết bây giờ vết thương của tiểu minh tử ra sao rồi.
1: Trẫm đã truyền ngự y dùng thuốc tốt nhất cho cậu ta rồi, người cứ yên tâm đi.
0: Tạ hoàng thượng, tiểu minh tử vì thần mà trọng thương. Tuy là cậu ta vào cung chưa lâu, nhưng mà cậu ta trung thành hết mực với hoàng thượng và thần. Thần muốn đặt cách đề bạt cậu ta lên làm trưởng ty tư lễ giám, người thấy thế nào?
1: Được thôi, chuyện điều động người của tư lễ giám trước giờ đều do ngươi sắp xếp, ngươi quyết định là được.
0: Tạ hoàng thượng.
1: Lưu Mặc, hôm nay thái hậu dám ngang nhiên hạ độc thủ với ngươi và tiểu minh tử, bảy hoàn toàn không coi ta ra gì.
0: Hoàng thượng, thái hậu nương nương vì cái chết của Mai Phi mà canh cánh ở trong lòng. Sao chúng ta không lấy chuyện của Mai Phi dùng du cổ ở trong hậu cung mà nói ra, triệt để đánh hạ thế lực của thái hậu?

0: Thịnh Minh, Quynh bảo tỉnh lại đi. Nếu ta biết dọn cung sẽ hại đến tính mạng của Quynh, ta thà không bình phản cũng sẽ không báo thù. Ta chỉ là hy vọng Quynh được bình an thôi. Thịnh Minh, Quynh tỉnh rồi, Quynh tỉnh rồi. Thịnh Minh,
1: Tuyết Nhi,
0: cẩn thận.
1: Sao muội lại tới đây? Ta không sao. Muội còn nhớ áo giáp mà phụ thân muội tặng cho ta hay không? Ta luôn mặc bên người nên mới vượt qua kiếp nạn này.
0: Ta nghe họ nói rằng Quynh trúng một chữ của Cẩm Tú cô, tính mạng nguy kịch.
1: Không sao đâu, muội vẫn không nên tới đây làm gì. Lỡ người khác thấy được sẽ rất phiền phức đó.
0: Ta không quản được nhiều như vậy đâu. Nếu ta không đến xem Quynh, sao ta có thể an tâm được?
1: Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, có một chuyện mà ta vẫn luôn không nói với muội, bởi vì lúc trước ta chưa chắc chắn, nhưng bây giờ ta đã chắc chắn rồi. Muội có thực sự muốn nghe không?
0: Không thể nào.
1: Muội biết mà, muội biết là ta không gạt muội mà. Nếu không chắc chắn hoàn toàn thì ta sẽ không nói với muội làm gì đâu.
0: Nhưng tại sao Thái Hậu phải làm như vậy chứ? Tại sao bà ấy phải giết ca ca của ta?
1: Có lẽ Thái Hậu sợ muội và Lưu Mặc liên thủ với nhau, vì muốn thoát khỏi sự khống chế của đám người thái giám, từ đó làm việc hết lòng cho bà ấy. Muội đã đổ quan cho Lưu Công Công rồi, người ám sát thiếu soái Lâm Diễm không phải là ngài ấy.
2: Ai da, lệnh Cẩm Tú để cứu ca ca của cô, nhưng không ngờ tên cẩu nô tài Lưu Mặc này lại ra tay trước một bước.
0: Ta thật là ngốc, không ngờ lại mắc bẫy của bà ta. Thái Hậu, Lưu Mặc, cho dù ca ca ta chết trong tay của ai trong hai người, các người đều là kẻ thù của Luyến Tuyết quán ta. Món nợ bắn đèn, ta nhất định đích thân bắt các người trả lại.

còn có chuyện quan trọng hơn. Ta không dám nói cho muội biết. Án qua của phù soái và quyền giáp quân, muội định tiếp tục thật hay sao? Có lẽ hung thủ cuối cùng là người mà muội không bao giờ dám tưởng tượng tới.

0: Phượng Nhi, tại sao nàng lại tới đây? Sao không gọi ta vậy chứ?
1: Sợ làm phiền chàng nghỉ ngơi đó.
0: Nào, ngồi xuống đi.
1: Hoàng thượng, ta đã nghe qua chuyện xảy ra ở Tư Lễ Giáng lúc sáng rồi.
0: Mỗi một chuyện mà mẫu hậu làm, thực ra ta đều hiểu. Nhưng mà có vài chuyện ta thực sự nghĩ mãi không thông. Có vài chuyện bà ấy rất cực đoan. Phượng Nhi, nếu như một trưởng bối mà nàng tôn kính nhất là một chuyện tổn thương bằng hữu tốt nhất của nàng, thì nàng giải quyết như thế nào?
1: Vậy thì ta sẽ đi xin trưởng bối đó xin lỗi bằng hữu của ta vậy.
0: Nàng thấy giải quyết như vậy là được sao? Phượng Nhi, có thể là ta phải thất hứa. Nếu như nàng không được làm hoàng hậu, thì nàng có còn yêu ta không?
1: Vậy thì phải suy nghĩ lại xem. Hoàng thượng, trong tim của Phượng Nhi, yêu chính là yêu. Sẽ không vì cái hư danh hoàng hậu mà nhiều hơn hay ít hơn đâu.
0: Nhưng mà ta để tâm, thực ra bây giờ ta mệt mỏi với tất cả mọi chuyện. Nếu như ta không phải là hoàng thượng, nàng cũng không phải là phi tử, thì hai chúng ta tìm một nơi thế ngoại đạo viên, sống những ngày tháng của riêng hai chúng ta, vậy thì tốt biết mấy.
1: Nghe qua thì cũng có triển vọng đó. Nhưng mà hoàng thượng, đây là vận mệnh mà ta và chàng không thể thay đổi. Đời người không có gì là hoàn hảo, chúng ta cứ gắng hết sức là được mà. Phần còn lại cứ để cho thời gian đi.
0: Đa tạ nàng Phượng Nhi. Qua một thời gian nữa, hậu cung và triều đình sẽ xảy ra một trận chiến đẫm máu. Ta không biết là rốt cuộc đã làm sai hay đúng. Ta rất mệt mỏi.
1: Phượng Nhi sẽ ở bên người.
0: Được.

0: Lã đạo trưởng, dạo này nguyên ân quán của ngươi thương khó nhiều quá đó.
1: Lưu công công, bần đạo trước nay tránh xa thế tục, an tâm tu đạo mà.
0: Nguyên ân quán của ngươi nổi tiếng nhờ sinh xăm rất chuẩn, trong khoảng trăm dặm không ai là không biết tới, đến cả đại thần trong triều cũng nườm nượp đến đây để xin quan thuận lợi. Gần đây nguyên ân quán xây dựng nhiều, lại đặt thêm mấy lò luyện đan nữa, hình như là có quý nhân giúp đỡ.
1: Không dám, không dám. Lưu công công, bài ưu giải nạn cho đại nhân là chuyện tiểu nhân, nên chú tâm tới mà.
0: Lã đạo trưởng, ông xem tên các đại thần trong danh sách này có phải là từng đến quý quán để xin xăm hay không?
1: Bẩm Lưu công công, đúng là có mấy vị đại thần đã từng đến mấy lần, nhưng những vị đại thần còn lại bần đạo chưa từng gặp qua.
0: Lưu công công nói có đến là có đến, đừng có phí lời làm gì. Lã đạo trưởng do tuổi tác đã cao, có vài người có thể đã quên. Lã đạo trưởng nhìn kỹ lại xem đại thần ở trên này có phải từng đến quý quán hay không.
1: Phải phải phải, ở đều đến, đều đến, họ đều từng đến đây.
2: Thánh chỉ tới. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu giết. Quân tử cầu tu thân tề gia trị quốc, không nhờ quái lực loạn thần. Qua điều tra, những quan viên dưới đây thường đến nguyên ân quán cầu thần bái Phật, làm trái đạo Khổng Minh, sỉ nhục pháp kỳ trong triều, tất cả bị cách chức chờ xử lý. Binh bộ thị lang Trương Dĩ Trung, lễ bộ chủ sự Tạ Kim Dân, đại sinh thập trung cấp điện nội các Thẩm Dự Thư, học sĩ nội các Trịnh Ân Trung, đại thần tư lễ giám điền lý Khâm Thử,
3: tạ chủ lâm lâm ân.
4: Phản rồi, đúng là đại nghịch bất đạo. Hoàng thượng đã cho cách chức toàn bộ thân tín bên cạnh của Ai Gia, cứ tiếp tục như vậy ngay cả Thái Bình Hầu của Ai Gia cũng không giữ được nữa.
5: Liệu có phải là hoàng thượng bất ẩn nhầm lẫn, nghĩ quan cho mấy đại thần đó không?
4: Chắc chắn là hôm đó Ai Gia đại náo tư lễ giám, đánh Lưu Mặc một trận tơi bời, lại làm tiểu thái giám hắn đắc sủng bị thương. Hắn thừa cơ báo thù Ai Gia.
5: Lẽ nào hắn muốn nhân cơ hội này tăng thêm mâu thuẫn giữa người và hoàng thượng chăng?
4: Tích Mạnh Mỏng, Trạch Lân Sử, Tử Bất Học, Đoạn Kỳ Trữ. Ai Gia chẳng qua là gì hoàn thành lời hứa với tiên đế, cớ sao hoàng thượng luôn phụ khổ tâm của Ai Gia chứ?
5: Giữa tình mẫu tử làm gì có nhiều thù hằn đến như vậy. Lưu công công chẳng qua chỉ là một đội thần, nếu người chứng bắt hắn, tùy tiện ban cho hắn một ly rượu độc cũng là chuyện rất thường tình. Huống hồ gì không phải người còn cẩm tú của cô sao? Cô có võ công cao cường, có thể thần không biết quỷ không hay ám sát bất cứ ai.
4: Cẩm tú mấy ngày nay hành tung không bình thường cho lắm, Ai Gia cũng rất khó tìm gặp cô ta.
6: Dương gia, cẩm tú cô nương đã tới. Rõ.
7: Dương gia, gọi ta tới gấp gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?
0: Không ngờ bí mật của bổn vương đã che giấu lâu như vậy rồi, sao hắn có thể biết được?
7: Ngài đang nói gì vậy?

0: hoàng thượng bắt đầu điều tra quyền giáp quân. Nhưng mà đám người năm đó đều bị ta giết hết rồi. Thánh chỉ năm đó cũng được giấu ở nơi an toàn nhất ở Tấn Dương Tông. Rốt cuộc thì ta đã sơ sót ở chỗ nào chứ?
1: Chương gia đừng lo lắng, hoàng thượng chỉ mới bắt đầu điều tra, vẫn còn chưa tra được gì mà. Hơn nữa, những chuyện vào lúc đó cũng đâu phải chỉ có mình ngài.
0: Cô nói không sai. Chuyện này không phải do một mình Bổn Vương tạo nên. Nếu luận tội nên do cô ta gánh chịu mới phải. Quan hồn của 10 vạn quyền giáp quân nên đến tìm cô ta chứ không phải là Bổn Vương. Nhưng mà hoàng thượng hiện giờ không đơn giản. Ánh mắt của hắn lúc trong ngự thư phòng rất giống với tiền đế. Hắn dễ dàng nhìn thấu tâm tư của Bổn Vương rồi.
1: Dương gia, chỉ cần ngài muốn, chúng ta đều có thể chuẩn bị ổn thỏa, sẵn sàng nghe lệnh.
0: Không được, không có binh quyền thần cơ doanh liều lĩnh hành động, chỉ sợ là thú quan bị dây trong kinh thành, hy sinh vô ích, hoặc là khiến hoàng thượng buông bỏ binh quyền. Còn không, chúng ta phải cướp ngọc tỷ. Thần tham kiến hoàng thượng.
2: Hai vị ái khanh đã tới rồi sao? Nào, hôm nay trẫm rất vui vì chúng ta đã cắt sạch những móng vuốt nguy hiểm nhất trong bầy đảng bên cạnh thái hậu. Hai vị ái khanh công không thể chối cãi. Tổng đại nhân, Lưu công công, hai người muốn trẫm ban thưởng gì?
0: Hoàng thượng, đây là trách nhiệm của thần, thần tận trung, cũng là việc mà thần nên làm.
2: Khanh nói hay lắm. Thôi bỏ đi. Tổng đại nhân, khanh nói thử xem, hay là trẫm sẽ làm chủ cho khanh, ban cho khanh vài mỹ nữ Bắc Cương. Khanh coi khanh cũng không còn nhỏ tuổi, ngay cả tay nữ nhân còn chưa nắm bao giờ, để truyền ra ngoài thì mất mặt lắm, có đúng không? Ai mà biết chuyện còn tưởng là khanh có vấn đề, ai mà không biết thì còn tưởng trẫm không quan tâm tới đại thần, có đúng không? Khanh bị sao vậy, Lưu Mặc?
0: À, hoàng thượng, thần dạo này hay nhiễm phong hàn, cổ họng không thoải mái lắm.
2: Tống Trường Canh, rốt cuộc thì khanh muốn gì đây? Hả?
3: Bẩm hoàng thượng, thần muốn phượng. Phượng Lê Tô.
0: Hoàng thượng, hay là như vậy, chúng thần thường nghe bàn tán, nghe nói là bánh long phượng do Phượng Nhi Tài Nhân làm rất ngon. Hơn nữa ngự trù trong cung cũng không thể sánh bằng. Vậy nên không biết là liệu có thể được nếm thử hay không.
2: Hai người rất là tinh mắt. Chúng ta làm người thì cũng phải nên độ lượng một chút, có đúng không? Đã là công thần thì nên chiếu cố chứ. Nàng đừng có từ chối làm mất mặt ta nghe chưa Phượng Nhi?
4: Nhưng mà thần thiếp chỉ biết độ lượng, là nói về nam nhân các người. Thần thiếp chỉ là một tiểu nữ, dĩ nhiên không biết độ lượng.
2: Phượng Nhi, đừng có ương bướng nữa. Hả?
4: Thiếp đùa thôi mà. Nếu Tống đại nhân đã muốn ăn tới như vậy, bổn cung sẽ làm cho người ăn.
3: Thần tạ Phượng tài nhân, tạ hoàng thượng.
2: Khanh miễn lễ.

0: Tống Chỉ Huy Sứ và Lưu Công Công đúng là quá đáng. Muốn ban thưởng gì không được, cứ đòi bánh long phượng do chính tay nương nương làm. Nương nương, có phải là người không được khỏe phải không? Nếu không muốn làm thì để nô tỳ về bẩm báo với hoàng thượng.
1: Sang Sang, ta không sao, chỉ là ta nhớ tới vài chuyện cũ mà thôi. Người đến Ngự Thiện Phòng tìm một ít đậu phộng Tống Chỉ Huy Sứ thích ăn.
0: Dạ.

0: Trẫm vẫn còn nhớ khúc nhạc nàng từng đàn trong đình này. Rất mực thương cảm. Đó là một loại đau đớn mãi mãi không thể nào quên được, đúng không?
1: Hoàng thượng đã tra rõ án quan của phủ soái rồi sao? Muốn rửa quan cho quyền giáp quân sao?
0: Có bắt được hung thủ thực sự hay không, trẫm vẫn chưa biết. Có lẽ nàng vào trong cung chỉ là để trẫm giúp nàng rửa quan. Nhưng nếu có một ngày trẫm nói với nàng trẫm không làm được, có vài chuyện cần phải cân bằng, thì nàng sẽ làm gì?
1: Hoàng thượng không làm được, thần thiếp có thể làm gì được đây?
0: Nàng sẽ từ bỏ việc tìm câu trả lời hay sao?
1: Trước vì giết ta, nếu không ta mãi mãi không từ bỏ.

0: Rõ ràng là ở trong phòng, sao lại không lên tiếng chứ? À, biết là ta sắp đến nên không muốn mở mắt chứ gì. Bánh Long Phượng này của Phượng Tài Nhân ban cho ngươi, bây giờ ta đi đây. Ngươi rốt cuộc là có lấy không vậy? Nếu không lấy ta đem đi.
1: Bỏ xuống.
0: Lưu công công kia ta chuyển lời cho ngươi, nếu ngươi thực sự muốn tốt cho cô ấy thì đừng hại cô ấy nữa.

0: Tuyết Chiêu Nghi, ở trong cung đâu đâu cũng là tai mắt, sau này chúng ta nên mới gặp mặt nhau thì hơn.
1: Thích Minh, hiện giờ không còn ai chịu giúp ta nữa. Hoàng thượng vừa từ chối ta rồi, Thái hậu cũng khó mà lo cho mình. Nhưng bất luận ra sao, ta cũng phải rửa quan cho phụ soái của ta và quyền giáp quân. Cho nên bây giờ ta đã nghĩ thông rồi. Thái hậu đã nói không sai, ở vị trí nào thì toan tính chuyện của vị trí đó. Chỉ có ta lên ngôi hoàng hậu, có quyền lực rồi mới có thể chân chính báo thù cho họ.
0: Muội chắc chắn muốn làm vậy sao?
1: Ý của ta đã quyết rồi, không sợ hãi, không lùi bước.
0: Ta biết rồi, ta sẽ đi thu xếp.

À, như vậy không được rồi. Phượng Nhi của ta đúng là biết lấy lòng người. Nàng biết Trường Canh thích ăn quả trường sinh nên liền làm bánh đậu phộng cho Trường Canh. Rồi biết Lưu Mặc thích uống rượu, lại dùng rượu để tặng cho ông ta. Vậy Phượng Nhi có biết là

0: ta thích ăn gì hay không?
1: Ta không biết hoàng thượng thích ăn gì, nhưng mà ta biết hoàng thượng không ăn được thứ gì. Vậy nên ta đã đặc biệt làm món điểm tâm khác mang sang cho hoàng thượng.
0: Cái gì vậy? Nào, đưa cho ta xem thử.
1: Tang
0: Bày ra đây.
1: tang.
0: Xem nào. Đây chính là thỏ trắng trong truyền thuyết hay sao?
1: Sao vậy?
0: Nếu như không có hai con mắt này thì ta lại tưởng là con chuột đó. Ngươi thấy sao hả tiểu thuần tử? Ngươi xem.
1: Trả lại đây.
0: Ê, không được. Chỉ cần là Phượng Nhi làm cho ta thì ta đều thích.
1: Sao
0: Ta không
1: hả?
0: dối nàng đâu, nếu không nàng đánh
1: Người tưởng
0: đây.
1: ta không dám sao?
0: Ta biết chứ, Phượng Nhi đâu có sợ ta.
2: Tống chỉ huy sứ, ngươi muốn làm gì?
3: Tại sao ngươi lên kế hoạch hãm hại ta?
2: Ta,
3: ngươi kêu ta đến Tấn Dương phủ để ăn cắp thánh chỉ giả, sau khi ta đến đó thì đều không tìm thấy gì nữa. Tại sao Cẩm Tú lại ở đó?
2: Điều này chứng tỏ rằng trong vụ án của Quyền Giáp Quân năm đó, Thái hậu và Tấn Dương là đồng minh. Đương nhiên là ngươi đã từng hỏi ta tại sao ta lại quan tâm nhiều tới vụ án đó. Bởi vì ta là hậu vệ của Quyền Gia Quân.
3: Hậu

cả hai chúng ta đều yêu một người chúng ta không nên yêu. Người có biết không, khi ta nhìn thấy cô ấy, nhìn thấy cô ấy ở cạnh những người nam nhân khác, nói chuyện tình cảm rồi cười đùa, ta không biết là tại sao. Tại sao ta, tại sao ta cứ sai rồi lại càng thêm sai. Thứ mà ta muốn đều không có được. Ta thật sự không biết là tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy.

Tại sao ta phải đến Đại Nhạc Phủ? Tống Trường Canh ta tại sao phải đến Đại Nhạc Phủ làm gì? Cả đời Tống Trường Canh ta không mong mỏi điều gì, chỉ một quyển binh thư mà đến Tử Cấm Thành, sau đó thì lại chạm mặt với nữ nhân mà ta yêu thương nhất. Sai rồi càng thêm sai. Rốt cuộc ta nên làm sao mới được đây?

0: không quan trọng. Không quan trọng, không quan trọng nữa rồi. Tất cả đều không quan trọng nữa rồi.
1: Ta không hề giống ngươi. Yêu là phải chịu đựng, không dấn dương, không gây phiền phức. Lúc nào cô ấy cần ta thì ta sẽ xuất hiện, làm tất cả vì cô ấy, kể cả có hy sinh bản thân thì cũng cam lòng.

Uống rượu. Tiểu Minh Tử, ở với ta, uống thêm một ly đi. Rót đầy ly này giúp ta. Ngươi xem, hết rồi. Rót đầy cho ta. Tiểu Minh Tử, chúng ta uống một ly nữa đi. Ngươi đừng đi mà. Nè, ngươi đừng có đi. Mau rót đầy cho ta.

0: sao kỳ lại ở đây?
1: Mau đi đi. Tại sao ta lại ở đây?

0: Tên thích khách đó rốt cuộc thì lai lịch thế nào mà hắn có thể tìm ra được căn phòng này, phát hiện mọi bí mật của bổn vương? Còn cô, tại sao cô lại để cho hắn chạy thoát chứ?
1: Dương gia thứ tội, người này võ công cao cường, thuộc hạ khó mà địch lại được. Có điều nhìn thân thủ của hắn, có lẽ là người của Cẩm Y vệ.
0: Xem ra hoàng thượng từ lâu đã âm thầm muốn điều tra chân tướng sự thật năm xưa.
1: Lẽ nào những tên áo đen đó là nhằm vào thánh chỉ mà đến?
0: Chuyện này rất quan trọng, chúng ta phải tới Từ Ninh cùng một chuyến.
1: Nhưng mà Dương gia, thái hậu đã từng nói bất cứ ai cũng không được nhắc tới Quyền Giáp Quân, nếu không sẽ phạm tội khi quân.
0: Bây giờ nếu như nhắc lại chuyện cũ, là con trai bảo bối của bà ta vẫn không nỡ lo cho hoàng thượng. Nếu như thái hậu không muốn tiết lộ tin tức năm đó, cuối cùng ngoan ngoãn nghe theo tâm nguyện của bổn vương. Nếu không thì đừng trách bổn vương đây lật mặt.
2: Làm gì có cái lý đó, làm gì có cái lý đó chứ.
3: Lui xuống đi.
4: Nương nương Cát Tường,
3: có việc gì lại khiến Chu đại nhân của chúng ta tức giận như vậy?
2: Phượng Nhi, mẫu hậu ngày càng quá đáng. Bà ấy hôm nay dẫn một đám quan văn bị cách chức, làm loạn cả cảnh lang viện. Nói gì mà ta tin lời đồn đại, bảo thủ cố chấp, ngay cả trung thần, gian thần cũng không phân biệt được, rồi ép ta khôi phục chức quan cho họ, còn tìm một đám đại thần đến nói hộ nữa. Ép ta không còn đường lui, cuối cùng ta đành thỏa hiệp.
3: Hoàng thượng, nếu như những đại thần kia nói đúng thì người có thể nghe theo họ. Hoàng thượng lại đang cần người hiền, vậy họ không phải ngoại thích của thái hậu sao? Hay là đồng đảng của thế lực khác cũng không quan trọng.
2: Những kẻ đó là người như thế nào không lẽ ta không rõ hay sao Phượng Nhi? Ta chỉ tức giận tại sao ta làm bất cứ việc gì cũng đều bị bãi ngăn cản. Phượng Nhi, từ khi còn nhỏ đến lúc ta đăng cơ tới đây, và ngay tại thời điểm này, ta chưa từng thực sự nắm quyền hành bao giờ, ngay cả việc lập hậu thì ta cũng phải nghe theo ý bãi. Nàng có cảm thấy ta giống một hoàng đế hay không?
3: Hoàng thượng, thần thiếp không hiểu điều chính, nhưng thần thiếp biết hổ ác không ăn thịt con. Thần thiếp tin thái hậu làm mọi chuyện nhất định là có ý tốt, chỉ là cách thể hiện của bà ấy hơi quá mà thôi. Nếu như có thời gian, hoàng thượng hãy nói chuyện với thái hậu, chắc chắn sẽ cải thiện hơn. Chúng ta hãy gác chuyện không vui lại đi. Thần thiếp cùng hoàng thượng đi dạo ngự hoa viên nha, cho nhẹ người, có được không?
2: Được thôi.
3: Đi.
1: Xin thái hậu làm chủ cho Cẩm Tú. Lưu Công Công bức ép người khác, đã phái Cẩm Y vệ bao vây giữa đường. Cẩm Tú đã trúng mai phục của ông ta. Nếu như không phải là Tấn Dương ra tay cứu giúp, Cẩm Tú sợ rằng đã không gặp được thái hậu nữa.
5: Thương tích của ngươi sao rồi?
0: Thái hậu, bổn vương đã mời đại phu tốt nhất ở trong phủ chữa trị cho cô ấy rồi.
5: Ngươi lùi xuống nghỉ ngơi đi.
1: Tạ thái hậu.
0: Thái hậu, ngươi có biết tại sao Lưu Công Công phái người định giết Cẩm Tú hay không?
5: Ai da, và cẩu tặc Lưu Mặc đó oán hận từ lâu. Cẩm Tú là người quan trọng bên cạnh ai da, đương nhiên là không dễ tha rồi.
0: Trung cây dọa khỉ, đúng là kịch hay mà Lưu Công Công bày ra. Nhưng mà bổn vương nghĩ hành động lần này, kẻ chủ mưu đằng sau còn có một người khác nữa.
5: Ý của Dương gia là...
0: Mười hai năm trước, người cùng ta liên kết với nhau tạo ra một vụ án quan. Thái hậu, ngươi còn nhớ hay không?
5: Tấn Dương, ai gia cảnh cáo ngươi, chuyện này đừng nhắc lại. Nếu không, ai gia cũng không tha cho ngươi đâu.
0: Xem ra thái hậu ở trong cung quá lâu rồi, không biết là tiểu hoàng thượng của chúng ta thực sự đã trưởng thành rồi, không muốn nghe lời khuyên của thái hậu và các đại thần nữa, chỉ thích nghe lời của những gian thần quản quan. Bây giờ lại bắt đầu điều tra tới vụ án 10 vạn quyền giáp quân rồi.
5: Cái gì?

phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi. 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em, giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng mở rộng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa.

cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi. Giảm gánh nặng thủ tục, việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát, các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn, việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.

0: Hội An từ lâu đã là điểm hẹn của những người yêu vẻ đẹp cổ kính và nhịp sống chậm. Nơi đây có những mái ngói nhuốm màu thời gian, những con phố nhỏ đầy dấu vết giao thoa văn hóa, và cả một đời sống thủ công đã trở thành một phần bản sắc của đô thị di sản.
1: Đến với Hội An, chắc hẳn nhiều người sẽ lựa chọn một món quà lưu niệm được làm sẵn để đem về. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ cùng thử một cách làm khác nhé. Cùng nhau đến một workshop giữa lòng phố cổ để tự tay làm nên một chiếc nhẫn bạc. Đây không chỉ món quà nhỏ mà còn là một vật có thể lưu lại được một phần ký ức của chuyến đi.
0: Nếu trước đây, phần lớn du khách tìm đến Hội An để đi bộ trong phố cổ, thưởng thức ẩm thực hay đặt may một bộ quần áo, thì nay xu hướng trải nghiệm đang ngày càng rõ nét. Hội An đã và đang phát triển mạnh các loại hình du lịch gắn với làng nghề thủ công và đời sống cộng đồng, từ gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng đến những workshop thủ công trong khu phố cổ. Thành phố này cũng đã gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, cho thấy nghề thủ công không chỉ là di sản mà còn là một phần của đời sống du lịch đương đại.
1: Thưa quý vị khán giả, đồng hành với chúng ta ngày hôm nay chính là anh Thi, chủ workshop, người sẽ hướng dẫn từ một nguyên liệu rất là nhỏ có thể tạo nên những chiếc nhẫn bạc, những chiếc vòng bạc hay một món đồ mang đậm dấu ấn cá nhân của mỗi người. Thú thật với anh Thi là từ trước đến giờ em cũng chưa từng có kinh nghiệm chế tác nhẫn bạc đâu. Vậy thì cái việc mà chế tác nhẫn bạc này nó sẽ trải qua những cái công đoạn như thế nào ạ?
2: Đầu tiên là mình sẽ đo size tay xong rồi mình chọn mão. Mão xong rồi mình lấy bọt ra để mình cón ra, mình tạo mão theo cái mão bọn muốn.
1: Vậy thì ngoài nhẫn bạc ra, các du khách thường yêu cầu là những loại trang sức nào khác ạ?
2: Ngoài nhẫn bạc thì du khách thường

0: làm kiểu vòng mặt dây có ý nghĩa đặc biệt để tặng cho những người thân trong gia đình để mang về làm kỷ niệm.
1: Điều hấp dẫn của trải nghiệm này nằm ở chỗ du khách không chỉ đứng nhìn người thợ thao tác mà thực sự bước vào nhịp điệu của nghề. Từ công đoạn đầu tiên là đo ni tay, chọn độ dày, kích thước và kiểu dáng phù hợp, cho đến những bước đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn như uống phôi bạc, tạo form ban đầu, hàng nối, chỉnh cho chiếc nhẫn tròn đều, rồi tiếp tục mài nhẵn và đánh bóng bề mặt. Mỗi thao tác nhìn qua tưởng nhỏ, nhưng khi tự tay thực hiện, du khách mới cảm nhận rõ sự công phu của nghề thủ công. Chỉ một chút lệch tay hay vội vàng cũng có thể làm thay đổi dáng nhẫn và độ hoàn thiện của sản phẩm.
2: Có thể đây không phải là chiếc nhẫn đẹp nhất hay là chiếc nhẫn cầu kỳ nhất, nhưng đây có lẽ là chiếc nhẫn đặc biệt nhất bởi vì nó được làm nên bởi chính những cái trải nghiệm, những kỷ niệm của mình tại Hội An.
1: Không chỉ thu hút khách trong nước, workshop làm nhẫn bạc còn được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đến Hội An. Điều khiến trải nghiệm này trở nên gần gũi có lẽ nằm ở chỗ, dù đến từ đâu, người tham gia đều có thể bước vào cùng một nghiệp thủ công, bắt đầu bằng sự tò mò, rồi dần tập trung vào từng thao tác nhỏ để cảm nhận rõ hơn sức hút của một công việc tưởng chừng rất giản đơn nhưng lại đòi hỏi nhiều sự tỉ mỉ.
3: Tôi nghe nói trải nghiệm này được đánh giá rất tốt. Khi trực tiếp tham gia, tôi thấy mọi thứ rất chân thật, có nhiều công đoạn kỹ thuật và tôi học được khá nhiều điều. Đây cũng là một trải nghiệm tôi luôn muốn thử khi đến Hội An. Đặc biệt vì được tự tay làm và mang dấu ấn riêng, chiếc nhẫn này có ý nghĩa hơn nhiều so với một món đồ mua sẵn ở cửa hàng.
1: Từ lâu, Hội An đã được biết đến như một không gian văn hóa giàu tính thủ công. Không chỉ là nơi để ngắm nhìn hay mua sắm, phố hội đang cho du khách cơ hội hiểu hơn về chuyện phía sau mỗi món đồ, hiểu hơn về sự tỉ mỉ của nghề và cảm nhận rõ hơn giá trị của những sản phẩm được làm bằng tay.
4: Cái đặc thù riêng của sản phẩm Kim Hoàng Hội An mình á là người ta thổi hồn vào từng cái sản phẩm một. Nó không mang tính đại trà, những sản phẩm này không giống sản phẩm khác. Và đó là cái điều làm nên cái sự thích thú của du khách. Họ muốn thổi vào đó những cái ý tưởng của họ. Thông qua các sản phẩm của Kim Hoàng, mình hiểu hơn về cái văn hóa của họ và suy nghĩ của họ. Và họ luôn để lại những cái đặc trưng của Hội An, của Việt Nam trong lòng họ. Ví dụ như họ chạm những cái lá cờ Việt Nam, hoặc là cái chuột cào đặc trưng của Hội An, hoặc là những cái lồng đèn họ đeo trên tai, chẳng hạn vân vân. Đó là những cái đặc thù mà du khách muốn trải nghiệm nghề Kim Hoàng ở Hội An.
1: Giữa nhịp sống chậm và không gian đậm màu thời gian của phố cổ, điều khiến Hội An trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở cảnh sắc hay những con phố rêu phong, mà còn ở cách nơi này mang đến cho du khách những trải nghiệm rất riêng. Không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ để mỗi người khi rời đi vẫn mang theo một cảm giác rất khác. Như thể mình đã không chỉ ghé qua mà đã thực sự hòa vào đời sống và nhịp thở của vùng đất này.

đại ngàn xứ Thanh, nơi rừng núi trùng điệp, Án Ngữ cửa ngõ phía Bắc miền Trung, có một cuộc chiến âm thầm nhưng chưa bao giờ ngơi nghỉ. Cuộc chiến chống lại cái chết trắng, lặng lẽ, hiểm nguy và không khoan nhượng.

0: Hơn 30 năm trong lực lượng Công an Nhân dân, Thượng tá Lê Khắc Minh, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, chọn đứng ở tuyến đầu cam go nhất. Không phải vì mệnh lệnh mà vì trách nhiệm với từng bản làng, từng phận người.
1: Xác định cái trách nhiệm công việc phòng chống tội phạm về ma túy là một cái nghề rất là khó khăn và gian khổ. Nếu mình không có cái trách nhiệm, không có hy sinh, không có cái tâm huyết thì chắc chắn sẽ không đấu tranh thắng lợi.
0: Động lực của người chỉ huy ấy bắt đầu từ những điều rất cụ thể.
1: Đối với loại tội phạm về ma túy, nhưng mà muốn đấu tranh được thì trước tiên mình phải nghiên cứu về công tác phòng ngừa. Thì chúng tôi lấy cái phòng ngừa làm gốc, thì từ đó chúng tôi nhận diện và tham mưu cho nó sát, đúng và trúng với thực tế.
0: Là địa bàn trọng điểm về ma túy khu vực Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa có 213 km đường biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn, Lào, hai cửa khẩu, hàng trăm đường mòn lối mở. Rừng, núi, biển, đồng bằng, tất cả biến nơi đây thành điểm trung chuyển hiểm yếu của ma túy từ Tam Giác Vàng vào nội địa.
1: Riêng đối tượng ma túy luôn luôn nó thay đổi cái cách, phương thức, thủ đoạn để coi như là hoạt động mua bán và tổ chức sử dụng. Thì nếu chúng ta không thay đổi cái cách làm, đối tượng là thay đổi phương thức thủ đoạn, thì lực lượng công an phải thay đổi cái cách làm thì mình mới chiến thắng được trong cái việc này.
0: Từ những cuộc trao đổi tưởng chừng lặng lẽ trong phòng làm việc, các phương án tác chiến dần được hình thành. Trong cuộc chiến với ma túy, nơi đối tượng ngày càng tinh vi, liều lĩnh, cách đánh truyền thống không còn đủ sức răn đe. Và từ thực tiễn địa bàn Thanh Hóa, mô hình phòng tuyến ba lớp ra đời, một cách đánh đột phá chưa có trong giáo trình. Chặn đánh từ sớm, từ xa và đánh đến tận gốc.
1: Chúng tôi xác định là có 5 đường thẩm lậu ma túy vào địa bàn Thanh Hóa. Từ đó thì chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng một cái kế hoạch phòng tuyến ba lớp. Cái lớp thứ nhất là cái lớp chính biên. Thì trong cái lớp này chúng tôi phối hợp với công an Lào để điều tra cơ bản, dựng các cái đường dây chặn. Và tiếp đến cái lớp thứ hai là cái lớp chính biên, tập trung điều tra cơ bản từng diện đối tượng, sau đó tính đến điểm của đối tượng. Thì tại nội địa là chúng tôi gọi là lớp thứ ba. Lớp thứ ba là toàn bộ đối tượng nghiện tổng điều tra cơ bản. Thì từ đấy thì chúng tôi xác định là bám nghiện để mà đánh, nhận diện là đích cuối cùng của ma túy phải là người nghiện và người sử dụng.
0: Từ phòng tuyến ba lớp, một cách đánh mới chưa có tiền lệ ra đời, đó là chuyên án chung. Lần đầu tiên, toàn bộ lực lượng hình sự, ma túy, giao thông, quản lý hành chính, an ninh, công an cơ sở cùng vào trận. Kết quả, có ngày gần 50 điểm bị triệt phá, hàng trăm đối tượng bị truy nguồn. Qua đó điều tra xử lý hàng nghìn vụ án ma túy, triệt xóa toàn bộ các tụ điểm phức tạp, thu giữ hàng trăm kg ma túy và nhiều vũ khí nóng.
1: Chúng tôi tham mưu cho giám đốc xây dựng cái phương án và cái chuyên án chung. Cái chuyên án chung này thì chúng tôi chung về sự lãnh đạo, chung về lực lượng và chung về địa bàn. Chúng tôi phối hợp tất cả lực lượng tập trung rà soát, đưa các đối tượng vào trong cái diện để trong tầm ngắm. Và khi mà chúng tôi phá án thì chúng tôi đồng loạt bao vây truy nguồn. Thì chỉ trong một ngày thì chúng tôi đã phá đến gần 50 cái điểm của các cái đối tượng, và chúng tôi truy nguồn ra đến hàng trăm đối tượng.
0: Nhưng phía sau những con số là hiểm nguy cận kề. Rừng sâu, núi đá, đối tượng có vũ khí nóng. Nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương, phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ. Có những chuyên án mà ranh giới giữa sống chết chỉ tính bằng giây. Vụ truy bắt đối tượng Sùng A Chía, kẻ nổ súng sát hại thiếu tá Vi Văn Luân, là thử thách như thế.

0: xác định thôi thì không thể nói cái từ mà nó xấu được, cũng xác định thôi, vất vả một chút, dẫu có hy sinh thì mình cũng phải quyết tâm trong cái này. Đây là cái mệnh lệnh, đây là một cái điều thiêng liêng mà đồng chí đồng đội mình đã hy sinh, phải làm. Không làm được thì mình có cái gì đấy nợ, có cái gì đấy đang còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, có cái gì đấy mà cái trách nhiệm của mình mà trong khi đó mà đồng chí đồng đội đang ngã xuống.
1: Giữa địa bàn rừng núi hiểm trở, không điện, không sóng, đối tượng có vũ khí nóng. Gần 2 tháng bám rừng, Thượng tá Lê Khắc Minh cùng tổ công tác đặc biệt đã kiên trì tính từng đường đi, lối rút, phương án tiếp cận an toàn nhất để bắt sống đối tượng. Khoảnh khắc khi đối tượng xuất hiện, phía sau xe là một đứa trẻ. Quyết định trong tích tắc, cứu cháu bé trước, khống chế đối tượng sau, để không thêm một sinh mạng nào phải trả giá. Chuyên án khép lại, nhiều cán bộ chiến sĩ đã bật khóc. Khóc vì căng thẳng được giải tỏa, vì đồng đội được bảo toàn và vì công lý được thực thi.
0: Quần nó ngã và tước súng thì lúc đấy là bắt đầu mình nghỉ, nó như một con thú. Lúc đấy nó chỉ hú bằng tiếng của người dân tộc, người Mông thôi. Hóa chỉ chói để cái dây để mình phắt. Thế thì xong rồi bắt đầu anh em cứ rút lui dần dần, khống chế bắt đầu rút lui dần dần. Đồng bọn cũng dân làng cũng già, thì anh em mình vừa lia đèn biên vừa đe dọa luôn. Công an các thứ không được đúc là sẽ bắn, đúc là sẽ bắn. Lúc đấy là bắt đầu anh em là cứ kéo cái dây mà. Sau khi mà nhìn lại cái hiện trường thì có thể là thực nghiệm, không ai dám thực nghiệm được. Nó xuống một cái vực sâu anh em đi bị mất phương hướng hoàn toàn.
1: Đánh án chưa bao giờ là đích cuối cùng. Từ những bản làng từng được coi là trắng về ma túy, nơi cả 4 thế hệ trong một gia đình cùng nghiện ma túy, lực lượng công an chọn cách phòng ngừa gốc để người dân tự nhận ra con đường trở về.
0: Có một lần đi công tác ở tại cái bản Tà Cóm của cái xã Trung Lý, khi vào một cái gia đình thì thấy có 4 thế hệ của người Mông. Thì ăn cơm xong thì 4 thế hệ này đều ngồi sử dụng ma túy cả. Thì tôi mới hỏi tại sao lại cả nhà sử dụng ma túy. Họ trả lời là đây là thuốc, uống vào thì không cần phải ăn, mà đau thì không cần phải đi tiêm thuốc chữa bệnh. Thì tôi nghĩ rằng là một cái gia đình 4 thế hệ mà sử dụng ma túy này thì chắc chắn nó sẽ hủy hoại cái loài giống, mà nó sẽ hủy hoại một cái đạo đức xã hội, cả một cái bản hầu như bản trắng về ma túy. Mà vận động đi cai nghiện thì họ cho rằng là đi tù, đánh đập nên là họ sợ. Cái tính toán là thôi vận động lấy năm cái cán bộ là trưởng bản, bí thư rồi người có uy tín xuống cơ sở cai nghiện số 2 gần đó để tham quan. Thế thì họ xuống họ thấy là rất là tốt, và từ đó thì đi hòa về hòa vận động cả một cái bản gần 50 người đi tự nguyện cai nghiện.
2: Rất nhiều các con đường như thế thì tội phạm ma túy nó cũng lợi dụng thì để mà hoạt động, buộc là cán bộ chiến sĩ chúng tôi phải bám địa bàn, nắm chắc địa bàn và khảo sát các địa bàn để làm sao nó dựng được các cái đường dây của tội phạm về ma túy. Từ đó mới làm công tác điều tra cơ bản sâu và mới lên kế hoạch các cái chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
3: Đấu tranh với phòng chống tội phạm về ma túy thì các đồng chí trinh sát phải sử dụng rất là nhiều các biện pháp nghiệp vụ. Nhưng khi mà đã bắt giữ được các đối tượng phạm tội về ma túy rồi thì cái việc mà đấu tranh khai thác để làm sao các đối tượng khai ra đường dây đồng bọn lại cũng rất là cam go và khó khăn.
1: Điều tra ma túy khó nhất là mở rộng vụ án. Không chỉ bắt một người mà phải làm rõ cả đường dây đồng bọn phía sau. Đây là quá trình đấu trí đòi hỏi bản lĩnh, nghiệp vụ và kinh nghiệm. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 31 tháng 7 năm 2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Danh hiệu ấy được đánh đổi bằng mồ hôi, máu và cả sự hy sinh thầm lặng của một tập thể kiên cường, sáng tạo, không lùi bước trước cái ác. Cuộc chiến với ma túy còn dài và đầy thử thách. Nhưng ở nơi cửa ngõ Tam Giác Vàng vẫn luôn có những người lính lặng lẽ dựng lên lá chắn thép bằng ý chí, kỷ luật và một trái tim luôn hướng về nhân dân.

từ những bản làng vùng cao đến những đô thị đang mạnh mẽ chuyển mình. Có những người trẻ trong sắc phục công an nhân dân đang lặng lẽ bước đi vì bình yên của nhân dân. Mỗi người một câu chuyện, mỗi hành trình một cách cống hiến. Với thanh niên công an nhân dân, sống đẹp là khi lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân được viết nên từ những việc làm thầm lặng mỗi ngày.

0: Có những nơi người ta đi qua, rời đi rồi quên lãng. Nhưng cũng có những miền đất chỉ cần một lần đặt chân tới lại lặng lẽ neo đậu rất lâu trong tâm trí. Với Khuất Việt Anh, A Lưới là một nơi như thế. 2 năm ở A Lưới đã trôi qua, nhưng có lẽ vùng đất nơi đại ngàn Trường Sơn đã trở thành một phần sâu đậm trong hành trình tuổi trẻ của người chiến sĩ ấy.
1: Năm 2023, khi được biết tin là Bộ Công an sẽ triển khai đợt thứ 2 tăng cường các cán bộ trực thuộc Bộ Công an về các xã biên giới trọng điểm về an ninh quốc gia, thì với cái sức trẻ trong cá nhân tôi thì tôi đã xung phong đăng ký để có thể tăng cường về Công an xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế lúc bấy giờ, và hiện tại thì là Công an xã A Lưới 2, thành phố Huế. Nếu như trước đây công tác tại môi trường cấp cục, tôi đơn thuần là công tác trong lĩnh vực tham mưu, tổng hợp và làm việc quen với những văn bản giấy tờ, thì khi được tăng cường về công tác tại Công an xã Quảng Nhâm, tôi đã được phân công làm cảnh sát khu vực. Và đó chính là cái cơ hội để tôi có thể làm quen được hơn với cả nhiều người dân, được bám bản gần dân và thấu hiểu hơn được những cái sự vất vả, những sự khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số, Paco và Tổ Ôi.
0: Rời thủ đô muôn màu, Khuất Việt Anh xung phong về xã Quảng Nhâm, nay là xã A Lưới 2, nơi vùng biên có hơn 90% đồng bào Paco, Tà Ôi sinh sống. Những ngày đầu, bên cạnh công tác chuyên môn, người chiến sĩ trẻ tích cực xuống cơ sở, bám bản, bám dân. Đi qua từng con đường đất đỏ, ghé vào từng mái nhà. Ở nơi núi rừng còn nhiều khó khăn, nhưng tình người luôn đầy ắp ấy. Việt Anh bắt đầu nghĩ đến việc phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống nơi bản làng biên giới này.
1: Xuất phát điểm của tôi là cán bộ của Cục Đối ngoại Bộ Công an, một môi trường làm việc với rất nhiều những đồng chí, đồng đội có những thế mạnh về ngoại ngữ, và với cá nhân tôi thì là tiếng Anh. Vì vậy nên là tôi muốn là phát huy được cái năng lực của mình. Trong thực tế, khi mà về xã Quảng Nhâm thì tôi có cái điều kiện để có thể đến các trường học, thì tôi nhận ra một điều, đó là các em đang bị thiếu những cái kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, đặc biệt là với môn tiếng Anh. Và đó chính là cái thời điểm mà tôi đã quyết tâm là sẽ xin ý kiến chính quyền địa phương để có thể tổ chức một lớp học tiếng Anh cho các em học sinh trung học cơ sở, và đặc biệt là tập trung vào các em học sinh lớp 9 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10. Vì tôi cũng được biết là trong những năm học trước đó, các em thường là trượt kỳ thi vào lớp 10 do bị điểm liệt đối với môn tiếng Anh. Vì vậy nên tôi mong muốn rằng với sự hiện diện của mình tại xã Quảng Nhâm sẽ là một cái điều thay đổi đối với cái quá trình học tập của các em tại nơi đây.
0: Từ những trăn trở ấy, một lớp học tiếng Anh đặc biệt ra đời giữa bản làng A Lưới. Người soạn bài đứng lớp không phải là giáo viên mà là một chiến sĩ công an trẻ. Những ngày đầu, lớp học chỉ lác đác vài em, nhiều phụ huynh còn e ngại. Nhưng rồi qua từng buổi học, lớp học dần đông hơn.
1: Tôi cũng đã tổ chức và kêu gọi các mạnh thường quân cũng như là các người đồng nghiệp của tôi để có thể là xây dựng được một tủ sách song ngữ tiếng Anh dành cho các em sau mỗi một giờ nghỉ giải lao, có thể là một cái địa điểm tin cậy để các em có thể trau dồi được vốn kiến thức ngoại ngữ của mình.
2: Lớp học tiếng Anh của anh Việt Anh khiến cho tình trạng học tập về mặt ngoại ngữ của em ngày càng tốt hơn, điểm số ngày càng cải thiện hơn. Em cảm thấy học lớp của anh Việt Anh rất là vui nhộn bởi vì anh dạy là vừa học vừa chơi.
3: Năm nay là bọn em thi 3 môn là toán, văn và tiếng Anh, và môn ngoại ngữ rất là khó. Mà may mắn trường em là có anh Việt Anh vô dạy miễn phí cho chúng em, nên giúp chúng em cùng có một phần tự tin trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.
4: Trường Trung học cơ sở Quang Trung đóng tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. thì các em học sinh đa phần ở đây 99% là người dân tộc thiểu số, nên cái kỹ năng đọc viết nghe nói của các em hạn chế so với vùng đồng bằng. Thì sau những cái tiết dạy của đồng chí Khuất Việt Anh với các em thì kỹ năng của các em, kỹ năng mềm của các em được phát triển hơn, rồi cái khả năng tự tin trước đám đông các em cũng có nhiều hơn. Rồi qua các đánh giá, qua các bài kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ thì điểm số của các em được tăng lên nhiều hơn.
0: Giữa đại ngàn Trường Sơn, những câu tiếng Anh còn vụng về nhưng đầy háo hức bắt đầu vang lên. Và với những đứa trẻ nơi vùng biên ấy, lớp học nhỏ cũng là nơi những ước mơ lần đầu tiên được gọi tên.
1: Tôi nghĩ rằng là việc dạy học tiếng Anh trong thời gian tháng hay năm thì nó cũng sẽ không thể nào thay đổi toàn diện được cái năng lực ngoại ngữ của các em nhỏ. Đặc biệt là đối với những em nhỏ mà có điều kiện học tập rất là khó khăn tại những vùng núi như vậy. Tuy nhiên thì khi mà tổ chức lớp học này, tôi mong muốn là không chỉ truyền tải kiến thức tiếng Anh đến các em, mà cái quan trọng hơn nữa đó chính là thay đổi tư duy về học tập và về lối sống của các em, để giúp cho các em biết được rằng là việc chúng ta có tri thức sẽ mở ra được rất nhiều những cơ hội trong tương lai, sẽ chính là góp phần để thay đổi được tương lai của vùng đất A Lưới còn nhiều khó khăn. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì các em sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để trở thành những người công dân có ích cho xã hội.
0: Không chỉ mở lớp học tiếng Anh, Việt Anh còn cùng đồng đội vận động nguồn lực xã hội để mang đến những đổi thay thiết thực cho bản làng. Hơn 50 cột đèn năng lượng mặt trời thắp sáng những con đường thôn khi đêm xuống. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt để giữ gìn bình yên nơi vùng biên. Những đổi thay ấy diễn ra lặng lẽ, nhưng đủ để người dân cảm nhận rõ sự gần gũi và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong cuộc sống hàng ngày.
1: Tôi cảm thấy mình thật là may mắn và vinh dự khi những cái nỗ lực nhỏ bé của tôi tuy thầm lặng nhưng đã mang được sức lan tỏa và nhận được những cái sự ghi nhận và đánh giá cao của các cấp ủy chính quyền địa phương. Rất hy vọng rằng trong thời gian tới, cá nhân tôi là một đoàn viên đang công tác tại Cục Đối ngoại và sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên của Cục Đối ngoại Bộ Công an, thì tôi sẽ có thể đóng góp được sức trẻ của mình để có thể xây dựng được các cái chương trình, các phong trào hoạt động thanh niên sẽ hướng về cộng đồng nhiều hơn, và đặc biệt là các bà con và các trẻ em nhỏ tại các vùng đồng bào khó khăn.
0: Những việc làm giản dị của người chiến sĩ trẻ đang thắp lên những ánh sáng mới cho bản làng vùng biên A Lưới. Và từ nơi xa xôi ấy, những việc làm của Việt Anh đã lan tỏa mạnh mẽ khi được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong những gương thanh niên sống đẹp năm 2025.
5: Đồng chí Thượng úy Khuất Việt Anh, cán bộ phòng 3 Cục Đối ngoại Bộ Công an, được tin tưởng giao nhiệm vụ cử đi công tác tăng cường tại xã giáp biên trọng điểm về an ninh trật tự từ tháng 11 năm 2023. Và đến nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những thành tích rất nổi bật, từ các gương gương mặt tiêu biểu sống đẹp năm 2025 và nhận được rất nhiều các bằng khen, giấy khen để ghi nhận đánh giá kết quả thành tích của đồng chí. Và đặc biệt là góp phần thực hiện thành công các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ về việc điều động cán bộ công tác tại các cục đơn vị trực thuộc bộ về tăng cường cho công an xã tại cơ sở, và lan tỏa cho đoàn viên thanh niên chúng tôi là hình mẫu cho chúng tôi được học hỏi, cũng như gương đồng chí để tiếp tục đem lại hình ảnh của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cán bộ Cục Đối ngoại nói riêng đến với gần dân hơn, theo đúng chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, theo phong trào ba nhất.
0: Trên khắp giải đất hình chữ S hôm nay, tuổi trẻ công an nhân dân vẫn đang lặng lẽ viết nên những câu chuyện sống đẹp như thế. Những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng, lan tỏa những giá trị đẹp của sự sẻ chia và cống hiến. Giữa thành phố Điện Biên, trong một xóm chạy thận, những thanh tre đang được vót thành từng đôi đũa giản dị. Ngồi giữa những bệnh nhân chạy thận, người thanh niên đang tỉ mỉ quay chụp từng công đoạn làm đũa là Thượng sĩ Giàng A Thắng, cán bộ Bệnh viện mùng 7 tháng 5, Công an tỉnh Điện Biên.
6: Hoàn cảnh bà con ở xóm Dệt Thần này thì đều là những bà con ở các huyện vùng sâu như là Mường Nhé này nữa. Trọ thì đều là bà con khó khăn, hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Làm nương làm rẫy nên các bà con rất là chịu khó, nhưng mà xuống đây thì do hạn chế về ngôn ngữ phổ thông ấy nên bà con không thể, những người mà xuống trong thì không thể đi làm thuê ở ngoài được. Mình, tôi cũng là một bệnh nhân đang chạy thận thì mỗi lần lọc máu là sẽ mất đi sức khỏe rất là nhiều. Đấy, nên bà con không thể, những bà con mà đã chạy thận thì không thể đủ sức khỏe đi làm như Việt Nam được. Nên cái việc vót đũa này thì rất là phù hợp với sức khỏe của bà con. Đấy, nên bà con mỗi lần đi chạy về là nghỉ hết mệt là vẫn có thể một ngày có thể vót được 20 đến 30 đôi đũa. Thì hàng tháng thì cũng với số tiền vót đũa thì cũng đủ để các bà con chi trả vào tiền phòng trọ. Và cũng thừa ra một tí thì cũng đủ các bà con mua cái thuốc truyền cho chạy thận hàng tháng.
0: Để những bó đũa tre nhỏ bé ấy có thể đến được với nhiều người hơn, Giàng A Thắng đã mở những buổi livestream trên mạng xã hội, trực tiếp giới thiệu sản phẩm và kể câu chuyện của những bệnh nhân chạy thận nơi đây. Từ những buổi livestream giản dị ấy, hàng nghìn đôi đũa tre đã được tiêu thụ mỗi tháng. Mô hình bó đũa yêu thương dần trở thành một biểu tượng của sự sẻ chia. Thế nhưng, ít ai biết rằng người khởi xướng mô hình này cũng đang phải đối diện với chính căn bệnh suy thận giai đoạn 4.
6: Với động lực và tinh thần của một chiến sĩ công an thì đến đây với bà con thì rất là thương và yêu quý bà con. Thì thấy bà con rất là khó khăn nên tôi luôn trăn trở và suy nghĩ là làm gì để được cũng như là giúp đỡ bà con bớt đi một phần gánh nặng nào đó. Đấy. Nên qua đấy thì cũng được một số người anh chị giúp đỡ tư vấn thì chúng tôi đã vót đũa để bán, giúp bà con bán đũa để trang trải cuộc sống hàng ngày. Qua cái kênh TikTok của chúng tôi ở xóm chạy thận thì sản phẩm của chúng tôi đã đến với tất cả các bà con, những người mà mọi miền đất nước mà biết đến xóm thận chúng tôi thì mọi người đều mua ủng hộ cả.
0: Mô hình bó đũa yêu thương của Giàng A Thắng thực sự đã giúp những bệnh nhân chạy thận có thể cùng nhau làm việc để kiếm thêm thu nhập và giữ lại niềm tin vào cuộc sống. Là một chiến sĩ công an mang trên mình một căn bệnh nặng, từ những thanh tre giản dị nơi vùng cao Điện Biên, Giàng A Thắng đã tạo nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Thượng sĩ Giàng A Thắng được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong những gương mặt thanh niên sống đẹp năm 2025.
7: Tôi không tin là những cái việc làm nhỏ bé của tôi hàng ngày ở xóm thận đấy có thể được xã hội ghi nhận và lan tỏa như thế. Tôi rất là hạnh phúc khi mà được vinh danh vào một trong 20 thanh niên sống đẹp toàn quốc năm 2025. Thông qua câu chuyện của chính mình, tôi muốn nhắn gửi đến đoàn viên thanh niên công an toàn quốc là giống như một lời bài hát của một bài hát rất nổi tiếng, đó là đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc. Hôm nay, mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hãy cùng lan tỏa những câu chuyện đẹp, những nghĩa cử cao đẹp để cho xã hội ngày càng nhân văn và ấm áp.
0: Hai con người, hai vùng đất khác nhau của Tổ quốc. Nhưng phía sau những câu chuyện ấy là hình ảnh của hàng vạn thanh niên công an nhân dân mang theo lý tưởng sống, khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự. Họ đang thắp lên những ngọn lửa sống đẹp, lan tỏa cảm hứng và trở thành nguồn động lực để một thế hệ thanh niên công an nhân dân tiếp tục bước tới, vững vàng trên hành trình vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
8: Với những cái hoạt động này, thì chúng tôi cũng mong muốn là trước tiên là chúng tôi ghi nhận những thành tích, những chiến công của những tập thể cá nhân đối với công tác chuyên môn, đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên. Thứ hai, chúng tôi mong muốn là qua những cái hoạt động nhân rộng điển hình tiên tiến này, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho các bạn đoàn viên thanh niên khác để thấy rằng là sẽ có những tấm gương, sẽ có những tập thể điển hình để cho các bạn học tập và noi theo. Cái thứ ba thì qua cái việc mà nhân rộng những điển hình tiên tiến này, tôn vinh những tập thể xuất sắc, chúng tôi cũng muốn đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân thấy được những hình ảnh đẹp, những hoạt động hay của tuổi trẻ công an nhân dân đối với cộng đồng, đối với xã hội.
0: Trong hành trình phục vụ nhân dân, tinh thần xung kích của tuổi trẻ công an nhân dân không chỉ thể hiện trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn lan tỏa qua những phong trào hành động thiết thực vì cộng đồng. Một trong những dấu ấn tiêu biểu là phong trào Tôi làm công an xã. Những chiến sĩ trẻ đã xung phong trực tiếp xuống địa bàn, bám dân, bám cơ sở, hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong đời sống hàng ngày. Điển hình, tại tỉnh Lâm Đồng, phong trào Tôi làm công an xã đã trở thành một cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác cơ sở và thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.
9: Chương trình Tôi làm công an xã tôi nghĩ rằng rất hay, và đây là một chương trình nó sẽ gần dân, sát dân và phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Trên tinh thần đó thì các đồng chí kết hợp với các đồng chí lãnh đạo địa phương, đây là cấp xã, phường và đặc khu, để làm tốt cái công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, và chính như vậy là nền tảng vững chắc cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
0: Từ những ngày bám cơ sở, bám dân, tuổi trẻ công an nhân dân không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết nhiều công việc trong đời sống hàng ngày. Chính từ thực tiễn ấy, nhiều mô hình mới đã ra đời, mang theo tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ. Một trong những mô hình tiêu biểu là Bình dân học vụ số, nơi những chiến sĩ công an trẻ trở thành những người hướng dẫn tận tình, giúp người dân từng bước tiếp cận với các dịch vụ công trên môi trường số.
10: Mục tiêu của tôi là sẽ đi sâu vào người dân nhiều hơn, hiểu được cái cuộc sống cũng như là tâm tư của bà con nhiều hơn, đồng thời là cũng giúp cho bà con nhận thức được cái sự quan trọng của công tác bình dân học vụ số, cũng như là theo phát triển của công nghệ mình sẽ sử dụng các phương tiện hiện đại hơn, cũng như là giúp người dân có cuộc sống tốt hơn.
0: Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy mang lại ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp người dân giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện hơn, mà còn góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân. Những phong trào như Tôi làm công an xã hay Bình dân học vụ số không chỉ là những mô hình công tác mà còn là cách tuổi trẻ công an nhân dân hôm nay lựa chọn để đến gần hơn với nhân dân.
11: Thì hàng vạn lượt đoàn viên thanh niên cũng đã tập trung để tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân trong cái việc mà nâng cao nhận thức về cái việc sử dụng công dân số, chính phủ số và xây dựng xã hội số. Đã có rất nhiều các cái mô hình của thanh niên trong cái việc là hướng dẫn nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và đặc biệt là sử dụng các cái ứng dụng dịch vụ công trên môi trường mạng. Song song với việc đó thì các cấp bộ đoàn trong an dân cũng đã tham mưu với tổ chức đoàn, đặc biệt là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đối với cái việc là chỉ đạo tổ chức đoàn toàn lực lượng trong toàn hệ thống là phối hợp với lực lượng công an dân để tham gia hỗ trợ công an trong thực hiện đề án 06 của chính phủ. Rất nhiều mô hình có hiệu quả như là tổ bình dân học vụ số hay là tổ công nghệ số cộng đồng cũng đã cùng với lực lượng công an để giúp đỡ nhân dân trong cái thực hiện đề án 06 cũng như là công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
0: Trong nhịp sống ngày càng sôi động của một tỉnh công nghiệp như Bắc Ninh, chuyển đổi số đang trở thành một phần tất yếu của đời sống xã hội. Nhưng để mỗi người dân có thể tiếp cận và làm chủ những tiện ích của môi trường số, đôi khi vẫn cần những người đồng hành rất gần gũi. Từ thực tiễn công tác, mô hình Tổ Thanh niên Công an hỗ trợ dịch vụ số đã được triển khai tại nhiều đơn vị công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

0: Hôm nay tôi đến đây để làm về dịch vụ đổi giấy phép lái xe và tôi cảm thấy rất là thuận lợi. Ngoài ra tôi không cảm thấy một cái vướng mắc gì cả. Anh chị ở đây rất là nhiệt tình để giúp đỡ tôi. Rất cảm ơn.
1: Tại trụ sở Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, từ khi Tổ Thanh niên Công an hỗ trợ dịch vụ số đi vào hoạt động, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tăng lên rõ rệt. Các đoàn viên thanh niên đã trực tiếp hướng dẫn công dân thực hiện hồ sơ trên môi trường số. Mô hình này đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, làm quen dần và thành thạo với những ứng dụng trực tuyến.
2: Thực hiện điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến với người dân, thì tại đây chúng tôi đã hướng dẫn người dân trong việc kê khai các giấy tờ, chuẩn bị hồ sơ thủ tục hành chính, đặc biệt là hướng dẫn người dân cách nhập hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến, làm sao để người dân có thể gửi hồ sơ một cách nhanh gọn, hiệu quả, tránh phiền hà, mất thời gian của người dân.
1: Để việc hướng dẫn thủ tục hành chính tiếp cận được đông đảo người dân hơn nữa, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều buổi livestream trực tiếp hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp trực tuyến vướng mắc của người dân. Tại buổi livestream có hàng nghìn lượt theo dõi, các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp giải đáp hàng trăm câu hỏi của người dân về các thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, căn cước công dân, xác nhận hồ sơ hành chính, thủ tục cấp lại hộ chiếu, căn cước, thủ tục cấp đổi đăng ký xe. Không chỉ giải đáp các thắc mắc của người dân trên lĩnh vực thủ tục hành chính, Công an tỉnh đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm rất hiệu quả.
3: Thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những đồng chí am hiểu về thủ tục hành chính cho các đồng chí trực tiếp tiếp nhận cũng như giải quyết. Và trên cơ sở là tinh thần xung kích, tình nguyện của các đồng chí cán bộ đoàn viên xung phong cũng như là đăng ký tham gia thực hiện cái việc buổi live stream này để hỗ trợ hướng dẫn người dân, và đây là phát huy cái vai trò xung kích, tình nguyện cũng như là tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên.
1: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, nhiều cán bộ công an xã hôm nay còn đảm nhiệm thêm một vai trò khác, dẫn dắt phong trào thanh niên ngay từ cơ sở. Khi sắc áo công an song hành cùng màu áo đoàn, một cách làm mới, hiệu quả đang góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ bình yên từ sớm, từ xa.
4: Tham gia ban phó bí thư đoàn xã, thì bản thân tôi đã tham mưu trực tiếp với đảng ủy công an xã cũng như là ban chấp hành đoàn xã việc triển khai thực hiện các cái mô hình phần việc thanh niên tiêu biểu, cụ thể như là về phong trào là thanh niên tự quản, cổng trường không vi phạm an toàn giao thông. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là nhằm đưa cái hoạt động đoàn của địa phương đi lên. Thứ hai nữa là cũng là một cái kênh để mà tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các cái đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn.
1: Phát huy rõ vai trò kép ngay từ cơ sở, nhiều đồng chí đã chủ động đưa các nội dung giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật vào hoạt động đoàn một cách linh hoạt, gần gũi với thanh thiếu niên. Thực tiễn cho thấy, sự tham gia của công an xã trong vai trò lãnh đạo đoàn đã tạo cầu nối hiệu quả giữa lực lượng công an và thanh niên.
5: Thì việc đồng chí công an chính quy đảm nhận các vai trò là phó bí thư đoàn xã thì cũng đã mang lại nhiều cái chuyển biến tích cực trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thứ nhất, về cái công tác tuyên truyền thì là tổ chức được các cái buổi tuyên truyền pháp luật cũng như phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho đoàn viên thanh niên trong toàn xã, và cũng là thể hiện được các cái nội dung chính xác, gần gũi, dễ hiểu, tạo cái sự lan tỏa đến đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Thứ hai, về cái công tác bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự thì cũng là phối hợp giữ gìn an ninh trật tự tại thôn xóm, nhất là trong các cái dịp lễ Tết cũng như là sự kiện chính trị, các cái sự kiện chính trị xã hội quan trọng.
1: Ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S này cũng có những bước chân của thanh niên công an đang từng ngày mang tri thức, trách nhiệm và nhiệt huyết của mình đến gần hơn với cuộc sống của nhân dân. Ở những tuyến biên giới xa xôi hay

0: giữa những đô thị đông đúc, trong những chương trình chuyển đổi số đang làm thay đổi cách vận hành của đất nước. Ở mỗi nơi ấy, tuổi trẻ Công an Nhân dân đang viết nên câu chuyện của thế hệ mình bằng tinh thần, trách nhiệm và lý tưởng cao đẹp nhất.
1: Công trình Vận Việt Thanh Niên là cái nét đặc trưng của công tác đoàn, phong trào thanh niên, không chỉ trong lực lượng công an mà đối với tuổi trẻ cả nước. Thì với tuổi trẻ công an thì công trình Phần Việc Thanh Niên chúng tôi triển khai theo hai cái hướng. Thứ nhất là những công trình Phần Việc Thanh Niên phục vụ cái nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đó là việc giải quyết những khâu yếu, việc khó, việc mới, việc đòi hỏi sức trẻ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xây dựng những cái công trình, những cái Phần Việc Thanh Niên, những cái đề án để thực hiện cái trách nhiệm xã hội của mỗi thanh niên công an. Hiện nay chúng tôi triển khai rất nhiều những chương trình, ví dụ như chương trình Cùng Em Đến Trường. Đó là cái việc mà hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, hỗ trợ những ngôi nhà 19 tháng 8, rồi hỗ trợ những điều kiện để cho trẻ em được học tập, được sinh hoạt và có điều kiện đến trường. Rồi rất nhiều những công trình khác để thực hiện những cái nhiệm vụ phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Đó là công trình thắp sáng đường quê, đó là công trình thắp sáng đường biên, rồi đó là những công trình xóa nhà tạm, nhà rột nát theo cái phát động của Thủ tướng Chính phủ. Thì chúng tôi mong muốn được lan tỏa cái hình ảnh của thanh niên công an đối với cộng đồng xã hội.
0: Trong hành trình tuổi trẻ đầy tự hào, mỗi đoàn viên thanh niên Công an Nhân dân đều mang theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một kim chỉ nam trong suốt quá trình rèn luyện và phấn đấu. Với tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, các cấp bộ đoàn trong Công an Nhân dân với nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tham gia chuyển đổi số, lan tỏa các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chung tay xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Chúng tôi rất là mong muốn để tiếp tục phát huy cái vai trò nòng cốt chính trị cũng như là cái lực lượng thanh niên công an trong triển khai nhiều hoạt động chung của thanh niên cả nước. Bởi vì chúng ta cũng đã có cái kết quả rất là đáng khích lệ trong thời gian vừa qua, không chỉ là đối với phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc mà còn với các mảng lĩnh vực khác, ví dụ như là đối với cái phong trào thanh niên tình nguyện, đối với phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ công an dân tiếp tục là lực lượng nòng cốt đi đầu trong thực hiện các cái chủ trương, các cái phong trào hành động cách mạng do đoàn khởi xướng.
0: Tháng 3, tháng thanh niên, tháng của nhiệt huyết, hoài bão tuổi trẻ, của những trái tim khát khao cống hiến. Tháng thanh niên năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tuổi trẻ Công an Nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 70 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an.
3: Chúng ta tự hào với truyền thống 70 năm cống hiến và trưởng thành của Thanh niên Công an Nhân dân. Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, tuổi trẻ Công an Nhân dân sẽ tiếp tục phát huy bản sắc tiên phong sáng tạo. Các đồng chí cần kiên định bản lĩnh chính trị, là mũi nhọn xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời triển khai thắng lợi phong trào Thanh niên Công an tiên phong, không ngừng đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng Tổ quốc.
0: Thế hệ thanh niên Công an Nhân dân hôm nay đang tiếp tục thắp lên ngọn lửa của lý tưởng, ngọn lửa của tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Vững vàng tiến về phía trước, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

tưởng ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở

nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đón xem Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai ngày 25 tháng 5 trên INTV.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống số được phát sóng vào 20 giờ 45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Tôi là nhà báo Nguyễn Nhung.
1: Và tôi là Phương Hà. Quý vị thân mến, nhắc đến Sơn La, người ta thường mơ về những đồi chè bạt ngàn, vắt vẻo lưng chừng trời hay những nương cà phê phủ sương trắng xóa sườn đồi. Nhưng ngày hôm nay, chúng tôi không mang đến một thước phim du lịch lãng mạn, mà chúng tôi mang đến câu chuyện về một cuộc cách mạng âm thầm đang định hình lại số phận của nông sản vùng cao.
0: Thưa quý vị, vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày tại vùng rau Mộc Châu và thủ phủ cà phê Mường Chanh, điều ám ảnh tôi thì không phải là cái nắng, cái gió của Tây Bắc, mà là sự thay đổi ngoạn mục của những người nông dân chân lấm tay bùn. Những bàn tay vốn chỉ quen cầm cày cầm cuốc, nay thao tác thật thuần thục trên smartphone ngay giữa nương rẫy.
1: Nghe chị Nhung chia sẻ thì em rất là tò mò. Người nông dân ở trên vùng cao mà lướt smartphone giữa đồng thì họ làm gì nhỉ? Xem thời tiết hay là tìm thương lái hả chị?
0: Họ đang viết nhật ký Phương ạ, nhưng không phải là bằng những cuốn sổ giấy dễ rách, dễ phai màu theo mưa nắng, mà là nhật ký điện tử. Mọi thông tin canh tác, từ phân bón, tưới nước đến ngày cách ly thuốc bảo vệ thực vật, giờ đây đều được hiển thị minh bạch sau một cái chạm trên màn hình. Đó chính là nội dung của tập 3, Dấu ấn số trên cao nguyên, sức mạnh của minh bạch. Mời Phương Hà cũng như là quý vị khán giả tiếp tục theo tôi ngược chân lên Sơn La, theo dõi những thước phim ngay sau đây.
2: Ở Sơn La, cuộc cách mạng số không bắt đầu từ những cỗ máy đắt tiền tiền tỷ, mà bắt đầu từ việc đập tan một thói quen đã bén rễ hàng đời, làm nông dựa vào kinh nghiệm và sự may rủi của thời tiết. Bao đời nay, sự minh bạch của nông sản chỉ được bảo chứng bằng trí nhớ hoặc vài dòng ghi chép nguệch ngoạc. Nhưng khi thị trường lên tiếng và người tiêu dùng đòi hỏi quyền được biết rõ những gì họ đưa vào cơ thể, thì kinh nghiệm truyền đời là chưa đủ. Một sợi dây kết nối mới đã được hình thành, bắt đầu từ những chiếc điện thoại thông minh.
0: Quý vị có thể nhìn thấy ngay đằng sau tôi kia chính là chủ nhiệm của một hợp tác xã rau sạch tại Mộc Châu. Và những hình ảnh quen thuộc nhập dữ liệu vào thiết bị di động chính là những cái hình ảnh hàng ngày của những người nông dân tại nơi đây. Bởi vì khi họ nhập toàn bộ dữ liệu một cách chính xác trên hệ thống nhập dữ liệu thì nguồn gốc của những cây xà lách như thế này sẽ có đủ các cái quy trình từ đầu vào đến đầu ra và đảm bảo truy xuất nguồn gốc của cây rau này cho đến tay người tiêu dùng.
3: Hợp tác xã của tôi thì đã chuyển bằng viết nhật ký, tất cả bằng cái dữ liệu bây giờ là trên điện thoại thông minh đã 5 năm nay rồi. Và chúng tôi thấy cái hiệu quả nó rất là tốt, bởi vì trước chúng tôi ghi nhật ký trên đồng ruộng bằng giấy thì nói chung mất thời gian. Thế nhưng bây giờ là ghi nhật ký trên điện tử thì bà con vừa làm mà vừa chỉ cần tích tắc một tí là bà con đã làm xong dữ liệu để truy xuất cái vùng trồng. Và tất cả cái tem truy xuất thì rất là quan trọng với các sản phẩm. Bây giờ với hợp tác xã chúng tôi thì chúng tôi không phải tìm đầu ra, mà tất cả các trường học, các bếp ăn, các nhà phân phối sạch đều phải tìm đến chúng tôi, bởi vì là chúng tôi có truy xuất nguồn gốc, có mã số vùng trồng và có đầy đủ tem, lô thửa và nhật ký các xã viên đã ghi.
2: Những thao tác tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là nền móng cho truy xuất nguồn gốc. Mỗi lần nhập liệu là một lần tạo ra dấu vết số cho sản phẩm. Từ ngày gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch, tất cả đều được lưu lại.
0: Để mà cái dữ liệu ở trên nhật ký vùng trồng của mình ấy, nó thật sự chính xác, thì cái thời điểm ghi nhật ký thì mình có cần phải đảm bảo cái tính thời điểm đấy không ạ?
3: Có, ví dụ hôm nay, ngày hôm nay là làm đất và ngày hôm nay là cái cây su hào này xuống.
0: Vâng.
3: Và xong cái khoảng một tuần thì ta bón cái phân gì.
0: Vâng. Đấy.
3: Thì là phải có độ chính xác, bởi vì là các cô ví dụ như mà có đánh thuốc thì cũng phải có ghi chép thật chính xác những cái loại thuốc gì mà được đánh cho cái cây su.

0: hào này. Thế là cái cây siêu hào này đánh cái thuốc này thì mình chỉ được phép đánh cái thuốc cách ly 1-2 ngày và thuốc hữu cơ.
1: À, vậy thì cái trách nhiệm của những người nhập dữ liệu đối với những cái vùng trồng này như thế nào nhỉ cô nhỉ?
0: Cái trách nhiệm của những người mà vào những cái dữ liệu của cái vùng trồng này thì là rất là quan trọng.
1: Vâng.
0: Bởi vì là nó phải có độ chính xác là bao nhiêu ngày là cách ly thì mới thu hoạch được. Thế mà anh không ghi nhật ký chính xác thì cái thu hoạch sẽ không được chính xác.
1: Vậy thì thường là bà con nông dân sẽ chủ động ghi hay là có cán bộ của hợp tác xã sẽ đến để ghi cái nhật ký đó?
0: Không, bà con nông dân sẽ chủ động ghi vì họ

0: sẽ kiểm tra, giám sát.
1: Dữ liệu số không chấp nhận sự đại khái hay ước lượng. Tại các hợp tác xã như tự nhiên, mỗi lần người nông dân nhấn nút cập nhật là một lần họ đóng dấu lý lịch trích ngang cho cây trồng. Và để ngăn chặn mọi sự gian lận dữ liệu, một bộ lọc giám sát chéo, nghiêm ngặt đã được thiết lập từ cấp tổ đội.
0: Trước kia mà ghi nhật ký bằng sổ sách, bằng giấy tờ thì nó vất vả. Cái nhất là mình đi làm xong là về tối đến lại bận công việc là không ghi được. Nhiều khi là nó sai sót ở cái đấy. Bây giờ chuyển sang cái nhật ký điện tử này, tôi thấy nó dễ dàng và nó hiệu quả hơn. Ví dụ như là trong thời gian mình làm này, nghỉ ngơi như này, xong mà mình nhớ ra mình lại bỏ điện thoại ra mình viết nhật ký là được.
2: Khi mà có hoạt động sản xuất nào đấy thì hộ nông dân sẽ tự cập nhật. Và trên cái hệ thống quản lý của mình sẽ quản lý cái công việc của các hộ đấy. Từ cái công việc của hộ nhập vào thì mình sẽ tạo ra cái thông tin truy xuất mỗi sản phẩm. Túi đóng gói sản phẩm sẽ có một cái mã QR, thì sẽ mã QR này sẽ được in theo ngày và theo từng lô sản xuất của các hộ. Thì khi mà người tiêu dùng quét cái mã QR thì sẽ có các thông tin, thứ nhất là thông tin về đơn vị sản xuất, thông tin về người sản xuất, đấy là người thành viên hộ nông dân ấy, và thông tin về sản phẩm, thông tin về cái đơn vị mà hợp tác xã đang phân phối.
1: Rời thung lũng rau sạch Mộc Châu, hành trình của chúng tôi tiếp tục men theo những cung đường hiểm trở để đến với thủ phủ cà phê Mường Chanh. Ở đây, số hóa không còn là một khái niệm xa xỉ của giới công nghệ, mà nó mang một sứ mệnh thiêng liêng, bảo vệ danh tiếng và sinh kế của cả một vùng đất.
3: Hiện thì tôi đang có mặt tại vùng trồng cà phê tại xã Mường Chanh của tỉnh Sơn La. Và đây là vùng trồng cà phê đã được cấp chỉ dẫn địa lý. Bà con nông dân ở đây thì luôn luôn xác định rằng với những cây cà phê này khi được truy xuất nguồn gốc ra ràng thì những sản phẩm cà phê khi được bán ra thị trường sẽ được nâng cao giá trị và không chỉ tiêu thụ trong thị trường trong nước mà còn có thể xuất khẩu.
1: Từ những chiếc smartphone giữa nương đồi, chuyển đổi số đang diễn ra theo cách rất đời thường. Không ồn ào, không hào nhoáng. Số hóa trong nông nghiệp không phải là những thứ máy móc xa vời, mà bắt đầu từ việc người nông dân chấp nhận thay đổi từ thói quen nhỏ nhất trên đường rẫy.
3: Thúy ơi, chúng ta thì đang đứng ở vùng trồng cà phê của xã Mường Chanh của tỉnh Sơn La. Và cây cà phê thì trở thành cây nông nghiệp chủ lực của địa bàn. Và vậy thì để mà có thể bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm cà phê ở đây thì mọi người đã phải làm như thế nào?
4: Dạ vâng, ở đây thì bà con đã trồng cà phê được rất lâu rồi, từ hơn 30 năm trở về trước. Mỗi vùng thì sẽ có các hương vị khác nhau. Cho nên cái việc mà để bảo giữ gìn được cái hương vị đặc trưng riêng nhất thì cũng là từ bà con phải phân khu khác nhau chăm sóc. Và điều đặc biệt là mọi người phải quan tâm tới nương của mình là đất dốc, độ ẩm như thế nào, thổ nhưỡng và khí hậu ra sao để mình có thể chăm sóc cây cà phê của mình.
3: Trong câu chuyện chia sẻ của Thủy thì chị đã thấy cái câu chuyện về chăm sóc và nuôi trồng của những cây cà phê ở nơi đây. Tuy nhiên thì cái dữ liệu về vùng trồng luôn luôn là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để cung cấp cho người tiêu dùng. Vậy thì hiện nay tại hợp tác xã của mình thì đã triển khai như thế nào về những cái nhật ký vùng trồng cũng như là toàn bộ cái quy trình chăm sóc nuôi trồng cây cà phê tại nơi này?
4: Hiện tại hợp tác xã có rất là nhiều hộ vệ tinh, hơn 300 hộ vệ tinh, và để có dữ liệu để cho cung cấp cho khách hàng thì hợp tác xã cũng đã hướng dẫn bà con trong việc thay đổi thói quen, là từ thói quen truyền thống mọi người cứ làm theo kinh nghiệm thì bây giờ mọi người đã chuyển sang là ghi chép. Sắp tới thì hợp tác xã cũng đang nâng cao rằng là sẽ hướng dẫn bà con ghi chép sổ nhật ký nông hộ để cho bà con có thể theo dõi trong cái quá trình mà mình chăm sóc cây cà phê. Từ đó thì khách hàng có thể kiểm tra được các dữ liệu về cái vùng trồng của mình. Ngoài ra thì hợp tác xã cũng đã có vùng chỉ dẫn địa lý để có thể khách hàng có thể quan tâm tới vùng nguyên liệu của hợp tác xã.
5: Một thước phim thực sự là đã thay đổi định kiến của em chị Nhung Mạng. Nhìn các mấy các chị người đồng bào dân tộc thiểu số tay vẫn còn lấm lem đất đồi, nhưng lướt app hay là check-in nhật ký nông hộ rất là thuần thục. Hình ảnh đó có sức mạnh hơn vạn lời kêu gọi chuyển đổi số.
3: Đúng vậy Phương ạ. Trực tiếp đứng trên những nương dốc cà phê đến đi bộ còn hụt hơi, nhìn họ tự hào khoe rằng rau của bản tôi, cà phê của nhà tôi giờ có lý lịch đàng hoàng rồi nhà báo ạ. Tôi mới hiểu thế nào là sức mạnh của công nghệ số khi đặt đúng vào tay người cầm nó.
5: nhưng đứng ở góc độ kinh tế thì cuốn lý lịch điện tử này có thực sự là vũ khí giúp nông sản vùng cao thoát khỏi cái bẫy được mùa mất giá hay giúp bà con bán được giá cao hơn không ạ, thưa chị Nhung?
3: Đây chính là bản chất của vấn đề. Cuốn nhật ký ấy không chỉ để lưu kho thông tin, khi dữ liệu được liên thông, nó biến thành một tấm hộ chiếu quyền lực để nông sản đàng hoàng bước ra sân chơi toàn cầu, vượt qua những hàng rào kỹ thuật khắt khe nhất.

0: Phóng sự ngay sau đây sẽ cho quý vị thấy tấm hộ chiếu này đang định giá nông sản Việt như thế nào.
1: Trong văn minh thương mại hiện đại, chất lượng thôi chưa đủ để làm nên vị thế. Với các thị trường khó tính như Mỹ, EU hay Nhật Bản, họ không mua một sản phẩm vô danh, họ mua sự minh bạch. Họ cần biết chính xác hay rau, hạt cà phê này được trồng trên tọa độ nào, có xâm phạm vào rừng phòng hộ hay không. Dữ liệu số chính là câu trả lời đanh thép nhất.
2: Với cái định hướng chuyển đổi hiện nay của vùng sản xuất Arabica của Sơn La là làm thế nào để hướng tới cái sản phẩm cà phê chất lượng cao, đặc biệt là hướng tới cà phê đặc sản, thì nó đòi hỏi cái thông tin nó cần minh bạch hơn, và làm thế nào để cái người tiêu dùng ấy, khi người ta thử cái sản phẩm đấy, người ta nếm cái sản phẩm, người ta có thể quét được cái thông tin của cái vùng nguyên liệu đấy. Ở hiện nay vì bên mình đang hướng cái việc thúc đẩy cho việc sản xuất cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản, thì ít nhất mình cần có những cái thông số về vùng nguyên liệu, cái mã cà phê đấy đang được trồng ở phân khu nào của tỉnh. Bởi vì ở Sơn La các cái phân khu sản xuất khác nhau thì nó có thể tạo ra các cái hương vị tổ hợp khác nhau. Cái thứ hai nữa là cái tiêu chuẩn sản xuất đấy, quy trình đấy nó có đạt các tiêu chuẩn sản xuất theo cái tiêu chuẩn của gọi là sản xuất như hợp tác xã là OCOP thì OCOP mấy sao, ví dụ đến OCOP 4 sao. Nhưng với cà phê đặc sản thì nó còn chịu ảnh hưởng một cái tiêu chuẩn sản xuất khác nữa là theo tiêu chuẩn SCA, là tiêu chuẩn của Hiệp hội sản xuất cà phê, Hiệp hội cà phê đặc sản thế giới. Ngoài ra nữa thì nó sẽ cần thêm nhiều giá trị hơn, ví dụ như bà con họ dùng bao nhiêu thời gian công sức, quá trình chăm sóc và chế biến trên cái mảnh vườn đấy là như thế nào, bà con sử dụng loại phân bón nào, cái thời kỳ chăm sóc, sinh trưởng, ra hoa, kết quả, thời gian thu hái là bao nhiêu, thời gian phơi là như thế nào, rất là tỉ mỉ ạ. Và bà con phải dùng rất là hàng ngàn giờ lao động trên cái một cái hạt cà phê để đảm bảo rằng là cái hạt cà phê đấy khi không chỉ ở thị trường Việt Nam mà khi ra thị trường thế giới, khi trên các bàn thử nếm quốc tế, người ta cũng đạt được tiêu chuẩn cà phê đặc sản.
3: Những cái sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La được quản lý theo mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc bằng các cái tem điện tử, tem QR code để truy xuất được cái thông tin sản phẩm, phục vụ cái quản lý nhà nước cũng như là phục vụ cái truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi cái nông sản được xuất khẩu cũng như là tiêu thụ. Để thực hiện được truy xuất nguồn gốc thì tỉnh Sơn La cũng đã triển khai cái hệ thống truy xuất điện tử, truy xuất nguồn gốc điện tử và sử dụng cái dữ liệu lớn cũng như là các cái công nghệ về chuyển đổi số để quản lý mã số vùng trồng cũng như là truy xuất nguồn gốc cho nông sản của tỉnh.
1: Minh bạch dữ liệu chính là chìa khóa vạn năng. Khi mọi thông tin từ đất trồng, khâu chăm sóc cho đến vận chuyển được chuẩn hóa trên môi trường điện tử thành một luồng xanh dữ liệu, nông sản Việt sẽ nhận được đặc quyền thông quan miễn kiểm dịch tại nước bạn, tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí lưu kho bãi. Sức mạnh của công nghệ số chính là mang lại giá trị thực tế như thế.
3: Hiện nay toàn tỉnh Sơn La thì đang có 216 cái mã số vùng trồng phục vụ cho xuất khẩu. Trong đó thì có các cái mã số vùng trồng về cây ăn quả như xoài, như nhãn, như mận hậu để xuất khẩu sang các cái thị trường như là Mỹ, Úc hay là EU cũng như là Trung Quốc. Thì mỗi một cái mã số vùng trồng sẽ phục vụ cho các cái thị trường xuất khẩu khác nhau và theo cái tiêu chuẩn của nước nhập khẩu. Áp dụng cái chuyển đổi số cũng như là truy xuất nguồn gốc vào quản lý cái chất lượng nông sản cũng như là cái dòng lưu thông của nông sản ấy thì cũng thứ nhất là cũng đã đáp ứng được cái yêu cầu quản lý nhà nước về quản lý mã số vùng trồng cũng như là cái sản lượng chất lượng nông sản xuất khẩu, và đồng thời là cũng nâng cao cái hiệu quả của quản lý nhà nước, đồng thời là cũng nâng cao cái hiệu quả của quản lý của doanh nghiệp và người dân trong cái quản lý nông sản phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
1: Đặc biệt với thị trường châu Âu, những tiêu chuẩn mới như EUDR đang đặt ra yêu cầu khắt khe hơn bao giờ hết. Và dữ liệu số chính là công cụ để xác thực điều đó. Thực tế đã chứng minh sức mạnh của dấu ấn số. Điển hình như những lô hàng sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu, nhờ có mã số vùng trồng chuẩn chỉnh, hồ sơ truy xuất minh bạch, sầu riêng của chúng ta đã được cấp phép đi thẳng qua luồng xanh hải quan của nước bạn, tiết kiệm vô số thời gian kiểm dịch và chi phí lưu kho. Minh bạch chính là tấm hộ chiếu thông hành nhanh nhất, giá trị nhất. Trong quy trình xuất khẩu hiện đại, mỗi lô hàng giờ đây đều có thể được kiểm tra gần như tức thời thông qua dữ liệu truy xuất. Từ vùng trồng đến khâu vận chuyển, một mã QR nhỏ, nhưng phía sau là cả hệ thống dữ liệu vận hành liên tục.

0: chỉ khi nào có được đầy đủ tất cả những cái dữ liệu đấy thì cái chuyện mà chúng ta tổ chức luồng xanh mới có thể đạt được theo như mong muốn. Thì toàn bộ dữ liệu này nếu như mà được chuẩn hóa trong suốt quá trình trước khi đến cửa khẩu mà chúng ta làm được đầy đủ, minh bạch thì cái chuyện thông quan mới trở lên thông suốt, và khi đó thì cái khái niệm luồng xanh mới trở nên đúng nghĩa. Và đấy cũng là mong muốn của chúng tôi đối với sầu riêng cũng như nông sản khác trong thời gian tới.
1: Làm công nghệ ở thành phố đã khó, đem công nghệ lên núi, đưa cho những người nông dân quanh năm cày cuốc thì chắc chắn không phải là một chuyện một sớm một chiều, đúng không ạ chị Nhung?
2: Ừ, đúng như vậy. Bức tranh nào thì cũng có những mảng màu tối. Thói quen là một rào cản, nhưng hạ tầng mới là bài toán hóc búa nhất. Chúng ta hãy cùng nhìn vào thực tế những rào cản và cách họ đang tìm lời giải trong phần cuối của chương trình.
3: Những bức tranh số hóa vùng cao không chỉ có những gam màu rực rỡ. Đằng sau những con số hàng trăm mã vùng trồng là những khoảng tối của hạ tầng kỹ thuật và rào cản từ chính nhận thức của đồng bào.
0: Kết cấu hạ tầng về công nghệ số thì chúng tôi cũng đang còn rất là thiếu và rất là yếu. Và một cái khó khăn nữa là cái nhận thức chung, cái mặt bằng chung của người dân thì cũng chưa có cái điều kiện để mà tiếp cận các cái công nghệ mới, công nghệ số. Chính vì vậy mà trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phải có những cái đầu tư thỏa đáng, huy động cái nguồn lực để đầu tư thỏa đáng cho cái chuyển đổi số trong nông nghiệp, đặc biệt là cái việc mà truy xuất nguồn gốc và thực hiện cái mã số vùng trồng.
3: Chuyển đổi số sẽ là một khẩu hiệu suông nếu người nông dân bị bỏ lại phía sau. Để giải bài toán khó này, các cơ quan quản lý vĩ mô đang nỗ lực tối giản hóa công nghệ, biến những thuật toán phức tạp thành những bộ công cụ đơn giản nhất, như nhật ký bằng giọng nói, để ngay cả những người không thạo chữ cũng có thể định danh cho sản phẩm của mình.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường thì cũng đang xây dựng một cái đề án và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để phê duyệt và triển khai thực hiện. Đó là tất cả các cái diện tích cây trồng hay vật nuôi thì đều được gắn mã số, và tiến tới định hướng đến năm 2030 thì tất cả các cái diện tích sản xuất nông nghiệp, trong đó có trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản thì đều được gắn mã số vùng trồng, để tất cả trên cùng một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc, để thống nhất trong quản lý cũng như là tổ chức triển khai thực hiện phát triển các cái vùng sản xuất nông sản thế mạnh của tỉnh. Từ đó thì sẽ tích hợp vào trong cái hệ thống của dữ liệu của quốc gia để thực hiện cái nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng như là phát triển cái kinh tế xã hội của tỉnh.
3: Lộ trình liên thông dữ liệu đã rõ ràng, định hướng đến năm 2030, 100% diện tích nông, lâm, thủy sản của Sơn La sẽ được cấp căn cước số và tích hợp thẳng vào trục dữ liệu quốc gia do Bộ Công an quản lý tập trung. Đây là lời giải triệt để cho bài toán niềm tin.
1: Một hành trình đầy ắp cảm hứng và khát vọng của những nông sản vùng cao, thưa quý vị. Từ những cuốn sổ lấm lem bùn đất, giờ đây, nông sản Sơn La đang tự tin bước ra thế giới bằng tấm hộ chiếu dữ liệu minh bạch.
2: Trực tiếp đứng giữa nương rẫy Sơn La, lắng nghe những trăn trở và những nụ cười tự tin của những người nông dân 4.0, tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng khi những người nông dân biết dùng công nghệ để bảo vệ chữ tín cho mảnh đất của mình, thì bàn ăn của mỗi gia đình chúng ta sẽ luôn được bảo bọc bởi sự tử tế và an toàn nhất.
1: Cảm ơn nhà báo Nguyễn Nhung với những thước phim vô cùng đắt giá. Thưa quý vị, những dữ liệu số trên cao nguyên đã sạch, đã sẵn sàng. Nhưng làm thế nào để dòng chảy dữ liệu ấy không bị nghẽn lại trước những ma trận của thị trường trực tuyến khi bước vào không gian thương mại điện tử?
2: Câu trả lời sẽ có trong tập cuối của series Niềm tin số, trục dữ liệu quốc gia và tương lai bền vững. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.

chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt.

chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin nhanh 9 giờ với các tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, vào tối qua 23 tháng 5 tại quảng trường 30 tháng 10 tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ khai mạc hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 khu vực 1. Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao. Hội thao khu vực 1 quy tụ 79 đội tuyển với hơn 1.942 vận động viên, cùng với đó là hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ tham gia biểu diễn, biểu dương lực lượng và phục vụ nhân dân. Hội thao lần này là dịp để cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương giao lưu cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, cũng là dịp để các đội tuyển thi đua, thi đấu, giành được nhiều thành tích cao, tiếp tục tham gia vào vòng chung kết toàn quân toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng. Xa hơn là tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 sẽ được tổ chức vào cuối năm 2026 với mục tiêu đưa Thể dục Thể thao Công an Nhân dân đúng vào nhóm đầu của quốc gia. Trong lúc đạp xe đi phượt qua đèo Buôn Crong, xã Đục Mác, Đắk Lắk, hai học sinh không làm chủ tốc độ đã lao xuống khu vực sâu khoảng 50 mét dẫn đến bị đa chấn thương. Vào tối ngày 23 tháng 5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa tổ chức cứu nạn thành công cho hai học sinh gặp nạn. Vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về sự việc, đã khẩn trương điều động lực lượng phương tiện nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn cứu hộ. Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã phối hợp với công an xã và lực lượng y tế sử dụng dây cứu hộ cứu thương đi vòng xuống chân vực để tiếp cận nạn nhân, trấn an tinh thần và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu. Với sự phối hợp khẩn trương hiệu quả của các lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ, hai em học sinh gặp nạn đã được đưa lên khu vực an toàn và chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi điều trị. Một đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công. Từ quá trình điều tra cái chết nghi do tự tử bằng thuốc độc của một người đàn ông, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc cyanua mua từ Diệp Thái Thanh Lâm qua mạng xã hội. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đỏ là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển cyanua từ Campuchia về Việt Nam. Lực lượng chức năng xác định trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã vận chuyển hơn 2,4 tấn cyanua vào Việt Nam, trong đó khoảng 1,7 tấn đã bị tiêu thụ ra thị trường. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 35 đối tượng về tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc và thu giữ hơn 1,3 tấn cyanua. Từ một vụ việc phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, sau gần 4 tháng theo dấu tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn trên địa bàn. Ngày 19 tháng 5, lực lượng công an đồng loạt bắt giữ các đối tượng Nguyễn Đức Thiện, Lê Nhật Huy, Trịnh Đức Phong, Trịnh Thành Trung, Trương Ngọc Hòa, trong đó xác định Trương Ngọc Hòa là đối tượng cầm đầu đường dây. Khám xét các địa điểm, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 1 kg ketamine, nhiều viên thuốc lắc, 37 gói ma túy dạng mới gọi là nước vui, 51 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phương tiện tăng vật liên quan. 5 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ cho công tác điều tra. Công an phường Đồng Xoài và Bình Phước, thành phố Đồng Nai đang điều tra truy xét các đối tượng liên quan đến 3 vụ đột nhập nhà dân trộm xe máy xảy ra liên tiếp trong những ngày qua. Mới nhất là sáng ngày 21 tháng 5, một đối tượng đã đột nhập tiệm áo cưới Thanh Hường ở phường Đồng Xoài, bẻ khóa và lấy trộm xe máy của nhân viên. Camera an ninh ghi lại cảnh đối tượng cùng đồng phạm đứng cảnh giới rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trước đó, rạng sáng ngày 20 tháng 5, một đối tượng lẻn vào khu nhà trọ ở phường Bình Phước, dùng dây buộc cửa các phòng từ bên ngoài rồi bẻ khóa lấy trộm một xe máy hiệu Satria. Sau ngày 19 tháng

tháng 5, một vụ trộm tương tự cũng xảy ra tại khu phố Phú Thanh, phường Bình Phước khi chủ xe vừa vào nhà. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy xét các đối tượng để xử lý. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 9 giờ. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, mỗi năm có hàng chục nghìn thanh niên ưu tú trên khắp mọi miền Tổ quốc tạm gác lại những dự định cá nhân, tạm xa vòng tay gia đình để khoác lên mình màu áo của lực lượng Công an Nhân dân. Những chiến sĩ nghĩa vụ chính là những viên gạch hồng góp phần xây dựng nên bức tường thành bảo vệ bình yên cho nhân dân. Và trên các thao trường đầy nắng và gió, từ Bắc tới Nam, các chiến sĩ nghĩa vụ đang vượt nắng thắng mưa để huấn luyện trở thành những chiến sĩ tinh nhuệ, đủ bản lĩnh, ý chí và kỹ năng của một chiến sĩ công an. Và để tiếp lửa cho các thao trường, mang lại tinh thần phấn chấn cho các chiến sĩ, chúng tôi đã thực hiện chuỗi chương trình mang âm nhạc phục vụ các chiến sĩ nghĩa vụ năm 2026. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị các đồng chí cùng đến với thao trường Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc E27 Quảng Ninh.
1: Cứ mỗi độ xuân về lại mang theo những âm thanh náo nước của những ngày hội lớn, đặc biệt là ngày hội tổng quân. Trên khắp các ngã đường dẫn về các địa điểm giao nhận quân trên cả nước, sắc xanh màu áo chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân hòa cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Hàng ngàn công dân ưu tú của mọi miền đất nước đã khoác lên mình màu áo thiêng liêng, bắt đầu hành trình cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Không khí của ngày hội tổng quân năm nay như nóng hơn bao giờ hết, bởi tinh thần tự nguyện và lòng tự hào hiện rõ trên từng khuôn mặt trẻ. Điều ấy cũng đã thể hiện rõ cho con số 109% tuyển quân, vượt chỉ tiêu và cao nhất trong 10 năm qua của lực lượng công an.
2: Em cảm thấy là bản thân mình đang còn trẻ và em vẫn có thể là góp một chút sức mình cống hiến cho đất nước trong cái giai đoạn đất nước đang chuyển mình này. Mặc dù ngành nghề của em nó cũng rất là đa dạng nhưng mà đây cũng có thể là một môi trường cho em phát triển, rèn luyện, tôi luyện bản thân.
1: Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, một trong những đơn vị chủ chốt được tuyển quân và huấn luyện cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 với tổng số gần 17.000 chiến sĩ được huấn luyện tại 20 thao trường của các trung đoàn và trung tâm huấn luyện. Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc E27 Quảng Ninh, một trong 20 thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, nơi huấn luyện gần 1.500 chiến sĩ nghĩa vụ. Để đón nhận làn sóng trẻ 2026, công tác chuẩn bị tại đây đã được triển khai từ nhiều tháng trước khi nhận quân một cách toàn diện và chu đáo nhất. Xác định công tác huấn luyện chiến sĩ mới là bước đệm quan trọng để hình thành bản lĩnh của người chiến sĩ công an, Đảng ủy Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc đã đổi mới mạnh mẽ từ khâu chuẩn bị khuôn viên cảnh quan, phòng ở cho đến hệ thống thao trường, bãi tập đều đã khoác lên mình diện mạo mới.
3: Trung đoàn E27 thì là một cái trung đoàn cũng trước nay là trung đoàn duy nhất cái doanh trại cơ sở vật chất đều đi mượn nhờ các đơn vị bạn. Cái vị trí huấn luyện là tại các đồng chí là cơ sở 2 của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, là cái địa điểm diện tích là 40 hecta rồi các cái hệ thống thao trường thì để phục vụ tập rất tốt. Tuy nhiên cần phải cải tạo thì chúng tôi đã dùng sức lực của cán bộ chiến sĩ làm sạch các khu vực để phục vụ công tác huấn luyện. Ngoài ra thì năm nay thì chúng tôi cũng đã chủ động triển khai tự anh em làm đắp thành cái bể bơi dã chiến để phục vụ công tác huấn luyện. Hệ thống nước và đảm bảo hệ thống hút nọc cũng rất là sạch. Và cái tiêu chuẩn hàng ngày, hàng tuần chúng tôi đều đo cái chất lượng tiêu chuẩn của hệ thống bể bơi. Vật chất mà phục vụ cho học tập, huấn luyện, quân sự, võ thuật và điều lệnh Công an Nhân dân, tất cả cán bộ chiến sĩ là chúng tôi đã đảm bảo cái vật chất duy trì từ triển khai chương trình kế hoạch để làm sao nó tất cả các nội dung chiến sĩ đều được học công tác chuẩn bị phục vụ công tác tiếp nhận huấn luyện 1.439 tân binh của 15 địa phương phía Bắc đã đảm bảo được đầy đủ, chặt chẽ, đảm bảo là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác huấn luyện.
1: 1, 2, 3. Giáo án, giáo trình huấn luyện và bồi dưỡng đội ngũ quản lý khung huấn luyện, tất cả đã sẵn sàng tối đa cho một mùa huấn luyện chất lượng cao.
4: Trước khi có kế hoạch của Bộ Tư lệnh cũng như của Trung đoàn về huấn luyện chiến sĩ mới thì năm 2016 huấn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, thì chúng tôi làm người trực tiếp quản lý cán bộ huấn luyện của hàng năm và cuối năm chúng tôi cũng tập huấn về các nội dung, phương pháp để huấn luyện chiến sĩ mới về giáo án, bài giảng một cách làm sao mà lên lớp để giới thiệu cho chiến sĩ mới một cách dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hành trong quá trình huấn luyện.
1: Phía trước các tân binh là 3 tháng huấn luyện đầy thử thách, đúc thép trên thao trường của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc. Sẽ có những giọt mồ hôi rơi, sẽ có những bỡ ngỡ ban đầu, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, cùng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, những công dân ưu tú đã lựa chọn màu áo của lực lượng công an để cống hiến 2 năm thanh xuân rực rỡ, chắc chắn sẽ trưởng thành vượt bậc. Họ sẽ là những lá chắn thép vững vàng, viết tiếp những trang sử vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

đường lên phía trước và niềm tin của Top Ca Nam đã thể hiện cho chúng ta ngay lúc này. Và cũng đây chính là lời chào của chúng tôi dành cho những chiến sĩ Nghĩa vụ Công an Nhân dân 2026 đang có mặt tại thao trường của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc. Và chúng tôi xin được gửi lời chào nồng nhiệt đến các đồng chí. Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe và quyết thắng. Vâng, và thưa các đồng chí, ngày hôm nay thì chúng tôi đến đây với một band nhạc rất là giản đơn thôi. Chúng tôi không mang theo ánh đèn của sân khấu, nhưng chúng tôi mang theo sự nồng nhiệt của hậu phương và mang theo những âm nhạc là cái nước uống và là cái làn gió mát để làm dịu đi sức nóng của thao trường. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được gửi lời chúc đến tất cả các đồng chí, hy vọng rằng sau cái chương trình ngày hôm nay thì các đồng chí sẽ có nhiều hơn nữa cái tinh thần để tiếp tục huấn luyện và trở thành những chiến sĩ thực thụ của lực lượng Công an Nhân dân. Và bây giờ thì để tiếp tục chương trình, Top Ca Nam của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị, các đồng chí một ca khúc tiếp theo, đó là Vì Bình Yên Cuộc Sống. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, và thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Vì Bình Yên Cuộc Sống. Với nội dung của ca khúc thì cũng đã cho chúng ta thấy được cái lý do mà những chiến sĩ của chúng tôi lựa chọn và có mặt tại thao trường ngày hôm nay. Và thưa quý vị, với năm 2026 thì với công tác huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân thì lực lượng công an đã ngày càng tiến lên chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Tuy nhiên, với tôi thì nghĩ rằng dù những bài huấn luyện có hiện đại đến đâu, tôi tin chắc rằng những chiến sĩ của chúng tôi trong cái lúc huấn luyện, trong cái lúc phải trườn, phải bò, phải tập những bài tập điều lệnh, phải tập bắn súng, phải tập võ thuật, chắc chắn các đồng chí cũng có những cái nỗi nhớ nhà của mình, có phải không thưa đồng chí?
1: Sau những bài tập mệt mỏi, thường ở trên thao trường thì tất cả em cũng như các đồng chí khác chắc chắn là sẽ có một nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bữa cơm của gia đình, nhớ bạn bè, anh em, có thể là nhớ hậu phương. Khi mà mình nhớ đến gia đình mình nhìn xung quanh tất cả các đồng chí đồng đội đều đang rất cố gắng, thì là mình không thể nào nản chí được mà vẫn phải cố gắng kiên trì và kiên cường. Đây là cho dù là có nhớ nhà, trong lòng tất cả các đồng chí ở đây ai cũng sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Hay quá, vâng, thật là tuyệt vời. Và để tiếp thêm cái tinh thần cho các đồng chí, để dù nắng hay gió của thao trường cũng không làm nản đi những ý chí hướng tới cái ước mơ trở thành một chiến sĩ công an nhân dân, chúng ta hãy cùng lắng nghe Đi Để Trở Về.

0: Vâng, xin cảm ơn đi để trở về. Và tôi tin chắc rằng sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân thì các đồng chí trở về sẽ là niềm tự hào của gia đình, bạn bè, người thân và cả hậu phương của mình nữa. Và thưa quý vị, các đồng chí, ở dưới hàng quân này tôi tin chắc rằng không chỉ là những chiến sĩ với những cái sự kiên cường, mà ở đó những chiến sĩ của chúng tôi còn rất tài năng. Và tôi tin chắc rằng ở dưới này có rất nhiều những tay đàn, những tiếng hát. Và có đồng chí nào, có chiến sĩ nào sẵn sàng lên đây hát cùng với lại những nghệ sĩ của chúng tôi không ạ? Có đồng chí nào không ạ? Vâng ạ, tôi xin một cánh tay của một chiến sĩ nào sẵn sàng lên đây hát cùng với lại những nghệ sĩ của chúng tôi ạ. Xin một cánh tay. Vâng, xin cảm ơn đồng chí, xin mời đồng chí lên đây ạ. Vâng. Xin chào đồng chí có thể giới thiệu về mình và đồng chí sẽ cho chúng tôi thưởng thức một cái phần nghệ thuật như thế nào được không ạ?
1: Đầu tiên cho phép em sẽ được gửi chào đến các vị thủ trưởng, các vị chỉ huy cũng như là các anh chị và đặc biệt là các bạn chiến sĩ mới đã có mặt tại đây trong ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Bà Hiếu và hiện tại đang là chiến sĩ mới của đại đội 3. Đúng không ạ? Và hôm nay thì em muốn lên đây để em giao lưu với ekip một tiết mục có tên là Sắc Màu. Và em xin phép là được đàn hát luôn ạ. Và ca khúc này thì em xin gửi tới người cha thân yêu của em. Vâng. Thì ca khúc này thì có rất là nhiều màu sắc, màu xanh, màu vàng, màu tím, màu đỏ, màu đen, màu trắng, tượng trưng cho nhân sinh linh. Đó chính là từ lúc khi mà mình sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi và khi mất đi. Vâng ạ. Và sau đây thì em xin phép ekip và em sẽ bắt đầu phần trình diễn của em ạ.
0: Vâng. Và một phần chia sẻ cảm xúc về ca khúc rất là hay. Và tôi tin chắc rằng là cái phần

Biểu diễn của đồng chí sẽ vô cùng ý nghĩa bởi vì ca khúc Sắc Màu này không chỉ là dành cho chúng ta những người đang có mặt tại thao trường này mà còn cho người cha thân yêu của bạn ấy nữa. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Sắc Màu của nhạc sĩ Trần Tiến qua sự thể hiện của Nguyễn Bá Hiếu cũng như là những nghệ sĩ của chúng tôi. Chúng ta cùng thưởng thức.

các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân 2026 thực sự rất tài năng. Tiếng hát, tiếng đàn của các đồng chí đã cho chúng ta thấy được một năng lượng tràn đầy sức sống. Các chiến sĩ ấy chính là những lá chắn thép với sức mạnh của tuổi trẻ sẽ bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Và thưa quý vị, những khoảnh khắc âm nhạc vẫn chưa dừng lại, thế nhưng 30 phút ngắn ngủi của chương trình tuần này thì cũng đã khép lại. Hành trình mang âm nhạc đến với thao trường sẽ còn tiếp tục. Nhưng bây giờ, chúng tôi xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào hành trình tiếp lửa thao trường tuần sau.

0: Ngày 5 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 CDTTG về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Với phương châm hiểu rõ, nắm chắc và hành động quyết liệt, ngay sau đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai mở đợt cao điểm đấu tranh, chấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ trong thời gian 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2026. Toàn lực lượng đang nỗ lực, cố gắng phát huy tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt ra quân để đạt được kết quả cao nhất, tạo chuyển biến rõ nét trên toàn quốc trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm sở hữu trí tuệ. Ngay giai đoạn đầu của cao điểm đấu tranh, lực lượng công an trên cả nước đã đồng loạt ra quân, tập trung rà soát các tuyến, địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm về sở hữu trí tuệ và bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.
1: Đối tượng mà Bộ Công an chỉ thị phải tiến hành điều tra xử lý là tương đối phong phú, rộng rãi, từ gọi là biên giới cho đến cơ sở sản xuất, từ những nền tảng online, kỹ thuật số, những đơn vị khai thác cái ấn phẩm, những đơn vị khai thác nội dung truyền thông, thì tôi nghĩ là gì, nó hầu như bao phủ những lĩnh vực trọng điểm mà ở đó nó là cái mầm mống các hành vi xâm phạm quyền có thể phát sinh, có thể lan tỏa đi. Tôi nghĩ là thế gì, tiếng Bộ Công an sẽ làm đóng góp tiếng phát súng mà có trọng lượng, có đủ gây áp lực và đẩy mang tính chất răn đe.
2: Thực hiện theo đúng tinh thần của công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ cũng như công văn số 38 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, thì lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó trọng tâm trước tiên là tham mưu cho giám đốc công an tỉnh ban hành kế hoạch hướng dẫn chuyển đến toàn bộ công an cấp xã, phường, thị trấn để đưa toàn bộ lực lượng công an vào cuộc, để từ đó là nhằm phát hiện triệt để và đấu tranh đối với các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cái nhiệm vụ thứ hai là chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng như là hải quan, quản lý thị trường, thuế, để từ đó là tổ chức các đoàn kiểm tra liên tục phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Và cái nhiệm vụ trọng tâm cuối cùng là chúng tôi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, để đặc biệt là những cái biện pháp nghiệp vụ liên quan đến không gian mạng, để từ đó là đấu tranh phát hiện thấy các đường dây ổ nhóm.
0: Tại Thanh Hóa, lực lượng công an vừa triệt phá vụ kinh doanh nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng cáo, livestream nhằm tiếp cận người tiêu dùng và né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Đây được xem là một trong những vụ việc điển hình cho thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của các đối tượng vi phạm sở hữu trí tuệ hiện nay.
2: Đội 4 phòng PC03 đã phát hiện thấy một số đối tượng là có biểu hiện kinh doanh những cái sản phẩm nước hoa giả, nước hoa với thương hiệu nổi tiếng thế giới. Mở cái biểu hiện

0: ở đây là giá của các sản phẩm rẻ bất thường. Từ đó chúng tôi đặt ra nghi vấn là những đối tượng này kinh doanh nước hoa giả. Sau đó chúng tôi đã tiến hành xác lập chuyên án và tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.
1: Quá trình điều tra xác định, cầm đầu đường dây là hai chị em ruột Vũ Hồng Dương, sinh năm 1993, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, và Vũ Thị Yến Mai, sinh năm 1990, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Hai đối tượng thường xuyên tìm hiểu, tham khảo các dòng nước hoa nổi tiếng đang được ưa chuộng trên thị trường, rồi thông qua mạng xã hội để đặt mua hàng hóa từ nước ngoài, đưa qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.
0: Đối tượng chỉ hoạt động trên không gian mạng, và việc giao dịch giữa các đối tượng, thống nhất giữa các đối tượng là chỉ thành lập nhóm Zalo kín. Đấy. Chỉ có những thành viên thực hiện giao dịch mua bán mới được tham gia vào các nhóm Zalo này. Và các đối tượng này thường xuyên sử dụng các biện pháp xóa dấu vết, ví dụ như là sau khi mỗi thời gian nhất định là các đối tượng giải tán nhóm Zalo cũng như là các cái nhóm chat trên mạng xã hội. Từ đó là việc đấu tranh truy vết và truy tìm các nguồn hàng hóa của các đối tượng là rất chỉ là khó khăn.
1: Xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, có sự cấu kết giữa nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau. Ngày 12 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa, giả mạo các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Chanel, Dior, Gucci, Versace, cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.
0: Những cái hàng hóa này thì thể hiện ở cái việc một, cái đầu tiên là cái giá thành. Chúng ta không nên tham lợi để mua những cái món hàng giá rẻ bất thường so với hàng chính hãng. Cái thứ hai ở chất lượng là những nước hoa này thì đều sử dụng các thành phần công nghiệp, hóa chất công nghiệp. Từ đó là các cái mùi hương cũng như các cái chất lượng thì nó không đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng.
1: Ngày 15 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Vũ Hồng Dương, Vũ Thị Yến Mai và Tào Thị May, sinh năm 1997, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, về tội buôn bán hàng giả, theo quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan cao điểm đấu tranh với tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 23 đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao để phát lậu các giải bóng đá có bản quyền, quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Các đối tượng điều hành nhiều website như Cà Khịa TV, Ra Khơi TV, Cá Heo TV, thu hút lượng lớn người truy cập để phát tán nội dung vi phạm bản quyền và thu lợi bất chính. Theo cơ quan công an, đường dây hoạt động với phương thức rất tinh vi, sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị livestream chuyên dụng và liên tục thay đổi tên miền nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều máy tính cấu hình cao, điện thoại, thiết bị phát sóng trực tiếp cùng nhiều tài liệu liên quan phục vụ hoạt động vi phạm. Các đối tượng không chỉ phát sóng trái phép các giải đấu thể thao có bản quyền, mà còn lồng ghép quảng cáo cá độ, tổ chức đánh bạc trực tuyến nhằm thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Vụ án cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an trong việc đấu tranh với các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, đồng thời phát đi thông điệp cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, liên tục những ngày gần đây, lực lượng công an đã khởi tố, điều tra nhiều vụ án liên quan hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan với quy mô lớn, tính chất phức tạp. Vụ án xảy ra tại công ty BH Media, khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, tổng giám đốc công ty BH Media về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Vụ án xảy ra tại trung tâm Giọng Ca Để Đời, khởi tố bị can đối với Diệp Văn Lập, chủ trung tâm Giọng Ca Để Đời, để điều tra về hành vi
2: xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
1: Vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố bị can Võ Văn Nam, giám đốc

Công an đã khởi tố các đối tượng sản xuất, tiêu thụ nước hoa giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng. Vụ sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn tại Quảng Trị, công an địa phương đã đấu tranh, triệt phá chuyên án liên quan hàng giả xâm phạm nhãn hiệu. Sự ra quân đồng loạt của lực lượng công an nhằm đấu tranh, xử lý vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ được đánh giá là bước đi quyết liệt, kịp thời trong bối cảnh tình trạng hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp cả trên thị trường truyền thống lẫn không gian mạng, thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác phát hiện, bóc gỡ nhiều đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu quy mô lớn. Đồng thời góp phần cảnh báo, răn đe đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng môi trường số để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

0: liêu. Xem đi.
1: Liêu, anh là cha của cô, sao lại lén lút làm chuyện này với My kìa?
0: My là ai chứ?
1: Ừ, thì cô ta chính là My học chung trường cấp 2 đó.
0: Hả? Cô ta thay đổi tới mức như vậy luôn hả?
1: Tôi còn đổi từ năm anh em siêu nhân sang thủy thủ mặt trăng nữa là.
0: Ê, cái tên A Cha này làm chuyện mờ ám sau lưng Liêu. Chắc Liêu đau lòng lắm có phải không? Nếu như để thèn thông tôi gặp anh ta một lần nữa thôi, tôi sẽ giết anh ta luôn. Sao đánh tôi chứ?
1: Anh nói anh sẽ xử lý anh ta đúng không? Kìa, giỏi xử lý đi.
0: Ê, cái tên A Cha này, anh khiến cho Liêu đau lòng lắm có biết không hả? Liêu, xem đi, bằng chứng rõ ràng như vậy nè, nói không nên lời luôn đúng không A Cha?
2: Vì muốn theo đuổi Liêu, Thanh Thông đã đưa hình A Cha thân mật cùng Cherry cho mọi người cùng xem. Đón xem tập 23 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Tôi xin lỗi. Thật ra Tôn Chí Quân anh ấy không muốn đánh anh ra nông nỗi này đâu. Tôi đến để xin lỗi anh.
4: Cô nhìn đi. Cô nhìn lại bản thân của mình đi. Mặt cô bị đánh tới mức nào rồi chứ? Cô nhìn thấy chưa? Cô còn tới đây để xin cho anh ta sao? Cô đang nghĩ cái gì vậy?
2: Đàm Tĩnh đến tận nhà Vũ Thịnh để xin lỗi anh thay cho Chí Quân, nhưng anh lại cảm thấy thương cô hơn bao giờ hết. Đón xem tập 12 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
5: Chuyện gì?
6: Lên xem chị Mẹ nhanh đi mẹ, chị Mẹ uống rượu cả đêm tới mức rất xỉu rồi.
5: Hả?
7: Bà Manthana ơi, có cậu bác sĩ tới gặp cô Mẹ đó thưa bà.
8: Cô Mẹ bị làm sao hả?
2: Không chịu nổi áp lực tâm lý, Mẹ đã ngất xỉu. May mắn cùng lúc đó bác sĩ Phôn Phan có mặt kịp thời. Đón xem tập 13 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Tổng thống Donald Trump thông báo sớm công bố thỏa thuận với Iran mở lại eo biển Hormuz. Cơ quan Y tế Liên minh châu Phi cảnh báo dịch Ebola có tỷ lệ tử vong rất cao, đang có nguy cơ đe dọa tới 10 quốc gia châu Phi. Cộng hòa Dân chủ Congo triển khai nhiều nỗ lực bảo tồn loài vượn bonobo. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình An ninh Thế giới sáng nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 5. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Hai người đã bị bắn trong một vụ đụng độ với lực lượng mật vụ xảy ra gần Nhà Trắng vào chiều ngày 23 tháng 5, theo thông tin từ một quan chức thực thi pháp luật Mỹ.
1: Vụ việc diễn ra tại khu vực giao giữa đại lộ Pennsylvania và đường 17 Tây Bắc, ngay sát khuôn viên Nhà Trắng. Theo nguồn tin thực thi pháp luật, các sĩ quan thuộc đơn vị mặc đồng phục của mật vụ đã phản ứng ngay sau khi nhận được báo cáo về một tay súng có vũ trang xuất hiện trong khu vực. Những người có mặt gần hiện trường cho biết, họ đã nghe thấy hàng chục tiếng súng nổ liên tiếp, kéo theo phản ứng an ninh quy mô lớn và lệnh phong tỏa khẩn cấp quanh Nhà Trắng. Cơ quan mật vụ Mỹ xác nhận đang điều tra vụ việc. Tuy nhiên, giới chức chưa công bố đầy đủ các tình tiết liên quan đến vụ việc. Tổng thống Donald Trump được cho là đang có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm vụ việc xảy ra. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết, cơ quan này đang có mặt tại hiện trường và hỗ trợ cơ quan mật vụ xử lý vụ nổ súng gần khuôn viên Nhà Trắng, đồng thời cam kết sẽ sớm cập nhật thêm thông tin cho công chúng. Vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng sau một vụ đấu súng khác liên quan đến an ninh Nhà Trắng. Khi đó, nghi phạm Cole Thomas Allen bị cáo buộc mang súng ngắn vượt qua trạm kiểm soát an ninh và đấu súng với các đặc vụ mật vụ. Người này hiện không nhận tội trong vụ án liên quan đến âm mưu ám sát ông Donald Trump và nhiều cáo buộc hình sự khác.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một bản ghi nhớ liên quan đến hòa bình với Iran về cơ bản đã được đàm phán xong và các chi tiết cuối cùng hiện đang được thảo luận. Tổng thống Trump cho biết ông vừa có một cuộc điện đàm rất tốt đẹp với các nhà lãnh đạo và quan chức từ nhiều nước Trung Đông liên quan đến Iran và mọi vấn đề liên quan đến một bản ghi nhớ về hòa bình. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong, chỉ còn chờ hoàn tất giữa Mỹ, Iran và nhiều quốc gia khác. Bên cạnh đó, ông Trump cũng tiết lộ đã có cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Israel và cho biết cuộc trao đổi này diễn ra rất tốt đẹp. Đáng chú ý, một trong những nội dung của thỏa thuận là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa. Động thái được cho là có thể tạo ra bước ngoặt lớn đối với thị trường năng lượng và an ninh hàng hải toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng kéo dài tại Trung Đông. Ngày 23 tháng 5, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Liban, trong đó bao gồm cuộc tấn công nhằm vào doanh trại quân đội Liban, bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được sau các cuộc đàm phán giữa đại diện Israel và Liban. Theo tuyên bố của quân đội Liban, cuộc tấn công của Israel đã nhắm vào một doanh trại quân đội ở thành phố Nabatieh thuộc miền nam nước này, khiến một binh sĩ bị thương. Hãng thông tấn quốc gia Liban NNA vào ngày hôm qua đưa tin về các cuộc không kích của Israel tại hơn 10 khu vực ở miền nam nước này, trong đó một cuộc tấn công gần bệnh viện Hiram tại thành phố Tyre khiến bệnh viện này bị hư hại và khoảng 30 nhân viên y tế bị thương. Quân đội Israel cũng đã nhắm mục tiêu vào một số khu vực tại miền đông Liban, tuyên bố tấn công một cơ sở ngầm của Hezbollah được sử dụng để sản xuất vũ khí. Trong một diễn biến khác, truyền thông Israel vào tối qua cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tiến hành cuộc họp đặc biệt với các quan chức an ninh cấp cao và lãnh đạo liên minh chính trị cầm quyền, thảo luận về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Kênh số 12 của Israel cho biết lãnh đạo chính phủ nước này mô tả các điều khoản trong thỏa thuận dự kiến giữa Mỹ và Iran là rất tồi tệ đối với Israel. Xung đột leo thang tại Liban không chỉ cướp đi sinh mạng của dân thường, mà giờ đây, những người ở tuyến đầu cứu hộ cũng đang trở thành mục tiêu của bom đạn. Vào ngày thứ Bảy vừa qua, hàng trăm người dân và đồng nghiệp đã nghẹn ngào tập trung tại thành phố Tyre của Liban để tiễn đưa các nhân viên y tế thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Giữa lằn danh sinh tử, những nhân viên y tế tuyến đầu vẫn quyết tâm không bỏ cuộc.
2: Khói bom chưa kịp tan, những chiếc xe cứu thương lại phải lao vào

0: tâm điểm của sự hủy diệt. Nhưng lần này người ngã xuống lại chính là lực lượng cứu hộ. Hàng trăm người dân và các nhân viên y tế thuộc lữ đoàn Anrisala đã đổ ra đường phố Tire để tiễn đưa hai nhân viên y tế và một người dân làng. Họ đã thiệt mạng ngay tại quê nhà sau một cuộc không kích khốc liệt của Israel vào ngày hôm trước.
1: Chúa ban cho và Chúa cũng lấy đi. Đúng như tâm nguyện của họ, chúng ta phải bước tiếp. Chúng ta phải tiếp tục hành trình này.
0: Bộ Y tế Liban cáo buộc các cuộc tấn công của Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế khi chỉ trong một ngày, ít nhất 10 nhân viên y tế thuộc nhiều tổ chức khác nhau đã bị tước đi mạng sống khi đang làm nhiệm vụ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, kể từ khi xung đột Israel-Hezbollah bùng phát, đã có tới 169 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở và nhân viên y tế tại Liban. Phía quân đội Israel giữ im lặng trước sự việc này, dù trước đó từng cáo buộc đối phương sử dụng xe cứu thương làm lá chắn quân sự.
2: Mong Chúa kết nối trái tim của người dân Liban, kết nối trái tim chúng ta và giúp chúng ta đồng lòng, chung tay để Ngài ban chiến thắng. Đất nước sẽ mất nếu chúng ta không đồng tâm hiệp lực.
0: Giữa tang thương và mất mát, lời khẩn cầu đồng tâm hiệp lực không chỉ là sự tiễn biệt cho những người đã khuất. Đó là điểm tựa tinh thần, là sức mạnh cứu rỗi giúp những người ở lại kiên cường bước tiếp trên hành trình giành giật sự sống dưới làn bom bão đạn.
3: Theo giới chức địa phương và truyền thông Ấn Độ đưa tin, ngày 23 tháng 5, ít nhất 37 người đã thiệt mạng tại hai bang miền Nam Ấn Độ là Andhra Pradesh và Telangana do nắng nóng khắc nghiệt. Tại bang Telangana, Ấn Độ, có 16 người tử vong trong mùa hè năm nay do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài. Chính quyền bang cũng thông báo sẽ hỗ trợ khoảng 4.180 đô la Mỹ cho mỗi gia đình có người thiệt mạng vì sốc nhiệt. Còn ở bang lân cận Andhra Pradesh, truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 21 người tử vong do say nắng và sốc nhiệt. Chính quyền hai bang khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em và những người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao hoặc là bệnh tim mạch, cần uống đủ nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Ấn Độ tiếp tục được ghi nhận là khu vực nóng nhất thế giới với nhiệt độ lên tới 47 độ C. Giới chức y tế Đức vừa ghi nhận một ca nhiễm virus Bona hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm tại bang Mecklenburg-Vorpommern ở miền đông bắc nước này. Đây là loại virus có thể lây từ động vật sang người và có nguy cơ gây tử vong cao. Chính quyền bang Mecklenburg-Vorpommern cho biết bệnh nhân là người sinh sống tại khu vực tây nam của huyện và cũng là ca nhiễm virus Bona đầu tiên được phát hiện tại địa phương này. Như vậy là từ đầu năm đến nay, Đức đã ghi nhận tổng cộng 5 ca nhiễm virus Bona. Ngoài ca nhiễm tại bang Mecklenburg-Vorpommern, còn 4 ca được phát hiện tại bang Bayern, trong đó có một bệnh nhân tử vong vào hồi đầu tháng 5 vừa qua. Các chuyên gia cảnh báo virus Bona có thể gây viêm não cấp tính nghiêm trọng của người như rối loạn hành vi, ngôn ngữ, mất thăng bằng di chuyển và sau đó nhanh chóng rơi vào hôn mê. Trong bối cảnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc phòng tránh lây nhiễm được xem là biện pháp quan trọng nhất. Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Congo và Uganda, Cơ quan Y tế Liên minh châu Phi vào ngày hôm qua cảnh báo căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao này đang có nguy cơ đe dọa tới 10 quốc gia châu Phi. Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh châu Phi cảnh báo 10 quốc gia châu Phi gồm Angola, Burundi, Trung Phi, Cộng hòa Congo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania và Zambia đang đối mặt rủi ro bùng phát dịch Ebola, căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao và đã cướp đi sự sống của khoảng 180 người chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO nâng mức độ rủi ro do dịch Ebola gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức cao nhất là rất cao. Trước đó, WHO đã tuyên bố dịch Ebola là tình trạng khẩn cấp quốc tế. Theo các đánh giá khoa học, dịch Ebola có tỷ lệ tử vong từ 25 đến 40%, đồng thời chưa có vaccine ngăn ngừa lẫn thuốc đặc trị. Thưa quý vị, vượn Bonobos tinh tinh lùn là loài linh trưởng quý hiếm đặc hữu của Cộng hòa Dân chủ Congo. Tuy nhiên, nạn săn bắt trái phép đang khiến cho số lượng của loài động vật này sụt giảm và nhiều cá thể non rơi vào cảnh mồ côi. Tại thủ đô Kinshasa, khu bảo tồn Lolaja Bonobos đang triển khai nhiều hoạt động chăm sóc vượn con mồ côi và bảo tồn loài vượn Bonobos. Nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới sáng nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.

0: Bà Micheline Nonzi nhẹ nhàng ôm trong tay một chú bonobo nhỏ đang lim dim ngủ. Đó là một cá thể mồ côi, sự sống giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào vòng tay chăm sóc của con người. Lolaya Bonobo hiện là khu bảo tồn duy nhất trên thế giới, dành riêng cho các cá thể bonobo mồ côi, chủ yếu được giải cứu khỏi thợ săn hoặc những gia đình nuôi chúng để lấy thịt. Tại đây, mỗi con non đều được ghép với một người chăm sóc như mẹ nuôi. Những mối gắn bó ấy thường kéo dài nhiều năm. Riêng bà Nonzi đã có hơn 2 thập kỷ chăm sóc nhiều thế hệ bonobo, những cá thể vốn gần như không có cơ hội sống sót ngoài tự nhiên.
1: Công việc của tôi là bảo vệ những đứa trẻ mồ côi này. Chúng thường đến đây trong trạng thái hoảng loạn vì mẹ của chúng đã bị thợ săn giết để lấy thịt. Chúng cần được ôm ấp để cảm thấy an toàn, giống như những đứa trẻ mất cha mẹ. Nếu thiếu tình thương, chúng có thể suy kiệt rồi chết.
0: Bonobo cùng với Tinh Tinh là những họ hàng gần gũi nhất còn tồn tại của loài người. Chúng hiện chỉ sinh sống tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tuy nhiên, số lượng bonobo đã suy giảm nghiêm trọng, từ khoảng 100.000 cá thể vào những năm 1980 xuống còn khoảng 20.000 hiện nay. Nguyên nhân chính là hoạt động buôn bán thịt thú rừng vẫn tiếp diễn, bất chấp các biện pháp bảo vệ pháp lý.
1: Khi những kẻ săn trộm vào rừng, mục đích của họ là săn động vật trưởng thành để lấy thịt. Vì vậy, nếu gặp một con bonobo mẹ đang mang theo con non, họ thường giết con mẹ rồi bắt con non mang về nuôi như thú cưng. Tuy nhiên, việc này là hoàn toàn bị cấm. Vì thế, chúng tôi phối hợp với lực lượng cảnh sát và thanh tra môi trường để tuần tra, tịch thu những con bonobo non bị người dân nuôi trái phép trong nhà. Sau đó, những cá thể non này sẽ được đưa về trung tâm Lolaya Bonobo để chăm sóc.
0: Theo các chuyên gia bảo tồn động vật, số lượng vượn bonobo đã giảm mạnh trong nhiều thập niên qua. Do loài động vật này có tốc độ sinh sản chậm và thời gian nuôi con kéo dài nhiều năm, nên quá trình phục hồi quần thể gặp nhiều khó khăn.
1: Không chỉ bonobo là nạn nhân của nạn săn bắt, nhiều loài động vật khác cũng bị giết hại. Nhưng vấn đề là bonobo không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác ngoài Congo. Chính vì thế, số lượng của chúng đang giảm rất mạnh.
0: Tại Lolaya Bonobo, hàng chục cá thể trưởng thành đang được nuôi trong các khu bảo vệ riêng biệt. Còn những con non lớn lên trong môi trường giống nhà trẻ trước khi dần hòa nhập vào đàn lớn. Trong một số trường hợp hiếm hoi, vài cá thể sau nhiều năm huấn luyện còn có thể được thả trở lại tự nhiên. Ngoài hoạt động cứu hộ và chăm sóc vượn bonobo, khu bảo tồn còn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã. Các chuyên gia nhận định, những mô hình bảo tồn phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương như thế này sẽ góp phần duy trì quần thể vượn bonobo trong tương lai.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Có những ranh giới của bình yên không được vẽ bằng mực mà bằng những đêm trắng, những cuộc truy đuổi và cả hiểm nguy luôn cận kề. Phía sau nhịp sống rực sáng của Đồng Nai đang chuyển mình từng ngày, vẫn có những khoảng tối âm thầm tồn tại. Và giữa những khoảng tối ấy, lực lượng cảnh sát hình sự là những người lặng lẽ bước vào

tâm điểm của tội ác. Không ánh hào quang, không tiếng vỗ tay, chỉ có sự gan góc, bản lĩnh và cái giá phải trả cho sự bình yên của người khác.

0: Đồng Nai đang đổi thay từng ngày. Sau sáp nhập, vùng đất công nghiệp trọng điểm phía Nam mở rộng tới hơn 12.000 km2, dân số vượt 4,4 triệu người. Với những tuyến giao thương, khu công nghiệp và cửa khẩu quốc tế nối dài không ngơi nghỉ, dòng người từ khắp nơi đổ về đây để tìm cơ hội mưu sinh, mang theo nhịp sống sôi động và khát vọng làm giàu. Nhưng phía sau bức tranh phát triển ấy luôn tồn tại những khoảng tối khó gọi tên. Sự dịch chuyển dân cư quá nhanh, địa bàn rộng phức tạp, xen giữa đô thị và rừng núi, khiến nhiều loại tội phạm có cơ hội len lỏi, từ giang hồ, ma túy, tín dụng đen cho đến những đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Giữa những áp lực ấy, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai trở thành tuyến đầu lặng lẽ. Họ đi vào những nơi phức tạp nhất, lần theo dấu vết của tội ác, giữ cho nhịp sống của vùng đất này không bị nuốt chửng bởi những dòng chảy ngầm trong bóng tối. Nhìn lại năm 2025, Đồng Nai không chỉ đổi thay bằng những khu công nghiệp mở rộng. Ở một góc khác, đó còn là hành trình kéo giảm hơn 1.000 vụ phạm pháp hình sự so với năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 86,4% trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi và khó lường. Từ các vụ lừa đảo công nghệ cao, bắt cóc online cho đến những ổ nhóm cờ bạc ẩn sâu nơi giáp biên, dấu vết tội ác ngày càng mong manh hơn. Nhưng cũng chính trong áp lực ấy, bản lĩnh của lực lượng cảnh sát hình sự Đồng Nai được thể hiện rõ nhất. Họ lặng lẽ đi trước, kiên trì lần theo từng mắt xích nhỏ nhất để tìm ra sự thật. Điều còn lại sau những chuyên án khép kín không chỉ là con số thống kê, mà còn là sự đổi thay của nhiều địa bàn từng phức tạp. Những khu công nghiệp vốn đầy bất an vì trộm cắp, cưỡng đoạt, tín dụng đen dần trở lại nhịp sống bình thường. Đằng sau sự bình yên ấy là những đợt tổng rà soát xuyên đêm, hàng ngàn điểm nóng được kiểm tra bất ngờ, hàng trăm tụ điểm cờ bạc bị triệt xóa, nhiều đường dây cho vay nặng lãi bị bóc gỡ tận gốc.
1: Trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai chúng tôi đã triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, có nhiều chuyên án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Có chuyên án thì chúng tôi bắt giữ đồng loạt vài chục đối tượng cùng một lúc, nhưng vẫn đảm bảo bí mật bất ngờ, an toàn hiệu quả và được đánh giá thành công xuất sắc. Để đạt được những thắng lợi đó, thì chúng tôi đã trải qua nhiều thời khắc cam go cân não và cũng chịu đựng rất nhiều áp lực. Là người chỉ huy trực tiếp thì tôi thấy rằng áp lực lớn nhất là áp lực về trách nhiệm. Trong mỗi quyết định đưa ra đều mang trách nhiệm chính trị rất cao, nên mọi quyết định phải được suy tính kỹ lưỡng, phải đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng và kịp thời với những nhận định sắc bén, đúng hướng, và phải luôn chủ động trước thời cơ trong khoảng thời gian vàng để phá án. Và áp lực lớn nhất là đảm bảo an toàn. Việc phá án phải luôn được tính toán kỹ, đặt an toàn cho lực lượng tham gia và an toàn cho nhân dân là mục tiêu hàng đầu.
0: Năm 2025 khép lại với những tín hiệu tích cực khi số vụ phạm pháp hình sự giảm mạnh. Nhưng bước sang những tháng đầu năm 2026, thực tế lại cho thấy cuộc chiến với tội phạm chưa bao giờ lắng xuống. Chỉ trong quý 1, toàn tỉnh ghi nhận 480 vụ phạm tội về trật tự xã hội với thiệt hại lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Đằng sau những con số ấy là nhiều bi kịch đau lòng. Có những mạng người bị tước đoạt chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ nhất. Và vẫn còn đó những nạn nhân mất trắng tài sản bởi các đường dây lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. Tội phạm thay đổi nhanh hơn, lạnh lùng hơn và sẵn sàng len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống. Điều đó cũng đồng nghĩa áp lực đặt lên vai lực lượng cảnh sát hình sự Đồng Nai ngày

0: một lớn hơn. Không có nhiều khoảng lặng sau những chiến công cũ, các trinh sát lại tiếp tục bước vào những đêm mật phục, những cuộc truy xét kéo dài, những chuyên án nối tiếp chuyên án. Giữa vùng vây căng thẳng ấy, điều họ cố giữ không chỉ là việc kéo giảm tội phạm, mà còn là cảm giác an toàn của người dân giữa một Đồng Nai đang phát triển từng ngày.
1: Mấy năm gần đây thì cái đời sống an ninh trật tự tại tỉnh Đồng Nai hiện nay là đã thay đổi thành thành phố Đồng Nai. Nó chuyển biến một cách mạnh mẽ, thì tất cả các cái người dân cảm thấy rằng là mình đã được lực lượng công an Đồng Nai, và đặc biệt đó là cái lực lượng cảnh sát hình sự Đồng Nai đã nỗ lực và hoạt động mạnh mẽ đúng theo quy định của pháp luật, là đánh đúng, đánh mạnh và đúng đối tượng, đạt được cái kết quả trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm để đưa đến cuộc sống bình an cho người dân nói chung của thành phố Đồng Nai hiện nay.
0: Nhìn thấy những dấu hiệu phức tạp ngay từ đầu năm 2026, lực lượng cảnh sát hình sự Đồng Nai gần như không có khoảng nghỉ. Những tổ công tác 161 tiếp tục tỏa đi khắp các tuyến đường, xuyên đêm kiểm tra hàng ngàn phương tiện, kịp thời phát hiện nhiều đối tượng mang theo vũ khí, ma túy và những dấu hiệu phạm tội nguy hiểm. Ở nhiều địa bàn phức tạp, các cuộc kiểm tra bất ngờ liên tục được triển khai. Có những đêm, hàng chục nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí đã bị ngăn chặn ngay trước khi xung đột xảy ra. Chỉ chậm một bước, nhiều bi kịch có thể đã xuất hiện trên đường phố. Cuộc truy quét cũng mở rộng tới các tụ điểm cờ bạc, đá gà, môi giới mại dâm, núp bóng quán xá, karaoke hay những khu rẫy nằm sâu ngoài vùng ven. Sau mỗi chuyên án là những cuộc mật phục kéo dài, những lần theo dấu vết trong im lặng để bóc gỡ từng mắt xích của đường dây. Và giữa vùng quay ấy, hành trình truy bắt các đối tượng trốn truy nã vẫn tiếp tục. Có người lẫn trốn nhiều năm, thay đổi nơi ở, cắt đứt mọi liên lạc với quá khứ. Nhưng cuối cùng, họ vẫn bị tìm thấy giữa vòng vây bền bỉ của những người lính hình sự Đồng Nai.
2: Trong giai đoạn hiện nay, thì xã hội có sự phát triển bùng nổ, vượt bậc về công nghệ số. Thì các đối tượng cũng lợi dụng triệt để không gian mạng để hoạt động phạm tội và vi phạm luật, nhằm nâng cao cái đáp ứng yêu cầu công tác phòng đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Thì cấp ủy chi bộ đã chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ đảng viên, cán bộ chiến sĩ, cử các đồng chí tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, đồng thời chú trọng áp dụng ứng dụng cái khoa học công nghệ vào các mặt công tác công an. Trong đó chú trọng là khai thác thông tin dữ liệu trên không gian mạng để đấu tranh với các loại tội phạm này. Thì qua thực hiện đã đạt được những cái kết quả tích cực, trong đó là có những cái chuyên án lớn đấu tranh thành công, triệt phá tụ điểm cờ bạc mại dâm với quy mô lớn, tính chất phức tạp, hoạt động trên không gian mạng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của toàn thành phố.
0: Sức mạnh của lực lượng cảnh sát hình sự không chỉ nằm ở những cuộc truy bắt giữa đêm hay những lần đột kích căng thẳng. Phía sau đó còn là một nguồn công việc âm thầm và bền bỉ của công tác nghiệp vụ. Sau khi mô hình công an cấp huyện được sắp xếp lại, khối lượng án dồn về tuyến tỉnh lớn hơn rất nhiều. Chỉ trong quý 1 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Đồng Nai đã thụ lý hàng trăm vụ án với gần 1.000 bị can. Giữa áp lực ấy, mỗi cán bộ chiến sĩ gần như phải làm việc với cường độ gấp nhiều lần trước đây. Những mạng lưới cơ sở bí mật tiếp tục được duy trì. Trên không gian mạng, các trinh sát tạo nhiều vai ẩn danh để thâm nhập vào những hội nhóm lừa đảo, mua bán tài sản phạm pháp hay các đường dây hoạt động ngầm. Từ những con hẻm ngoài đời thực cho tới thế giới số đầy biến động, dấu chân của người lính hình sự vẫn lặng lẽ hiện diện, không ồn ào, nhưng đủ để tạo nên một mạng lưới nghiệp vụ chặt chẽ và bền bỉ, giữ cho tội phạm luôn bị đặt dưới sức ép của sự truy xét không ngừng.
3: Chúng tôi luôn mang trong mình hai cảm xúc mạnh mẽ, đó là áp lực và tự hào. Cái thứ nhất, áp lực từ sự nguy hiểm của tội phạm. Các đối tượng hình sự, đặc biệt là những đối tượng cộng cán, thường rất ranh mãnh, liều lĩnh và sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an. Để với việc chiến đấu, trực tiếp chiến đấu xuyên đêm với tội phạm hình sự, thì chúng tôi luôn phải giữ tinh thần thật tỉnh táo, minh mẫn, dù cơ thể đã mệt nhoài, để bảo vệ sự an toàn cho đồng đội, người dân và sự kỷ cương của pháp luật. Cái thứ hai là áp lực từ trách nhiệm. Trách nhiệm chúng tôi là phải thật nhanh chóng phá án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đem lại sự bình yên của nhân dân. Về niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi là được mang trên mình màu áo của cảnh sát hình sự. Tự hào thứ hai lượt luôn luôn được là tuyến đầu để chống lại, trực tiếp đấu tranh với tội phạm. Và cái niềm vinh dự cái thứ ba là được khi kết quả của việc chiến đấu tranh của mình với tội phạm, thì niềm vui, sự bình yên của nhân dân, đó là sự vinh dự lớn lao của chúng tôi.
4: Sau khi triển khai thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, đã tạo ra sự chuyển biến toàn diện, mang tính đột phá cả về tư duy lãnh đạo, tổ chức lực lượng và phương thức đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ thế bị động, xử lý vụ việc, lực lượng cảnh sát hình sự đã chuyển sang thế chủ động, nắm chắc tình hình, nhận diện sớm nguy cơ và xây dựng thế trận phòng chống tội phạm nhiều lớp, liên hoàn, hiện đại và hiệu quả hơn. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố luôn tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự tinh nhuệ, cơ động, bám sát cơ sở, luôn kịp thời có mặt tại các điểm nóng, xử lý nhanh và các vụ việc phức tạp, góp phần kéo giảm tội phạm hình sự, giữ vững an ninh trật tự.
0: Hàng trăm vụ án được làm rõ, hàng vạn giờ thức trắng giữa những đêm truy xét của quý 1 năm 2026 chỉ phản ánh một phần công việc của lực lượng cảnh sát hình sự Đồng Nai. Bởi sau mỗi chuyên án khép lại, điều còn ở lại không chỉ là thành tích mà là cảm giác bình yên, hiện hữu trong đời sống thường ngày. Khi một ổ nhóm tội phạm bị triệt xóa, đó không đơn thuần là thêm một vụ án được phá, đó còn là những khu công nghiệp bớt đi nỗi bất an. Khi một đường dây lừa đảo hay tín dụng đen bị bóc gỡ, điều được giữ lại không chỉ là tài sản mà còn là niềm tin của người dân vào nơi họ đang sống.
5: Sau sự thành công các chuyên án lớn, điều khiến tôi cảm thấy tự hào nhất không phải là những chiến công tích được đánh giá, được ghi nhận, mà chính là cảm giác an tâm về sự trưởng thành của anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Có rất nhiều cán bộ trẻ tràn đầy nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp, luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ không quản ngày đêm, không quản khó khăn vất vả, tất cả vì mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì lý tưởng bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Tôi luôn ghi nhận và cảm ơn những người đồng đội của mình đã cùng nhau nhiều đêm thức trắng. Có những đêm hàng chục anh em lặng lẽ di chuyển hàng trăm km một cách bí mật để truy vết, bao vây và bất ngờ bắt giữ đối tượng một cách tuyệt đối an toàn. Mọi chiến công chúng tôi đã giành được là kết quả chung của tập thể vững mạnh và của từng cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị là một nhân tố góp phần thực hiện thắng lợi mọi chuyên án mà Phòng Cảnh sát Hình sự chúng tôi đã thực hiện trong thời gian qua.
0: Giữa nhịp phát triển rất nhanh của Đồng Nai, sự bình yên đôi khi là thứ khó nhìn thấy nhất, nhưng cũng là nền móng quan trọng nhất. Nó hiện diện trong những con đường còn sáng đèn lúc nửa đêm, trong những nhà máy vẫn vận hành bình thường, trong tuổi thơ không bị bóng tối của tội ác phủ xuống quá sớm. Và phía sau tất cả những điều bình dị ấy là những người lính hình sự vẫn lặng lẽ đi qua bóng tối để giữ cho đời sống này tiếp tục vận hành trong bình yên.
6: Tình hình triệt phá các băng nhóm tội phạm trong quý I của thành phố Đồng Nai đã giảm đáng kể, là khoảng 75 vụ so với cùng kỳ. Lực lượng công an, đặc biệt là cảnh sát hình sự, là đã đấu tranh mạnh dạn triệt phá các cái băng nhóm tội phạm như là cướp giật, rồi trộm cắp tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt qua mạng đã trực tiếp bảo vệ an toàn cho cái tài sản, tài chính của các cái tập đoàn đa quốc gia đang sinh sống và hoạt động trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Trong thời gian qua, công an thành phố Đồng Nai cũng đã triển khai thực hiện và đạt cái tỷ lệ phá án cao, tình hình tội phạm cũng đã được giảm rất nhiều. Đây là một cái thông điệp mạnh mẽ để phát huy được cái tinh thần là thượng tôn pháp luật.
0: Phía trước, cuộc chiến với tội phạm vẫn còn nhiều khoảng tối và những hiểm nguy khó lường. Nhưng giữa dòng chảy không ngừng của một Đồng Nai đang phát triển từng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự vẫn lặng lẽ đứng ở tuyến đầu. Cũng như nhiều năm qua, người lính hình sự Đồng Nai vẫn tiếp tục đi qua bóng tối bằng sự bền bỉ và lặng thầm của mình, để mỗi buổi sáng trên vùng đất này có thể bắt đầu trong bình yên.

phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em, giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng mở rộng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi: giảm gánh nặng thủ tục. Việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát. Các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn. Việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội. Tạo điều kiện phát triển kinh tế. Việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.

0: tháng 5 về, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 600, đơn vị cảnh vệ đầu tiên có vinh dự được Bác Hồ đặt tên. Nhớ đến người với tất cả lòng thành kính, biết bao sự thương nhớ, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Bác. Ra đời từ những năm tháng kháng chiến gian khó, lực lượng cảnh vệ mang sứ mệnh đặc biệt bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các công trình trọng yếu quốc gia. Là đơn vị cảnh vệ đầu tiên được Bác Hồ đặt tên, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao đặt lên vai những người lính của Trung đoàn. Một tên gọi giản dị nhưng chứa đựng sự tin tưởng và gửi gắm của Bác đối với lực lượng cảnh vệ. Năm 1954, trong bối cảnh Trung ương Đảng chuẩn bị về tiếp quản thủ đô, Trung đoàn 600 được thành lập với 3 tiểu đoàn, trong đó tiểu đoàn 11 là tiền thân của tiểu đoàn 1 Trung đoàn 600 hiện nay, có nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ và các cơ quan đầu não của thủ đô mới được giải phóng. Ngày 19 tháng 12 năm 1954, Bác chuyển về ở và làm việc trong Phủ Chủ tịch. Nhiệm vụ vũ trang bảo vệ Bác và khu Phủ Chủ tịch do tiểu đoàn 11 đảm nhiệm túc trực 24/7. Mọi chuyển động trong khu vực với nguyên tắc tuyệt mật, chính xác và tận tụy tuyệt đối. Năm 1959, lực lượng công an vũ trang được thành lập. Từ đây, Trung đoàn 600 chuyển sang Bộ Tư lệnh Công an vũ trang và điều chỉnh lại tổ chức biên chế, bỏ cấp tiểu đoàn thành và đại đội 1 và tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ và khu Phủ Chủ tịch.
1: Với nhiệm vụ của đại đội 1, chúng tôi rất vinh dự và tự hào được cấp tên giao nhiệm vụ bảo vệ nhà sàn Bác Hồ trong khu di tích tại Phủ Chủ tịch. Chúng tôi luôn luôn xem một giờ gác là một giờ chiến đấu, và trong quá trình công tác chúng tôi luôn luôn nêu cao cái vai trò trách nhiệm và đảm bảo an toàn an ninh tuyệt đối cho các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù Bác đã đi xa nhưng mà hình ảnh của Bác luôn luôn sống mãi trong trái tim của một người lính chúng tôi.
0: Từ khi thành lập đến nay, trải qua 2 cuộc chiến tranh và suốt thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Bác Hồ, khu Phủ Chủ tịch và các sự kiện quan trọng diễn ra trong khu Phủ Chủ tịch và tiêu binh danh dự tại nhà sàn Bác.
2: Nhiệm vụ của chúng tôi thì thực hiện nghi lễ tại nhà sàn Bác Hồ và đón tiếp khách đồng bào tham quan, hướng dẫn cho đồng bào về khu di tích, đặc biệt là về nhà sàn Bác Hồ. Với nhiệm vụ thiêng liêng cao quý như thế này thì chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ và luôn cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Tiêu binh danh dự. Danh xưng không chỉ thể hiện vai trò nghi lễ mà còn là biểu tượng cho bản lĩnh, tác phong, phẩm chất cao quý của người lính cảnh vệ. Mỗi ngày, đúng giờ quy định, họ thực hiện nghi lễ tiêu binh, đứng gác tại các vị trí trọng yếu như nhà sàn Bác Hồ, Phủ Chủ tịch, ao cá, lối đi bộ của Bác, nơi đón tiếp hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm. Với Thượng úy Phan Trần Nghĩa, hơn cả một nhiệm vụ, đó là sự tiếp nối thiêng liêng.
2: Cái nhiệm vụ tiêu binh danh dự nhà sàn Bác Hồ là nhiệm vụ rất là đặc biệt, đòi hỏi về những cái tiêu chuẩn về ngoại hình, với lại phẩm chất, đạo đức, với lại bản lĩnh chính trị, cái tư thế lễ tiết tác phong phải nghiêm túc, chỉnh chu. Trong cái lời ăn tiếng nói thì phải là chuẩn mực. Bởi vì là hàng ngày thì tại nơi đây thì đón tiếp hàng nghìn du khách, với lại đồng bào cả nước đến tham quan.
1: Với nhiệm vụ tiêu binh danh dự nhà sàn Bác Hồ thì với cái tiêu chuẩn và nhiệm vụ của con người khi được và tuyển chọn vào thiếu binh danh dự nhà sàn rất là nghiêm khắc. Đấy, về từ cái hình dáng và dáng vóc của cán bộ chiến sĩ là phải rất là phải là tốt, về phẩm chất đạo đức rất là tốt và được đào tạo rất là cơ bản khi được tuyển chọn vào cái đội thiếu binh danh dự nhà sàn Bác Hồ. Và đây không phải là nhiệm vụ và đây là nhiệm vụ chính trị cao cả và thiêng liêng nhất đối với cán bộ chiến sĩ thiếu binh danh dự.
0: Đối với nhiều người, hình ảnh Bác Hồ phần lớn như những ý niệm được truyền tải qua các câu chuyện kể. Nhưng với các chiến sĩ tiểu đoàn 1, cuộc đời tấm gương Bác hiện diện gần gũi hàng ngày. Đồ đạc, kỷ vật của Bác trong ngôi nhà sàn, mỗi giây phút họ đang gìn giữ. Mỗi ngày đi làm nhiệm vụ, họ lại đi trên con đường 600, con đường bao quanh ao cá Bác Hồ do chính Bác đặt tên. Đi bên những vườn xoài, vườn cam, ao cá mà Bác và chiến sĩ tiểu đoàn cùng nuôi trồng chăm bón. Có lẽ không ai có một nhiệm vụ ấm áp, đẹp và vinh dự như các chiến sĩ tiểu đoàn 1, trung đoàn 600.
3: Dù Bác đã đi xa, nhưng khi chúng tôi làm nhiệm vụ ở đây thì chúng tôi luôn có cảm giác Bác vẫn luôn dẫn theo chúng tôi. Và vì thế nên chúng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân là sẽ luôn luôn là rèn luyện và học tập để xứng đáng với điều 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân và cũng như trong lực lượng công an. Chúng tôi ở đây thì cũng là thay mặt cho Bác là tiếp đón đoàn khách quốc tế và trong và ngoài nước để làm sao xứng đáng cho mặt của đất nước, mặt của công an nhân dân, mang lại những cái hình đẹp cho bạn bè quốc tế.
0: Không chỉ làm nhiệm vụ những nghi lễ thường nhật, đội thiếu binh danh dự còn đảm nhiệm các nghi thức trong các sự kiện quan trọng của quốc gia như đón nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao, các đoàn khách quốc tế. Với nhiệm vụ đặc biệt, với các chiến sĩ thiếu binh, nơi các anh đứng không chỉ là vị trí canh gác

0: vị trí danh dự, là sự hiện thân của lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu, người đã dành cả cuộc đời cho dân tộc. Và hình ảnh người chiến sĩ cảnh vệ là đại diện cho một nước Việt Nam hòa bình, kỷ cương và bản lĩnh.
1: Ngoài công việc ở đây ra thì tại đơn vị thì chúng tôi vẫn huấn luyện định kỳ theo hàng năm. Tất cả các môn bắn súng, võ thuật, điều lệnh, bơi lội là một thế hệ trẻ trong lực lượng công an nhân dân. Chúng tôi còn rất là nhiều cơ hội để phấn đấu. Thì bản thân tôi luôn cố gắng học tập, trau dồi kiến thức để xây dựng đơn vị.
2: Với Trung đoàn 600 được Bác Hồ đặt tên thì chúng tôi là cái thế hệ trẻ thì luôn luôn là tiếp bước cái thế hệ cha anh đi trước, và chúng tôi luôn luôn lấy đấy là niềm vinh dự và tự hào nhất để bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực mục tiêu bảo vệ và bảo vệ an ninh an toàn cho các đoàn khách, luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Chặng đường 70 năm lịch sử, Đại đội 1 Trung đoàn 600 luôn vinh dự và tự hào mỗi chiến công, mỗi kỷ niệm của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Mỗi giai đoạn lịch sử trôi qua, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn lại thực hiện sứ mệnh của mình với phương châm hành động chỉ biết còn Đảng là còn mình. Trong mọi hoàn cảnh, dù thời chiến hay thời bình, dù khó khăn gian khổ đến đâu, cán bộ chiến sĩ luôn phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cảnh vệ, trung thành tuyệt đối, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Khi tôi
0: kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình INTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, báo chí và truyền thông đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức mới.
1: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng báo chí truyền thông công an nhân dân không ngừng đổi mới tư duy, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.
0: Tại tỉnh Sơn La, lớp tập huấn báo chí truyền thông công an nhân dân năm 2026 do Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức

0: đã trở thành diễn đàn học tập, trao đổi và kết nối chuyên môn nghiệp vụ bổ ích đối với đội ngũ làm công tác báo chí, tuyên truyền trong và ngoài lực lượng.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
2: Sơn La tháng 5, giữa núi rừng Tây Bắc. Hành trình của lớp tập huấn báo chí truyền thông Công an Nhân dân năm 2026 bắt đầu bằng một điểm đến đặc biệt. Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến. Không chỉ là hoạt động tri ân, đây còn là dịp để những người làm công tác báo chí, truyền thông trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân nhìn lại những giá trị lịch sử để thêm trân trọng trách nhiệm của người cầm bút, người giữ nhịp thông tin hôm nay. Từ không gian ký ức của Tây Tiến, hành trình tiếp tục với lớp tập huấn báo chí truyền thông năm 2026 do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức tại Sơn La. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, người làm báo hôm nay không chỉ cần bản lĩnh chính trị mà còn phải liên tục đổi mới kỹ năng và tư duy làm nghề.
3: Đối với phương châm là mỗi một người cán bộ công an là một cán bộ tuyên truyền, thì cái việc chúng tôi tổ chức cái lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho anh em công an cấp cơ sở để làm tăng thêm cái trình độ nghiệp vụ và phản ánh được tình hình cơ sở địa phương mình tốt hơn. Đồng thời là cũng qua cái kết nối cái khoảng cách giữa dân chúng với cả lực lượng công an, lực lượng báo chí gần gũi hơn để có thông tin phản ánh rất kịp thời.
2: Các chuyên đề tại lớp tập huấn tập trung vào những vấn đề đang đặt ra với báo chí và truyền thông hiện nay. Từ nhận diện và đấu tranh với thông tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đến những yêu cầu mới của truyền thông trong kỷ nguyên số.
4: Đây cũng là một cái cơ hội mà để cho những người làm công tác tuyên truyền tại công an các đơn vị địa phương như chúng tôi có cái cơ hội được giao lưu học hỏi đối với công an các địa phương trên cả nước và các cái nhà báo chuyên nghiệp trong lực lượng công an nhân dân. Qua các cái chuyên đề thì chúng tôi cũng có thêm được các cái kiến thức để phục vụ thực tiễn trong cái công tác làm tuyên truyền.
5: Hiện tại thì chúng tôi rất là háo hức khi mà tham gia được học những cái chuyên đề của lớp tập huấn báo chí truyền thông.
2: Lớp tập huấn vừa là dịp để cập nhật kiến thức, đồng thời là cơ hội để những người làm báo, truyền thông trong lực lượng Công an Nhân dân gặp gỡ, chia sẻ và cùng chuẩn bị hành trang cho chặng đường mới. Giữa dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ và truyền thông số, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiếp cận cái mới và trách nhiệm với thông tin vẫn luôn là nền tảng của người làm báo hôm nay.
0: Vâng, nếu lớp tập huấn là nơi cập nhật chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp thì tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, một không gian khác đã được mở ra, rộn ràng và đậm sắc màu văn hóa vùng cao.
1: Ngày hội vì bình yên bản làng không chỉ tái hiện chợ phiên truyền thống của đồng bào Hơ Mông mà còn mang đến nhiều hoạt động an sinh xã hội, trải nghiệm truyền thông số, tuyên truyền pháp luật và kết nối cộng đồng.
0: Từ những gian hàng nông sản, sản phẩm văn hóa đến các hoạt động livestream bán hàng, đổi vũ khí tự chế, lấy quà hay trải nghiệm làm MC, làm phóng viên bằng điện thoại thông minh.
1: Tất cả đã góp phần tạo nên một ngày hội mang đậm tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh tại phiên chợ Bình Yên.
2: Giữa không gian núi rừng Vân Hồ, bản Triềng Đi 2 những ngày này rộn ràng hơn thường lệ. Ngày hội vì bình yên bản làng không chỉ mang đến một sự kiện truyền thông hướng về cơ sở, mà còn tái hiện sinh động không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên vùng cao đậm đà bản sắc của đồng bào Hơ Mông. Từ những gian hàng bằng tre nứa mộc mạc đến sắc màu thổ cẩm và hương vị nông sản vùng cao, chợ phiên vì bình yên bản làng mở ra không gian giao lưu văn hóa, nơi bà con gặp gỡ, chia sẻ và giới thiệu những sản vật, nghề truyền thống của quê hương mình. Ở đó, mỗi nụ cười, mỗi tấm ảnh lưu giữ tại điểm check-in, nụ cười bản làng đều góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp của ngày hội.
6: Trong công tác chuẩn bị thì bà con nhân dân cũng như các bản tiểu khu rất là háo hức với các hoạt động tổ chức của đợt này. Và chúng tôi thấy đây là một điều rất là ý nghĩa đối với địa phương chúng tôi. Đây là cơ hội để chúng tôi được quảng bá những hình ảnh cũng như là thiên nhiên con người, những nét đặc sắc văn hóa của xã Vân Hồ chúng tôi đến với bạn bè trong khách dần kha.
2: Ngày hội còn là dịp để những nét đẹp văn hóa vùng cao được tái hiện sinh động, từ làm bánh dày, ném bao đến những điệu múa sạp rộn ràng. Không còn khoảng cách giữa người tổ chức và người tham gia, những trò chơi, hoạt động cộng đồng giản dị đã kết nối mọi người bằng sự sẻ chia và niềm vui chung giữa bản làng. Không chỉ là một phiên chợ văn hóa, ngày hội còn mang đến không gian trải nghiệm đặc biệt với các gian trưng bày. Qua từng hình ảnh, ấn phẩm và hoạt động giới thiệu, công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được truyền tải bằng cách gần gũi và dễ tiếp cận hơn với người dân.
7: sau khi được biết là tổ chức chương trình tại Trường Đi 2 thì bà con cũng rất là phấn khởi. Bà con cũng luôn luôn là hỏi tin của trưởng bản tổ chức vào chính thức ngày nào, là bà con chuẩn bị một số thổ cẩn của dân tộc Mông, rồi là nướng thịt, nướng gà tại chợ phiên để phục vụ du khách đến tổ chức ngày hội.
8: Bà con của chúng tôi rất vui và hào hứng đón nhận và đã đi chặt tre.

0: Đặc biệt, chương trình vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ tự chế đổi lấy quà tặng không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền pháp luật mà còn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên ngay từ cơ sở. Điểm mới của ngày hội là những hoạt động trải nghiệm gắn với chuyển đổi số và truyền thông hiện đại. Từ hướng dẫn live stream bán hàng, trải nghiệm làm MC truyền hình, phát thanh, đến ghi hình bằng điện thoại thông minh. Những kỹ năng tưởng như chỉ dành cho môi trường chuyên nghiệp, nay trở nên gần gũi và thiết thực với bà con vùng cao. Không khí càng thêm sôi động với hội thi nấu ăn và thưởng thức ẩm thực bản địa.
1: Là món khai vị gồm có ốc suối xào.
2: Hôm nay mình cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Cho hội phụ nữ xã Vân Hồ hôm nay thì bày những cái sản phẩm là vẽ sắp ong nhuộm tràm truyền thống của phụ nữ người Hơ Mông.
3: Tất cả để trang phục dân tộc này, Thái này, Mông này, Mường, Giao là đều tự tay tôi tự thiết kế và tự may để cho bà con vừa may đo này, bán và cho thuê trang phục tại xã Vân Hồ.
4: Ngày hội của báo chí công an nhân dân hôm nay tổ chức rất là hoành tráng. Rồi ôi vui lắm, mà lại đầy đủ các thứ, mà sướng nhất là có nhiều công an ở xung quanh. Trông thấy công an là thấy bình yên, vui ơi là vui.
0: Ngày hội vì thế không chỉ là nơi giao lưu mà còn là không gian học hỏi và kết nối cộng đồng. Ở đó có văn hóa, có sự sẻ chia, có kiến thức và có những nhịp cầu kết nối giữa lực lượng công an, người làm báo với bà con nơi bản làng. Để vì bình yên bản làng là thông điệp được lan tỏa bằng những nụ cười và sự đồng hành từ cơ sở.
5: Thưa quý vị, để có một chương trình truyền hình trực tiếp đến được với khán giả thì phía sau sân khấu luôn là những nỗ lực thầm lặng.
6: Đặc biệt, đêm truyền hình trực tiếp vì bình yên bản làng tại Vân Hồ còn diễn ra trong điều kiện thời tiết nhiều thử thách.
5: Vâng, tôi được biết là một cơn mưa lớn đã bất ngờ xuất hiện ngay trước giờ lên sóng phải không ạ?
6: Vâng, đúng vậy. Tuy nhiên, bằng sự chuyên nghiệp và kế hoạch bài bản của đội ngũ sản xuất, hơn 2 tiếng của chương trình giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng đã được lên sóng trọn vẹn, được người xem đón nhận nồng nhiệt.
0: Tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, những bước chuẩn bị đã được triển khai từ nhiều ngày trước. Từ khảo sát hiện trường, tính toán vị trí sân khấu, nguồn điện, đường truyền đến từng góc máy phục vụ phát sóng. Giữa không gian vùng cao, mọi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng cho một mục tiêu duy nhất: đưa vì bình yên bản làng đến với khán giả bằng tín hiệu an toàn và ổn định nhất. Sau khảo sát là guồng quay của những ngày tổng duyệt, từng mét dây dẫn, từng cụm ánh sáng, từng vị trí máy quay đều được lắp đặt và kiểm tra nhiều lần. Ở hậu trường truyền hình trực tiếp, sự chính xác luôn là yêu cầu hàng đầu. Không chỉ nghệ sĩ hay MC, mà cả đạo diễn, quay phim, kỹ thuật truyền dẫn đều phải thuộc nhịp chương trình như một bản phối hoàn chỉnh.
7: Chúng tôi đã tập luyện rất là nhiều ngày, mặc dù rất là gặp nhiều khó khăn và vất vả, tuy nhiên là chúng tôi hết sức cố gắng và rất là tự hào khi mà được đem những cái bản sắc văn hóa, những cái điệu múa của dân tộc mình đến với cả chương trình lần này ạ.
0: Nhưng vùng cao tháng 5 luôn có những bất ngờ. Khi mọi công tác chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Mọi thiết bị phải che chắn khẩn cấp, nhiều vị trí kỹ thuật liên tục được kiểm tra để bảo đảm an toàn. Chỉ khoảng 5 phút trước giờ phát sóng trực tiếp, cơn mưa dần ngớt. Và rồi khi đồng hồ đếm ngược về con số 0, chương trình lên sóng.
8: 10 giây cuối.
0: Phía trước là ánh đèn sân khấu, phía sau là sự tập trung cao độ và cả nỗ lực thầm lặng của những người vừa đi qua một cuộc chạy đua với thời tiết để giữ chọn tín hiệu bình yên đến với khán giả. Từ khảo sát, tổng duyệt đến khoảnh khắc lên sóng giữa cơn mưa vùng cao, mỗi khuôn hình của vì bình yên bản làng đều mang theo sự nỗ lực của những người âm thầm phía sau ánh đèn trực tiếp. Họ không chỉ ghi lại một sự kiện mà còn góp phần kết nối những câu chuyện đẹp, lan tỏa tinh thần gần dân, sát dân và giữ chọn nhịp bình yên đến với bản làng. Tạm khép lại một hành trình đẹp đẽ để mở ra không gian lớn hơn với lan tỏa yêu thương, gìn giữ bình yên, gắn kết cộng đồng.
5: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ANTV kết nối tuần này. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành và

0: tương tác với INTV Kết nối tại website www.intv.gov.vn.
1: Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@intv.gov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí hàng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
3: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: một số nội dung đáng chú ý trong an ninh toàn cảnh trưa nay. Trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trong dịp hè.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn trên địa bàn.
0: Công an thành phố Đà Nẵng đồng hành cùng thí sinh trong kỳ thi

0: tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.
1: Trong phần tin sắc màu thế giới, người dân Trung Quốc giờ đây có thể đặt dịch vụ robot đến hỗ trợ dọn dẹp và làm việc nhà thông qua ứng dụng điện thoại.
0: Thưa quý vị, những vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn không chỉ gây phẫn nộ bởi mức độ tổn thương thể chất và tinh thần, mà còn làm dấy lên câu hỏi điều gì đang diễn ra trong môi trường học đường. Vì sao những mâu thuẫn giữa học sinh ngày càng dễ leo thang thành bạo lực?
1: Để ngăn chặn bạo lực học đường, gia đình và nhà trường không thể đợi đến khi xảy ra xô xát mới can thiệp, mà phải hành động ngay từ khi manh nhà xuất hiện những lời lẽ chê bai, bài xích, đồng thời tạo ra một bầu không khí chia sẻ cởi mở, để trẻ thực sự tin rằng người lớn luôn ở bên, lắng nghe và bảo vệ các em vô điều kiện.
0: Quý vị đang theo dõi An ninh Toàn cảnh Chủ nhật ngày 24 tháng 5 và mở đầu là một số điểm nóng an ninh trật tự đáng chú ý trong 24 giờ qua.
2: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất độc cyanua từ Campuchia về Việt Nam với quy mô đặc biệt lớn. Từ điều tra một vụ tử vong do ngộ độc cyanua, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Đỏ là đối tượng cầm đầu đường dây. Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã đưa hơn 2,4 tấn cyanua vào Việt Nam, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được tiêu thụ. Công an đã khởi tố 35 đối tượng về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất độc, thu giữ hơn 1,3 tấn cyanua. Sau gần 4 tháng điều tra từ một vụ sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn. Ngày 19 tháng 5, lực lượng công an đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng, xác định Trương Ngọc Hòa là kẻ cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm khoảng 1 kg ketamin, nhiều viên thuốc lắc, 37 gói ma túy dạng nước vui, 51 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can bắt tạm giam Ôn Chí Phát và khởi tố Nguyễn Thanh My về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Kiểm tra cửa hàng Chí Phát Luxury tại phường Chợ Lớn thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện gần 2.000 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá niêm yết hơn 1 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng nhập hàng giả qua mạng xã hội, bán tại cửa hàng và trên các nền tảng trực tuyến từ năm 2021 đến nay, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Công an các phường Đồng Xoài và Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương điều tra truy xét các đối tượng liên quan đến 3 vụ trộm xe máy xảy ra liên tiếp trong những ngày qua. Mới nhất, sáng ngày 21 tháng 5, các đối tượng đột nhập vào một tiệm áo cưới tại phường Đồng Xoài, bẻ khóa lấy trộm xe máy rồi tẩu thoát. Trước đó, tại phường Bình Phước, kẻ gian đã lẻn vào khu nhà trọ, buộc các cửa phòng từ bên ngoài để lấy trộm xe máy. Một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại khu phố Phú Thanh vào ngày 19 tháng 5. Hiện công an đang tích cực truy bắt các đối tượng để xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lâm Tùng và Phan Ngọc Sang để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động đổ chôn lấp chất thải trái phép tại xã Cam Lâm với 4 khu vực chôn lấp không bảo đảm quy định môi trường. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Lâm Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tuấn CL đã chỉ đạo nhân viên lén lút chôn lấp chất thải từ khu công nghiệp Suối Dầu nhằm trốn chi phí xử lý. Tổng khối lượng chất thải bị chôn lấp trái phép hơn 130 tấn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
1: Thưa quý vị, một nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng ngay trong nhà vệ sinh trường học. Vụ việc tại trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 ở tỉnh Phú Thọ thêm một lần nữa sóng lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng, manh động và lệch lạc về nhận thức.
0: Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can. Vụ việc là minh chứng cho hệ quả pháp lý rõ ràng, tính nghiêm minh của pháp luật và cũng là bài học đắt giá cho những hành vi coi thường sức khỏe, sự an toàn và danh dự của người khác.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương, sinh năm 2010 và Lê Dương Bảo Ngọc, sinh năm 2010 về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 điều 318 Bộ luật hình sự. Trước đó, vào ngày 20 tháng 5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường. Theo cơ quan điều tra, hành vi của nhóm đối tượng không chỉ xâm hại sức khỏe, tinh thần của nạn nhân mà còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội. Bức xúc với những hình ảnh được chia sẻ về vụ việc, cư dân mạng cũng đánh giá cao lực lượng công an đã kịp thời phát hiện vào cuộc xử lý, nghiêm trị hành vi xâm hại sức khỏe người khác của các đối tượng. Tất cả trường học trên toàn quốc nên đưa vụ việc này vào buổi sinh hoạt toàn trường để tuyên truyền cho các cháu học sinh nắm. Đừng nghĩ dưới 18 tuổi thì pháp luật không xử lý. Đồng tình việc khởi tố hình sự để gian đe, phòng ngừa bạo lực học đường. Lực lượng công an đã vào cuộc rất kịp thời, nên làm mạnh tay như vậy mới mong dẹp yên được nạn bạo lực học đường. Bạo lực học đường thật nhức nhối, đã đủ tuổi bị khởi tố. Đề nghị phải xử thật nghiêm và tuyên truyền rộng rãi trong nhà trường. Những vụ án điểm như vậy chính là bài học sâu sắc nhất. Bạo lực học đường vẫn đang là một vấn nạn đáng báo động trong môi trường giáo dục. Việc áp dụng các chế tài pháp lý nghiêm khắc như khởi tố, xử lý hình sự những hành vi bạo lực là cần thiết, không chỉ để răn đe mà còn giúp chính các em học sinh nhận thức rõ ràng mọi hành vi vi phạm đều phải chịu hậu quả. Đây là chia sẻ của rất nhiều cư dân mạng khi theo dõi vụ việc lần này. Cộng đồng mạng cũng cho rằng nghiêm trị hành vi bạo lực học đường là cách để từng bước xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau. Dư luận rất nhức nhối và bức xúc vì ai cũng làm cha làm mẹ, cũng thấy hình ảnh con cái mình ở trong đó, cần nghiêm trị để có tính răn đe. Cần phải xử lý nghiêm và các nhà trường phải lấy những ví dụ thực tế này giảng dạy cho học sinh. Bản thân các em không muốn thay đổi tốt mà ngày càng sống tồi tệ thì xã hội không thể bao dung được. Rất đồng tình và hoan nghênh cơ quan chức năng đã truy tố những học sinh này. Không thể để bạo lực học đường với mức độ kỷ luật chỉ là viết bản kiểm điểm. Mong sao tệ nạn bạo lực học đường không còn tồn tại ở bất cứ mức độ nào để bảo vệ phẩm giá, sức khỏe, quyền con người đối với lứa tuổi học trò. Đã đến lúc cần bỏ hẳn việc viết kiểm điểm cho những hành động bạo lực như thế này. Theo cư dân mạng, một khía cạnh đáng báo động trong vụ việc này là hành vi quay clip và phát tán trên mạng xã hội. Việc tung video bạo lực lên không gian mạng vừa chà đạp tàn nhẫn lên danh dự của nạn nhân, vừa kích động tâm lý a-dua, bắt chước của giới trẻ. Trong thời đại số, nhiều học sinh lệch lạc nghĩ rằng việc làm nhục người khác, quay clip bóc phốt hay thể hiện quyền lực bằng nắm đấm là cách để chứng tỏ bản thân trên không gian mạng. Cư dân mạng chăn trở, tương lai của các em vốn đang rộng mở ở tuổi 16, bỗng chốc phải nhường chỗ cho những chuỗi ngày đối diện với án phạt và vòng tù tội chỉ vì sự ngông cuồng, thiếu ý thức. Đây thực sự là một bài học đắt giá. Bạo lực vẫn xảy ra thường xuyên ngay trong trường học mà thấy xót xa. Mong rằng nhà trường và pháp luật sẽ xử lý kịp thời, nghiêm minh và dứt khoát để tình trạng này đừng tái diễn. Học sinh quay clip rồi đăng lên mạng là vấn đề đáng báo động. Nó không chỉ làm tổn thương nạn nhân mà còn khiến các em khác bắt chước theo, tạo hiệu ứng xấu. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho phụ huynh và nhà trường phải theo sát, nhắc nhở và giáo dục các em về hành vi, cách xử lý mâu thuẫn. Cộng đồng mạng chia sẻ, việc hai nữ sinh lớp 10 bị khởi tố là hệ quả tất yếu cho những hành vi vượt qua ranh giới pháp luật, một cái giá đắt, nhưng cũng là lời nhắc nhở nghiêm túc về trách nhiệm và giới hạn trong ứng xử của học sinh. Phía sau cổng trường không chỉ có bình yên của bảng đen phấn trắng, nơi đó còn có cả sự nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi bạo lực học đường. Nhiều thông điệp về cách hành xử văn hóa đúng mực của lứa tuổi học sinh cũng đã được cư dân mạng gửi gắm. Chứng tỏ bản thân không cần phải bằng nắm đấm hay làm nhục người khác, hành động này sẽ phải trả giá bằng tương lai của chính mình.
0: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý, Cơ quan Vũ trụ châu Âu và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết tàu vũ trụ SMILE do hai đơn vị này phối hợp phóng lên quỹ đạo trái đất đã bắt đầu sứ mệnh nghiên cứu tác động của bão mặt trời đến trái đất. Tàu vũ trụ SMILE viết tắt từ cụm từ tiếng Anh có nghĩa là tàu nghiên cứu mối liên hệ giữa gió mặt trời, từ trường trái đất và tầng điện ly. Khi bay qua Bắc Cực thì SMILE sẽ hoạt động ở độ cao cách bề mặt của trái đất 121.000 km, tương đương với khoảng 1/3 khoảng cách trái đất đến mặt trăng. Các nhà khoa học kỳ vọng tàu vũ trụ SMILE sẽ giúp giải mã cơ chế hình thành bão địa từ do hoạt động của mặt trời gây ra, qua đó cải thiện khả năng dự báo tác động của hiện tượng này đối với hệ thống liên lạc vệ tinh và các phi hành gia làm việc ngoài không gian. Cơ quan vũ trụ châu Âu và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã phóng tên lửa Vegasi mang theo tàu vũ trụ SMILE tại sân bay vũ trụ Kourou ở vùng lãnh thổ hải ngoại Guyana thuộc Pháp vào lúc 0 giờ 52 phút ngày 19 tháng 5. Sau 55 phút, tàu tách khỏi tên lửa ở độ cao khoảng 700 km để tiếp tục hành trình nghiên cứu.
1: Không khí chuẩn bị cho lễ Eid al-Adha tại Morocco đang sôi động trở lại sau một năm gián đoạn vì hạn hán nghiêm trọng, khiến nguồn gia súc sụt giảm mạnh. Năm nay, các khu chợ gia súc đông đúc trở lại khi người dân háo hức chuẩn bị cho một trong những dịp lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo. Tại khu chợ gia súc gần thủ đô Rabat, hàng trăm con cừu liên tục được đưa tới phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Eid al-Adha. Người mua cẩn thận kiểm tra sức khỏe, độ tuổi và chất lượng của từng con cừu trước khi quyết định lựa chọn. Những giống cừu nổi tiếng như Sadi hay Baki vẫn được ưa chuộng dù giá bán khá cao, dao động từ vài trăm cho đến hơn 700 euro mỗi con tùy kích cỡ. Sau nhiều mùa khô hạn liên tiếp, lượng đàn gia súc tại Morocco đang dần phục hồi. Giới nghiên cứu cho biết số lượng cừu, dê và bò trên cả nước đã tăng đáng kể, giúp nguồn cung dồi dào hơn và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.
0: Tại Trung Quốc, người dân giờ đây có thể đặt dịch vụ robot đến tận nhà để hỗ trợ dọn dẹp và làm việc nhà thông qua ứng dụng điện thoại. Mẫu robot mang tên Whirlbee đang được thử nghiệm tại nhiều thành phố lớn với kỳ vọng trở thành trợ lý gia đình trong tương lai.
4: Tại một căn hộ ở Bắc Kinh, robot Whirlbee chậm rãi nhặt từng đôi giày và sắp xếp lên kệ, được phát triển bởi công ty X-Square Robot. Mẫu robot này được tích hợp trí tuệ nhân tạo hiện thân, cho phép nhận biết môi trường thực tế trong gia đình và tự đưa ra phản ứng phù hợp. Thông qua ứng dụng trên điện thoại, người dùng có thể đặt robot đến nhà hỗ trợ các công việc như dọn dẹp đồ chơi, thay túi rác hay gấp quần áo. Dù tốc độ làm việc còn khá chậm, các nhà phát triển cho biết robot được thiết kế như một trợ lý hỗ trợ con người, đồng thời có khả năng học hỏi liên tục trong quá trình hoạt động thực tế. Khi thấy robot tự sắp xếp giày dép ở cửa ra vào, tôi thực sự bất ngờ. Nó có thể tự tìm khoảng trống phù hợp để đặt giày. Điều đó vượt ngoài mong đợi của tôi. Không chỉ dọn dẹp đồ vật, robot còn có thể gấp quần áo và xử lý rác sinh hoạt trong nhà. Theo các kỹ sư phát triển, điểm khác biệt của Whirlbee là khả năng cập nhật dữ liệu trực tiếp từ môi trường thực tế thay vì chỉ dựa vào dữ liệu huấn luyện trong phòng thí nghiệm như các robot truyền thống. Tuy nhiên, người dùng cho rằng robot vẫn cần được cải tiến để phù hợp hơn với không gian sống nhỏ hẹp tại đô thị. Nếu robot nhỏ gọn và linh hoạt hơn, thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hiện nay, kích thước của nó còn khá lớn và khó di chuyển trong nhà nhỏ. Cánh tay robot cũng cần linh hoạt hơn để làm việc hiệu quả hơn, đặc biệt là gấp quần áo. Các kỹ sư của X-Square Robot thừa nhận, sản phẩm hiện vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển. Không có ngôi nhà nào giống nhau hoàn toàn. Mỗi nơi có một chất lượng kết nối mạng khác nhau. Khi robot bước vào một môi trường mới, nó có thể mất khá nhiều thời gian để nhận biết và xử lý tình huống. Dịch vụ robot giúp việc gia đình hiện đã được thử nghiệm ở thành phố Thâm Quyến và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng sang Bắc Kinh cùng nhiều đô thị khác của Trung Quốc trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, năm học cũ sắp khép lại, nhiều phụ huynh bắt đầu tính chuyện mua phương tiện cho con trong dịp hè và năm học mới. Tuy nhiên, cùng với các mẫu xe đạp điện, xe trợ lực điện thông thường, trên mạng xã hội xuất hiện không ít quảng cáo, xe khỏe, tốc độ cao, không cần đăng ký.
0: Đằng sau những lời chào mời ấy là nguy cơ xe điện bị độ chế, thay đổi công suất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
5: Xe nhỏ gọn, mẫu mã bắt mắt, giá vừa tầm và được giới thiệu là dễ đi, không cần đăng ký biển số, không cần giấy phép lái xe. Chính vì vậy, xe đạp điện, xe đạp trợ lực điện trở thành lựa chọn của nhiều gia đình có con trong độ tuổi học sinh. Thế nhưng, thực tế kiểm tra cho thấy có những xe thể hiện mô tô 240W, đồng hồ tối đa 25 km/h, nhưng công suất thực tế thấp nhất là 600W, vận tốc có thể đạt 50-60 km/h.
6: Về luật an toàn giao thông thì cái vận tốc mà khi đạt đến 50-60 km/h thì là cái người điều khiển ở đây là những người, trong trường hợp cụ thể này là các bạn học sinh, những người lớn tuổi, để điều khiển là đang điều khiển một loại xe thô sơ thì sẽ không thể nào giám sát được cũng như làm chủ được cái tốc độ đó, xảy ra cái chuyện tai nạn giao thông là đương nhiên.
5: Ở tốc độ như vậy, một chiếc xe mang hình dáng xe đạp điện đã không còn là phương tiện đơn giản, dễ kiểm soát. Điều đáng lo ngại là nhiều phụ huynh vẫn chủ quan, còn học sinh lại dễ bị hấp dẫn bởi quảng cáo xe khỏe, tốc độ cao trên mạng xã hội.
7: Các cháu bây giờ cũng lớn rồi, bây giờ là đi mua là theo nhu cầu, yêu cầu của các cháu cũng tìm hiểu qua mạng xã hội rồi, các bạn bè nó rất là nhiều. Thế là tôi đến tôi hỏi và tư vấn của các chuyên gia bán hàng thì tôi cũng biết được là trong dòng xe này có thể đi tới khoảng 40-50 cây số trên một giờ. Vì vậy là tôi chưa được hiểu nắm rõ được là với những cái tốc độ như vậy thì các cháu là có tham gia được giao thông hay không.
8: Cũng đã xin bố mẹ là năm nay cháu cũng đã lên lớp lớn hơn rồi thì cháu cũng đang có mong muốn là có một chiếc xe nhanh hơn, khỏe hơn và pin trâu hơn để có thể đi được lâu hơn.
5: Không chỉ là câu chuyện tốc độ, việc can thiệp vào động cơ, bộ điều khiển, pin hoặc ắc quy còn có thể làm tăng nguy cơ chập cháy, rủi ro càng lớn khi xe được sạc qua đêm trong nhà, khu trọ, chung cư hoặc những khu vực đông người.
6: Cái xu hướng mà chuyển đổi sang xe xanh ấy, thì lại bị bóp méo đi, bị như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về cả hai tiêu chí an toàn giao thông và cháy nổ, cũng như là về công tác quản lý nhà nước, về ngân sách nhà nước, hàng gian, hàng lậu, hàng giả.
5: Không chỉ là câu chuyện kiểm tra xử lý từ lực lượng chức năng, nguy cơ từ xe điện độ chế còn đặt ra trách nhiệm cảnh báo ngay từ gia đình và nhà trường. Bởi người sử dụng trực tiếp các phương tiện này trong nhiều trường hợp lại chính là học sinh.
9: Với vai trò là giáo viên trong nhà trường thì tôi cũng có những lời khuyên đối với các phụ huynh khi mà chuẩn bị cho các con vào năm học mới. Đặc biệt khi mà mua sắm xe cho các con thì chúng ta cũng nên nghiên cứu kỹ về cái phân khúc xe và đặc biệt với cái dung tích để cho các con thực hiện đi những cái xe nó phải đảm bảo đúng theo quy chuẩn của nhà nước, và đặc biệt là không chiều theo ý nguyện các con là mua những cái xe được chế, được độ và phân khối lớn hơn so với quy định, sẽ gây sự nguy hiểm rất lớn đối với các con khi mà tham gia giao thông trên đường.
5: Xe điện là phương tiện tiện lợi phù hợp với xu hướng giao thông xanh, tuy nhiên xe điện độ chế, trá hình lại đang trở thành nguy cơ mất an toàn trên đường phố. Khi một chiếc xe đạp điện có thể lao đi với tốc độ của xe máy thì rủi ro không còn là chuyện nhỏ. Trước mùa tựu trường, phụ huynh cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, thông số kỹ thuật, công suất và tốc độ thực tế của xe trước khi giao cho con em sử dụng, bởi sự cẩn trọng của người lớn hôm nay chính là cách bảo vệ con em mình trên mỗi hành trình đến trường.
0: Thưa quý vị, theo thống kê tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 trường hợp tử vong do đuối nước, tương đương với 5 người mỗi ngày. Dù trong 10 năm qua, số ca đuối nước có xu hướng giảm, song đây vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực từ các cơ quan chức năng, từ trung ương đến địa phương, cũng như sự chung tay của toàn xã hội. Đặc biệt, đuối nước là tai nạn có thể phòng tránh nếu có các can thiệp phù hợp như là dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước hoặc lắp đặt rào chắn khu vực nguy hiểm.
1: Nhiều nghiên cứu cho thấy khi trẻ em được trang bị kỹ năng bơi lội, nguy cơ tử vong do đuối nước có thể giảm tới 98%. Vậy làm thế nào để có thể phòng ngừa các nguy cơ tai nạn đuối nước trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu? Trong tiểu mục Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, ông Nguyễn Xuân Thủy đến từ Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, Chủ tịch câu lạc bộ Mũ Đỏ sẽ có những chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
10: Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, thưa ông, dù kỳ nghỉ hè chưa đến, thế nhưng mà liên tiếp có những vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng đã xảy ra. Vậy theo ông, đâu là những nguyên nhân cốt lõi khiến tình trạng này dù năm nào cũng được cảnh báo nhưng vẫn tiếp diễn ạ?
11: Có 5 nguyên nhân cốt lõi. Nguyên nhân đầu tiên đó là thiếu kiến thức về an toàn dưới nước. Đấy, và nguyên nhân thứ hai là cái sự chủ quan và đánh giá thấp cái trong môi trường nước mở. Và nguyên nhân thứ ba là thiếu kỹ năng sinh tồn thực sự. Và nguyên nhân thứ tư là cái vai trò giám sát của người lớn nó chưa được quan tâm đúng mức. Và cái thứ năm, cái cuối cùng đó là cái việc phổ cập bơi, quan tâm bơi lội của ở phía nhà trường cũng như là tuyên truyền của các cấp chính quyền nó cũng chưa thực sự là đi vào đúng cái bản chất vấn đề của cái nguyên nhân mà luôn xảy ra cái tình trạng đuối nước hàng

0: hàng năm này.
1: Vâng, thực tế cho thấy thì nhiều vụ đuối nước tập thể xảy ra do các em tự rủ nhau đi tắm mà không có người lớn đi cùng. Đặc biệt là vào dịp nghỉ hè là thời điểm mà học sinh rời ghế nhà trường tự do vui chơi. Ông có thể chỉ ra những bẫy đuối nước nguy hiểm thường xuất hiện trong khoảng thời gian này ạ?
0: Thứ nhất là các bạn là thứ nhất là đều là cái thanh thiếu niên, cái tính hiếu kỳ là tính hiếu kỳ khám phá là rất lớn. Thế nên là chính vì vậy nên là các bạn nhỏ ấy, thường thường là hè nóng bức mà, tức là đều rất muốn là ra những cái chỗ sông hồ ao sông suối. Thế thì những cái nguyên nhân đuối nước mà thường hay gặp phải nhất đó là gì? Đó là ở những cái môi trường nước mà lạ, và cái thứ hai là môi trường lạ đấy thì nó có rất nhiều biến cố, ví dụ như là có thể gặp dòng nước nước xoáy chẳng hạn, hay là dòng hải lưu nóng lạnh, ví dụ như cả mùa hè thì cả mặt nước ở trên bờ ở trên ấy thì nó rất rất nóng, thế nhưng mà ở bên dưới những hồ sâu ấy thì nước lạnh, thế khi mà nó gặp gió hay là dòng chảy thì nó cuộn cái hơi lạnh vào, thì đôi lúc tự nhiên là khi người bơi ấy, đang bình thường bơi trong bể bơi thì nó rất chi là bình thường, có thể người ta bơi rất tốt, thế nhưng mà khi mà gặp phải những cái tình huống đấy thì thường thường là họ sẽ bị co rút lại và gây ra hoảng loạn, và nhiều khi là nó chỉ cần mấy giây thôi là lập tức là có thể bị co rút, có bị chuột rút hoặc là hoảng loạn, nguyên nhân là coi như là ngợp thật lúc đấy, và tất cả cái bản năng bơi tự nhiên có thể quên tạm thời, hay là ví dụ như tắm sông tắm suối thì cũng có thể là ví dụ như là bình thường mọi ngày thì không sao, nhưng mà đến đúng hôm đấy thì nó có nước lũ tràn về chẳng hạn. Đấy, tức nó có rất nhiều các mối nguy hiểm rình rập ở môi trường nước mở, và đặc biệt là ví dụ như là như mọi người sẽ thấy là năm nào cũng thế, Việt Nam chúng ta là có cái bãi biển trải dài, và cái dòng chảy xa bờ đó là cái mà thường xuyên chúng ta sẽ gặp phải là tình huống là khách đi bơi cũng nghĩ là mình biết bơi rồi, thế nhưng mà thực tế ra thì là mình chỉ bơi trong bể thì có thể là mấy vòng mình cứ chủ quan thôi, thế nhưng mà đến khi mà gặp cái tình huống mà tự nhiên mà bơi mãi không vào bờ được, mà trong khi đó cái kỹ năng mà bơi bơi sinh tồn mà thoát hiểm những cái dòng nước chảy xa bờ đấy thì lại mình lại không có, thế nên là càng bơi càng hụt hơi thì nó rất dễ là bị đuối nước ở trong những cái trường hợp bất ngờ như vậy.
1: Vâng, hiện không ít phụ huynh còn tâm lý chủ quan khi cho rằng con mình đã biết bơi, thiếu sự trang bị đối với kỹ năng sinh tồn. Vì vậy khi gặp những tình huống phát sinh khi đi tắm ở ao, hồ, sông suối, các em học sinh sẽ không biết cách xử lý như thế nào. Vậy là một chuyên gia thì ông có thể phân tích cụ thể hơn về vấn đề này ạ?
0: Đúng, đấy, như mình nói là cái nguyên nhân sâu xa ấy, đó là bố mẹ thì cứ nghĩ là cho con học bơi, ví dụ như là bơi ở trường, hay là ví dụ như đi học bơi một khóa học bơi là bơi được coi như hết một chiều dài bể bơi là có thể được cấp chứng chỉ rồi, nhưng hiện tại bây giờ ấy, hoặc là có thể bơi 2-3 vòng bể xong nghĩ là con mình biết bơi rồi, và đấy mới là cái nguyên nhân sâu xa nhất là cha mẹ lầm tưởng là con như thế là trang bị cho con kỹ năng bơi. Thực ra ấy, bơi nó là một cái môn thể thao rèn luyện thường xuyên, nếu mà lâu lâu chúng ta không bơi chẳng hạn thì chúng ta sẽ ví dụ khi mà tự nhiên chúng ta ngã xuống nước, ví dụ tình huống bất ngờ ở trên thuyền chúng ta tự nhiên bị ngã xuống cái thuyền chẳng hạn thì chúng ta rất dễ bị ngộp, và như mình nói nếu mà không phải bơi thường xuyên, chúng ta không có những kỹ năng sinh tồn ấy là mặc dù có thể là bình thường thì chúng ta ở môi trường trong bể chúng ta có thể bơi dài được, nhưng mà đến lúc đấy khi mà bị tình huống bất ngờ ở môi trường nước mở thì chúng ta rất dễ bị hoảng loạn.
1: Vâng, vậy nếu trong trường hợp mà rơi vào tình huống không may bị đuối nước hoặc chuột rút khi đang ở dưới nước, một học sinh thì cần phải làm gì để có thể tự cứu mình trong giây phút đầu tiên, thưa ông?
0: Cái giây phút đầu tiên như mình vẫn nhắc đi nhắc lại đó là cần phải bình tĩnh, mà cái bình tĩnh tốt nhất ấy đó là ví dụ như khi chúng ta rơi xuống nước đột ngột thì cái tình huống đầu tiên là chúng ta sẽ tập cái thói quen, chúng ta sẽ nín thở tới không làm gì cả, chúng ta nhẩm chậm trong đầu, đếm chậm thôi từ 1 đến 5, chỉ 5 giây thôi thì cơ thể chúng ta sẽ thả lỏng, và lúc đấy thì chúng ta khi mà mình thả lỏng ấy chúng ta sẽ tự nổi lên, và nổi lên đấy thì lúc đấy chúng ta sẽ dễ dàng để xử lý tình huống tiếp theo. Thế với tình huống mà ví dụ như chúng ta bị chuột rút tay chẳng hạn thì chúng ta có rất nhiều cái phương pháp, ví dụ như nếu chúng ta biết bơi rồi chúng ta có thể làm lật ngửa người lại, và chúng ta phổi chúng ta là nếu chúng ta nhìn thở ấy, là phổi chúng ta là cả một cái phao coi như là tương đối coi như là tốt để chúng ta có thể dùng chân đạp, hay là ví dụ như nếu mà bị chân chẳng hạn thì chúng ta tức là cái chân nào bị chuột rút thì chúng ta sẽ thả lỏng cái chân đấy, và chúng ta chỉ dùng tức là bơi nhẹ nhàng từng nhịp một đối với cả tay và chân, và cố gắng làm sao mà cứ khoảng độ 2-3-4 nhịp

0: chúng ta cũng lên thở một lần, chứ không phải lúc nào cũng phải lên.
1: Khi nghỉ hè thì vai trò giám sát của gia đình trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì không ít phụ huynh vẫn phó mặc con trẻ hoặc là chủ quan. Theo ông thì cha mẹ cần thiết lập một hàng rào bảo vệ con như thế nào trong mùa hè này ạ?
0: Trong mùa hè thì ai cũng muốn là trang bị cho con một kỹ năng là bơi. Thế thì nếu mà bố mẹ không có điều kiện thì sẽ thường là cấm không được bơi ở đây, không được bơi ở kia. Đấy, thế thì thực ra là cái cấm đấy thì với trẻ thì càng cấm cái gì thì chúng nó lại càng cố gắng tò mò để làm bằng được. Thế thì thay vì cấm đấy thì đối với trường hợp đấy thì chúng ta sẽ có cố gắng làm sao bố trí một cái chỗ, tức là bơi mà có sự kiểm soát của nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, hoặc là cũng có thể là bố mẹ giám sát ở những cái vùng nước mà chắc chắn là nó tương đối an toàn. Rào chắn tiếp theo đó là gì? Bố mẹ cần nên hiểu rõ bản chất của cái việc mà trang bị kỹ năng bơi và kỹ năng bơi sinh tồn. Hai cái đấy là nó hai khái niệm khác nhau.
1: Theo ông, để việc phòng chống đuối nước không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay là văn bản mang tính phong trào thì chúng ta cần có thêm những giải pháp căn cơ thực chất nào từ phía nhà trường, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong dịp hè này ạ?
0: Nhà trường có thể trang bị những kỹ năng trang bị các kiến thức về bơi sinh tồn. Cái đấy hoàn toàn có thể được mà, tức là có thể dạy ở trên lớp, nhưng mà cách tốt nhất thì là nhà trường phối hợp với cùng cả địa phương hay là đoàn thể đến thanh niên là tổ chức những cái khóa học bơi coi như là thường xuyên, hay là tổ chức những cái địa điểm bơi, ví dụ như là bơi an toàn cho ví dụ như là trong môi trường nước mở hay là trong bể bơi hay là gì đấy để các thanh thiếu niên họ có một cái chỗ sân chơi, mà sân chơi đấy được có sự giám sát của các cấp chính quyền địa phương hay là cũng của đoàn thể thì nó an toàn hơn, mà các cũng thỏa mãn cái niềm đam mê khám phá của thanh thiếu niên trong cái dịp hè này. Đấy thì khi mà họ biết được là ví dụ như là chẳng hạn là bơi ở môi trường nước mở nó sẽ khó khăn nọ kia, nhưng mà có người cứu hộ nó công tác cứu hộ cái thứ nó khác hoàn toàn, thì đấy là một cái mà mình rất mong muốn là nó phải đồng bộ, không chỉ là hô hào khẩu hiệu, không phải ví dụ như trên giấy, không phải trên giấy tờ là tổ chức các lớp mà ví dụ như là bơi được mấy mét xong cấp một cái chứng chỉ, không phải thế, mà chúng ta cần tổ chức phối hợp đoàn thanh niên, phối hợp với cả chính quyền địa phương hay nhà trường tổ chức nhiều cái hoạt động thể thao ở dưới nước. Đấy cũng chính là một cái hình thức mà để nâng cao cái kỹ năng bơi sinh tồn hay là kỹ năng bơi của các thanh thiếu niên trong cái dịp hè này. Mình nghĩ là đấy là một cái phương pháp mà rất muốn là nó sẽ được thực hiện ở tất cả các địa phương, thì tỷ lệ đuối nước thương tâm ấy thì nó sẽ giảm thực sự.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi, và một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
0: Vâng, xin chào.
2: Thời gian tới đây là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký ban hành công điện số 40 ngày 19 tháng 5 năm 2026 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em.
3: Trong đó, Thủ tướng yêu cầu rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại các địa phương, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa khắc phục, tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, tăng cường truyền thông về trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giám sát trẻ em, không để tiếp xúc với các nguồn nước có nguy cơ gây đuối nước, phổ biến kỹ năng phòng chống đuối nước cho cha mẹ, trẻ em và học sinh.

0: tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Beman Cool Spot bạc hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Beman sắc cầu vượt trội.
2: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
3: Anh không có gầu.
4: Head and Shoulders mới loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
3: Anh không có gầu vì luôn có
4: Head and Shoulders.
5: Chị ơi, sao ế quá nhở?
6: Ngại gì chuyện khó,
4: đừng lên ý tưởng. Công việc khởi sắc, cuộc đời lên hương. Nhờ nước giặt xốp đậm đặc mới, với công thức sức mạnh Power Clean, cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn, bừng hương hồng pháp cùng nhai tay. Xốp sạch thơm bừng hương.
6: Tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Gieo xả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
7: Hãy dọc cơ nấu đi.
4: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
8: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Thu Trang sẽ chuyển đến quý vị nội dung chi tiết ngay sau đây. Xin mời chị Thu Trang.
2: Cảm ơn chị Thu Hương và chị Hồng Nhung. Xin kính chào quý vị khán giả, ngay bây giờ sẽ là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin 113 online, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Đà Lạt vùng đất của ngàn hoa sương mù và bình yên, thế nhưng ẩn chứa đằng sau tội phạm ma túy vẫn đang tìm cách len lỏi để gieo rắc cái chết trắng. Sau gần 4 tháng ròng rã theo dấu tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn trên địa bàn. Không chỉ là ketamin, thuốc lắc mà hàng chục gói ma túy mới mang tên nước vui nhằm thẳng vào giới trẻ đã bị thu giữ.
3: Tại một phòng trọ sâu trong con hẻm phường Cam Ly, Đà Lạt vào cuối tháng 1 năm 2026, đối tượng Lê Hoàng Anh Tuấn đã bị bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép ma túy. Tưởng chừng đó chỉ là một điểm bay lắc và bán lẻ thông thường. Nhưng với từng dấu vết được xem xét kỹ lưỡng, lực lượng công an từng bước làm rõ đằng sau gã bán lẻ này là một mạng lưới chân rết chằng chịt được điều hành bởi Trương Ngọc Hòa, quê quán Ninh Bình. Giữa tháng 5 năm 2026, nguồn tin về một mẻ hàng lớn sẽ đến Đà Lạt. Ngay lập tức, nhiều tổ công tác bí mật bủa vây khắp Đà Lạt. Đúng 9 giờ sáng ngày 19 tháng 5, mũi nhọn thứ nhất đánh sập tuyến phòng thủ đầu tiên tại đường Cao Thắng, tóm gọn Nguyễn Đức Thiện. Chưa đầy 3 tiếng sau, ổ nhóm mua bán và tổ chức sử dụng của Lê Nhật Huy, Trịnh Đức Phong xa lưới. Cùng thời điểm đó, vòng vây khép chặt tại đường Tô Vĩnh Diện, Trương Ngọc Hòa cùng tay sai đắc lực Trịnh Thành Trung bị khống chế bất ngờ, chấm dứt hoàn toàn sự tự do của những kẻ gieo rắc độc dược.
4: Ấy là em tới đây ở rồi cũng có sẵn rồi em chơi thôi. Dạ, chứ không có mua quán. Em ở nhà, với là em ở nhà dọn dẹp nhà này kia rồi. Ừ. Chắc em tìm nó để em tỉnh táo để em làm việc tiếp thôi. Dạ, không có nó thì em thức nổi.
5: Nên như thế hơn một kháng dưới Sài Gòn.
6: Bao nhiêu tiền?
5: Hơn 100 triệu.
6: Mục đích của em là gì?
5: Đi mà chơi rồi bán.
6: Rồi, em đã thực hiện những cái hành vi như vậy bao lâu rồi? Ở Đà Lạt này đã bao lâu rồi?
5: Mới.
6: Mới là bao lâu? Mấy năm rồi?
5: Một năm.
6: Hơn một năm rồi. Rồi, những người mua của em thì tại sao họ lại biết em có ma túy để mua?
5: Em không rõ.
6: Thế thì nếu mà những người mua như thế thì em tại sao em lại vẫn liều lĩnh bán được? Không biết được họ đúng không, vẫn bán được hay vậy?
5: Em cần tiền.
6: À, cần tiền à? Ừ, thế thì mỗi lần mà em bán như vậy thì một chuyến em kiếm được bao nhiêu tiền?
5: 500 triệu.
3: Khám xét khẩn cấp, cơ quan chức năng thu giữ một lượng tăng vật khổng lồ: 1 kg ma túy ketamin, 51 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều xe ô tô, mô tô. Thế nhưng điều đáng sợ nhất lại nằm ở 37 gói bột với bao bì sặc sỡ này. Đây là nước vui, một loại ma túy pha trộn kiểu mới vô cùng độc hại. Chúng được ngụy trang tinh vi như các loại nước giải khát, nhằm thẳng vào sự tò mò của giới thanh thiếu niên. Nếu không kịp thời ngăn chặn, 37 gói ma túy này sẽ hủy hoại biết bao tương lai, bao gia đình. 5 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự, chuyên án thành công, chặt đứt hoàn toàn một đường dây tội phạm quy mô lớn, đồng thời thể hiện sự mưu trí, bản lĩnh và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục truy xét, mở rộng vụ án.
2: Tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Công an xã Minh Lương và Công an xã Khánh Yên vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, thu giữ tăng vật phục vụ cho công tác điều tra. Tổ công tác 373 phối hợp với Công an xã Minh Lương và Công an xã Khánh Yên phát hiện và bắt giữ Vi Văn Tuấn, trú tại xã Khánh Yên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua kiểm tra

0: Tra Sầm Văn Thiết tại xã Minh Lương, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng dương tính với ma túy. Thiết khai nhận đã mua heroin của Vi Văn Tuấn để sử dụng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện Tuấn điều khiển xe mô tô trên tuyến đường 279. Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng công an thu giữ một gói chất bột màu trắng, khai nhận là heroin mang đi bán kiếm lời. Mở rộng điều tra, Tuấn khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho nhiều đối tượng trên địa bàn, trong đó có Sầm Văn Đêm. Qua kiểm tra, Sầm Văn Đêm cũng dương tính với heroin. Tiếp tục đấu tranh, Tuấn khai nhận nguồn ma túy do Giàng A Chao cung cấp. Khám xét nơi ở của Chao, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm hai đối tượng tàng trữ ma túy đều dương tính với heroin và khai nhận số ma túy là do Chao mua hộ. Cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự của Công an thành phố Hồ Chí Minh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận với phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc. Nhiều chiến công, thành tích đã liên tiếp được lập nên chỉ trong những ngày đầu cao điểm. Và mới đây nhất, Công an thành phố đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Vụ án được phát hiện từ quá trình điều tra cái chết nghi tự tử bằng thuốc độc của một người đàn ông tại xã Bảo Bàng ngày 29 tháng 4 năm 2026. Qua xác minh, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc cyanua mua qua mạng xã hội Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm. Từ đầu mối này, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra và phát hiện đường dây mua bán vận chuyển cyanua từ Campuchia về Việt Nam hoạt động tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ đã được huy động đấu tranh xuyên suốt 15 ngày đêm. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đỏ là đối tượng cầm đầu đường dây. Chỉ trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã vận chuyển hơn 2,4 tấn cyanua vào Việt Nam, trong đó khoảng 1,7 tấn đã bị tiêu thụ ra thị trường. Và đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 35 đối tượng về tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc, thu giữ hơn 1,3 tấn cyanua, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản liên quan. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công chuyên án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, khởi tố bị can đối với vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My, trong đó Ôn Chí Phát bị bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra. Trước đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra hộ kinh doanh Chí Phát Luxury tại phường Chợ Lớn thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện gần 2.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, gồm quần áo, giày dép, túi sách và đồng hồ. Tổng trị giá niêm yết của số hàng hóa bị tạm giữ là hơn 1 tỷ đồng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Theo điều tra, từ năm 2021 đến nay, các đối tượng nhập hàng giả thông qua mạng xã hội rồi bán trực tiếp tại cửa hàng và qua Facebook, Zalo, TikTok để thu lợi bất chính. Cơ quan công an xác định từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm này đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng. Mang theo dao bầu vào cửa hàng, đe dọa rồi bóp cổ một người phụ nữ mang thai 7 tháng, đối tượng Nguyễn Văn Tiến đã cướp đi nhiều tiền và điện thoại. Đây là hành vi liều lĩnh và manh động vừa bị Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng điều tra bắt giữ khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn ra nước ngoài.
1: Khoảng 18 giờ 40 phút ngày 21 tháng 5, Công an phường Gia Sàng tỉnh Thái Nguyên nhận tin báo xảy ra vụ cướp tại một cửa hàng điện thoại ở tổ dân phố Khương Xuân 5. Theo trình báo của chủ cửa hàng, thời điểm xảy ra vụ việc, một nam thanh niên mang theo dao bầu vào cửa hàng, đe dọa rồi bóc cổ chị Trần Thanh Thảo đang mang thai 7 tháng, khiến nạn nhân bất tỉnh. Đối tượng sau đó lấy khoảng 40 điện thoại iPhone, 20 triệu đồng tiền mặt và ép nạn nhân chuyển thêm 15 triệu đồng trước khi bỏ trốn. Chỉ sau thời gian ngắn, cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên. Qua xác minh, lực lượng chức năng thu giữ điện thoại iPhone và xác định đối tượng đang tìm đường bỏ trốn ra nước ngoài theo hướng Tây Bắc. Đến khoảng 1 giờ ngày 22 tháng 5, khi Tiến đang đi xe khách đến địa bàn xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, thì bị Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an tỉnh Sơn La bắt giữ an toàn.
2: Em tên là gì? Sinh năm bao nhiêu?
3: Hôm đấy thì là em có đến hạn giả lợ, thì em mới có ý định là đi về để lấy dao sang để cướp. Vì em biết là hôm lúc chiều là anh chủ sẽ đi ăn liên hoan.
4: Sau khi tiếp nhận tin báo của công an phường, thì là được sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra của lãnh đạo phòng hình sự, thì là đội chúng tôi đã nhanh chóng thành lập các tổ công tác. Thứ nhất là một cái tổ là tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu chứng cứ để điều tra truy xét. Đồng thời là thành lập một cái tổ truy xét nóng đối với đối tượng. Sau khi xác định được cái thông tin nhân thân của đối tượng, chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận với lại người thân, người nhà đối tượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định truy xét đối tượng. Thì khi xác định đối tượng là đang có cái hành vi di chuyển từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, sau đó đối tượng là bắt xe khách di chuyển lên khu vực tỉnh Điện Biên với mục đích là vượt biên sang nước ngoài để trốn tránh, thì đã được sự chỉ đạo của đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, thì đơn vị đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ, thì là anh em phòng hình sự đã không quản ngại khó khăn, đêm hôm trời mưa gió thì đã khắc phục mọi khó khăn để truy xét bắt giữ bằng được đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Chỉ sau gần 7 giờ đồng hồ, công an tỉnh Thái Nguyên đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng, thu hồi tài sản cho bị hại, đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án, qua đó củng cố niềm tin trong nhân dân và khẳng định quyết tâm thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của lực lượng công an.
0: Phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao lạng lách trên quốc lộ 61C, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ kịp thời ngăn chặn, mời làm việc 7 đối tượng, tạm giữ nhiều phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể vào lúc 2 giờ ngày 23 tháng 5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 61C đoạn qua xã Vị Thanh 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao lạng lách, có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn, mời làm việc 7 đối tượng liên quan, tạm giữ 6 xe mô tô để phục vụ xác minh và xử lý. Trong số phương tiện bị tạm giữ có 3 xe mô tô không xuất trình được giấy tờ liên quan. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xác minh và xử lý theo quy định. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai vừa xử phạt tài xế nhà xe Đệ Nhất, xã Tuy Phước Đông sau vụ va chạm khiến một học sinh ngã ra đường trên tuyến DT640 nhưng không dừng lại hỗ trợ nạn nhân. Theo nội dung clip, vào chiều ngày 20 tháng 5, xe khách Đệ Nhất lưu thông trên tuyến DT640 qua địa bàn xã Tuy Phước Đông. Thời điểm này là lúc tan trường, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, trong đó có nhiều học sinh. Khi xe khách vượt một số xe cùng chiều phía trước thì một xe đạp điện của học sinh va chạm vào phần đuôi xe khách, khiến xe đạp điện rơi xuống mương nước, em học sinh ngã ra đường. Tại buổi làm việc, tài xế xe khách thừa nhận đã vượt không đảm bảo an toàn, dẫn đến va chạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với tài xế về lỗi vượt xe không đảm bảo an toàn theo quy định với mức phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Thưa quý vị, ngày hôm nay hơn 43.500 thí sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thành nốt môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các điểm thi, Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và phụ huynh.
5: Mặc dù thời tiết khá oi bức, nhưng tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn có đông đảo phụ huynh đưa con em đến trường tham gia vào kỳ thi quan trọng. Lưu lượng phương tiện tăng cao trong cùng khung giờ khiến áp lực giao thông tại nhiều tuyến đường trung tâm tăng mạnh. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đội, trạm chủ động rà soát địa bàn, bố trí lực lượng túc trực tại các điểm thi, các nút giao thông trọng điểm để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ thí sinh đến và rời điểm thi an toàn đúng giờ.
6: Ở đây thì họ bố trí cái lực lượng mà để hỗ trợ, ví dụ như là có bên kia là có cái điểm mà họ hỗ trợ các kỳ thi và có lực lượng công an phân luồng rồi, cho nên là cũng khá là ổn. Và bản thân chị thì cũng thấy là tâm lý khá là thoải mái khi đưa con đi thi.
5: Không chỉ tập trung điều tiết giao thông, lực lượng công an các phường có điểm thi cũng phối hợp tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, nhắc nhở phụ huynh dừng đỗ phương tiện đúng quy định, tránh tập trung đông người gây ảnh hưởng đến khu vực thi. Đối với các tuyến đường đang thi công gần điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với đơn vị thi công, tạm dừng hoạt động trong khung giờ thí sinh đến và rời điểm thi nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc.
7: Với giữa thời tiết nắng nóng như vậy, em thấy tình trạng giao thông như vậy là em không có được tốt lắm. Và cũng may là có các chú công an đã đến đây và hỗ trợ dạy đường cho bọn em đi qua đường để đến đây một cách an toàn.
8: Tổ chiến đã bố trí mỗi điểm thi là từ 2 đến 3 đồng chí điều tiết giao thông trước cổng trường và bố trí 2 tổ tuần lưu để không bị động và ùn tắc giao thông, xảy ra tai nạn giao thông ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp của các em học sinh lớp 9 lên lớp 10, chủ động được tình hình, không để bị động dẫn tới ảnh hưởng tới kỳ thi của các em học sinh.
5: Với sự chủ động, trách nhiệm của các đơn vị của Công an thành phố Đà Nẵng, tình hình giao thông, an ninh trật tự tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong 2 ngày thi cơ bản được bảo đảm ổn định, an toàn, góp phần giúp hơn 43.500 thí sinh tự tin hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.
0: Phát huy truyền thống nghĩa tình đồng đội, Công an xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình một cán bộ trong đơn vị bị thiệt hại.

0: mưa bão, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Tập thể cán bộ chiến sĩ công an xã Bản Hồ đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình đồng chí Giàng A Tu, cán bộ công an xã Bản Hồ có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều thiệt hại về tài sản sau đợt mưa bão vừa qua. Chia sẻ với khó khăn của đồng chí, tập thể đơn vị đã chung tay quyên góp ủng hộ số tiền là 14 triệu đồng để hỗ trợ sửa chữa nhà ở, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống, hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó giữa các đồng chí đồng đội trong lực lượng công an nhân dân. Việc hỗ trợ không chỉ nhằm giúp gia đình đồng chí vượt qua khó khăn trước mắt mà còn là sự động viên về tinh thần, tiếp thêm niềm tin để cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
1: Clear, tặng phim bản ghi hẹn phim bản World Cup sân ngay.
2: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thịt gầu, Clear mắt lạnh pha mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh tay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
3: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
4: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
5: Sensodyne Fresh Meat giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Lê Văn Lạc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Hoàng Minh A, xã Am Trạch, tỉnh Cà Mau. Đối tượng Nguyễn Thị Rộng, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trương Song Cường, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại khu phố 5, xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 069-225-1860. Luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
7: Những thông tin truy nã tội phạm đã khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay.
8: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

0: Liêu, anh là cha của cô, sao lại lén lút làm chuyện này với My kìa?
1: My là ai chứ?
0: Thì cô ta chính là My học chung trường cấp 2 đó.
1: Hả? Cô ta thay đổi tới mức như vậy luôn hả?
0: Tôi còn đổi từ năm anh em siêu nhân sang thủy thủ mặt trăng nữa là.
1: Ây, cái tên A Cha này làm chuyện mờ ám sau lưng Liêu. Chắc Liêu đau lòng lắm có phải không? Nếu như để thèn thông tôi gặp anh ta một lần nữa thôi, tôi sẽ giết anh ta luôn. Sao đánh tôi chứ?
0: Anh nói anh sẽ xử lý anh ta đúng không? Kìa, giỏi xử lý đi.
1: Ây, cái tên A Cha này, anh khiến cho Liêu đau lòng lắm có biết không hả? Liêu, xem đi, bằng chứng rõ ràng như vậy nè, nói không nên lời luôn đúng không A Cha?
2: Vì muốn theo đuổi Blue, Thanh Thong đã đưa hình A Cha thân mật cùng Cherry cho mọi người cùng xem. Đón xem tập 23 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Tôi xin lỗi. Thật ra Tôn Chí Quân anh ấy không muốn đánh anh ra nông nỗi này đâu. Tôi đến để xin lỗi anh.
4: Cô nhìn đi, cô nhìn lại bản thân của mình đi. Mặt cô bị đánh tới mức nào rồi chứ? Cô nhìn thấy chưa? Cô còn tới đây để xin cho anh ta sao? Cô đang nghĩ cái gì vậy?
2: Đàm Tĩnh đến tận nhà Vũ Thịnh để xin lỗi anh thay cho Chí Quân, nhưng anh lại cảm thấy thương cô hơn bao giờ hết. Đón xem tập 12 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
5: Chuyện gì?
6: Lên xem chị Mẹ nhanh đi mẹ, chị Mẹ uống rượu cả đêm tới mức rất xỉu rồi.
5: Hả?
7: Bà Manthana ơi, có cậu bác sĩ tới gặp cô Mẹ đó thưa bà.
8: Cô Mẹ bị làm sao hả?
2: Không chịu nổi áp lực tâm lý, Mẹ đã ngất xỉu. May mắn cùng lúc đó bác sĩ Phôn Phan có mặt kịp thời. Đón xem tập 13 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh chị Úc, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Dân à, là con của anh chị Úc.
2: Chị Dân à,
3: bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chon định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

0: đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Khi tôi
1: kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
2: Chân chứa bầm
1: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
3: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
4: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàm, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược, mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng, cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: tham gia chương trình này á, tinh thần phải sẵn sàng ở mức cao nhất. Nếu không thuộc lời bài hát thì nên tự luyện tập thêm ở nhà.
1: Cherry là mi thật hả?
0: Tổng thể khuôn mặt của cô, họ gọi là không có cái gì đặc sắc hết á. Không đắt giá. Giờ căng mắt nhìn kỹ miệng tôi đi nha. Phèn.
1: Tôi có chuyện muốn nói với cô.
0: Nhưng mà tôi không có gì để nói với cô hết trơn á.
1: Nè mi, tôi biết hết rồi, cô chính là mi.
0: Liều ơi, tôi xin lỗi nha, đừng nói chuyện này với ai. Xem như trước đây ta là bạn bè của nhau đi.
1: Ui, bạn hả?
0: Dòng này cô ấy thể hiện rất là tốt, phần trình diễn rất cuốn hút nữa.
2: Sao không bình luận nặng lời vào? Nếu không kịch tính á, thì người ta không quan tâm đâu. Đúng rồi, chửi nặng lắm. Đến đọc phản hồi đi. Bắt đầu có người bình luận rồi kìa. Cherry Fever thật là cây độc. Đúng rồi, phải phấn nộ như vậy chứ. Còn xem người tên là Thèn đi, ủng hộ cho Lưu Lơm mà bình luận không ngừng. Phải như vậy, phải chửi qua chửi lại vậy thì mới có hiệu ứng đó hay không?
3: Tôi nghĩ là chúng ta nên tận dụng chuyện này. Chuẩn bị ghi hình tiếp nha, vì mọi người đang chú ý Lưu.
2: Chính xác, rất tốt nha. Bây giờ cậu hãy dẫn Lưu Lơm đi nâng cấp một chút đi, để cho cô ấy tỏa sáng hơn nữa. Vì những lời bình luận này, tôi đảm bảo Lưu Lơm đang nhận được sự cảm tình đó.
3: Được rồi, anh Roger.
2: Sau khi nâng cấp xong xuôi rồi, nhớ chụp hình gửi cho tôi coi.
3: Dạ được.
4: Lưu, xem đi.
5: Lưu, anh là cha của cô, sao lại lén lút làm chuyện này với My kìa?
4: My là ai chứ?
5: Thì cô ta chính là My học chung trường cấp 2 đó.
4: Hả? Cô ta thay đổi tới mức như vậy luôn hả?
5: Tôi còn đổi từ năm anh em siêu nhân sang thủy thủ mặt trăng nữa là.
4: Ê, cái tên A Cha này làm chuyện mờ ám sau lưng Lưu. Chắc Lưu đau lòng lắm có phải không? Nếu như để Thèn thông tôi gặp anh ta một lần nữa thôi, tôi sẽ giết anh ta luôn. Sao đánh tôi chứ?
5: Anh nói anh sẽ xử lý anh ta đúng không? Kìa, giỏi xử lý đi.
4: Ê, cái tên A Cha này, anh khiến cho Lưu đau lòng lắm có biết không hả? Lưu, xem đi. Bằng chứng rõ ràng như vậy nè, nói không nên lời luôn đúng không A Cha? Hả?
5: Lưu, nhìn mặt của anh A Cha bây giờ và với tính cách của My, chắc là cô ta đang giở trò rồi. Có thể không có gì đâu, nhưng mà bây giờ nếu cô không nhanh chóng giúp anh A Cha, tôi đảm bảo Thèn Thông không ngừng khiêu khích đâu.
4: Bây giờ tôi sẽ cho anh biết tay luôn.
1: Nè, anh, sao lại im lặng? Hả? Sao không nói gì? Đơ người rồi đúng không? Tại sao anh đã có tôi rồi mà anh còn làm như vậy nữa?
3: Liu, nghe anh nói cái đã. Đúng là Cherry đã có tới tìm anh, nhưng mà anh không có ý gì với cô ta hết đó.
1: Cái đồ lăng nhăng, đàn ông các anh ai cũng nói vậy hết.
3: Anh nói thật mà, anh chỉ có một mình em thôi. Nếu như anh có ý gì với cô ấy thì anh đâu cần quay lại tìm em làm gì. Liêu, hãy nhìn sâu vào đôi mắt anh, em sẽ nhìn thấy anh thật lòng với em như thế nào.
1: Tôi không tin.
3: Liêu, chờ anh với. Liêu.
1: Diễn gì tới mức này vậy không biết.
3: Liêu, Liêu, cô trốn ở đây làm gì?
1: Là do anh đó, diễn hơi quá rồi.
3: Sao? Thì tôi thấy cô nháy mắt truyền tín hiệu cho tôi như vậy, cho nên tôi quyết định chơi lớn luôn. Liêu, anh chỉ có mình em thôi. Nếu như em đã không tin anh thì anh sẽ chứng minh bằng tình yêu của mình.
1: Hả?
5: Ôi, cảnh âu yếm, môi chạm môi ở sau cửa hàng của mình.

0: Thả ra, thiệt không đi được.
1: Sao? Thấy thế nào? Cô cảm thấy như thế nào? Trời ơi, môi chạm môi thật là dữ dội.
2: Hãy

0: Nè Blue, sao nói anh ta là người yêu của cô, còn nói là yêu nhau từ lúc hai người ở Na Khạp, vậy mà bây giờ lại nhờ tôi đuổi anh ta đi?
1: Là bởi vì anh ta ngốc nghếch, đi theo tôi không ngừng nên tôi thấy phiền thôi, được không?
0: Phải không? Hay là nghĩ mình đẹp cho nên có quyền lựa chọn?
1: Anh đã lén lút chứ chờ gì, tôi còn chưa nói gì đó.
0: Ồ hồ, bộ đang ghen sao?
1: Không có à, chuyện nhỏ này hả, tôi không thèm quan tâm đâu.
0: Ê, khoan, không quan tâm tôi thật sao?
1: Thật, nếu vì chuyện này mà chọc tôi thì anh về đi, để đi.
0: Khoan, tôi không có chọc cô nữa. Thật ra tôi tới tìm cô là vì công việc. Anh Roger muốn tôi dẫn cô đi làm đẹp đó. Cô đang được mọi người chú ý từ cuộc thi mà chúng tôi phát sóng.
1: Họ phát sóng rồi à? Sao tôi không biết gì hết vậy?
0: Phải, nếu như cô có thời gian thì đừng có quên xem lại nha. Cô có biết không, bây giờ người xem đang rất là thích cô luôn đó. Nên anh Roger mới kêu tôi dẫn cô đi làm đẹp ngay lập tức. Và ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi. Ngày mai tôi chạy xe tới đón cô nha.
1: Tôi có tay có chân, tôi tự đi được. Muốn tôi gặp anh ở đâu thì nói đi.
0: Ê, thôi mà, tôi tới đón cô được rồi mà. Tôi không muốn người yêu tôi phải vất vả.
1: Ý, thả ra, anh xong việc rồi thì mau về đi. Không đi đúng không? Vậy tôi đi.
0: Nè cô. Đã hết đau chưa gì?
1: Vết thương nhỏ mà, không đau nhiều đâu.
0: Nếu vậy thì cô đừng quên rửa vết thương và bôi thuốc đó nha.
1: Ừ.
0: Tôi về trước đây.
2: Trời ơi, ngọt ngào quá, ngọt ngào quá. Lúc đã tới mức phải hôn nhau hả?
1: Ấy, không có hôn mà, chỉ là hai mặt gần sát nhau thôi.
2: Ui, gần sát đến như vậy đáng lẽ phải hôn nhau mới phải chứ. Mà nay tới làm gì vậy?
1: Đang nói chuyện công việc, nói là sẽ dẫn tôi đi làm đẹp.
2: Nói vậy thôi, có thể gọi điện thoại cũng được mà. Chắc là nay muốn gặp cô nữa đó, không gặp được sẽ ngủ không ngon.
1: Ừ, đừng có suy diễn quá lên.
2: Tôi không có suy diễn, tôi chỉ nói theo những gì mình thấy thôi. Mà như vậy họ gọi là gì biết không Rún?
3: Gọi là gì?
2: Họ gọi là thầm thương trộm nhớ. Đó.
1: Nói bậy nói bạ, anh ấy chẳng qua đang làm nhiệm vụ thôi.
2: Ôi, vậy chắc là nhiệm vụ mà trái tim mất bảo. Mạnh miệng nhưng trái tim yếu đuối.
1: Mạnh miệng hả? Tôi cho anh mạnh miệng luôn nè.
2: Liêu Rún, cô xem kìa, cô ấy cãi không lại thì cô ấy sử dụng bạo lực. Ôi tôi sợ.
1: Ê, nhanh dọn đồ rồi đi về thôi, đừng có nói bậy bạ nữa.
2: Nè, nhưng tôi chưa nói xong mà. Liêu tôi chưa có nói xong.
4: Ra đường đòi bố đi thịt nắp thịt. Anh Phan, anh chưa ăn tối. Bố đi thịt nắp thịt. Tiệc rồi lại tiệc, rồi lại tiệc nha. Bố đi thịt nắp thịt.
5: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
6: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
7: Sắp lên đồ là lên.
8: Chị ơi, sao ế quá nhở? Ngại gì chuyện khó, bưng lên ý tưởng, công việc khởi sắc, cuộc đời.

0: Pháp cùng nhai tây. Sớt, sạch thơm bừng hương.
1: Từ nay, bọn mình ăn snack lúc nào cũng được.
2: Phản ứng của mẹ về vấn đề này ra sao?
3: Mẹ duyệt nhé.
4: Vì đó là Coco Mi Snacking từ hạt dẻ cười.
5: Coco Mi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu. Kiểu snack giòn giữ, bóc ra ăn luôn.
1: Snack mì hạt dẻ cười lạ quá.
5: Kiểu mì trộn dai sần sật, trần lên rồi trộn. Cả nhà đều mê.
4: Coco Mi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu.
6: Mười hai năm thèn thong mình yêu và chờ đợi Blue không có ý nghĩa gì hết hay sao chứ?

0: Theo tôi thấy, chắc chắn cậu A Cha đang ở cùng với Liêu Lom. Cô gái này đã bị bà chủ đuổi ra khỏi nhà mà vẫn lén lúc đi gặp cậu A Cha bằng được. Thiệt đúng là xảo quyệt, mà càng gặp nhau ở bên ngoài. Ủa?
1: Mẹ, mẹ vẫn chưa ngủ hả mẹ?
2: Ừ, làm sao mẹ nhắm mắt ngủ ngon được chứ? Mẹ còn chưa kịp hiểu gì hết thì con đã cúp máy rồi.
1: Con đang làm việc mà mẹ.
2: Làm việc hay là đang ở với Blue Lom vậy?
1: Mẹ nghe được là ca sĩ mới đó mẹ, không phải là giọng của Blue đâu.
2: Mẹ nghe con gọi Blue Lom mà.
1: Con không có nói là Blue Lom đâu mẹ. Con nói là khát sữa đó mẹ.
2: Hả? Khát sữa?
1: À, dạ, đúng như vậy. Bởi vì hiện tại con đang nhận dự án tuyển chọn và đào tạo các ca sĩ nhí, cho nên có mấy đứa nhỏ đói bụng cứ quấy khóc rồi đổ uống sữa, cho nên con mới nói là khát sữa hả? Đó, chỉ vậy thôi à.
0: Vậy hả? Nhưng mà sao tôi nghe giọng nói không giống của con nít vậy?
1: Ôi, dì Brom ơi, dì biết trẻ con thời nay mà, giọng của chúng già hơn người lớn nữa.
0: Vậy hả?
1: Hôm nay con làm việc mệt mỏi cả ngày, con đi tắm rồi đi ngủ nha mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon nha.
2: Rom.
0: Dạ.
2: Cuối cùng chúng ta nghe lầm hả?
0: Úi bà chủ ơi, từ đầu đường cho tới cuối ngõ, đảm bảo ai nhìn vô cũng biết cậu A Cha nói dối.
2: Ý, A Cha ơi, A Cha.
0: Bà chủ ơi bình tĩnh, tới nước này rồi, dù bà chủ có đuổi cậu A Cha thì cũng không biết được sự thật. Bà chủ phải chờ, chờ tới khi nào chúng ta bắt tận tay dây tận mặt, khi đó cậu A Cha không thể chối cãi được.

0: Tôi nghĩ cảnh nam chính ra trận mà sử dụng phông nền của ngôi chùa sẽ rất đẹp. Ê, hay là ta thêm cảnh nam chính tỏ lòng thành kính trước khi đi.
1: Sẽ tốn thời gian chuyển đạo cụ. Thật ra tôi nghĩ là chúng ta có.
0: Nhưng tôi nghĩ rất tốt, thêm kịch tính sẽ đẩy cảm xúc của người xem lên tuyệt đối. Mọi người sẽ thích. Cứ làm vậy đi ha. Cứ làm vậy đi ha. Ấy, sếp.
2: Hả?
0: Sếp đến đúng lúc lắm. Tôi nghe người ta nói là gần đây có ngôi chùa rất linh thiêng, nếu mà chúng ta đến đó tỏ lòng thành kính, mọi việc sẽ rất tốt.
2: Nếu tốt thì rủ Lina đi theo đi. Lina, mau qua đây đi lại Phật nè.
3: Tôi không muốn đi, tôi làm biến đi chùa lắm.
0: Cô không đi là đúng rồi đó, cứ ở lại đây trang điểm đi. Vì vậy cặp chân mày thôi cũng mất cả tiếng đồng hồ rồi.
3: Khoan đã anh Sam, anh lại nói chuyện thô lỗ với tôi. Vậy để tôi đi về.
0: Xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi giỡn cho vui thôi. Cô đừng có đi, trời đang nắng nóng, đi lại sẽ bị sạm da. Ở lại đây đi, tôi lo cho cô lắm đó. Sếp, mình đi thôi.
2: Rồi, đi trước đi.

0: Trời ơi, cậu quá cha, hôm nay ăn mặc đẹp trai thiệt nghe. Cậu đi làm hay là hẹn hò với cô gái nào vậy?
1: Ơi, tất nhiên là đi làm rồi. Nghĩ tôi đi gặp ai chứ?
2: Liêu chưa từng trang điểm tới vậy. Thật bất thường nha. Nhìn sếp Liêu kìa, ngắm bên trái, ngắm bên phải.
3: Nói xấu gì tôi đó?
4: Không có gì đâu chị. Chị là ngồi xem chị Liêu ăn diện với môi son trét phấn. Chỉ có vậy thôi à?
2: Đúng. Thì có hẹn với Anna Cha mà, nên mới trang điểm tới vậy.
3: Tôi đi trung tâm thương mại, sao có thể ăn mặc xòe xòa được? Mọi người sẽ nói tôi là đồ nhà quê, không biết cách ăn mặc phù hợp.
2: Rồi, tôi tin cô. Tôi không suy nghĩ khác ngoài lời cô nói. Tin lời của chị
4: tin,
2: cô
4: tin,
2: đi
4: tin,
2: rún.
4: Tin mà.
0: Ê, hay điều chị Brom đang nghi ngờ rằng cậu A Cha lén đi gặp Riêu Lâm là thật. Cậu cho đúng như vậy. Mộ Phật. Bà chủ, bà đi đâu vậy?
5: Đi theo dõi được không?
0: Đáng đời.
5: Nào, nhanh lên. Dạ bà chủ.

0: ไม่เคยคอยใครแต่ฉันนี่ไงที่จะคอยเธออ
1: ย่าthưa tất cả mọi người, đây chính là không khí của buổi quay hình series MV phần thứ hai của Samsung Re. Hy vọng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ. Tôi là nhà sản xuất và tự lên ý tưởng, tôi tự mình làm tất cả. Mọi người thấy sao, rất tuyệt vời đúng không? Còn đây là Lina, nữ chính đóng chung với tôi. Mau qua đây, qua đây. Chào fan hâm mộ cái đi.
2: Xin chào mọi người, anh Sam quả thực rất tài giỏi. Hy vọng fan hâm mộ của anh Sam cũng cổ vũ cho tôi nữa.
1: Mọi người hãy ủng hộ chúng tôi nha. Nhớ nha.
3: Dạ xin lỗi nhưng mà cảnh quay đã chuẩn bị xong rồi, mình ra quay thôi ạ.
2: Được rồi.
1: Tôi biết rồi. Các fan hâm mộ của tôi ơi, bây giờ tôi với Lina, nữ chính của MV, xin phép mọi người đi làm việc trước đây. Nếu yêu quý tôi thì mọi người đừng quên bấm thích và thả tim thật nhiều vào nha. Yêu mọi người rất nhiều.
2: Yêu mọi người
1: rất nhiều. Ê. Ê. Lên đến cả ngàn người xem rồi, thả tim cũng nhiều nữa. Lần này chắc chắn sẽ vang dội.
4: Có vẻ như bọn họ chuẩn bị xong xuôi để quay MV.
2: Tốt, họ sẵn sàng, chúng ta cũng sẵn sàng. Sẵn sàng chưa chị Brung?
5: Sẵn sàng, hơn cả sẵn sàng nữa.

0: Cô Lina, cô ngồi đây, cô ngồi gần anh Sam nè. Đúng rồi, gần vậy. Anh Sam, ngồi vô lòng cô Lina đi.
1: Được rồi, ngồi vào lòng đúng không?
0: Phải.
1: Ngồi vào lòng nè.
0: Lina ôm từ đằng sau. Ôm chặt vào, đúng rồi.
1: Ôm chặt như vậy.
0: Cứ vậy nha, bắt đầu đâu.
2: Cảnh một lần một, MV bài hát Thầm Yêu của Sam Sanri. Hiện trường im lặng, diễn.
3: Cho tôi một phần gỏi thiệt ngon nghe.
4: Được rồi.
5: Ơi, xảy ra chuyện gì vậy?
6: Ui, nhức đầu quá. Không, chuyện gì vậy?
4: Sẵn sàng vui vẻ với tôi chưa? Nếu sẵn sàng rồi.
6: Nhức đầu quá rồi nè.
5: Không, mau qua đây. Nè, tôi đã gọi cô để hỏi địa điểm như thế nào rồi. Cô nói là ổn hết rồi. Vậy là sao đây?
6: Tôi cũng không biết nữa. Hôm qua tôi gọi hỏi thì mọi thứ đều suôn sẻ.
7: Nghe nói họ là người dân ở đây nên giờ không thể nói được gì hết á.
6: Sếp, giải quyết nhanh lên có được hay không? Tôi nhức đầu lắm rồi đó. Nếu còn không giải quyết, tôi bực mình là tôi bỏ đi luôn.
5: Rồi, bình tĩnh. Việc này cứ để tôi giải quyết cho ha.
8: Tôi đã đến rồi đó. Ừ, được rồi. Vậy tôi chờ anh ở cửa hàng nha.
9: Dạ, xin chào cô.
8: Xin chào cô. Tôi đến từ VR Channel.
9: Anh Acha có hẹn trước rồi.
8: Anh ấy đang đậu xe, lát nữa sẽ đến.
9: Vậy mời cô vào bên trong ngồi chờ ha.
8: Dạ.
9: Xin mời.

0: mẹ của mình.
1: Thôi, bà chủ, nhìn bên kia kìa bà chủ. Đúng rồi, đi thôi. Lên.
2: Đậu xe sao lâu vậy?
3: Ơi.
4: Xin lỗi là thiên cô, cô lựa đồ giúp tôi. Tôi muốn một bộ đồ nhìn vào tạo cảm giác vui nhộn. Lựa thêm một bộ đồ khác có tông màu ngọt ngào, nhìn dễ thương và vui tươi. Còn một bộ đồ khác nữa tôi muốn tông màu sáng, nóng bỏng, quyến rũ một chút. Lựa giúp tôi nghe. Cảm ơn cô.
2: Dạ được, dạ được. Nè anh vội đi đâu sao mà ngồi nhiên nhiên gấp vậy?
3: Như vậy có được không ạ?
4: Cũng kiểu vậy đó. Nè cô vào trong thử hết tất cả đi.
2: Nè khoan đã. Anh bình tĩnh đi, thử hết.
4: Đúng
2: tất
4: rồi,
2: cả hả?
4: Thử hết luôn, mau thử đi, nhanh lên nhanh lên.
2: Nè khoan nhanh đã lên. Nhưng mà anh vội đi đâu vậy chứ, bình tĩnh đi.
4: Còn
2: nè
4: đi chỗ khác nữa, mau lên đi, thời gian là vàng là bạc mà.
5: Dạ.
6: Mau đến đây, mau đến đây, gọi đu đủ ba khía thơm ngon đây. Một phần, hai phần, ba phần, sau ba bài hát sẽ có cho mọi người.
7: Mọi người ăn gì gọi thoải mái đi nha.
8: Nhỏ tiếng giùm chút đi.
6: Có vấn đề gì vậy? Chúng tôi đang bán hàng.
7: Nếu muốn tới kiếm chuyện thì mời đi chỗ khác đi.
8: Chuyện là như vậy, chúng tôi đang quay MV ở gần khu vực này thôi. Trong lúc mà chúng tôi đang quay MV, phiền cô có thể mở nhỏ tiếng chút xíu được không?
7: Không được, chúng tôi cũng đang buôn bán. Ôi, mau tới đây nào mọi người ơi, gỏi đu đủ rất ngon. Mau tới đây, gỏi đu đủ của Prung Chai đảm bảo rất ngon.
6: Mọi người
7: mau tới đây,
6: đây gỏi đu đủ.
8: Vậy nếu bán hết là đi có phải không?
7: Phải.
8: Vậy tôi mua hết của cô á, bao nhiêu tiền nha?
7: 50.000 bạc.
8: 50.000, bị điên hả?
6: Đi đâu mất tiêu rồi, rõ ràng tôi vừa mới thấy ở đây
7: tôi
6: mà.
7: Tôi cũng thấy đó, có thể cậu chủ vô cửa hàng này, linh cảm của tôi cho biết là...
6: Vậy vào trong xem. Đâu rồi Brom, tôi không có thấy ai hết đó.
7: Vào trong nữa đi bà chủ.
6: Hả?
7: Bà chủ cứ vào đi.
4: Sao mẹ biết được chứ?
7: Tôi thấy rõ mà.
6: Đi đâu rồi?
7: Có thể trốn đâu đó rồi.
4: Ui...
7: Bà chủ.
6: Chuyện gì?
7: Tôi nghe có tiếng của Blue Long.
6: Ở đâu?
7: Bên kia. Từ bên kia kìa.
6: Mau qua bển xem.
3: Bển biến thái hay sao vậy?
4: Mẹ biến thái cái gì chứ, tôi không có. Nổ tiếng thôi, mẹ tôi đang ở bên ngoài.
3: Hả? Anh nói cái gì?
4: Thiệt mà mới thấy ở ngoài.
6: Công việc của con đây hả?
8: Tôi mua gỏi đu đủ chứ đâu có mua cái quán đâu trời. Gỏi điên gỏi khùng gì mà 50.000 bạc.
7: Không mua thì đi dùm đi. Chúng tôi đang làm ăn còn phải bán hàng cho khách nữa. Được rồi mọi người, gỏi đu đủ của Prung Chai, vừa hát vừa giả gỏi. Mọi người mua gỏi ủng hộ tôi nha.
8: Trời ơi, được rồi, tôi chịu thua rồi. Để tôi trả tiền. Còn món gì thì cô cứ bỏ vô giả hết đi. Tôi mua nguyên xe luôn đó. Bán hết thì im phải không?
7: Đảm bảo im ắng.
9: Nếu anh chết, anh muốn được chết trong vòng tay của em.
10: Không mà, anh Bình, đừng chết.
9: Anh yêu. Thưa anh đâu. Cái gì vậy? Nào muốn chết à? Cứ là chi che. Người hay chim không biết nữa.
10: Lại cắt nữa hả? Lần thứ 8 rồi đó.
9: Nhưng mà cảm xúc vẫn chưa đạt được. Thật sự không có được mà Lina. Không cho tôi cảm xúc gì hết đó.
10: Nhưng mà tôi chịu hết nổi rồi. Bây giờ đã đến giờ trưa, tôi đói bụng. Nếu tôi không được ăn trưa đúng giờ, tôi sẽ đi về.
8: Nè, nếu đói thì nghỉ ăn trưa luôn đi. Nghỉ đi. Tôi mua gỏi đu đủ cho nguyên đoàn ăn nè. Gỏi khùng gỏi điên 50.000 bạc nè.
11: Thiệt xấu.
3: Thật hả?
6: Gỏi đu đủ ba khía đến rồi đây. Chúng tôi đến phục vụ tận nơi. Phục vụ tận nơi luôn.
11: Ăn đi, ăn đi.
10: hôi quá, ai mà ăn được chứ. Không ăn thì đi chỗ khác đi. Ờ, tất nhiên tôi không ăn, tôi ăn cái khác thì hơn.
9: Tốt thôi, cô gái tầng lớp quý tộc
0: ngon mà.
9: Có vậy thôi cũng bịt mũi.
8: Thôi bỏ đi Sam, để cô ta đi đi. Chúng ta qua đây ngồi ăn đi ha.
9: Ôi sếp nhìn đi sếp, nhìn ngon quá trời luôn.
8: Qua đây chờ thôi.
9: Ngon hết quá.
0: Ngồi xuống, ngồi xuống.
11: Phần ăn đặc biệt dành cho khách hàng VIP như anh Thông The đến rồi. Đây là phần ăn đích thân tôi đặc biệt làm riêng cho anh đó. Để tôi đút anh ăn ha. Nè.
8: Cô có bỏ gì vô không đó?
11: Ủa, không muốn ăn thì đừng ăn nữa.
8: Ê, khoan khoan khoan, bình tĩnh nè. Tôi ăn mà. Ngon quá luôn. Rất ngon á. Thật sự rất ngon á. Khỏi bà khía, cần thêm cái này nữa nè.
0: Ngon quá sếp ơi.

0: Bỏ cái tay dơ bẩn và tránh xa con trai của tôi ra mau. Tránh xa ra. Rom xử lý
1: dạ,
0: đi.
1: Dạ để tôi. Mau đi ra.
2: Liêu.
0: Nè. Mẹ cấm
1: lại
0: con
1: đây.
0: Đó. Con nói dối mẹ. Con nói với mẹ là con đi làm. Con sẽ không quay lại hay liên lạc gì nữa mà. Cô ta dùng thủ đoạn khiến con không ngẩng đầu lên được hả?
1: Bác à, mọi việc không phải như bác nghĩ đâu.
0: Đừng có làm bộ mặt ngây thơ. Cô biết tôi nghĩ gì sao? Cô là người nói dối, xảo trá. Cô quen cùng lúc nhiều người đàn ông. Rồi đến khi cô bị bọn họ bỏ rơi
1: hả?
0: Thì cô lại bắt đầu quay lại bám lấy con trai của tôi hả? Tôi đảm bảo với cô, tôi sẽ không để cho con trai của mình qua mắt quay lại yêu cô nữa đâu.
3: Chửi nghe đã tài lắm bà chủ.
1: Trời ơi, giữa nơi công cộng sao bác chửi nhiều vậy? Có phải bác xem phim tâm lý nhiều quá không?
0: Nè.
1: Khoan hả chửi, bác tập trung nghe người khác nói trước đã. Để con nói cho bác biết, anh là cha con trai của bác đi ra ngoài gặp con.

0: là tại vì hiện tại tụi con đang làm việc ở công ty VI Channel. Con muốn làm ca sĩ, và con trai bác thì đang đào tạo con trở thành ca sĩ. Nếu bác không tin và cho rằng con nói dối thì bác hỏi con trai của bác đi.
1: Dạ đúng rồi, Liêu đang làm việc chung với con mà.
2: Mẹ không nghe con nói gì hết.
0: Trời ơi bác ơi, làm sao mà nói được. Bác là người không chịu hiểu cái gì hết. Lỡ nói ra sự thật, bác không kiềm chế được, nổi giận ngất xỉu thì sao. Thôi được rồi, công việc đã nói xong hết. Bây giờ nói tới chuyện tình yêu. Con hỏi thật bác một câu nha. Bác nghĩ là bác có thể ngăn cản được tình yêu của tụi con à? Con trả lời cho bác luôn là không bao giờ. Anh ấy chuyển đến công ty làm việc chung với con là bởi vì anh ấy yêu con. Không phải yêu bình thường đâu nha, mà là yêu rất rất nhiều. Con nói xong hết rồi, xin mời bác tiếp tục đi.
1: Thôi mẹ, mẹ,
3: bà chủ ơi. Bà chủ ơi,
1: chị Brom có đem tôi dầu không?
3: Hình như tôi có.
1: Mẹ.
4: Lướt sụt chai.

0: Cắt à, đang diễn mà cắt cái gì trời.
1: Chịu hết nổi rồi.
2: Ôi chết rồi.
0: Có chuyện gì mà chịu hết nổi vậy hả? Không có chuyện gì vậy nè trời ơi.
2: Ui, sao mọi người thả bom hết như vậy chứ?
3: Khốn quá bà ba ơi.
0: Trời, thôi cô vào trong nghỉ ngơi đi.
4: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
5: Bếp có bao ngon Meat Daily sẵn sàng.
4: Ừ, phải là thịt tẩm ướp Meat Daily. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Daily bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Daily, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Daily, mọi món đều ngon với Meat Daily.
6: Chú rể Phú Quốc mang gì tới đây vậy ha?
7: Dạ, đặc sản Phú Quốc quý là đây ạ. À, cá cơm đúng mùa, nhân duyên đúng lúc, tạo nên nước mắm 42 độ đạm. Với năm gương Phú Quốc, anh sẽ không để em vào bếp một mình.
6: Anh đã mang hạnh phúc đến đời em.
7: Nam Ngư, nước mắm dòng đặc sản Nam Ngư Phú Quốc. Có Nam Ngư, thêm hạnh phúc.
8: Tiến Sắp Food ra đường đòi.

0: ăn ngập thịt.
1: Bonnie. Mẹ sao rồi, đỡ hơn chưa?
2: Mẹ muốn về nhà, đi về nhà ngay lập tức.
1: Dì Phơm.
3: Dạ.
1: Dẫn mẹ con về nhà nha, con còn phải làm việc nữa.
2: Nè, con chọn ở lại với cổ hả?
4: Tất nhiên là ở lại rồi bác. Bởi vì anh trai vẫn đang trong giờ làm việc mà. Nhưng bác đừng lo lắng, ở trong này có nhiều người như vậy, con không có hại đời của con trai bác đâu. Đợi khi nào xong việc á, con kiếm chỗ nào kín đáo hơn cũng được.
1: Mẹ, được rồi, Blue Lom đừng ghẹo nữa. Bây giờ vào phòng thay đồ đi. Mẹ bình tĩnh mẹ.
2: Không hết nữa. Mẹ chỉ cho con 6 tháng nữa để làm những chuyện ngớ ngẩn này. Con có nhớ chưa?
5: Ráng mà tận dụng cơ hội cuối này để gặp mặt đi ha. Tôi nói cho cô biết, không bao lâu nữa cô sẽ phải lấy tay lau nước mắt. Cô từng nghe câu này chưa? Họ nói là cười người hôm trước, hôm sau người cười.
1: Dì Brom, nói chuyện với ai vậy?
5: Không có gì.
1: Dì Brom, mau dẫn mẹ của con về đi.
5: Dạ.
2: Lại đuổi nữa, không cần phải đuổi. Đừng có quên là mẹ cho con 6 tháng nữa thôi.
1: Con biết rồi mà.
2: Brom.
5: Dạ.
2: Trước khi về ghé qua chùa một chút, tôi muốn mua một ít đồ làm công đức, rót nước cúng Phật để cầu xin Đức Phật giải nghiệp, giúp xua đuổi đĩa hút máu bám con trai của tôi không chịu nhả ra.
5: Dạ được.
4: Nếu chửi thì không cần phải nói bóng nói gió vậy đâu mẹ, cứ chửi thẳng con luôn là được mà.
2: Đôi mắt

0: mẹ của cô.
1: Vậy không gọi là mẹ cũng được, gọi là bà ngoại.
0: Úi, cô quá đáng lắm rồi đó.
2: Mẹ,
3: nói chuyện quá đáng lắm rồi.
0: Nè, tôi cũng già ngang mẹ của cô, nói chuyện lễ phép một chút. Cô xúc phạm tôi quá rồi đó.
2: Nhìn Brom, mau đưa mẹ của con về nhà.
0: Không về, nếu con không về mẹ không về.
2: Làm sao mà con về được, thật sự con phải đi làm thiệt mà.
0: Lại công việc, vậy con cứ làm cho xong việc đi. Bỏ mặt mẹ già chết ở trên đường về nhà cũng được. Đi thôi.
4: Tôi phải vào nhà vệ sinh gấp rồi. Nè, mọi người ơi, nhà vệ sinh còn chỗ không?
5: Trời ơi, lẹ lên.
4: Nè, ở bển còn chỗ không vậy?
5: Lẹ lên.
6: Anh Sam vào đó vẫn chưa có ra.
4: Vậy hả? Ê, Sam ơi, mau ra đi. Sam, tôi chịu hết nổi rồi.
7: Để nó đi.
8: Mất tình chị em lắm á, nhanh lên đi, nhường tôi với. Chết
0: quá vậy. Đảm bảo đang cuốn cuồng.
3: Lúc mà anh ta ăn, chị suýt không nhịn được cười luôn á.
6: Bơ rung chai của tôi ơi, tôi đến rồi đây.
3: Ủi, anh đi đâu tới giờ mới tới vậy?
6: Tôi không đi đâu hết á. Tôi có một kế hoạch rất tuyệt vời để giúp cho bà rung chai. Lúc nãy
9: bom đúng không? Đặt những nơi tôi nói chưa?
10: Xong rồi anh, ở đây và hiện trường một cái nữa đã kích hoạt sử dụng được rồi.
11: Tôi đi ngang qua chỗ quay phim với trí tuệ thông minh sáng suốt của mình á.
10: Tôi đi trước nha.
9: Đau bụng hả?
11: Chắc nên tôi đã nghĩ ra một kế hoạch. Thời điểm đó đang thuận lợi cho nên tôi quyết định trộm bơm của họ giấu đi chỗ khác

0: Trộm quả bom thì tuyệt vời chỗ nào?
1: Tôi trộm đi đúng không? Đến lúc mà họ bấm điều khiển bùm, nổ không đúng vị trí, mà cho bom nổ hết rồi, lấy gì để làm việc tiếp? Hai người thấy sao? Kế hoạch của tôi có tuyệt vời không?
0: Tuyệt vời quá, kế hoạch tào lao. Đừng có lấy tên cam nanh nữa. Anh đổi tên thành thủ lĩnh trộm cướp thì đúng hơn.
1: Ôi, tôi xem đó như là lời khen.
2: Mà anh không thấy nguy hiểm hay sao khi giấu bom của họ như vậy?
1: Tôi mang đi giấu trong đống rơm á, chỗ đó không ai đến đâu.
3: Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi cô, vì bà ấy đã làm như vậy nha.
4: Tôi cũng sai một phần mà, tôi đã cãi lại mẹ anh. Nhưng tôi đã cố gắng kiềm chế lắm, trong lòng cũng đếm từ 1 đến 100 rồi.
3: Tôi có thấy mà, do mẹ của tôi gây chuyện trước. Vậy cô có ổn không?
4: Tôi thấy ổn. Tôi phân biệt được chuyện cá nhân và chuyện công việc mà. Anh muốn tôi làm gì nói đi.
3: Mỉm cười.
4: Hả?
3: Tôi muốn bây giờ tâm trạng của cô vui vẻ hơn. Đi mà, cười đi.
4: Tôi phải cười thật hả?
3: Ừ. Rồi, vậy chúng ta cùng bắt đầu thôi ha.
4: Anh nè, tôi hỏi anh chút nha.
3: Cô hỏi đi.
4: Mẹ anh nói cho anh 6 tháng nữa để làm chuyện ngớ ngẩn là chuyện gì vậy?
3: À, tôi cũng không biết mẹ tôi đang nói cái gì nữa. Nè, cô đừng có bận tâm chuyện đó. Bây giờ trước mắt đó, chúng ta nên tập trung vào chuyện ca hát cho thật tốt trước cái đã, có được không?
4: Nè, tôi cũng không muốn biết lắm đâu, chỉ hỏi vậy thôi. Tôi đi thay đồ đây.
3: Ừ.

0: bờ rụng. Con của chúng ta có ở đây không?
1: Mẹ làm vậy đúng chứ Liêu?
2: Làm gì cũng được, đừng để cho cô ta dễ dàng chiến thắng. Nhanh lên
3: người
2: đi.
3: Người chiến thắng cuộc thi tối hôm nay đó chính là...
4: Cho tôi ly nước này ha.
5: Ly nước này là của cô Liêu Lâm.
4: Liêu, cô quá đáng lắm rồi.
6: Tôi sẽ đến tìm sạc.
4: Tại sao người chồng yêu

0: của cô lại đang vui vẻ, tình tứ bên Blue Lam vậy ta? Hả?
1: Blue, anh yêu em.
2: À! Nếu tôi công khai tin tức này, không biết fan hâm mộ của cô sẽ phản ứng thế nào đây?
3: Chắc chắn tôi sẽ tìm thời gian rảnh để đến quán của anh hát. Khi nào tôi sắp xếp được, tôi sẽ gọi lại cho anh ha.
1: Tôi muốn nói với mọi người một chuyện, là chúng ta sẽ được làm buổi biểu diễn đầu tiên là của Blue Lam.
4: Blue Lam, đợi đó cô sẽ biết tay tôi. Ui!
2: Là Blue đúng không?
5: Phải.
2: À, trời ơi, lâu rồi chưa gặp, giờ thành ca sĩ nổi tiếng.
4: Có chuyện gì vậy quẹt?
3: Chị gọi cho dì Perum đi. Vậy thì cứ để dì Perum tự phát hiện clip mà chị hát cũng được. Gọi thì gọi.
4: Liêu,
3: tôi chỉ là một đứa chạy lung tung hát trên cánh đồng, ai mà ngờ rằng tôi sẽ có được ngày hôm nay.
6: Chị Liêu vẫn cố chấp không nói cho dì Perum hả?
3: Mẹ lên Bangkok gặp con được không? Con có chuyện muốn nói.
4: Được, để mẹ đóng cửa rồi đi.
3: Con muốn mẹ nhìn thấy tận mắt là con có thể trở thành ca sĩ.
2: Vào ngày mai chúng ta có hẹn chụp hình cưới đó con à.
1: Ngày mai con có buổi biểu diễn rồi mà mẹ.
2: Mẹ còn sống được bao lâu để khiến con phải khó chịu?
3: Vào ngày mai anh phải giúp tôi đó nha.
1: Có lẽ tôi không thể đến được rồi. Tôi gửi gắm cho Chris rồi đó.
3: Tôi muốn có động lực từ anh hơn là từ anh ấy.

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.
3: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời gì con?
4: Phá cả đừng nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
3: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
5: Phát.
6: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
7: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
4: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
8: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
6: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
8: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
9: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
10: Hả? Làm gì vậy?
9: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
10: Trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
9: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
8: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
10: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho bà.
4: Bà yêu con trai.
10: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
8: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vì mẹ gọi nói với ban trên tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
9: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
8: Chị không sao đâu Trang.

0: Đà Nẵng, thành phố miền Trung với cảnh quan thiên nhiên phong phú, đa dạng. Với biển, núi và rừng. Và trong bức tranh của thành phố năng động nơi đây, vẫn có những góc thiên nhiên tĩnh lặng. Bên cạnh rừng Sơn Trà thì rừng Trung Sơn cũng được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng. Và không chỉ có thế, nơi đây còn mang rất nhiều những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời. Nằm tại địa bàn phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, rừng Trung Sơn là một khoảng rừng nhỏ với tổng diện tích gần 13 hectare. Giữa tốc độ phát triển và đô thị hóa của thành phố, bao bọc chung quanh là hàng loạt dự án tái định cư, khu công nghiệp. Nơi đây được ví là một trong những lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó, với cảnh quan thiên nhiên còn tương đối hoang sơ, rừng Trung Sơn là một địa chỉ thú vị với những người ưa thích du lịch trải nghiệm khám phá. Trong mùa khô, du khách có thể đi bộ, leo núi và khám phá toàn bộ cánh rừng bằng những con đường mòn với thảm thực vật phong phú. Nhiều loại cây lâu năm được xếp vào loại gỗ quý hiếm, tận hưởng một không gian xanh mát. Không chỉ là lá phổi xanh trong lòng đô thị Đà Nẵng, rừng Trung Sơn hàng trăm năm tuổi, bên trong là những di tích văn hóa lịch sử có giá trị, là nơi lưu giữ truyền thống đoàn kết, anh dũng đấu tranh của quân và dân ta.
1: Thưa anh, thì đến với cụm di tích rừng Trung Sơn thì du khách sẽ được khám phá những cái điểm đến nào ạ?
2: Là cái rừng Trung Sơn này là cái diện tích là khoảng 13 hectare. Trong cái quần thể cái cụm di tích rừng Trung Sơn này thì thiết những có cái thiết chế văn hóa và những cái mà thờ phụng trước đây, cái lịch sử văn hóa là ở trên này thì có một cái nghĩa trũng là nơi để cho hơn 200 chiến sĩ trận vong, là những người mà không có thân nhân, bà con trước đây là đem về tập kết ở đó, gọi là nghĩa trũng Trung Sơn. Và có một miếu âm linh là trên bên đó là để thờ cúng những cái thần hồn, những người mà có công khai sinh ra cái làng Trung Sơn này. Tôi đứng đây, đây là cái đình, nơi đây là cái nơi sinh hoạt của cộng đồng của văn hóa làng có hồi trước như giờ. Hàng năm 14 tư hàng năm thì bà con kể cả những người mà xa quê hương tụ tập về đây để làm cái lễ hội đình làng để ghi nhớ là những người mà đã sinh ra mình đất này, giữ có công xây dựng và mảnh đất của làng Trung Sơn này.
3: Cụm di tích rừng đầu Trung Sơn là trước đây thì thuộc xã Hòa Liên, Hòa Vang, hiện nay sau sắp nhập thành thành phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Thì cái cụm di tích rừng đầu Trung Sơn này nó chứa rất nhiều di tích, trong đó có các cái mộ nghĩa trọng liệt sĩ, rồi đình làng Trung Sơn, rồi là rừng giếng cổ Trăm. Cụm di tích đầu Trung Sơn á, là nó trước đây là nó bảo vệ cho nhân dân làng Trung Sơn qua các cuộc kháng chiến, đồng thời là giữ cái cảnh quan môi trường của phường Liên Chiểu hiện nay.
0: Nằm trong khuôn viên của cụm rừng này, đây là một giếng cổ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi từ thời Chăm Ba.
2: Dân mà ở đây sinh hoạt trước đây á, là nhờ vào cái nguồn nước đó, các cái cụm xung quanh ở này, các làng xung quanh này, tại vì độc nhất chỉ có cái giếng nước ở làng Trung Sơn này á, là chỉ có tồn tại và có nước uống thôi, còn xung quanh này là toàn là nước, là nói chung là bằng ấy. Bây giờ là chúng tôi cũng vẫn là có điều kiện là trùng tu giữ lại cái giếng cổ Trăm đó.
0: Không chỉ mang giá trị về cảnh quan, rừng Trung Sơn và làng cổ Trung Sơn còn có ý nghĩa quan trọng gắn bó mật thiết với đời sống hàng ngày của bà con nhân dân nơi đây. Từng là một ngôi làng nhỏ, trong lịch sử của làng Trung Sơn, đặc biệt qua hai cuộc kháng chiến, cả làng có chưa đầy 70 hộ dân, nhưng đã có hơn 150 người con của làng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Những cái tên đi vào lịch sử và như một minh chứng cho tinh thần dũng cảm, truyền thống anh hùng của những người dân nơi đây. Không chỉ có thế, rừng đồi Trung Sơn, các di tích như một cột mốc, một báu vật linh thiêng đối với mỗi người dân. Bao thăng trầm lịch sử, bao biến cố đổi dời, cũng là bao đời dân làng cùng đồng lòng chung sức giữ rừng. Truyền thống giữ cây, giữ làng đã ăn sâu vào bao thế hệ dân làng Trung Sơn. Theo hương ước của làng, Rừng Trung Sơn là rừng cấm, không ai được chặt cây đốn củi. Để giữ rừng, người trong làng cấm luôn việc lấy cát làm nhà.
2: Ở đây là một cái khu mà để là bà con nhân dân làm một cái di tích. Ở đây di tích tâm linh để thờ cúng những cái vị mà khai rừng làng, với lại một cái để làm một cái di tích để giáo dục cho thế hệ trẻ sau này, là sẽ nghĩ đến là trước đây là ông cha ta đã có công có sức giữ bám được cái ngôi rừng này, mua giá tất cả thời kỳ mới chiến tranh ngộ xâm hai đã xâm lược rất tàn phá, nhưng mà bà con quyết tâm giữ. Sau này là có những cái đợt mà đô thị hóa cũng muốn là để làm cái các cái dự án công trình, nhưng mà nhân dân cũng quyết tâm là cũng xin lại nguyện vọng để làm cái di tích vừa tâm linh vừa giáo dục cho thế hệ trẻ.
0: Những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của đời sống kinh tế xã hội, thành phố Đà Nẵng đã và đang dần thay da đổi thịt với diện mạo hiện đại, năng động, với những đổi thay diễn ra từng ngày trên toàn địa bàn thành phố. Việc bảo tồn, giữ gìn cảnh quan của rừng Trung Sơn, những giá trị hồn cốt của làng cổ và các giá trị văn hóa đặc sắc của cụm di tích rừng Trung Sơn đang là một vấn đề quan trọng được chính quyền và nhân dân hết sức quan tâm.
3: Địa phương cũng đã có những cái chính thức để đưa về công tác bảo vệ, cũng như là những cái văn bản để đề nghị cấp trên để công nhận cái di tích đó là di tích cấp thành phố và về lịch sử văn hóa. Về hiện tại thì hàng năm thì Ủy ban nhân dân phường cũng như là trước đây cũng đã đưa vào về cái công tác di tu bảo tồn, mà đến nay thì cũng đã đạt một hiệu quả nhất định, đó là giữ lại được cái cảnh quan là rừng nguyên sinh và các cái di tích vẫn được bảo vệ và tu bổ hàng năm. Trong thời gian gần đây thì cái cụm di tích này thì đã được đưa vào danh mục kiểm kê để bảo vệ, thì phường cũng đã tổ chức cho nhân dân họp, tức là hiện nay thì cũng đã vô lại cho tổ dân phố cũng như nhân dân là quan tâm với cảnh quan thiên nhiên để bảo vệ lại cái rừng lá phổi của phường, trong đó là bao quanh gồm các khu đô thị thanh sái như là các cái khu công nghiệp, thì hiện nay mà giữ được lại cái cảnh quan thiên nhiên này là nhằm giúp cho thành phố được có một cái lá phổi xanh trong cái lòng thành phố.
0: Giữ rừng, giữ lấy làng cổ, đấy chính là tâm niệm của người dân nơi đây, với mong muốn được phát huy những giá trị văn hóa và lịch sử, và để màu xanh của rừng Trung Sơn sẽ là dấu ấn đặc biệt giữa lòng đô thị Đà Nẵng.

0: Tư tưởng ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đón xem Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Hai ngày 25 tháng 5 trên INTV.
1: Đối với những người sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, hành trình tiếp theo của họ là bước qua mặc cảm, bước qua sai lầm của chính mình.

Phía sau những người từng lầm lỡ luôn có sự đồng hành âm thầm, bền bỉ của lực lượng công an, chính quyền địa phương, của gia đình và toàn xã hội. Chính sự đồng hành ấy cùng những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước đã mở thêm cánh cửa mới để nhiều cuộc đời có cơ hội hồi sinh. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án, phát sóng vào lúc 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 24 tháng 5 trên ANTV.

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đời Này Có Em. Tập 12.
1: Conversation. Da Ka of House.
2: Cái gì đó? Làm gì đó? Tính trói anh lại không để chạy trốn hay sao?
3: Đúng vậy đó. Đây là dây đỏ hộ mệnh. Không phải anh sắp đi Bỉ sao? Để cầu may. Anh không được tháo ra nha. Phải đến năm sau mới tháo được.
2: Nhưng mà nhìn ẻo lả quá. Anh không muốn bị trêu chọc đâu.
3: Vậy để em tháo cho.
2: Đừng. Anh giỡn thôi mà. Ngốc quá đi.
1: Được rồi, đừng ngốc quá. Thứ em đeo lên cho anh sẽ đeo cả đời. Trừ phi tới năm tuổi kế tiếp của anh, em đang cho anh một sợi khác. Được không? Hả?
3: Anh nói thật không đó?
2: Tôi rất chắc chắn.
3: Quyết định không được tháo nha.
2: Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không để cho em khóc.
3: Hứa là không được tháo
2: không
3: đó.
2: Không để em phải rơi giọt nước mắt nào.
3: Nè, anh mau hứa với em đi.

0: Tôi có thể gặp anh rồi nói chuyện được không?
1: Được. Cô muốn nói thì tới nhà của tôi đi.
0: Được.

0: Tôi xin lỗi. Thật ra Tôn Chí Quân anh ấy không muốn đánh anh ra nông nỗi này đâu. Tôi đến để xin lỗi anh. Tôi xin lỗi.
1: Cô kêu anh ta tự mình tới đi.
0: Tôi đến cũng vậy thôi mà. Anh ấy không phải là người xấu. Anh tha thứ cho anh ấy một lần được không? Tôi xin lỗi.
1: Tôi không muốn nghe cô nói. Kêu chồng cô tới đi.
0: Tôi xin lỗi.
1: Còn chuyện gì nữa không?
0: Thật sự là Tôn Chí Quân không thể bị giam thêm lần nào nữa. Anh ấy có rất nhiều tiền án rồi. Nếu lại bị giam thì sẽ bị xử nặng lắm. Anh làm ơn, anh coi như giúp tôi lần này được không?
1: Nếu không phải là vì anh ta, cô cũng sẽ không tới tìm tôi đâu.
0: Đúng vậy.

Cô nhìn đi, cô nhìn lại bản thân của mình đi. Mặt cô bị đánh tới mức nào rồi chứ? Cô nhìn thấy chưa? Cô còn tới đây để xin cho anh ta sao? Cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô đang nghĩ cái gì vậy hả? Hả?

0: Vũ Thịnh, em xin anh mà.
1: Không được, em kêu anh ta tự tử.
2: Thư cầm ba cuộc gọi nhỡ.
0: Em cầu xin anh mà. Em cầu xin anh, được không?

0: Chú Quyền, ba con sao rồi chú?
1: Nhiếp tổng hôm nay điều trị rất thuận lợi.
2: Trước mắt không có cảm giác gì khó chịu hết. Ông ấy biết hôm nay con được nghỉ cho nên dặn chú nói với con một tiếng.
1: Lát nữa không cần phải tới bệnh viện, để con ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Ngoài trời đang mưa nên chắc kẹt xe đó.
0: Dạ.
1: Chú nghe nói con đánh nhau với người ta hả? Con không sao chứ?
0: Không sao. Chú đừng nói cho ba của con biết.
1: Không để cho mấy biết đâu.
2: Nếu như sau này có chuyện gì không thể giải quyết được thì cứ gọi cho chú.
0: Con biết rồi.

0: Xin lỗi, vừa nãy anh không để ý em gọi điện thoại tới.
1: Nhất Vũ Thịnh, chúng ta chia tay đi. Sao hả? Em nói trước không được à? Một cô gái xuất sắc như em, câu chia tay tất nhiên là phải em nói rồi.
0: Thưa Cầm mà, không phải vậy đâu mà. Không phải như em đã nghĩ đâu. Thật sự thì anh...
1: Được rồi, giữa chúng ta nói mấy cái này làm gì chứ? Đều cố hết sức rồi, đừng miễn cưỡng nữa. Tha cho nhau đi.
0: Xin lỗi em. Em thật sự rất là tốt. Là do anh không tốt.
1: Được rồi, giữa hai chúng ta đừng nói mấy thứ sáo rỗng như vậy được không? Cái gì mà em không xứng với anh không xứng với em, đóng vai người tốt để làm gì? Em xuất sắc cỡ nào em còn không biết sao? Nè, hộp sữa này có phải là em mua cho anh từ tháng trước không? Không uống nên hết hạn rồi nè. Em mà không đến chắc anh chết đói luôn rồi quá.
0: Anh luôn nghĩ chỉ có em mới giúp anh thoát ra được. Nếu như em cũng không thể, thì không ai có thể làm được nữa. Những người trong quá khứ, chuyện của quá khứ, không thể bỏ xuống được. Chưa giải quyết xong mà đã hẹn hò cho em, vậy là không công bằng cho em rồi. Anh không muốn làm lỡ chuyện của em.
1: Em cũng có chỗ sai mà. Cứ tưởng hai người cô đơn ở bên nhau thì hết cô đơn. Kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu. Chúng ta đừng ai nói ai.

0: Vẫn là bạn bè chứ?
1: Đương nhiên.
0: Rồi cà phê pha xong chưa? Hôm nay đổi hiệu cà phê khác rồi hả? Sao đắng vậy?

0: Bình Bình, con đang làm gì đó? Có phải nhớ ba rồi không? Vậy thì con đang nghĩ gì? Nói cô Linh nghe thử đi.
1: Ngoài trời đang mưa, mẹ lại không đem dù theo. Chắc là mẹ bị mắc mưa rồi.
0: Bình Bình, mẹ là người lớn rồi, mẹ biết tránh mưa mà, biết tự chăm sóc mình nữa. Cô Linh sẽ ở đây với con, đợi mẹ con về có được không?

0: Alo.
1: Được, tôi biết rồi. Cảm ơn.

0: Bởi vậy mà nghe được sao?
1: Cô thấy sao mà bất công như vậy chứ?
0: Sao cô có thể như vậy được?
1: Người thì bị thương, công rồi còn gì?
0: Như vậy mà bây giờ tôi được sao nữa?
1: Thiệt tình à?
0: Giải quyết nhanh lên đi.
1: Đúng rồi, không thể bằng một chút nào hết.
0: Làm sao vậy mà?
1: Như vậy sao được chứ?
0: Đúng rồi, giải quyết đi chứ.
1: Làm ơn nghĩ cách giùm đi.
2: Trời ơi,
1: sao
2: lại
1: như vậy chứ? Sao lại như
3: vậy?
4: Sao lại như vậy?
3: Có liên quan gì đâu chứ?

0: còn đau không?
1: Không sao.
0: Anh xin lỗi.
1: Vậy chuyện của anh đâu?

Chắc chắn không đủ. Được nhiều hay nhiêu? Không đủ thì đi gom tiếp. Lại gây phiền phức cho em rồi. Anh xin lỗi. Tại anh cảm thấy

Làm phẫu thuật thì thằng bé vẫn phải làm. Tiết kiệm được tiền cũng là chuyện tốt. Nhưng sao anh cứ cảm thấy đây chỉ là thí nghiệm. Lỡ như mà phẫu thuật không ra gì á. Dù sao em cũng phải nói trước với anh chứ.

0: Anh nhớ ngày em sinh Bình Bình cũng ăn mì. Bữa đó mới sáng sớm, em vô phòng anh kêu anh dậy, nói là anh Quân, em sắp sinh rồi. Làm anh hết hồn, anh bật dậy khỏi giường. Em nói anh đừng căng thẳng, em đã chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi. Anh đi nấu cho em tô mì, em phải ăn chút gì đó mới có sức sinh con được. Anh đã mượn chiếc xe đẩy đưa em tới bệnh viện. Thằng bé này sinh khó ghê, sinh khó thiệt. Đợi lúc sinh ra rồi, thằng bé vừa lọt ra một cái, bác sĩ đặt vào tay anh, anh đơ người luôn. Đôi mắt nhỏ xíu của nó cứ nhìn anh, ngón tay nhỏ cứ vân vê đầu ngón tay của anh cũng không dám chạm vào. Hai cha con cứ nhìn nhau vậy. Anh nghĩ anh có con trai rồi, anh phải đối tốt với em. Nhưng anh không hiểu sau đó sống làm sao. Sau đó anh liền...
1: Anh Quân, anh đừng nói nữa. Em biết suốt mấy năm qua anh cũng chịu thiệt nhiều rồi. Thật ra em cũng rất khó khăn. Hai chúng ta đều không dễ dàng gì. Thật ra hôm nay em đến đây để tìm anh là muốn xin anh một chuyện. Anh tới xin lỗi bác sĩ Nhiếp đi. Anh ấy hứa với em nhất định sẽ chữa khỏi cho Bình Bình. Chỉ cần anh đến xin lỗi người ta thôi,

Nhiếp Vũ Thịnh, nếu anh không thể từ bỏ cô ấy thì theo đuổi cô ấy lần nữa đi. Được thôi, em không lo cho anh nữa. Anh nhớ uống sữa đó, không là lại hết hạn cho coi. Hết hạn em không có mua lại nữa đâu ha. Em đi đây.

0: Bác sĩ Nhiếp à, xin lỗi, tôi xin lỗi anh, tôi không có bản lĩnh kiếm ra tiền. Anh bớt được tiền phẫu thuật cho con của tôi đòi ơn anh. Xin anh mở lòng từ bi, tha thứ cho tôi. Tôi cầu xin anh làm phẫu thuật cho Bình Bình nhà tôi. Anh tha thứ cho
1: anh
0: tôi được
1: đứng lên
0: không?
1: đi, đứng lên đi.
0: Anh mà không chữa khỏi cho Bình Bình thì chết với tôi.

0: Alo.
1: Công ty tặng thưởng hả?
0: Không sai.
1: Em là HR, sao em lại không biết công ty có quà tặng này vậy?
0: Hôm nay Kiều Tổng đến thăm rồi tặng anh đó. Thấy sức khỏe anh bây giờ thì cũng không đi được.
2: Tặng lại cho em và bác sĩ Nhiếp. Hai người đi xem không phải tốt lắm sao? Hai người cứ đi xem đi.
3: Không có bác sĩ Nhiếp đâu.
0: Sao vậy?
3: Thất tình rồi. Em đá anh ấy.
0: Ờ. Giờ em đang ở đâu?
1: Ở bên ngoài.
0: Muốn uống say thì về nhà uống đi. Đừng uống ở ngoài không an toàn đâu.
3: Chỗ này quen mà. An toàn lắm.
2: Uống say rồi nôn ra ở đó cũng không hay đâu.
3: Yên tâm đi. Em không còn là cô gái chỉ biết khóc ngất ngoài đường nữa rồi.
0: Anh cũng nghĩ vậy. Chắc cũng không đau lòng vậy đâu.
3: Anh có ý gì đó?
0: Chưa từng thích đối phương thì sao gọi là thất tình được, đúng không?
3: Nếu không thích thì sao mà hẹn hò được chứ? Nói thật, còn buồn hơn cả hồi trước lúc chia tay với anh. Có điều bây giờ lớn tuổi rồi, không còn vật vã nữa.
0: Em là mất mát chứ không phải là buồn đâu, hiểu không?
3: Thịnh Tổng nằm viện mới mấy ngày đã thành bác sĩ tâm lý rồi à?
2: Anh chỉ thấy là anh hiểu em hơn bất cứ ai.

Đừng uống nữa có được không? Về nhà sớm đi. Cúp máy đây.

0: con người bác sĩ Nhiếp tốt ghê. Bị đánh mà không nói gì hết, cũng rộng lượng không đòi truy cứu nữa.
1: Chị chỉ hy vọng mau chóng phẫu thuật cho Bình Bình, xong rồi chị cũng yên tâm hơn.
0: Chị đừng nghĩ nữa, chị về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay em ở lại đây chăm cho.
1: Không cần đâu, chị không sao thật mà. Em mau về đi, mai còn đi làm nữa đó.
0: Chị nhìn chị kìa.
1: Chị không sao thật mà.
0: Vậy sáng mai em qua sớm.
1: Ừ.
0: Đừng khóc nữa.
1: Được.
0: Bình Bình, lát nữa cô Linh dẫn con đi chỗ này vui lắm, chịu không?
2: Nè, chăm con y như chăm ông nhỏ vậy đó.
0: Lát nữa anh về tiệm bánh.
2: Được.
0: Đi.
2: Nè, đưa anh.
0: Nè.
2: Anh đi đi.
0: Chú ý an toàn. Ê, đi thôi nào.

0: Cảm ơn.
1: Cô cứ cho bé chơi ở đây đi, ngồi bên đó xem hoạt hình cũng được, không được vận động quá mạnh, đặc biệt là không được chạy nhảy.
0: Yên tâm đi, tôi biết rồi.
1: Được.
0: Cảm ơn ạ.
2: Cô Linh ơi.
0: Ừ?
2: Trường mẫu giáo có phải cũng giống như vậy không?
0: Trường mẫu giáo rộng hơn chỗ này nhiều, cũng có nhiều đồ chơi hơn chỗ này nữa. Đợi Bình Bình hết bệnh, cô Linh sẽ dẫn con tới trường mẫu giáo nha.
2: Ừ. Nhanh lên, nhanh lên, tới phiên mình, cho mình chơi với. Mẹ ơi, con vẽ đẹp không?
3: Thịnh Tổng à, anh không nhớ tôi hả? Cậu là... Tôi là bạn của Đàm Tĩnh. Trước đây tôi là thợ bánh kem ở cửa hàng Thánh Mỹ. À, tôi nhớ ra rồi. Trước đây ở cửa hàng Thánh Mỹ làm thợ bánh kem, vậy giờ cậu làm nghề gì? Tôi với Linh Tử kinh doanh riêng rồi. Chúng tôi mở một tiệm bánh ngọt nhỏ. Chỉ có điều làm ăn cũng bình thường thôi. Sao là bình thường thôi? Tại sao hả? Anh coi, cửa hàng của chúng tôi ở gần cổng trường, nhiều người qua lại, khai trương cũng có giảm giá khuyến mãi, nhưng mà không bán được. Mở cửa hàng gần cổng trường đúng không? À, nhận thức của trẻ em rất cảm tính, cho nên cậu phải cho chúng một chút kích thích. Một chút thôi, một chút là đủ rồi.
4: Rồi các bạn nhỏ, ai muốn ủng quà thì giơ tay nha. Đây, được.
5: Giơ tay nào, ở đây, ở đây.
4: Cái nào?
5: Đây, quà cho Phong Phong.
4: Rồi.
5: Em nói nè, số lượng có hạn thôi. Các con nhận quà xong thì nên nói cái gì hả?
6: Cảm ơn, cảm ơn Phong Phong.
4: Được rồi, được rồi, được rồi. Các cháu có thích không?
6: Dạ.
4: Có vui không?
6: Dạ, dạ.
4: Được rồi, vậy các cháu hãy mở quà đi nha.
5: À, mau đi đi, đi chơi đi, đi chơi đi. Cẩn thận đó.
0: Nè, con muốn chơi
5: cầm đồ chơi đi, cầm đồ chơi đi.
6: Con muốn
5: cầm
6: nè.
5: Lấy, cầm lấy.
6: Nó cái này
5: nè. Ờ, đây đây.
6: Cái hộp này đẹp quá nè.
0: Vậy giờ chúng ta kể tiếp câu chuyện nha.
6: Cái gì đó? Của mình mà.
5: Ê, nè, cho con. Cầm lấy chơi đi.
6: Đây đây, đây đây,
0: cầm
6: của mình.
5: Ê, đây đây đây.
6: Đẹp quá,
0: mình vừa mở ra mà.
6: Đây đây.
0: Đừng có nhận mà.
5: Đây đây, của con đây.
0: Ủa?

0: Người nhà của bệnh nhân. Dậy đi, kiểm tra phòng. Nè, dậy đi, kiểm tra phòng. Mau lên.
1: Bệnh nhân Tôn Bình, giường số 39.
2: Cô y tá. Bệnh nhân đâu rồi?
0: Bạn của cô đưa đến khu sinh hoạt chung cho bé rồi. Phải, tôi nói cô nghe, đây là lần đầu tiên bệnh viện chúng tôi thực hiện dự án Simon này, phải thật cẩn thận, cho nên bệnh viện đang xem xét, tạm thời quyết định không làm nữa.
2: Là bác sĩ Nhiếp nói như vậy sao?
0: Đây là quyết định của chủ nhiệm Phương, nhưng mà không làm phẫu thuật Simon thì vẫn có thể làm phẫu thuật thông thường. Mau dậy đi.
3: Ông nội tôi cái gì cũng biết hết. Có một hôm sau một trận mưa to, tôi thấy trên trời có cầu vồng rất đẹp. Tôi liền Dạ chào bác.
4: Chào cô. Sao rồi? Đây. Dumblebee có thích hay không? Nè, thích thì con cầm đi. Nè, cầm đi, sao lại không cầm?
5: Mẹ nói không được lấy đồ của người khác. Không có công không nhận quà.
4: Chà, con nhỏ mà lại rất khí phách đó nghe. Con tên là gì, mấy tuổi rồi?
5: Cháu tên Tôn Bình, cháu 6 tuổi.
4: Được. Mẹ của con nói rất đúng ha. Nè, nhưng mà đây là quà ông mua giùm bệnh viện để tặng cho các con. Đứa nào cũng được nhận hết, vậy nên mẹ sẽ không la con. Nè, cầm lấy.
3: Thích thì cầm lấy đi con.
4: Cầm đi con.
5: Cảm ơn ông của Phong Phong.
4: Ngoan quá, con ngoan quá. Cho ông xoa một cái thôi, được không? Ba xoa đầu một cái thôi, được không? Xoa cái thôi. Chỉ một cái thôi mà, hả? Xoa đầu cái thôi. Chơi đi, hả? Ông không xoa đầu con nữa, hả? Con cô có cá tính ghê.
3: Không phải con của con, bé gọi con là cô. Mẹ của bé không được khỏe nên không có tới đây.
4: Động tác mới nãy của thằng bé khi tôi nhớ tới con tôi lúc nó còn nhỏ. Nó cũng không cho người khác xoa đầu của nó. Xoa là nó né. Cô coi, mới nãy tôi định xoa đầu của nó, nó đã tránh qua một bên. Nhìn nó như nhìn thấy con tôi hồi nhỏ vậy. Dáng vẻ cũng giống lắm. Mắt to, lông mi dài. Mắt này mà chớp thì long lanh lắm. Như con gái vậy. Trước đây tôi cứ chọc con của tôi lông mi dài vậy thì có tác dụng gì chứ, nó mới nói là đẹp à. Con trắng bụi được. Nè, lông mi con dài vậy để làm cái gì?
5: Dạ đẹp, con trắng bụi được.
4: Nè, xoa đầu. Được rồi, không xoa đầu nữa. Thằng bé bị bệnh gì?
3: Dạ, bệnh tim bẩm sinh.
4: Bệnh tim hả? Con trai tôi là bác sĩ khoa ngoại tim mạch, cũng làm ở bệnh viện này. Trong các bác sĩ trẻ của bệnh viện này thì nó là mát tay nhất rồi. Cô thử tìm nó đi. Bác sĩ điều trị của thằng bé là ai vậy?
3: Dạ, là bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh.
4: Trùng hợp vậy à? Là con trai của tôi đó. Tôi sẽ dặn nó chăm sóc tốt cho thằng bé, nhất định chữa khỏi bệnh cho nó nha. Yên tâm đi, yên tâm.
3: Phải có tiền phẫu thuật mới chữa khỏi bệnh được.
4: gặp khó khăn sao?
3: Bác Nhiếp, con biết là bác đã quyên góp 200.000 tệ cho một em bé bị bệnh. Con biết con nói câu này cũng không đúng lắm, nhưng con vẫn muốn thử. Từ nhỏ Bình Bình đã phải chịu nhiều đau đớn vì căn bệnh này rồi, cũng tốn kém rất nhiều. Một mình mẹ bé nuôi bé lớn, tiết kiệm hết mức, nhưng cho tới giờ vẫn chưa đủ tiền để làm phẫu thuật. Bệnh của bé cứ kéo dài mãi.
4: Bệnh viện này cũng nhiều hoàn cảnh khó khăn ghê.
3: Con biết bác cũng rất là tốt, mua đồ chơi cho các bé, còn chơi với các bé nữa.
5: Đẹp không ông? Có thể chắn bụi nữa.
4: Không được đó, còn làm gì nữa không?
5: Còn kẹp được mũi nữa. Cảm ơn ông của Phong Phong.

0: Có vui không?
1: Dạ vui.
0: Vậy tối nay con phải ngoan ngoãn ăn cơm nha.
1: Dạ. Mẹ nhìn Bumblebee nè.
2: Ai cho con đồ chơi vậy?
1: Là ông có Phong Phong cho con.
2: Có phải mẹ đã dặn con không được tự ý nhận đồ của người khác cho không?
0: Là của bác Nhiếp tặng. Bé nào cũng có hết.
2: Nó khác với mấy đứa trẻ khác.
0: Chị sao vậy? Em thấy bác Nhiếp khá là thích Bình Bình. Em thấy sau này nên để cho họ tiếp xúc nhiều
2: tiếp
0: hơn.
2: Tiếp xúc gì chứ? Không phải ai cũng tiếp xúc được. Chị không tin ông ta.

0: Xin chào. Tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút, có thể đo nhiệt độ giùm tôi được không?
1: Để tôi đo cho cô.
0: Mấy độ vậy ạ?
1: Cô sốt 39 độ rồi, đừng có cố chịu nữa, mau đi khám đi.
0: Không sao đâu, chắc là cảm lạnh thôi.
1: Bị cảm thì lại càng không được ở trong phòng bệnh. Mau đi khám đi, các bé ở phòng bệnh đều yếu lắm, phải phòng truyền nhiễm. Đi đi.
0: Được, vậy phiền cô giúp tôi để ý bệnh nhân ở giường 39. Con tôi hay thức giấc nửa đêm, thức dậy là phải có người
1: được,
0: ở bên
1: được rồi.
0: cạnh.
1: Đi đi.
0: Cảm ơn cô.

0: Theo tôi thấy, anh Thịnh cũng chăm lo cho nhân viên của mình quá.
1: Tôi không nỡ nhìn đứa nhỏ phải khó chịu. Anh là bác sĩ, chắc là anh hiểu tâm trạng này hơn tôi mà.
2: Được rồi, người tiếp theo. Hai người ai đóng tiền?
3: Xin lỗi, là tôi đóng. Giường 39, Tuân Bình.
2: Được. Giường này đóng tiền rồi mà. Gửi trước 300.000 phí phẫu thuật rồi.
3: 300.000 hả? Cô có thể xem giùm tôi là ai đóng không?
2: Cô đợi tôi kiểm tra chút. Nhiếp đồng diễn

0: Mẹ vẫn mong con mãi mãi không thấy những bức ảnh này. Vì con không muốn nhắc đến chuyện của Chun Sơ, nên mẹ cũng không muốn đổ thêm dầu vô lửa. Mẹ không ngờ là con để hết mọi chuyện trong lòng. Con cứ xem thôi rồi sống tiếp không được sao? Đừng làm chương trình đó.
1: Sau nhiều năm, cuối cùng Chi Young cũng biết được tên của con trai và được xem những bức ảnh hồi nhỏ của Chun Sơ mà Chế Úc gửi đến hàng năm. Đón xem tập 8 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
2: Thành Lai, anh không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây à?
3: Có, tôi ngạc nhiên và tức giận khi thấy chú còn sống để đến đây.
2: Anh đánh giá tôi hơi thấp vậy. Mà tại sao anh lại tức giận khi mà chúng ta gặp lại nhau ở đây? Anh có thể đau buồn về người anh em của mình, nhưng đừng chỉ nhìn vào cách thức mà cậu ấy chết. Không phải vì tôi, mà vì một mục đích cao cả hơn tôi rất nhiều.
1: Nguyễn Thành trở lại Lào với tâm trạng nặng trĩu sau sự hy sinh của đồng đội mình. Đón xem tập 6 bộ phim Tận Hiến 21:10 hôm nay.
4: Cảm ơn anh. Rất chuyên nghiệp. Một mình Nam Tôn không thể làm xuể. Chắc là cậu ấy cần sự giúp đỡ của anh. Tôi có chuyện sẽ gọi cho các anh. Cảm ơn các anh.
5: Thế Sượng không vậy?
6: Có hơi Sượng.
4: Ông chủ Triệu, về chuyện ba tôi, cứ làm theo điều khoản đã ký trên đây. Chiều tôi sẽ qua đó tìm ông, kiểm tra đồ vật.
7: Được rồi, vậy tôi chờ tin của cô.
4: Cảm ơn. Tôi đưa ông chủ Triệu ra ngoài trước, quay lại sẽ nói về vấn đề nợ nần với các ông sau.

0: xin chờ chút. Làm phiền ông.
1: Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Mình thấy cậu như vậy còn khó chịu hơn cậu khóc đó.
0: Khóc cũng không giải quyết được vấn đề.
2: Tòa tòa sốt sắng, vội vàng về gấp để cùng xử lý việc gia đình khi bố Nam Tôn có chuyện. Nhưng cô không ngờ bạn thân mạnh mẽ, kiên cường hơn cô nghĩ. Đón xem tập 15 bộ phim Năm Tháng Tươi Đẹp 22:40 hôm nay.

0: Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, tình hình tai nạn giao thông đường sắt diễn biến phức tạp, trong đó có tới hơn 40% số vụ tai nạn liên quan đến các lối đi tự mở. Thực tế này cho thấy việc xóa bỏ các điểm giao cắt trái phép đang là giải pháp cấp thiết để bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động vận tải đường sắt.
1: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 812/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, nhiều vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường sắt đã được tăng mạnh mức xử phạt nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa tai nạn. Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.

0: đèn đỏ bật sáng của hành lang an toàn giao thông đường sắt bật sáng này, rào chắn người ta là có chuông rồi nhá. Cháu bắt buộc phải cho xe dừng trước phải dừng được chưa? Cháu không thể nào mà vượt đèn đỏ, vượt cố sang mà đỗ ở đường sắt được, hoặc là gần hàng rào. Rồi giải thích với cháu thế nhá. Rồi chú nhắc nhở cháu về hành vi của cháu nhá. Cháu rút kinh nghiệm nhá.
1: Tại nút giao đường bộ, đường sắt Châu Quỳ, quốc lộ 5, xã Gia Lâm, mật độ phương tiện lưu thông mỗi ngày rất lớn. Đây cũng là khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi vẫn xảy ra tình trạng người dân cố tình vượt chắn để tiết kiệm vài phút chờ đợi.
2: Bởi vì ở đây mật độ dân rất đông, người ta nhiều người không đợi được, người ta sẽ hở cái người ta bắt đầu cũng vượt qua, cũng nguy hiểm. Nhiều lúc xa, tàu xa thì không sao, nhưng mà nhiều lúc tàu còi rồi nhưng có người cũng bất vượt. Thế ra cũng nguy hiểm. Bởi vì bọn em đóng chắn thì cũng không thể bắt người ta dừng lại ngay được.
3: Hành vi của họ rất là nguy hiểm. Đối với cái phương tiện đường sắt thì tôi thấy là nếu mà họ mà phanh thì chắc họ không thể phanh được rồi. Và đâm vào, đối với đường sắt, đâm vào xe máy, xe ô tô thì sẽ đến 99% thì chết rồi.
1: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 81 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều hành vi vi phạm được tăng mạnh mức xử phạt nhằm nâng cao tính răn đe và phòng ngừa tai nạn.
0: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định 81 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt có hiệu lực. Theo đó, thì các hành vi vượt đèn đỏ tại đường chắn, vượt rào ngang, mức phạt đối với xe máy đang nâng lên từ 4 đến 6 triệu và với ô tô là phạt từ 18 đến 20 triệu và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
1: Chỉ trong một tuần đầu thực hiện Nghị định 81, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, so với thời gian trước đó, số trường hợp vi phạm đã giảm mạnh, cho thấy hiệu quả bước đầu của việc tăng mức xử phạt kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở.
3: Đối với đường ngang đi qua đường sắt này thì khi đèn đã bật sáng thì mọi người tốt nhất là dừng lại, không tham gia dừng lại, chờ đến lúc phương tiện tàu hỏa đi qua thì mình tiếp tục mình di chuyển để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho tất cả mọi người.
2: Nếu mà thấy chuông tín hiệu của đường tàu và thấy công nhân đang gác chắn này đang đóng chắn thì là lên dừng lại để vượt qua thì sẽ rất nguy hiểm. Vì nhanh chậm 1-2 phút mà lại nguy hiểm đến bản thân, ảnh hưởng đến nhiều người.
1: Đảm bảo an toàn giao thông đường sắt là trách nhiệm chung của lực lượng chức năng và mỗi người dân khi tham gia giao thông. Việc dừng lại vài phút chờ tàu qua chính là cách bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần ngăn ngừa những vụ tai nạn giao thông đường sắt đáng tiếc trong dịp hè này.

0: cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: Giang, chị xin lỗi. Chị không có ý nói những lời như vậy với Giang đâu. Chị xin lỗi em. Chị đừng giận chị, đừng ghét chị nha Giang ơi. Chị không còn ai hết Giang à. Chị xin lỗi.
1: Được rồi chị.
0: Chị thật sự không còn ai cả Giang à. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi mà. Chị xin lỗi. Giang ơi, chị xin lỗi. Chị xin lỗi Giang.
2: Chuyện gì?
0: Mẹ.
2: Chuyện gì?
0: Lên xem chị Mẹ nhanh đi mẹ. Chị Mẹ uống rượu cả đêm tới mức rất xỉu rồi.
2: Hả?
3: Bà Manthana ơi, có cậu bác sĩ tới gặp cô Mẹ đó thưa bà.
4: Cô Mẹ bị làm sao hả?

0: Tôi muốn nhờ cô Mathana giúp tôi ngăn em trai của tôi, chính là bác sĩ Fonfa, không để cho thằng bé được tới gần cô mẹ nữa.
1: Theo những gì tôi nghe từ cô Chen kể và tình hình của cô mẹ, thì cô mẹ đang say và mất sức nên mới ngủ thiếp đi thôi. Nhưng nếu không chắc chắn thì để tôi ở lại đây đợi cô mẹ tỉnh dậy cũng được, rồi xem lại một lần nữa.
2: Vậy hôm nay bác sĩ không phải đi làm sao? Sao lại ở đây vậy?
1: Hôm nay tôi được nghỉ.
2: Vậy những bệnh nhân khác thì sao? Cậu có tới khám tận nhà cho họ như tới khám cho mẹ không?
1: Không có đâu.
2: Nếu như những bệnh nhân khác biết được bác sĩ như vậy thì không nói gì bác sĩ sao? Cũng không có gì đâu bác sĩ. Tôi chỉ là đang lo cho con gái tôi bị dính tin đồn. Bác sĩ cũng biết là con gái của tôi chính là Mê, một người nổi tiếng. Tôi sợ con gái của tôi có tin đồn. Vậy cho nên dù là chuyện gì cũng phải cẩn thận hết mức đó.
3: Mẹ à, mẹ nói gì vậy? Anh ấy chỉ tới khám bệnh cho chị Mê thôi mà.
2: Ủa? Bộ con không nghe thấy sao? Bác sĩ đã nói rất rõ là chị gái của con không sao rồi. Chỉ say rồi ngủ thôi, tỉnh dậy là khỏe. Phải không vậy bác sĩ?
1: Dạ.
2: Ok, xong hết rồi có phải không? Vì ở đây cũng chính là phòng ngủ của con gái tôi ha. Đi xuống được rồi đó, đi thôi, xin mời. Xin mời.
1: Tôi xin lỗi.
3: Tôi thay mẹ tôi xin lỗi anh nha. Tại dạo này gặp toàn những chuyện rắc rối nên mẹ tôi hơi căng thẳng thôi.
1: Không có sao đâu. Tôi sẽ để lại số điện thoại của tôi cho cô Chen nha. Để lỡ có vấn đề gì thì cô cứ gọi điện đến ngay cho tôi.
3: Cảm ơn anh. Tôi có thể hỏi anh chuyện này được không? Hôm qua bác sĩ đưa chị Mê đi, đưa chị ấy đi gặp ai vậy?
1: Cô Mê không có nói với cô Chen là cô ấy đã đi gặp ai sao?
3: Bác sĩ không trả lời câu hỏi như vậy nghĩa là chị Mê đã dặn bác sĩ rồi đúng không?
1: Xin lỗi cô Chen nhiều nha. Cô Mê xin tôi giữ kín, nhưng cô hãy tin là người mà cô Mê đi gặp đó không có gây nguy hiểm gì đâu. Chỉ là người đó nói một đằng nghĩa một nẻo mà thôi.
3: Bác sĩ có quen biết với người mà chị Mê gặp đó sao?
1: Tôi xin lỗi nhiều nha. Tôi không thể nói nhiều hơn nữa cho cô biết được. Tôi hỏi cô Chen một chút xíu được không? Tôi muốn biết là cô Mê uống rượu nhiều như vậy có thường xuyên hay không hả?
3: Uống không thường xuyên đâu, nhưng uống từ lâu rồi. Nhưng tôi thấy bắt đầu uống từ năm 15 tuổi thì phải.
1: Từ 15 tuổi hay sao?
4: Theo chị nhớ thì chị đã bắt đầu uống rượu sau khi anh Phát mất cỡ một năm. Chắc là khoảng tầm đó. Lúc đó chị thấy mẹ uống rượu, rồi mẹ nằm ngủ rất thoải mái.
5: Mẹ,
4: chị muốn ngủ ngon hơn nên chị cũng uống theo mẹ.

0: chỉ muốn nằm ngủ mà không phải nghĩ ngợi một điều gì hết. Lúc đó công việc chị bắt đầu có tên tuổi, có tiền riêng, nên chị đã có thể uống rượu. Chị uống thật nhiều cho hả dạ, chị thấy cũng vui lắm chen. Lúc chị bắt đầu nổi tiếng cũng là lúc có những tin đồn. Lúc có tin đồn thì người ta chửi, nên chị đã uống rượu để cho mặt chị đủ dày, để chị đứng cho những ánh đèn rọi vào chị và cho mọi người hỏi chị là cô Methini có bao nhiêu người chồng rồi vậy?
1: Vậy thì bây giờ chị uống rượu vì điều gì?
0: Uống để coi là chị bị ngu đến mức nào. Khi nghĩ rằng anh Phát sẽ quay về,
2: em sẽ kể cho anh nghe, để anh có thể biết rằng những điều mà anh đã đang làm ảnh hưởng đến cô Me ra sao. Lời nói không cố tình đó, đôi khi nó có thể làm hại đến nguồn động lực của một người đến mức không còn chút gì cũng nên.

0: Pha à, Pha mời anh Phong đến buổi trình diễn vào ngày mai rồi đúng không?
1: Pha mời rồi. Vậy anh đã mời chị Me chưa?
0: Anh cũng đã mời rồi. Vậy em có nói với anh Phong là cô Me có thể không đến được vì đang bị đau chân hay không vậy?
1: Pha cũng nói theo những gì mà anh muốn Pha nói rồi. Mà chuyện này là sao vậy anh Phan? Nghĩ là chị Me sẽ không tới buổi trình diễn sao?
0: Chuyện của cô Me để anh lo cho. Nói về phía anh Phong trước đi. Anh ấy chịu đi đến sự kiện ngày mai rồi đúng không?
2: Chen ơi, con đang ở đâu? Con Chen đi đâu rồi? Nó đang ở đâu vậy?
1: Cô Chen đã đi giao bánh rồi thưa bà.
2: Vậy sao? Vậy nghĩa là bây giờ không có ai ở nhà nữa chứ gì? À, ngoại trừ nhỏ Me đang nằm ngủ.
3: Alo, tôi có tin hay lắm nè.
4: Cậu phải chơi đánh bạc ở trang web mới thôi, được nhiều tiền hơn ở trang web cũ nhiều.
3: Tôi cũng thử chơi qua rồi.
4: Đầu tư 10.000 bạc thôi, mà tới khi thu lại được cả triệu bạc lận đó.
2: Ồ, cả triệu bạc luôn sao? Ý, vậy thì chần chừ gì nữa?
5: Nhanh gửi link cho tôi, mau lên.
2: Gửi qua luôn nha. Mấy bữa nay tôi nhịn lắm rồi đó. Hôm nay tôi sẽ chơi trình đó cho tới sáng luôn.
4: Cậu không sợ con gái cậu hét lên hay sao? Nghe nói mới cãi nhau mà không phải hả?
2: Thì nói như vậy là do tôi đã mắc nợ người ta, còn bây giờ chắc chắn không còn.
5: Vì tôi đã có một người bao nuôi tôi rồi, tôi nói cho mà biết.
2: Tất cả người phụ nữ ở đây không có ai được hạnh phúc bằng tôi nữa đâu.
4: Ai bao nuôi cậu vậy? Mau kể cho tôi nghe đi chứ.
6: Dạ con xin chào cô Đao.
7: Xin chào con.
6: Dạ đây là bánh mà cô Đao đã đặt từ chỗ con nè. Cô mở ra kiểm tra xem nó có giống như mẫu bánh mà cô đã đặt trước đó không nha.
7: Chuyện bánh để sau đi con, sao cũng được mà. Cô đặt bánh này là vì muốn gặp mặt Chen thôi. Hôm nay cô chúc mừng cho Chen nha.
6: Dạ, về chuyện gì ạ?
7: Hôm trước cô có nói chuyện với ông chú.

0: Quân đạo diễn phim đó, chuyện mà Chen đã đi thử vai cho bộ phim sắp tới của ông ấy, Chen có còn nhớ không?
1: Ra là chuyện đó hả? Mà Chen đi thử vai từ lâu rồi. Lúc đó Chen muốn kiếm thêm tiền nên đi thử vai chơi vậy thôi.
0: Nhưng mà ông Chuân chọn Chen đó. Cô biết chắc chắn là Chen có khả năng mà. Từ lúc mới bắt đầu thì Chen với Me đã đi thử vai ở nhiều dự án khác nhau, từ nhỏ cho đến lớn rồi. Từ lúc nhỏ cô vẫn còn nhớ là Chen nói với cô, Chen muốn thành ngôi sao, Chen muốn mặc thật nhiều đồ đẹp như chị Me còn gì.
1: Nhưng chuyện đó cũng lâu rồi mà. Chen cũng đã quên rồi, Chen không còn quan tâm nữa.
0: Nhưng mà cô tin là Chen không có quên. Cô biết Chen chỉ là không tự tin thôi. Vì từ lúc nhỏ, không có một ai chọn Chen hết. Người ta chỉ toàn chọn Me thôi. Và lúc Me không được chọn, thì mẹ của Chen lại bỏ Chen ở nhà, chỉ đi lấy lòng mỗi Me thôi.
1: Cái này là chiếc bánh cô đau đã đặt nè. Đúng theo yêu cầu rồi đúng không? Vậy Chen xin phép về trước, Chen có chuyện cần phải làm rồi.
0: Chen, tất cả những gì mà cô nói là vì cô hiểu rõ và cô muốn nói cho Chen biết đây là cơ hội của Chen đó. Mà cô cũng biết rõ là cháu của cô giỏi không kém gì mẹ hết. Đừng có núp sau lưng mẹ với chị gái nữa. Ông Chuân rất là thích Chen đó. Nếu như Chen muốn đóng phim, Chen cứ gọi cho cô, và cô sẽ nói với ông Chuân, sẽ tìm cách đẩy Chen lên hết mình. Xin chào ông Chuân, là tôi đây. Đào mới nói chuyện với cháu Đào rồi. Ui, con bé rất là mừng luôn khi mà ông Chuân yêu mến và chọn con bé đóng phim của ông Chuân đó. Đúng rồi. Để lần sau Đào dẫn cháu đến cảm ơn ông Chuân vì đã yêu mến cháu nó nha. Dạ, cảm ơn ông nhiều. Tạm biệt ông. Tao sẽ làm cho cháu tao nổi tiếng, rồi xem chị em nó đấu đá với nhau. Tao sẽ dùng bằng mọi cách đẩy nó lên cao.
1: Chị Me, Chen về rồi đây. Chị Me. Chị Me. Chị Me. Chị Me sao vậy chị Me? Chị ổn hơn chưa? Từ từ đứng lên thôi. Từ từ. Bây giờ Chen xuống nhà nấu cháo cho chị nha.
0: Chen, là gì vậy? Ai mang tới đây?
1: Bác sĩ Phan Phan mang tới cho chị đó, nhưng chị còn ngủ nên anh ấy gửi cho Chen.
0: À, là buổi trình diễn của em Pha tổ chức ở trường vào ngày mai.
1: Bác sĩ Phan có nói nếu như chị Mẹ muốn đi, anh ấy sẽ tới đón. Nhưng Chen nghĩ là chắc chị Mẹ đi không nổi đâu, ở nhà nghỉ ngơi thì hơn. Để Chen gọi bác sĩ ha.
0: Chị có đi hay không đi, tất cả đều không phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của chị đâu, mà là phụ thuộc vào người đi cùng thì đúng hơn.
2: Chê, họ tổ chức ở tòa nhà này có đúng không?
3: Đúng vậy anh Phong. Anh Phong à, người mà tôi cử đi hỗ trợ cho cô Metheny vừa mới báo cho tôi.
2: Sao?
3: Cậu Phan đang đưa cô Me tới đây.
2: Ủa, sao Pha nói với tôi là Me không tới dự mà?
3: Vậy phải làm sao đây? Chúng ta vào trong xem buổi biểu diễn luôn, hay là mình quay về?
2: Tôi về sẽ tốt hơn.
4: Anh Phong.
2: Ý, Pha, sao lại ở đây? Không ở trong chuẩn bị đi.
4: Ta đang đợi đón anh Phong với anh Phan.
2: À, ừ.
4: Em còn tưởng là anh sẽ không tới chứ. Anh Phan với chị Mẹ cũng sắp sửa tới đây rồi đó.
2: Vậy sao? Thực ra thì anh

0: Anh Phong ạ. Tới rồi. Đi từ từ thôi nha. Cô Mai à, đợi chút đã.
1: Sao cậu Phan nói hôm nay anh trai của cậu bận họp cả ngày ở công ty gì rồi mà kiểu gì cũng không tới?
0: Bình tĩnh lại đi mẹ. Tôi thật sự không nói với cô mẹ đâu. Tôi đã kiểm tra lịch trình hôm nay của anh Phong rồi, nhưng mà tôi không nghĩ anh ấy có thời gian tới.
1: Không có sao hết. Nếu anh ta tới thì mẹ về.
0: Cô đừng về như vậy chứ. Cô mẹ à, anh Phong có ảnh hưởng tới cô nhiều như vậy sao?
1: Không có đâu. Anh trai của cậu không quan trọng cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc đời của tôi hết.
0: Vậy tại sao mẹ phải trốn tránh chứ?
1: Tôi cũng không có trốn tránh. Tôi chỉ không muốn thấy mặt của anh ta thôi.
0: Tôi thật sự không biết cô mẹ và anh Phong cãi nhau chuyện gì. Tôi cũng không biết là trong câu chuyện đó ai đúng ai sai. Nhưng điều tôi đang thấy thì anh Phong chính là người đang ức hiếp cô mẹ mà. Cô mẹ phải chiến đấu chứ. Để anh ấy thấy anh ấy không thắng thế trước cô. Anh ấy không quan trọng với cô tới mức đó. Cô có thể ở bất cứ nơi đâu dù là có anh ấy hay là không. Dù anh ấy mà cô vẫn có thể vui vẻ tươi cười. Vì anh ấy không hề quan trọng chút nào đối với cô mẹ cả. Cô mẹ đừng lo lắng gì nữa. Dù cho anh Phong là anh trai tôi thì tôi cũng không đồng tình với việc anh ấy đã làm đâu. Cô mẹ không chiến đấu một mình với anh ấy. Tôi luôn đứng về phía cô mẹ mà.
1: Mẹ cảm ơn cậu Phan.
0: Vậy giờ chúng ta đi thôi. Đi. Cô có sao không?
1: Mẹ khoác tay cậu đi lên trên có được không? Tự nhiên chỗ chân lại đau nhói lên.
0: Đương nhiên là được rồi.
1: Cảm ơn cậu.
0: Đi từ từ thôi đó. Có sao không cô mẹ? Tôi nghĩ cô ngồi nghỉ trước đi. Nè.
1: Được.
2: Ôi anh Phong, anh Phan bạo dạn quá đúng không? Có nhiều người đang ở đây lại còn chụp hình nữa, mà anh ấy dám làm vậy.
3: Chê, tôi nghĩ là mình không cần về nữa. Đằng nào cũng tới đây rồi, để xem buổi biểu diễn ra sao. Pha, Pha đưa anh đi gặp cô giáo của Pha nha.
0: Không có máu thấm ra ngoài đâu. Hay là tôi đã băng chặt quá vậy? Để tôi băng lại cho cô nha.
1: Được.
3: Nè Phan, làm gì cũng phải để ý chút chứ. Người ta chụp hình lại hết rồi kìa. Không sợ bị lên báo sao?
0: Em chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi mà. Có bị làm sao đâu chứ.
3: Người khác không biết Phan là một bác sĩ, người ta nhất định sẽ hiểu lầm.
0: Em nghĩ cũng đâu có gì mà người ta làm vậy. Em cũng chẳng làm gì lố lăng hết. Có đúng vậy không cô mẹ?
1: Đúng vậy. Cậu Phan giúp cho mẹ, mẹ còn chưa nói gì hết, người khác lại lên tiếng làm gì chứ.
3: Dù cho Phan không bị ảnh hưởng, nhưng còn cô, cô không thấy sợ sao? Cô muốn lên báo hả?
1: Cũng không có sao đâu anh. Nếu có phóng viên hỏi thì mẹ sẽ nói cậu Phan là bác sĩ riêng phụ trách chăm sóc cho mẹ là được.
0: Nếu mà mẹ muốn tôi làm nhiều hơn như vậy nữa, tôi cũng không có ý kiến đâu.
2: Anh Phan, lố rồi đó. Sợ người ta không biết thả thính hả?
0: Anh muốn người ta biết đó. Thể hiện ra như vậy để còn có thể loại bớt đối thủ xung quanh,

0: Cô Mẹ à, có sao không vậy?
1: Mẹ cảm thấy có chút buồn nôn, xin phép vào nhà vệ sinh một chút nha. Cậu Phan cứ vào trong trước đi, không cần đợi mẹ đâu. Nhà vệ sinh ở đâu vậy em?
2: Dạ nó ở bên kia, có cần pha đi cùng chị không?
1: Không cần đâu em, tôi xin phép đi trước nha.

0: anh Phong đi lên đó trước đi nha. Để em đi theo cô mẹ đã, không biết cô ấy có sao không nữa, em thấy lo quá.
1: Nè khoan đã, không phải cô mẹ đi vệ sinh sao? Sao em đi vào nhà vệ sinh nữ được chứ, hả Phan? Pha, em đi xem thử cô mẹ có sao không?
0: À, Pha không đi được đâu anh ạ. Pha phải chuẩn bị để trình diễn nữa mà, để em đi xem cho.
1: Anh biết là Phan lo cho cô ấy, nhưng mà Phan đừng quên cô mẹ là người nổi tiếng, muốn làm chuyện gì cũng phải thấu đáo, suy nghĩ nhiều hơn bình thường một chút đi. Chẳng phải chính Phan đã nói với anh là cô mẹ dướng phải nhiều tin đồn và nhiều bình luận xấu, cả tin thật và không phải thật. Bây giờ lại muốn bị dính tin đồn, ảnh hưởng tới cô mẹ nữa sao?
0: Anh làm cho em bất ngờ đó. Không ngờ là anh Phong lại nhớ kỹ lời em nói như vậy.
1: Ba, tóm lại em có vội không?
2: Em không vội.
1: Nếu như không vội á, thì đi xem tình hình cô mẹ giúp cho anh Phan đi.
2: Dạ được, để Pha đi vào xem cho.
0: Chuyện này em phải cảm ơn anh Phong rồi, vì luôn khuyên bảo em. Em không nghĩ tới việc em làm lại có ảnh hưởng gì tới danh tiếng của cô mẹ hay không. Có thể là bởi vì em không nghĩ thấu đáo và lo lắng cho cô mẹ được như anh Phong bây giờ.

0: Đi thôi.
1: Chị Mê ơi. Xin lỗi, có phải chị Mê ở trong này không?
2: Không phải đâu.
1: Tôi xin lỗi. Anh Phan, chị Mê vẫn chưa ra sao? Phan vào nhà vệ sinh tìm chị Mê mà không thấy.
3: Vẫn chưa ra nữa sao? Nè, có tìm nhầm nhà vệ sinh nam không vậy?
1: Anh Phan, em đâu có ngu ngốc tới vậy đâu. Nhà vệ sinh chỉ có một. Người ở đó cũng có nói chị Mê thật sự đã đi vào đó mà. Mà anh Phong đâu rồi?
3: Nghe nói là đang bận việc rồi, ra ngoài nghe điện thoại rồi.
1: Hay là mình thử gọi cho chị Mê coi sao. Pha không biết là chị Mê đang ở đâu nữa.

0: Mình vào nhầm phòng rồi sao?
1: Anh Phong à, tôi đã có tin về việc xảy ra ở nhà cô Metheny rồi.
2: Chuyện đó sao rồi? Có liên quan tới cô ba không?
0: Cô ba?
2: Chạy à, ra ngoài đi.

0: Tóm lại là anh Pháp đã ra lệnh có đúng không?
1: Đúng vậy là anh Pháp.
0: Thấy không có động tĩnh gì, còn tưởng là kết thúc rồi chứ.
1: Ngoài việc hắn ta không dừng lại, tôi còn sợ hắn ra tay tàn nhẫn hơn trước nữa, cho nên hắn mới dám cử người tới làm như vậy.

0: Có gì không mẹ?
1: Nè, giờ con đang ở đâu vậy hả? Về nhà với mẹ gấp nha con. Bây giờ cậu Phóp đó đang ngồi đợi con ở nhà nè.
0: Anh Phóp sao?
2: Được cô mẹ. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ nhắn lại với Pha. Nhưng mà cô mẹ có chắc chắn là không cần tôi đưa về chứ? Được thôi, vậy về tới nhà thì nhắn cho tôi biết. Được rồi.
3: Ok mà anh Phong, Pha đã hiểu rồi, để Pha nói lại với anh Phan cho. Dạ được, tạm biệt anh Phong. Chị mẹ đã nói sao với anh?
2: Cô mẹ nói là có việc đột xuất phải quay về ngay. Nhờ anh xin lỗi Pha.
3: Giống như anh Phong cũng nói phải đi xử lý việc gấp.

0: Thưa cậu, con bé Me đã về rồi nè.
1: Chị Me, tại sao chị lại về? Chờ anh ấy đi đón rồi hẳn về chứ.
0: Chị gái con về là tốt rồi. Con vào gặp để mọi chuyện kết thúc đi.
2: Mẹ nói đúng. Gặp là để giải quyết cho xong. Chen và mẹ hãy ra ngoài chờ đi, để chị tự lo.
1: Chị Me à,
3: không cần phải lo lắng đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cô Metini thôi. Tôi không làm gì đâu. Nhưng tôi xin được nói chuyện riêng với hai người. Mời ra bên ngoài. Xin mời.
0: Nè nè nè nè nè cậu, tôi sẽ chờ ở đây nha.
4: Được,

0: À phải rồi, tôi đã từng nói chuyện với cô chưa ta? Tôi là fan cuồng nhiệt của cô đó biết không hả? Tôi đã theo dõi tác phẩm của cô kể từ lúc cô vẫn còn là nữ chính lúc nhỏ đó. Và cho tới bây giờ, nữ chính nổi tiếng rồi.
1: Cảm ơn anh. Nhưng mà tôi xin lỗi, không biết là anh đến đây để làm gì.
0: Trước đây tôi đã chờ gặp cô, nhưng cô không đến tìm gặp tôi. Vậy cho nên tôi mới đến chỗ của cô.
1: Tôi thì nghĩ rằng vì tôi không thể đến gặp anh, đó cũng chính là câu trả lời rất rõ ràng, rằng tôi không muốn dính đến anh.
2: Ôi, tại sao mẹ nó lại không nói chuyện với cậu ấy đàng hoàng chứ?
3: Mẹ, chị mẹ nói vậy là tốt rồi đó. Nếu không thì chị mẹ đã lấy nước tạt vào người anh ta và đuổi anh ta đi rồi.
0: Ôi trời, nếu mà cô không muốn dính dáng đến tôi á, vậy cô muốn dính dáng đến ai hả? Bác sĩ Phong Phan sao? Hay là anh chủ khách sạn tên Phong Sa Thôn đó?
1: Tôi không biết là anh Pháp đây lấy được tin tức từ nơi nào, nhưng nếu như anh lấy tin tức đó từ cô Phan Đao, vậy anh phải xem xét lại rồi đó. Vì tin tức của cô Phan Đao không phải là tất cả, cũng không phải là sự thật.
0: Ôi, cô đang định nói với tôi là cô không quen biết bác sĩ Phong đó và người chủ khách sạn đó là ai hết hay sao?
1: Nhưng mà nhìn sắc mặt của anh có vẻ là không tin rồi.
0: Tôi đã có thể tin những lời cô vừa nói nếu như tôi không biết từ trước rằng vào ngày này mà mẹ của cô đã đi đánh cô Phan Đao và có người ra giúp giải quyết chuyện đó là Phong Sa Thôn. Cô bất ngờ lắm vì sao tôi biết phải không? Ban đầu tôi cũng ngơ ra như vậy đó.

0: cũng không biết rốt cuộc là đứa anh trai hay là em trai đang tán tỉnh cô, khiến cho cô không để ý gì đến tôi hết. Nên tôi đã cho người của tôi làm loạn tâm trí của mẹ cô, để cô ta giận cô phành đào đâu.
1: Ai đến làm loạn tôi lúc nào vậy cả?
2: Tôi khiến tâm trí của Mathana trở thành ngọn lửa địa ngục và khiến cho cô ta sẵn sàng đánh cô Phan Đào rồi.
0: Rồi sau đó, tôi đã gọi điện thoại cho cô Phan Đào, nói là hãy cẩn thận vì cô Mathana sẽ đến.
3: Cảm ơn cậu nha. Đào sẽ chuẩn bị cả máy quay, trang phục thiệt là đẹp, lẫn diễn sâu để mà chờ. Để người ta xem kịch hay hơn Hollywood luôn.
0: Mọi chuyện diễn ra rất là tốt.
3: Anh là người dàn dựng toàn bộ mọi chuyện thật sao?
0: Dàn dựng hết mọi chuyện sao? Nè cô à, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc người dân đó, bao gồm cả cô nữa. Tôi chỉ là chờ tin của mẹ cô đã gây chuyện rắc rối đến mức nào thôi. Và nếu không ai ra tay giúp đỡ cho cô, thì chính tôi sẽ chính là người ra tay giúp đỡ cô. Cô sẽ đến tìm tôi và xin giúp đỡ. Nhưng cuối cùng thì không được như vậy. Người mà tôi không muốn nhìn thấy mặt nhất lại tự nhiên xuất hiện.
3: Người ngoài thì đừng xen vào.
2: Cô tin tưởng họ không? Tin tưởng Luat không? Luat.
4: Dạ.
2: Cố gắng đừng để cho cô Mathana xuất hiện. Nhờ cậu canh chừng giúp tôi.
4: Rõ.
2: Còn cô, về nhà ngay bây giờ. Về nhà mau lên đi, nếu như không muốn lên tin.
3: Anh buông tôi ra.
2: Đi, mau lên.
3: Anh đang nói đến ai vậy? Tôi vẫn không hiểu gì hết.
0: Thì người đã giúp đỡ cô xử lý tin của cô đó. Hơn nữa người đó còn làm trò để mẹ của cô thắng cô Phan Đào thật xuất sắc đó. Và cũng từng gian dựng khiến cho tôi mất đi danh tiếng, đem người phụ nữ khác tráo đổi với cô vào ngày mà chúng ta phải gặp nhau ở khách sạn.
3: Chuyện tráo đổi người ngày hôm
0: tôi
3: đó,
0: tôi đừng nói là anh ta không liên quan gì hết. Tôi không có ngu. Cô nhìn thấy đầu của tôi không hả? Có sừng không hả? Không có, vì tôi không phải trâu. Thật ra thì ban đầu tôi cũng đã nghĩ đến chuyện rằng chắc cô hẹn hò với tên bác sĩ, vì tôi từng thấy cô chụp ảnh với cậu ta đăng lên mạng xã hội đúng không? Nhưng cuối cùng không phải như vậy. Tên đó chỉ là một cú lừa mà thôi. Vì người mà cô hẹn hò thật là tên Phong Sa Thôn.
3: Tôi nghĩ rằng anh đã hiểu lầm mọi chuyện với tôi rồi đó.
0: Hiểu lầm mọi chuyện sao cô nói xem? Tôi nghĩ là không phải đâu. Bởi vì người xác nhận những chuyện này chính là mẹ của cô đó.
3: Cái gì chứ?
5: Mẹ. Mẹ đã nói gì với người ta gì hả?
1: Phải ha. Mẹ nói gì với ai mẹ cũng không nhớ nữa. Hay là lúc đó.
2: Trời ơi, tôi còn tưởng là cậu bận tiếp đãi con rể tương lai của cậu rồi chứ.
6: Với lại chủ nợ của cậu á,
2: đã kể cho tôi nghe là có chàng trai nào đó trả hết nợ cho cậu luôn rồi, có phải không?
6: Cũng nghe nói là
2: có một bác sĩ đang theo đuổi con gái của cậu.
1: Thôi mà, không phải là bác sĩ hay gì khác đâu.
7: Tôi kể cho cậu nghe, đừng nói với ai nha.
1: Cậu ấy là chủ khách sạn nổi tiếng, không phải là người nổi tiếng bình thường đâu, nổi tiếng khắp thế giới luôn đó.
6: Thật sao?
2: Mà là khách sạn nổi tiếng nào vậy? Tên của cậu ấy là cái gì? Nếu vậy thì cậu đâu cần năn nỉ cậu Pháp làm gì nữa.
1: Không phải không phải, làm ơn đừng nhắc tới tên người đàn ông đó.
7: Mình đừng có nói chuyện về cậu Pháp đó thì hơn.
1: Tôi không có hỏi cậu về chuyện gì của cậu Pháp hết. Tất cả là vì lần trước cậu Pháp đã hẹn với mẹ. Nhưng nếu cậu Pháp muốn gặp mẹ thì cứ nói riêng với tôi một tiếng là được rồi. Tôi sẽ đưa mẹ tới gặp. Vì trong lòng tôi cũng muốn cậu Pháp làm con rể hơn tất cả những người đàn ông khác tôi biết. Nói chung là thuộc hàng ưu tiên.
6: Ok.
2: Nếu như tôi có tin tức gì từ cậu Pháp nữa, tôi sẽ báo cho cậu ngay được chưa?
1: Rồi, ok, hiểu rồi. Chào. Dù ra sao thì tôi cũng không cần cậu Son Nhất làm con rể đâu. Nếu không phải là chủ khách sạn thì cũng phải là quận trưởng, phải vậy. Chết tôi rồi, là Ban Giang. Cái miệng nhiều chuyện, đi nói lại cậu ấy. Ôi chết rồi, cậu ấy có làm gì con gái mình không đi? Chết rồi.
2: Nếu như tôi là anh, tôi sẽ không kiếm chuyện với phụ nữ như vậy đâu. Anh là người có chức có quyền ở đây, lại là đàn ông, làm những chuyện như vậy không phải là hèn quá rồi hay sao?
4: Sao hả?
2: Xin chào anh nha, anh Phúc. Tôi là Phong Sao Thôn, người mà anh đang muốn gặp. Nhưng chắc là anh không có năng lực để tìm ra tôi được, nên mới tới làm phiền cô Metheny như vậy.
4: Vậy anh nói xem tôi có chọn đúng người hay không? Nếu không thì làm sao anh lại xuất hiện ở đây được chứ?
2: Tôi đến là vì cô Mathana gọi cho tôi.
5: Mẹ, mẹ gọi anh Phong Sa Thon tới khi nào vậy hả?
1: Mẹ đâu có gọi đâu, mẹ không hề biết gì luôn á. Nhưng nếu cậu Phong Sa Thon nói là mẹ gọi thì mẹ gọi.
5: Mẹ đang nói chuyện gì vậy?
2: Tôi có liên quan tới ngôi nhà này, vì cô Mathana đang nợ tiền tôi, cũng như cô ấy đang nợ anh. Hay những chuyện anh làm bấy lâu nay đều là dối trá, bởi vì anh không có khả năng khiến cho phụ nữ chạy tới tìm mình, nên mới dàn dựng ra chuyện này. Theo như tình trạng của anh đây thì tôi lại thấy lo cho nước nhà mình quá đi, vì có loại người như anh quản lý và điều hành.
4: Nè, Phong Sa Thôn!

0: Chị, trò vui dần được rồi.
1: Đủ rồi.
0: Như những gì tôi vừa nói, nếu lần sau anh muốn gặp mặt tôi, cứ cho người đặt lịch với tôi. Nếu như tôi rảnh, chắc sẽ nhín chút thời gian để tới gặp mặt anh. Nhưng mà anh đừng làm những chuyện này nữa. Đến tận nhà đe dọa phụ nữ kiểu này không dễ thương một chút nào hết.
1: Vậy còn người sử dụng phụ nữ, làm tổn hại danh tiếng người khác thì sao? Vậy cũng không còn dễ thương chút nào đâu. Thấy tin tức chưa? Cô gái được trao đổi vị trí với Metheny hôm đó, người mà mày đã kêu ra nước ngoài trốn đi đó, cô ta đã chết mất rồi.
2: Dạ thưa anh.
1: Xử lý được không vậy?
2: Đã xong rồi. Người thân của người chết nói với cảnh sát là không được thắc mắc gì về cái chết. Vì cô này nghiện thuốc nặng, ngày mai sẽ được đưa tới.
1: Bây giờ tên bác sĩ đó sẽ biết để không đến sổ hay lãng vãng trước người như tôi. Dù cho tôi đã đánh chết bao nhiêu con đàn bà như vậy, cũng không ai dám nói gì hết.
0: Có lẽ đúng như anh nói, nhưng tôi tin vào hai chữ chính nghĩa. Có thể nói tới chậm, nhưng mà chính nghĩa chắc chắn sẽ thắng.
1: Được, vậy đi. Tao sẽ chờ đợi xem. Nhưng không phải là chính nghĩa mà mày nói đâu, mà tao sẽ chờ cô Metheny. Đây sẽ là lần đầu tiên và là lần cuối cùng tôi đến tìm cô. Nhưng tôi chắc chắn rồi, vào lần tiếp theo, cô sẽ tự đi đến tìm tôi. Tôi sẽ chờ nó.
3: Chị Me, chị anh hiểu là chị không muốn người của anh Phong Sa Thon liên quan gì đến việc này. Nhưng nếu không có người của anh ấy, lỡ như anh Ford đến làm loạn nữa thì sao?
4: Đó là vấn đề của chúng ta mà, không liên quan gì đến anh ấy hết. Thời gian qua cuộc đời chị cũng không có anh ấy, chị vẫn có thể chăm sóc bản thân và gia đình được mà. Chị không muốn anh ấy dính líu vào nữa, vì chính anh ấy sẽ khổ và gặp nguy hiểm hơn cả chị nữa.
5: Tôi và anh Phong không phải là hai anh em ruột như mọi người nghĩ đâu. Tôi và em Pha đều bị cấm nói chuyện này vì không muốn để cho ai biết cả, nhất là về chuyện quá khứ của anh Phong. Cho nên anh Phong mới không quay trở về đất Thái trong suốt 20 năm qua. Cô Me hãy thử nghĩ xem nha.

0: Kể từ khi anh Phong quay trở về Thái, có ngày nào mà cô Mê không nhìn thấy mặt của anh Phong không? Và những lần cô Mê gặp vấn đề khó khăn, có lần nào mà cô Mê thấy anh Phong không dính líu vào hay không vậy?
1: Mẹ cũng không biết đâu. Nếu cậu Phan muốn biết rõ thì cậu Phan hãy về hỏi anh trai của mình đi.
2: Gặp khoảng biết khoảng năn thì sân thâm lung bay hãy thở tương xia trái sân nhìn không chăm. Hà lời mình nên nàn mẹ rủ cho bên ngay rồi tông giác cho căn thậm chí cho buồn nhưng khi chung khá thơ giác rủ cho bên

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh Trễ Úc, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Dân à, là con của anh Trễ Úc.
2: Chị đừng mà.
3: Bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chon định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

0: 13 giờ 42 phút chiều nay, một chiếc xe buýt số 45 ở ngã tư chân cầu vượt qua sông đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở xăng, gây ra một vụ nổ lớn. Chiếc mơ này cũng thật quá đi mất.
1: Trên xe có bơm đó.
0: Sao cô biết được trên xe có bơm?
1: Chú tự nói, chú chắc chắn là không thể nhớ rồi. Bởi vì chúng ta gặp nhau trong vòng tuần hoàn mà.
0: Chúng tôi bước vào một vòng tuần hoàn.
1: Anh mau dậy đi.

0: thử một lần nữa đi.
1: Không xuống xe, không có tai nạn, cũng sẽ không phát nổ. Vậy là thoát khỏi vòng tuần hoàn rồi.
2: Ông tên gì?
3: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
3: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
3: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
4: Thằng Thành Lai đâu?
3: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Muốn đi, điều đi.
3: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến không ăn Bắc Việt đúng không?
3: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em về họ đâu rồi?
3: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
6: Mời Madame.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
10: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกับกบฏของครับครับก็ตัวบดีนึงบ่ที่ลูกเลี้ยงของของนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้สิทธิ์ตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆพ่อเป็นทองนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่
11: The Enchen is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena. Spies.
12: Run, Chung.
13: You have to find a way to get close to the man. Who are
14: you?
15: Hey, what's wrong, sir?
14: No, no. It's my fault.
15: Lee Hoài Châu. In the car, please.
16: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân.

0: Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
0: Phóng sự, 20h45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm.
0: Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20h45 phút thứ bảy.
0: An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo
1: vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin 113 cập nhật của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, từ một vụ việc phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, sau gần 4 tháng theo dấu tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn trên địa bàn. Vào ngày 19 tháng 5, lực lượng công an đồng loạt bắt giữ các đối tượng Nguyễn Đức Thiện, Lê Nhật Huy, Trịnh Đức Phong, Trịnh Thành Trung, Trương Ngọc Hòa. Trong đó xác định Trương Ngọc Hòa là đối tượng cầm đầu đường dây. Khám xét các địa điểm, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 1 kg ketamin, nhiều viên thuốc lắc, 37 gói ma túy dạng nước vui, 51 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phương tiện tang vật có liên quan. 5 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có sử dụng flycam phục vụ trinh sát, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín theo quan hệ dòng họ tại xã Tả Văn. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Sùng A Páo, Má Thị Sao, Giàng A Lành, Lý Thị Chi và Hầu Thị Vu. Trước đó vào chiều ngày 19 tháng 5, tại khu vực tỉnh lộ 152 thuộc thôn Bản Pho, xã Tả Văn, lực lượng công an bắt quả tang Sùng A Páo về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,206 gram heroin. Mở rộng điều tra, cơ quan công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Má Thị Sao về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho Sùng A Páo cùng với nhiều đối tượng khác. Đến sáng ngày 20 tháng 5, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an đồng loạt khám xét 3 địa điểm tại thôn Bản Pho, xã Tả Văn. Qua đó tiếp tục bắt giữ các đối tượng Giàng A Lành, Lý Thị Chi và Hầu Thị Vu. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Từ một vụ việc tưởng chừng chỉ là trường hợp tự tử bằng thuốc độc, với tinh thần chủ động tấn công tội phạm, khẩn trương xác minh làm rõ đến cùng các dấu hiệu bất thường, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng lần ra một đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn.
1: Đây là 35 đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất độc. Tang vật thu giữ gồm hơn 2,4 tấn cyanua, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng xe ô tô được sử dụng làm phương tiện vận chuyển chất độc.
2: Đường dây này thì các đối tượng là đã thành lập cái đường dây là móc nối với một số đối tượng là ở Campuchia là mua bán chất độc cyanua và vận chuyển trái phép về Việt Nam, cất giấu tại nhiều các kho hàng bến bãi trên phạm vi cả nước.
1: Nguyễn Văn Đỏ được xác định là đối tượng cầm đầu, sinh sống chủ yếu tại Campuchia. Trước đây Đỏ làm công việc thu mua phế liệu nhưng tiền lời không nhiều. Sau đó Đỏ hợp tác với một người bạn chuyển qua mua bán chất cyanua. Và từ đây, một đường dây mua loại hóa chất cực độc có thể gây chết người trong thời gian ngắn được hình thành. Dưới sự điều hành của Nguyễn Văn Đỏ, hàng tấn cyanua đã được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.
3: Thì tôi tổng cộng trước sau đem về không nhớ là bao nhiêu lần. Nhưng mà hai lần sau này, mỗi một lần tấn là hai lần. Hiện giờ bán chưa hết, còn dư mấy trăm ký. Còn lần đầu thì lem lắc nhắc nhiều chặn quá thì không nhớ nổi. Nhưng mà trước sau là 3 tấn. Một thùng 50 ký là 500 đô. Tôi không có biết chữ gần thì tôi không có chia ra được. Là một ký là bao nhiêu tôi không biết. Nhưng mà về Việt Nam thì 500 đô thì nó sẽ quy ra là 13 triệu. Tầm 13 triệu 500 thảo lên.
1: Vì là loại chất cực độc nên các đối tượng trao đổi mua bán rất khép kín thông qua mạng xã hội, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và che giấu hành vi phạm tội. Từ một bài đăng tưởng chừng như rao bán món hàng bình thường, nhưng lại là hành vi tiếp tay đưa chất cực độc này tiêu thụ ra thị trường. Rất nhiều người đã mua cyanua một cách dễ dàng, trong đó có Nguyễn Văn Linh.
4: Từ tầm tháng 11 cho đến tháng 12 năm 2025, thì bị can có tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook thì có một tài khoản có giới thiệu và muốn bán sản phẩm này cho bị can. Sau khi trao đổi thì bị can được thông báo với giá là 200.000 một viên và sẽ phải đặt cọc 40.000 tiền cọc. Sau khi nhận được hàng thì bị can sẽ tiếp tục đang tìm các người có nhu cầu mua trên mạng xã hội và sau đó sẽ bán lại để kiếm lời.
1: Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo

0: về việc một người tử vong nghi do uống thuốc độc tự tử. Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc cyanua và số chất độc này được đặt mua qua mạng xã hội. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố xác lập chuyên án đấu tranh. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ được huy động khẩn trương vào cuộc truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán vận chuyển trái phép cyanua xuyên biên giới lớn nhất từ trước đến nay. Kết quả đấu tranh chuyên án đã thể hiện tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm của Công an thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự.
1: Ngày 10 tháng 5 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cây Xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố, và ra bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cây Xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1972 tại tỉnh Hà Tĩnh, nghề nghiệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cây Xanh Công Minh, số căn cước công dân 0420-720-16973 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cấp ngày 25 tháng 3 năm 2022, nơi thường trú, khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ, nay thuộc phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bị bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an theo địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, số điện thoại 069-22-09022. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ đã mời lên làm việc, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe ben làm đá rơi xuống đường khiến nhiều người đi xe máy bị ngã trên cầu Đầu Xấu, phường An Bình vào chiều tối ngày 17 tháng 5 vừa qua. Thời điểm trên, xe ben chở vật liệu xây dựng lưu thông qua cầu Đầu Xấu làm rơi vãi nhiều đá xây dựng xuống mặt đường, kéo dài hàng chục mét. Do trời tối, tầm nhìn hạn chế, nhiều người điều khiển xe máy đã không kịp quan sát và phanh gấp dẫn đến trượt bánh, ngã khi lưu thông qua khu vực này. Sự cố còn làm cho nhiều phương tiện lưu thông qua cầu phải giảm tốc độ hoặc dừng lại để tránh khu vực đá rơi vãi, khiến giao thông ùn ứ cục bộ trong một khoảng thời gian. Cơ quan chức năng quyết định xử phạt tài xế số tiền 3 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ Đường sắt thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và ký cam kết lái xe kinh doanh vận tải không ma túy đối với các doanh nghiệp cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách trên địa bàn.
2: Tham dự chương trình có hơn 70 doanh nghiệp cá nhân kinh doanh vận tải. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, luật phòng chống ma túy, đồng thời theo dõi các video clip trực quan sinh động phản ánh những tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông, nhất là trên các tuyến đường đèo dốc quanh co đặc thù của khu vực Tây Bắc.
3: Thì tôi đánh giá cao việc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông chủ động xây dựng những thước phim, clip về tai nạn giao thông bằng hình thức trực quan sinh động. Các doanh nghiệp sau khi xem các clip này sẽ thấy rằng nguyên nhân tai nạn xảy ra từ đâu, trong đó nguyên nhân chủ yếu là đến từ ý thức của người điều khiển phương tiện trong việc không chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể, những hành vi tránh vượt, đi không đúng phần đường làn đường và thiếu chú ý quan sát. Thì tôi tin rằng sau hội nghị này, thì qua việc ký cam kết của các doanh nghiệp đối với Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Lào Cai thì sẽ cụ thể hóa bằng hành động trong việc là chủ động là thường xuyên tổ chức tập huấn đối với lái xe và nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện, bởi các vụ tai nạn xảy ra xuất phát đầu tiên là về từ ý thức của người điều khiển phương tiện, đồng thời nâng cao hiểu biết về kiến thức pháp luật để cho những chuyến xe được an toàn.
4: Để giảm tải được cái tai nạn giao thông thì cái quan trọng nhất là cái người đứng đầu của công ty là phải chấp hành nghiêm về cái quy định đối với này, xe khách là chở đúng số người và xe tải không cơi lớn và chở đúng theo tải trọng. Tất cả những lỗi xảy ra lại là đều do quá tải và nhồi nhét hành khách và lái xe.

0: dùng chất kích thích. Vì thế nên công ty chúng tôi đặt cái tiêu chí an toàn giao thông, tính mạng con người lên hàng đầu. Vì thế chúng tôi thường xuyên là quan trọng đối với cái đội ngũ lái xe là chấp hành tốt các quy định, và trong công ty đã có xây dựng cái nội quy để các lái xe thực hiện xử phạt nghiêm minh trước pháp luật.
1: Việc tổ chức ký cam kết lái xe kinh doanh vận tải không ma túy được xác định là giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, phòng ngừa tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên địa bàn.
2: Phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Ngô Thị Kim Ngọc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 11, khu phố 5, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Và đối tượng Trần Thị Ngoan, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại khóm 7, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội đánh bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Tư, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Văn Ngọc, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại ấp Xóm Gò, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin 113 cập nhật chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu.

0: Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm dấu chân của...
0: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 49 của Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng và 2 năm triển khai Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, công tác hỗ trợ người hoàn lương đã có bước chuyển biến rõ nét trên phạm vi toàn quốc. Tính từ năm 2020 đến nay, đã có hơn 358.000 người chấp hành xong án phạt tù được trở về địa phương. Trong đó, công tác tái hòa nhập cộng đồng không chỉ bắt đầu từ ngày người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, mà đã được chuẩn bị ngay từ trong quá trình cải tạo. Từ giáo dục pháp luật, định hướng nghề nghiệp, dạy văn hóa, dạy nghề, đến tư vấn tâm lý trước ngày trở về. Có những hành trình trở về, nếu chỉ một mình, sẽ rất khó để đi đến đích. Với người chấp hành xong án phạt tù, trở về cộng đồng không đơn giản là bước qua cánh cổng trại giam, mà là hành trình bước qua mặc cảm, bước qua ánh nhìn dè dặt và bước qua cả những sai lầm của chính mình. Ở nhiều địa phương, lực lượng công an cơ sở không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý mà còn trở thành những người đồng hành gần gũi nhất với người chấp hành xong án phạt tù. Từ việc hỗ trợ làm căn cước, đăng ký cư trú đến động viên tinh thần, kết nối vay vốn, giới thiệu việc làm. Những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy đã giúp nhiều người từng lầm lỗi có thêm niềm tin để bắt đầu lại. Nhưng trên hành trình ấy, họ không đơn độc. Phía sau những người từng lầm lỡ luôn có sự đồng hành âm thầm nhưng bền bỉ của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, của gia đình, doanh nghiệp và cả cộng đồng xã hội. Chính sự đồng hành ấy đã mở thêm những cánh cửa để nhiều cuộc đời có cơ hội hồi sinh. Thực tế cho thấy, ở những địa phương làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, tỷ lệ tái phạm tội giảm rõ rệt. Khi người hoàn lương có việc làm, có thu nhập ổn định, được cộng đồng đón nhận, thì họ sẽ có thêm động lực để tránh xa con đường cũ. Điều đó không chỉ giúp ổn định cuộc sống cho bản thân họ, mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Ở nhiều địa phương, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để giúp người hoàn lương ổn định cuộc sống. Từ chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, đến trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, tất cả đều chung mong muốn giúp những người từng lầm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu trước đây, rào cản lớn nhất của người hoàn lương là mặc cảm và thiếu việc làm, thì nay những chính sách tín dụng ưu đãi đã mở thêm cho họ một cánh cửa mới.
1: Các trại giam tổ chức gần 8.000 lớp tư vấn tâm lý, hỗ trợ thủ tục pháp lý cho trên 400.000 lượt phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, như giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, hỗ trợ các cái thủ tục pháp lý, định hướng nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân.
0: Với nhiều người hoàn lương, một công việc ổn định không chỉ giúp họ có thu nhập mà còn giúp họ tìm lại giá trị của bản thân sau những tháng ngày mặc cảm. Và phía sau cơ hội ấy là sự sẻ chia của những doanh nghiệp sẵn sàng mở rộng cánh cửa với người từng lầm lỗi. Có thể nói, cải tạo một người lầm lỗi đã khó, giữ để họ không quay lại con đường phạm tội còn khó hơn nhiều lần. Bởi sau khi trở về cộng đồng, điều họ cần nhất không chỉ là một công việc mà còn là sự cảm thông, sự tôn trọng và cơ hội để bắt đầu lại. Mỗi ánh nhìn thiện cảm, mỗi lời động viên, mỗi cơ hội việc làm được trao đi đều có thể trở thành động lực giúp một con người bước ra khỏi mặc cảm và bóng tối quá khứ. Những năm qua, lực lượng công an cơ sở trên cả nước đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù. Không chỉ quản lý cư trú, hướng dẫn thủ tục hành chính mà còn trực tiếp gặp gỡ động viên, giới thiệu việc làm, kết nối doanh nghiệp và đồng hành cùng người hoàn lương trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Chính sự gần gũi và trách nhiệm ấy đã giúp nhiều người từng lầm lỗi có thêm

0: niềm tin để đứng dậy sau vấp ngã.
1: Trong những năm qua thì Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Bởi đây là nhóm người khi trở về địa phương phải đối mặt với rất nhiều rào cản, khó khăn, mặc cảm, tự ti về quá khứ, thiếu kỹ năng về nghề nghiệp, khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Do vậy, việc ban hành cái chính sách hỗ trợ giúp đỡ thiết thực về việc làm, tạo cái sinh nhai là vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất để giúp họ có điều kiện phát triển bình thường.
0: Với nhiều người hoàn lương, một công việc ổn định không chỉ giúp họ có thu nhập mà còn giúp họ tìm lại giá trị của bản thân sau những tháng ngày mặc cảm. Và phía sau cơ hội ấy là sự sẻ chia của những doanh nghiệp sẵn sàng mở rộng cánh cửa với người từng lầm lỗi. Không chờ đến ngày mãn hạn tù, công tác tái hòa nhập cộng đồng đã được bắt đầu ngay từ trong quá trình cải tạo. Thông qua giáo dục pháp luật, định hướng nghề nghiệp, tư vấn tâm lý, nhiều phạm nhân đã dần thay đổi nhận thức, chuẩn bị tâm thế cho ngày trở về. Gần 7.900 lượt tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý đã được tổ chức cho hơn 357.000 lượt phạm nhân. Những con số ấy cho thấy nỗ lực rất lớn của lực lượng công an trong việc giúp người lầm lỗi chuẩn bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng. Câu chuyện anh Lý Văn Tân, sau những tháng ngày mặc cảm và khép mình, anh Tân dần hiểu rằng điều giúp anh đứng dậy không chỉ là sự cố gắng của bản thân mà còn là niềm tin mà gia đình, chính quyền địa phương và những người xung quanh dành cho anh. Từ một người từng lo sợ ánh nhìn của cộng đồng, hôm nay anh đã có thể bình thản bước tiếp bằng chính sức lao động của mình.
2: Trong khi chấp hành án thì cũng ở nhà chăn bò, chăn trâu, cũng chăn lợn thôi. Lúc mình đã làm xong cái việc đấy thì rất là hối hận vì mình không biết nên là mình cũng đã vi phạm về pháp luật. Nên là về cũng hối hận nên là ở nhà, chỉ ở nhà thôi, cũng chả đi đâu. Nên là cũng được, cũng tuyên truyền cho mọi người bảo là không được đi làm như thế nữa thì nó vi phạm pháp luật. Tôi cũng đã tuyên truyền cho mọi người ở xung quanh, ở xóm hoặc ở xã mình, những người quen biết thì tôi đã tuyên truyền như thế.
0: Một chính sách nhân văn sẽ chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi được thực hiện bằng trách nhiệm, bằng sự sẻ chia và bằng niềm tin dành cho con người. Từ miền núi xa xôi đến những đô thị đông đúc, hàng nghìn người từng lầm lỗi hôm nay đang từng ngày viết lại cuộc đời mình bằng lao động chân chính và khát vọng hướng thiện. Phía sau những bản án không phải là dấu chấm hết, bởi khi cộng đồng mở rộng vòng tay, khi xã hội trao thêm cơ hội thì sẽ có thêm nhiều cuộc đời được hồi sinh, nhiều gia đình được giữ lại hạnh phúc và nhiều miền quê thêm bình yên. Sau tất cả những lỗi lầm, gia đình vẫn là nơi nhiều người muốn trở về nhất. Chính tình thân, sự bao dung và những chờ đợi không từ bỏ đã trở thành động lực để nhiều người quyết tâm sống tốt hơn sau vấp ngã. Có thể nói, cải tạo được một người lầm lỗi đã khó, giữ để họ không quay lại con đường phạm tội còn khó hơn nhiều lần. Mỗi sự cảm thông, mỗi cơ hội việc làm, mỗi niềm tin được trao đúng lúc sẽ là động lực để những người từng lầm lỡ vững bước trên hành trình hoàn lương. Bởi phía sau những bản án vẫn luôn có những con người khao khát được sống lương thiện, được làm lại cuộc đời và được trở về giữa vòng tay cộng đồng. Nếu ở vùng cao, điểm tựa tái hòa nhập là sự đồng hành của công an cơ sở và cộng đồng bản làng, thì tại các khu công nghiệp, cơ hội việc làm lại trở thành chiếc chìa khóa giúp nhiều người hoàn lương ổn định cuộc sống. Trong hành trình ấy, sự đồng hành của doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi có việc làm ổn định, người hoàn lương sẽ có thêm động lực để sống tích cực và tránh xa con đường cũ.
1: Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo về công tác tái hòa nhập cộng đồng của lãnh đạo Bộ Công an là cần phải đổi mới mạnh mẽ trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, lấy người chấp hành xong án phạt tù vừa là đối tượng, vừa là mục tiêu, động lực của công tác tái hòa nhập cộng đồng. Thứ hai, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 49 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng.
0: Pháp luật nghiêm minh để răn đe và giáo dục, nhưng phía sau sự nghiêm

0: minh ấy luôn là tinh thần nhân văn của một xã hội không bỏ rơi những người biết ăn năn và có khát vọng hoàn lương. Từ những chính sách cụ thể đến sự đồng hành của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, nhiều cuộc đời từng lầm lỡ hôm nay đã tìm lại được giá trị của bản thân, giữ lại được mái ấm gia đình và trở thành người có ích cho xã hội. Đó không chỉ là hiệu quả của một chính sách mà còn là minh chứng sinh động cho tính nhân văn của pháp luật Việt Nam.
1: Tôi chấp hành án xong trở về địa phương là năm tôi vi phạm từ năm 2018. Thế là chấp hành án xong rồi năm 2020 về. Mình nằm nỗi rồi thì sau đó mình phải nằm lại. Mình còn vợ còn con còn bố mẹ còn anh em nên là mình làm lại nên là mình làm giờ mình làm dần dần mình không được vi phạm pháp luật nữa.
2: Công an xã thì cũng thường xuyên thăm hỏi động viên để anh ấy bớt cái tự ti mặc cảm. Hai là khi gia đình khi anh Cường anh có những nguyện vọng là mở cơ sở băm bóc thì ủy ban nhân dân và chính quyền địa phương nhất là công an cũng tạo điều kiện xác nhận để anh ấy có thể vay vốn để mở xưởng để có kinh tế để mở xưởng băm bóc. Hôm đến nay thì cơ sở hoạt động này cũng là tốt, cũng tạo ra thu nhập ổn định cho anh Cường.
0: Sau khi trở về địa phương, người chấp hành xong án phạt tù không bị bỏ lại phía sau. Từ lực lượng công an cơ sở đến chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đều cùng tham gia hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng. Điều quan trọng nhất là giúp họ ổn định tâm lý, có việc làm và tránh mặc cảm. Nhiều việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là bước khởi đầu quan trọng để họ làm lại cuộc đời. Từ hoàn thiện giấy tờ tùy thân, giới thiệu việc làm đến động viên tinh thần, tất cả đều góp phần giúp người hoàn lương thêm tự tin, hòa nhập với xã hội.
3: 4 năm rồi ạ, thì là anh về anh chịu khó làm ăn và phát triển kinh tế gia đình cảm thấy là rất là ổn định ạ. Thì là công an việc làm ổn định và thứ nhất là phát triển kinh tế gia đình mình, thứ hai là cũng tạo công an việc làm cho bà con quanh làng xóm ạ. Tính cách anh cũng thay đổi rất nhiều ạ. Và anh chịu khó làm ăn rồi là quan tâm vợ con rồi quan tâm đến con cái.
4: Sau khi trở về là hoàn lương làm ăn là rất là tích cực và đặc biệt là các cái phong trào của địa phương là rất tích cực tham gia. Thế và đặc biệt là sau khi anh về thì anh đã phát triển kinh tế và làm cái xưởng đã tạo công an việc làm cho rất nhiều bà con địa phương. Đặc biệt là thứ nhất là làm đầu kinh tế gia đình, sau đó là cũng tạo công an việc làm, có công an việc làm ổn định cho rất nhiều người của địa phương.
0: Và cũng từ đây, một hành trình mới bắt đầu. Hành trình học cách đối diện với quá khứ, học cách sống có trách nhiệm và học cách tìm lại niềm tin nơi cộng đồng. Trên hành trình ấy, điều giữ nhiều người ở lại với con đường hoàn lương không chỉ là tình thân gia đình mà còn là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an, chính quyền địa phương và cả những con người sẵn sàng mở lòng với họ.
1: Anh em mới về thì nó cũng tự ti như mình ấy. Thế là cùng cảnh thì mình động viên anh em nghe. Thế thì thực sự ra nói là anh em ở trại ra thì không ăn việc làm về nó bỡ ngỡ, chẳng ấy gì thì là ra đây công xưởng thì có công ăn việc làm thì anh em xin vào làm. Thì là cũng hướng dẫn anh em làm rồi là động viên anh em. Thế đến giờ phút này thì anh em làm thì công lương thì cũng ổn định.
0: Điều đặc biệt của quyết định số 22 không chỉ nằm ở những khoản vay. Lần đầu tiên, người chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập bền vững. Đó không chỉ là hỗ trợ sinh kế mà còn là sự khẳng định niềm tin của nhà nước và xã hội dành cho người từng lầm lỗi. Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù tiếp tục mở ra cơ hội để người lầm lỗi có vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Khắc họa hành trình trở về của người chấp hành xong án phạt tù, sự đồng hành của lực lượng công an, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và gia đình trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi chính sách được triển khai đúng đối tượng, đúng quy trình và gắn với trách nhiệm của từng cấp từng ngành, hiệu quả mang lại là rất rõ nét. Nhiều người từng lầm lỗi đã mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, từng bước ổn định kinh tế gia đình. Có người mở lại cửa hàng buôn bán nhỏ, có người đầu tư chăn nuôi trồng trọt, có người mở rộng nhà xưởng,

0: tạo việc làm cho chính những người cùng cảnh ngộ. Một dấu ấn quan trọng trong hành trình ấy là quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đây không đơn thuần là một chính sách hỗ trợ về kinh tế mà còn là chiếc cầu nối của niềm tin và cơ hội. Lần đầu tiên, người hoàn lương và các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người từng lầm lỗi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để học nghề, phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm bền vững ngay tại địa phương.
1: Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người hiểu rõ hơn ý nghĩa, lợi ích thiết thực của công tác tái hòa nhập cộng đồng. Chính là góp phần giảm nguyên nhân, điều kiện tái phạm tội, tạo môi trường xã hội an lành, lành mạnh hơn. Từ đó tạo sự đồng thuận, huy động được sự tham gia tự giác, tích cực của cộng đồng xã hội trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng.
0: Với người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng bằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng xã hội, nhiều số phận từng lầm lỡ đã có thêm cơ hội làm lại cuộc đời. Đằng sau những đổi thay ấy là hiệu quả nhân văn từ các chính sách tái hòa nhập cộng đồng đang từng ngày đi vào cuộc sống. Không ai sinh ra đã muốn trở thành người lầm lỗi, và cũng không ai có thể một mình bước ra khỏi bóng tối quá khứ nếu thiếu sự cảm thông và đồng hành từ cộng đồng. Những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, sự tận tâm của lực lượng công an, sự chung tay của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và gia đình đã và đang mở thêm những con đường trở về cho người chấp hành xong án phạt tù trên khắp mọi miền đất nước. Bởi phía sau mỗi người được tái hòa nhập thành công không chỉ là sự thay đổi của một cuộc đời, mà còn là sự bình yên của một gia đình, một cộng đồng và một xã hội nhân văn, không bỏ ai ở lại phía sau.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng, hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra,

0: số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Ông tên gì?
2: Tôi là Nguyễn Thành.
3: Bí danh của anh là gì?
2: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
3: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
4: Thằng Thành Lái đâu?
2: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Buồn đi, điều đi.
2: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
3: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
2: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
3: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
2: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madam.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mình và Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, My đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
11: Chan Pawat.
12: พอได้ยินมาลูกคือพวกกปศกองทัพกับคือต่อบดีมุนบอที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
11: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ่
13: อันละคนด้วยของนายประวัติ
11: บ
14: ่ This one time just keeps getting more and more complicated
15: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
16: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena. Spies.
17: Run, Chung.
18: 要找办法接近这个男人。
19: 你是谁？
11: 喂，挂错东西了。
19: 空空，攞个袋。
11: 你怀旧 ？In the car, please.
20: ว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

Kính chào quý vị và các bạn. Chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây là kỳ thi quan trọng, không chỉ đánh dấu bước ngoặt của hàng triệu học sinh, mà còn là phép thử đối với công tác tổ chức, quản lý và đảm bảo công bằng trong giáo dục. Đáng chú ý, năm nay kỳ thi được tổ chức sớm hơn so với thông lệ, cùng với nhiều điều chỉnh về quy chế, thủ tục và đặc biệt là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các

0: khâu tổ chức. Trong bối cảnh đó, công tác chuẩn bị đang được triển khai sao để vừa đảm bảo tiến độ, vừa giữ vững nguyên tắc an toàn, nghiêm túc và minh bạch. Đó cũng là nội dung chính của chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay với chủ đề Những đổi mới của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026. Đến tham dự với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, xin được trân trọng giới thiệu Thầy giáo Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Vâng, xin chào Thanh Tú và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Xin được trân trọng giới thiệu Thầy Đinh Đức Hiền, Giám đốc điều hành Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông FPT Bắc Giang.
2: Dạ vâng, chào Thanh Tú và chào khán thính giả của truyền hình.
0: Lời đầu tiên thì cho phép Thanh Tú xin được gửi lời chào, lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Và trước khi chúng ta bắt đầu vào phần bình luận thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
3: Chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, tại nhiều địa phương, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa. Năm nay, kỳ thi được tổ chức sớm hơn so với thông lệ, đòi hỏi các nhà trường phải tăng tốc trong việc hoàn thành chương trình, tổ chức ôn tập và hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi đúng quy định. Do toàn bộ các yếu tố kỹ thuật của đề thi được giữ nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không công bố đề thi minh họa như các năm trước. Thay vào đó, kỳ thi năm 2026 ghi nhận 6 thay đổi đáng chú ý, tập trung vào khâu tổ chức và quản lý. Lịch thi dự kiến sớm hơn. So với những năm trước, kỳ thi năm nay được tổ chức vào ngày 11-12 tháng 6, sớm hơn khoảng nửa tháng so với thông lệ. Cấu trúc bài thi 2+2. Thí sinh thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc, toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn đã học. Không công bố đề minh họa. Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không công bố đề thi minh họa vì các yếu tố kỹ thuật được giữ nguyên như năm 2025. Tập trung đánh giá năng lực theo chương trình mới, thay đổi mẫu đăng ký và giấy báo. Điều đặc biệt của năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là giấy dự thi. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tích hợp vào giấy chứng nhận kết quả thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặc biệt nhắc nhở các địa phương về việc thay đổi mã tỉnh thành để phù hợp với quản lý chính quyền hai cấp. Quy chế phúc khảo chặt chẽ. Quy chế mới cũng giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các trường đại học. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh. Tất cả các bài thi có thay đổi điểm tăng hoặc giảm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại giữa các giám khảo chấm cũ và chấm mới. Siết chặt tuyển sinh đại học. Ở xét tuyển đại học, từ năm 2026, thí sinh bắt buộc phải đạt tối thiểu 15 điểm tổng 3 môn mới đủ điều kiện xét tuyển đại học. Song song với đó, các cơ sở giáo dục và đào tạo đang rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị điểm thi, phương án in sao đề, chấm thi, đảm bảo đúng quy chế, đúng tiến độ. Đáng chú ý, lực lượng công an các địa phương cũng đã sớm vào cuộc, xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn bộ kỳ thi, từ khâu vận chuyển đề thi, coi thi cho đến bảo vệ bài thi. Sự chuẩn bị đồng bộ từ nhiều phía đang là nền tảng quan trọng để kỳ thi năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định.
0: Trở lại với trường quay của chúng ta trong buổi bình luận ngày hôm nay, câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới thầy Trần Thành Nam ạ. Thưa ông, là dưới góc độ nghiên cứu và quản lý giáo dục thì ông có đánh giá như thế nào về việc điều chỉnh lịch thi sớm hơn trong năm 2026 này?
1: Vâng, chúng ta nhìn thấy là năm nay thì cái lịch thi nó sẽ sớm hơn tầm khoảng nửa tháng, và tôi nghĩ rằng đây là một cái quyết định đã có cân nhắc rồi để tạo nên một cái quỹ thời gian nó đủ cho các cái trường đại học có thể là xác nhận cái dữ liệu rồi có thể tiến hành các cái phương pháp xét tuyển đấy, và phải chốt trước ngày 17 giờ ngày 21 tháng 8 là theo đúng cái quy định của Bộ. Và hàng năm thì cái quá trình này có thể là nó có thể cũng xảy ra một số cái sự cố, và vì vậy cho mình cũng cần phải có thêm một cái khoảng thời gian. Tuy nhiên mà đẩy cái thi sớm hơn khoảng nửa tháng thì cũng sẽ gây nên một số những cái áp lực Ví dụ như đối với cả các sở thì sẽ phải thực hiện cái quy trình mà xác nhận nhập toàn bộ cái điểm học tập trung học phổ thông của các cái thí sinh, rà soát rồi đồng bộ trên cái cơ sở dữ liệu của ngành với hệ thống HEMIS rồi cái hệ thống tuyển sinh ấy, để nó phải thực sự nó mượt mà. Mà trong cái bối cảnh là năm nay thì cũng có thể là có nhiều những cái thay đổi, ví dụ như là liên quan đến cái chính quyền hai cấp chẳng hạn, thì đó là cái mà chúng ta cần phải làm theo những cái mốc thời gian rất là chặt chẽ, tại vì chỉ cần làm một số những cái công việc là nó chậm tiến độ thôi cũng có thể là ảnh hưởng dây chuyền.
0: Đây là một cuộc thi được đánh giá là vô cùng quan trọng với các em học sinh từ bước chuyển từ cấp trung học phổ thông lên cấp đại học. Vậy thì câu hỏi xin được đặt ra với cả thầy Đinh Đức Hiền ạ, ở góc độ nhà trường thì việc kỳ thi diễn ra sớm hơn có những tác động cụ thể như thế nào đến kế hoạch dạy và học cũng như là ôn tập cho em học sinh, và liệu rằng là đây có phải là một cái sự căng thẳng đối với các em khi mà thời gian ôn luyện bị rút ngắn gần một tháng?
2: Rằng cái việc mà diễn ra sớm hơn nó sẽ tác động trực tiếp đến cái nhịp vận hành của nhà trường. Nếu như trước đây là chúng tôi có khoảng một cái khoảng đệm để chúng tôi có thể tiến hành ôn tập và rà soát rất nhiều cái bước, cái quy trình để mà giúp các em đến cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì hiện nay thì tất cả các cái quy trình như là kiểm tra, rà soát các dữ liệu, đăng ký dự thi thì chúng tôi phải tiến hành song song chứ không thể tiến hành theo từng bước được nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là mặc dù cái kỳ thi đến sớm hơn thì không phải vì thế mà chúng tôi dạy dồn, dạy ép học sinh hay là cắt bớt chương trình, mà vẫn phải đảm bảo được cái kiến thức tiến độ, và đồng thời là chúng tôi phải thay đổi cái cách quản trị về mặt thời gian khoa học hơn. Thay vào đó là chúng tôi sẽ phải phân nhóm các học sinh rồi quản trị bằng dữ liệu, có thể áp dụng cái công nghệ số AI để vào mà có thể cải thiện cái việc đó là ôn tập cho học sinh để đáp ứng cái kỳ thi.
0: Việc ra bài thi của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì cũng đặt ra rất là nhiều vấn đề, đặc biệt là khi mà ở Việt Nam thì có rất là nhiều địa phương với những đặc điểm của các thí sinh tham dự thi khác nhau. Vậy thì xin được hỏi thầy Trần Thành Nam ạ, việc rút ngắn thời gian chuẩn bị có đặt ra những áp lực gì đối với hệ thống tổ chức thi, đặc biệt là trong việc là làm thế nào đảm bảo tính đồng bộ giữa các địa phương?
1: Và năm nay thì cũng sẽ có những cái áp lực mà đặt lên đối với cả Sở Giáo dục Đào tạo của các cái địa phương. Ví dụ như họ sẽ phải chốt được cái cơ sở dữ liệu về cái khu vực ưu tiên, và khu vực ưu tiên thì năm nay không phải là dựa trên cái nơi hộ khẩu thường trú của các bạn nữa, mà liên quan đến cái địa điểm của cái ngôi trường, và phải chốt trước 21 tháng 4 rồi. Thế còn là cái kết quả học tập thì các bạn phải được các cái sở xác nhận vào trước 17 giờ ngày 20 tháng 6. Và năm nay thì nó có sự thay đổi về cái sát nhập mã hành chính của các cái cơ sở đấy, theo cái chính quyền hai cấp đấy. Cái kế hoạch trong cái chương trình hội thảo mà triển khai về cái công tác thi cử năm 2026 này thì là nó đều có một cái lệnh để coi như đến thời điểm nào đấy là đóng khóa hệ thống luôn. Vì vậy cho nên là hơn 3.000 trường ấy là phải đồng bộ, phải tuân thủ theo tất cả những cái mốc thời gian này. Nếu không thì nó sẽ dẫn đến cái việc là nó sẽ bị chậm, rồi nó bị sai cái dữ liệu, và không thể nào mà cứ phải là mở đóng cái hệ thống liên tục được, vì nó còn liên quan đến các cái yếu tố bảo mật nữa. Vì vậy cho nên là đây gần như là một cái bước chuyển và sẽ phải tuân thủ giống như là đối với cả quân đội, là đến ngày đến giờ là chúng ta phải hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ và phải chuẩn chỉnh.
0: Vâng ạ, đây có thể nói là được đánh giá là giai đoạn nước rút để bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia rồi. Vậy thì từ phía đại diện nhà trường ạ, với những cái áp lực đó thì việc tổ chức giai đoạn nước rút như thế nào để vừa đảm bảo được kiến thức mà chúng ta vừa không gây quá tải cho các em học sinh ạ?
2: Có hai cái vấn đề

0: tránh cái việc là tăng ca mà tăng tiết quá mức. Bởi vì chúng ta đều biết là thể thao cũng thế thôi, chúng ta có một điểm rơi phong độ. Nếu như mà cứ ép học sinh quá đến sát ngày thi thì nó rất ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe và tâm lý việc của các bạn. Cụ thể thì với nhà trường ấy, thì chúng tôi sẽ thường áp dụng giai đoạn này thì áp dụng cái hai cái biện pháp. Thứ nhất là chúng tôi sẽ phải phân tầng trong cái chuyện đó là ôn tập cho các bạn học sinh, không phải giàn trải nữa, và bây giờ chúng ta sẽ xem những chuyên đề, những cái phần nào các bạn ấy còn học thì quay lại ôn tập cho các bạn đấy. Và cái thứ hai nữa là vai trò của nhà trường không chỉ việc ôn tập kiến thức mà còn đồng hành cùng các bạn ấy, hỗ trợ các bạn ấy mặt tâm lý, mặt sức khỏe, đồng hành cùng gia đình trong cái việc đó là động viên các bạn ấy.
1: Có thể nói là trong giai đoạn này thì kiến thức là một phần, nhưng mà tâm lý cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc là quyết định phong độ của các bạn khi mà bước chân vào phòng thi. Xin được hỏi thầy Trần Thành Nam, kỳ thi năm nay thì có nhiều điều chỉnh theo hướng là tinh gọn thủ tục này, tăng ứng dụng công nghệ này. Vậy thì theo thầy là những điểm mới này mang lại ý nghĩa gì trong việc cải cách hành chính của giáo dục ạ?
2: Vâng, năm nay tôi thấy rằng là một cái bước cũng lột xác hơn về cái cải cách thủ tục hành chính. Thì những cái thông tin ở trong cái thông tư 06/2026 đưa ra ấy, thì bây giờ là chúng ta đã giải phóng rất lớn tất cả những cái áp lực về mặt giấy tờ rồi. Năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển là theo ngành, vì vậy cho nên là không phải chọn cái nguồn cung cấp dữ liệu, chỉ cần nhập cái mã của cái xét tuyển ngành đó vào là được. Thứ hai nữa là bây giờ năm nay là có mấy cái cách cái đổi mới, gộp cái giấy báo dự thi với thẻ dự thi là một này, hay là gộp cái tích hợp cái chứng nhận xét tốt nghiệp tạm thời vào cái giấy báo kết quả thi, thì nó cũng đã giảm thiểu rất là nhiều những cái áp lực về mặt giấy tờ và hành chính. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái việc mà nộp và cái phí xét tuyển đại học ấy, thì cũng kế thừa những cái thành công của năm trước, cho nên là năm nay là cũng đã tích hợp theo vùng địa lý rồi thanh toán qua cái cổng dịch vụ công.
1: Vâng ạ, từ 6 điểm mới mà chúng ta vừa theo dõi ở trong phóng sự vừa rồi cũng như là những điểm mới mà thầy Nam cũng đã vừa nhắc lại, thì xin được hỏi thầy Hiền, trong thực tế thì nhà trường đã có những sự hỗ trợ như thế nào để giúp cho học sinh tiếp cận đối với các thay đổi này, đặc biệt là về khâu đăng ký dự thi làm thế nào để có thể hạn chế được những sai sót không đáng có ạ?
0: Dạ vâng, khâu đăng ký dự thi ấy, chúng ta tưởng rằng nó là chỉ một khâu kỹ thuật thôi, nhưng thực ra lại vô cùng quan trọng. Bởi lẽ rằng là học sinh là chưa làm bao giờ cả, thế nên là nguyên tắc đầu tiên là không để một mình học sinh tự làm được, mà đây là cần phải có sự hỗ trợ của nhà trường, của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, và đồng thời là đồng hành cùng với gia đình trong việc là kiểm tra, kiểm soát cái việc cái thông tin. Sở Giáo dục Đào tạo hiện nay thì ví dụ như tại Bắc Ninh thì lập ra các nhóm Zalo là cùng với các chuyên viên là hỗ trợ các nhà trường một cách trực tiếp là đăng ký như nào, tất cả có những trường hợp gì về mặt sai sót là đăng lên nhóm Zalo và có thể giải quyết ngay lập tức. Đó là một trong những biện pháp của nhà trường. Thế thì chúng tôi cũng trao đổi với phụ huynh trong cái việc đó là cái kỳ thi này là kỳ thi vô cùng quan trọng, và trao đổi với các bạn học sinh nữa, nên là cái trách nhiệm trong việc là khai báo, trách nhiệm trong việc kiểm soát, kiểm tra lại cái thông tin của mình, nó là một cái phần vô cùng quan trọng.
1: Vâng, xin cảm ơn câu trả lời và chia sẻ của hai thầy ạ. Thưa quý vị, như vậy có thể thấy là kỳ thi năm nay không chỉ có sự điều chỉnh về mặt thời gian mà còn đặt ra những yêu cầu cao hơn trong công tác tổ chức, vận hành và kiểm soát. Đặc biệt là khi trách nhiệm được phân cấp mạnh về phía địa phương thì câu chuyện phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành càng trở nên then chốt nhằm tránh những điểm nghẽn có thể phát sinh trong quá trình triển khai. Và một vấn đề được dư luận quan tâm đó là làm thế nào để đội ngũ cán bộ, giáo viên, những người trực tiếp tham gia tổ chức kỳ thi nắm chắc những quy chế mới, vận hành đúng quy trình, hạn chế tối đa những sai sót. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với một phóng sự được thực hiện bởi phóng viên INTV.
3: Không chỉ chuẩn bị về mặt tiến độ, kỳ thi năm nay còn đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc đảm bảo tính minh bạch và phòng ngừa gian lận thi cử. Với sự phát triển của công nghệ, các hành vi vi phạm quy chế thi ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Điều này đòi hỏi công tác tổ chức phải được siết chặt ở từng khâu, từ tập huấn cán bộ đến giám sát phòng thi. Tại nhiều địa phương, các lớp tập huấn cho giáo viên, cán bộ coi thi đã được triển khai, tập trung vào những điểm mới trong quy chế cũng như kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh. Hệ thống camera giám sát tại khu vực in sao đề thi, bảo quản bài thi tiếp tục được duy trì. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu thi cũng được tăng cường nhằm hạn chế tối đa sai sót và can thiệp không hợp lệ. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và lực lượng công an được xem là yếu tố then chốt, góp phần phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận. Việc siết chặt quy trình không chỉ nhằm đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi, mà còn củng cố niềm tin của xã hội vào sự công bằng, minh bạch trong đánh giá chất lượng giáo dục.
1: Vâng, xin được trở lại với trường quay của INTV. Xin được hỏi thầy Nam ạ, dưới góc độ pháp lý và quản lý thì ông nhìn nhận như thế nào về những thách thức trong việc phòng ngừa gian lận?

0: thi cử khi mà công nghệ ngày càng phát triển hơn?
1: Vâng, nói đến cái yếu tố về mặt công nghệ ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ cần phải mở rộng ra rất là nhiều, không chỉ còn cái việc là kiểm soát là thí sinh mang cái thiết bị công nghệ cao vào trong cái phòng thi hay là trong cái quá trình mà bắt đầu chấm thi là phúc khảo, mà bây giờ mình còn phải quan tâm đến cả những cái gian lận về dữ liệu hành chính mà upload lên cái hệ thống. Ví dụ như là năm ngoái thì chúng tôi cũng gặp phải những cái trường hợp mà các bạn ấy khai sai cái đối tượng ưu tiên ấy, hay là ví dụ như tất cả các cái chứng chỉ, nhưng mà chứng chỉ này việc kiểm soát xem là liệu rằng cái chứng chỉ đấy nó có đúng hay không, nó có được xác nhận và có phải là thật hay không, thì đấy cũng mất rất là nhiều thời gian và dẫn đến nhiễu loạn thông tin rồi có thể là chậm muộn. Thì năm nay cái thông tư này cũng đã có những cái cơ chế để mà giám sát và bịt được các cái lỗ hổng này. Bên cạnh đó thì ví dụ như là quy rõ ràng ra là cái khu vực ưu tiên là khu vực liên quan đến cái trường học chứ không phải là cái nơi ở, cho nên là bạn mà có thể đăng ký hộ khẩu thường trú ở một cái vùng sâu vùng xa nhưng mà bạn học ở một cái trường thuận lợi thì sẽ chỉ được tính cái điểm ưu tiên là theo cái khu vực trường thôi. Nhưng mà cái này thì mọi người cũng có thể cũng chưa nhận thức rõ lắm đâu, đặc biệt là các cái phụ huynh ấy, cho nên có thể là cần phải làm truyền thông nó mạnh hơn, nếu không thì có thể dẫn đến một số những cái tranh cãi hoặc là những cái gọi là nhầm lẫn trong cái quá trình mà các bạn ý đăng ký. Thì tôi nghĩ rằng là đó là những thứ mà chúng ta cần phải quan tâm mở rộng hơn, không chỉ là những cái gian lận mang cái tính chất là truyền thống như trước đây nữa.
0: Có thể nói là những siết chặt về quy định cũng đã làm tăng được cái sự công bằng hơn trong quá trình làm hồ sơ để chuẩn bị bước vào kỳ thi, phải không ạ? Vậy thì từ phía nhà trường xin hỏi là ở cấp cơ sở thì nhà trường đã có những biện pháp cụ thể nào để nâng cao ý thức chấp hành quy chế và phòng ngừa vi phạm từ phía học sinh ạ?
2: Dạ vâng. Để mà có một cái biện pháp đúng thì trước tiên thì chúng ta phải hiểu rằng là cái việc mà phòng ngừa vi phạm này không phải là câu chuyện là mình cấm, mà đây là phải giúp học sinh là hiểu rõ đúng cái tính chất của kỳ thi. Và cái việc chúng ta đang làm là chúng ta bảo vệ chính thí sinh. Bởi rằng là có những trường hợp chúng ta theo dõi nhiều năm rồi, có những thí sinh thực sự là bản chất các bạn không phải là gian lận, nhưng mà các bạn ấy quên mang cái điện thoại vào trong phòng thôi, hoặc quên mang một cái vật dụng gì thôi. Và tự dưng là chúng ta thấy là các bạn ấy sẽ phải mất luôn cái kỳ thi tốt nghiệp đấy. Rất đáng tiếc, rất nhiều cái trường hợp đáng tiếc như vậy. Thế nên chính vì thế mà cái việc đó là chúng tôi, đầu tiên là chúng tôi sẽ phải làm cho bạn học sinh là hiểu rõ cái tính chất của kỳ thi này là như thế nào, tầm quan trọng của kỳ thi này làm sao. Và phổ biến không chỉ là quy chế cho các bạn đấy, và còn tổ chức những buổi thi thử, và chúng tôi sẽ làm y như thi thật để cho các bạn ấy rút được những kinh nghiệm và cần phải chuẩn bị, cần phải có những cái kiến thức như thế nào để bước vào kỳ thi. Và tiếp theo nữa đó là chúng tôi cũng phải phối hợp với phụ huynh. Ở đây chúng ta không thể là tách rời khỏi cái việc phụ huynh được, bởi vì chính phụ huynh cũng sẽ đồng hành với con cái, nhắc nhở con cái à chúng ta cần phải chấp hành cái quy chế hay quy định hay quy trình trước khi vào thi nó như thế nào.
0: Về công tác tập huấn cán bộ coi thi, chấm thi thì như năm nay chúng ta vừa chia sẻ đó là có những sự thay đổi, có những sự can thiệp của công nghệ vào việc là thi Trung học phổ thông quốc gia. Vậy thì công tác tập huấn cán bộ coi thi chấm thi cần được chuẩn hóa ra sao để phù hợp với những thay đổi đó và để hạn chế được tối đa sai sót trong quá trình tổ chức thi thưa thầy?
1: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái việc mà tập huấn thì là cập nhật văn bản là điều đúng rồi, nhưng mà chúng ta không thể nào chỉ dừng lại cái việc là cho họ đọc văn bản được, mà chúng ta sẽ phải biến nó trở thành những cái tình huống giả định mà qua đó thì là các giáo viên có thể là trải nghiệm. Thậm chí phải được phân tích những cái lỗi thường gặp mà có thể sẽ xảy ra trong quá trình là coi thi hay là chấm thi. Ví dụ như là năm nay thì tôi thấy rằng là cái việc mà đối thoại thì hầu như là tất cả những cái sự thay đổi trong cái điểm phúc khảo là sẽ phải đối thoại hết, tại vì 0,25 điểm tranh đã phải đối thoại rồi, mà đối thoại này là đối thoại công khai. Thì cái việc này là chúng ta cũng sẽ phải dẫn đến là cái quy trình mà chúng ta chuẩn hóa cái biểu mẫu để ghi cái biên bản đối thoại, rồi cái biểu mẫu đối thoại như nào, cách lập luận đối thoại như nào, thì có lẽ là cũng phải tập huấn cho các cái cán bộ đấy, để họ cũng phải làm nào đấy nhanh và phải gọi là có một cái sự chuẩn bị nó rõ ràng để mà thuyết minh cho cái quan điểm của mình khi chấm. Chứ còn nếu không thì có thể là bị khớp này, hoặc là ví dụ nể nang quá này, hoặc cái người nào nói được tốt thì người kia lý lẽ thì đúng nhưng mà bị chịu thua, xong rồi dẫn đến là những cái lỗi rồi sai cho thí sinh, rồi rất là nhiều những cái lùm xùm ở sau đấy. Hoặc nếu không năm nay là có thể là cũng cái thời gian mà để dành cho đối thoại nó cũng chỉ có giới hạn thôi. Nếu mà chúng ta cứ kéo dài mà xử lý nó không tốt, nó sẽ dẫn đến chậm muộn trong các cái khâu tiếp theo. Vâng.
0: Thực tế tại đơn vị thì việc tập huấn năm nay thì có những điểm gì mới ạ, và đã giúp cho đội ngũ giáo viên này, cán bộ tự tin hơn như thế nào thưa thầy Hiền?
2: Vâng. Thực tế thì qua nhiều năm mà tổ chức thi thì những cái mà tình huống phát sinh ấy, thường nó không quá lớn từ ban đầu. Thế nhưng nếu như mà cán bộ mà xử lý mà không theo đúng quy trình và không phối hợp với nhau một cách tốt ấy, thì chắc chắn rất dễ trở thành vấn đề nghiêm trọng. Thế thì ví dụ như là học sinh quên giấy tờ, học sinh ghi sai hoặc tô sai mã đề thôi, nếu như mà cán bộ coi thi mà không để ý, không nhắc nhở thí sinh, thì các bạn ấy, các bài thi của các bạn sẽ chắc chắn là bị ngược. Đấy, thế thì một trong những điểm mới mà như vừa rồi thầy Nam có nói, đó là chúng ta không chỉ có việc là phổ biến mỗi quy chế. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ phổ biến quy chế thì là tay vào tay này nó ra tay kia ngay lập tức. Mà ở đây là chúng tôi sẽ phải phân tích tất cả những cái tình huống, đưa ra tất cả những cái tình huống xảy ra. Và lúc đấy là phân tích, là lúc đấy là cần phải làm như thế nào, cần phải quy trình ra sao, lúc nào cần phải lập biên bản, lúc nào cần báo trưởng điểm thi. Và cái quan trọng nhất đó là gì? Tránh làm việc theo cảm tính. Nhiều khi là cán bộ coi thi là dạng cán bộ làm thi là cứ em nghĩ rằng như thế này, em nghĩ rằng như thế kia, và giải quyết theo cái suy nghĩ cá nhân. Và như vậy nó vừa chưa chắc là đúng, và thứ hai nó ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Vì chúng ta phải đảm bảo được cái quyền lợi của thí sinh là cao nhất, và hỗ trợ được thí sinh nhưng vẫn đảm bảo được cái tính nghiêm minh của một kỳ thi.
0: Vâng ạ, vậy thì xin được hỏi thầy Nam ạ, lộ trình tổ chức thi trên máy tính đang được đặt ra, vậy thì theo thầy là cần những điều kiện pháp lý và kỹ thuật nào để triển khai hiệu quả trong thời gian tới ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là cái điều kiện mà cơ bản nhất đấy, cái hạ tầng mạng phải độc lập, rồi là cái cơ sở dữ liệu quốc gia là nó phải đồng bộ. Và chúng ta bây giờ là cũng đang có một số những cái cách thức mà để áp dụng cái công nghệ vào đấy, ví dụ như là xử lý dữ liệu ở trên cái cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu mà Bộ Công an cũng có thể là hoàn thành được cái cơ sở dữ liệu này thì cái đấy là tốt nhất, tại vì là nó sẽ giúp cho xác thực được thí sinh này, bằng sinh trắc học này, rồi có thể là chống được rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến thi hộ hay là thuê người gì đó. Thế còn là về kỹ thuật thì rõ ràng là cái kỳ thi này hơn 1,1 triệu thí sinh mà đồng loạt online mà trên hệ thống đấy, thì máy nó phải có cái hệ thống chịu tải rất là lớn, rồi nó phải có tất cả những cái phương án dự phòng, kể cả đường cáp quang dự phòng hay là phần mềm thi, nó phải backup theo từng giây một đấy, để nó chống những cái hiện tượng mà ví dụ như đột ngột có thể bị đứt mạng hay là mất điện hay là cái gì đó. Ngoài ra thì là về mặt pháp lý thì chúng ta cũng cần phải làm một cách rất là rõ ràng ra là tất cả các cái lỗi trong cái quá trình thi, nếu mà là do khách quan máy tính hỏng hay là như thế nào đấy, thì thí sinh sẽ phải được đảm bảo quyền lợi, phải được thi lại. Thế còn là nếu mà ví dụ như lỗi ở đây là do cái việc thao tác sai hay là như thế nào đấy của hệ thống mà từ thí sinh, thì nó phải rõ ràng ra, thì thí sinh có thể là bị xử lý theo các cái hình thức. Thì đó là cái mà cần phải, tôi nghĩ rằng là nó là cái quan trọng.
0: AI và chuyển đổi số thì đã là một xu thế chung của toàn xã hội cũng như là toàn thế giới rồi. Vậy thì với xu hướng đó thì các nhà trường phổ thông cần chuẩn bị gì ngay từ bây giờ để học sinh có thể thích ứng với các hình thức thi mới thưa thầy?
2: Dạ vâng, thì thi trên máy tính ấy, chúng ta nghĩ là chúng ta thấy rằng là nó sẽ là một trong những xu hướng tất yếu thôi. Nhưng mà nhà trường ấy, thì không nên hiểu đơn giản rằng là câu chuyện chỉ là làm bài trên giấy sẽ làm bài máy tính. Ngoài câu chuyện hạ tầng rất quan trọng như thầy Nam vừa nói, thì nó còn liên quan đến năng lực số, đấy, liên quan đến dữ liệu, rồi là liên quan đến thói quen làm bài kiểm tra trên máy tính của học sinh nữa. Thế nên chính vì thế mà trong cái giai đoạn này thì và trong giai đoạn tiếp theo thì nhà trường cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Thứ nhất liên quan đến hạ tầng, đương nhiên phải có máy tính rồi. Đấy. Cái thứ hai nữa liên quan đến năng lực số. Năng lực số ở đây đó là năng lực số của cả giáo viên, của cả học sinh trong cái việc là tổ chức thi và kiểm tra đánh giá về năng lực số đấy, và quản trị dữ liệu như nào của nhà trường để làm sao cho tốt. Và cái thứ tiếp theo nữa là chúng ta cần phải cho học sinh làm quen với các cái kiểm tra đánh giá ở trên hệ thống máy tính, để học sinh có thể quen được với cách thức làm bài, cách thức lột bài và các bước thao tác, để tránh chúng ta có một cái bước chuyển quá đột ngột là từ giấy sang máy tính, nó rất dễ gây một cái sự hoang mang trong học sinh.
0: Có thể nói là để có thể làm quen với việc thi trên máy tính thì cũng cần sự hướng dẫn rất kỹ càng từ phía Bộ Giáo dục cũng như là đến các trường, phải không ạ? Để làm thế nào để đảm bảo được những quyền lợi tốt nhất của các bạn học sinh. Bây giờ cũng là thời điểm nước rút rất gần với kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2026 rồi. Thì bây giờ xin mời hai thầy có thể gửi lời chúc tới các sĩ tử, các thí sinh sẽ chuẩn bị bước vào kỳ thi vô cùng quan trọng này.
1: Vâng, tôi thì nghĩ rằng là thông điệp rất là ngắn gọn và đơn giản thôi. Chúc các bạn bình tĩnh, tự tin và phát huy hết tất cả những cái tiềm năng của bản thân mình, và chúc các bạn sẽ hoàn thành được những cái ước mơ của mình.
2: Trước kỳ thi sắp tới thì thầy xin chúc tất cả các bạn học sinh chúng ta hãy nắm vững cái phần kiến thức, và chúng ta hãy đi theo đúng cái lộ trình, những cái bước mà chúng ta đang bước đi trên cái con đường mà chinh phục cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và chúc tất cả các bạn có một cái kiến thức tốt, có một cái niềm tin, và chúng ta sẵn sàng bước vào một cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.
0: Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn tới hai thầy đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Thưa quý vị, là có thể thấy với sự chuẩn bị từ sớm sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành và địa phương cùng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang hướng tới mục tiêu tổ chức an toàn, nghiêm túc và minh bạch hơn. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của cơ quan quản lý, sự chủ động của các nhà trường, phụ huynh và chính các thí sinh cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng trong giai đoạn nước rút này. Hy vọng rằng với những giải pháp đang được triển khai thì kỳ thi năm nay sẽ diễn ra thuận lợi để tạo tiền đề cho những đổi mới sâu rộng trong thời gian tới. Chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
3: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh phía Bắc, trong đó có Cao Bằng.
1: Sáng 9 tháng 9, một vụ sạt lở đất thảm khốc đã xảy ra tại khu vực xóm Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành, vùi lấp một xe ô tô 29 chỗ.
2: Hai vợ chồng là bố và mẹ của cháu Xuân và cháu Đào đều là tử nạn trên xe khách đó.
3: Lúc bố mẹ còn thì là em với em gái cùng bố mẹ đi trồng ngô, trồng sắn. Lúc đến mùa làm ruộng thì là cùng bố mẹ đi làm. Sự mất mát của gia đình em rất là lớn.

0: Lần đầu tiên khi mà chúng tôi lên với gia đình của các cháu, thì lúc đó dư âm về sự mất mát thì vẫn chưa nguôi ngoai. Các cháu đều xuất hiện trước mặt chúng tôi với một cái sự tự ti rất là buồn, một cái nỗi buồn rất là sâu thẳm mà tôi cảm nhận được. Các cháu mất đi nụ cười và cảm thấy là mình đang bị mù mịt về tương lai. Các cháu hiện nay là đang sống với bà nội, gia cảnh rất là nghèo. Khi mà được tiếp xúc với các cháu thì tôi cũng cảm thấy và cũng nung nấu thêm một cái ý chí đó, làm thế nào để thay đổi cái tương lai và thay đổi cái số phận và cuộc sống của các cháu. Tháng 9 năm 2024 thì chúng tôi đã họp xét và quyết định là nhận hai cháu là con đỡ đầu trong chương trình mẹ đỡ đầu của chúng tôi.
1: Lúc đó khi biết mình được các mẹ ở công an tỉnh nhận nuôi, mình cảm thấy rất xúc động và vui khi có các mẹ đến lúc những khoảng trống vắng của mình.

0: khổ thân cái Đào với lại chị nó. Cố lên con, chị Đào sinh ra lớn lên ở đây đấy con ạ. Mình chỉ đi một đoạn thôi mà chị Đào đi cả cuộc đời đấy con ạ. Cố lên. Rồi hôm nay phải nói thật là rất là may mắn các em ạ. Cái thời tiết này năm ngoái chị lên ấy, mưa mà đường đi khó trơn lắm, sợ. Cố lên các em, sắp đến rồi.
1: Đến nhà chị Đào rồi. Con gọi chị Đào đi.
0: Chị Đào đây này, chị Đào ơi. Đây này con đây. Này, lấy cho chị này.
1: Chị Đào.
0: Chị Đào.
2: Mời các bạn nhé.
3: Được đến trực tiếp tại gia đình của cháu thì cũng thấy rằng hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Bà nội thì sức khỏe già yếu, có hai chị em cháu Đào. Ngôi nhà thì rất là đơn sơ, không có những đồ đạc gì đáng giá cả. Và hai con lúc đó thì còn nhỏ tuổi,

0: xin phép được cũng báo cáo với bà, chú, hai con và toàn thể gia đình. Nhân cái dịp mà cả đoàn công tác đến thăm hỏi động viên chúc Tết gia đình thì cũng xin phép được trao kinh phí. Đây là cái kinh phí hỗ trợ đỡ đầu của Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp với các mạnh thường quân dành cho hai cháu quý 1 năm 2026 với số tiền là 5.400.000 đồng. Trước mắt là đến năm 2026 chúng tôi cũng hỗ trợ các cháu với cái kinh phí là 5.400.000 một quý là hai cháu, với mục đích chính là hỗ trợ sinh hoạt học tập cho các con, và thứ hai là đảm bảo cho tương lai cho hai con có một cái quá trình học tập sinh sống và có một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Lẽ ra thì cái phong bì thì nó cũng khác đi một chút, nhưng mà thôi thì giữa cái mùa xuân, giữa cái sắc xuân vẫn còn, và nhân dịp năm mới thì cũng xin phép được gửi cái kinh phí đỡ đầu trong cái bao lì xì. Cố lên nha.
1: Cảm ơn các mẹ nhiều ạ.
2: Cảm ơn bà.
0: Ngoài cái hoạt động hỗ trợ các cháu là kinh phí đỡ đầu hàng quý thì chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm chăm sóc và gần gũi các cháu. Cái gần gũi không chỉ là về gần gũi về cái mặt không gian, mà chúng tôi thường xuyên mà gần gũi về để trao đổi về cái cuộc sống, về những khó khăn, về cái tâm sinh lý, về cái sự phát triển và những cái khó nói của những người con gái đối với người mẹ. Bên cạnh đó thì chúng tôi là cũng thường xuyên đến để thăm hỏi với gia đình, chúc Tết gia đình và cùng các cháu nấu những bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Với cảm xúc của một người mẹ, tôi cảm thấy rất là thương cho cháu. Hy vọng rằng là với tình cảm của các mẹ, của những người chiến sĩ mang quân hàm thì sẽ phần nào đó có thể bù đắp được cho con những cái thiệt thòi trong cuộc sống.

0: những mẹ nuôi ở công an tỉnh em hay gắn bó với mẹ Thu nhất. Mỗi lần em được ra ngoài thành phố, em được ra chơi cùng mẹ Thu và cùng gia đình mẹ Thu, cùng con mẹ Thu cùng nhau chơi rất là vui. Chơi như chơi cờ, cùng nhau dọn dẹp quán của mẹ Thu, trò chuyện cùng ông bà nữa. Mẹ Thu cũng hay chỉ dạy con cách nấu ăn, sinh hoạt. Mẹ Thu hay hướng dẫn và chỉ bảo như một gia đình ấm áp.
1: Lúc mà chị đào ra

0: đình con rất vui và chủ động chào hỏi chị trước. Chị Đào dạy con nhiều thứ, còn con dạy chị Đào chơi cũng nhiều thứ. Chơi cờ vua, chơi cầu lông, chơi bóng đá, chơi các kiểu.
1: Cháu nấu cơm, giúp bà quét nhà, rửa bát cho các em học bài. Bà làm gì thì cháu cũng làm theo đấy, không biết thì hỏi bà. Cháu rất là ngoan, mà bà bảo là con đi học, nếu con đi học ấy thì con ở xa thì nhớ bà thì con cứ điện về cho bà. Con cứ học hành tử tế và ngoan để mọi người yêu thương.
2: Dựa vào tỷ lệ khối lượng giữa các nguyên tố cấu tạo nên một chất là không đổi. Tỷ số nguyên tử không đổi lập công thức hóa học của chất đó.
3: Ngày xưa chị đi học, nhà chị có xa trường hay là gặp cái vất vả gì khi đến trường?
4: Trường chị đến nhà cách tầm 19 đến 20 cây.
3: 19, 20 cây, thế là gấp 9-10 lần em đi đến trường rồi. Trường xa đấy thì chị có nghỉ buổi nào?
4: Trường xa nhưng chị vẫn luôn đi học đầy đủ.
5: Thực ra cái lần đầu tiên khi mà tôi tiếp xúc với Đào thì là tiếp xúc tại nhà của cháu. Nói đi nói về thì cháu Đào cũng là một đứa trẻ con, thì ban đầu cũng có sự e dè nhất định. Sau đó là trong cái quá trình tiếp xúc, đi lại, gọi mẹ con và gần gũi thân thiết thì cháu Đào cũng có cái sự cởi mở hơn, mạnh dạn hơn và chia sẻ hơn về những cái vướng mắc, cái khó khăn trong cuộc sống, những cái dự định về tương lai. Khi mà tiếp xúc với các mẹ, tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo trong công an tỉnh và người thân của các gia đình các mẹ thì cháu cũng có cái sự gần gũi, cũng có sự cởi mở. Dần dần cháu Đào cũng như là một thành viên trong gia đình của chúng tôi và cũng có cái sự gần gũi đối với bố mẹ, với các con, với lại thân nhân trong gia đình.
6: Do điều kiện địa hình xa xôi nên khoảng thời gian đầu thì cái sự tiếp xúc của cá nhân tôi và các đồng chí trong ban phụ nữ thì cũng chưa được nhiều. Nhưng đặc biệt từ tháng 7 năm 2025 khi cháu được lựa chọn để tham dự chương trình trại hè yêu thương tại Bộ Công an thì bản thân tôi đã có cơ hội để được tiếp xúc với cháu nhiều hơn và cũng có một cái nhận xét về cháu là một cô bé khi mới tiếp xúc thì cháu còn khá là e dè, nhút nhát. Nhưng sau 4 ngày tham dự chương trình trại hè tại Hà Nội và Hải Phòng thì bản thân tôi nhận thấy là cháu đã có những cái sự thay đổi, cháu đã vui vẻ hơn, đã tự tin hơn, mạnh dạn hơn. Và sau 4 ngày tham gia chương trình thì bản thân tôi và cháu Đào đã có những cái sự gắn bó và có những cái kỷ niệm không thể nào quên trong chuyến đi đó.
5: Cái sự nung nấu của tôi khi mà muốn thay đổi cái tương lai và số phận các cháu, không có cái gì có thể là thay đổi bằng cái quyết tâm trong học hành và định hướng nghề nghiệp về tương lai. Vì thế khi mà được sự chỉ bảo hướng dẫn, tạo điều kiện của Hội Phụ Nữ Bộ Công an thì chúng tôi cũng đã hết sức mạnh dạn trong cái việc đề xuất với Đảng ủy Ban Giám đốc để rà soát các cháu có đủ điều kiện tiêu chuẩn để đề nghị đi theo học trường văn hóa Bộ Công an. Báo cáo các đồng chí là để theo học cái trường văn hóa Bộ Công an thì các cháu học sinh thì cũng phải có những cái điều kiện và tiêu chuẩn nhất định theo hướng dẫn và theo quy định của Bộ Công an. Thì qua rà soát và trên hồ sơ của chúng ta lưu lại thì có cháu Mã Thị Đào là một trong những cháu sơ bộ là đủ điều kiện tiêu chuẩn. Cũng hơi tiếc một chút là cháu Xuân thì lại hơi quá tuổi, lại không đảm bảo với cái điều kiện tiêu chuẩn mà Bộ Công an đã đề ra. Vì cháu Xuân thì trước đó đã theo học nghề tại một trường cấp 3 của Thái Nguyên thì cũng động viên cháu là trước mắt phải học tốt về cái kiến thức phổ thông. Cái thứ hai là nắm vững về những cái kỹ năng nghề và mong rằng là cháu cũng sẽ học tập tốt để tốt nghiệp phổ thông đã, nắm vững cái nghề mà hiện nay là cháu đang học kế toán. Thì cái nghề đấy cũng là một cái nghề mà cũng có thể đảm bảo tương lai cho cháu nếu mà cháu vững tay nghề.
7: Là sau này em sẽ học tập thật tốt và có một công việc ổn định, là coi như là cũng là một cách để đền ơn các mẹ.
5: Trong cái hoàn cảnh đó thì chúng tôi cũng chỉ có một cái sự lựa chọn duy nhất là cháu Đào, chúng tôi cũng xem xét để lựa chọn cháu và đề xuất cháu theo học tại trường. Trước hết là bộ phận tuyển sinh của phòng tổ chức cán bộ thì các đồng chí trong ban phụ nữ công tỉnh cũng sẽ phối hợp với bộ phận tuyển sinh để tạo điều kiện cho cháu liên quan đến quá trình mà thực hiện những cái thủ tục.
8: cháu Mã Thị Đào thì hiện tại là cũng là một trường hợp đặc biệt vì cũng không còn nhiều nhân thân để hỏi về lai lịch ấy, thì về góc độ chuyên môn nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thì tôi cũng sẽ đề xuất với cấp ủy lãnh đạo đơn vị chỉ đạo cho bộ phận công tác chuyên môn là tiến hành tra cứu nhân thân lai lịch của cháu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
5: Tôi cũng sẽ về và trao đổi và báo cáo với lại lãnh đạo và trao đổi với các đồng chí cán bộ trong bệnh xá, thì cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình cho cháu Đào đi khám sức khỏe.
9: Tôi mong muốn rằng là thì các chị em trong ban phụ nữ công an tỉnh ở các khối phụ nữ, khối tham mưu xây dựng lực lượng hậu cần, khối an ninh cũng như là khối cảnh sát, thì chúng ta mang tấm lòng của những người mẹ là những nữ chiến sĩ công an nhân dân dành cho các con, để yêu thương các con như chúng ta yêu thương con của mình.
7: Xúc lúc đầu của em rất xúc động và vui mừng, cũng rất là lo lắng, không biết là mình có đỗ được hay không.
10: Đường xá đi lại xuống Bảo Lạc thì sẽ rất là xa, anh sẽ hướng dẫn em trực tiếp ở đây luôn, để về em sẽ thuận tiện và rút ngắn cái thời gian trong việc cái khai lý lịch. Chỉ có một quyển sổ và một tờ giấy như vậy thôi, nhưng mà tuy nhiên thì nội dung cũng sẽ rất là nhiều và cũng sẽ phải đi rất nhiều nơi và hỏi rất nhiều người thì mới đầy đủ cái thông tin cung cấp để thể hiện đầy đủ trong lý lịch tự khai của cá nhân em được. Nhưng mà em cũng đừng lo lắng quá, vì em còn có mẹ Thu và có các anh công an cấp xã có thể sẽ hỗ trợ em, nên là em yên tâm nhé.

0: cháu đến khám thì có thể là do cháu đi đường xa này, hoặc là mệt mỏi nào đấy, thì cháu đến thì là đo huyết áp có tăng một chút, nhịp tim cũng nhanh một chút, thì cái đấy mình có cho cháu nghỉ ngơi và kiểm tra lại thì ok. Nhưng mà về cái xét nghiệm máu của cháu ấy, thì là cháu có một cái vấn đề là thiếu máu. Mình có tìm hiểu và khai thác thì cháu nói là từ khi mà có cái cơn bão đổ bộ ấy, thì là gia đình cháu trải qua cái biến cố đấy thì hoàn cảnh cũng khó khăn, do vậy là cháu chỉ ăn rau không ăn thịt trong một thời gian khá dài.
1: Ở đây thì chợ thì xa với nhà nên là chỉ trồng rau ăn rau. Nhiều lúc được ra chợ thì mới được mua thịt về ăn.
0: Do vậy mà có thể dẫn đến tình trạng là cháu bị thiếu chất, thiếu thiếu sắt, dẫn đến thiếu máu.
2: Trước tình hình đó thì Hội đồng Khám sức khỏe tuyển sinh Công an tỉnh đã tổ chức hội ý thống nhất báo cáo Hội đồng tuyển sinh và Ban giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, đồng thời tham mưu đề xuất các phương hướng đưa cháu đi tham gia khám sức khỏe chuyên sâu tại các cơ sở y tế tuyến trên nhằm đánh giá chính xác nguyên nhân, mức độ bệnh lý, đồng thời là xác định được cái hướng hướng điều trị cũng như là theo dõi.
1: Các mẹ luôn nhắn nhủ là ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe, để khám lại, để đi học trường đấy.
0: Sau một thời gian thì có đưa cháu đi kiểm tra lại thì là cái tình trạng thiếu máu của cháu là gần như là không còn nữa.
3: Rất là may mắn là cháu có cái sự biến chuyển tích cực về sức khỏe. Đến lúc đó chúng tôi mới hoàn thiện được cái hồ sơ và thủ tục để đưa cháu theo học. Khi mà chúng tôi biết tin Đào được công bố là trúng tuyển vào theo học tại trường Văn hóa Bộ Công an thì cái cảm xúc của đầu tiên của chúng tôi là rất là xúc động, thực sự là rất là xúc động và vui mừng. Con sẽ được hỗ trợ rất là nhiều, không phải lo lắng về cái môi trường sinh hoạt, môi trường học tập, môi trường ăn uống.
0: Bạn ấy thì cũng giống như là cùng trang lứa với tuổi của con nhà mình, nên là khi mà cháu được như thế vậy thì là cũng không không biết nói như nào hơn, nhưng mà rất thật sự là rất vui và cảm thấy hạnh phúc, mừng cho cháu vì đã có thể là mình cũng chưa giúp được gì nhiều nhưng mà mình cũng góp một phần nhỏ bé để cho cháu có một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Lúc nghe tin em Đào được đi trường văn hóa thì em rất là vui và mừng vì em bây giờ đã có một nơi trường học tốt và rèn luyện tốt. Khi mình biết là mình được vào môi trường đó được không chỉ là biết chữ mà còn là một môi trường kỷ luật. Học vào trong đấy mình sẽ kỷ luật và mình sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
2: Có cái niềm hạnh phúc mà không thể diễn tả được bằng lời. Giữa tháng 11 năm 2025, khi cháu Đào có quyết định được nhập trường Văn hóa Bộ Công an, bản thân tôi rất vinh dự lại một lần nữa được đưa cháu đi nhập trường.

0: nhà trường đã tổ chức ban đón tiếp để tiếp đón học sinh và tổ chức cho học sinh đã nhập học trước đón các em ngay từ cổng trường để tạo một cái không khí hòa nhập cho em và để giúp em tự tin hơn khi bước vào môi trường sinh hoạt mới để học tập và rèn luyện.
1: Cô Yến nhận được thông báo từ nhà trường là sẽ có học sinh mới nhập học và Đào đã xin học theo cái khối xã hội. Đào có một cái hoàn cảnh hết sức là đặc biệt. Chính vì thế nên cô Yến muốn
2: sau khi được biết rõ hơn về hoàn cảnh gia đình của em Đào thì tôi lại có những cái chiều sâu về suy nghĩ hơn và muốn là ngoài các cái việc mà mình vẫn làm hàng ngày thì tôi muốn là làm sao đó mà dành được những cái sự quan tâm hơn để mà có thể chăm sóc cũng như là giúp đỡ cho em Đào.
1: Bạn bước vào trong cái môi trường hoàn toàn rất là mới như thế này thì cô rất mong là tập thể lớp chúng ta đã đoàn kết rồi, chúng ta sẽ phát huy cái sức mạnh đó, cái sức mạnh đoàn kết của tập thể lớp 10A3 và dành tình cảm cũng như là sự quan tâm yêu thương để giúp cho Đào có thể sớm hòa nhập với tập thể lớp cũng như là với môi trường học tập ở tại một cái ngôi trường rất là mới, lại ở cả một tỉnh rất là xa nhà.
3: Vui lắm ạ, cảm xúc của em lúc đấy thì khá là bất ngờ tại vì là cũng chưa được nghe thông tin gì cả, mà cái lúc đó thì khi nghe tin là Đào nhập học vào trường thì cô cũng lên lớp thông báo rồi phân công nhiệm vụ cho các bạn hỗ trợ trong bạn trong sinh hoạt cũng như là học tập. Lúc đầu vào thì bạn Đào có vẻ hơi rụt rè vì còn chưa quen ở môi trường mới. Nhưng mà sau khi học một thời gian thì em cảm thấy bạn Đào là một người khá chăm chỉ và bạn cũng rất là cố gắng trong học tập. Trên lớp thì chúng em hỗ trợ bạn trong việc học tập, có gì khó là bạn hỏi chúng em ngay. Bọn em cũng rủ bạn tham gia các hoạt động chung của nhà trường.

0: bình thường sinh hoạt ở ký túc xá thì bạn là một người nhanh nhẹn, rồi cũng hòa nhã với bạn bè và thầy cô.
1: Các bạn rất là yêu thương, giúp đỡ, luôn động viên, và trong học tập những bài mà em chưa hiểu thì các bạn luôn chỉ từng chút một để em hiểu. Trong cuộc sống hàng ngày thì những lúc mà em buồn thì các bạn luôn chạy đến và kể chuyện cùng em để em bớt đi những nỗi buồn, nỗi nhớ nhà.
2: Sau một cái quãng thời gian thì tôi cũng đã nhìn thấy những cái nét tươi tắn hơn trên khuôn mặt của em, những cái nụ cười khi mà tham gia các cái tiết học cũng như là các cái giờ sinh hoạt cùng với thầy cô và các bạn ở trên lớp.
3: Khi gặp lại cháu thì cháu đã rất là mạnh dạn, rất là tự tin, và suốt quá trình đó thì bản thân tôi và cháu Đào đã có những liên hệ thường xuyên, trao đổi, nhắn tin, hỏi han về tình hình sinh hoạt, học tập. Cháu cũng hỏi tôi về cái tình hình công tác, và hai mẹ con thì có những cái mối quan hệ rất là gắn bó với nhau.
4: Khi con theo học tại trường văn hóa Bộ Công an trở về ăn Tết lần đây nhất mà chúng tôi gặp lại con thì cũng có sự thay đổi rất là lớn. Con chững chạc hơn, lớn hơn rất là nhiều, tự tin hơn rất là nhiều, và cái sức khỏe cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Và quan trọng nhất là cái

0: nắng ơi,
1: hôm
0: mùa nắng này con mặc vào rất đẹp lắm đấy nhở. Mẹ chưa được tận mắt thấy, hôm nào con gửi cho mẹ một cái ảnh thật là đẹp nhé.
2: Ngày mai con xuống trường ấy thì cho các mẹ gửi một chút quà cho các cô nhé.

0: Em muốn mình sau này sẽ trở thành công an để bảo vệ Tổ quốc, để nuôi dưỡng bà. Mình phải cố gắng học tập thật giỏi để đạt ước mơ, để không phụ lòng cho các mẹ.
1: Gửi lời cảm ơn đến các mẹ nuôi ở công an tỉnh Cao Bằng và các thầy cô ở trường văn hóa và cùng các bạn. Cảm ơn các thầy cô và các mẹ các bạn đã luôn động viên an ủi để em có động lực để em cố gắng.
2: Đào không đơn giản chỉ là một cái tên, mà như chúng ta đã biết thì nó là tên của một loài hoa. Niềm vui đến vào thời khắc mùa xuân, nó như là một bông hoa đào đã được nở, được tỏa sáng ở giữa vùng biên cương.
3: Hy vọng rằng là bông hoa đào này sẽ thực sự nở rộ trong tương lai, và con sẽ nuôi được hoài bão cũng như ước mơ của mình sớm trở thành một người nữ chiến sĩ công an nhân dân.
4: Các mẹ luôn luôn mở rộng vòng tay sẽ là những đôi cánh để cho các con chắp cánh, sẽ là những cái ngôi nhà để cho các con trở về. Mong rằng là các con sẽ phát triển, sẽ là những người công dân có ích cho xã hội và sẽ luôn nhớ đến những người mẹ đỡ đầu và luôn đỡ với các con.
5: Các mẹ đi đường cẩn thận ạ. Các mẹ đi đường cẩn thận ạ.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân. Khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra các ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất, kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm nhằm ổn định thị trường tiền tệ. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu áp dụng thu phí vỉa hè qua ứng dụng, hướng tới quản lý đô thị hiện đại và minh bạch. Người dân cần cảnh giác với chiêu trò lừa đảo tích hợp sổ đỏ và VNEID nhằm đánh cắp thông tin cá nhân. Đó là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng hôm nay, ngày 24 tháng 5. Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Và theo Bộ Tài chính thì trong quá trình lấy ý kiến dự thảo nghị định, có ý kiến đề nghị quy định hướng dẫn thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng như nội dung tại luật thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 giao Chính phủ quy định. Tại khoản 10 điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định, Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Theo Bộ Tài chính, quy định này tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ quyết định thời điểm áp dụng thuế, ngưỡng chịu thuế và mức thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Hiện nay thì Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch vàng để báo cáo Chính phủ. Sau khi đề án được thông qua, các bộ ngành mới có căn cứ hoàn thiện các quy định có liên quan đến việc quản lý thị trường vàng. Trước đó, khi xây dựng dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện chịu thuế với mức thuế suất dự kiến là 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng từng lần. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng không thực hiện đúng chỉ đạo giám sát bằng lãi suất. Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua thì cơ quan này đã chủ động kịp thời triển khai các giải pháp điều hành nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và trong đó thì Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện quyết liệt các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Trong thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay của thị trường và của từng tổ chức tín dụng, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các tổ chức tín dụng để có chính sách biện pháp kịp thời nhằm yêu cầu tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất. Đồng thời thì Ngân hàng Nhà nước triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát việc thực hiện giảm mặt bằng lãi suất của tổ chức tín dụng theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các tổ chức tín dụng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu từ ngày 1 tháng 7 tới đây, 100% điểm trông giữ bãi đỗ xe ô tô phải triển khai ứng dụng công nghệ và vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng. Đây là nội dung nằm trong kế hoạch về triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ký ban hành. Theo lộ trình triển khai, toàn bộ bến xe loại 1 trong đô thị phải hoàn thành triển khai ứng dụng công nghệ, vận hành thu giá dịch vụ trông giữ xe theo hình thức điện tử không dừng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đối với bến xe loại 2, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Đối với các điểm trông giữ đỗ xe từ mùng 1 tháng 7 2026, 100% điểm trông giữ bãi đỗ xe ô tô phải triển khai ứng dụng công nghệ và vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng. Đối với hoạt động trông giữ xe máy, 100% điểm trông giữ bãi đỗ xe phải triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành, khai thác và bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2030, hoàn thành rà soát tổng thể các bãi đỗ xe, điểm trông giữ tạm thời trên địa bàn thành phố, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai ứng dụng công nghệ, vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư. Mục tiêu của kế hoạch này là tối ưu hóa năng lực thông hành, đảm bảo tính công khai minh bạch trong quản lý doanh thu, giảm thiểu ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, không cần tiếp xúc trực tiếp, không cần đi lại nhiều lần, không thu nhận tiền mặt. Tất cả việc đó chỉ cần thao tác trên một ứng dụng cài đặt vào điện thoại di động. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì lần đầu có một phường triển khai áp dụng thu phí sử dụng vỉa hè thông qua ứng dụng, và thông qua nền tảng số thì vừa giúp cho chính quyền địa phương quản lý dễ dàng, vừa tạo thuận lợi cho người dân.
1: Vừa mới khởi nghiệp bằng một quán cà phê, chị Trinh đã cảm thấy có được sự thuận lợi ngay từ đầu. Biết được thông tin cho phép người dân đăng ký thuê và trả phí vỉa hè trên nền tảng trực tuyến, chị Trinh chỉ cần khoảng 5 phút đã có thể xin cấp phép sử dụng lề đường thông qua ứng dụng lần đầu tiên áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh do phường An Đông thực hiện.
2: Tiết kiệm rất nhiều về thời gian cho chúng tôi, tiết kiệm ở khâu vận hành, chúng tôi không phải lên di chuyển lên phường, rồi ngồi các thời gian chúng tôi sẽ chờ đợi các sự phê duyệt, thì bây giờ chúng tôi chỉ cần việc ngồi tại cơ sở của mình và thực hiện đóng phí ở trên app. Thì trong kinh doanh mà cái việc cái thời gian nó là vàng là bạc, và thứ hai, cái thứ ba nữa là tính pháp lý. Khi mà ở trên phần mềm á, khi mà tôi vào thì có những cái thông tư, nghị quyết, nghị định hướng dẫn rất là rõ cho các cho doanh nghiệp chúng tôi, thì là về phần pháp lý thì để cho chúng tôi rất là yên tâm để kinh doanh.
1: Cũng theo chị Trinh, ngoài tiện lợi trong đăng ký cấp phép và đóng phí, ưu điểm của ứng dụng là giúp nhận biết rõ ràng vị trí, diện tích mà mình được quyền sử dụng, công khai, minh bạch và tránh việc vi phạm dẫn đến đóng phạt. Nếu không đăng ký, việc bị xử lý vi phạm có thể mất hơn chục triệu đồng, trong khi đó, chị Trinh chỉ mất khoảng 10 triệu đồng trong một năm cho mức phí sử dụng lề đường để trông giữ xe cho quán. Chính vì nhiều tiện ích này, ứng dụng của phường đang nhận được phản hồi rất tích cực.
3: Toàn bộ cái dữ liệu này chúng tôi sẽ quản lý dựa trên số liệu. Họ bao nhiêu trường đăng ký, bao nhiêu trường đóng phí và người ta đăng ký vị trí nào, diện tích bao nhiêu. Thì dựa trên cái cơ sở đó, mình làm cơ sở để mình quản lý cái hạ tầng kỹ thuật của mình, cái vỉa hè của mình, cái lòng đường của mình. Cái số phí mà chúng tôi thu được đó, thì chủ yếu chúng tôi sẽ phục vụ ngược lại cái việc mà đầu tư bảo trì bảo dưỡng lòng đường và vỉa hè.
1: Ứng dụng này đang được áp dụng trên toàn địa bàn phường. Khi người dân có nhu cầu đăng ký thuê vỉa hè có thể tự đăng ký tại nhà. Hồ sơ thuộc thẩm quyền, phường sẽ được xử lý trực tiếp trên hệ thống. Đối với những trường hợp vượt thẩm quyền sẽ được tự động dự thảo văn bản chuyển cơ quan liên quan. Ngoài cấp phép, địa phương cũng bổ sung tính năng dùng căn cước công dân gắn chip hoặc giấy phép lái xe để gửi xe tại các vị trí được phép trên lòng đường mà không cần nhân viên trực tiếp.
0: Thưa quý vị, thời gian gần đây trên không gian mạng xuất hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi liên quan đến lĩnh vực đất đai. Các đối tượng lợi dụng tài sản giá trị lớn của bất động sản và sự thiếu kiểm chứng của người dân để giả danh cán bộ cơ quan chức năng, yêu cầu tích hợp sổ đỏ và ứng dụng VNEID, giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.
4: Cơ quan công an cảnh báo phương thức hoạt động phổ biến của các đối tượng lừa đảo cụ thể như sau. Mạo danh cán bộ chính quyền. Các đối tượng chủ động gọi điện thoại, tự xưng là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ cơ quan quản lý hành chính hoặc công an xã phường. Tạo lý do cấp bách, chúng thông báo thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ của công dân đang bị lỗi dữ liệu, sai lệch vị trí hoặc cần phải thực hiện tích hợp gấp vào ứng dụng định danh điện tử VNEID theo chủ trương mới. Cài cắm mã độc từ xa. Thay vì hướng dẫn công dân ra cơ quan chức năng, các đối tượng gửi các đường link truy cập qua Zalo, Facebook, SMS có giao diện giống với cổng dịch vụ công hoặc file có đuôi .apk. Khi người dân tải về và cài đặt, thực chất đã cài mã độc vào điện thoại cá nhân và điện thoại đã bị chiếm quyền. Chiếm quyền kiểm soát và rút tiền. Mã độc này cho phép đối tượng theo dõi, đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mã OTP và chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa. Từ đó âm thầm chuyển tiền trong tài khoản của nạn nhân đi và chiếm đoạt mà nạn nhân không hề hay biết. Để chủ động bảo vệ tài khoản thông tin cá nhân và ngăn chặn triệt để thủ đoạn lừa đảo này, cơ quan công an khuyến cáo người dân, tổ chức tuân thủ các nguyên tắc sau. Nguyên tắc 3.0 trên không gian mạng. Không làm việc với người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Mọi thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, định danh điện tử đều được xử lý trực tiếp tại trụ sở cơ quan chức năng hoặc qua dịch vụ công quốc gia chính thức. Không click vào bất kỳ đường link lạ, không tải hoặc cài đặt các ứng dụng nằm ngoài cửa hàng chính thống Google Play đối với Android và App Store đối với iOS. Không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc quyền trợ năng accessibility cho bất kỳ ai.
0: Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nhận biết ứng dụng VNEID chính thống. Ứng dụng VNEID của Bộ Công an chỉ có một phiên bản chính thức duy nhất trên hai kho ứng dụng lớn. Cơ quan công an không bao giờ gửi link cài đặt ứng dụng qua tin nhắn Zalo hay là SMS cá nhân. Hiện nay thì việc tích hợp các giấy tờ cá nhân vẫn đang được thực hiện theo đúng lộ trình bảo mật nghiêm ngặt. Người dân cần theo dõi thông tin từ các kênh báo chí chính thống. Đồng thời khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo như ở trên thì người dân cần phải lập tức chấm dứt liên lạc và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ. Đối với các trường hợp nghi ngờ đã bị nhiễm mã độc, máy nóng bất thường, pin hao nhanh, tự động cài ứng dụng lạ, thì người dân cần phải lập tức ngắt kết nối Internet, khôi phục cài đặt gốc của thiết bị và báo ngay cho ngân hàng để tạm khóa tài khoản khẩn cấp. Xin được chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, không chỉ là thức uống quen thuộc mà trà giờ đây đã trở thành một không gian để người trẻ kết nối và hiểu hơn về những giá trị văn hóa lâu đời. Một workshop trải nghiệm trà vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút các bạn trẻ tham gia, cho thấy được sức hút ngày càng lớn của văn hóa trà Việt trong đời sống hiện nay.
1: Không gian yên tĩnh, hương trà thoang thoảng cùng những câu chuyện nhẹ nhàng về nghệ thuật thưởng trà. Workshop với chủ đề nghe trà kể chuyện đã mang đến cho bạn trẻ yêu trà một trải nghiệm khác biệt giữa nhịp sống đô thị vội vã. Tại đây, các bạn trẻ được tìm hiểu về 6 dòng trà cơ bản của Việt Nam, thực hành kỹ thuật pha trà nền tảng và khám phá vì sao cùng một loại trà lại có thể tạo nên nhiều tầng hương vị khác nhau. Không đơn thuần là một buổi hướng dẫn pha trà, workshop còn mở ra không gian để người tham gia cảm nhận chiều sâu văn hóa trà Việt qua từng câu chuyện của trà chủ. Điều đáng chú ý là phần lớn người tham dự đều là người trẻ, từ sinh viên, nhân viên văn phòng đến những người làm công việc sáng tạo. Với họ, trà không chỉ để uống mà còn là cách tìm lại sự cân bằng, học cách sống chậm và kết nối với những giá trị truyền thống. Trong bối cảnh nhiều xu hướng đồ uống hiện đại phát triển mạnh, việc ngày càng nhiều người trẻ quan tâm đến trà Việt được xem là tín hiệu tích cực cho hành trình gìn giữ văn hóa dân tộc. Những workshop trải nghiệm cũng đang góp phần đưa trà Việt đến gần hơn với đời sống giới trẻ bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa vốn có.
0: Hoạt động manh mún nhỏ lẻ, thiếu tính kết nối thị trường và chậm bổ sung các dịch vụ mới để bắt nhịp xu thế đã khiến cho hàng loạt hợp tác xã nông nghiệp ở Quảng Ngãi hoạt động không hiệu quả, chưa mang lại lợi ích nhiều cho xã viên, nhất là về thu nhập. Dù địa phương đã có những định hướng và một số cơ chế vực dậy các hợp tác xã, nhưng phần lớn đều hoạt động quy mô nhỏ, thiếu đủ thứ nên đến giờ vẫn chưa thể lột xác để bứt phá.
5: Thiết bị máy móc phục vụ tưới tiêu nông nghiệp phải gửi tạm nhà dân vì hợp tác xã nông nghiệp Bình Trị, xã Vạn Tường không có kho chứa. Ngay cả trụ sở làm việc cũng phải mượn nhà sinh hoạt xóm An Long, thôn Phước Hòa. Toàn bộ nguồn thu để duy trì hoạt động của hợp tác xã hiện nay chỉ trông cậy hoàn toàn vào nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí hàng năm.
6: Bây giờ cố lại mà, như cái lũng này nè, thấy gia cố lại thấy còn còn cái điện đài rồi các cái lại.
7: Mong muốn nhất của hợp tác xã làm sao nó có trụ sở làm việc ổn định. Thì duy trì hoạt động bằng cái nguồn tài chính hiện nay là khó khăn, là cái nguồn tài chính không có thì mình nếu có được trụ sở ổn định, có nguồn tài chính được đầu tư trong cái nguồn của vay vốn là được hỗ trợ để phát triển dịch các cái dịch vụ của hợp tác xã phục vụ về vấn đề phát triển kinh tế của địa phương.
5: Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 516 hợp tác xã nông nghiệp với gần 220.000 thành viên, nhưng nhiều hợp tác xã hoạt động sản xuất không hiệu quả, rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng.

ngừng hoạt động hoặc giải thể. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, có 41 hợp tác xã nông nghiệp giải thể. Nguyên nhân khiến cho quy mô hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn còn nhỏ lẻ và tồn tại nhiều yếu kém, ngoài vấn đề về thiếu nhân lực chuyên môn, chưa thoát khỏi tư duy hợp tác xã kiểu cũ, thì thiếu vốn để hoạt động đang là rào cản lớn.

0: cấp đất ổn định cho hợp tác xã như một cái hộ dân khác ở địa phương, để nó ổn định về cái quyền lợi cho hợp tác xã. Hiện nay thì đối với hợp tác xã thì cái đất thì nhà nước được cho thuê, không thu tiền. Nhưng mà về cái giá trị đất đai thì để tiếp cận một số cái chính sách khác như là vay vốn hỗ trợ của nhà nước hoặc là qua vay vốn của ngân hàng thì dùng cái đất của hợp tác xã mà nhà nước cho thuê thì không thể tiếp cận cái này được. Nó rất khó khăn đối với hợp tác xã về tiếp cận vốn.
1: Hợp tác xã mình bây giờ nó cũng chưa đủ nguồn lực. Bây giờ anh muốn thì phải có vốn rồi có đất sản xuất. Ví dụ như bây giờ đang dọn cái bây giờ muốn mà xây dựng được cửa hòn chẳng hạn là cái việc mà thuê đất nó cũng rất là khó khăn.
2: Ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có các cơ chế chính sách hỗ trợ củng cố phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng bền vững.
3: Xây dựng một cái kế hoạch giai đoạn 26-30 về kiện củng cố phát triển các hợp tác xã trong giai đoạn nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thì trong đó thì sẽ có những đề xuất một số cái chính sách liên quan tới cái để hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định, theo cái nghị định 113 của chính phủ. Cái thứ hai nữa là sẽ chỉ đạo các địa phương sử dụng cái nguồn lực từ cái chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 26-30 thì cũng sẽ hỗ trợ cho các hợp tác xã. Và mới đây nhất thì Sở Tài chính cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình cho Hội đồng nhân dân tỉnh một cái nghị quyết về cái chính sách hỗ trợ các hợp tác xã doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.
2: Các chuyên gia kinh tế cho rằng, đầu tư vốn cho kinh tế tập thể, hỗ trợ, định hướng mô hình sản xuất kinh doanh bền vững cho các hợp tác xã phải được tăng cường hơn để thay chiếc áo cũ kỹ về tư duy kinh tế hợp tác xã. Hợp tác xã kiểu mới phải là hợp tác xã năng động, tự chủ, giúp cho xã viên thật sự được hưởng lợi. Còn hoạt động cầm chừng như nhiều hợp tác xã hiện nay thì vẫn là những hợp tác xã nghèo nàn, quy mô nhỏ và thành viên hợp tác xã sẽ vơi dần xuống nhỏ và siêu nhỏ, thậm chí giải thể.
4: Thưa quý vị, nhiều tháng nay thị trường trứng gia cầm liên tục rơi vào tình trạng giá bán xuống thấp, trong khi chi phí đầu vào tăng mạnh khiến cho hàng loạt trang trại chăn nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận thua lỗ kéo dài. Không ít hộ phải giảm đàn, bán tháo đàn gà, thậm chí là giao bán cả trang trại để cầm cự, nhưng vẫn đứng trước nguy cơ phá sản.
5: Trang trại này có khoảng 300.000 con gà đẻ, mỗi ngày cho sản lượng khoảng 280.000 trứng. Với giá bán hiện nay, mỗi ngày trang trại chịu lỗ ít nhất 140 triệu đồng. Đáng nói, tình trạng này kéo dài nhiều tháng nay khiến người nuôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khó cầm cự qua cơn bão giá để chờ thị trường phục hồi.
6: Giá trứng hiện giờ thì đang ở trang trại đang bán thì là khoảng 1.200 đến 1.300 trung bình một quả. Thì so với giá thành chi phí hiện giờ thì nó khoảng vào 1.800 đến 2.000. Thì hiện tại đang tính chi phí lỗ cho một quả trứng thì nó khoảng 500 đồng một quả. Để mà tăng lại thì phải sắp gần tới Trung Thu. Thì khi đó thì số lượng người các công ty bánh người ta mới làm nhiều thì giá trứng có khả năng mới tăng.
5: Trước thực trạng này, nhiều trang trại buộc phải bán bớt đàn gà để lấy tiền trang trải. Giữ trang trại, nuôi công nhân, nhiều trang trại phá sản, phải bán tháo cả chuồng trại vì không thể gồng gánh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá trứng gia cầm xuống thấp kéo dài như hiện nay.
7: Thời gian Tết, nghỉ Tết quá dài nên là cái lượng hàng tồn của các công ty lớn họ tồn rất là nhiều. Và chính vì vậy là khi mà quay trở vào Tết sau khi nghỉ hết lễ xong, quay trở lại thì cái sức mua nó chưa có được quay trở lại giống như cũ. Nên chính vì vậy cái lượng hàng tồn nó cứ mỗi một ngày mỗi một tăng lên. Và với sức tiêu thụ như hiện nay thì mỗi một cái trứng gà là người chăn nuôi phải bù lỗ từ 500 cho đến 800 đồng một cái trứng.
8: Năm vừa rồi trứng nó đắt. Thì năm nay người ta đổ xô vào người ta nuôi rất là nhiều nên là trứng nó hạ. Từ nay đến cuối năm thì người ta lỗ quá người ta bỏ bớt đi thì đến lúc thì trứng nó lại lên. Việt Nam nó cứ luẩn quẩn ở cái chỗ đó.
5: Ngoài giá trứng giảm sâu, người chăn nuôi còn chịu áp lực từ chi phí thức ăn, điện, nhân công, lãi vay ngân hàng và nguy cơ dịch bệnh. Trong khi giá trứng giảm sâu, giá thức ăn chăn nuôi tăng phi mã. Chỉ tính từ tháng 2 đến nay, giá cám đã tăng 3 đợt, tương đương khoảng 600.000 đồng một tấn. Trong bối cảnh lệ thuộc vào thức ăn nhập khẩu, khó khăn của ngành gia cầm dự kiến còn kéo dài.
9: Giá các sản phẩm gia cầm, từ giá thịt cho đến giá trứng đều xuống rất thấp. Đặc biệt trứng gia cầm hiện nay thu mua tại trại chỉ có khoảng 1.300 đến 1.400 trong lúc giá.

0: thành thì khoảng 1.500 đến 1.700 tùy theo quy mô sản xuất. Thì có thể nói rằng là do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông thì cái ngành chăn nuôi nói chung và gia cầm nói riêng đều bị ảnh hưởng. Và chúng tôi đang dự báo là nếu với cái chiến sự tiếp tục leo thang như hiện nay thì cái ngành chăn nuôi chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng từ nay đến cuối năm.
1: Trong bối cảnh dư cung kéo dài và sức tiêu thụ còn yếu, các chuyên gia khuyến cáo nông hộ cần thận trọng trong việc tái đàn, tránh mở rộng sản xuất tự phát. Đồng thời, doanh nghiệp cần đẩy mạnh chế biến sâu và phát triển xuất khẩu các sản phẩm gia cầm nhằm gia tăng giá trị, giảm áp lực cho thị trường nội địa.
2: Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh chị Úc, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Yong à, là con của anh chị Úc.
2: Chị Yong à,
3: bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

0: đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.
1: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời gì con?
2: Phá cả được nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
1: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
3: Phát.
4: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
5: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
4: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
6: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
4: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
6: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Me lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
7: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không? Hả?
8: Làm gì vậy?
7: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
8: Ông trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
7: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
6: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
8: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
9: Bà yêu con gái.
8: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
6: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vì mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
7: Và em muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
6: Chị không sao đâu Trang.

Giữa lòng Đà Nẵng có một vùng đất mỗi độ vào mùa lại bừng lên một sắc vàng rất riêng. Làng Hương Trà, nơi những tán sưa vàng phủ kiến lối làng, tạo nên một không gian sinh thái vừa bình yên, vừa giàu sức sống. Sắc hoa ấy không chỉ làm đẹp cho cảnh quan, mà còn kể một câu chuyện về ký ức, về con người và cách gìn giữ những giá trị bền vững.

0: Hà đang có mặt tại làng sinh thái Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây nổi tiếng với những hàng cây sưa vàng nở rộ theo mùa, tạo nên cảnh quan vô cùng đặc biệt. Và ngày hôm nay, hãy cùng với Hoàng Hà khám phá vẻ đẹp và câu chuyện đằng sau những sắc vàng nở rộ ấy. Làng Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng hình thành từ khoảng đầu thế kỷ thứ 16, được ôm ấp bởi các con sông Tam Kỳ, Kỳ Phú, nên đất đai màu mỡ, ruộng vườn xanh tốt. Theo các bậc cao niên trong làng, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển để phòng tránh thiên tai lũ lụt, mưa bão làm sạt lở bờ sông, đe dọa đến diện tích đất ở và đất nông nghiệp, người dân trong làng đã cùng nhau sử dụng cây sưa, một loại cây gỗ tốt và cứng, không mối mọt, mưa nắng không bị cong ven, để trồng dọc bên bờ sông Tam Kỳ. Con đường hoa sưa cổ thụ ngày nay cũng được hình thành từ đó. Làng Hương Trà cũng đã trở thành nơi duy nhất sở hữu quần thể sưa hiếm có với tuổi đời trung bình hơn 100 năm. Trong đó, có 12 cây ghi nhận có độ tuổi hơn 200 năm. Đặc biệt, năm 2024, 9 cây sưa tuổi đời lâu năm nhất tại đây được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.
1: Dạ thì con chào cô ạ, không biết là những cây sưa ở làng Hương Trà mình thì đã có tuổi đời bao lâu và nguồn gốc từ đâu ạ?
2: Ông bà mình rất là lâu rồi là nghiên cứu cái cây sưa này mà nó có tuổi thọ rất là lớn, và có thể trai trên trăm mấy trăm năm tuổi kia. Cái đó là bị vận động nhân dân và lấy cái cây sưa này là chém cái đường gọi là đường đáp. Mình chặt hơn bên đường để giữ cái đường đi đó, là nước cho nước lụt nó sẽ trật của trâu qua đó. Cho nên là để đáp từ sau khi mà cái đường cái xưa này nó hình thành rồi, nó giữ con đường cùng ngày cùng chết là mỗi một năm đó, là nhân dân là tiếp tục do cố lằn. Cái mỗi một năm là do cố lằn, cho nên cái đường nó lằn câu lằn và nó chết lằn. Thì suốt một đoạn đường đời thì bắt đầu là nhân dân họ tập trung đến đây sinh sống, với là con cháu mình còn ngày sinh sâu nảy nở ra đó. Cái đó là dân giúp còn ngày còn đông. Thì cái môi trường sống ở đây là rất là hờ hòa. Sau khi mà được nhà nước công nhận là chính cái cây giống Hương Ấn, đặt tên là giống Hương Ấn, và tổ chức rất là linh đình để mà công nhận cái cây đó, thì người nhân dân ở đây rất là phấn khởi và tiếp tục vận động nhân dân trong xưa nữa.
0: Cứ mỗi độ tháng tư về là lúc cây sưa bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Những chùm hoa nhỏ li ti đồng loạt phun nở, nhuộm vàng không gian bằng một màu sắc dịu dàng nhưng đầy sức sống. Hoa không nở vội, mùa hoa sưa kéo dài chừng một tháng, chia thành nhiều đợt như những nhịp thở chậm rãi của thiên nhiên. Từng chùm hoa mềm mại, đung đưa trong gió, mang theo hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết. Và rồi khi những cánh hoa bắt đầu lìa cành, mặt đất lại được phủ kín những tấm thảm vàng rực rỡ, con đường quen bỗng trở nên thơ mộng. Mùa xưa vì thế luôn mang đến những rung cảm rất riêng, khiến cho người dân và du khách dừng lại, ngắm nhìn, lưu giữ cho mình một khoảng trời bình yên của tháng tư.
3: Tôi thấy cái vườn xưa này rất là đẹp và nó có lịch sử nhiều năm rồi. Và khi mà đến đây tham quan thì tôi thấy rất là yêu thích cái vườn xưa này, rất đẹp.
4: Có những cái lá xưa xanh nâu mơn mởn, rồi những chùm hoa mới nhú, nó làm cho cái khung cảnh nó dịu mát của cái mùa hè. Và bước chân vào làng xưa là cô cảm thấy như là bước chân vào sự tĩnh lặng, làm cho cô tâm hồn cô thì nó dịu lại và cô nhìn đời nó đẹp hơn.

Từ vẻ đẹp rất riêng của mùa xưa, lễ hội sắc xưa Hương Trà đã ra đời, trở thành điểm hẹn vào mỗi độ tháng 4 hàng năm. Đây cũng chính là dịp mà du khách có thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của làng sinh thái Hương Trà.

0: Giữa không gian lễ hội, những làn điệu bài chòi vang lên trong mái đình làng cổ, mang theo nét mộc mạc và hồn cốt văn hóa đặc trưng của vùng đất Hương Trà. Rời không gian cổ truyền ấy, lễ hội lại mở ra bằng một nhịp điệu tươi mới hơn, những vòng xe đạp nhẹ nhàng lướt qua dưới tán hoa xưa, giữa con đường phủ đầy sắc nắng và hương hoa tháng tư. Ở một góc khác, photobook 360 độ liên tục lưu giữ những nụ cười và khoảnh khắc rộn ràng của người dân và du khách. Trong khi đó, không gian mỹ thuật và ký họa lại đưa cảm xúc chậm xuống để mỗi người có thể ngồi lại, ngắm nhìn và cảm nhận Hương Trà qua từng nét vẽ mềm mại đầy cảm xúc. Xen giữa những trò chơi dân gian giản dị nhưng luôn ngập tràn tiếng cười, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa con người với con người, giữa du khách với vùng đất họ đang đi qua. Lễ hội giống như một hành trình cảm xúc nhẹ nhàng mà sâu lắng. Ở đó, có nét xưa của đình làng, có sắc vàng dịu dàng của hoa xưa và hơi thở trẻ trung của những trải nghiệm hiện đại.
1: Thông qua những hoạt động lễ hội nhằm quảng bá đến nhân dân và du khách về làng sinh thái Hương Trà, về vườn cừa, về hàng xưa di sản của phường Hương Trà, nhằm phát triển du lịch cộng đồng của phường Hương Trà nói riêng và khu vực phía Nam của thành phố Đà Nẵng nói chung.
0: Năm 2026, lễ hội Sắc Xưa Hương Trà nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ thành phố, tạo nền tảng để nâng tầm thành lễ hội cấp thành phố từ năm 2027. Không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên, lễ hội thể hiện khát vọng khai thác giá trị miền di sản, biến cảnh quan thiên nhiên thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Hành trình điều động lại trong Hà không chỉ là hình ảnh những cây xưa vững chãi theo thời gian với những giá trị đã được công nhận, mà hơn hết còn là cách mà làng Hương Trà gìn giữ và bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiên sẵn có. Từ đó, một hướng đi bền vững được hình thành từ những điều giản dị nhất.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 8.
1: Mẹ à, con đã gặp đứa bé đó.
2: Đứa bé đó. Ý con là Jun Sơ à?
1: Jun Sơ. Sao mẹ lại biết tên của đứa bé đó vậy?
2: Đặt tên cho nó chưa?
3: Tên thằng bé là Jun Sơ.
2: Jun Sơ. Jun Sơ.
1: Mẹ nói là anh ấy nói cho mẹ biết sao?
2: Sau khi con sinh, nó đã nói mẹ biết khi con thập tử nhất sinh.
1: Mẹ biết từ lâu mà sao mẹ không nói? Tại sao mẹ lại không nói cho con biết?
2: Đứa trẻ đã cho người khác rồi, biết tên làm cái gì?
1: Dù gì mẹ cũng phải cho con biết mới đúng chứ. Con không biết tên thằng bé là gì nên chỉ gọi đứa bé. Vì chuyện này mà con cảm thấy có lỗi biết bao. Vì vậy mà con càng thấy mình giống tội nhân.
2: Chị giống à?
1: Mẹ biết rõ vậy mà sao mẹ có thể không nói cho con biết được chứ?
2: Con đã nói sẽ quên hết để sống tiếp mà. Giờ nó đâu phải con. Biết tên rồi con định làm gì?
1: Sao có thể như vậy được hả mẹ?
4: Vậy nên con thích ngành kiến trúc đó. Công trình kiến trúc có thể tồn tại 100, 200 hoặc 1.000 năm.
3: Đúng rồi, nên người ta mới gọi kiến trúc sư là những người mơ tưởng tới sự vĩnh cửu.
4: Con cũng muốn xây dựng lên những công trình như vậy. Dù mình có chết đi, vẫn có người đến xem công trình kiến trúc do mình xây nên và có thể nhớ tới mình. Giống như Gaudí vậy.
3: Con thích Gaudí à?
4: Đó là kiến trúc sư mà con thích nhất.
3: Được rồi, ra là vậy.
4: Con rất muốn được đến công viên Ghét một lần. Còn một điều nữa, thánh đường từ khi bắt đầu xây dựng đến giờ đã qua 130 năm, nhưng giờ vẫn đang được xây tiếp.
3: Ý con là thánh đường Sagrada Familia?
4: À dạ đúng rồi.
3: Thì cứ đi thôi.
4: Con không biết mình có thể đi được hay không nữa.
3: Sao con lại nghĩ như vậy?
4: Vì không ai biết được ngày mai sẽ ra sao mà chú. Hôm nay con đã ăn rất ngon miệng. Con cảm ơn chú.
3: Ừ. Hân Hùa.
4: Dạ.
3: Chú ôm con một lần có được không? Con rất đáng nể và chú muốn khích lệ con.

0: Mẹ cứ mặc kệ con mà đi đi.
1: Tự nhiên muốn quay lại.
0: Mẹ đừng lo lắng mà, con không có sao đâu.
1: Con vẫn chưa ăn tối nữa sao?
0: Anh ấy vẫn chưa về nhà nữa. Hân U cũng nói là về trễ.
1: Trên đường vô đây mẹ thấy xưởng còn sáng đèn. Chắc nó có nhiều việc lắm.
0: Có lẽ là vậy.

Mỗi năm Chê Út đều gửi hình đến cửa hàng cho mẹ. Mẹ vẫn mong con mãi mãi không thấy những bức ảnh này. Vì con không muốn nhắc đến chuyện của Chun Sơ, nên mẹ cũng không muốn đổ thêm dầu vô lửa. Mẹ không ngờ là con để hết mọi chuyện trong lòng.

0: Con cảm ơn mẹ.
1: Con cứ xem thôi rồi sống tiếp không được sao? Đừng làm chương trình đó. Đây là chuyện có lỗi với con để xong mà. Còn Na Cơn đó nữa, lỡ cô ta biết chuyện thì tính làm sao?

0: Nhiều việc lắm sao anh?
1: À, cũng gần như xong hết rồi.
0: Phải rồi. Cảm ơn anh đã mang tivi về nhà.
1: Anh thấy tò mò chuyện này.
0: Anh xem bài báo đó rồi sao?
1: Chương trình đó, anh thấy có luật sư Unakon tham gia nữa.
0: Em biết mà.
1: Em biết rồi mà vẫn quyết định làm sao? Em sao vậy? Suy nghĩ trong lòng em là gì? Tại sao em lại muốn dính líu tới những con người đó một lần nữa?
0: Chỉ là em muốn được ở gần bên cạnh cùng với người nuôi đứa trẻ đó.
1: Bây giờ sao? Em đã quên được rồi, sao bây giờ lại như vậy? Bây giờ em chỉ cần quên hết đi mà sống là được. Em thấy em vẫn còn nhiều thời gian sao?

0: Em không thể nào quên được. Dù có cào xé ngực mình đến mức nào đi nữa, tiếng khóc đó vẫn theo em.
1: Mình à,
0: nếu đã thủng một lỗ ở trong ngực thì làm sao có thể quên được, sao có thể bớt đau được. Ngay cả việc cầu nguyện cho mình bị mất trí nhớ để quên hết mọi chuyện, em cũng không có tư cách. Mọi thứ chỉ càng rõ ràng hơn thôi.
1: Anh xin lỗi vì anh đã không hiểu được lòng em, là do anh thiếu sót luôn.

0: Jun Sơ à, về trễ vậy? Mẹ đã ru Jun Sơ ngủ rồi.
1: À, dạ.
0: Nghe nói Chi Dông sẽ dẫn chương trình của em vô tham gia nữa đó. Báo chí đăng rồi.
1: Chị nói tên Chi Dông dễ dàng quá ha. Ai mà nhớ cái tên đó chứ.
0: Cũng đúng ha. Tính ra cũng lâu rồi mà. Chị cũng không nhớ rõ cô ấy là bạn thân của em hay là vợ cũ của chị Út nữa. Chị đang mong xem chương trình này lắm. Chắc là thú vị đó.
1: Nếu không thú vị như chị nghĩ thì làm sao đây? Biết chị mong chờ được xem những điều thú vị nhưng em xin lỗi, không thể đáp ứng kỳ vọng của chị rồi.
0: Sao nghe có vẻ em không thích làm cho chị vui vậy ta? Em sợ chị Dông hay sao?
1: Chị Chê Hi, cho dù chị không biết chỗ nào khác cũng đừng nhắm vào em hoài như vậy chứ.
0: Gì?
1: Chị đang chuẩn bị cho sự kiện mà không phải sao? Phòng pháp chế đang thẩm định số tiền tài trợ, hình như đề xuất hơi nhiều rồi đó chị.
0: Tiền sao chứ? Em định can thiệp vào tiền bạc trong quỹ luôn hả?
1: Không phải là can thiệp thưa chị, mà việc quản lý tiền tài trợ là trách nhiệm của em.
0: Nếu em cắt giảm dù chỉ một xu, chị sẽ cho em biết mùi vị ra sao.
2: Sao lại ồn ào vậy hả?
1: Dạ con xin lỗi mẹ nhiều. Con nghe nói là mẹ đã đưa Jun Sơ vào phòng ngủ rồi. Mẹ sẽ bị khó ngủ đó.
2: Không có gì đâu, con vào phòng đi.
1: Dạ, con chúc mẹ ngủ ngon.
2: Sao con lại lôi tên chị Dông ra?

0: Em suy nghĩ rất đúng.
1: Anh cũng suy nghĩ như vậy à?
0: Chị của anh là người rất ghét tranh cãi.
1: Không phải là anh chỉ quan tâm tới việc em bỏ buổi phát sóng đó hay sao chứ?
0: Công ty có nhiều việc mà, buổi phát sóng cũng được chiếu từ lâu.
1: Suýt chút nữa là em bị lừa rồi đó. Em đâu có nói tới chương trình đã được chiếu từ lâu đâu. Anh cũng chưa từng xem chương trình của em mà. Giờ em mới biết tại sao anh lại kêu em tham gia chương trình, rồi kêu Jun Sơ đến tham quan đài truyền hình đó.
0: Vì anh không hiểu cho em cho nên em buồn lòng hay sao?
1: Không phải. Em buồn vì anh giả giờ là bây giờ mới biết việc Chi Yeon là người phụ trách chương trình của em tham gia. Mà không, không phải là buồn nữa, chính xác là chán ghét đó.
0: Em muốn nói cái gì vậy?
1: Lý do phải tiếp tục chương trình này em đã tìm ra rồi. Cảm ơn anh nhé, vì đã khiến em quyết tâm phải sống mà không sợ gì hết.

0: Cảm ơn anh.
1: Em có biết lúc nào em cũng nói cảm ơn với anh không?
0: Vì em biết ơn anh mà.
1: Không còn câu nào khác ngoài cảm ơn sao? Cái câu mà anh muốn nghe nhất không phải câu đó đâu. Đối với anh, em và Hân U là tất cả. Em hãy cười lên như vậy. Những lúc em cười là đẹp nhất đó.

0: cái con nhỏ này, mẹ đã nói là phải trang điểm một chút đi mà.
1: Ở đài truyền hình họ làm hết mà mẹ.
0: Ai mà không biết, nhưng trên đường còn gặp người này người kia nữa.
2: Mẹ con không trang điểm nhìn còn đẹp hơn đó bà.
1: Sau này con trai xem TV mà không nhận ra mẹ thì làm sao đây?
0: Làm gì mà không nhận ra được hả? Con nhắm mắt cũng nhận ra đó chứ.
2: Mẹ hoàn thành công việc tốt nha.
1: Chắc chắn rồi.
0: Con rể xong đâu?
2: Ba con đang ở bên ngoài.
3: Để anh đưa em đi.
1: Anh còn bận việc hay sao?
3: Vừa kịp lúc anh có việc ở Seoul.
0: Lúc này người ta giả bộ không biết rồi leo lên xe ngồi đó.
2: Mẹ lên xe đi mẹ.
3: Tụi con đi nha mẹ.
0: Ờ, đi cẩn thận đó nha.
3: Dạ.
0: Tạm biệt.

0: Ồ, dạ con chào mẹ.
1: Ờ con, ngồi đây đã.
0: Để tới tối về con nói chuyện với mẹ có được không?
1: Con cứ ngồi xuống đi. Thôi việc ở đài truyền hình nha.
0: Con định là sẽ tiếp tục đó mẹ.
1: Con cứng đầu vậy sao?
0: Không phải là con cứng đầu đâu mà. Thằng bé Junsu rất thích khi nhìn thấy con lên tivi đó mẹ. Con chỉ vì Junsu mà thôi.
1: Vậy nên mẹ càng phải yêu cầu con bỏ việc ở đài đó.
0: Ý của mẹ là sao vậy?
1: Không phải con biết rõ hơn ai hết sao?
0: Anh Chê Út là chồng cũ của Sơ Chi Dân. Chuyện đó nhà báo không còn hứng thú nữa đâu mẹ.
1: Làm sao có thể ngăn được miệng lưỡi con người?
0: Nếu không ngăn được phải khiến họ không còn gì để nói chứ. Con không muốn nghe thấy họ nói mình là kẻ chạy trốn đâu. Con cũng không muốn hổ thẹn trước Junsu nữa.
1: Ba chồng con mà biết là lớn chuyện lắm đó.
0: Con nghĩ là ba sẽ nói, không hổ danh là con dâu ba. Ba luôn dạy tụi con là phải đối mặt với mọi chuyện đó mẹ.
1: Ôi trời. Đừng để lời con nói thành gió thoảng.

0: Cô Sơ Chi Dông đây.
1: Ôi, cô vẫn xinh đẹp như xưa.
2: Dạ,
1: ôi trời
2: chị.
1: Ơi, chào cô. Nghe chuyện cô nhận lời làm người dẫn chương trình mà tôi vui không kể xiết luôn đó.
0: Chứ không phải vì không gặp MC Cang nữa nên vui sao?
1: Cậu nói gì vậy? Tôi là fan của cô Sơ Chi Dông đó.
3: Tôi cũng là fan của cô.
2: Dạ cảm ơn anh.
4: Màn sao Ung Na Cơn chưa đến vậy? Cô ấy vẫn trễ như vậy à?
0: À, nhưng vì cô ấy rất khó mời cho nên mới như vậy đó. À, cô ấy đến rồi.
5: Xin lỗi mọi người.
6: Ô, luật sư U đến kìa.
5: Tất nhiên là tôi phải đến rồi. Xin chào cô nha, cô Sơ Chi Dông. Rất vui được gặp cô.
2: Dạ, tôi cũng rất vui.
0: Mà sao cô không chịu nghe điện thoại vậy hả?
5: Anh cũng biết rõ là tôi rất bận mà. Nhưng đã bao giờ tôi để xảy ra sự cố ghi hình chưa?
0: Tất nhiên là không rồi. Nào, chúng ta chạy thử trước đi.

0: Em xong rồi sao?
1: Em vừa mới ghi hình xong. Nhưng đây là buổi đầu tiên nên mọi người rủ nhau đi liên hoan.
0: Nếu vậy tốt quá rồi. Anh cũng chưa làm việc xong nữa.
1: Anh đang ở đâu đó?
0: Cũng không xa lắm đâu. Khi nào xong thì gọi cho anh. Anh sẽ qua đón em luôn.
1: Dạ em biết rồi.
2: Với chồng à, cô vẫn sống tốt chứ?
1: Địa điểm liên quan ở đâu?
2: Đi chung đi.

0: Xem ra cô đã luyện tập rất nhiều. Cô làm rất tốt. Tôi tới theo đúng mong ước của cô đó. Chứ không phải là vì tôi sợ cô nên mới tới đâu. Cô nói vậy với tôi nhưng vẫn muốn thử sức. Xem ra cuộc sống của cô cũng không dư giả lắm đúng không?
1: Vậy thì sao?
0: Nếu cô cần tôi giúp về mặt vật chất thì cứ nói. Tôi sẽ bồi thường tất cả cho cô. Đổi lại thì cô đừng tiếp cận những người bên cạnh tôi. Cố tình tôi không bỏ qua đâu.
1: Nhờ việc nuôi con của tôi mà cô đã có được tập đoàn Chân Chi đúng không? Bồi thường mà tôi muốn chỉ có duy nhất, có một thứ mà thôi. Con của tôi, Junsa.
0: Ai là người cho cô biết cái tên đó? Cô đã gặp anh Trê Út sao?
1: Ý tôi là cô đừng bao giờ mang điều kiện ra nói với tôi. Khi nào tôi hỏi chuyện cô chỉ cần trả lời tin tức của con tôi là được.
0: Cô không tồn tại lâu rồi, sao giờ lại xuất hiện chứ?
1: Lần này tôi gặp Jun Sơ, cô hành động như cướp nó đi là sai đó. Tâm tình của một người mẹ không thể nhìn thấy con mình suốt 10 năm trời. Nếu cô hiểu được dù chỉ một chút thôi, có lẽ cô đã để tôi được ôm nó một lần rồi. Khi tôi hỏi tên thằng bé là gì, ít nhất cô cũng phải cho tôi biết tên của nó chứ. Cứ coi như cô lo sợ đi, sợ tôi cướp mất. Giống như trước đây cô dòm ngó đồ của người khác, cô không hề thay đổi một chút nào. Đương nhiên tôi cũng không thông cảm đâu.
0: Cô ác hơn rồi đó Sơ Chi Dâu.
1: Vì tôi không còn gì để mất nữa. Tôi đã mất hết rồi nên không còn gì để phải sợ hãi nữa. Nên cô không thể trút khỏi chương trình. Cô định giám sát tôi à?
0: Cô đừng có tưởng bở. Cô nghĩ cô có thể trở thành đối thủ của tôi hả?
1: Mọi người đang đợi chúng ta đó.

0: Sản phẩm ra mắt đúng theo dự tính rồi. Ngoài ra, chiến lược quảng cáo của chúng ta cũng rất là thành công. Tuy giai đoạn đầu nhưng phản ứng rất tốt. Và cả bên này nữa. Sản phẩm này được các vận động viên đánh giá là sản phẩm tốt nhất đó thưa anh.
1: Đây chính là sản phẩm chủ lực mới của chúng ta, có đúng vậy không?
0: Dạ. Chúng tôi đã huy động

0: mọi điều kiện tốt nhất để sáng chế ra sản phẩm này. Chắc chắn sản phẩm này sẽ thay đổi xu hướng trong tương lai.
1: Các nhân viên công ty đều thử nghiệm hết đúng không?
0: Dạ. Giống vậy tất cả nhân viên đã không thể sống thiếu sản phẩm của công ty chúng ta rồi.
1: Tốt lắm. Để người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận ra tính năng của sản phẩm này, các anh hãy xúc tiến quảng bá và báo cáo lại cho tôi.
0: Dạ, tôi hiểu rồi.
2: Dạ thưa giám đốc, phu nhân đã gọi cho anh mấy lần rồi đó.
1: Vậy sao? Ờ nghe.
3: Hôm nay em sẽ uống chút rượu đó anh à. Anh nhớ chút nữa qua đón em nha.
1: Anh sẽ báo thư ký Kim tới.
3: Anh chị Út trực tiếp tới đón em đi. Không phải đây là điều anh mong muốn sao? Anh muốn gặp Chi Giòn quá còn gì.
1: Em đừng có làm vậy nữa. Mọi chuyện đã qua rồi.
3: Vậy thì càng không có lý do để anh không đến đây. Hôm nay em mệt lắm đó. Anh đến rồi em về đi. Nếu không phải anh mà là thư ký Kim thì em sẽ không rời khỏi đây đâu.
0: Cô cũng vẫn vậy. Đúng là không có gì thay đổi.
4: Cô không thay đổi chút nào.
0: Chúng tôi ăn rất
4: cảm
0: ngon.
4: Cảm ơn.
3: Ô, anh ấy đến rồi kìa. Tôi đã nói không sao rồi mà anh ấy vẫn đòi đến đón.
2: Lần đầu gặp mặt anh, tôi là đạo diễn Chung Cơn Su.

0: Hôm nay quê hình thuận lợi chứ?
1: Em không phạm sai lầm nào hết.
0: Mong là chương trình có tỷ lệ người xem cao.
2: Anh biết tại sao em lại gọi anh đến không? Sau này anh chỉ nhìn như vậy thôi. Có em ở giữa như vậy nè.
3: Cái gì?
2: Nghĩa là em sẽ không tha thứ nếu như hai người gặp nhau sau lưng em.

0: Hơnu à, đến đây một lát. Ngày mai Hơnu có thể đi với thầy lên Seoul không?
1: Seoul đó hả?
0: Đầu tiên thầy đã quyết định cho Haechi tham gia bơi tiếp sức, nhưng mà em ấy bị thương rồi.
2: Mình bị nước sôi đổ vô chân.
1: Cậu bị thương khi đang nấu ăn hả?
2: Sao cậu biết mình bị thương khi nấu ăn vậy?
1: À, bởi vì mẹ mình cũng hay bị thương khi đang nấu ăn lắm. À, bị nước sôi đổ vào mu bàn chân có phải không?
2: À, nhìn là biết ngay. Nhưng cậu thấy mình được không?
1: Nhưng mà mình có bơi giỏi đâu.
2: Cậu bơi giỏi hơn mình mà.
1: Mình á hả?
2: Tàu ngầm.

0: Được chưa, mẹ chụp nha.
1: Sao cậu ta lại đáng yêu vậy?
0: Gì? Cậu nhóc mà con hiểu nhầm là thích con đó hả?
1: Ôi, con đã nói là không hiểu lầm mà. Cậu ta thích con thiệt đó.
0: Ôi, làm sao đây? Chân con như vậy chắc tạm thời không đến bể bơi được đâu.
1: Vậy mới nói. Không có cách luôn hả mẹ?
0: Mẹ cũng không biết nữa. Lâu lắm rồi mẹ có yêu đương gì đâu chứ.
1: Đúng là mẹ không giúp được.
0: Con gái nè, hay mẹ thử đi lấy chồng mới.

0: con thấy sao hả?
1: Chỉ cần không phải chút mập là được, là trai tân càng tốt.
0: Nè, nếu là trai tân thì mẹ vô lương tâm quá rồi. Nhà chúng ta có cô con gái đến tuổi lấy chồng mà.
1: Con sẽ giả bộ làm em gái của mẹ. Chị ơi.
0: Thôi đi.
2: Chắc là ngon lắm đây.

0: Cơm nữa.
1: Nghe nói hôm nay Jun Sơ là người bơi đầu tiên có phải không?
2: Dạ đúng rồi ba.
1: Vậy phải ăn nhiều vào mới được.
0: Đừng ồn ào quá, chỉ cần lẳng lặng đóng góp.
3: Làm gì có hiệu quả không? Vì quy mô lớn hơn dự tính nên ba chi thêm kinh phí dự trù đi.
0: Quỹ của con đã ăn vào gần 80 tỷ rồi.
4: Hiệu quả hình ảnh công ty đem lại phải trên 100 tỷ đó thưa ba.
0: 80 và 100 tỷ. Tính lợi nhuận như vậy là đúng sao?
4: Gây quỹ cũng là hình thức kinh doanh mà.
0: Ba dạy con vậy à? Ra vẻ tài giỏi.
1: Trên bàn ăn ông cũng đã nói như vậy rồi. Các con sẽ nghe hiểu hết thôi mà.
0: Nếu tụi nó nghe hiểu, sao tôi phải mỏi miệng nói nhiều như vậy chứ?
3: Người ta thì nói mẹ là thiên sứ gây quỷ, chỉ có ông ngoại con không biết thôi.
5: Mẹ à, hình như con không cảm thấy hạnh phúc.
3: Con muốn nói gì?
5: Trước đây mẹ đã nói như vậy mà. Nếu mình thấy có vẻ không hạnh phúc, nghĩ xem có phải do thiếu tiền không? Mẹ cho con tiền đi.
3: Sao mà con trái ngược với ba con vậy ta?
5: Mẹ đã dặn con là đừng có giống ba mà. Bởi vậy con mới cố gắng không giống ba. Kiếm đâu ra đứa con hiếu thảo như con?
3: Giờ mẹ phải đi gặp gỡ đàn ông thôi.
5: Nhìn mặt con ra dáng đàn ông sao?
3: Đúng đó. Trước đây nhìn con thì mẹ thấy bóng dáng của ba con nên mẹ không cô đơn. Nhưng giờ không thấy nữa rồi. Dù mẹ rửa mắt cũng vậy thôi.
5: Vì vậy giờ mẹ cảm thấy cô đơn hả? Để con giới thiệu đàn ông cho mẹ nha.
3: Cố gắng kết thúc sự kiện lần này, vì từ lần sau sẽ đi vào huyết mạch của tập đoàn Chen Chi.
6: Mẹ ơi.
3: Ngủ ngon không con?
6: Hình như con ngủ nhiều quá rồi.
7: Không ngờ thời gian đã trôi qua như vậy.
3: Thấy con ngủ ngon quá nên để con ngủ luôn.
7: Hên U còn ngủ hả mẹ?
3: Nói vậy lâu rồi, lên Seoul rồi.
7: Seoul sao? Hên U lên Seoul làm gì?
3: Hình như là cuộc thi bơi lội thì phải. Nó nói cuộc thi gì đó. Nó nói bạn nó bị thương nên nó đi thay.
7: Cho hỏi phải bên hồ bơi không? Tôi là mẹ của Song Hên U. Dạ, xin chào cô nha. Cho tôi hỏi là hôm nay ở Seoul có cuộc thi bơi gì sao? Hình như Hên U đã lên đó rồi.

0: động đóng góp cho xã hội. Cuộc thi bơi tiếp sức được tập đoàn Chen Chi tổ chức hàng năm. Hôm nay chính thức khai mạc cuộc thi năm 2018. Đơn vị bảo trợ cho cuộc thi này là quỹ chia sẻ tình yêu thương. Và hãy nghe đôi lời phát biểu của giám đốc quỹ là cô Kim Chi Hee. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào anh.
0: Đây là lần thứ 5 có phải không?
1: Dạ đúng là như vậy.
0: Cô hãy giải thích ý nghĩa của sự kiện này có được không?
1: Cuộc thi bơi tiếp sức bạn ơi mạnh mẽ lên, cầu mong các bệnh nhi ung thư mau chóng hồi phục cũng là hoạt động cộng đồng để mọi người cùng tham gia. Tiền tài trợ được đóng góp cho quỹ chăm sóc bệnh nhi ung thư và được dùng để chi trả chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân máu trắng có thu nhập thấp.
0: Quỹ của chúng ta đã đóng góp 1 tỷ won đúng không?
1: Dạ đúng là như vậy.
2: Em mấy tuổi rồi?
3: Dạ em 10 tuổi.
2: Trông đáng yêu quá.
3: Anh bơi 50 mét hết bao nhiêu giây?
2: Ừ, để xem sao. Còn em?
3: Em bơi tự do 50 mét hết 32 giây 60.
2: Ồ, bơi giỏi quá ta. Em là vận động viên hả?
3: Em tham gia cuộc thi dành cho thiếu niên nhi đồng.
2: Ồ, có vẻ huấn luyện viên đã dạy cho em rất tốt.
3: Em nói cho anh biết một bí mật nha.
2: Là gì?
3: Huấn luyện viên chính là mẹ của em đó.
2: Ồ, tuyệt vời quá.
3: Nhưng mà anh cũng bị bệnh sao?
2: Ốm yếu lắm hả?
3: Những người đã từng bị bệnh rồi khỏi bệnh cũng sẽ tham gia cuộc thi này.
2: Thật ra anh cũng từng bị bệnh.
3: Bây giờ đã khỏi hẳn rồi sao?
2: Anh cũng cho em biết một bí mật nha.
3: Dạ.
2: Không chừng anh sẽ chết đó.
3: Thật sao?
2: Nhóc nè, là con người thì ai cũng sẽ phải chết thôi.
3: Ơi, em còn tưởng cái gì?
1: Các anh vất vả rồi.
2: Dạ xin cảm ơn.
1: Cảm ơn. Lát nữa gặp.
2: Dạ.
4: À, dạ. Sơn huynh tới rồi à?
2: Dạ.
4: Ừ.
2: Mẹ của con nói năng ngày càng lưu loát đó, nhất là mấy lời nói dối.
1: Giờ em không tới hả? Mới uy hiếp rồi cắt giảm tiền tài trợ mà. Giờ có con trai tham gia cũng không thấy mặt mũi đâu.
4: Cô ấy tới mà.

0: chỉ kêu Hinh U tham gia cuộc thi à?
1: Hinh U? Còn có chi dông? Ý là nó đến đây sao? Hinh U đang ở đâu? Đứa nào vậy? Nè cô ơi, đem danh sách thí sinh lại đây cho tôi.
2: Dạ.
1: Nè chị Út à, chị Út à, em đi đâu vậy? Sự kiện sắp bắt đầu rồi, em phải đọc diễn văn đó.
0: Em sẽ cử người khác tới làm giùm.
1: Vì Hinh U hả? Tại sao em tránh mặt? Giờ cũng đến lúc gặp lại nhau rồi.
3: Sao hai người lại đứng đây? Rốt cuộc hai người sao vậy chứ? Bộ đang nói xấu em hả?
1: Ai vậy hả mọi người? Thật sự xuất hiện rồi kìa.

0: Ủa, là mẹ.
1: Mẹ ơi.
0: Mẹ ơi. Mẹ ơi.
2: Này con. Người vừa đi lúc nãy là mẹ của con sao?
0: Dạ.
2: Tên của con là gì vậy?
0: Con tên là Song Hơ Đu.
3: Con tham gia chương trình này à?
0: Dạ.
3: Con không bao giờ trông, ở đây làm gì? Chương trình bắt đầu rồi kìa.
0: À, dạ con biết rồi.
2: Thằng bé đó là con của Chi Dân thật sao?
3: Chắc là đúng rồi, không sai đâu.
4: Chị đang đùa giỡn với em đó hả? Để cho thằng bé gặp Junser nên chị đưa tới tận đây còn gì.
3: Sao em lại kích động như vậy hả? Sao chị lại phải dùng những thủ đoạn như vậy? Chị là chị chồng của em đó. Em to gan đến vậy rồi à?

0: lại chị dần bỏ đi trước mặt em như vậy sao? Không thể được. Em có im lặng không? Hai người đó hiện giờ đang bên nhau.
1: Cho nên em định phá sự kiện này sao? Có biết tổ chức sự kiện này phải tốn bao nhiêu tiền không?
0: Chị hả?
1: Đừng gây chuyện nữa, mau vào trong đi.

0: ngăn em không được gặp Jun So nên anh mới dẫn em đến đây đó nha. Anh không phải là người như vậy.
1: Vì anh nghĩ em không muốn Hên U bị lộ thân phận thật sự ngay tại chỗ đó.
0: Anh luôn bảo vệ Hên U à?
1: Anh muốn được làm như vậy.
2: Cô Sơ Chi Dông, đây là lý do mà cô từ chối không viết đơn từ bỏ quyền nuôi dưỡng chứ gì? Tôi đã quá ngu ngốc khi tin vào lời của cô nói. Tôi đã nuôi thằng bé với chính con ruột của mình.
0: Cô mới chính là người tàn nhẫn đó. Trước mặt người mẹ phải gửi con mình cho người khác nuôi. Cô ép tôi phải viết cam kết từ bỏ quan hệ máu mủ với con mình. Chính cô tự từ bỏ cơ hội được tha thứ.
2: Vậy thì sao chứ? Cô muốn tôi phải làm sao mới vừa lòng cô? Cô muốn gì nữa?
0: Giờ cô khóc lóc cầu xin tôi đi. Thử điên lên vì sợ thằng bé bị cướp mất đi. Niềm hạnh phúc mà cô mất đi khi bị sụp đổ hoàn toàn. Cô thử trải qua đi. Tôi cũng không dám chắc cô có thể thấu hiểu được hay không. Cảm giác của người mẹ bị cướp đi con ruột của mình.

0: tưởng ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đón xem Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Hai ngày 25 tháng 5 trên INTV.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút.

0: không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
2: Chân chứa bầm
1: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: Bộ Công an long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 khu vực 1 tại tỉnh Quảng Ninh.
1: Trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trong dịp nghỉ hè.
0: An Đông là phường đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai áp dụng thu phí sử dụng vỉa hè thông qua ứng dụng trên điện thoại di động.
1: Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ cân nhắc đề xuất ngừng bắn của Iran.
0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ Chủ nhật ngày 24 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, từ một vụ việc phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy sau gần 4 tháng theo dấu tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn trên địa bàn. Ngày 19 tháng 5, lực lượng công an đồng loạt bắt giữ các đối tượng Nguyễn Đức Thiện, Lê Nhật Huy, Trịnh Đức Phong, Trịnh Thành Trung, Trương Ngọc Hòa, trong đó xác định Trương Ngọc Hòa là đối tượng cầm đầu đường dây. Khám xét các địa điểm, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 1 kg ketamin, nhiều viên thuốc lắc, 37 gói ma túy dạng nước vui, 51 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phương tiện tăng vật liên quan. 5 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.
0: Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có sử dụng flycam phục vụ trinh sát, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín theo quan hệ dòng họ tại xã Tả Văn. Các đối tượng bị bắt gồm Sùng A Báo, Má Thị Sao, Giàng A Lành, Lý Thị Chi và Hầu Thị Vu. Trước đó vào chiều ngày 19 tháng 5, tại khu vực tỉnh lộ 152 thuộc thôn Bản Pho, xã Tả Văn, lực lượng công an bắt quả tang Sùng A Báo về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,206 gram heroin. Mở rộng điều tra, cơ quan công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Má Thị Sao về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho Sùng A Báo cùng với nhiều đối tượng khác. Đến sáng ngày 20 tháng 5, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an đồng loạt khám xét 3 địa điểm tại thôn Bản Pho, xã Tả Văn. Qua đó tiếp tục bắt giữ các đối tượng Giàng A Lành, Lý Thị Chi và Hầu Thị Vu. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
1: Thưa quý vị, từ một vụ việc tưởng chừng chỉ là trường hợp tự tử bằng thuốc độc, với tinh thần chủ động tấn công tội phạm, khẩn trương xác minh, làm rõ đến cùng các dấu hiệu bất thường, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng lần ra một đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn.
2: Đây là 35 đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất độc. Tang vật thu giữ gồm hơn 2,4 tấn cyanua, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng xe ô tô được sử dụng làm phương tiện vận chuyển chất độc.
3: Đường dây này thì các đối tượng là đã thành lập cái đường dây là móc nối với một số đối tượng là ở Campuchia là mua bán chất độc cyanua và vận chuyển trái phép về Việt Nam, cất giấu tại nhiều các kho hàng bến bãi trên phạm vi cả nước.
2: Nguyễn Văn Đỏ được xác định là đối tượng cầm đầu, sinh sống chủ yếu tại Campuchia. Trước đây, Đỏ làm công việc thu mua phế liệu nhưng tiền lời không nhiều. Sau đó, Đỏ hợp tác với một người bạn chuyển qua mua bán chất cyanua. Và từ đây, một đường dây mua loại hóa chất cực độc có thể gây chết người trong thời gian ngắn được hình thành. Dưới sự điều hành của Nguyễn Văn Đỏ, hàng tấn cyanua đã được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.
4: Thì tôi tổng cộng trước sau đem về không nhớ là bao nhiêu lần. Nhưng mà hai lần sau này, mỗi một lần một tấn là hai lần. Hiện giờ bán chưa hết, còn dư mấy trăm ký. Còn lần đầu thì lem lắc nhắc nhiều chặn quá thì không nhớ nổi. Nhưng mà trước sau là 3 tấn. Một thùng 50 ký là 500 đô. Tôi không có biết chữ gần thì tôi không có chia ra được. Là một ký là bao nhiêu tôi không biết. Nhưng mà về Việt Nam thì 500 đô thì nó sẽ quy ra là 13 triệu. Tầm 13 triệu 500,

0: Vì là loại chất cực độc nên các đối tượng trao đổi mua bán rất khép kín thông qua mạng xã hội, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và che giấu hành vi phạm tội. Từ một bài đăng tưởng chừng như rao bán món hàng bình thường, nhưng lại là hành vi tiếp tay đưa chất cực độc này tiêu thụ ra thị trường. Rất nhiều người đã mua cyanua một cách dễ dàng, trong đó có Nguyễn Văn Linh.
1: Từ tầm tháng 11 cho đến tháng 12 năm 2025, thì bị can có tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, thì có một tài khoản có giới thiệu và muốn bán sản phẩm này cho bị can. Sau khi trao đổi thì bị can được thông báo với giá là 200.000 một viên và sẽ phải đặt cọc 40.000 tiền cọc. Sau khi nhận được hàng thì bị can sẽ tiếp tục đang tìm các cái người có nhu cầu mua trên mạng xã hội và sau đó sẽ bán lại để kiếm lời.
0: Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo về việc một người tử vong nghi do uống thuốc độc tự tử. Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc cyanua và số chất độc này được đặt mua qua mạng xã hội. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố xác lập chuyên án đấu tranh. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ được huy động khẩn trương vào cuộc truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán vận chuyển trái phép cyanua xuyên biên giới lớn nhất từ trước đến nay. Kết quả đấu tranh chuyên án đã thể hiện tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm của Công an thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự.
2: Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an phường Dương Nội đã bắt giữ hai đối tượng Ngô Doãn Đức và Nguyễn Hồng Nam liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực ngã ba Ba La. Trước đó, vào ngày 7 tháng 3, qua tin báo tai nạn giao thông tại ngã ba Ba La, cơ quan công an xác định nguyên nhân xuất phát từ việc hai nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng, mang theo hung khí đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến đường. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ 12 đối tượng, trong đó nhiều đối tượng chưa đủ 16 tuổi. Các đối tượng đã sử dụng kiếm, vỏ chai bia và hung khí để truy đuổi, gây thương tích cho người đi đường và đập phá tài sản. Sau hơn 2 tháng truy bắt, cơ quan công an đã bắt giữ thành công hai đối tượng khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh ngoài. Hiện vụ án đang được công an phường Dương Nội tiếp tục điều tra xử lý nghiêm.
3: Nhận được tin báo của người dân phát hiện một chiếc xe mô tô không người trông giữ trên địa bàn khóm 4 phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, công an phường Cao Lãnh đã nhanh chóng phối hợp tra cứu thông tin về phương tiện để trao trả với công an xã Phương Thịnh, thông báo tới chủ sở hữu đến nhận lại tài sản. Qua xác minh, xác định chủ sở hữu chiếc xe là anh Trần Phát Tài, sinh năm 1995, trú tại xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp. Anh Tài cho biết vào khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 5, anh Tài cùng nhóm bạn nhậu tại một quán karaoke thuộc khóm 4 phường Cao Lãnh. Do quá say nên anh Tài đã bỏ xe ở lề đường rồi đón taxi về nhà. Sau khi xác minh đầy đủ thông tin thì công an phường Cao Lãnh đã trao trả tài sản cho anh Tài, đồng thời nhắc nhở chủ sở hữu cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.
2: Bước vào mùa hè và cao điểm du lịch, tình hình trộm cắp tài sản tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp khi các đối tượng thường lợi dụng sơ hở tại khu vực đông người, lễ hội du lịch để gây án. Trước tình hình đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã tập trung triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng ngừa. Mới đây, từ các vụ đột nhập trộm cắp xảy ra trên địa bàn, Công an phường Sơn Trà đã chủ động xác lập chuyên án, nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.
4: Lợi dụng đêm khuya, đối tượng bịt mặt kín tiếp cận các cửa hàng, nhà thuốc, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Sơn Trà để cậy phá cửa kéo, đột nhập trộm cắp tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Qua rà soát các vụ việc xảy ra với phương thức tương tự, Công an phường Sơn Trà đã tập trung sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và đưa Hồ Văn Thảo, 29 tuổi, trú phường Sơn Trà vào diện theo dõi. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường xác lập chuyên án để đấu tranh. Rạng sáng ngày 19 tháng 5, ban chuyên án phát hiện Hồ Văn Thảo đang tiếp tục cậy cửa một nhà thuốc trên đường Khúc Hạo để trộm cắp tài sản nên lập tức khống chế bắt giữ. Qua đầu tranh, đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp trên địa bàn để lấy tiền tiêu xài cá nhân.
5: Tôi dùng xe máy tới các những cửa hàng không có ai trông coi. Cửa kéo thì tôi dùng tay tôi kéo lên. Và có những lỗ hổng tôi lấy đá tôi nêm lại, có lỗ hổng thì tôi chui vào bên trong để tôi lấy tiền xong tôi chui ra lại.
6: Qua đấu tranh đối với lại đối tượng Hồ Văn Thảo thì đối tượng khai nhận là đã thực hiện một mình tổng cộng là

0: 17 vụ trên địa bàn phường Sơn Trà, là cũng khuyến cáo là người dân và các hộ kinh doanh nên là có cái phương án bảo vệ những cái cơ sở của mình đảm bảo hơn. Ngoài việc chỉ khóa cửa thì còn cắt cử người trông coi hoặc bảo vệ vào các khung giờ trên để tránh bị thiệt hại về tài sản sau này.
1: Việc nhanh chóng xác lập chuyên án, bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp cho thấy tinh thần chủ động của lực lượng công an cơ sở trong đấu tranh với tội phạm, đồng thời cũng là lời nhắc nhở người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, không để kẻ gian lợi dụng sơ hở gây án.
2: Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi liên quan đến lĩnh vực đất đai. Các đối tượng lợi dụng tài sản là bất động sản giá trị lớn và sự thiếu kiểm chứng của người dân để giả danh cán bộ cơ quan chức năng, yêu cầu tích hợp sổ đỏ và ứng dụng VNEID giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.
3: Cơ quan công an cảnh báo phương thức hoạt động phổ biến của các đối tượng lừa đảo, cụ thể như sau. Mạo danh cán bộ chính quyền. Các đối tượng chủ động gọi điện thoại, tự xưng là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ cơ quan quản lý hành chính hoặc công an xã phường. Tạo lý do cấp bách, chúng thông báo thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ của công dân đang bị lỗi dữ liệu, sai lệch vị trí hoặc cần phải thực hiện tích hợp gấp vào ứng dụng định danh điện tử VNEID theo chủ trương mới. Cài cắm mã độc từ xa. Thay vì hướng dẫn công dân ra cơ quan chức năng, các đối tượng gửi các đường link truy cập qua Zalo, Facebook, SMS có giao diện giống với cổng dịch vụ công hoặc file có đuôi .apk khi người dân tải về và cài đặt, thực chất đã cài mã độc vào điện thoại cá nhân và điện thoại đã bị chiếm quyền. Chiếm quyền kiểm soát và rút tiền. Mã độc này cho phép đối tượng theo dõi, đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mã OTP và chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa, từ đó âm thầm chuyển tiền trong tài khoản của nạn nhân đi và chiếm đoạt mà nạn nhân không hề hay biết. Để chủ động bảo vệ tài khoản thông tin cá nhân và ngăn chặn triệt để thủ đoạn lừa đảo này, cơ quan công an khuyến cáo người dân, tổ chức tuân thủ các nguyên tắc sau. Nguyên tắc 3.0 trên không gian mạng. Không làm việc với người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Mọi thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, định danh điện tử đều được xử lý trực tiếp tại trụ sở cơ quan chức năng hoặc qua dịch vụ công quốc gia chính thức. Không click vào bất kỳ đường link lạ, không tải hoặc cài đặt các ứng dụng nằm ngoài cửa hàng chính thống Google Play đối với Android và App Store đối với iOS. Không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc quyền trợ năng accessibility cho bất kỳ ai.
4: Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần nhận biết ứng dụng VNEID chính thống. Ứng dụng VNEID của Bộ Công an chỉ có một phiên bản chính thức duy nhất trên hai kho ứng dụng lớn. Cơ quan công an không bao giờ gửi link cài đặt ứng dụng qua tin nhắn Zalo hay SMS cá nhân. Hiện nay, việc tích hợp các giấy tờ cá nhân vẫn đang được thực hiện theo đúng lộ trình bảo mật nghiêm ngặt. Người dân cần theo dõi thông tin từ các kênh báo chí chính thống. Đồng thời, khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo như trên, cần lập tức chấm dứt liên lạc và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Đối với các trường hợp nghi ngờ đã bị nhiễm mã độc như máy nóng bất thường, pin hao nhanh, tự động cài ứng dụng lạ, người dân cần lập tức ngắt kết nối Internet, khôi phục cài đặt gốc của thiết bị và báo ngay cho ngân hàng để tạm khóa tài khoản khẩn cấp. Cục Quản lý Khám chữa bệnh vừa có công văn hỏa tốc gửi các cơ sở khám chữa bệnh và Sở Y tế các tỉnh thành về việc chủ động phòng chống bệnh do virus Ebola. Theo đó, bệnh do virus Ebola là một bệnh truyền nhiễm cấp tính và nghiêm trọng ở người, thường đi kèm với hội chứng xuất huyết và suy đa tạng, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 90%. Bệnh lây truyền do tiếp xúc trực tiếp với mô, máu và dịch cơ thể của động vật hoặc người nhiễm bệnh, có thể bùng phát thành dịch. Trước nguy cơ bệnh do virus Ebola xâm nhập vào Việt Nam, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong cơ sở y tế, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới đến nước đã hoặc đang có dịch trong vòng 21 ngày, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, thực hiện việc sàng lọc phân loại cách ly nghiêm ngặt tất cả các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc virus Ebola tại cơ sở điều trị. Cục lưu ý các cơ sở phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để cách ly, phối hợp với các cơ sở dự phòng để xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
2: Thưa quý vị, vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại địa bàn xã Sông Lô của tỉnh Phú Thọ đã khiến 5 em học sinh tử vong. Trước đó vào ngày 16 tháng 5 thì tại tỉnh Đắk Lắk cũng đã có 4 em học sinh bị đuối nước dẫn đến tử vong. Vào dịp hè thì nỗi lo mang tên tai nạn đuối nước thì vẫn luôn thường trực.
4: Đuối nước chưa bao giờ là một tai nạn thuần túy nếu như chúng ta biết cách chủ động kiểm soát các nguy cơ. Rõ ràng việc bảo vệ trẻ em không thể chỉ dừng lại ở những biển cấm, mà quan trọng hơn là phải trang bị cho các em từ ý thức tự bảo vệ đến những kỹ năng sinh tồn cốt lõi nhất.
2: Vậy những vấn đề gì đang đặt ra và đâu là những giải pháp để kiểm soát các nguy cơ gây tai nạn đuối nước? Ông Nguyễn Xuân Thủy đến từ Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, Chủ tịch câu lạc bộ Mũ Đỏ sẽ có những chia sẻ cụ thể ngay sau đây.
5: Theo thống kê tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 trường hợp tử vong do đuối nước, tương đương 5 người mỗi ngày. Dù trong 10 năm qua số ca đuối nước có xu hướng giảm, song đây vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực từ các cơ quan chức năng, từ trung ương đến địa phương, cũng như sự chung tay của toàn xã hội. Đặc biệt, đuối nước là tai nạn có thể phòng tránh nếu có các can thiệp phù hợp như dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước hoặc lắp đặt rào chắn khu vực nguy hiểm. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi trẻ em được trang bị kỹ năng bơi lội, nguy cơ tử vong do đuối nước có thể giảm tới 98%.
6: Và đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, thưa ông, dù kỳ nghỉ hè chưa đến, thế nhưng mà liên tiếp có những vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng đã xảy ra. Nhiều người vẫn cho rằng biết bơi là an toàn, nhưng thực tế thì nhiều trường hợp biết bơi vẫn bị đuối nước. Ông có thể lý giải như thế nào về nghịch lý này ạ?
7: Những cái nguyên nhân đuối nước mà thường hay gặp phải nhất đó là gì? Đó là ở những cái môi trường nước mà lạ. Và cái thứ hai là môi trường lạ đấy thì nó có rất nhiều biến cố. Ví dụ như có thể gặp dòng nước xoáy chẳng hạn, hay là dòng hải lưu nóng lạnh. Ví dụ như cả mùa hè thì cả mặt nước ở trên ấy thì nó rất nóng. Thế nhưng mà ở bên dưới những hồ sâu ấy thì nước lạnh. Thế khi mà nó gặp gió hay là dòng chảy thì nó cuộn cái hơi lạnh vào, thì đôi lúc tự nhiên là khi người bơi ấy, đang bình thường, bơi trong bể bơi thì nó rất chỉ là bình thường, có thể người ta bơi rất tốt. Thế nhưng mà khi mà gặp phải những cái tình huống đấy thì thường là họ sẽ bị co rút lại và gây ra hoảng loạn. Và nhiều khi là nó chỉ cần mấy giây thôi là lập tức là có thể bị co rút, có bị chuột rút hoặc là hoảng loạn, nguyên nhân là coi như là ngợp thật lúc đấy. Và tất cả cái bản năng bơi tự nhiên có thể quên tạm thời. Hay là ví dụ như tắm sông, tắm suối thì cũng có thể là ví dụ như là bình thường mọi ngày thì không sao, nhưng mà đến đúng hôm đấy thì nó có nước lũ tràn về chẳng hạn. Đấy, tức nó có rất nhiều các mối nguy hiểm rình rập ở môi trường nước mở. Và đặc biệt là ví dụ như là như mọi người sẽ thấy là năm nào cũng thế, Việt Nam chúng ta là có cái bãi biển trải dài, và cái dòng chảy xa bờ đó là cái mà thường xuyên chúng ta sẽ gặp phải là tình huống là cách đi bơi cũng nghĩ mình biết bơi rồi, thế nhưng mà thực tế ra thì là mình chỉ bơi trong bể thì có thể là mấy vòng mình cứ chủ quan thôi. Thế nhưng mà đến khi mà gặp cái tình huống mà tự nhiên mà bơi mãi không vào bờ được, mà trong khi đó cái kỹ năng mà bơi bơi sinh tồn mà thoát hiểm những cái dòng nước chảy xa bờ đấy thì lại mình lại không có. Thế nên là càng bơi càng hụt hơi thì nó rất dễ là bị đuối nước ở trong những cái trường hợp bất ngờ như vậy.
6: Vâng, là một chuyên gia thì ông có thể chia sẻ một thông điệp hoặc là khuyến nghị để giảm thiểu tối đa tai nạn đuối nước, nhất là khi gặp những tình huống thì cần phải có cách xử lý ra sao ạ?
7: Cái giây phút đầu tiên như mình vẫn nhắc đi nhắc lại đó là cần phải bình tĩnh. Mà cái bình tĩnh tốt nhất ấy, đó là ví dụ như khi chúng ta rơi xuống nước đột ngột thì cái tình huống đầu tiên là chúng ta sẽ tập cái thói quen, chúng ta sẽ nín thở tới không làm gì cả, chúng ta nhẩm chậm trong đầu, đếm chậm thôi, từ 1 đến 5, chỉ 5 giây thôi. Thì cơ thể chúng ta sẽ thả lỏng, và lúc đấy thì chúng ta khi mà mình thả lỏng ấy, chúng ta sẽ tự nổi lên, và nổi lên đấy thì lúc đấy chúng ta sẽ dễ dàng để xử lý tình huống tiếp theo. Thế với tình huống mà ví dụ như chúng ta bị chuột rút tay chẳng hạn thì chúng ta có rất nhiều cái phương pháp. Ví dụ như nếu chúng ta biết bơi rồi, chúng ta có thể làm lật ngửa người lại, và chúng ta phổi chúng ta là nếu chúng ta nhìn thở ấy, là phổi chúng ta là cả một cái phao coi như là tương đối coi như là tốt để chúng ta có thể dùng chân đạp. Hay là ví dụ như nếu mà bị chân chẳng hạn thì chúng ta, tức là cái chân nào bị chuột rút thì chúng ta sẽ thả lỏng cái chân đấy, và chúng ta chỉ dùng, tức là bơi nhẹ nhàng từng nhịp một đối với cả tay và chân, và cố gắng làm sao mà cứ khoảng độ 2-3-4 nhịp thì chúng ta cũng lên thở một lần, chứ không phải lúc nào cũng phải lên.
6: Vâng, để có thể kiểm soát được các nguy cơ này thì chúng ta cần những giải pháp mang tính chiến lược như thế nào và đồng bộ từ phía cơ quan quản lý và gia đình thưa ông ạ?
7: Nhà trường có thể trang bị những kỹ năng các cái trang bị các kiến thức về bơi sinh tồn, cái đấy hoàn toàn có thể được, mà tức là có thể dạy ở trên lớp. Nhưng mà cách tốt nhất thì là nhà trường phối hợp với cùng cả địa phương hay là đoàn thể đến thanh niên là tổ chức những cái khóa học bơi coi như là thường xuyên, hay là tổ chức những cái địa điểm bơi, ví dụ như là bơi an toàn cho ví dụ như là trong môi trường nước mở hay là trong bể bơi hay là gì đấy, để làm gì, để các thanh thiếu niên họ có một cái chỗ sân chơi, mà sân chơi đấy được có sự giám sát của các cấp chính quyền địa phương hay là cũng của đoàn thể, thì nó an toàn hơn, mà các cũng thỏa mãn cái niềm đam mê khám phá của thanh thiếu niên trong cái dịp hè này.
6: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi, và một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
7: Vâng, xin chào.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu từ ngày 1 tháng 7 tới đây thì 100% điểm trông bãi giữ đỗ xe ô tô phải triển khai ứng dụng công nghệ và vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng. Đây là nội dung nằm trong kế hoạch về triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ký ban hành. Theo lộ trình triển khai, toàn bộ bến xe loại 1 trong đô thị phải hoàn thành triển khai ứng dụng công nghệ vận hành thu giá dịch vụ trông giữ xe theo hình thức điện tử không dừng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đối với các bến xe loại 2 hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Đối với các điểm trông giữ bãi đỗ xe từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, 100% điểm trông giữ bãi đỗ xe ô tô phải triển khai ứng dụng công nghệ và vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng. Đối với hoạt động trông giữ xe máy, 100% điểm trông giữ bãi đỗ xe phải triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành, khai thác và bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2030, hoàn thành rà soát tổng thể các bãi đỗ xe, điểm trông giữ tạm thời trên địa bàn thành phố, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai ứng dụng công nghệ, vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng phù hợp, đảm bảo hiệu quả đầu tư, bảo đảm triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố. Mục tiêu của kế hoạch này là tối ưu hóa năng lực thông hành, đảm bảo tính công khai minh bạch trong quản lý doanh thu, giảm thiểu ùn tắc và ô nhiễm môi trường.
4: Thưa quý vị, không cần tiếp xúc trực tiếp, không cần đi lại nhiều lần, không thu nhận tiền mặt, tất cả chỉ cần thao tác trên một ứng dụng cài đặt vào điện thoại di động. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu có một phường triển khai áp dụng thu phí sử dụng vỉa hè thông qua ứng dụng. Việc triển khai thông qua nền tảng số vừa giúp cho chính quyền địa phương quản lý dễ dàng, lại vừa tạo thuận lợi cho người dân.
8: Vừa mới khởi nghiệp bằng một quán cà phê, chị Trinh đã cảm thấy có được sự thuận lợi ngay từ đầu. Biết được thông tin cho phép người dân đăng ký thuê và trả phí vỉa hè trên nền tảng trực tuyến, chị Trinh chỉ cần khoảng 5 phút đã có thể xin cấp phép sử dụng lề đường thông qua ứng dụng lần đầu tiên áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh do phường An Đông thực hiện.
9: Tiết kiệm rất nhiều về thời gian cho chúng tôi, tiết kiệm ở khâu vận hành, chúng tôi không phải lên di chuyển lên phường, rồi ngồi cái thời gian chúng tôi sẽ chờ đợi các sự phê duyệt, thì bây giờ chúng tôi chỉ cần việc ngồi tại cơ sở của mình và thực hiện đóng phí ở trên app. Thì trong kinh doanh mà cái thời gian nó là vàng là bạc, và thứ ba nữa là tính pháp lý. Khi mà ở trên phần mềm á, khi mà tôi vào thì có những cái thông tư, nghị quyết, nghị định hướng dẫn rất là rõ cho doanh nghiệp chúng tôi, thì là về phần pháp lý thì để cho chúng tôi rất là yên tâm để kinh doanh.
8: Cũng theo chị Trinh, ngoài tiện lợi trong đăng ký cấp phép và đóng phí, ưu điểm của ứng dụng là giúp nhận biết rõ ràng vị trí, diện tích mà mình được quyền sử dụng, công khai, minh bạch và tránh việc vi phạm dẫn đến đóng phạt. Nếu không đăng ký, việc bị xử lý vi phạm có thể mất hơn 10 triệu đồng, trong khi đó, chị Trinh chỉ mất khoảng 10 triệu đồng trong một năm cho mức phí sử dụng lề đường để trông giữ xe cho quán. Chính vì nhiều tiện ích này, ứng dụng của phường đang nhận được phản hồi rất tích cực.
10: Toàn bộ cái dữ liệu này chúng tôi sẽ quản lý dựa trên số liệu. Họ bao nhiêu trường đăng ký, bao nhiêu trường đóng phí và người ta đăng ký vị trí nào, diện tích bao nhiêu. Thì dựa trên cái cơ sở đó, mình làm cơ sở để mình quản lý cái hạ tầng kỹ thuật của mình, cái vỉa hè của mình, cái lòng đường của mình. Cái số phí mà chúng tôi thu được đó, thì chủ yếu chúng tôi sẽ phục vụ ngược lại cái việc mà đầu tư bảo trì bảo dưỡng lòng đường và vỉa hè.
8: Ứng dụng này đang được áp dụng trên toàn địa bàn phường, khi người dân có nhu cầu đăng ký thuê vỉa hè có thể tự đăng ký tại nhà. Hồ sơ thuộc thẩm quyền phường sẽ được xử lý trực tiếp trên hệ thống, đối với những trường hợp vượt thẩm quyền sẽ được tự động dự thảo văn bản chuyển cơ quan liên quan. Ngoài cấp phép, địa phương cũng bổ sung tính năng dùng căn cước công dân gắn chip hoặc giấy phép lái xe để gửi xe tại các vị trí được phép trên lòng đường mà không cần nhân viên trực tiếp.
2: Trong phần tiếp theo của chương trình, Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương năm 2026 tổ chức họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện.
4: Cuộc chiến tại Sudan khiến hơn 8.000 người mất tích.
2: Tin quốc tế, giới chức Pakistan vào ngày hôm nay cho biết ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hơn 82 người bị thương sau một vụ nổ xảy ra nhằm vào một đoàn tàu Jaffa Express tại tỉnh Balochistan, Tây Nam của nước này. Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực hiện trường trong khi công tác cứu hộ và điều tra vẫn đang được tiến hành. Tân Hoa Xã dẫn các nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ 5 phút sáng ngày 24 tháng 5 theo giờ địa phương, khi đoàn tàu chở lực lượng thực thi pháp luật đang trên đường trở về sau kỳ nghỉ lễ đã rời ga. Sau vụ nổ, nhiều toa tàu bị chật bánh và ít nhất 2 toa tàu bốc cháy, trong khi một số phương tiện gần đó cũng bị hư hại. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy thiết bị nổ tự chế được gắn trên một phương tiện với lượng thuốc nổ ước tính hơn 70 kg đã được sử dụng để thực hiện vụ tấn công. Theo India Today, nhóm phiến quân quân đội giải phóng Baloch đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công tự sát trên, cho biết thêm rằng mục tiêu là các binh sĩ quân đội Pakistan đang di chuyển trên chuyến tàu.
4: Các cơ quan chức năng của Trung Quốc vẫn đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ nhằm tìm kiếm hai người còn mất tích sau vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc vào tối 22 tháng 5 khiến ít nhất 82 người thiệt mạng. Đến thời điểm này, thống kê của cơ quan chức năng xác nhận 82 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Ngoài ra, 128 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch và 2 người bị thương nặng. Nhóm điều tra do Quốc vụ viện Trung Quốc cử tới cam kết làm rõ toàn bộ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm các sai phạm. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy công ty liên quan đã có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Cơ quan quản lý an toàn mỏ quốc gia Trung Quốc đã yêu cầu các địa phương triển khai nghiêm thông báo mới ban hành về tăng cường đào tạo công nhân mỏ than và xử lý các nguy cơ mất an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét đề xuất mới nhất của Iran trước khi quyết định liệu có tiếp tục theo đuổi thỏa thuận hay tấn công trở lại nước này.
11: Theo ông, khả năng đạt được một thỏa thuận tốt đẹp với Iran hoặc tiến hành các cuộc tấn công mới là 50-50. Cuộc họp kín về vấn đề Iran sẽ có sự tham gia của đặc phái viên Steve Witkoff, cố vấn Jared Kushner và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ông Trump cũng xác nhận đã điện đàm riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, song không công bố thêm chi tiết. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23 tháng 5 cho biết đàm phán đã có một số tiến triển. Tuy nhiên, ông không nêu rõ thông tin cụ thể. Các hoạt động ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm ngăn nguy cơ Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran, đồng thời tìm cách gia hạn lệnh ngừng bắn hiện có. Pakistan đang đóng vai trò trung gian, trong khi các nhà lãnh đạo Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tham gia thảo luận về Iran.
2: Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC, tổ chức nhân đạo quốc tế chuyên hỗ trợ nạn nhân xung đột và thảm họa, cuộc chiến tại Sudan tính đến nay thì đã khiến hơn 8.000 người mất tích. Phía sau con số này thì là nỗi đau của nhiều gia đình khi họ không biết người thân còn sống hay đã qua đời.
11: Bà Azher Abdallah vẫn nhớ cuộc gọi cuối cùng của chồng, ông Fami Anfate, nói rằng ông sẽ ghé chợ trước khi về nhà, nhưng ông đã không trở về. Bà bắt đầu gọi điện cho bạn bè và người thân, rồi sau đó liên lạc với các đồng nghiệp của ông trong quân đội Sudan. Chuyện đã xảy ra hơn một năm trước.
12: Anh ấy thức dậy để cầu nguyện lúc bình minh, rồi đi làm và nói khoảng 10 giờ rưỡi tối sẽ về. Nhưng anh ấy không về. Tôi gọi lại và điện thoại tắt máy. 3-4 ngày trôi qua, không có tin tức gì. Sau đó họ gọi cho tôi và thông báo rằng anh ấy đã mất tích.
11: Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC, chồng bà Abdallah là một trong hơn 8.000 người mất tích trong 3 năm chiến tranh ở Sudan. Cuộc xung đột đã chia cắt nhiều gia đình.
13: Khi bạn biết rõ người thân yêu của mình còn sống hay đã mất, ít nhất bạn cũng có thể cảm thấy bình yên.
11: Tại bang Khartoum, nhiều người mất tích được cho là nằm trong các ngôi mộ không tên. Khi giao tranh ác liệt, việc đưa thi thể đến nghĩa trang quá nguy hiểm, khiến người dân phải chôn cất tạm gần nhà, trên sân thể thao hoặc ven đường.
14: Hầu hết các thi thể đều đã phân hủy. Điều này gây khó khăn cho việc nhận dạng. Một trong những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt là không có phòng thí nghiệm nào hoạt động để xét nghiệm ADN.
11: Việc tìm kiếm người ở Sudan hiện vẫn vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi chiến tranh vẫn tiếp diễn. Các nhà tâm lý học của ICRC cho rằng sự không chắc chắn về thông tin của người thân là đã chết hay mất tích có thể gây ra nỗi đau khổ sâu sắc kéo dài nhiều năm.
4: Quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng. Chiều qua, đoàn kiểm tra giám sát số 17 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các thành viên đoàn kiểm tra. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.
15: Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của đại diện đoàn kiểm tra giám sát số 17, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt đoàn kiểm tra giám sát số 17, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã đánh giá cao công tác chuẩn bị phối hợp của Hưng Yên. Tỉnh đã triển khai tích cực, đồng bộ, hiệu quả các nội dung trong chương trình kiểm tra. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên sớm khắc phục trong thời gian tới. Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tập trung cao độ, rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhất là những điểm còn hạn chế qua kiểm tra đã chỉ ra. Rà soát củng cố đội ngũ cán bộ cấp cơ sở với tinh thần năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, nhất là các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, tài chính, công nghệ thông tin. Cùng với đó, quyết liệt rà soát, xử lý các dự án đất đai có khó khăn, vướng mắc theo đúng tinh thần kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết số 29 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài để khơi thông nguồn lực, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phân định rõ trách nhiệm gắn với cơ chế biểu dương khen thưởng và phê bình phân loại cán bộ, kiên quyết không để nhiệm vụ chậm, muộn, chất lượng thấp, thúc đẩy nhanh việc xây dựng các cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, có các giải pháp cụ thể, khẩn trương bổ sung nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, đề nghị tập hợp kiến nghị ngay với đoàn kiểm tra để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, nội dung đề xuất kiến nghị phải cụ thể, rõ nội dung, trách nhiệm, rõ cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến kết luận của đoàn kiểm tra giám sát số 17, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định sẽ khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực.
2: Thưa quý vị, vào tối qua tại quảng trường 30 tháng 10 tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 khu vực 1. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, điều lệnh, quân sự võ thuật và phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Công an các đơn vị địa phương tham gia hội thao và đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân trên địa bàn tỉnh.
16: Hội thao khu vực 1 quy tụ 79 đội tuyển với hơn 1.942 vận động viên, trong đó 17 đội tuyển quân sự, võ thuật với 1.041 vận động viên thi đấu ở 15 nội dung, tranh 26 bộ huy chương, 62 đội tuyển thể thao với hơn 900 vận động viên tranh tài ở 2 môn, gồm 50 bộ huy chương. Cùng với đó là hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ tham gia biểu diễn, biểu dương lực lượng và phục vụ nhân dân. Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, hội thao là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện, điều lệnh, quân sự, võ thuật và phong trào rèn luyện thể lực trong toàn lực lượng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
17: Hội thao lần này là dịp để cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương giao lưu cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, cùng là dịp để các đội tuyển thi đua, thi đấu giành được nhiều thành tích cao để tiếp tục tham gia vào vòng chung kết toàn quân, toàn quốc sẽ tổ chức vào tháng 7 năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng. Và mục tiêu xa hơn là tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 sẽ tổ chức vào cuối năm 2026 với mục tiêu đưa thể dục thể thao công an nhân dân đứng vào nhóm đầu của quốc gia.
16: Mở đầu nghi thức khai mạc, không gian quảng trường 30 tháng 10 trở nên rực rỡ với màn chống hội hào hùng của 1.000 học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tiếp nối là phần biểu diễn quân nhạc kết hợp múa súng, múa cờ của đoàn nghi lễ Công an Nhân dân. Kỹ thuật điều khiển ô tô, mô tô hộ tống của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp Cảnh sát Giao thông Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Biểu diễn kỵ binh nghiệp vụ, đồng diễn võ thuật của lưu học viên Lào. Cùng phần trình diễn quyền, côn, khí công, công phá đầy mãn nhãn của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Đặc biệt, ấn tượng là các màn diễn tập xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân trước âm mưu khủng bố, kỹ thuật vận động vượt vật cản kết hợp bắn súng ứng dụng với tham gia của UAV, robot tự hành chiến đấu, chó nghiệp vụ và phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ xe bồn chở xăng dầu, thể hiện rõ trình độ chính quy, tinh nhuệ hiện đại của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
17: Tôi đề nghị đội tuyển công an các đơn vị địa phương tham gia hội thao vừa phải mang khí thế thi đua, quyết tâm thi đấu để đạt giải cao nhất, nhưng cũng phải khiêm tốn học hỏi, giữ gìn sự đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội. Cán bộ chiến sĩ, vận động viên tham gia hội thao phải thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân, quy chế điều lệ của cuộc thi, quy định của địa phương, thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, vô tư, công bằng, khách quan, mạnh hơn, xa hơn, hiệu quả hơn.
16: Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức cùng tinh thần quyết tâm đoàn kết của các đoàn tham gia, Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 1 hứa hẹn sẽ diễn ra thành công, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Đây là những dạng địa hình thường
4: xuyên gặp trong thực tế. Chương trình An ninh 24 giờ xin được tiếp tục với phần điểm lại các hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần qua.
18: Ngày 18 tháng 5, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định về thành lập Công an thành phố Đồng Nai. Bộ trưởng yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Đồng Nai và toàn thể cán bộ chiến sĩ cần thống nhất nhận thức và hành động, triển khai mạnh mẽ hai hướng công tác, đó là bảo đảm vững chắc an ninh trật tự trên địa bàn toàn thành phố, tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh, trật tự kỷ cương, đóng góp hiệu quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố. Tập trung xây dựng Công an thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phấn đấu trở thành địa phương đi đầu cả nước, hoàn thành mục tiêu này trước năm 2030. Chiều ngày 19 tháng 5, tại Học viện An ninh Nhân dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dự và phát biểu chỉ đạo lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương thuộc Bộ Công an năm 2026. Bộ trưởng đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, nghiên cứu, tập trung thời gian, công sức, trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình toàn khóa. Sau lễ khai giảng, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia, nhấn mạnh tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và triển khai tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia. Sáng ngày 20 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã chủ trì hội thảo khoa học An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Hội thảo đã thống nhất đánh giá về những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thuận lợi, thách thức đối với an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, tiếp tục cụ thể hóa tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tích cực xây dựng hoàn thiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Tuần qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã chủ trì buổi lễ trao tặng phim tư liệu chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk, Liên Xô năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quá trình sưu tầm, lực lượng công an đã thu thập được nhiều tư liệu quý, trong đó có phim tài liệu chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk, Liên Xô năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những tư liệu vô cùng quý giá, được lưu giữ sau 71 năm kể từ chuyến thăm Liên Xô của Người. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, sau lễ trao tặng, thông qua Văn phòng Trung ương Đảng, Đài truyền hình Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh, thước phim tư liệu quý giá này sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi, qua đó lan tỏa hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đồng bào trong và ngoài nước. Tuần qua, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá, Trưởng ban chỉ đạo về Đặc xá Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp về báo cáo kết quả thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về Đặc xá năm 2026 và xét duyệt hồ sơ xét đề nghị Đặc xá năm 2026 cho các phạm nhân. Thứ trưởng yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đặc xá Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ danh sách được đề nghị đặc xá để Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá ký trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc tổ chức công bố quyết định đặc xá tại các cơ sở giam giữ phải bảo đảm nghiêm túc, trang trọng, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật. Chiều ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy. Đây là chuyên án buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Trong đó, đối tượng Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, trưởng khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương được xác định tổ chức đường dây buôn lậu. Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các tuyến, địa bàn trọng điểm. Quá trình đấu tranh chuyên án phải thực hiện đúng phương châm, đánh cả đường dây, không bỏ lọt tội phạm. Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể trong đấu tranh chuyên án, Bộ Công an đã trao thưởng cho 26 tập thể. Tại thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo tại lễ khởi công các dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại hai địa phương này. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, các dự án là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ, đồng thời cũng thể hiện sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách về nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết cho cán bộ chiến sĩ công an. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An, thành phố Hà Nội quan tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với quá trình triển khai các dự án, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công, hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất và bảo đảm chất lượng nhất, đạt được mục tiêu đề ra.
2: Thưa quý vị, chiều nay Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương năm 2026 tổ chức họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá, Trưởng ban chỉ đạo về Đặc xá Bộ Công an.
3: Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn Đặc xá, trong thời gian qua, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, các tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng Tư vấn Đặc xá, các tổ chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng thành viên Đặc xá thuộc các ban bộ ngành đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, dù thời gian ngắn, khối lượng hồ sơ lớn, nhưng các bộ ngành chức năng, đặc biệt là Bộ Công an với vai trò cơ quan thường trực, Hội đồng Tư vấn Đặc xá, đã thực hiện việc xét đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện, được tiến hành theo quy định chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định. Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn nhân sự kiện trọng đại ngày lễ lớn của đất nước. Sau khi luật đặc xá năm 2018 có hiệu lực, từ năm 2021 đến năm 2025, nhà nước tiếp tục thực hiện 5 đợt đặc xá cho hơn 31.320 người. Đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu các thành viên tiếp tục tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, bám sát quy định của pháp luật với từng trường hợp được đề nghị đặc xá. Sau cuộc họp ngày hôm nay, Hội đồng Tư vấn Đặc xá sẽ tổng hợp trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện đặc xá để xem xét quyết định.
4: Thưa quý vị, phía sau những cánh cửa, những bức tường của trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có rất nhiều câu chuyện đầy tính nhân văn. Không chỉ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quản lý giam giữ, trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An còn đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cảm hóa can phạm nhân, qua đó giúp những người từng lầm lỡ có thêm niềm tin, động lực để cải tạo tiến bộ, sớm được trở về làm lại cuộc đời.
1: Những ngày đầu hè, thời tiết ở Nghệ An nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trong nhà nhiều thời điểm lên tới gần 40 độ C. Để đảm bảo sức khỏe cho can phạm nhân, trại tạm giam công an tỉnh chủ động rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, lắp đặt bổ sung hệ thống quạt làm mát tại hành lang các buồng giam. Đáng chú ý, toàn bộ hơn 200 quạt điện với tổng kinh phí 135 triệu đồng được thực hiện.

0: hiện chủ yếu từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cùng với sự hỗ trợ xã hội hóa từ một số nhà hảo tâm.
1: Trong quá trình tạm đóng tạm giữ được sự quan tâm của ban dân thị cùng cán bộ quản giáo trong thời tiết nặng nóng ở cái này đã là gọi là trang bị cho chúng tôi có quạt để là ngâm chúng tôi là trong sinh hoạt cũng như là trong những miếng ăn giấc ngủ là được là nhân giấc để cải tạo để là trở về với hoàn cảnh cộng đồng,
2: tạo cho họ một cái tinh thần đó là phấn khích trong cái việc là chấp hành nội quy cơ sở giam giữ, cũng là một phần ở đó là tạo nên cái sự yên tâm của thân nhân của họ ở ngoài xã hội. Từ đó thì trong cái việc là chấp hành nội quy cơ sở giam giữ, rồi là trong cái việc mà thực hiện các hoạt động điều tra, truy tố xét xử, người ta khai báo thành khẩn, hợp tác với các cơ quan công an, các cơ quan tổ chức.
0: Cùng với bảo đảm điều kiện sinh hoạt trong mùa nắng nóng, việc chăm sóc sức khỏe can phạm nhân luôn được trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng. Đơn vị duy trì khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình trạng bệnh lý, cấp phát thuốc kịp thời và phối hợp với các cơ sở y tế để điều trị cho những trường hợp cần thiết. Chế độ ăn uống, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cũng được thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó, tình trạng sức khỏe của can phạm nhân luôn được kiểm soát tốt, góp phần ổn định tâm lý, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giáo dục và cải tạo.
3: Khi vào trại giam thì chúng tôi có được cán bộ, quản giáo đến động viên và thăm hỏi. Khi đau ốm bệnh tật thì có các cán bộ y tế đến để hỗ trợ chúng tôi thăm khám và phát thuốc cấp phát đầy đủ. Chế độ của trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An thì chế độ đầy đủ để giúp chúng tôi có động lực để cải tạo và sớm về với xã hội và gia đình.
2: Thực hiện phong trào ba nhất, đảng ủy, lãnh đạo trại tạm giam đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thường xuyên giáo dục chính sách khoan hồng của đảng nhà nước cũng như nội quy cơ sở giam giữ đối với cán phạm nhân, đồng thời là bằng những việc làm thiết thực là từ nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ là chúng tôi đã trang bị cái hệ thống quạt chống nóng cho cán phạm nhân trước khi bước vào mùa nắng nóng, và qua đó là giáo dục là cán phạm nhân hiểu rõ cái chính sách khoan hồng của đảng nhà nước, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ để sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.
0: Phía sau những cánh cửa tưởng chừng chỉ có sự nghiêm khắc của pháp luật vẫn luôn hiện hữu lòng bao dung và trách nhiệm. Từ những chiếc quạt làm giảm nắng nóng mùa hè, những lần khám bệnh tận tình đến sự giáo dục, động viên kiên trì, cán bộ chiến sĩ trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đang từng ngày gieo niềm tin, thắp lên hy vọng cho những người từng lầm lỡ, để khi trở về với gia đình và xã hội, họ có thêm nghị lực làm lại cuộc đời.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động yếu, nên trong đêm nay và ngày mai, khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ chỉ có mưa rào và dông ở diện rải rác. Trong ngày thì trời nắng mạnh, nóng tiếp tục xuất hiện tại khu vực miền Đông của Nam Bộ với mức nhiệt là 35 đến 37 độ. Miền Tây Nam Bộ nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ trưa chiều từ 32 đến 34 độ. Ở các khu vực còn lại, chủ yếu vẫn là nắng nóng. Tại Bắc Bộ, ngoài chịu ảnh hưởng của hàn lưu áp thấp nóng, khu vực phía đông của Bắc Bộ còn chịu thêm tác động của lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên có xu hướng là nóng hơn ở khu vực phía tây của Bắc Bộ, khi nền nhiệt độ tại đây từ 27 đến 39 độ. Các tỉnh thành phía tây của Bắc Bộ cho đêm nay như ở khu vực Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và dông cục bộ. Ngày mai thì có nắng nhưng cường độ không mạnh như ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ đạt ngưỡng là 25 đến 38 độ, có nơi trên mức 38 độ. Với các tỉnh miền Trung, do tiếp tục chịu tác động của vùng áp thấp nóng từ phía Tây và hiệu ứng gió phơn khô nóng nên toàn vùng đều có nắng nóng. Trong đó khu vực Thanh Hóa đến phía đông của tỉnh Quảng Ngãi đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk xuống đến Khánh Hòa ở ngưỡng

nắng nóng, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 35 đến 38 độ, có nơi trên mức 38 độ. Nhiệt cao trong khi độ ẩm tương đối thấp, có nơi chỉ đạt ở ngưỡng là 40 đến 45%. Người dân cần nâng cao cảnh giác nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa, ít mây không

0: gió nam đến tây nam ở mức cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Còn tại đặc khu Trường Sa, mây thay đổi có mưa vài nơi với gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày còn nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 28 đến 38 độ.
1: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh 24 giờ chiều ngày hôm nay.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch: phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng, cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
0: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên

ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng. Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày này. Với nhiều người dân, cảm nhận thực tế ngoài trời còn khắc nghiệt hơn nhiều so với dự báo. Còn tại Tây Nam Bộ, sạt lở nghiêm trọng ngay trong mùa khô và giai đoạn đầu mùa mưa khiến nhiều hộ dân bất an.
0: Đã có lô sầu riêng đầu tiên đi luồng xanh sang Trung Quốc chỉ trong vòng 6 ngày. Tuy nhiên sau hơn 1 tháng thì quy trình này vẫn dậm chân tại chỗ vì thiếu hướng dẫn triển khai. Trong khi đó nông dân, doanh nghiệp nóng lòng chờ cơ chế thông quan nhanh để bước vào vụ thu hoạch lớn nhất năm.

0: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm các liệt sĩ vẫn chưa dừng lại. Giờ đây, công nghệ giám định ADN và ngân hàng gen đang thắp lên hy vọng đoàn tụ cho hàng trăm nghìn gia đình trên cả nước.
1: Hai mươi bốn người thiệt mạng, hơn 80 người bị thương trong một vụ nổ lớn nhằm vào đoàn tàu chở lực lượng an ninh của Pakistan. Thiết bị nổ tự chế đã được sử dụng trong vụ tấn công.
0: Thưa quý vị, hôm nay dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Hội đồng Tư vấn Đặc xá đã họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho phạm nhân đủ điều kiện đặc xá. Phó Thủ tướng đánh giá cao thành viên Hội đồng Tư vấn Đặc xá, đặc biệt là Bộ Công an và Tòa án Nhân dân tối cao đã chỉ đạo tích cực đảm bảo công tác đặc xá được triển khai chặt chẽ, nghiêm ngặt, đúng quy định pháp luật, đúng tiến độ đề ra, nhấn mạnh công tác xét đặc xá phải tuyệt đối công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng điều kiện. Từ cuối tháng 4, Hội đồng Tư vấn Đặc xá đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá, là cơ sở để Hội đồng tiến hành xét duyệt danh sách cuối cùng, trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Để công tác đặc xá có kết quả tốt, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tạo sinh kế để người được đặc xá, sớm tái hòa nhập cộng đồng, sửa chữa sai lầm, không tái phạm, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội. Đợt đặc xá thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước là một trong nhiều hoạt động được tổ chức sau thành công của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
1: Chiều qua, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị tiếp tục rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, tài chính, công nghệ thông tin. Quyết liệt rà soát, xử lý các dự án đất đai có khó khăn, vướng mắc theo chỉ đạo của Trung ương, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, cần kiến nghị đề xuất với đoàn kiểm tra để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
0: Tối qua, dự chương trình giao lưu nghệ thuật Ngày Mai Tươi Sáng nhằm gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư do Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày Mai Tươi Sáng tổ chức, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, biểu dương Bộ Y tế, Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng, bày tỏ tri ân đội ngũ y bác sĩ, các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, các tổ chức thiện nguyện và những nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng bệnh nhân ung thư nghèo. Với mong muốn thông điệp Ngày Mai Tươi Sáng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, Phó Thủ tướng đề nghị toàn xã hội cùng chung tay để mọi người bệnh đều có quyền hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã trao quà động viên các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.
2: Trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo một lần nữa.
1: Nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5.
0: Diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt những viên gạch đầu tiên cho quan hệ hai nước, và cũng đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan.
3: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Nỏng Ôn, tỉnh Udon Thani. Gần 100 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và hoạt động cách mạng ở khu vực này với tên gọi Thầu Chín. Khởi công vào năm 2002, nơi đây đã trở thành trung tâm giáo dục, nghiên cứu và du lịch mang tính lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết về quan hệ giữa nhân dân hai nước.
4: Tôi biết đây là nơi Bác Hồ từng đi qua, nên qua những lần ghé thăm, tôi đã học được rất nhiều điều về Bác Hồ và cảm nhận rõ được sự thân thiện, gần gũi và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
5: Di sản lớn nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại chính là cầu nối lòng tin giữa hai dân tộc. Hai bên luôn tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau. Mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan không chỉ dừng ở cấp nhà nước, mà bắt nguồn từ người dân địa phương, sống chung, gắn bó với nhau.
3: Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam và Thái

0: Thái Lan đã phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ. Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực.
1: Thông qua chiến lược mà chúng tôi gọi là ba kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế địa phương và kết nối phát triển bền vững. Điều này khiến cho quan hệ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam càng đặc biệt và tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
0: Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng khai mở tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đồng thời mở ra những bước phát triển mới cho quan hệ hai nước.
2: Trong chuyến thăm này thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là lãnh đạo của hai nước sẽ trao đổi, bàn bạc về những vấn đề chiến lược, những vấn đề lớn trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Từ đó thì củng cố hơn nữa, tăng cường hơn nữa cái sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển bền vững.
0: Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường 50 năm qua, trao đổi về phương hướng nhằm tạo động lực, xung lực mới, đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, hướng tới những tầm cao mới.

0: Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Việc ứng dụng công nghệ ADN xây dựng cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ không chỉ là một bước tiến khoa học, mà đó là lời tri ân thực tế và sâu sắc nhất, thắp lên hy vọng đoàn tụ cho hàng trăm nghìn gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
2: Tổ dân phố Bình An, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh, tấm di ảnh này là thứ duy nhất liệt sĩ Lương Bá Nho để lại cho gia đình trước khi lên đường. Trong tiềm thức của những người ở lại, còn có một lá thư gửi về từ chiến trường.
3: Tất cả là mọi công việc là nhờ các em ở nhà là thấy anh ở nhà đi làm nhiệm vụ chuẩn bị nước thắng giặc thì anh sẽ về cùng với các em đoàn tụ gia đình và nuôi dưỡng bố mẹ.
2: Anh Nho nhập ngũ năm 1970 và hy sinh một năm sau đó. Thấm thoát đã hơn nửa thế kỷ, cha mẹ đã không còn chờ được anh về. 8 người em nay cũng đã ngoài 70, còn anh mãi ở tuổi 20. Liên tiếp những hành trình tìm kiếm được gia đình tổ chức, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Khi niềm hy vọng về một cuộc đoàn tụ gần như đã tắt, thì...
3: Kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ, mã số NCC4599 là của liệt sĩ Lương Bá Nho.
2: Gần 2 năm triển khai ngân hàng gen liệt sĩ và thân nhân, 100.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận, hơn 50% trong số đó được phân tích, tạo lập trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Gia đình ông Nhật là một trong 23 gia đình đầu tiên tìm thấy người thân.
4: Thưa quý vị, bằng công nghệ giám định ADN hiện đại và đặc biệt là được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngân hàng gen sẽ so sánh và kết nối giữa dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ và hài cốt của các anh, từ đó có thể xác định chính xác danh tính của từng liệt sĩ. Thời gian chờ đợi cả nửa thế kỷ có thể rút xuống còn tính tháng, tính ngày.
2: Công nghệ trở thành cầu nối cho những cuộc đoàn tụ và niềm hy vọng thiêng liêng ấy đang tiếp tục được thắp lên cho gần nửa triệu gia đình khác trên khắp cả nước.
5: Đấy là một nhiệm vụ mà tôi nghĩ rất là cao cả, mọi người đem hết cái tâm sức của mình để làm cái việc đấy. Thế thì dĩ nhiên là nó cũng cần sự phù hộ của các liệt sĩ nữa.
2: Một ngày mới lại về trên quê hương liệt sĩ Lương Bá Nho, làng Bình An. Hơn nửa thế kỷ trước, anh lên đường để quê hương được bình an. Nay anh trở về đoàn tụ với gia đình, với các em, các cháu. Di nguyện của cha, của mẹ cuối cùng cũng được thực hiện. Với các gia đình liệt sĩ khác, cuộc đoàn tụ vẫn còn ở phía trước. Dù thời gian không còn nhiều, nhưng niềm hy vọng thì chưa bao giờ tắt.
1: Hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục trải qua ngày nắng nóng gay gắt. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ lúc 13 giờ đã lên tới gần 39 độ C, không khí ngoài trời bỏng rát và ngột ngạt. Dự báo ngày mai nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 36 đến 38 độ C, một số nơi trên 39 độ C. Với Trung Bộ chịu tác động từ vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn mạnh hơn, dọc từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Còn phía đông khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng phổ biến từ 36 đến 38 độ C. Giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm của đợt này dự báo còn kéo dài nhiều ngày tới, có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân.
6: Diễn biến của cái đợt nóng hiện tại chúng tôi nhận định là cái đoạn nóng sẽ gay gắt nhất đoạn từ nay đến hết ngày 27. Với cái nhiệt độ cao như vậy, chúng ta cần lưu ý tới cái hiện tượng sốc nhiệt khi mà di chuyển từ cái môi trường điều hòa ra môi trường ngoài trời. Cái thứ nữa đó là cái tình trạng nguy cơ về cái cháy rừng. Ngoài ra chúng tôi cũng lưu ý là cái khả năng xảy ra cái hiện tượng dông lốc vào buổi chiều và tối, có khả năng gây ra cái tình trạng là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn nếu vào trong cái tháng 6 của 2026 này, chúng tôi nhận định là có khoảng từ 2 đến 3 đợt nắng nóng và cái nhiệt độ có khả năng lên tới 37 và 39 độ, và khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Thanh Hóa đến khu vực thành phố Huế có khả năng nhiệt độ lên tới 41, 42 độ.
1: Nắng nóng cực đoan cũng đang bao trùm nhiều nơi trên thế giới. Tại Ấn Độ, nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực khiến cho nhiệt độ tại một số thành phố vượt ngưỡng 45 độ C. Ít nhất 16 người đã tử vong do sốc nhiệt tại bang Telangana kể từ đầu mùa hè. Nắng nóng kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ. Trong khi đó, nước Anh đang trải qua đợt nắng nóng hiếm gặp khi mà nhiệt độ trong tháng 5 lần đầu vượt ngưỡng 30 độ C kể từ năm 2012. Cơ quan khí tượng Anh dự báo nhiệt độ tại miền Nam nước này có thể tiếp tục tăng lên khoảng 33 độ C trong những ngày tới.
0: Trở lại với những nội dung ở trong nước, sạt lở bờ sông đang từng ngày đe dọa cuộc sống của người dân khu vực phía Nam, từ Cần Thơ, Cà Mau đến thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều hộ dân liên tiếp phải di rời vì nhà cửa nứt toác, đường xá sụt lún, đất ven sông bị cuốn trôi sau những cơn mưa đầu mùa. Nỗi lo mất nhà, mất đất vẫn thường trực khi mùa mưa mới chỉ bắt đầu.
7: Lần thứ ba phải di rời nhà cửa để tránh sạt lở. Nhưng đến nay, ông Bí, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ vẫn chưa hết lo lắng. Bởi nơi ở mới lại xuất hiện vết nứt, đất ven sông tiếp tục sụt lún sau mưa.
8: Sạt lở không được, cái bắt đầu mới mua đất chờ về đây. Giờ về đây cách được có khoảng năm mấy, hai năm, cái nó sạt lở dần cái đường lộ xuống sông hết trơn.
7: Chỉ từ đầu năm đến nay, xã Nhân Mỹ đã xảy ra 74 điểm sạt lở liên tiếp. Thành phố Cần Thơ đã phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với sạt lở bờ sông Phụng An.
9: Chi cục thủy lợi, Sở Nông nghiệp Môi trường cũng như Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thì bố trí nguồn vốn để mà xã có kinh phí để khắc phục các cái đoạn sạt lở như trên. Thì kinh phí với số tiền rất là lớn thì địa phương không thể nào bố trí nguồn kinh phí để khắc phục những cái đoạn này.
7: Trong khi đó, tại Cà Mau, hàng chục điểm sạt lở và sụt lún xuất hiện tại các xã Trần Văn Thời, Khánh Hưng, Khánh Bình và Đá Bạc. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, hạn chế người dân lưu thông qua khu vực này. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, khu vực chân cầu Kinh Thanh Đa, phường Thạnh Mỹ Tây, nhiều căn nhà đã sụp hoàn toàn xuống sông Sài Gòn.
10: Nó sạt xuống, nó sập xuống, nó dớt, gạch đùng đùng ấy. Ở dưới nước ngập thì nó tràn lên đây nè, rồi nó đầu lội đồ ghê lắm, sợ á, lo chạy thôi chứ không biết gì đó.
7: Tại xã Nhà Bè, tình trạng sạt lở bờ sông và chiều cường dâng cao đã làm ngập toàn bộ diện tích xung quanh. 8 căn phòng trọ này đã bị bỏ trống hoàn toàn suốt 7 năm qua.
11: Đêm phải thức để mà canh chừng á, để con cái thì nó ngủ là nước ngập lên tới chân nè. Giờ mà cái bờ sông thì nó sát, thành ra mình thấy cũng như là cái biển vậy đó. Nó không có thấy bờ đâu hết á. Tại vì cái mức độ của nó là mình có thể tưởng tượng là có thể nó muốn cái nhà mình muốn đi xuống nhà nào là đi đó.
7: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 43 vị trí sạt lở, trong đó có 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm. Dù mùa mưa mới chỉ bắt đầu, nhưng những người dân sống cạnh bờ sông đã luôn bất an với việc đi lại nơm nớp nỗi lo mất nhà.
1: Có thể thấy rằng là sạt lở tại Nam Bộ thì diễn biến ngày càng nghiêm trọng cả về phạm vi lẫn mức độ nguy hiểm. Không chỉ xảy ra vào mùa mưa lũ, nhiều vụ sạt lở lớn xuất hiện ngay trong mùa khô và giai đoạn đầu mùa mưa hiện nay.
12: Hiện nay, đồng bằng sông Cửu Long có tổng cộng 531 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài hơn 681 km, đe dọa khu dân cư, công trình hạ tầng, đê điều và làm mất các diện tích rừng ngập mặn ven biển. Nguyên nhân lớn nhất gây ra tình trạng này là do thiếu hụt bùn cát và phù sa từ sông Mekong. Trước đây, đồng bằng sông Cửu Long nhận khoảng 140 đến 160 triệu tấn phù sa mỗi năm, nhưng hiện có tới 65 đến 70% lượng phù sa đã bị giữ lại ở các hồ chứa thủy điện thượng nguồn. Khi thiếu phù sa, dòng sông buộc phải khoét sâu vào đáy và ăn dần vào bờ để tự cân bằng năng lượng dòng chảy. Bên cạnh đó, khai thác cát, nước ngầm quá mức cũng làm đáy sông hạ thấp nhanh, khiến bờ sông cao, dốc và mất ổn định hơn. Trong khi đó, việc xây dựng nhà cửa, công trình sát mép sông tiếp tục tạo thêm tải trọng lên phần đất vốn đã rất yếu. Cảnh báo giai đoạn cuối mùa khô, đầu mùa mưa hiện nay tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Sau thời gian dài khô hạn, đất xuất hiện nhiều khe nứt. Khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, nước thấm sâu vào nền đất làm tăng trọng lượng, giảm liên kết và dễ gây sụp trượt bất ngờ. Theo các chuyên gia từ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, với nền đất ngày càng suy yếu và nguồn phù sa tiếp tục suy giảm, sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long không còn là xử lý sự cố đơn lẻ mà đang trở thành bài toán an ninh tài nguyên và không gian sinh tồn của cả vùng.
0: Những chiếc tem xác thực điện tử mã QR như thế này trên các lô sầu riêng được xem như là căn cước điện tử, khẳng định sản phẩm đáp ứng đầy đủ khả năng truy xuất nguồn gốc từ chuỗi, kiểm nghiệm vườn đến đóng gói và di chuyển. Khách hàng đều có thể giám sát được cả. Ngày 10 tháng 4 vừa qua, thì hai container sầu riêng tươi đầu tiên có tem xác thực điện tử mã QR đã được thông quan luồng xanh. Đây là cơ chế ưu tiên xuất khẩu dựa trên nền tảng số cho phép rút ngắn thời gian thông quan sang thị trường Trung Quốc chỉ còn 6 ngày.
1: Vâng, và sau với cách làm truyền thống có thể kéo dài từ 8 đến 11 ngày hoặc là lâu hơn, thì quy trình này đã rút ngắn nhiều thời gian so với trước, tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu hoa quả tươi. Thế nhưng mà từ đó đến nay đã hơn 1 tháng rồi, nhưng chưa có thêm lô sầu riêng nào được thông quan theo quy trình này.
7: Sẵn sàng đáp ứng quy trình xuất khẩu luồng xanh, hợp tác xã này đã thực hiện 2 lần lấy mẫu xét nghiệm đất, nước, lá và quả sầu riêng. Lần thứ nhất là lúc quả sầu riêng được 40 ngày tuổi, lần thứ hai trước thời điểm thu hoạch khoảng 1 tháng. Ngoài ra, các thiết bị cảm biến đo các chỉ số trong đất như pH, NPK cũng được áp dụng. Tuy nhiên, có đi được luồng xanh hay không thì hợp tác xã vẫn chưa có câu trả lời.
13: Nếu mà trong thời gian tới mà văn bản hay là các quy định hướng dẫn chi tiết của bộ mà đưa ra cái luồng xanh á, mà nó trật với những cái gì mà chúng tôi làm đấy thì sản phẩm của chúng tôi lúc đó lại không được đi luồng xanh. Mà trong khi là chúng tôi là đang rất là nỗ lực để mà được đi luồng xanh.
14: Đến nay thì chưa thấy cái từ phía cơ quan nhà nước hướng dẫn cho bà con nông dân phải làm như thế nào để tiếp cận được cái luồng xanh này.
7: Là một trong 10 doanh nghiệp công nghệ tham gia phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy trình luồng xanh, ông Thành cho rằng sau lô làm mẫu đầu tiên, hệ thống đã khá hoàn chỉnh để có thể mở rộng. Tuy nhiên, những chậm trễ của cơ quan quản lý trong việc triển khai các công đoạn tiếp theo đang là rào cản của hướng đi này.
15: Để triển khai diện rộng thì cần một cái hướng dẫn rất là cụ thể để xem là cái kế hoạch như thế nào, bao giờ triển khai và có điều kiện gì để cần phải đáp ứng cái sản lượng của cái mùa vụ sắp tới ấy, thì nó chiếm đến hơn 60% cái sản lượng tổng của cả năm. Việc triển khai càng sớm càng tốt trong cái giai đoạn dần dần lên như thế này, sản lượng dần dần tăng như thế này thì nó sẽ là cái tiền đề rất là quan trọng để có thể là triển khai diện rộng trong cái khi mà đạt chính vụ.
16: Nếu như mà chúng ta thực hiện được thì nó dẫn đến cái việc là thời gian thông quan sẽ rút ngắn lại, chi phí logistics mọi thứ nó sẽ giảm đi và cái năng lực chất lượng hàng hóa nó sẽ tăng lên.
7: Mất 8 tháng để nông dân, doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình công nghệ cho lô sầu riêng đầu tiên được xuất khẩu theo luồng xanh. Mục tiêu là để giảm tỷ lệ kiểm tra hiện nay từ 100% xuống chỉ còn 30-50%. Khi chỉ còn 1 tháng nữa, vùng trọng điểm sầu riêng Tây Nguyên bước vào cao điểm thu hoạch với sản lượng gần 500.000 tấn, thì việc sớm khơi thông quy trình luồng xanh là yếu tố quan trọng giúp ngành hàng này có thể cán đích 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
1: Mới đây nhất, chỉ có công hàm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi tới Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông tin về việc Việt Nam xây dựng và thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản và gửi kèm một số mẫu tem nhận diện. Việc thúc đẩy luồng xanh xuất khẩu không thể chậm trễ hơn nữa, bởi hiện nay các nước cạnh tranh trên thị trường sầu riêng quốc tế như là Thái Lan đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ và trực tiếp để có thể hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân tiếp cận luồng xanh, đưa sầu riêng Thái Lan vào thị trường Trung Quốc một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất. Đến thời điểm này thì tỷ lệ kiểm tra xuất khẩu sầu riêng Việt Nam vào Trung Quốc vẫn là 100%, trong khi tỷ lệ này của Thái Lan khi mà vận hành luồng xanh chỉ còn 30%.
0: Trước tình trạng gần 4.500 dự án tồn đọng nhiều năm với tổng mức đầu tư khổng lồ vượt 3,35 triệu tỷ đồng, vừa qua thì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147 hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án này.
1: Theo các cơ quan chức năng thì việc xử lý dứt điểm tồn đọng sẽ là cơ sở quan trọng để giải quyết dứt điểm quyền lợi cho người mua nhà. Tuy nhiên, để thực hiện thì cần sự hợp tác và nỗ lực từ các chủ đầu tư.
17: Thưa quý vị, đây là hàng gạch để ngăn chia giữa các lô đất với nhau. Tuy nhiên, qua thời gian thì cỏ dại đã che kín hết và dường như không còn dấu hiệu của một khu đô thị. Rất nhiều hộ gia đình đã bỏ hàng tỷ đồng để mua đất tại những khu đô thị bỏ hoang như thế này từ nhiều năm trước.
18: Sau 18 năm chờ đợi, điều mà người mua nhà tại dự án khu đô thị ở Mê Linh, Hà Nội này nhận được không phải là dãy nhà long lanh như trong quảng cáo, mà là bãi cỏ hoang mọc cao quá đầu người. Những người mua nhà đã nhen nhóm hy vọng mới khi Nghị định 147 để xử lý, tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài được ban hành.
19: Phải xử lý như thế nào đấy để chúng tôi có thể trả lại cho chúng tôi những quyền lợi chúng tôi sản đất được hưởng mười mấy năm rồi.
18: Những khung nhà hoang xám xịt, hoen gỉ, nằm trơ sắt thép tại dự án chung cư đồ sộ ở phường Hà Đông này đã tồn tại hơn 10 năm.
20: Nghị định 147 nó như là một cái niềm hy vọng cho khách hàng. Đây là một cơ hội để chủ đầu tư thực sự là phải chịu trách nhiệm và phải làm hết cái trách nhiệm của mình đối với cả khách hàng.
18: Nghị định 147 đã phân định rõ trách nhiệm từng sở ngành trong việc xử lý dự án tồn đọng. Các thửa đất dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra có thể được xem xét gỡ vướng ngay.
21: Khi mà đã giải phóng được cho dự án cho chủ đầu tư để người ta tiếp tục thực hiện thì cái chủ đầu tư đấy và cái dự án đấy có điều kiện để tiếp tục thực hiện các cái hợp đồng, cũng đỡ khiếu kiện, cũng đỡ bức xúc cho người dân doanh nghiệp.
22: Đối với những cái dự án mà chúng ta còn cái hướng khắc phục thì đấy cũng là một trong những cái điều kiện để chúng tôi có những cái kiến nghị lên cơ quan chức năng để gỡ bỏ những cái mà đang vướng mắc nhất đối với dự án.
23: Cố gắng đến cuối năm nay tháng 11, 12 thì sẽ đưa dự án vào triển khai cái công xây dựng. Những cái văn bản đã ký với khách hàng thì chúng tôi tôn trọng và đặc biệt sẽ đảm bảo cái quyền lợi của khách hàng.
18: Việc tháo gỡ cho hàng nghìn dự án sẽ là động lực giúp tăng nguồn cung bất động sản, tránh tình trạng người không có nhà ở, đất lại bỏ hoang. Đây cũng là giải pháp khơi thông dòng tiền và tạo động lực tăng trưởng mới cho các địa phương.
0: Việc quyết liệt tháo gỡ những nút thắt trong giải phóng mặt bằng, xác định giá đất hay là kịp thời đưa vào khai thác các mỏ khoáng sản được coi là chìa khóa để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.
1: Vâng, và sáng kiến của tỉnh Đắk Lắk để tháo gỡ nút thắt này đó là đưa cán bộ cấp tỉnh về cơ sở, trực tiếp hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy các dự án động lực, trọng điểm.
24: Hai dự án cảng Bãi Gốc và khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 có tổng diện tích gần 800 ha. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 6, địa phương phải bàn giao 100% mặt bằng tại dự án cảng và khoảng 400 ha cho khu công nghiệp. Tuy nhiên, với số lượng hồ sơ đất đai cần xử lý là rất lớn, cán bộ của xã Hòa Xuân là không đủ. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định tăng cường 30 cán bộ từ các sở ngành về hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ.
25: Thì hiện nay là với sự hỗ trợ của tỉnh, thì đã phân việc cụ thể cho từng đồng chí và đã có khối lượng cụ thể cho từng đồng chí và đẩy nhanh cái dự án này để bàn giao cho nhà đầu tư.
24: Cùng với các phần việc từ trích lục hồ sơ đến rà soát pháp lý được xử lý bởi cán bộ của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, công tác xác định giá đất, bồi thường, tái định cư cũng được khẩn trương triển khai với sự hỗ trợ của các cán bộ từ sở ngành của tỉnh Đắk Lắk.
26: Khi mà có cái quyết định điều động về tham gia phối hợp cùng với dự án 60 ngày đêm của tỉnh này thì bản thân rất là luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ sớm nhất, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
24: Từ những điểm nghẽn kéo dài nhiều năm, với cách làm mới, đưa cán bộ về tận cơ sở bám việc bám dân đang từng bước phát huy hiệu quả tại xã Hội Xuân. Với từng hồ sơ được hoàn thiện, từng thửa đất được tháo gỡ vướng mắc, thời điểm các dự án động lực, trọng điểm kích hoạt sẽ ngày một gần hơn.
1: Sáng nay tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và phát động tuần lễ quốc gia không thuốc lá. Chủ đề năm nay vẫn là vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá, thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường sống an toàn, không khói thuốc, đặc biệt để các bạn trẻ không bị đánh lừa bởi sự hấp dẫn giả tạo của thuốc lá thế hệ mới. Kể từ khi nước ta có quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, tỷ lệ dùng và số ca ngộ độc do thuốc lá điện tử đã giảm mạnh. Tuy nhiên, các chiêu thức tiếp thị ngày càng tinh vi, vì thế mỗi thanh thiếu niên không chỉ là đối tượng tuyên truyền mà chính là lực lượng đi đầu trong phòng chống tác hại của thuốc lá, thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
0: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc vào nhóm nhanh nhất khu vực. Nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng tăng, tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội. Tuy nhiên, trái với thực tế đó thì nhiều trung tâm bảo trợ công lập lại đang hoạt động dưới công suất. Vì vậy, mở rộng đối tượng được tiếp nhận tại các trung tâm chăm sóc người cao tuổi đang được xem là hướng đi cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
27: Bốn cụ được bố trí một phòng. Các phòng sinh hoạt tập thể khang trang với không gian vui chơi giải trí như xem tivi, chơi cờ, tập thể dục hàng ngày. Đây là nơi sinh hoạt của những người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh Bắc Ninh.
28: Vui vẻ mà phấn khởi lắm. Coi là các cô, các chú như thế là rất quan tâm đến chúng tôi.
29: Ốm đau thì có y tế, khám chữa tại nhà, phát thuốc, nếu nặng thì đi bệnh viện.
27: Có sức chứa hơn 100 người, nhưng nhiều thời điểm, trung tâm chỉ có 30 người, mặc dù các cụ ở đây được chăm sóc hoàn toàn miễn phí.
30: Được đào tạo bài bản,
2: Thế và cán bộ y tế cũng như là bác sĩ thì đều đầy đủ đảm bảo. Thế và cái số lượng cán bộ thì hiện nay để tính để chăm sóc đối tượng người già hiện nay vẫn còn đang rất là dư thừa.
27: Còn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3 Hà Nội, cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ điều dưỡng, nhân viên y tế được đào tạo bài bản, có thể phục vụ tới 500 người cao tuổi. Hiện, trung tâm hoạt động chưa tới 1 phần 10 công suất.
3: Trong 3 năm chỉ có 5 người cao tuổi thuộc diện như vậy được vào trung tâm. Số người cao tuổi mà thuộc cái diện cần được chăm sóc với cái tỷ lệ là rất là cao. Thế tuy nhiên là với cái cơ chế hiện nay thì là cái diện mà đào tự nguyện đóng góp kinh phí thì chưa thực hiện được tại trung tâm. Và đơn vị thì cũng đã có cái ý kiến để đề nghị với sở chủ quản cũng như là thành phố có cái cơ chế mở rộng đối tượng.
27: Như vậy, rào cản nằm ở quy định tiếp nhận đối tượng. Hiện các cơ sở bảo trợ công lập chủ yếu chỉ tiếp nhận người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo. Trong khi đó, nhiều người cao tuổi ngoài xã hội có nhu cầu vào sinh sống, chăm sóc lâu dài lại không thuộc diện được tiếp nhận. Bài toán không chỉ nằm ở thiếu nguồn lực mà còn ở cách tổ chức, vận hành. Vì vậy, yêu cầu cấp bách cần tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, đẩy mạnh xã hội hóa để tận dụng hiệu quả hệ thống chăm sóc người cao tuổi hiện có.
1: Theo Bộ Xây dựng, mỗi năm các nhà máy nhiệt điện phát sinh khoảng 20 triệu tấn tro rỉ. Nếu không được tái sử dụng thì lượng chất thải này sẽ cần thêm hàng trăm hecta bãi chứa, gây áp lực lớn lên môi trường. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang biến tro rỉ thành vật liệu san lấp và vật liệu xây dựng xanh, vừa tiết kiệm năng lượng vừa góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
4: Nhìn từ trên cao, khung cảnh này giống như một đại công trường khai thác khoáng sản. Nhưng thực tế đây là bãi chứa tro rỉ của một nhà máy nhiệt điện, từng bị xem là chất thải bỏ đi sau quá trình đốt than. Nhiều năm nay, tro rỉ đang được tận dụng làm vật liệu san lấp cho các công trình hạ tầng và sản xuất vật liệu xây dựng.
5: Nếu mà không tiêu thụ được tro rỉ do nhà máy thải ra, thì chúng tôi cũng đi luôn là phải tăng thêm diện tích bãi để xỉ, cũng như là chi phí về đền bù đất đai, chi phí xây dựng và chi phí duy trì vận hành cái bãi thải xỉ số 2 đấy nó cũng rất lớn.
4: Từ chỗ là gánh nặng môi trường, tro xỉ nhiệt điện đang dần được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên thứ cấp. Tại nhà máy nhiệt điện, tro xỉ được dẫn trực tiếp qua hệ thống đường ống kín sang khu xử lý của doanh nghiệp để sản xuất gạch và cấu kiện bê tông. So với gạch nung truyền thống, các sản phẩm này giúp giảm tiêu hao năng lượng và hạn chế phát thải khí nhà kính.
6: Rất là nhiều cái phần lợi là tạo cái công ăn việc làm cho công nhân, cũng như là cái doanh thu để đóng thuế cho nhà nước và có cái lợi nhuận để tái sản xuất.
4: Cùng với nhu cầu vật liệu xây dựng ngày càng lớn, nhiều chính sách khuyến khích tái chế và phát triển kinh tế tuần hoàn cũng đang được đẩy mạnh. Việc hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật và ưu đãi cho doanh nghiệp tái sử dụng tro xỉ được kỳ vọng thúc đẩy mô hình này.
8: Hiện nay thành phố Hải Phòng cũng có cái cơ chế để tạo điều kiện hỗ trợ hết mức cho các cái doanh nghiệp đầu tư công nghệ tái chế

0: sử dụng cho xỉ theo cái quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều các cái chính sách ưu đãi hấp dẫn các cái nhà đầu tư hơn để hoạt động trong cái lĩnh vực này.
1: Thay vì nằm trong bãi thải, hàng ngày cho xỉ theo các chuyến xe đến công trường, rồi trở thành lớp nền cho các dự án hay những viên gạch trong các khu đô thị. Một vòng đời mới được hình thành từ chính thứ từng bị coi là chất thải công nghiệp. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang thiếu nguồn vật liệu san lấp, xây dựng, mỗi một tấn tro xỉ được tái sử dụng cũng đồng nghĩa sẽ giảm đi một phần đất, cát phải khai thác từ tự nhiên.
2: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm nay của Startup Blink, tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, Việt Nam tăng 5 bậc, lần đầu tiên lọt vào top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Đây là báo cáo thường niên xếp hạng vào khoảng 100 quốc gia và trên 1.500 thành phố dựa trên 3 trụ cột là số lượng, chất lượng và môi trường kinh doanh.
3: Startup Blink nhận định Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia xếp hạng từ 21 đến 50, là nhóm các hệ sinh thái khởi nghiệp mới nổi, năng động nhất, với nền kinh tế số bứt tốc nhanh hơn nhóm dẫn đầu. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cùng với Thái Lan là hai quốc gia đạt chỉ số tăng trưởng hệ sinh thái ấn tượng hơn 67%.
4: Nghị quyết 57 vừa rồi, nó gần như là cởi trói được hết tất cả những cái rào cản, những cái vướng mắc để mà các cái doanh nghiệp, các cái startup có thể tự do phát triển, tự do sáng tạo hơn rất là nhiều.
3: Báo cáo cũng ghi nhận Việt Nam có quy mô thị trường nội địa lớn với hơn 4.000 startup, 208 quỹ đầu tư và 84 vườn ươm. Giá trị hệ sinh thái đạt 75,1 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai Đông Nam Á chỉ sau Singapore.
5: Nếu chỉ được đưa ra một lời khuyên, tôi sẽ nói hãy làm cho việc kinh doanh ở Việt Nam trở nên dễ dàng nhất. Dễ mở công ty, dễ mở tài khoản ngân hàng, chuyển tiền quốc tế và có chính sách thuế hấp dẫn.
3: Ở cấp độ địa phương, thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng 100 thành phố khởi nghiệp hàng đầu thế giới, tăng 12 bậc so với năm ngoái. Hà Nội tăng 30 bậc, Đà Nẵng tăng 212 bậc. Hải Phòng lần đầu tiên nằm trong danh sách 1.000 hệ sinh thái toàn cầu. Điều này cho thấy làn sóng khởi nghiệp sáng tạo đã lan tỏa thành một mạng lưới liên kết vùng vững chắc.
6: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra vào ngày hôm nay nhằm vào đoàn tàu chở lực lượng an ninh ở thành phố Quetta, Tây Nam Pakistan. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay khi mà đoàn tàu chở lực lượng an ninh đang trên đường trở về sau kỳ nghỉ lễ. Sức ép từ vụ nổ khiến toa tàu chật bánh, bốc cháy và làm hư hại các phương tiện xung quanh. Giới chức cho biết trong số thương vong có cả phụ nữ và trẻ em. Theo điều tra ban đầu, một số thiết bị nổ tự chế chứa hơn 70kg thuốc nổ đã được sử dụng trong vụ tấn công. Theo truyền thông khu vực, nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Baloch đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công, đồng thời tuyên bố mục tiêu là các binh sĩ Pakistan có mặt trên chuyến tàu. Hiện lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường và tiếp tục điều tra vụ việc.
2: Giới chức Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hai công nhân còn mất tích sau vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng tại mỏ than Lưu Thần Dụ, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc của nước này.
7: Tổng cộng 82 người đã được xác nhận thiệt mạng, giảm so với con số 90 ban đầu, và hai người vẫn mất tích sau vụ nổ khí ga tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây. Giới chức Trung Quốc cho biết những con số ban đầu không chính xác là do sự hỗn loạn tại hiện trường và việc công ty không cung cấp được số lượng chính xác công nhân đang làm việc. Hơn 700 nhân viên cứu hộ và y tế đã được điều động tới hiện trường. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do sập hầm, ngập nước và nồng độ khí độc vượt ngưỡng an toàn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thảm họa thứ cấp.
8: Chúng tôi đang dốc toàn lực để nắm lấy thời gian vàng cứu hộ, chạy đua với thời gian để tìm kiếm.
7: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu điều tra toàn diện vụ việc và xử lý nghiêm các sai phạm. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy công ty khai thác mỏ có vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Những người phụ trách doanh nghiệp đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Sau vụ tai nạn, nhiều địa phương tại Trung Quốc cũng khẩn trương siết chặt kiểm tra an toàn trong ngành khai thác than nhằm ngăn chặn các thảm họa tương tự.
6: Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết số người tử vong liên quan đến đợt bùng phát Ebola tại nước này đã vượt 200 ca, làm dấy lên lo ngại dịch bệnh có thể lan rộng ra nhiều quốc gia khác ở châu Phi. Theo giới chức Congo, tính đến ngày 23 tháng 5, nước này ghi nhận 867 ca.

0: nghi nhiễm Ebola, trong đó có 204 ca tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã cảnh báo ít nhất 10 quốc gia châu Phi đang đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng, bao gồm là Kenya, Rwanda, Tanzania và Nam Sudan. Tại Uganda, giới chức y tế xác nhận thêm 3 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 5 kể từ giữa tháng này. Trong bối cảnh nguy cơ lây lan gia tăng, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã công bố kế hoạch ứng phó Ebola trị giá là 319 triệu đô la Mỹ trong vòng 6 tháng trên toàn châu Phi. Trong tổng ngân sách 265 triệu đô la Mỹ được phân bổ cho công tác ứng phó dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, trong khi 54 triệu đô la sẽ dành cho các nỗ lực chuẩn bị tại 10 quốc gia châu Phi có nguy cơ cao. Còn tại Việt Nam, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị các đơn vị y tế khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Ebola với các biện pháp cụ thể như là tăng cường giám sát người bệnh, thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm quy trình phòng hộ, sàng lọc, phân loại cách ly với các trường hợp nghi ngờ hoặc là xác định mắc bệnh do virus Ebola, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới đến nước đã hoặc đang có dịch trong vòng 21 ngày.
1: Hàn Quốc đã vươn lên trở thành quốc gia xuất khẩu mỹ phẩm lớn thứ hai thế giới sau Pháp. Kết quả này cho thấy sức mạnh ảnh hưởng ngày càng lớn của ngành công nghiệp làm đẹp K-Beauty trên thị trường toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của nước này trong năm ngoái đạt mức kỷ lục là 11,4 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12% so với năm trước. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu mỹ phẩm lớn nhất của Hàn Quốc với doanh số đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ. Giới chức Hàn Quốc cho biết là nhu cầu đối với các sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc đang tăng nhanh tại châu Âu và Trung Đông, góp phần mở rộng sức ảnh hưởng của mỹ phẩm Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu. Các nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu như là BTS, Blackpink đóng vai trò đại sứ thương hiệu, kích cầu mạnh mẽ cho mỹ phẩm, thời trang và thực phẩm, đồng thời định vị sức mạnh mềm của Hàn Quốc. Lễ hội Sắc Vàng Tam Cốc Thần Nông đã khai mạc vào sáng nay tại khu du lịch Tam Cốc, Bích Động, tỉnh Ninh Bình. Người dân và du khách thập phương đã tham gia nghi lễ rước sản vật của 34 tỉnh thành mang ý nghĩa dâng lên Đức Thần Nông, những tinh hoa của đất trời Việt Nam. Điểm nhấn là cánh đồng lúa nghệ thuật mang chủ đề Song Mã Chầu Báo Công, thể hiện tinh thần sáng tạo trong việc kết hợp nông nghiệp với nghệ thuật và du lịch. Nhân dịp này, không gian văn hóa tâm linh đền Thần Nông Tam Cốc được phục dựng mang ý nghĩa bảo tồn nền văn minh nông nghiệp, đồng thời truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường và thiên nhiên. Lễ hội mở màn cho tuần lễ du lịch Ninh Bình trong năm nay, góp phần quảng bá nét đẹp vùng đất cố đô. Quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng, một di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyển thế giới. Hơn ai hết, những người dân của đảo là những người tự hào và yêu mến Cát Bà nhất.
0: Vâng, vì vậy mà từng chút một với những công việc mà họ gọi là giản dị và nhỏ bé, nhưng lại đang góp phần gìn giữ di sản để mỗi du khách đến đây được sống trong những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp nhất. Mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện trong Rạng Rỡ Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Cảnh quan kỳ vĩ, lịch sử kiến tạo hàng trăm triệu năm. Đó là di sản mà thiên nhiên để lại cho Cát Bà và người dân đang gìn giữ di sản đó.
3: Trồng cây là trồng di sản.
2: Dọc con đường ven biển, nhiều hàng hoa giấy có bàn tay của ông Hồi. Từ đời ông, đời cha đã sinh sống trên hòn đảo này. Ông coi việc làm đẹp cho đảo như một điều hiển nhiên.
4: Tôi đi làm thì tôi thấy khách du lịch chụp ảnh rất nhiều. Được là làm đẹp những cái gì trên quê hương là tôi rất là vui.
2: Niềm vui giữa đảo xanh của những người lao động đã kết nối các vị khách phương xa.
5: Tôi kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cây cỏ, khí hậu và những dãy núi đá.
6: Và rất tuyệt vời khi người dân địa phương đang cố gắng để môi trường tốt hơn, nhiều cây xanh hơn.
2: Xanh hơn và sạch hơn. Những người dân trên đảo mỗi ngày 2 lần lại cần mẫn dọn rác dọc bãi biển này.
4: Bãi biển này nó tạt một vài số phao xốp và mình phải dọn sạch.
7: Con sẽ tự nhắc mình không xả rác bừa bãi để bảo vệ di sản thiên nhiên tươi đẹp này.
2: Di sản thế giới đang được gìn giữ từ những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho một thiên nhiên tươi xanh.
8: I love Vietnam.

tưởng ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đón xem Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai ngày 25 tháng 5 trên INTV.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy được phát sóng hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị, những ngày hè bắt đầu cũng là thời điểm nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng. Và chỉ trong thời gian ngắn đã liên tiếp nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra với các em học sinh tại nhiều địa phương trên cả nước, để lại nỗi đau và sự ám ảnh cho gia đình và xã hội. Phần lớn là vụ việc đều xuất phát từ sự chủ quan, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước và sự thiếu giám sát của người lớn. Thực tế này đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè. Và nội dung này chúng tôi sẽ đề cập chi tiết trong chuyên mục tiêu điểm ngày hôm nay. Còn ngay sau đây sẽ là thông tin về diễn biến các vụ cháy nổ xảy ra trên cả nước trong tuần qua.
1: Kho điện máy tại xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen khiến hàng chục công nhân hối hả di rời tài sản. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 5 trên đường GS10. Vào thời điểm trên, một số công nhân đang làm việc bên trong nhà xưởng thì phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội từ phía chứa hàng hóa. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hồ Chí Minh điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai nhiều mũi vòi rồng phun nước áp lực cao từ nhiều hướng để cô lập đám cháy, ngăn không cho ngọn lửa cháy lan sang các khu dân cư lân cận. Sau hơn 30 phút, cảnh sát đã khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã làm phần lớn nhà xưởng bị đổ sập, nhiều tài sản linh kiện điện tử bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngày 21 tháng 5, một vụ cháy xảy ra tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng, người dân tại ấp Phước Lý phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà của ông Vũ Nam Phong, 62 tuổi, nên hô hoán và chạy đến chữa cháy. Do cửa chính bị khóa từ bên trong, người dân phải phá cửa để tiếp cận hiện trường. Sau khi dập tắt đám cháy, mọi người phát hiện ông Phong đã tử vong tại khu vực phòng khách. Tại Hà Nội, khoảng 10 giờ ngày 21 tháng 5, người dân phát hiện có cháy tại căn hộ ở tầng 4, khu tập thể B1 Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng. Tại hiện trường, khói đen bốc quần quận khiến nhiều người hoảng hốt và tháo chạy xuống tầng 1. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã huy động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, hỗ trợ đưa người dân ra ngoài. Tại hiện trường, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chia thành nhiều mũi tiếp cận để dập lửa. Sau hơn 1 giờ chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt, nhưng toàn bộ tài sản trong căn hộ đã bị thiêu rụi.
0: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa học sinh sẽ bước vào kỳ nghỉ hè. Đây là khoảng thời gian để các em học sinh được vui chơi thư giãn sau một năm học tập căng thẳng. Thế nhưng đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em và thanh thiếu niên. Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, sự cố cho học sinh trước và trong dịp nghỉ hè 2026, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trên cả nước đang tăng cường phối hợp với các nhà trường, đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và hạn chế những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa hè năm nay. Sau đây sẽ là ghi nhận tại Hà Nội và Lạng Sơn.
1: Buổi tuyên truyền được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Đông Thái, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội với sự tham gia của đông đảo giáo viên và các em học sinh khối lớp 7. Tại đây, báo cáo viên đã dẫn chứng cụ thể những tình huống nguy hiểm xảy ra trong thực tế, chỉ ra các nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến đuối nước, tai nạn thương tích trong dịp nghỉ hè.
2: Trong dịp hè thì tỷ lệ đuối nước đối với cả học sinh là cao hơn so với các cái thời gian khác. Các bạn thông thường sẽ là không được hướng dẫn, các bạn sẽ đi bơi cùng với nhau tại các vị trí môi trường nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là như chúng ta đã biết, tại Việt Nam chúng ta một năm có hơn 2.000 học sinh, trẻ em ở lứa tuổi đang đi học gặp phải cái tai nạn đuối nước. Thế nên là cái tầm quan trọng của cái việc đưa kỹ năng, kiến thức về phòng chống đuối nước vào nhà trường, đặc biệt là cái giai đoạn trước khi các bạn nghỉ hè là rất quan trọng, thông qua các cái hình ảnh, các video clip hoặc là làm các cái nội dung liên quan. Thứ nhất là nhận biết được các cái môi trường nguy hiểm liên quan đến nước. Thứ hai là khi xảy ra đuối nước đối với các em thì các em sẽ phải làm gì. Và thứ ba là khi các em gặp bạn mình đuối nước thì phải xử lý kỹ năng ra sao.
3: Đây là những kiến thức rất bổ ích, con sẽ áp dụng và chia sẻ với những gia đình, bạn bè của con. Và trong mùa hè tới này, con sẽ tham gia các hoạt động đi bơi để nâng cao kỹ năng của bản thân.
1: Dưới sự hướng dẫn tận tình của lực lượng chức năng, các em học sinh đã biết cách phòng tránh, thoát hiểm và sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra các tình huống khẩn cấp. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ, nhà trường đã triển khai duy trì nhiều kênh thông tin để kịp thời liên lạc cùng với gia đình và chính quyền địa phương, nắm bắt tình hình, quản lý con em mình trước, trong và sau khi tan học.
4: Ở gần Hồ Tây nên những kỹ năng về bơi hay là những kỹ năng về sơ cấp cứu thì rất cần thiết đối với học sinh. Nhà trường cũng có thêm những hình thức khác, đặc biệt là trong các giờ chính khóa, ở môn sinh, môn hoạt động trải nghiệm, thì các giáo viên thì luôn nói về những hiện tượng này, cơ chế đuối nước, rồi là dòng xoáy, những vị trí nguy hiểm khi các con đi bơi trên ao, trên hồ, trên sông. Và ngoài ra thì nhà trường cũng có những hình thức tuyên truyền trên Facebook.
5: Tổ chức rà soát tất cả các địa điểm ao, hồ, sông, suối ở trên địa bàn để mà phát hiện cái khu vực nào có nguy cơ diễn ra các cái việc chẳng hạn như tắm và câu cá mà có nhiều, nhất là các khu vực có nhiều em nhỏ mà dễ xảy ra cái đuối nước, thì để đề xuất với cả Ủy ban Nhân dân phường ban hành là cấm khu vực cấm tắm này, cấm câu cá để phòng ngừa cái nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Công an phường đã phối hợp với các trường, các tổ dân phố tổ chức các buổi tuyên truyền hướng dẫn cho người dân và các cháu nhỏ để khi mà có sự cố xảy ra thì biết cách xử lý ban đầu.
6: Tại Lạng Sơn có 424 khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em, trong đó phần lớn là các khu vực sông, suối, ao hồ tự nhiên. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ tai nạn đuối nước. Những con số ấy tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh ngay từ sớm. Trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước được triển khai dịp trước hè, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, giúp các em nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi tham gia các hoạt động dưới nước.
7: Và hôm nay chúng em cảm thấy rất vui và vinh dự khi được tham gia buổi tuyên truyền về kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước do nhà trường tổ chức. Nhờ đó thì chúng em đã được đề cập rất nhiều kiến thức bổ ích, giúp chúng em sẽ có được một kỳ nghỉ hè thật an toàn và ý nghĩa.
6: Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, các buổi tuyên truyền còn giúp học sinh được trang bị nhiều kỹ năng cần thiết như nhận diện nguy cơ đuối nước, cách phòng tránh tai nạn đuối nước, kỹ năng cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu và cách sử dụng áo phao an toàn. Các em học sinh còn được trực tiếp thực hành các bước sơ cứu người bị đuối nước ngay tại chương trình, tham gia trả lời câu hỏi tình huống, qua đó nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và chủ động ứng phó với các tình huống nguy hiểm

0: có thể xảy ra trong cuộc sống.
1: Trước khi bơi thì chúng ta cần khởi động thật kỹ và làm ấm cơ thể, không nên ăn quá no. Và trong suốt quá trình bơi thì cần trang bị áo phao và có sự giám sát của người lớn hoặc là cứu hộ cứu nạn. Và chỉ nên bơi ở những khu vực như là hồ bơi hoặc là biển mà được phép bơi hoặc là có sự giám sát của cứu hộ cứu nạn. Và ngoài ra thì không nên bơi ở những nơi như là ao hồ sông suối, chỗ nước quá sâu hoặc là nước chảy xiết.
2: Thì qua các cái cuộc tuyên truyền thì học sinh đã nắm được các cái nội dung để có

0: rất có ý nghĩa đối với học sinh, nhất là trong cái dịp đầu hè để học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, có những cái cuộc đi dã ngoại ra ngoài ở các cái vùng mà có ao hồ sông suối, thì nội dung này chúng tôi đánh giá là rất là thiết thực.
1: Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức 8 buổi tuyên truyền phòng chống đuối nước tại 7 trường học với hơn 4.900 lượt học sinh, giáo viên tham gia. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền trong nhà trường, lực lượng công an toàn tỉnh còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước, tổ chức cắm biển cảnh báo, giao chắn tại nhiều ao hồ, sông suối nguy hiểm nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tai nạn đáng tiếc xảy ra.
2: Thì những nguyên nhân chủ yếu dẫn ra đại đuối nước của các bạn học sinh hiện nay thì do các bạn thiếu ý thức, kỹ năng, kiến thức, kỹ năng về công tác phòng chống tai nạn đuối nước, như là đi bơi ở những khu vực nguy hiểm như là ao hồ, sông suối, hoặc là không trang bị những kiến thức như là áo phao hoặc là khởi động trước khi bơi, hoặc là thiếu sự giám sát của người lớn. Thì do vậy thì phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn hộ thì đã tăng cường những hoạt động tuyên truyền đuối nước đến với các trường học, đặc biệt là các bạn học sinh. Thì qua những buổi tuyên truyền này hướng dẫn cho các bạn về một số kỹ năng như là biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước này, những nguyên nhân xảy ra tai nạn đuối nước để các bạn nắm rõ hơn, và những cái kiến thức kỹ năng về công tác cứu người khi gặp đuối nước. Và qua đó thì cũng giúp cho các bạn học sinh chủ động hơn trong công tác phòng chống tai nạn đuối nước, và giúp cho các bạn học sinh có những kiến thức kỹ năng, đặc biệt là trong thời gian mùa hè này.
1: Để hạn chế thấp nhất những tai nạn đuối nước thương tâm có thể xảy ra, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, ngành chức năng, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong quản lý, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Cùng với tăng cường tuyên truyền, các nhà trường và địa phương cần quan tâm tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, kỹ năng xử lý tình huống cho học sinh. Đồng thời, các bậc phụ huynh cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong quản lý, giám sát con em mình. Có như vậy, mỗi kỳ nghỉ hè mới thực sự trở thành khoảng thời gian an toàn, vui tươi và ý nghĩa với trẻ em.
3: Thưa quý vị, chuyên mục Bạn nên biết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin hướng dẫn về cách sơ cứu trẻ khi bị đuối nước do bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện. Và thông tin này cũng sẽ khép lại chương trình Alo 114 tuần này của chúng tôi. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và xin được thay mặt những người làm chương trình, xin được chúc cho các em học sinh trên cả nước sẽ có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, hạnh phúc và an toàn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tuần sau.
4: Đầu tiên, khi trẻ đuối nước, chúng ta cần phải đưa trẻ lên vị trí trên bờ là vị trí an toàn, và sau đó tiến hành đánh giá trẻ. Khi đánh giá trẻ thì vấn đề nguy hiểm nhất là nếu trẻ bị ngừng thở hoặc là trẻ bị ngừng tim, vì thế chúng ta cần phải đánh giá là trẻ có bị ngừng thở hay là bị ngừng tim hay không. Bằng cách như thế nào? Để đánh giá trẻ bị ngừng thở, chúng ta cần phải tiến hành là gì? Nhìn, nghe, cảm nhận. Bằng cách là gì? Tai chúng ta sẽ hướng về phía miệng mũi bệnh nhân, mắt nhìn vào lồng ngực. Nếu chúng ta quan sát bệnh nhân không có lồng ngực di động và trẻ không, thì có nghĩa là trẻ không tự thở được. Lúc này chúng ta thì cần tiến hành thổi ngạt. Chúng ta thổi ngạt như thế nào? Với những trẻ nhỏ, chúng ta sẽ thổi ngạt miệng, miệng mũi là ngậm kín miệng và mũi bệnh nhân, và đồng thời chúng ta sẽ thổi ngạt cho bệnh nhân hai lần. Chúng ta thổi ngạt hai lần có hiệu quả bằng cách là gì? Chúng ta đánh giá là khi thổi ngạt lồng ngực bệnh nhân di động theo mỗi lần chúng ta thổi ngạt. Sau khi chúng ta thổi ngạt hai lần có hiệu quả rồi thì chúng ta cần phải đánh giá bệnh nhân có bị ngừng tim hay không bằng cách bắt mạch trung tâm. Thì chúng ta có thể bắt ở mạch bẹn, mạch cảnh và mạch cảnh tay. Chúng ta sẽ bắt mạch trong vòng 10 giây. Nếu trong vòng 10 giây mà không có mạch có nghĩa là bệnh nhân đã bị ngừng tim, và chúng ta phải tiến hành ép tim cho bệnh nhân. Vị trí ép tim là 1/2 giữa xương ức. Chúng ta sẽ đây đầu trên xương ức, đây đầu dưới xương ức của chúng ta sẽ ép vào 1/2 vị trí 1/2 xương ức. Với những trẻ nhỏ, chúng ta có thể dùng kỹ thuật hai ngón tay hoặc là kỹ thuật ôm ngực. Kỹ thuật hai ngón tay là chúng ta dùng hai ngón tay ấn vào lồng ngực bệnh nhân 15 lần, và cái độ sâu của ép là chúng ta phải ép đạt được 1/2 đến 1/3 bề dày của lồng ngực. Tiếp tục thổi ngạt ép tim liên tục cho đến khi mà bệnh nhân tự thở trở lại được. Kỹ thuật này rất là quan trọng, và qua đây tôi cũng muốn cảnh báo các bạn rằng là chúng ta phải từ bỏ cái cách mà sơ cứu như trước đây chúng ta vẫn thường hay làm, là gì? Với góc ngược, trẻ vác lên vai chạy. Với những cái sự cách cấp cứu mà không đúng

0: sinh nhật bảo bối. Rửa chén tới tối.
1: Có sơ la chanh, một giọt sức mạnh chanh 100. Sạch siêu tốc, sạch siêu nhiều, sạch thảnh thơi, sạch kín kít. Một giọt vượt trội, sơ la siêu lời.
2: Để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày, mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới. Chứa IBG là beta-glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch và HMB, giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
3: Estrogol cải tiến mới, tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
4: Sáp sáp lên đồ la lên hương,
5: sạch thơm rạng rỡ, cuộc đời lên hương. Nhờ nước giặt xốp đậm đặc mới, với công thức sức mạnh Power Clean, cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn, bừng hương hồng pháp cùng nhai tay. Xốp sạch thơm bừng hương.
6: Hãy yêu cơ nấu đi.
7: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát.
8: Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
9: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
10: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt. Có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Bạn có biết UV làm tóc hư tổn gấp 4 lần tạo kiểu bằng nhiệt? Được UV Repair and Glow với chỉ số chống nắng cho tóc SPF 70, bảo vệ tóc 70 giờ. Tóc bóng hơn gấp 8 lần. Được UV Repair and Glow mới.
13: Sun Seal và Baby Monster mượt bung lụa cực chất. Với Sun Seal mới cho mái tóc mềm mượt 100 giờ. Sở hữu mái tóc mượt bung lụa cùng Sun Seal mượt 100 giờ mới. Mua ngay.
14: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: cột lên là được.
1: Đừng lo, đã có Rejoice 3-in-1 dưỡng tóc thơm ngát, sướt mượt, đón tóc mượt bồng bềnh, tiện mọi âu lo. Rejoice 3-in-1.
2: Exugol cải tiến mới với công thức tác động kép chữa IBG làm bế tắc glucan từ nấm men giúp tăng cường miễn dịch và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ. Exugol giúp tăng cường sức khỏe trong 8 tuần. Nay đã có chai uống liền tiện lợi, hãy thử ngay.

Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Từ một vụ việc phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy sau gần 4 tháng theo dấu tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn trên địa bàn. Ngày 19 tháng 5, lực lượng Công an đồng loạt đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Đức Thiện, Lê Nhật Huy, Trịnh Đức Phong, Trịnh Thành Trung, Trương Ngọc Hòa. Trong đó xác định Trương Ngọc Hòa là đối tượng cầm đầu đường dây. Khám xét các địa điểm, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 1 kg ketamin, nhiều viên thuốc lắc, 37 gói ma túy dạng nước vui, 51 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phương tiện, tang vật liên quan. 5 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có sử dụng flycam phục vụ trinh sát, Công an tỉnh Lào Cai đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín theo quan hệ dòng họ tại xã Tả Văn. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Sùng A Páo, Má Thị Sao, Giàng A Lành, Lý Thị Chi và Hầu Thị Vu. Trước đó vào chiều ngày 19 tháng 5 tại khu vực tỉnh lộ 152 thuộc thôn Bản Pho, xã Tả Văn, lực lượng công an đã bắt quả tang Sùng A Páo về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,206 gram heroin. Mở rộng điều tra, cơ quan công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Má Thị Sao về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho Sùng A Páo cùng nhiều đối tượng khác. Đến sáng ngày 20 tháng 5, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an đã đồng loạt khám xét 3 địa điểm tại thôn Bản Pho, xã Tả Văn. Qua đó tiếp tục bắt giữ các đối tượng Giàng A Lành, Lý Thị Chi và Hầu Thị Vu. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Chỉ vì mâu thuẫn khi chơi game online, một nữ sinh đã bị nhóm thanh niên chửi bới, đe dọa, ép nạn nhân xin lỗi, xé quần áo, quay video và hành hung, gây bức xúc trong dư luận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Trung, sinh năm 2007 và Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 2008, trú tại xã Thượng Phúc về hành vi làm nhục người khác và gây rối trật tự công cộng. Trước đó, thì Công an xã Thượng Phúc tiếp nhận đơn trình báo về việc một nữ sinh bị nhóm thanh thiếu niên hành hung, làm nhục vào tối ngày 8 tháng 5 tại thôn Liễu Viên. Kết quả điều tra xác định xuất phát từ mâu thuẫn qua mạng xã hội khi chơi game, nhóm đối tượng đã có hành vi chửi bới, đe dọa, ép nữ sinh xin lỗi, đồng thời xé quần áo, quay video và hành hung gây bức xúc trong dư luận. Hiện Công an xã Thượng Phúc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Sau khi giả vờ hỏi mua vé số và nhờ đổi tiền, Nguyễn Văn Thu đã bất ngờ giật ví tiền chứa vàng, tiền mặt của một người phụ nữ rồi bỏ chạy. Chưa đầy 10 tiếng sau, nghi phạm đã bị công an bắt giữ. Ngày 24 tháng 5, thì Công an xã Long Hải cho biết đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Nguyễn Văn Thu, 36 tuổi, trú tại xã Long Hải để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Nạn nhân trong vụ án là người phụ nữ 74 tuổi làm nghề bán vé số. Theo cơ quan công an, đối tượng Thu giả vờ mua vé số và nhờ đổi tiền để tiếp cận. Lợi dụng lúc nạn nhân lấy ví tiền, đối tượng đã bất ngờ giật tài sản rồi leo lên xe máy tẩu thoát. Tài sản chiếm đoạt gồm một chỉ vàng 24K tiền mặt và giấy tờ tùy thân. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật nhắm vào những người bán vé số lớn tuổi neo đơn. Mới đây, tại tuyến đường Lê Hồng Phong, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, 7 học sinh trường Trung học cơ sở Văn Bàn đi trên 4 xe máy điện có hành vi lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Qua rà soát clip đăng tải trên mạng xã hội, thì Công an xã Văn Bàn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai nhanh chóng xác minh, làm rõ các trường hợp vi phạm. Tại cơ quan công an, các trường hợp liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi như điều khiển xe đánh võng trên đường bộ, không có giấy đăng ký xe, không gắn biển số, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, người đủ từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe gắn máy và áp dụng hình thức xử lý cảnh cáo theo quy định. Đáng chú ý, 3 phụ huynh giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông bị xử phạt hành chính, mỗi trường hợp 9 triệu đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.

tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Dưỡng cả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay. Một đẳng

0: một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không nao núng để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
1: Tôi chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.
2: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt
3: như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
4: Sensodyne Fresh Teeth giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Khi tôi
0: còn... Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
3: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

Nếu ví lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì xin được gọi ông là người nghệ nhân lành nghề nhất, lâu năm nhất. Ông cùng cộng sự qua các thời kỳ, đã từng bước trầm mình qua lửa đỏ, nước lạnh và rèn dập để tạo nên thứ vũ khí sắc bén nhất, vững chắc nhất. Ông là Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình, ông đã góp công rất lớn trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

0: trong cuốn Đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật của Sedgwick Thorson, một sĩ quan CIA cao cấp làm việc tại chi nhánh Sài Gòn, trực tiếp chỉ huy cuộc chiến này đã viết: hình như các điệp viên của chúng ta đã bị đón lõng trước khi họ được tung vào miền Bắc. Bất cứ bằng đường không, đường bộ, đường biển, ở nơi hẻo lánh hoặc những khu vực dân cư, dù vào ban đêm hay ban ngày, họ luôn được những người trên đất liền chờ đón. Nếu có điệp viên nào đó may mắn chót lọt, thì có thể đặt câu hỏi là liệu đó có phải là họ thả lòng do không cần phải làm gì nữa vì họ đã biết tất cả rồi. Người Mỹ đã thừa nhận thất bại trong cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích ở miền Bắc Việt Nam. Còn ta tự hào về thắng lợi giữa cuộc đối đầu của lực lượng an ninh Việt Nam với cơ quan tình báo CIA, một đế quốc sừng sỏ. Trong đó không thể không nhắc đến thế trận an ninh toàn dân và trò chơi nghiệp vụ mà đồng chí Trần Quốc Hoàn đã sử dụng trong ván cờ này.
1: Thế chúng tôi đọc cái quyển đó vô cùng sung sướng là vì chúng tôi đã bắt 54 đoán giờ nào đi bằng đường không bao nhiêu, đi bằng đường biển bao nhiêu, đi bằng đường bộ bao nhiêu. Nhưng mà câu cuối cùng của nó là thua cộng sản trên lĩnh vực gián điệp biệt kích. Ôi, đọc cái quyển đó chúng tôi sướng quá đấy chứ.
0: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng lấy dân làm gốc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, có tính nguyên tắc của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng. Đối với lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng công an nói riêng, quan điểm đó lại càng được thể hiện sâu sắc. Quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Trần Quốc Hoàn khẳng định, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thì bảo vệ cách mạng cũng là sự nghiệp của quần chúng.
2: Trong cái bối cảnh này thì tôi hiểu là cái lý luận, cái nền tảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy lại từ cái triết học phương Đông đã ngấm sâu vào đồng chí Trần Quốc Hoàn. Đồng chí đầu tiên là quan tâm đến cái định hướng chung để cho công tác dân vận. Đầu tiên là khẳng định lại là phải xử lý cái vấn đề dân vận này là một công tác đặc biệt của Đảng. Nó vừa là một khoa học và là một nghệ thuật. Để nó là khoa học thì phải có những căn cứ. Những căn cứ từ thực tiễn, những căn cứ từ quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng, vì vừa xây dựng vừa bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ song song. Trong các quyết sách, các ý kiến, các phát biểu của đồng chí luôn luôn gắn là muốn gì thì muốn, phải chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân mới nói được nhân dân và nhân dân mới tin.
0: Lật dở lịch sử về năm 1937. Ở thời điểm này, đồng chí Trần Quốc Hoàn còn rất trẻ, 21 tuổi đời và 3 năm tuổi Đảng. Nhưng từ những trải nghiệm và tầm nhìn chiến lược, ông đã nhận thức đúng đắn vai trò quần chúng trong đấu tranh cách mạng. Bởi không chỉ ông, mà dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Những ngày mới tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, làm Phó Bí Thư, rồi làm Bí Thư Thành ủy, ông đã cùng với các đồng chí khác trong Thành ủy tích cực xây dựng, phát triển cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng bí mật, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp. Cho đến khi ở cương vị Bí Thư Đặc khu ủy Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng luôn nhấn mạnh chủ trương. Trọng tâm công tác là vận động quần chúng, lấy củng cố cơ sở phong trào là chính, đình chỉ những cuộc đấu tranh ít đem lại lợi ích thực tế, làm lộ lực lượng để địch khủng bố và phá cơ sở của ta. Hay khi ở cương vị Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, làm Bí Thư Thành ủy Hà Nội và trực tiếp làm Bí Thư Đảng ủy tiếp quản thủ đô. Cùng với việc tích cực chuẩn bị lực lượng tiếp quản, đồng chí Trần Quốc Hoàn và Thành ủy đã khơi dậy tinh thần yêu nước trong lòng mỗi người dân thủ đô, lôi cuốn họ tham gia các cuộc đấu tranh chống địch phá hoại kết cấu hạ tầng, di chuyển máy móc, chống cưỡng ép di dân vào Nam. Sự kiện giải phóng thủ đô đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Và một lần nữa, khẳng định tầm nhìn chiến lược của đồng chí Trần Quốc Hoàn trong công tác xây dựng vận động quần chúng.
3: Đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng đã nghiên cứu các cái tài liệu của cái lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Và từ đó thì nghiên cứu đặc biệt là những cái đối tượng đấu tranh mới để gì vận dụng những cái kinh nghiệm cũ nhưng mà trong cái tình thế mới, trong điều kiện mới, đấy là khó nhất, đấy là đòi hỏi cái tính sáng tạo cao nhất. Thứ hai là học hỏi kinh nghiệm của các nước bạn nhưng cái sự vận dụng rất sáng tạo, căn cứ vào đặc điểm tâm lý, điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và cái bối cảnh diễn ra cái cuộc chiến tranh để gì có cái thích ứng, có cái điều chỉnh rất là linh hoạt và sáng tạo.
0: Từ kinh nghiệm phát động quần chúng tham gia phong trào cách mạng ở Thành ủy Hà Nội, đến khi phụ trách ngành công an, ông luôn quan điểm: quần chúng càng được phát động mạnh mẽ bao nhiêu, thì cuộc đấu tranh chống phản cách mạng càng triệt để bấy nhiêu. Tính cảnh giác và tinh thần đấu tranh của quần chúng càng cao, hàng ngũ phản cách mạng càng chóng tan rã. Việc cải tạo bọn chúng càng đạt nhiều kết quả tốt, cơ sở xã hội để bọn chúng lợi dụng bị thu hẹp, dần dần bị quét sạch, điều kiện để bọn chúng ẩn nấp hoạt động không còn. Thực hiện đường hướng xây dựng căn cứ lòng dân mà đồng chí Trần Quốc Hoàn theo đuổi trong công tác bảo vệ cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự. Các chiến sĩ an ninh đã ba cùng với đồng bào, được đồng bào đùm bọc, chở che và giúp đỡ để triển khai công tác phòng chống phản cách mạng. Dù ở sau lưng địch hay vùng tranh chấp, trải qua hàng trăm trận càn quét, đánh phá vô cùng ác liệt, cùng với mật độ hoạt động dày đặc của bọn biệt kích, thám báo, gián điệp, chỉ điểm, nhưng chính quyền cơ sở vẫn không ngừng được xây dựng củng cố. Ở vùng địch kiểm soát, chiến sĩ an ninh là lực lượng chủ công đã vận động đồng bào đứng lên phá ấp chiến lược, ấp Tân Sinh, phá thế kìm kẹp, đi đến phá chính quyền cơ sở của địch, hoặc biến chính quyền của địch thành chính quyền đêm ta ngày địch. Nhờ mạng lưới trinh sát được giải hầu khắp các tỉnh của miền Bắc, từ sự tin yêu che chở của quần chúng nhân dân, cho nên khi xác lập chuyên án đấu tranh với tổ chức gián điệp của Mỹ, cài cắm mang bí số C-30, ta nắm chắc di biến động của từng điệp viên và những cơ sở ngầm của chúng. Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Đăng Hào và đồng chí Đỗ Văn Kha đã sống ngay tại trung tâm chỉ huy của cơ quan tình báo Mỹ nhiều ngày, không những đã vượt qua mọi thử thách mà còn khéo léo đặt vấn đề, yêu cầu chúng cung cấp kinh tài, bộc lộ âm mưu. Mưu trí thực hiện chỉ đạo của ban chuyên án, điều chỉnh hoạt động của địch, vô hiệu hóa âm mưu móc nối, xây dựng lực lượng ngầm. Kết thúc hoàn hảo chuyên án mang bí số C-30, ta bắt toàn bộ các đối tượng, khai quật 8 kho vũ khí chôn giấu bí mật. Một chuyên án thành công vang dội của lực lượng an ninh đã góp phần quan trọng trong việc phá hủy âm mưu của Mỹ với miền Bắc Việt Nam, cũng như âm mưu trong toàn thế trận của cuộc chiến.
4: Thì chúng ta thấy đấy cũng là một cái sự vận dụng rất là thành công, là đỉnh cao trong cái thành công của cái phương thức gọi là tình báo điện đài, hay gọi là dùng người của địch để đánh lại của địch. Và nó trở thành một cái nghệ thuật đánh địch của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong cái thời đại Hồ Chí Minh.
0: Chuyên án này không chỉ là mốc son vẻ vang, mà còn góp phần đúc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ huy, tổ chức lực lượng đánh địch và triển khai các biện pháp nghiệp vụ thành hệ thống lý luận, làm tiền đề cho chiến thắng vang dội trong cuộc chiến gián điệp biệt kích sau này dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn.
4: Với cái thành công của cái vụ này, thì sau này thì đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng đã cho phát triển thành một cái gọi là một cái phương thức đánh địch, hay gọi là một cái biện pháp đánh địch. Mà cái này sau này nó có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất là nó nâng cái tầm của lực lượng công an, trong đó có cái tình báo kỹ thuật, trong đó cái lực lượng gọi là kỹ thuật nghiệp vụ, trong cái công tác phòng chống gián điệp biệt kích. Và cái thắng lợi này có thể nói là rất là toàn vẹn. Chúng ta đánh đập tan cái âm mưu rất là thâm hiểm của CIA, của Mỹ Ngụy trong cái chiến dịch chiến tranh bí mật đối với miền Bắc.
0: 20 giờ 45 phút ngày 27 tháng 5 năm 1961, sân bay Đà Nẵng. Chỉ sau 3 ngày truy lùng, toàn bộ 4 người lính nhảy dù xuống địa phận Châu Phủ, Yên Sơn La đã bị chiến sĩ công an cùng quần chúng nhân dân bắt sống cùng máy móc, vũ khí khi chưa kịp liên lạc với trung tâm chỉ huy tại Sài Gòn để báo tin việc bị bao vây. ta xác lập chuyên án PI-27 để đấu tranh với toán gián điệp biệt kích này. Sau khi nhận tin báo của quần chúng, ngày 17 tháng 6 năm 1961, các chiến sĩ công an vũ trang Hồng Quảng đã bắt được Phạm Chuyên, điệp viên của CIA với mật danh Ares, thu súng ống, điện đài cùng nhiều phương tiện hoạt động gián điệp khác. Chuyên án mang bí số BK63 được xác lập. Đây là thời điểm giữa ta và đối thủ có sự chênh lệch khá lớn về khoa học kỹ thuật. Trong khi địch thì trong tối, còn ta thì ngoài sáng. Nhưng tại sao mỗi khi toán gián điệp biệt kích tiếp cận địa bàn, ta lại nhanh chóng phát hiện và bắt giữ nhanh chóng đến như vậy? Đó không chỉ đơn thuần là sự tình cờ, mà là cả một kế hoạch đã được đồng chí Trần Quốc Hoàn vạch ra từ trước.
5: Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn biết đối thủ, đối phương của chúng ta là đế quốc Mỹ, có là một nước mà có nền khoa học, công nghệ hiện đại, quân sự rất là mạnh. Cho nên để mà đấu tranh trên cái lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ thì đòi hỏi chúng ta cũng phải có phương tiện kỹ thuật hiện đại. Và trong cái điều kiện đất nước đang rất nhiều khó khăn như vậy thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã đề xuất với Đảng và Nhà nước là đề nghị Liên Xô viện trợ những cái phương tiện, thiết bị, những công trình hiện đại để mà đủ sức đấu tranh với các cái hoạt động rất là hiện đại, rất tinh vi của Mỹ và chế độ Sài Gòn thời bấy giờ.
0: Khi Mỹ manh nha thực hiện âm mưu thâm độc, đánh Cộng sản từ trong lòng Cộng sản nhằm phá hoại và lật đổ miền Bắc, ngăn cản hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, cản trở miền Bắc chậm tiến lên xã hội chủ nghĩa, thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn xác định cho Đảng ủy Công an Trung ương, cuộc chiến chống gián điệp biệt kích đã bắt đầu.

0: quyết liệt cam go. Ông đã kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư có các mật điện chỉ đạo chặt chẽ các cấp ủy đảng, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, tăng cường bố trí thế trận và lực lượng, kiên quyết đánh thắng mọi âm mưu xâm nhập của gián điệp biệt kích Mỹ Ngụy. Là Bộ trưởng kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Công an Nhân dân, Bộ trưởng đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên nhà trường đi sâu nghiên cứu chuyên đề đánh gián điệp biệt kích, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đầu năm 1959, CIA và chính quyền Ngụy Sài Gòn lần lượt thành lập 3 trung tâm huấn luyện gián điệp biệt kích ở Long Thành, Biên Hòa, Mỹ Khê, Đà Nẵng và Phú Bài, Huế. Thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã trực tiếp chỉ đạo trường công an đưa nội dung chống gián điệp biệt kích vào giảng dạy trong nhà trường. Năm 1961, cuốn tài liệu chống biệt kích được xuất bản. Đây như cẩm nang về công tác chống biệt kích để phổ biến cho lực lượng công an, quân đội, phục vụ cho cuộc chiến lâu dài phía trước.
1: Cố Bộ trưởng hết sức quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo đội ngũ. Mà phải có thầy giỏi, phải có giáo trình tốt, đấy, phải có chương trình tốt, và phải gắn với giữa lý luận với thực tiễn để cho anh em ra trường nắm bắt được công việc ngay. Mà làm lĩnh vực ở lĩnh vực công an thì chúng ta biết rồi là lĩnh vực rất khó. Nó là khoa học tổng hợp của các loại khoa học. Mà sơ sẩy thì sẽ sinh ra rủi ro ngay. Mà sẽ sinh rủi ro nó không những liên quan đến sinh mạng của từng cán bộ chiến sĩ, mà liên quan đến vấn đề an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của từng khu vực, mà thậm chí đến quốc gia.
0: Ở các địa phương, đồng chí Trần Quốc Hoàn chỉ đạo luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với quốc phòng toàn dân để làm thất bại âm mưu phá hoại của Mỹ Ngụy bằng phương thức gián điệp biệt kích. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành các phương án tác chiến, tổ chức các đợt diễn tập, phối hợp các lực lượng tại chỗ, lực lượng cơ động để khi kẻ địch đặt chân tới miền Bắc đã đụng vào một khối đại đoàn kết toàn dân. Không nơi nương tựa, không nơi ẩn nấp, không có chỗ dựa để hoạt động. Tất cả đã sẵn sàng quét sạch nhà để đón loại khách không mời mà đến, đúng như chủ trương của Trung ương Đảng.
2: Chỉ đạo cho chúng tôi là ta dùng trò chơi nghiệp vụ để giữ câu nhử bọn khác ra. Phương châm của ta là quét sạch nhà để đón khách không mời mà đến, đều được đồng tâm của toàn dân. Người ta ra, người ta với tinh thần là vì an ninh tổ quốc và bắt bằng được cái toán gián điệp, không có toán nào thoát khỏi đâu. Sung sướng nhất là cái đó, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn dân đồng tâm chống gián điệp biệt kích, chúng tôi sướng lắm chứ.
0: Đồng chí Trần Quốc Hoàn cùng Đảng đoàn Bộ Công an đã họp bàn nhiều lần về vấn đề này và đã đệ trình lên Bộ Chính trị đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của ngành công an. Chính báo cáo của Đảng đoàn Bộ Công an, khi đó là Bộ Nội vụ, đã là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị ra Nghị quyết 39 năm 1962 về đường lối đấu tranh phản cách mạng trong tình hình mới. Đó là Đảng lãnh đạo, phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của quần chúng nhân dân, kết hợp với sự hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn. Nguyên tắc phòng đi đôi với chống, phương châm giữ bên trong là chính, giữ dưới đất là chính đã được hình thành.
3: Bản thân ông ấy là trong cái quá trình mà ông công tác trong ngành công an và giữ trách nhiệm trọng trách là Bộ trưởng Bộ Công an, thì ông luôn luôn là một người bám sát thực tế và luôn luôn coi trọng việc tổng kết thực tiễn. Ông tự học và ông trưởng thành từ trong cuộc chiến đấu này.
0: Mặc dù tập trung tối đa cho kế hoạch tác chiến gián điệp biệt kích, nhưng tình hình ngày càng xấu đi. Ngày 15 tháng 1 năm 1964, Mỹ đã chọn ra một số loại lính gián điệp biệt kích hiệu quả nhất để thành lập Bộ Chỉ huy Quân sự Thái Bình Dương, đơn vị chuyên trách nghiên cứu và điều hành cuộc chiến gián điệp biệt kích, mang mật danh Nhóm Nghiên cứu và Quan sát SOG.
4: Thông qua công tác trinh sát kỹ thuật, thì lực lượng kỹ thuật đã phát hiện các cái hoạt động của bọn gián điệp biệt kích này từ khi còn thực tập. Và mỗi một lần xuất kích bằng máy bay hay hải thuyền biệt kích thì chúng ta đều phát hiện và xác định được. Do đó là báo cáo với Bộ trưởng chỉ đạo cho các cái lực lượng như công an vũ trang, công an các tỉnh, hoặc là phối hợp với quân đội để đón lõng và bắt giữ bọn gián điệp biệt kích.
0: Nắm tình hình địch, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nhắc nhở các cộng sự. Từ đây, cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích phát triển với quy mô cường độ ngày càng quyết liệt. Đặc biệt, SOG chú trọng hoạt động của biệt hải nhằm vào các địa bàn quân khu 4, phá hoại các công trình ven biển, thả hàng tâm lý chiến, bắt cóc ngư dân để tìm thông tin và giao nhiệm vụ đánh trả lại. Đúng như dự báo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, các toán biệt hải địch đã tổ chức hàng trăm vụ bắt cóc. 6.312 ngư dân của ta đánh cá trên biển đã bị đưa về làng miền Bắc trên đảo Cù Lao Chàm để khai thác thông tin tình hình miền Bắc và tổ chức cài cắm đánh lại. Thực hiện Nghị quyết 39 năm 1962 về đường lối đấu tranh phản cách mạng trong tình hình mới là chấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp với giáo dục cải tạo, nghiêm trị bọn chủ mưu thủ ác, khoan hồng những kẻ bị ép buộc, lầm đường và những kẻ bị hối cải, giảm tội hoặc miễn tội cho kẻ lập công, thường cho kẻ lập công lớn. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn luôn căn dặn công an các địa phương phải luôn tin vào lòng trung thành của nhân dân, tiếp đón bà con trở về chu đáo, lắng nghe bà con bị địch bắt, phân hóa làm tan rã ý đồ địch. Nhờ thế, 1.058 ngư dân buộc phải nhận nhiệm vụ đã tự nguyện khai báo và góp phần cùng lực lượng công an gậy ông lại đập lưng ông lên bộ máy chỉ huy gián điệp biệt kích Mỹ Ngụy.
5: Nó có cái âm mưu rất lớn. Một là nó yêu cầu là phải xây dựng cơ sở đấy, ở trong cái vùng duyên hải này. Cái chuyện thứ hai là điều tra thu thập tình báo để cung cấp cho nó, mà nhất là lực lượng, cái hoạt động của lực lượng vũ trang. Cái thứ ba là nếu có điều kiện thì nó tiến hành phá hoại. Đấy, ta phát hiện được cái âm mưu này của nó. Thế do phát hiện được cái âm mưu này cho nên chúng ta đã tranh thủ thông báo kịp thời cho đến những cái nơi cần thiết mà chủ động đối phó với nó.
0: Quay trở lại chuyên án BK63. Sau khi nhận được bản kế hoạch và những ý kiến đề xuất thực hiện chuyên án BK63, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cho ý kiến chỉ đạo là phải quán triệt nguyên tắc, tích cực bảo vệ mình, chủ động tiêu diệt địch. Qua đó để vận dụng vào việc triển khai các tình huống, phương án với phương châm không để thiệt hại cho ta. Được lực lượng công an giáo dục nên Phạm Chuyên, mật danh là Ares, đã đồng ý lập công chuộc tội tham gia chuyên án. Sáng mùng 8 tháng 8 năm 1961, sau gần 2 tháng mất liên lạc, Tổng bộ tại Sài Gòn đã nhận được điện từ đài Ares. Các sĩ quan tình báo tại trung tâm sau khi kiểm tra đã chúc mừng Ares thoát hiểm và nhắc nhở chú ý đảm bảo an ninh.
6: Sau khi mà thỏa thuận được hàng làm được với công an rồi đấy, thì nó liên lạc với nó thì báo là có mấy cái cho nó thoạt đầu là còn báo về cái chuyện mà liên lạc được rồi. Thế nó có hỏi về những cái chuyện là cắt dấu điện đài ở những chỗ nào thì mình bịa ra đấy. Một số cái ấy thì nó tin. Thế lúc bây giờ thì mình nhận lại với là bây giờ phải yêu cầu phải tiếp tế gấp. Vì ngoài này bây giờ cái sinh hoạt là nó khó khăn. Thế như thế là nó làm cho mình được đi 3 chuyến tế vào đường biển.
0: Chúng không hề biết cuộc liên lạc này là sự kiện mở đầu cho một trò chơi nghiệp vụ diễn ra trong suốt 10 năm mà cơ quan tình báo Mỹ lại là quân cờ để lực lượng công an Việt Nam xoay chuyển. Và người làm chủ ván cờ này không ai khác chính là đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an.
2: Ta phải soạn thảo một cái văn bản để cho nó liên lạc với trung tâm chỉ huy của nó, mà nữa theo cái văn chương của tổ trưởng tổ gián điệp biệt kích này để nó báo cáo về. Trước khi báo cáo về thì lại phải đưa về Tổng cục An ninh duyệt lại đã. Chúng tôi duyệt rồi nhưng mà đồng thời phải đưa về Tổng cục An ninh duyệt lại xem có được liên lạc hay không. Đấy, cũng cẩn thận lắm chứ không phải không đâu.
0: Mỗi bức điện gửi đi có thể coi là một tác phẩm của sự đầu tư trí tuệ, mưu trí, sáng tạo của những cán bộ chiến sĩ an ninh. Sau gần 10 năm thực hiện, chuyên án đã 13 lần vượt qua sự kiểm tra an ninh của Trung tâm Tình báo địch, cung cấp 307 tin giả, câu móc và bắt giữ hàng chục tên gián điệp biệt kích, thu giữ một tàu cùng hàng chục tấn vũ khí hiện đại, cùng thuốc

0: men và tiền vàng của trung tâm tình báo địch tiếp tế cho Ares, buộc địch phải bộc lộ các đầu mối gián điệp cài lại và những toán gián điệp biệt kích tung ra ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang và Hà Giang.
1: Khi mà tình hình giữa bọn gián điệp biệt kích thả xuống, chúng tôi đã bắt gọn rồi, thì có lúc chúng tôi cái tổ chuyên án, ba đồng chí Trương Trung Thành, tôi và một đồng chí nữa đã lập biên bản báo cáo về bộ, xin bộ cứ chỉ thị chuyển toàn bộ lực lượng của ta vào miền Nam chống Mỹ cứu nước, không cần phải bố trí lực lượng ở ngoài này để giữ gìn và bảo vệ miền Bắc nữa. Vì chúng tôi thấy rằng không còn một gián điệp biệt kích nào lọt vào trên miền Bắc nước ta nữa.
0: Để rồi sau 45 năm, các cơ quan nghiên cứu của Mỹ đã khai thác hàng ngàn trang tài liệu, gặp gỡ hàng chục nhân chứng và họ đã viết nhiều trang sách về điệp viên Ares. Cựu tình báo Mỹ Sedgwick Turison thú nhận: "Chúng tôi tuyển mộ để đánh anh ta quay trở lại Bắc Việt Nam năm 1961. Anh ta vẫn giữ liên lạc với chúng tôi, ít ra là cho đến năm 1969, và tôi không biết rõ là anh ta hoạt động cho chúng tôi hay hoạt động cho Bắc Việt." Kết thúc chuyên án, đó là sự thắng lợi của đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của Đảng ta và sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của đồng chí Trần Quốc Hoàn, cùng tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án, đồng thời còn là sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng và nhân dân trên quê hương đất mỏ anh hùng. Đồng chí Trần Quốc Hoàn còn yêu cầu: "Đối với mỗi toán gián điệp biệt kích mà ta lập án được thì phải có kịch bản riêng cho vụ án đó, không trùng giống nhau thì mới thắng được địch." Vậy là PI-27 và BK-63 là những chuyên án tiêu biểu trong 27 chuyên án mà lực lượng công an trên miền Bắc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã tổ chức thành công các chuyên án đánh trả âm mưu gián điệp biệt kích theo chiến thuật trò chơi nghiệp vụ. Chúng ta đã bắt, tiêu diệt, truy lùng, đánh đuổi 166 toán gián điệp biệt kích xâm nhập bằng đường không, đường biển, đường bộ ra miền Bắc, đã bắt và diệt 1.027 tên, thu hơn 100 tấn vũ khí cùng phương tiện thông tin liên lạc mà chúng tiếp tế để gửi cho an ninh miền Nam sử dụng đánh lại địch.
2: Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo sử dụng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ ngay từ đầu khi phát hiện các điệp viên ra miền Bắc. Và khi chúng ta bắt được thì chúng ta tổ chức đấu tranh trò chơi nghiệp vụ, thì lực lượng trinh sát kỹ thuật là được bố trí giám sát cái hoạt động thông tin liên lạc của các điệp viên. Và trong 33 toán gián điệp biệt kích mà chúng ta sử dụng trong trò chơi nghiệp vụ đánh lại CIA thì 28 chuyên án là cán bộ của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ làm nhiệm vụ đặc biệt theo dõi giám sát các cái hiệu thính viên của địch và đã góp phần thắng lợi vào cái đấu tranh của chúng ta.
0: Cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích đã diễn ra kiên trì hơn 10 năm trên địa bàn rộng lớn của miền Bắc, là cuộc đấu mưu, đấu trí, đấu pháp, đấu lực giữa lực lượng công an nhân dân Việt Nam với các cơ quan tình báo gián điệp của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Thắng lợi này đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, của Bộ Công an, đặc biệt là Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, đã vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an có bao nhiêu người, dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa, thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. 5 vạn người thì chỉ có 5 vạn cặp mắt, 5 vạn đôi bàn tay. Phải làm sao để có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với học viên lớp trung cấp khóa 2 trường Công an Trung cấp năm 1951. Những quan điểm, tư tưởng và phương châm đối sách chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đến nay còn nguyên giá trị trên các lĩnh vực công an, để lực lượng công an nhân dân hôm nay tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào học tập, công tác và chiến đấu.

0: tưởng ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đón xem Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Hai ngày 25 tháng 5 trên INTV.
1: Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

Trong bối cảnh hiện nay, du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ và đã trở thành nhu cầu phổ biến của xã hội. Mỗi ngày, hàng trăm nghìn người di chuyển, khám phá, check-in những địa điểm mới, đồng thời còn là cơ hội để tìm hiểu văn hóa, con người ở nhiều vùng miền khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp về du lịch văn minh thì vẫn còn không ít du khách cư xử thiếu lịch sự và không tôn trọng các điểm du lịch cũng như văn hóa địa phương. Những hành động đó đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường du lịch và hình ảnh của du khách trong mắt cộng đồng. Khi đi du lịch, ý thức của mỗi người dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn hình ảnh đẹp của điểm đến và văn hóa địa phương. Vì vậy, có một nghịch lý rằng nhiều du khách đến một địa điểm đẹp để chụp ảnh nhưng lại không biết nơi đó cần được ứng xử như thế nào. Một điểm đáng lưu ý nữa là chính bản thân khách du lịch cũng chưa được trang bị.

0: đầy đủ về văn hóa ứng xử tại các không gian đặc thù. Do đó mà tại các địa điểm du lịch đã có không ít trường hợp xảy ra những va chạm giữa du khách và không gian du lịch cùng văn hóa bản địa. Điều đó cũng cho thấy ý thức và hành vi tôn trọng không gian đến du lịch của du khách vẫn còn nhiều khoảng trống. Vì vậy, nâng cao văn hóa ứng xử trong cộng đồng nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, tôn trọng văn hóa bản địa là rất cần thiết.
1: Chúng ta có rất nhiều những cái lễ hội đấy là có thể kể ra có thể hàng chục nghìn lễ hội. Và mỗi lễ hội thì nó đều cũng có những cái nội dung của nó, rồi cũng có những yêu cầu của nó về mặt nhận thức, về mặt tình cảm, về mặt tôn giáo tín ngưỡng, về mặt phong tục tập quán, về mặt sinh hoạt. Cho nên rõ ràng đây là một cái vấn đề mà rất là rộng lớn, rất là phức tạp. Ở từng nơi nó có thể khác nhau. Đấy là có thể là miền biển thì lại khác, miền núi lại khác, rồi thì đồng bằng rồi vân vân. Nó rất là đa dạng và phức tạp. Thì rõ ràng là mình cũng phải giới thiệu cái quy trình để tham gia. Tất cả những cái đó là chúng ta thấy rằng là cần phải hướng dẫn.
0: Sự việc một nữ ca sĩ chụp ảnh tại giếng tiên ở khu vực Éo Gió thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai vào hồi tháng 3 năm 2026 đã tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội về hành vi được cộng đồng mạng gắn cho nữ ca sĩ là thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng nơi cô tạo dáng chụp ảnh với áo tắm, vì đây được xem là một địa điểm gắn với tín ngưỡng của người dân địa phương. Sau sự việc, nữ ca sĩ cũng đã gỡ bỏ hình ảnh trên trang cá nhân và lên tiếng xin lỗi. Về phía chính quyền địa phương cho biết, giếng tiên không phải là di tích được xếp hạng và cũng không có quy định cấm tắm, nên chính quyền địa phương sẽ tổ chức vệ sinh khu vực, kiểm tra nguồn nước tại giếng, đồng thời đề nghị đơn vị quản lý sớm lắp lại bia đá để cảnh báo, tránh các hành vi thiếu phù hợp của du khách. Từ sự việc của nữ ca sĩ trên cũng cho thấy, thực tế không phải tất cả các điểm đến du lịch, trong đó có các địa điểm có yếu tố văn hóa tín ngưỡng tại địa phương, đều có biển báo thông tin cùng hướng dẫn quy chuẩn ứng xử rõ ràng cho du khách từ nơi xa đến du lịch.
2: Rõ ràng rằng là nó đến từ khá nhiều các cái lý do khác nhau. Ví dụ như là chúng ta thấy cái nhận thức của những người đến có thể chưa đầy đủ. Chính vì thế nên họ không thấy được những cái giá trị, cái sự tôn trọng, nên họ có những cái hành vi nó không phù hợp.
0: Tình trạng nhiều người đi du lịch chỉ để sống ảo, bất chấp nguy hiểm và quy định tại các địa điểm du lịch khá nhiều, như leo lên vách đá nguy hiểm, đứng ở khu vực cấm hoặc chen nhau để chụp ảnh đẹp. Một số người còn làm hỏng cảnh quan của điểm du lịch.
3: Em cảm thấy rất là đáng tiếc về những cái hành vi như vậy. Cho nên là những cái việc làm này, thứ nhất là cần phải lên án. Sau đó là mình phải tuyên truyền, kể cả cho người lớn, người thân hoặc là những bạn bè của mình là phải có những cái thái độ đúng đắn khi đến những cái nơi này.
1: Khó lòng mà có thể gọi là định hướng cho một cái đám đông khi mà họ không có tiếp cận với những thông tin trước đó. Cho nên là những người đi dự tham gia vào các lễ hội theo tôi là cũng nên tích cực tìm hiểu những thông tin trên mạng xã hội, trên báo chí, trên đài truyền hình phát thanh để mà chúng ta gọi là tiếp cận với những cái thông tin cơ bản nhất và chúng ta hiểu được cái bản chất, mục tiêu cũng như là ý nghĩa, thì khi chúng ta đến tham dự chúng ta sẽ tránh được những cái gọi là sơ suất.
0: Cũng cần nhìn nhận một thực tế, khi một địa điểm được quảng bá rộng rãi như một nơi check-in, chụp ảnh, trải nghiệm vừa muốn thu hút du khách, vừa kỳ vọng tất cả họ đều ứng xử như người bản địa, hiểu sâu sắc về văn hóa sinh hoạt của người dân địa phương.
1: Là những cơ sở mà quản lý những cái lễ hội đó, các cái địa phương, các chuyên gia, các cái nhà gọi là quản lý thì cũng cần phải tích cực quảng bá một cách kịp thời, chính xác, cụ thể tất cả những nội dung của lễ hội.
0: Việc nâng cao ứng xử trong du lịch cộng đồng đòi hỏi sự đồng bộ từ thái độ thân thiện, tôn trọng văn hóa bản địa cho đến việc bảo vệ môi trường. Đây là yếu tố cốt lõi để tạo dựng hình ảnh điểm đến bền vững, giữ chân du khách và nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với khách du lịch, tôn trọng văn hóa địa phương, tìm hiểu trước về phong tục, tín ngưỡng và trang phục phù hợp với từng điểm đến, đặc biệt là các bản làng dân tộc hoặc cơ sở tôn giáo. Ứng xử văn minh và bảo vệ tài sản, cảnh quan thiên nhiên của địa điểm du lịch. Vai trò của chính quyền và ban quản lý, xây dựng bộ quy tắc ứng xử, ban hành và phổ biến rộng rãi bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch địa phương, áp dụng các chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch.

giúp cho khách du lịch ứng xử một cách văn minh hoạt động du lịch, thì việc ứng dụng công nghệ số trong hướng dẫn văn hóa du lịch đang ngày càng phổ biến cùng với sự phát triển của công nghệ. Thay vì chỉ dựa vào biển báo truyền thống, các điểm đến có thể tích hợp mã QR, audio guide hoặc các nền tảng số để cung cấp thông tin đa chiều về lịch sử, ý nghĩa văn hóa cũng như những quy tắc ứng xử cần thiết. Theo khảo sát của một tạp chí du lịch, rất nhiều người cho rằng du khách cần được cung

0: thông tin về hệ sinh thái, di sản, văn hóa, cũng như cách hành xử phù hợp với cộng đồng bản địa.
1: Những cái phương tiện mà công nghệ số nó truyền tải rất nhanh và nó truyền tải rất là thực những cái câu chuyện của địa phương tới cộng đồng khách du lịch. Từ trước nay thì chúng ta cũng đã thấy là có nhiều điểm đến được nổi lên nhờ công tác truyền thông, thì đấy là một cái điểm rất là tốt mà chúng ta cần phải phát huy trong thời gian tới. Cái điểm thứ hai là cái phương pháp mà chúng ta làm truyền thông ấy, thì dần dần chúng ta nhận thấy rằng là làm thế nào được truyền tải được những cái bức tranh, những cái cuộc sống, những cái hình ảnh rất là đích thực về những cái hoạt động của người dân địa phương, thì nó có một cái sức hút rất là lớn.
0: Hiện nay, song song với các địa điểm du lịch nghỉ dưỡng, thì khách du lịch cũng lựa chọn các điểm du lịch cộng đồng để tìm về với thiên nhiên và những giá trị văn hóa bản địa. Vì thế, du lịch cộng đồng đang dần được ưu tiên trong danh sách các điểm đến trong quá trình trải nghiệm khám phá, đồng thời cũng tránh được các điểm đến, nơi tham quan phổ biến để không gây thêm áp lực lên những chỗ đã quá đông đúc.
2: Tại Tây Nguyên, những năm gần đây đã xuất hiện nhiều mô hình du lịch cộng đồng mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rõ nét. Các mô hình này đã cải thiện sinh kế, góp phần giáo dục về nền sản xuất lành mạnh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
1: Du lịch cộng đồng là một cái loại hình mà sử dụng cái tài nguyên tự nhiên, thiên nhiên kết hợp với những cái bản sắc của người dân địa phương, và đặc biệt là nói về cái cuộc sống cũng như cái những cái hoạt động lao động của người dân địa phương, và nó thể hiện lên một cái bức tranh nó rất sống động, hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa.
2: Hiện một số điểm du lịch cộng đồng tại phía Tây tỉnh Đắk Lắk đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước. Dưới những mái nhà dài truyền thống đặc trưng của người Ede, cà phê được thưởng thức theo một cách chậm rãi, gần gũi và đậm chất Tây Nguyên. Không chỉ có cà phê đặc sản của vùng đất thủ phủ cà phê Việt Nam, du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa cổng chiêng, lắng nghe những câu chuyện về đời sống, phong tục của người dân bản địa.
3: Ở Mỹ chú cà phê mà không biết như nào, về Việt Nam thì mới hiểu được là quy trình là trồng rồi chế biến như nào. Rất hay, rất lạ, độc đáo. Cà phê Việt Nam ngon hơn, đậm đà hơn.
4: Đến dùng cà phê, đó, mình mới hiểu ra được cái cà phê của người Việt Nam mình sản xuất. Đem ra nước ngoài và nhập xuất khẩu thì là kia là cây cà phê mình đạt chuẩn cao, là thấy là rất ok.
5: Khách du lịch sẽ được thấy, trải nghiệm, được sờ, được nghe và được cảm nhận bằng tất cả những cái vị giác và giác quan, và hiểu được quy trình về làm cà phê đặc sản cũng như là chất lượng của cà phê đặc sản như thế nào.
2: Với nhu cầu của du khách muốn trải nghiệm cuộc sống bản địa, do đó từ chỗ làm du lịch nhỏ lẻ, người dân các buôn làng Tây Nguyên giờ đây liên kết cùng gìn giữ văn hóa, tạo nên những sản phẩm du lịch đặc trưng, biến muôn làng thành điểm đến chung của cả cộng đồng.
6: Đến đây bởi vì cái không khí trong lành, và một điều ấn tượng đối với gia đình chúng tôi á là khi đến Buôn Ma Thuột thì hầu như là đi chỗ nào cũng thấy có quán cà phê hết, cái hương vị cà phê rất là ngon.
7: Một số hộ thì làm homestay, một số hộ thì hiện tại như Min là về đan dệt, và một số hộ thì chuyên về rượu cần, họ sản xuất nên Min nhiên là chuyên về rượu cần. Rồi một số hộ thì chuyên về cồng chiêng, quảng bá tốt nhất là về ẩm thực Tây Nguyên. Cồng chiêng và nhà dài họ sẽ ở lại và trải nghiệm.
8: Người dân chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt và thân thiện.
9: Tôi ở đây cảm thấy rất ấm áp vì tôi rất tò mò về vùng đất này, và tôi đã có những trải nghiệm thú vị và vô cùng ngạc nhiên khi đến đây.
2: Sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch bền vững đang giúp Đắk Lắk từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đóng góp vào bức tranh sôi động của du lịch cả nước.
1: Du lịch cộng đồng sẽ có một cái tiềm năng rất lớn ở Việt Nam. Nếu chúng ta biết cách mà khai thác nó thì rõ ràng nó sẽ đem lại rất nhiều những cái lợi ích từ du lịch cộng đồng. Và đây là một cái tiềm năng không phải là chỉ ở một địa phương mà nó phân bổ ở khắp nơi ở trên đất nước chúng ta.
2: Mối quan hệ giữa khách du lịch và văn hóa địa phương là sự tương tác hai chiều, đóng vai trò cốt lõi trong du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng. Du khách khám phá đời sống bản địa, trong khi văn hóa giúp điểm đến tạo sức hút, thúc đẩy bảo tồn và phát triển kinh tế. tôn trọng cộng đồng địa phương cũng là mối quan tâm

0: hàng đầu của khách du lịch, du khách cần được cung cấp nhiều hơn các thông tin về hệ sinh thái, di sản, văn hóa, cũng như cách hành xử phù hợp với cộng đồng bản địa. Ý thức của mỗi người khi đi du lịch không chỉ thể hiện văn hóa cá nhân mà còn góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của cộng đồng và đất nước. Một du khách văn minh là người biết tôn trọng văn hóa địa phương, cư xử lịch sự và có trách nhiệm với môi trường xung quanh.
1: Tôi nghĩ rằng là nhận thức là vô cùng quan trọng. Chính vì thế nên là chúng ta cần phải có những cái hình thức giáo dục cộng đồng, có các cái tuyên truyền hay là ngay cả ở trong gia đình, nhà trường hay là các cái môi trường xã hội khác nhau ấy, thì chúng ta cũng cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức cho tất cả mọi người thì chúng ta có cái ứng xử nó phù hợp.
0: Việc nâng cao ý thức của người dân và du khách khi đi du lịch là điều vô cùng cần thiết. Ý thức của mỗi người dân khi đi du lịch có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, cảnh quan và hình ảnh văn hóa của đất nước. Khi mỗi người đều biết tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng văn hóa địa phương và cư xử văn minh sẽ góp phần tạo nên một môi trường du lịch đẹp và thân thiện hơn. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức, cư xử lịch sự và có trách nhiệm khi đi du lịch hay vui chơi ở bất kỳ nơi nào. Khi mọi người cùng chung tay giữ gìn vẻ đẹp của các điểm du lịch và tôn trọng văn hóa địa phương, ngành du lịch sẽ ngày càng phát triển bền vững và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài nước.

0: với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người. Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: đổi mới quản lý an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
1: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

0: cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
2: Xin lỗi anh chị Úc, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Dân à, là con của anh chị Úc.
3: Chị Dân à,
4: bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
1: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

0: đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.
1: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời vì con.
2: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
1: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
3: Phá.
4: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
5: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
2: Đừng có chủ quan. Mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
6: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
4: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
6: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
7: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
8: Hả? Làm gì vậy?
7: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
8: Trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
7: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
6: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
8: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
9: Bà yêu con gái.
8: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
6: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vì mẹ gọi nói với ban Jim, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
7: Và em muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
6: Chị không sao đâu Jim.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
1: Anh xin lỗi.
0: Là em muốn về Lào mà. Dù gì thì gia đình nhà mình đã được ở bên cạnh nhau rồi, và có nơi tạm gọi là nhà. Cha có bảo sắp tới cha sẽ xin chính phủ một khoản trợ cấp nho nhỏ cho gia đình nhà mình đấy.
1: Cha có nói chúng ta là có ở căn biệt thự cùng với cha mẹ, nhưng anh từ chối vì anh muốn cha thấy là anh có thể tự lập, lo cho em và các con. Nay anh ngửa tay xin trợ cấp thì còn gì xứng là chồng của em nữa.
0: Nhưng mới chân ước chân giáo về Lào, anh định làm gì chứ?
1: Trước mắt anh sẽ ghé Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa để nhận câu trả lời từ hồ sơ xin bảo hộ công dân mà họ đã hẹn với anh. Còn bây giờ tùy tình hình mà tính tiếp.
0: Anh định đến cái chỗ năm tâm gì đó. Em thấy cái anh năm tâm đó không đáng tin. Hơn nữa, em không muốn chúng ta dính líu tới bất cứ thứ gì liên quan đến chính trị. Anh, chúng ta có thể sống cuộc sống như những người dân viên chăn bình thường thôi, được không ạ?
1: Một lát nữa, em lấy tượng Phật ra, bỏ vào hộp giúp anh. Anh tính tới gặp sư thầy, để thỉnh thầy tắm Phật giúp chúng ta.

0: Thằng Lai, anh không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây à?
1: Có. Tôi ngạc nhiên và tức giận khi thấy chú còn sống để đến đây.
0: Anh đánh giá tôi hơi thấp vậy. Mà tại sao anh lại tức giận khi mà chúng ta gặp lại nhau ở đây? Anh có thể đau buồn về người anh em của mình, nhưng đừng chỉ nhìn vào cách thức mà cậu ấy chết. Không phải vì tôi, mà vì một mục đích cao cả hơn tôi rất nhiều.

0: Anh đến đây để làm gì?
1: Tôi đang đi tìm trụ trì ở một ngôi chùa cũ, nơi mà gia đình tôi hay lui tới ở Lào để tìm sự bình yên.
0: Ý tôi hỏi về việc anh đến Lào.
1: Cũng vậy thôi, đi tìm sự bình yên cho gia đình.
0: Thế mà tôi đã từng năn nỉ van xin anh, nhưng anh nhất quyết không trốn sang Lào cùng với tôi.
1: Mỗi thời điểm mỗi khác. Và lại lúc đó tôi cũng không tin anh muốn trốn đi thật. Chưa kể, tôi muốn nhắc lại, tôi đi tìm sự bình yên cho gia đình, tức là để tránh sự đeo bám và phiền nhiễu.
0: Đeo bám và phiền nhiễu kiểu như tôi ấy à? Cuối cùng thì anh và gia đình

0: vẫn không thoát khỏi sự đeo bám của tôi. Và nói thật là tôi sẽ đeo bám đến cùng đấy. Thế vợ con anh khỏe cả chứ?
1: Cảm ơn chú. Mọi người tạm ổn.
0: Chỉ là tạm ổn thôi sao?
1: Nói thật với chú, Bundy nhà tôi còn căng thẳng lắm. Tâm lý vẫn chưa được ổn.
0: Ở khu phố tàu, gần tháp Pha Thật luôn, có một tiệm thuốc bắc tên là Cao Hải Đường. Anh có thể đến đấy bốc thử thuốc cho vợ anh xem sao. Trước khi đi thì ở nhà có dặn tôi về tiệm thuốc đó. Lão thầy lang ở đấy nổi tiếng bốc thuốc không cần bắt mạch mà vẫn bách chúng.
1: Cảm ơn chú, tôi sẽ lưu tâm. Nhưng mà chú có vấn đề sức khỏe sao?
0: Tôi không, tôi vẫn khỏe. Chỉ là tôi đến đó để gửi một ít đồ về nhà. Tiệm thuốc đó cũng hay gửi thuốc về Việt Nam mà. Nếu như anh có đồ muốn gửi về cho người thân thì có thể tin tưởng tiệm thuốc đó.
1: Ừ.
0: Mà thôi, tôi biến đây. Tôi biết cả anh và tôi đều không muốn, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ còn duyên và gặp lại.
1: Khoan đã, tôi tò mò muốn hỏi chú một câu. Trước ngày ra đi, chắc hẳn chú có người thân để tiễn biệt. Khi đó, loại rượu chú uống là loại gì?

0: là rượu men lá, Châu Liên con cuông.
1: Chú mới đến, chắc còn nhiều bỡ ngỡ. Tôi tặng cho chú ý này. Ở Lào, nơi an toàn nhất là ở chùa. Ngay cả những thanh niên khỏe mạnh như chú, khi muốn tìm đến sự bình yên và an toàn, họ sẽ xin tá túc ở đây để tu tập và chắp táp một thời gian. Chuyện đó hết sức bình thường, sẽ chẳng ai buồn để ý.
0: Thế còn anh? Rượu tiễn biệt mà anh uống là loại rượu gì?
1: Tôi à? Tiễn biệt tôi là nước mắt, là máu của các chiến hữu.

0: ข่าวเด้อ
1: บางทางคือห้างก็เป็นคนเดินทางมาแต่ไกลแม่นบ่ถ้าท่านอยากได้นั่งซื้อขิมเก่าร้านก็มีขายให้เด้อว้าวท่านเป็นคนใจดีแท้ๆข่าวเด้อ
2: นี่หาวนี่หาวเพื่อน
1: ข
2: ่
1: าวเด้อ
2: จริงกับพี่ไข่กาชิลาชิลาชิมอยอ่ะชิมอยบ่าวอ่ะมาเต็มซิงอยอ่ะมาเต็มซิงอ่ะ
3: Sao thầy nói được tiếng Việt?
2: Ngổ nói chút chút thôi mà. Bởi vì ngổ là người của Liên Hợp Quốc. Ông nội ngổ ấy, là người Quảng Đông. Còn bà nội ngổ ấy, là người Huế. Cha của Ngộ ấy đã từng sống ở Hội An, mẫu thân của Ngộ là người Lào. Thành ra vậy đấy à.
3: Sao thầy biết tôi là người Việt?
2: Liếc mắt một cái là biết ngay người Việt mà. Bởi vì Ngộ vẫn giao thương với người Việt, vẫn xuất hàng đi nhập hàng về từ Việt mà.
3: Cho hỏi là thầy nhập những vị rượu nào từ Việt Nam?
2: Nhiều vị lắm à. Nhưng mà nhiều nhất vẫn là cái vị Mã Vĩ Hoàng Liên.
3: Thuộc nhóm Mao Lương.
2: Mao Lương, đúng rồi. Tiên sinh nói như vậy là tiên sinh là người rất rành đó.
3: Tôi chỉ võ vẽ thôi. Nói chung là múa rìu không qua mắt thợ.
2: Không. Tiên sinh nói như vậy là tiên sinh là người rất rành đó. Hỏi tiên sinh ha. Tiên sinh có biết cái vị đó người Việt người ta gọi là vị gì không?
3: Thổ Hoàng Liên.
2: Đúng quá rồi. Khách quý đây rồi à. Xin hỏi tiên sinh ha. Hôm nay tiên sinh muốn thăm bổn tiệm hay là định bốc thuốc cho ai chăng?
3: Nghe nói thầy có thể bốc thuốc mà không cần bắt mạch trực tiếp. Đang muốn nhờ thầy bốc cho vợ tôi mấy thang thuốc.
2: Cái đó thì Ngộ làm được mà. uống nước đi.
4: Chào ông muốn tìm ai?
3: Xin chào, tôi có hẹn làm việc với đại sứ.
4: Xin ông cho biết quý danh.
3: Tôi là...
5: Ông là Nguyễn Thành ạ.
3: Vâng,
5: xin mời ông vô trong. Xin mời ông.
4: Ông Nguyễn Thành.
3: Xin chào.
4: Mời ông ngồi. Sau khi xem xét hồ sơ, ngài đại sứ đã phải từ chối hồ sơ của ông với hai lý do. Lý do thứ nhất, bởi vì vợ con ông mang quốc tịch Lào. Lý do thứ hai, bởi vì trước đây ông đã từng làm công chức cho chính phủ Lào. Như vậy, phía Lào phải có trách nhiệm với ông. Chúng tôi xin hoàn trả hồ sơ này.
3: Nhưng tôi vẫn là người Việt.
4: Rất tiếc, hồ sơ của ông quá phức tạp.
3: Các ông sẽ hối hận cho việc này.
6: Tôi là người Việt Nam. Không nói chắc các ông cũng biết tôi phải vất vả thế nào để chạy trốn sang đây. Tài sản và sự nghiệp mất hết dọc đường. Tôi vẫn tin Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa sẽ là chiếc phao cứu sinh để tôi nương vào đó.
3: Các ông tìm cách chống phá Bắc Việt nhưng lại không mở lòng với những cam kết của ngài Ngô Tổng thống đối với những người muốn quay trở về quốc gia.
6: Nếu câu chuyện của tôi đến tai của ngài Ngô Tổng thống, liệu Tổng thống sẽ nghĩ như thế nào? Các ông đá sự việc này qua chính phủ Lào, được lắm.
3: Tôi hứa với các ông, tôi sẽ quay lại đây với một tư thế khác. Chào các ông. Gửi lời chào đến ngài đại sứ. Lời chào vĩnh biệt.

0: Thưa ngài đại sứ, liệu chúng ta có đang đối xử quá đáng với Nguyễn Thành không?
1: Nguyễn Thành là cái quái gì mà tôi phải lo chứ? Chuyện của hắn, ông cứ để cho bên Lào giải quyết, vì còn dính líu đến quan hệ của vợ hắn với chính phủ hoàng gia Lào. Tôi và ông còn nhiều việc khác cần phải lo hơn.
0: Còn việc gì quan trọng hơn việc tìm được người thu lượng thông tin bố phòng của Bắc Việt tại các tuyến biên giới chứ?
1: Hắn thì có gì hơn một tên phỉ chứ?
0: Tôi chỉ đang cố gắng phân tích để cho ngài hiểu cái lợi và cái hại khi chúng ta đang có được một nhân vật như Nguyễn Thành thôi. Còn tuyển dụng hay không, việc đó tùy thuộc vào ngài. Nhưng tôi xin bảo lưu quan điểm của mình, đó là tuyển dụng hoặc là cộng tác với Nguyễn Thành.
1: Thôi được, tôi sẽ lưu tâm đến vấn đề này. Nhưng dù sao cũng phải chờ ý kiến từ Sài Gòn. Nhân vật mà tôi quan tâm là Đỗ Chiến.
0: Tôi thì tôi không biết rõ lắm về Đỗ Chiến, chỉ nghe qua thôi. Cả hai đều qua Lào với động cơ khác nhau. Thế nhưng mà có một tình tiết mà cả giới tình báo và cảnh sát Lào đều thống nhất, đó là Đỗ Chiến trốn được sang Lào là nhờ có đàn em của Nguyễn Thành. Điểm này có nhắc cho ngài suy nghĩ gì không?
1: Tôi cũng không nghĩ rằng hắn dính líu gì đến Nguyễn Thành. Dù sao thì đám lục lâm thảo khấu, cứ cái gì ra tiền thì chúng làm thôi. Cho nên việc đàn em của Nguyễn Thành giúp Đỗ Chiến qua Lào, tôi cho rằng không khác gì việc vận chuyển hàng thuê cho các ông cả. Thế nhưng tôi phải tìm ra Đỗ Chiến bằng mọi giá. Bởi lẽ hắn không chỉ là người trong chính quyền công an, mà hắn còn là người căm thù chính quyền Bắc Việt. Ông nên tập trung giúp tôi vụ này thì hơn.
0: Mấy cái sự vụ tìm trẻ lạc kiểu này, có lẽ Lê Khương sẽ giúp ích được nhiều cho ngài hơn tôi đấy.

Chúng ta thất bại vì nhận định sai về Nam Tâm chăng? Không. Có lẽ chúng ta cũng chưa đánh giá đúng vị thế cũng như là sức ảnh hưởng của Nam Tâm trong hệ thống Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi nghĩ lỗi là chúng ta quá vội vàng. Thôi, quên Nam Tâm đi. Hãy tập trung mở cánh cửa về phía thầy Paravat. Không, với Nam Tâm, tôi vẫn cảm giác hắn là thứ của để dành rất tốt. Hãy kiên nhẫn. Về phía thầy Paravat, chúng ta không nên quá vội vàng và hấp tấp. Xét từ việc thất bại ở Việt Nam Cộng Hòa,

0: Khung cảnh này có khiến anh nhớ tới quê hương không?
1: Câu hỏi này có được ghi vào hồ sơ của tôi không?
0: Còn tùy thuộc vào sự chân thành với từng câu trả lời của anh. Anh bất ngờ vì sao chúng ta lại gặp nhau ở đây. Bởi vì tình cờ, chỗ mà anh đang ngồi lại là nơi mà tôi hay ngồi. Anh nghe giọng thì biết chắc chắn tôi là người gốc Bắc. Tôi cùng quê với Nguyễn Cao Kỳ, nơi cũng có dòng sông giống như quê hương của anh.
1: Thực ra hôm nay tôi đang nhớ về dòng sông này thì đúng hơn. Trên dòng sông này, cách đây 30 năm trước, tôi đã cùng với cha mẹ tôi rời khỏi Lào. Lúc đó tôi mới 12 tuổi. Khi con tàu chuẩn bị rời đi, tôi mới nhận ra rằng tôi không muốn rời khỏi mảnh đất này. Sau đó tôi đã nhảy xuống nước và bơi ngược vào bờ.
0: Vậy làm cách nào để một cậu bé 12 tuổi có thể tồn tại được ở xứ này?
1: Tôi đã tìm đến thầy giáo cũ ngay trong đêm. Ướt sũng, đói lả. Chính vợ ông ta đã ôm tôi vào lòng, bảo trợ tôi được học tiếp, sống tiếp đến khi trưởng thành. Và tôi trở thành con nuôi của họ.
0: Ồ, ở đây con nuôi có mối thâm tình còn hơn là con đẻ đấy. Vậy tại sao bây giờ anh lại không đi tìm cha mẹ nuôi đó?
1: Tôi cảm thấy xấu hổ từ những ngày bị trục xuất khỏi Lào lần thứ hai. Và bây giờ trở về Viêng Chăn với tư thế của một người thảm bại. Tôi là sự bất hiếu với công dưỡng dục của họ.
0: Anh buồn lắm có phải không?
1: Tôi thất vọng.
0: Anh không giận họ chứ? Đám bàn giấy ấu trĩ ở sứ quán đó.
1: Tôi thấy kỳ lạ.
0: Vậy sắp tới anh định làm gì để sống?
1: Mọi thứ bây giờ cũng không đến nỗi tệ. Ông trời cho ta cuộc đời để leo lên thì chắc chắn tôi cũng không để cho mình phải tuột dốc.

0: Cầm lấy đi. Đừng bất ngờ. Tôi không cần bất cứ thứ gì của anh cả. Tôi hứa danh dự đấy. Nếu không hãy coi như đây là một khoản tôi cho anh vay để anh bắt đầu một khởi đầu mới.
1: Cảm ơn anh. Coi như tôi đã nhận lời vay của anh. Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ trả. Khi nào rảnh, ghé nhà tôi. Chỉ ít bây giờ tôi còn có anh để chia sẻ. Dù gì, quê gốc của anh và quê hương của tôi cũng cùng chung một dòng sông.

0: Không cho gọi nước sao?
1: Ai?
2: Biết.
0: Buôn bán sao đuổi khách?
2: Ở đây chỉ dành cho khách quen.
0: Cái gì cũng phải trước lạ sau quen. Các ông đào đâu ra khách quen ngay từ đầu?

0: Vậy ông làm gì để tụi này tin đi? Ông có gì?
1: Tôi có tay trái và tay phải. Ông chọn cái nào?

0: Vậy ông muốn tìm hàng gì?
1: Để xem các ông có gì.
2: Chandra, con ăn cơm trước đi.
3: Không, con đợi cha mẹ cùng ăn cơ.

0: Có ai muốn dạo một vòng không?
1: Anh, xe đâu ra? Sao anh lại lái về đây vậy?
0: Lên xe đi, vừa đi vừa nói chuyện.
2: Cha ơi, ra đón các em đi cha.
0: Không, ngày mai cha mới đưa con thăm các em. Còn bây giờ cha đưa con đến một nơi đặc biệt. Anh quyết định sẽ mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ngay tại nhà mình để kiếm sống. Anh tậu chiếc xe này là để có thể lấy hàng được tận gốc và đưa hàng tới tận tay khách hàng. Em thấy thế nào?
3: Với em, quan trọng nhất gia đình nhà mình được ở bên cạnh nhau. Chứ còn chuyện làm ăn thì anh cứ quyết như thế nào, mẹ con em sẽ theo thế đấy.
2: Con xung phong đi đưa hàng cho cha.
3: Tất nhiên rồi, gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
2: Yeah, nơi này đẹp quá trời ơi.
0: Chandra,

0: đi. Anh sẽ dạy em một câu rất quan trọng, có thể là câu quan trọng nhất đời em, nên em hãy tập trung nhé.
1: Vâng, thưa thầy giáo tiếng Việt của em, câu đấy là gì thế ạ?
0: Câu đấy là Moni, em đồng ý làm vợ anh nhé.
1: Vâng, Nguyễn Hằng, em đồng ý.

0: Ông đi theo tôi hả?
1: À, tôi chỉ đi bộ thôi.
0: Ông Lê Khương.
1: Bà biết tên tôi à?
0: Tôi nghĩ nếu mà ông muốn kiếm tiền từ tôi, đầu tiên ông phải cắt cái đuôi của ông cái đã. Tôi thì không biết quá rõ rồi, nhưng mà anh kia chắc là chưa đúng không?

0: Anh chuẩn bị đi giao hàng cho khách đi. Đồ em để bên trong đấy.
1: Vâng, Madam. Trái cây này tôi cất công đến tận nhà vườn. Madam bán rẻ một chút cũng được.
0: Vâng, thưa ngài.

0: bạc mày du hành voi sốt lẹt sẹp lại coi hơi việc du cây ní để xưa hãy hôm khai lười lười hãy khỏi bên lục khá bà chẳng còn hành voi đấy bó.
1: Ồ, nè nè nè có đi lại, khóc chạy lại lại đứa cháu.

0: Ông đang theo Đỗ Chiến, ông đuổi theo Thành Lai làm cái gì?
1: Thì Ngộ đang đi theo Đỗ Chiến mà.
0: Thằng đó à? Nó là Thành Lai.
1: Không, nó là Đỗ Chiến. Ngộ theo sau nó từ cổng Pha Tháp Luông đến đây mà.

0: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
0: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
0: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
0: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
0: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và

0: đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
3: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương năm 2026 tổ chức họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện. Có nên cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội khi hàng loạt hệ lụy gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý, nhận thức và cả sự an toàn của trẻ trên không gian mạng? Trong phần tin quốc tế, truyền thông Iran tiết lộ nội dung thỏa thuận tiềm năng với Mỹ liên quan đến cam kết không tấn công nhau trong mọi hoàn cảnh. Mở đầu bản tin Nhật ký an ninh, xin mời quý vị cùng điểm qua các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần qua.
1: Ngày 23 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 17 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Bộ trưởng đề nghị thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, tập trung nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục đánh giá toàn diện tình hình triển khai các nghị quyết, chỉ thị tại Quảng Ninh và Hưng Yên, nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Ngày 18 tháng 5, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định về thành lập Công an thành phố Đồng Nai. Bộ trưởng yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Đồng Nai và toàn thể cán bộ chiến sĩ cần thống nhất nhận thức và hành động, triển khai mạnh mẽ hai hướng công tác, đó là bảo đảm vững chắc an ninh trật tự trên địa bàn toàn thành phố, tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh, trật tự kỷ cương, đóng góp hiệu quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố, tập trung xây dựng Công an thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phấn đấu trở thành địa phương đi đầu cả nước hoàn thành mục tiêu này trước năm 2030. Chiều ngày 19 tháng 5, tại Học viện An ninh Nhân dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dự và phát biểu chỉ đạo lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương thuộc Bộ Công an năm 2026. Bộ trưởng đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, nghiên cứu, tập trung thời gian, công sức, trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình toàn khóa. Sau lễ khai giảng, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia, nhấn mạnh tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và triển khai tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia. Sáng ngày 20 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã chủ trì hội thảo khoa học An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Hội thảo đã thống nhất đánh giá về những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thuận lợi, thách thức đối với an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, tiếp tục cụ thể hóa tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tích cực xây dựng hoàn thiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Tuần qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã chủ trì buổi lễ trao tặng phim tư liệu chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk, Liên Xô năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quá trình sưu tầm, lực lượng công an đã thu thập được nhiều tư liệu quý, trong đó có phim tài liệu chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk, Liên Xô năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những tư liệu vô cùng quý giá, được lưu giữ sau 71 năm kể từ chuyến thăm Liên Xô của người. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, sau lễ trao tặng, thông qua Văn phòng Trung ương Đảng, Đài truyền hình Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh, thước phim tư liệu quý giá này sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi, qua đó lan tỏa hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đồng bào trong và ngoài nước. Tại Quảng Ninh vào tối ngày 23 tháng 5, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 1. Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện điều lệnh quân sự võ thuật và phong trào rèn luyện thể lực trong toàn lực lượng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. hội thao khu vực 1 quy tụ 79 đội tuyển với hơn 1.942 vận động viên và hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ tham gia biểu diễn, biểu dương lực lượng và phục vụ nhân dân. Tuần qua, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá, Trưởng ban chỉ đạo về Đặc xá Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp về báo cáo kết quả thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về Đặc xá năm 2026 và xét duyệt hồ sơ xét đề nghị Đặc xá năm 2026 cho các phạm nhân. Thứ trưởng yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đặc xá Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ danh sách được đề nghị Đặc xá để Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá ký trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc tổ chức công bố quyết định đặc xá tại các cơ sở giam giữ phải bảo đảm nghiêm túc, trang trọng, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật. Chiều ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy. Đây là chuyên án buôn lậu cafein quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Trong đó, đối tượng Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, trưởng khoa dược, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương được xác định tổ chức đường dây buôn lậu. Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc

0: tình hình, quản lý chặt chẽ các tuyến, địa bàn trọng điểm. Quá trình đấu tranh chuyên án phải thực hiện đúng phương châm, đánh cả đường dây, không bỏ lọt tội phạm. Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể trong đấu tranh chuyên án, Bộ Công an đã trao thưởng cho 26 tập thể. Tại thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo tại lễ khởi công các dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại hai địa phương này. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, các dự án là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ, đồng thời cũng thể hiện sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách về nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết cho cán bộ chiến sĩ công an. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An, thành phố Hà Nội quan tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với quá trình triển khai các dự án, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công, hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất và bảo đảm chất lượng nhất, đạt được mục tiêu đề ra.
1: Chiều nay, Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương năm 2026 tổ chức họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá, Trưởng ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an.
2: Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn Đặc xá, trong thời gian qua, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, các tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng Tư vấn Đặc xá, các tổ chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng thành viên đặc xá thuộc các ban bộ ngành đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, dù thời gian ngắn, khối lượng hồ sơ lớn, nhưng các bộ ngành chức năng, đặc biệt là Bộ Công an với vai trò cơ quan thường trực, Hội đồng Tư vấn Đặc xá, đã thực hiện việc xét đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện, được tiến hành theo quy định chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định. Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn. Tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn nhân sự kiện trọng đại ngày lễ lớn của đất nước. Sau khi luật đặc xá năm 2018 có hiệu lực, từ năm 2021 đến năm 2025, nhà nước tiếp tục thực hiện 5 đợt đặc xá cho hơn 31.320 người. Đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu các thành viên tiếp tục tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, bám sát quy định của pháp luật với từng trường hợp được đề nghị đặc xá. Sau cuộc họp ngày hôm nay, Hội đồng Tư vấn Đặc xá sẽ tổng hợp trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện đặc xá để xem xét quyết định.
1: Thưa quý vị, phía sau những cánh cửa thì những bức tường của trại giam, trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có rất nhiều câu chuyện đầy tính nhân văn. Không chỉ đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quản lý giam giữ, trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An còn đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cảm hóa can phạm nhân. Qua đó thì giúp những người từng lầm lỡ có thêm niềm tin, động lực để cải tạo tiến bộ, sớm được trở về làm lại cuộc đời.
3: Những ngày đầu hè, thời tiết ở Nghệ An nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trong nhà nhiều thời điểm lên tới gần 40 độ C. Để đảm bảo sức khỏe cho can phạm nhân, trại tạm giam Công an tỉnh chủ động rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, lắp đặt bổ sung hệ thống quạt làm mát tại hành lang các buồng giam. Đáng chú ý, toàn bộ hơn 200 quạt điện với tổng kinh phí 135 triệu đồng được thực hiện chủ yếu từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, cùng với sự hỗ trợ xã hội hóa từ một số nhà hảo tâm.
4: Trong quá trình tạm giam tạm giữ được sự quan tâm của ban dân thị cùng cán bộ quản giáo trong thời tiết nặng nóng cái này đã là và là trang bị cho chúng tôi có quạt để là ngăn chúng tôi là trong sinh hoạt cũng như là trong những miếng ăn nước ngủ là được là nhân giấc để cải tạo để là trở về với hoàn toàn cộng đồng,
5: tạo cho họ một cái tinh thần đó là phấn khích trong cái việc là chấp hành nội quy cơ sở giam giữ, cũng là một phần ở đó là tạo nên cái sự yên tâm của thân nhân của họ ở ngoài xã hội. Từ đó thì trong cái việc là chấp hành nội quy cơ sở giam giữ, rồi là trong cái việc mà thực hiện các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, người ta khai báo thành khẩn, hợp tác với cả cơ quan công an.

0: Cảm ơn con tiện cho anh hỏi thêm.
1: Cùng với bảo đảm điều kiện sinh hoạt trong mùa nắng nóng, việc chăm sóc sức khỏe can phạm nhân luôn được trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng. Đơn vị duy trì khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình trạng bệnh lý, cấp phát thuốc kịp thời và phối hợp với các cơ sở y tế để điều trị cho những trường hợp cần thiết. Chế độ ăn uống, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cũng được thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó, tình trạng sức khỏe của can phạm nhân luôn được kiểm soát tốt, góp phần ổn định tâm lý, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giáo dục và cải tạo.
2: Khi vào trại giam thì chúng tôi có được cán bộ quản giáo đến động viên và thăm hỏi. Khi đau ốm bệnh tật thì có các cán bộ y tế đến để hỗ trợ chúng tôi thăm khám và phát thuốc cấp phát đầy đủ. Chế độ của trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An thì chế độ đầy đủ để giúp chúng tôi có động lực để cải tạo và sớm về với xã hội và gia đình.
3: Thực hiện phong trào ba nhất, đảng ủy, lãnh đạo trại tạm giam đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thường xuyên giáo dục chính sách khoan hồng của đảng, nhà nước cũng như nội quy cơ sở giam giữ đối với cán phạm nhân. Đồng thời là bằng những việc làm thiết thực là từ nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ là chúng tôi đã trang bị cái hệ thống quạt chống nóng cho cán phạm nhân trước khi bước vào mùa nắng nóng. Và qua đó là giáo dục là cán phạm nhân hiểu rõ cái chính sách khoan hồng của đảng, nhà nước, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ để sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.
1: Phía sau những cánh cửa tưởng chừng chỉ có sự nghiêm khắc của pháp luật vẫn luôn hiện hữu lòng bao dung và trách nhiệm. Từ những chiếc quạt làm giảm nắng nóng mùa hè, những lần khám bệnh tận tình đến sự giáo dục, động viên kiên trì, cán bộ chiến sĩ trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đang từng ngày gieo niềm tin, thắp lên hy vọng cho những người từng lầm lỡ, để khi trở về với gia đình và xã hội, họ có thêm nghị lực làm lại cuộc đời.
4: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Công an Nhân dân và Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức buổi giao lưu văn chương với chủ đề Năm dòng chảy Ba Gian. Các tác phẩm được lựa chọn giới thiệu lần này đều được Nhà xuất bản Công an Nhân dân phát hành sau khi tham dự cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2022-2025 do Bộ Công an tổ chức. Buổi giao lưu Năm dòng chảy Ba Gian là cuộc đối thoại giữa độc giả với năm cây bút trẻ Lê Vi Thủy, Lê Thị Kim Sơn, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Ly Phan và Võ Đình Duy, là tác giả của 5 tác phẩm tiểu thuyết Những đường thẳng song song, Xoáy thời gian, Khói thiên di, Đáy sâu và Thung ca vẫn chưa mưa. Trong đó thì 2 tác phẩm Khói thiên di của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy đạt giải C và Những đường thẳng song song của tác giả Lê Vi Thủy đạt giải khuyến khích tại cuộc thi sáng tác tiểu thuyết truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2022-2025. Buổi giao lưu tại thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành cơ hội để các tác giả trẻ của Tây Nguyên gặp gỡ, giao lưu với bạn đọc phía Nam, đồng thời truyền cảm hứng thông qua những câu chuyện đằng sau quá trình sáng tác, những trải nghiệm khi lần đầu tiên thử sức cùng thể loại tiểu thuyết, đặc biệt thể hiện niềm vui khi tham dự những sân chơi văn học bổ ích do Bộ Công an tổ chức. Trong phần tiếp theo của bản tin, lực lượng công an liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy quy mô lớn tại Lâm Đồng và Lào Cai. Trên 200 ca tử vong do virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tin an ninh trật tự. Từ một vụ việc phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy sau gần 4 tháng theo dấu tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn trên địa bàn. Ngày 19 tháng 5 năm 2026, lực lượng Công an đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng Nguyễn Đức Thiện, Lê Nhật Huy, Trịnh Đức Phong, Trịnh Thành Trung, Trương Ngọc Hòa. Trong đó xác định Trương Ngọc Hòa là đối tượng cầm đầu đường dây. Khám xét các địa điểm, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 1 kg ketamin, nhiều viên thuốc lắc, 37 gói ma túy dạng nước vui, 51 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phương tiện tăng vật liên quan. 5 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

0: Trong khi đó, thì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ có sử dụng flycam phục vụ trinh sát công an tỉnh Lào Cai đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín theo quan hệ dòng họ tại xã Tả Văn. Các đối tượng bị bắt gồm Sùng A Páo, Má Thị Sao, Giàng A Lành, Lý Thị Chi và Hầu Thị Vu. Trước đó vào chiều ngày 19 tháng 5 tại khu vực tỉnh lộ 152 thuộc thôn Bản Pho, xã Tả Văn, lực lượng công an đã bắt quả tang Sùng Á Páo về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,206 gram heroin. Mở rộng điều tra, cơ quan công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Má Thị Sao về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho Sùng Á Páo cùng nhiều đối tượng khác. Đến sáng ngày 20 tháng 5, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an đồng loạt khám xét 3 địa điểm tại thôn Bản Pho, xã Tả Văn. Qua đó tiếp tục bắt giữ các đối tượng Giàng A Lành, Lý Thị Chi và Hầu Thị Vu. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Anh Minh, sinh năm 2004, trú tại ấp Tân Thuận 1, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vào tháng 5 năm 2024, Lê Anh Minh có quan hệ tình cảm với một nữ sinh và chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ trên địa bàn phường Cao Lãnh. Trong thời gian này, Minh đã sử dụng điện thoại di động của nữ sinh quay lại hình ảnh nhạy cảm của hai người. Sau đó thì hai người không còn quan hệ tình cảm. Đến tháng 3 năm 2026, do không có tiền tiêu xài, nên Minh đã tạo tài khoản mạng xã hội ảo, dùng video clip này đe dọa buộc bị hại chuyển 30 triệu đồng. Nhờ bị hại chủ động trình báo, công an nên được hướng dẫn cách xử lý. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Công an phường Cao Lãnh điều tra, xác định Lê Anh Minh chính là người dùng tài khoản ảo đe dọa tống tiền, tiến hành mời làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Vâng, đó là hệ lụy mà người lớn sử dụng điện thoại thông minh sai cách. Thế còn trẻ em thì sao ạ? Thực tế là một đứa trẻ thì có thể thuộc lòng các trend trên mạng xã hội, nhưng lại không nhớ lần cuối cùng mình đã trò chuyện với bố mẹ hay là thầy cô là khi nào. Và những chiếc điện thoại thông minh thì đang bước vào tuổi thơ của trẻ em sớm hơn bao giờ hết. Tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội vừa qua ở Quốc hội, đề xuất cần có giới hạn với trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đã tiếp tục được đặt ra. Bởi phía sau những giờ lướt TikTok, mạng xã hội như là Facebook tưởng như là vô hại là hàng loạt hệ lụy về sức khỏe tâm lý, nhận thức và cả sự an toàn của trẻ trên không gian mạng.
1: Điều thu hút em đến với mạng xã hội là chơi game và lướt TikTok từ năm lớp 4, lớp 5 gì đấy. Ở mạng xã hội có rất là nhiều cái hay, đặc biệt là TikTok và Facebook. Nó thu hút em đến với mạng xã hội từ 5 đến 7 tiếng một ngày.
2: Không phải game hay video ngắn, thứ khiến nhiều trẻ em khó rời màn hình nhất lại là cảm giác được kết nối và được công nhận trong thế giới ảo. Nhưng khi thời gian trên mạng tăng lên, thời gian cho gia đình học tập và giao tiếp lại dần bị thu hẹp. Một cậu học trò từng gần như sống trong điện thoại đã mất nhiều tháng để cân bằng lại cuộc sống của mình.
3: Chia sẻ và tâm sự, nói cho các con những mặt lợi và mặt hại của mạng xã hội để cho các con hiểu hơn về cái việc mà các con hàng ngày dùng nhiều giờ để tập trung vào mạng xã hội mà vô hình quên đi những cái giá trị khác của cuộc sống.
2: Dưới góc độ nhà trường, nhiều giáo viên cho rằng dù học sinh hiện nay đã được trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội thông qua các tiết học ngoại khóa hay giáo dục kỹ năng số như thế này, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ bởi trẻ em tiếp cận không gian mạng mỗi ngày. Trong khi khả năng nhận diện thông tin xấu độc, lừa đảo hay những tác động tâm lý tiêu cực vẫn còn hạn chế.
4: Chúng tôi đã lồng ghép thành một tiết học để giáo dục và hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội để các con có thể biết cách. Thứ nhất, bảo mật thông tin cá nhân. Thứ hai, nhận biết được các dạng lừa đảo trên mạng xã hội. Và thứ ba, các con sẽ có những cách ứng xử văn minh trên không gian mạng.
5: Trong thế kỷ là thế kỷ của công nghệ, thì cái mạng xã hội rất là nhiều, ví dụ như là Facebook, Zalo, rồi TikTok, rồi vân vân, nó cũng cung cấp cho chúng ta là rất nhiều thông tin, nhiều thông tin. Tuy nhiên có những thông tin thì được kiểm định, có những thông tin thì chưa kiểm định. Vì vậy nó có độ chính xác cũng không phải không chính xác. Và cái thông tin đó cũng giúp ích cho rất nhiều đối với học sinh nếu các con có ý thức để lấy thông tin đó để phục vụ học tập. Và cái mà thông tin trao đổi ở ngoài thì các con lại cập nhật rất là nhanh và những cái thông tin đó là chưa chuẩn xác.
2: Không gian mạng mở ra cơ hội học tập và kết nối, nhưng cũng đang đặt trẻ em trước những rủi ro chưa từng có. Cấm hoàn toàn

0: dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội có thể chưa phải là lời giải duy nhất, nhưng rõ ràng không thể tiếp tục để trẻ một mình trong mặt trận thông tin số. Khi chiếc điện thoại trở thành người bạn gần gũi hơn với con trẻ, thì điều cần làm lúc này không chỉ là giới hạn thời gian sử dụng mà còn là xây dựng lá chắn kỹ năng số cho trẻ em trước khi quá muộn.
1: Tiếp tục với những tin tức quốc tế. Ngày 24 tháng 5, hãng thông tấn bán chính thức France của Iran đã tiết lộ một phần nội dung dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa nước này và Mỹ liên quan đến cam kết của hai bên về việc sẽ không tấn công nhau trong mọi hoàn cảnh.
2: Theo đó, thỏa thuận tiềm năng yêu cầu Mỹ và các đồng minh của nước này, bao gồm cả Israel, cam kết không tấn công Iran và các lực lượng ủng hộ Iran trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngược lại, Iran cũng cam kết nước này và các lực lượng ủng hộ sẽ không tấn công quân sự phủ đầu nhằm vào Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Tiết lộ của hãng tin FA trái ngược với thông tin trước đó của tờ The New York Times nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ Israel ra khỏi cam kết của Mỹ trong bất kỳ thỏa thuận tiềm tàng nào với Iran. Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmeragay, cùng ngày nói với hãng truyền hình nhà nước Arab TV rằng Mỹ và Iran hiện đang hoàn tất bản ghi nhớ MOU về chấm dứt xung đột với thời hạn đi đến thỏa thuận cuối cùng là trong vòng 30 đến 60 ngày. Hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran cho biết, MOU tập trung vào việc chấm dứt ngay chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban, và trong 30 ngày tiếp theo, hai bên sẽ tiến hành các bước liên quan đến phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran, cũng như lệnh phong tỏa của Iran đối với eo biển Hormuz. Ngoài ra, hai bên cũng ấn định thời hạn 60 ngày cho việc đàm phán chương trình hạt nhân Iran.
1: Ngày 24 tháng 5, thì cơ quan mật vụ Mỹ cho biết đã xác định được danh tính đối tượng nổ súng gần một chốt kiểm soát an ninh bên ngoài Nhà Trắng vào tối ngày 23 tháng 5. Theo thông tin từ mật vụ Mỹ, vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ ngày 23 tháng 5 tại khu vực giao giữa phố 17 và đại lộ Pennsylvania, cách Nhà Trắng một dãy phố. Nghi phạm được xác định là Nasir Best, 21 tuổi, đến từ bang Maryland. Giới chức cho biết người này tiếp cận chốt kiểm soát an ninh, rút súng từ trong túi và nổ súng vào các nhân viên mật vụ. Các đặc vụ đã bắn trả khiến nghi phạm bị thương nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện. Theo hồ sơ tòa án tại Washington, Nasir Best đã từng bị bắt hồi tháng 7 năm 2025 sau khi tìm cách đi qua một chốt kiểm soát khác của Nhà Trắng. Được biết, Tổng thống Donald Trump có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra vụ việc, song không bị ảnh hưởng. Vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra. Lực lượng cứu hộ của Philippines đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích sau vụ sập tòa nhà 9 tầng đang thi công tại tỉnh Pampanga ở miền Bắc của nước này vào rạng sáng ngày 24 tháng 5.
2: Theo cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa thành phố Angeles, đến nay đã có 26 người được cứu sống, trong đó có 24 người được đưa ra khỏi công trình bị sập và 2 người tại một khách sạn nhỏ ở gần đó. Thông tin trước đó cho biết ít nhất 30 người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo giới chức địa phương, đến nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng. Phần lớn người mất tích được cho là công nhân làm việc tại công trình. Hơn 100 cảnh sát và nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm, tiếp cận những người nghi còn mắc kẹt. Được biết, tòa nhà 9 tầng đang trong quá trình xây dựng thì bị sập vào rạng sáng 24 tháng 5 sau trận dông bão dữ dội tại Angeles.
1: Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo thông báo số người tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này đang tiếp tục gia tăng. Cụ thể, tính đến thời điểm ngày 23 tháng 5 thì nước này đã ghi nhận 204 ca tử vong trong tổng số 867 ca nghi nhiễm tại 3 tỉnh và Liên minh châu Phi AU, cảnh báo nguy cơ dịch có thể lan rộng sang nhiều quốc gia khác ở châu Phi. Tại cuộc họp báo vào ngày 23 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi đưa ra cảnh báo tình trạng đi lại xuyên biên giới với tần suất cao cùng bất ổn an ninh kéo dài tại khu vực đang tạo điều kiện cho virus lây lan nhanh hơn. Đợt dịch hiện tại tập trung vào chủ yếu tại miền đông của Cộng hòa Dân chủ Congo, bắt đầu từ tỉnh Aturi, giáp biên giới với Uganda, trước khi lan sang Nam Kivu, khu vực nhiều năm chìm trong xung đột giữa các nhóm vũ trang. WHO cho biết chủng virus gây bệnh lần này là Bundibugyo, biến thể hiếm gặp của virus Ebola, hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được cấp phép chính thức. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách

0: mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi người đã lên tàu đi xa. Khi tôi
0: kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi nêu gương và liêm chính là cốt lõi trong đạo đức của người cán bộ đảng viên.

Tư tưởng ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đón xem Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai ngày 25 tháng 5 trên INTV.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai. Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội. Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi. Biên Kịch Tần Văn. Đạo Diễn Thẩm Nghiêm. Với sự tham gia của các diễn viên: Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tọa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên khác.

0: tháng tươi đẹp.
1: Nam Tôn à, lời xin lỗi của anh là thật lòng. Anh biết gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, tại anh không thể quyết định, không thể không suy nghĩ. Nhưng anh cũng mong em tin anh, trong cuộc sống của anh, em luôn là phần quan trọng nhất, anh suy nghĩ tới nhiều nhất.
2: Sau này không cần phiền phức vậy nữa. Về phần này anh không cần suy nghĩ đâu.
1: Anh biết dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, đều không nằm trong phạm vi kế hoạch của anh. Nhưng anh xin em cho anh chút thời gian, chúng ta bàn tính lại có được không?

0: Không thể vì những chuyện không vui xảy ra gần đây mà xóa sạch hết những chuyện tốt đẹp trước kia được. Đúng không em?
1: Chuyện tốt đẹp trước đây em sẽ ghi nhớ, nhưng không thể lấy cái tốt trước kia để giải quyết vấn đề hôm nay được.
0: Nam Tôn à, gần đây tình hình của anh rất tốt. Anh vừa phát biểu luận văn mới, anh sẽ được thăng làm giảng viên nhanh hơn các trợ giảng khác.
1: Vậy em chúc mừng anh trước. Anh dùng cách anh cho là đúng theo đuổi cuộc sống mà anh mong muốn. Em có thể hiểu được, nhưng em không tán đồng. Em cũng có cách theo đuổi lý tưởng của em, có thể sẽ vụng về hơn, tốn sức hơn, nhưng em cũng không ngưỡng mộ anh. Dù cuối cùng em không thực hiện được gì hết,
0: không có chuyện em không làm được đâu. Em đã là tiến sĩ của giáo sư Đổng rồi. Chúc mừng em.
1: Cảm ơn.
2: Tiền ngân hàng và tiền mượn bên ngoài trả luôn vốn lẫn lời rồi, chúng ta còn lại được bao nhiêu? Chúng ta không thể cứ ở đây hoài. Tốt nhất trả được kỳ đầu, chúng ta mua một căn nhà. Cho dù nhà ra sao đi nữa, chung quy nhà của mình ở thì mới yên tâm được.
3: Trả hết toàn bộ, chỉ còn dư mấy trăm ngàn, muốn mua một căn nhà là chuyện không thể. Con đi làm công vậy?
2: Con làm được cái gì chứ?
3: Có tay có chân thì kiểu gì cũng có việc làm.
2: Làm công cực khổ lắm.
3: Rảnh rỗi cả nửa đời người rồi, khổ thì khổ một chút vậy, cũng coi như báo ứng của con.
2: Con không chơi cổ phiếu là được rồi.
3: Nếu con lại chơi cổ phiếu thì con sẽ tự làm mù mắt mình, chặt luôn tay.
2: Bậy bậy bậy, con là đứa con duy nhất của mẹ, đừng tự mình rước mấy chuyện xui xẻo nữa.

0: mẹ. Con dẫn mẹ xuống dưới nhà phơi nắng nghe. Sau này con sẽ đi làm rồi ở bên mẹ, ở bên đới nhân. Có thời gian thì chúng ta đi thăm Nam Tôn, thấy nó mẹ cũng vui mà, phải không? Vậy thì con đi tắm rửa thay đồ.
1: Được.
0: Vậy nghe.
1: Đi đi.
0: Mẹ.

0: công ty dọn nhà vừa mai tới đây. Cả nhà chúng ta phải bắt đầu cuộc sống mới rồi. Mẹ sợ không?
1: Con sợ không?
0: Không sợ. Chúng ta đã chống chọi lại được với chuyện tồi tệ nhất rồi. Sẽ không có chuyện tồi tệ nữa. Chỉ có dần dần tốt lên thôi.

0: Ba của Nam Tôn có nợ rồi sao?
1: Phải.
0: Ông ấy và tôi tuổi tác tương đồng, sao ông ấy lại...
1: Thưa ký Phạm, hôm nay ngày mai ngày mốt tôi nghỉ phép. Tất cả công việc có thể đem về nhà làm tôi đều đem về hết, nhưng không thể tới công ty được.
0: Hai ngày trước tôi vừa mới gặp ông ấy mà. Vậy trước khi qua đời ông ấy có triệu chứng gì hay không?
1: Tôi cũng không biết nữa. Thưa ký Phạm, không phải tôi cố ý trốn làm đâu. Giờ bà nội của Nam Tôn ở trong bệnh viện, mẹ của Nam Tôn chưa từng đi làm ở bên ngoài. Anh nói một cô tiểu thư như Nam Tôn vừa gặp nhiều chuyện như vậy chắc chắn sẽ suy sụp. Dù sao tôi ở Tinh Ngôn cũng theo anh giao thiệp với nhiều người, là người hiểu nhân tình thế thái. Tôi phải nhanh chóng trở về giúp cậu ấy xử lý chuyện này.
0: Đi đi, gần đây cũng không có chuyện gì, cô không cần phải tới đâu.
1: Cảm ơn thư ký Phạm, cảm ơn anh, tôi về đây.
0: Chuyện đó

0: Sao anh lại ở đây? Anh làm gì vậy?
1: Chia buồn. Tôi đã nghe nói rồi. Tuy là tôi chưa gặp ba, nhưng mà tôi không muốn để cô một mình trải qua quãng thời gian này.
0: Không phải. Anh nghe nói cái gì? Không phải là ba tôi, ba của Nam Tôn. Tôi không nói với anh nữa.
1: Vậy cái này, đây là bạn thân của tôi, Tiểu Hạt. Ba đời làm dịch vụ đám tang trọn gói, có gì cô kiếm cậu ấy cũng được, cô cứ gọi điện thoại là được.
2: Phải, tôi tên là Tiểu Hạt. Trên đời không có bữa tiệc không tang, đời người là cuộc gặp gỡ của người có duyên.
0: Cảm ơn anh, rất chuyên nghiệp. Một mình Nam Tôn không thể làm xuể, chắc là cậu ấy cần sự giúp đỡ của anh. Tôi có chuyện sẽ gọi cho các anh. Cảm ơn các anh.
1: Thấy sượng không vậy?
3: Có hơi sượng.
4: Ông chủ Triệu, về chuyện ba tôi, cứ làm theo điều khoản đã ký trên đây. Chiều tôi sẽ qua đó tìm ông, kiểm tra đồ vật.
5: Được rồi, vậy tôi chờ tin của cô.
4: Cảm ơn. Tôi đưa ông chủ Triệu ra ngoài trước, quay lại sẽ nói về vấn đề nợ nần với các ông sau. Xin chờ chút. Làm phiền ông.
0: Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Mình thấy cậu như vậy còn khó chịu hơn cậu khóc đó.
4: Khóc cũng không giải quyết được vấn đề.
0: Gì đâu rồi?
4: Ở trong phòng.

0: Mẹ đã thức cả đêm, đau đầu. Mình nói mẹ nghỉ ngơi một chút.
1: Mình đã xin phép với công ty rồi. Cậu có gì cần mình giúp đỡ, cậu cứ nói với mình.
0: Cậu giúp mình đi khuyên nhủ bà nội đi. Mình đã đem cháo vô mấy lần rồi, bà đều không ăn. Thật ra bà biết ba mình đã không còn nữa, chỉ là không thể chấp nhận. Cảm ơn.

0: Cô gái à, cô còn quá trẻ, là sinh viên có phải không? Cô giải quyết không nổi chuyện của ba cô đâu. Kêu mẹ cô ra đây, để tôi bàn cho.
1: Mẹ tôi không được khỏe, hiện giờ tôi là người quyết định trong nhà. Hoặc là bàn bạc với tôi, hoặc là anh đi đi.
0: Đừng nóng, đừng nóng. Không phải là tôi coi thường cô, nhưng đây không phải là chuyện mấy trăm đồng hay là mấy ngàn đồng. Gốc lãi và phí trả chậm, có thể là cô không hiểu rõ được đâu. Hơn nữa, không chỉ mình tôi mà còn có họ, tình hình của mỗi người đều không giống nhau.
2: Tình hình gì? Nói với tôi.
1: Diễu, mẹ con không khỏe, con nói mẹ nghỉ ngơi một chút.
2: Mẹ con đã nói với dì, con đã không ăn không uống tận tới bây giờ. Nhanh đi ăn một chút, ngủ một chút đi. Ở đây cứ giao cho dì. Rồi, từng người một nói, chuyện gì cứ nói rõ ràng với tôi.
0: Đây là giấy nợ.
2: Con mau đi nghỉ đi, nhanh lên. Vấn đề tranh chấp nợ nần phải không? Coi như vấn đề trong chuyên môn của tôi. Các anh yên tâm, những gì phải trả sẽ trả không thiếu một đồng. Những gì không cần trả, các anh không thể lấy được một đồng. Nào ai nói trước?
0: Tôi.
2: Cái này được.
3: Không sao rồi, bà mới ăn mấy miếng cháo. Cảm ơn trời đất là dì Út cậu đã về. Không sao, rồi sẽ tốt lên thôi. Sẽ tốt thôi mà.
4: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: 的小孩后来有没有幸福起来，一定是尝过了苦那酸甜，最后
1: Nam Tôn giống như trưởng thành trong chớp mắt vậy.
2: Trưởng thành theo cách này, chị thà mong nó mãi mãi là một đứa trẻ.
1: Anh tưởng ra đi đột ngột như vậy, sau này chị có dự tính gì không?
2: Chị không biết nữa. Lấy chồng 20 mấy năm, chị chưa từng nghĩ cái nhà này sẽ sụp đổ đột ngột như vậy.
1: Không phải em mong anh tưởng xảy ra chuyện gì, em chỉ cảm thấy anh ấy đột nhiên đi như vậy có lẽ đối với chị là một sự giải thoát.
2: Chị không biết cảm giác bây giờ là gì nữa. Bị bà ghét bỏ 20 mấy năm, anh tưởng gây chuyện phiền phức cho chị 20 mấy năm. Cũng may Nam Tôn trưởng thành rồi.
1: Nam Tôn trưởng thành rồi, chị cũng không già. Người làm phiền chị đi rồi, chị có thể không sống chung với người mà chị căm ghét nữa. Lần này về em đã chuẩn bị xong rồi, em định đưa chị và Nam Tôn tới Ý.
2: Vậy bà thì sao?
1: Đưa tới viện dưỡng lão. Bây giờ rất nhiều người già chịu tới viện dưỡng lão.
2: Chắc chắn bà ấy không chịu đâu.
1: Bà ấy không có tư cách yêu cầu. Bà ấy sớm biết rằng chuyện đời khó đoán thì nên tích đức sớm. Bây giờ viện dưỡng lão điều kiện không tệ, tiền thuê nhà của mọi người ở bên ngoài đủ chi phí trong viện dưỡng lão.

Bác sĩ Dương hả? Nhanh lên, nhanh lên, mau sắp xếp cho tôi kiểm tra sức khỏe, càng sớm càng tốt, phải càng kỹ càng tốt. Sao tôi cảm thấy dạo này sức khỏe của tôi không được ổn cho lắm? Được rồi, được rồi. Được, cảm ơn nha.

0: À, là tôi đây, luật sư Trần hả? À, chuyện lần trước lập di chúc anh nói với tôi thấy cũng nên làm sớm một chút đó. Những gì anh nói tôi cảm thấy rất đúng. Ờ, à, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Tôi sẽ nhanh chóng nghĩ xong chuyện này ha.
1: Tôi biết rồi, được. Anh cứ làm vậy đi.
0: À, sếp Diệp.
1: Hả?
0: Anh Tưởng đã qua đời rồi.
1: Ba của Tưởng Nam Tôn hả?
0: Đúng vậy. Lúc nãy Tỏa Tỏa xin nghỉ phép, cô ấy nói phải xử lý giúp. Làm tôi sợ muốn chết luôn. Còn nữa, anh nghĩ cô Nam Tôn sẽ thế nào đây? Cô ấy chỉ là một đóa hoa ở trong nhà kính. Chắc chắn cô ấy càng sợ hơn nữa.
1: Vậy đi, chuyện mấy ngày này của Tỏa Tỏa, cậu giúp xử lý đi, được không?
0: À, dạ được.
1: Đúng rồi, à, giúp tôi photo đi.
0: Ờ, tôi phải mặc đồ phòng hộ cái đã.
1: Nè, cậu làm lố quá rồi.
0: Tôi đề phòng bức xạ đó.
1: Chưa cài chặt.
0: À, đúng rồi, chủ yếu là phải bảo vệ chỗ tuyến giáp mới được.
1: Ừ. Chỗ đây, chưa cài chặt. Phần bụng cũng phải chặt một chút. Nè, làm như vậy cậu có thể sống tới 99 tuổi. Cậu sống thọ quá.

0: Giáo sư Đổng. Giáo sư Đổng.
1: Là Trương An Nhân báo với thầy, cậu ấy cũng cho thầy địa chỉ của em. Thầy nghĩ thầy nên tới thăm em. Em nhận lấy cái này, một chút lòng thành.
0: Cảm ơn giáo sư Đổng.
1: Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Nếu như em không chê bai, ở đây còn có một lão già, sau này những lúc em cần, có thể bảo vệ em giống như ba.

0: Cho dù sau này em có dự định gì, thầy đều tôn trọng quyết định của em. Có gì cần em cứ tới tìm thầy, cứ từ từ thôi, thầy có thể chờ.
1: Cảm ơn.
0: Dương An Nhân cũng tới, cậu ấy ở trên xe. Cậu ấy nghĩ có lẽ cậu ấy còn có thể giúp em một chút gì đó, nếu em muốn cho cậu ấy giúp.
1: Em không muốn. Giúp em, cảm ơn anh ấy.

0: Tiên Gia Long Thành, tôi đã chuyển cho cô ấy. Cho cô ấy chút thời gian.
1: Cảm ơn giáo sư Đổng.

Bà nội, bà chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi. Đi gặp bà con lần cuối đi bà. Nếu không gặp, sẽ không gặp được nữa. Bà biết con đã nói gì không? Cái gì bà cũng biết hết. Trốn tránh bao nhiêu ngày, không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.

0: Tôn vẫn còn trong phòng bà hả?
1: Dạ, vẫn đang thu xếp.
0: Vậy Tỏa Tỏa, lỡ như chút nữa bà không đi, phiền con ở bên bà nha, chờ mọi người về.
1: Dì giao cho con là được rồi. Vậy con xuống nhà coi thử xe đón mọi người tới chưa.
0: Cảm ơn con.

0: hứa với con một chuyện nha. Chút nữa tới đó rồi, ba đừng khóc nữa.
1: Được, chúng ta đều không khóc.
2: Tiểu Hạc, sao anh lại ở đây vậy?
3: Ủa, Tòa Tòa, lão, lão Tà để xe cho tôi, kêu tôi chờ lệnh ở dưới lầu. Tôi không có dám đi, sợ các cô có chuyện gì đó.
2: Xin lỗi anh, vậy anh về nghỉ đi, tôi kêu xe rồi.
3: Không có sao, chỗ đó tôi rành lắm, tôi đi chung nha. Giúp các cô chạy tới chạy lui sẽ tốt hơn.
2: Anh như vậy có được không? Anh không ngủ cả đêm rồi.
3: Không sao mà, không phải cô đặt xe rồi hả? Vậy tôi để xe ở đây, tôi đi xe các cô. Nói chuyện với các cô tâm trạng cũng có thể tốt hơn, phải không?
2: Cảm ơn anh.
3: Không có gì.

0: Ai bộ?
1: Cuối cùng cô cũng về đi làm rồi.
0: Trưởng phòng mới tới sao rồi? Tôi coi mail rồi, nó tên là Maria hả?
2: Tỏa Tỏa về rồi.
0: Xin chào Châu Tinh.
3: Về rồi hả?
0: Tiểu Dương.
4: Tỏa Tỏa quay lại rồi hả?
1: Tôi nói nghe nè, một trưởng phòng kinh doanh mà còn đẹp hơn tôi nữa, giờ tôi phải để mặt mũi ở đâu được đây?
0: Làm sao đây,

0: Sao nghiêm trọng vậy, trở thành người vô hình rồi hả?
1: Nói thật với cô nha, hết muốn làm rồi. Ngày nào cũng mời chúng tôi uống trà chiều. Tôi nói cô nghe, còn không bằng trà sữa tự tôi pha nữa.
0: Bây giờ tôi là đứa thất nghiệp, mỗi ngày ở đây làm việc cho anh ta.
1: Cô để ý anh ta làm gì, cô tấn công thẳng ông chủ đi. Cô cũng tới gần ông chủ rồi, tiến lên luôn. Không thì hai người làm hộ pháp đi, trở thành cánh tay trái tay phải. Cô nhanh chóng lên chức kéo chị em một phen.
0: Sao anh ta chịu để người khác tiếp cận Diệp Cẩn Ngôn? Anh ta chỉ mong sao biến thành cửa chống trộm cản trước mặt thôi.
1: Gì chứ, kẻ địch giả tưởng mạnh nhất của anh ta là Dương Kha.
0: Anh Dương hả?
1: Ừ.
0: Bên này.
2: Nè, chú Tỏa Tỏa.
0: Thư ký Phạm.
2: Sao quay lại mà không báo với tôi một tiếng vậy? Đi theo tôi.
0: Đang chuẩn bị tìm anh đây.

0: Chú Tỏa Tỏa, chú Tỏa Tỏa, tôi không quản lý được hả? Chú ý thái độ, không được nổi giận, không được giận dữ.
1: Chúc mừng anh nha. Phó Tổng Dương.
2: Không phải ngày mai mới làm hả?
1: Nam Tôn và dì Út cậu ấy đã xử lý xong rồi, cũng không cần tôi giúp nữa. Tiếc là không thể làm việc chung với anh nữa rồi.
2: Đúng vậy, bên cạnh thiếu đám người các cô ríu ra ríu rít, đúng là cũng không quen. Yên tĩnh quá, chỉ một trợ lý, một thư ký. Có chuyện gì thì phân công cho các trưởng phòng kêu bọn họ làm.
1: Anh phải kêu tôi tới làm trợ lý cho anh.
2: Sếp Diệp muốn đào tạo cô mà, sao tôi dành

0: Tôi sẽ tìm cho cô một cái. Đi, dọn đồ của mình vô đi, nhanh lên.
1: Thưa ký Phạm, cái bàn nhỏ quá. Hơn nữa, đúng không? Tôi...
0: Nè, nè, nè, nè, nè, nè. Cô đứng ở đây.
1: Ê.
0: Cô nhìn thấy gì chưa?
1: Văn phòng của sếp Diệp.
0: Cái gì gọi là đất hoàng kim? Cái gì là tất đất tất vàng? Cô ngồi ở đây có thể nhìn thấy ông chủ, hơn nữa ông chủ cũng có thể nhìn thấy cô. 1 mét vuông này á, dù có tiền cũng không có đổi được trong tập đoàn Tinh Ngôn này đó. Cô ngồi đây học từng chút, cô đem ra ngoài có thể mua được căn nhà 100 mét vuông đó, cô hiểu không?
1: Ừ.
0: Được rồi, đi ra ngoài lấy cái ghế nhỏ vô đây đi.

0: Số tiền này con giữ lại tìm một chỗ ở. Chúng ta không thể cứ ở lại chỗ của Tỏa Tỏa.
1: Tiền của mẹ mà, mẹ giữ lấy đi.
0: Còn có ý gì vậy?
2: Con định là đưa hai mẹ con chị ấy đi ý đó mẹ.
0: Hả? Đi ý hả? Không về nữa sao?
2: Nếu hai người họ thích ứng với cuộc sống bên đó. Con nghĩ đối với Nam Tôn, đi nước ngoài tiếp tục học tập là chuyện tốt. Con đã nói với nó rồi, nó nói nó sẽ suy nghĩ.
0: Nam Tôn là cháu của bác mà.
2: Con có câu nào nói câu đó thôi. Mấy năm nay bác đối xử không tốt với chị con, đối với Nam Tôn cũng không ghét bỏ ra mặt vì con bé là con gái. Giờ gia đình đã bán nhà rồi, phần còn lại đủ để bác vô ở viện dưỡng lão tốt nhất, đó là tốt lắm rồi. Bác đừng mong chờ người bị bác ghét bỏ hai mươi mấy năm nay sẽ lại dùng 20 năm quý báu của mình để phụng dưỡng tiễn đưa bác. Cho dù là ba mẹ ruột thịt của bản thân cũng chưa chắc làm được.

0: bất kỳ ai sống chung với nhau mấy chục năm đều không dễ dàng. Thái độ của mẹ có thể không được tốt lắm, nhưng trước giờ mẹ chưa từng cắt xén tiền chi tiêu ăn mặc của con. Còn đánh bài mua đồ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tiết kiệm cho nhà của chúng ta. Người một nhà với nhau nảy sinh vấn đề. Vấn đề này không phải chỉ là vấn đề của một cá nhân nào đó, mà ai cũng phải có trách nhiệm.
1: Con xài không ít tiền của nhà họ Tưởng. Số tiền còn lại, nếu như sau này mẹ ở viện dưỡng lão xài không đủ, thì con sẽ làm công rửa chén ở nước ngoài để tiếp tục phụng dưỡng cho mẹ.
0: Chừng nào tụi con đi vậy?
2: Dạ đầu tháng sau.
0: Chừng nào đưa bác vô viện dưỡng lão?
2: Chừng nào cũng được.
0: Được rồi, 2-3 ngày sau đi. Bác đi nghỉ một chút

0: Không ai giống ai cả. Giống như thầy chấp nhận chuyện tuổi cao tới viện dưỡng lão, đọc sách viết lách gì đó. Nhưng có khi người già lại không chấp nhận, vì họ không biết sống một mình, đã quen với kiểu sống gia đình nhiều người. Rất nhiều người có vấn đề này.
1: Vậy thầy có đề nghị gì cho em không?
0: Đề nghị của thầy luôn là: vấn đề không thể giải quyết thì cứ để thời gian giải quyết. Ví dụ, có thể buông bỏ mọi thứ trước mắt, ra nước ngoài, có thể đi Ý. Nhưng có thể một tháng sau đó em vẫn chưa buông bỏ được lại muốn quay về. Hoặc là em quyết định ở lại, nhưng nửa năm sau em vẫn muốn đi. Vậy thì đi. May mà em còn trẻ, còn thời gian. Không giống thầy, không có cơ hội.
1: Cảm ơn.
2: Điều 67, thời gian đi làm. Mỗi ngày tôi phải đi làm sớm hơn sếp Diệp nửa tiếng. Còn cô thì phải tới sớm hơn tôi nửa tiếng. Bình thường thì sếp Diệp đi làm 8 giờ rưỡi, cũng có nghĩa là 7 giờ rưỡi cô phải tới chỗ làm. Điều 68, thời gian tan ca. Tôi thì tan ca trễ hơn sếp Diệp nửa tiếng, còn cô phải tan ca trễ hơn tôi nửa tiếng. Sếp Diệp sớm thì tan ca 6 giờ rưỡi, còn trễ thì không xác định. Thời gian tan ca của tôi cũng không xác định được luôn.
3: Này,
2: thời gian
3: Phạm,
2: tan ca của cô lại càng không thể xác định.
3: Thư ký Phạm, xin lỗi
2: điều
3: anh
2: thứ...
3: Xin lỗi anh, tôi cắt ngang anh một chút. Tôi muốn hỏi là hạng mục chú ý này tổng cộng có bao nhiêu điều?
2: 89 điều, còn 21 điều nữa.
3: Vậy rốt cuộc tôi là trợ lý chủ tịch hay là trợ lý thư ký chủ tịch?
2: Cô làm cho rõ có được hay không? Tới chuyện làm trợ lý thư ký chủ tịch cũng làm không tốt thì có mặt mũi gì để làm trợ lý chủ tịch đây? Ê, một giờ rồi, nhanh lên đi mua đồ ăn trưa ngay cho sếp Diệp. Trước 1:30 phải về đây. Đồ cần nóng thì phải nóng, đồ cần lạnh thì nhất định phải lạnh.
3: Nhưng một mình sếp Diệp ăn nhiều vậy hả?
2: Cô mặc kệ đi, cứ đem quá đơn về thanh toán là được rồi.
3: Hay là vậy nha thư ký Phạm, buổi sáng tôi đã mua cà phê, buổi trưa thì phải đi mua cơm, chiều vẫn phải đi mua cà phê. Như vậy tính ra căn bản cả ngày tôi không làm được chuyện gì khác nữa hết. Tốt xấu gì tôi cũng là ngôi sao bán hàng, đã bán được 3 căn nhà cho công ty mà. Anh làm vậy là không biết trọng dụng người tài rồi.
2: Ai, cô yên tâm, mua đồ ăn trưa về, buổi chiều tôi sẽ sắp xếp cho cô học cách làm sao để bố trí phòng họp. Thế sao? Sếp Diệp.
3: Sếp Diệp.
0: Bảo Tỏa, trưa ngày mai cô ra ngoài ăn với tôi.
3: Dạ, tôi biết rồi.
2: Còn tôi,
0: chuyện riêng không cần cậu.
2: Cô đi mua đồ ăn trưa đi, chút nữa ở chỗ thang máy phải xếp hàng đó. Đừng có hấp tấp vậy có được không?

0: Mẹ, thứ năm đi coi viện dưỡng lão, mẹ thấy có được không?
1: Mẹ phải nói rõ yêu cầu với họ trước. Mẹ không quen ở chung với những người mà mẹ không quen biết. Tốt nhất là một mình ở một phòng đi.
2: Dạ bác, con đã nói rõ với họ. Chừng nào bác tới đó thì bác sẽ được kiểm tra sức khỏe trước. Dựa theo kết quả kiểm tra sức khỏe sẽ đưa ra những bữa ăn phù hợp để bác lựa chọn.
1: Chừng nào kiểm tra sức khỏe?
2: Thứ năm qua đó có thể làm luôn. Hoặc là đi coi xong thứ hai tuần sau làm cũng được. Vì phải để bụng đói lấy máu, cho nên phải đặt hẹn trước.
0: Tuần sau đi, đừng làm gấp quá.
3: Không đi nữa.

0: thứ hai thứ năm cũng không đi. Bà không cần phải vô viện dưỡng lão. Con không muốn đi Ý, con muốn ở lại. Bà ở với con được rồi. Có lẽ con không biết chăm sóc người khác, nhưng mà dù sao cũng là người một nhà.
1: Con không đi, sao mẹ có thể đi được?
0: Còn mẹ thì nên đi. Mẹ đã kìm nén hai mươi mấy năm rồi, 20 năm tiếp theo mẹ nên sống vì mình, không phải vì bà, cũng không phải vì con. Ít nhất mẹ hãy đi thử, không được thì về.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Bunny, điều này.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến không ăn Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, về họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: พอได้ยินมาลูกถึกพวกกับกบฏของครับครับก็ตัวบดีมึงบ่ที่ลูกเลี้ยงของของนายกรัฐมนตรีผู้ฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
12: พ่อเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่อัน
13: หลอกคนด้วยของนายประวัติ
12: But
14: this one tang just keeps getting more and more complicated
15: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
16: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
17: Run, Chung.
18: You have to find a way to get to this
19: man. Who are
20: you? Hey, what's wrong with
19: you? No, no. It's my
20: fault. Mr. Chung, in the car, please.
21: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Kính thưa quý vị, những vali tiền mặt bí mật vượt biên từng là thủ đoạn phổ biến của tội phạm tài chính trước đây. Nhưng hiện nay, dòng tiền bất hợp pháp đang dịch chuyển sang hệ thống ngân hàng, pháp nhân doanh nghiệp, ví điện tử và nền tảng công nghệ số với quy mô lớn và tinh vi hơn nhiều. Đáng lo ngại, các giao dịch này không chỉ nhằm trốn thuế hay thanh toán trái phép, mà còn có dấu hiệu gắn với hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia, đánh bạc trực tuyến và tội phạm công nghệ cao. Thực tế đó đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác kiểm soát dòng tiền xuyên biên giới, phòng chống rửa tiền và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình hồ sơ vụ án ngay sau đây.
1: 4 cái đối tượng, từ giám đốc doanh nghiệp cho đến các kế toán và người giúp việc đã thường xuyên kết nối với 7 đối tượng người Trung Quốc thông qua cái hoạt động xuất khẩu hoa quả để vận chuyển tiền qua biên giới.
2: Số tiền là trên 2.700 tỷ đồng.
3: Hưởng lợi khoảng gần 1 tỷ 2.
4: Việc thu thập tài liệu đối với cả các cái đối tượng ở nước ngoài thì gặp rất nhiều khó khăn.
2: Vụ án nó kéo dài từ 2016 đến 2024 với rất nhiều cái lệnh chuyển tiền.
3: Số tiền mà Vũ Thu Hoài đã thu lợi bất chính, Hoài tự sử dụng chi tiêu cá nhân, không chia cho Na, Huyền và Cương.
2: Về vấn đề này, chúng tôi sẽ xem xét đánh giá trong quá trình xét xử để lượng hình đối với các bị can có vai trò giúp sức.

0: Ngày 29 tháng 4 năm 2026, tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo đề nghị truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành cuối tháng 12 năm 2025, thì Vũ Thu Hoài, sinh năm 1988, cư trú tại đường Nguyễn Khắc Cần, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Thái Lạng Sơn. Triệu Thị Lan Na, sinh năm 1982, cư trú tại phố Mỹ Sơn 5, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp kế toán. Phạm Thị Thu Huyền, sinh năm 1985, chỗ ở tổ 4, khối 6, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp kế toán. Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1986, chỗ ở đường Trần Nhật Duật, khối Cửa Bắc, phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp lao động tự do. Tại bản án số 16/2021/HSST ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, xử phạt Nguyễn Thị Thương 24 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bị cáo hiện được hoãn thi hành bản án 24 tháng tù do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Năm 2024, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn nắm được nhiều thông tin cho rằng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Thái Lạng Sơn, gọi tắt là công ty Việt Thái, có dấu hiệu hoạt động phi pháp. Thông tin truyền tai thì nhiều, song cụ thể như thế nào thì không nhiều người nắm được. Đây chính là lý do khiến các trinh sát chú ý và đặt quyết tâm phải chứng minh những thông tin trên. Nếu những thông tin đó xuất phát từ các đối thủ cạnh tranh nhằm hạ thấp uy tín của công ty Việt Thái, thì kết quả xác minh cũng là cách bảo vệ doanh nghiệp, trả lại công bằng cho công ty. Ngược lại, nếu kết quả xác minh có căn cứ, thì việc ngăn chặn, xử lý là điều cần thiết để xây dựng môi trường doanh nghiệp trong sạch, vững bền. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, công ty Việt Thái được thành lập từ năm 2013, có trụ sở tại đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, do Vũ Thu Hoài là đại diện pháp luật. Công ty Việt Thái hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Ngoài việc trực tiếp xuất nhập khẩu hàng hóa, công ty cũng làm dịch vụ xuất nhập khẩu cho các cá nhân, doanh nghiệp không có chức năng xuất nhập khẩu. Khi mới thành lập, công ty có hai kế toán, trong đó có Phạm Thị Thu Huyền là kế toán thuế. Trải qua nhiều lần thay đổi kế toán, đến tháng 5 năm 2018, công ty bổ nhiệm Triệu Thị Lan Na làm kế toán trưởng. Ngoài trụ sở chính đặt tại Lạng Sơn, công ty Việt Thái còn mở một văn phòng đại diện tại thành phố Hải Phòng.
1: Qua công tác nắm tình hình địa bàn thì phát hiện công ty xuất nhập khẩu Việt Thái thì có nhiều biểu hiện bất minh. Thì đã đưa vào cái diện để quản lý. Trong quá trình thu thập tài liệu thì phát hiện công ty có nhiều cái biểu hiện như lợi dụng cái việc là xuất nhập khẩu hàng hóa, việc thanh toán các hợp đồng mua bán quốc tế để lợi dụng cái việc đấy để vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, thì nhận thấy vụ việc có nhiều tính chất phức tạp, cần phải lập chuyên án để đấu tranh, thì đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo công an tỉnh để cho lập chuyên án đấu tranh nhằm xác định vai trò của các đối tượng chủ mưu cầm đầu và những đối tượng có liên quan trong vụ án.
0: Nhận định thủ đoạn vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới hiện nay đã chuyển dịch từ hình thức mang vác thủ công sang hệ thống ngân hàng, pháp nhân doanh nghiệp và công nghệ số với quy mô lớn hơn nhiều so với trước đây. Mục đích của hành vi này không chỉ dừng lại ở việc trốn thuế hay thanh toán riêng, mà hiện nay còn gắn liền với hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc luân chuyển dòng tiền từ hoạt động lừa đảo, đánh bạc trực tuyến.
2: Hậu quả đối với hoạt động này thì trước hết là các cái lượng tiền, nếu mà chúng ta làm mà không quản lý không tốt thì cái lượng tiền của Việt Nam sẽ vận chuyển ra nước ngoài và làm ảnh hưởng đến cái phát triển kinh tế của chung của đất nước.
0: Hệ thống phân tích các tài liệu do trinh sát tập hợp báo cáo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn thấy rằng cần phải tập trung điều tra, chứng minh có hay không việc công ty Việt Thái lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Nếu có thì phải kịp thời ngăn chặn, triệt xóa, đồng thời xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng liên quan để cảnh báo, phòng ngừa chung. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với việc nắm thông tin từ các cơ quan như hải quan hay thuế, cơ quan điều tra bước đầu phác thảo được hoạt động của công ty Việt Thái như sau. Quá trình làm dịch vụ xuất nhập khẩu, có lô hàng các chủ hàng yêu cầu phải thanh toán, có lô hàng các chủ hàng đã tự thanh toán hoặc đối trừ công nợ giữa hai bên nên không yêu cầu công ty Việt Thái thanh toán. Với những hợp đồng không phải thanh toán, Vũ Thu Hoài yêu cầu các kế toán quản lý riêng để khi có đối tác bên Trung Quốc nhờ chuyển tiền sang các nước thì Hoài sẽ sử dụng số hồ sơ này để hợp thức hóa. Mỗi 1 triệu đô la Mỹ chuyển đi thành công, Hoài được hưởng 15 triệu đồng.
1: Hoài có các mối quan hệ làm ăn với các đối tác Trung Quốc trong cái quá trình xuất nhập khẩu nông sản thì là do các đối tác Trung Quốc, ngoài cái việc thanh toán ra thì Hoài, công ty của Hoài là làm cái dịch vụ xuất nhập khẩu, công ty nên công ty Hoài chỉ được nhận cái phí dịch vụ, và trong cái quá trình đấy thì là khi các đối tác Trung Quốc người ta có nhu cầu chuyển tiền sang các nước khác thì đã nhờ Hoài là sử dụng những cái bộ hồ sơ xuất nhập khẩu đấy để thanh toán tiền sang các nước thứ ba không đúng như những cái hợp đồng đã ký kết với các đối tác trước đó. Đối tác Trung Quốc thì là phải chi tiền là cho Hoài là 15 triệu trên 1 triệu đô mỗi lần mà chuyển thành công.
0: Mặc dù xác định được hành vi của các đối tượng, nhưng để cụ thể hóa thành con số lại không đơn giản. Bởi vì song song với quá trình phù phép các bộ hồ sơ không hợp lệ và mục đích vận chuyển tiền trái phép qua biên giới, thì công ty Việt Thái vẫn hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật. Việc phân tách hai loại hồ sơ trong hơn 10 năm hoạt động của công ty Việt Thái đã lấy đi nhiều thời gian và tâm sức của các cán bộ điều tra.
1: Việc mà xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty Việt Thái thì là cái hoạt động mà diễn ra thường xuyên khi mà để khó khăn trong cái việc xác định hành vi phạm tội của đối tượng, thì nó xen lẫn giữa những cái hoạt động diễn ra bình thường của công ty, cho nên khi thu thập tài liệu là sẽ phải chọn lọc và chắt lọc đánh giá tài liệu đối với những cái bộ hồ sơ mà có cái dấu hiệu của cái việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
0: Mười hai tháng bộn bề giữa hàng nghìn bộ hồ sơ xuất nhập khẩu của công ty Việt Thái, mục đích của cơ quan điều tra không đơn thuần chỉ chứng minh hành vi phạm tội mà quan trọng hơn là rành mạch giữa đúng và sai của doanh nghiệp. Đây là điều kiện tiên quyết để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng và cũng là cách khiến họ tâm phục khẩu phục. Khi đó, việc giáo dục, cảm hóa người phạm tội mới có kết quả.

0: Số lượng mà công ty hồ sơ nhập khẩu của công ty thì khoảng là 5.000 tờ khai xuất nhập khẩu các loại. Nhưng mà để mà thực tế trong cái việc vận chuyển ấy thì cái số lượng nó cũng chỉ vài trăm bộ hồ sơ. Đấy, nên là chúng tôi cũng phải sàng lọc kỹ là bộ nào là công ty Việt Thái chuyển đúng, bộ nào công ty Việt Thái là lợi dụng cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để vận chuyển trái phép. Nên là cái số lượng đấy thì anh em cũng mất rất nhiều thời gian để sàng lọc, cả một quá trình phải gần 1 năm trời, tại vì nó rất nhiều tài liệu.
1: Sau gần 1 năm dày công phân loại, xác minh, thẩm định, cơ quan điều tra phát hiện có hơn 400 lệnh chuyển tiền tại 6 ngân hàng thương mại tại tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hải Phòng do công ty Việt Thái thực hiện để chuyển trái phép ra nước ngoài tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng. Đặc biệt, cơ quan điều tra còn phát hiện, ngoài sử dụng những bộ hồ sơ không có chức năng thanh toán để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thì người đại diện công ty Việt Thái còn thông qua Nguyễn Thị Thường để mua lại hồ sơ xuất nhập khẩu của công ty cổ phần đầu tư phát triển châu Á NVL với giá 35 triệu đồng trên 1 triệu đô la Mỹ theo giá trị trên tờ khai hải quan để sử dụng vào việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Tổng cộng, Vũ Thu Hoài đã mua 200 bộ hồ sơ của công ty NVL. Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền Hoài đã làm thủ tục nhận thanh toán biên mậu từ Trung Quốc về thông qua hồ sơ của công ty NVL là 148 lần, với tổng số tiền là hơn 232 tỷ đồng. Hoài và Thương giao dịch được một thời gian, thì công ty NVL bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng điều tra. Sau đó, Thương cùng một số nhân viên của công ty NVL bị kết tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bản án có hiệu lực từ năm 2021, nhưng Nguyễn Thị Thường được hoãn thi hành án do nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Về phần Vũ Thu Hoài, do khai báo không biết những bộ hồ sơ của công ty NVL là giả, nên cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để truy tố Hoài trong vụ án này.
2: Thủ đoạn phạm tội của các bị can là sử dụng các bộ hồ sơ xuất nhập khẩu của công ty Việt Thái, cũng như mua các hồ sơ của các công ty khác mà có đặc điểm chung ở đây đó là các cái công ty này không có nghĩa vụ thanh toán quốc tế, nhưng các bị can đã tạo ra lập cái phụ lục hợp đồng mới để tạo ra nghĩa vụ thanh toán của các công ty để thực hiện việc chuyển tiền trái phép.
1: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vũ Thu Hoài dù nhanh chân thoát khỏi gọng kìm của công an thành phố Hải Phòng, nhưng lần này với số tài liệu, chứng cứ đã được thu thập đầy đủ, chi tiết, Hoài chắc chắn không thể chối bỏ hành vi của mình. Tháng 11 năm 2024, sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra quyết định giám sát di biến động của Vũ Thu Hoài và đồng phạm để bắt giữ khi thời cơ chín muồi.

Đối tượng của tôi Hoài thì là giám đốc của công ty Việt Thái, còn chỗ Triệu Thị Lan Na thì là kế toán của công ty Việt Thái, Phạm Thị Thu Huyền cũng là kế toán của công ty Việt Thái, còn Nguyễn Thị Thương thì là người quen của Vũ Thu Hoài. Tuy nhiên là chỗ Thương thì là cũng là người cái giúp sức để sử dụng cái tài liệu giả mà Thương đã xuất bán cho Hoài để phục vụ cho cái việc vận chuyển tiền của Hoài.

0: tại cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ đã thu thập từ trước, kết hợp với các dữ liệu điện tử thu thập trong quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng và trụ sở công ty Việt Thái, thì Vũ Thu Hoài, Triệu Thị Lan Na, Phạm Thị Thu Huyền đã lần lượt cúi đầu thừa nhận hành vi. Riêng Nguyễn Thị Thương không thừa nhận hành vi với lý do không biết hành vi vận chuyển tiền của Hoài là trái pháp luật. Thương cho rằng mình là nạn nhân bị Hoài lợi dụng vào việc làm phi pháp. Vũ Thu Hoài khai nhận quá trình kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa có quen biết với một số đối tác ở Trung Quốc và được những người này nhờ chuyển tiền cho các đối tác của họ ở nhiều nước trên thế giới. Cứ mỗi 1 triệu đô la Mỹ được chuyển đi thành công, Hoài sẽ nhận được 15 triệu đồng. Nhận thấy công việc không phải bỏ nhiều công sức, lại có thể lợi dụng các kẽ hở khi mở tờ khai hải quan và chính sách từ các ngân hàng thương mại, nên Hoài đã nhận lời dù chưa trực tiếp gặp mặt, cũng không hay biết thân nhân lai lịch của các đối tác người nước ngoài. Hoài khai báo mọi thỏa thuận thực hiện qua tin nhắn WeChat, tiền thì từ nhiều khâu trung gian gửi về tài khoản của công ty Việt Thái để từ đây lại chuyển đi các nước khác.
1: Thu thập tài liệu về để đánh giá và để đấu tranh, dùng các cái lập luận, dùng các cái quy định của pháp luật để buộc đối tượng phải thừa nhận cái hành vi vi phạm của mình.
2: Tiền này là tiền qua các hoạt động xã hội đen. Đấy, và người ta muốn vận chuyển sang nước thứ ba. Đấy, và thông qua các cái công ty của Việt Nam thì để người ta vận chuyển. Thế thì người ta quá trình đấu tranh của bên Trung Quốc thì người ta đã phát hiện ra là các cái đối tượng phạm tội này, tội phạm này qua các hoạt động như là đánh bạc này, rồi là tham nhũng tham ô, thì các đối tượng này cũng đã kết hợp để vận chuyển sang nước thứ ba.
0: Quá trình thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Vũ Thu Hoài đã huy động vốn từ hàng chục người dân trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, những người này không biết Hoài dùng tiền của họ vào mục đích vi phạm pháp luật, nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự với những cá nhân này. Đối với số người nước ngoài thuê Vũ Thu Hoài chuyển tiền, Hoài chỉ cung cấp được số điện thoại của một người tên A Vương. Cơ quan điều tra đã yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự từ quốc gia mà A Vương là công dân. Đối với cán bộ, nhân viên 6 ngân hàng thương mại tại tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hải Phòng tiếp nhận, thực hiện việc chuyển tiền quốc tế cho Vũ Thu Hoài, nhưng không biết việc chuyển tiền qua biên giới của Hoài là trái phép, nên không có căn cứ để xem xét, xử lý.
3: Hành vi của Vũ Thu Hoài và các đồng phạm đã vi phạm vào khoản 3 điều 189 Bộ luật hình sự là vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị can sẽ phải đối diện với khung hình phạt là từ 5 năm đến 10 năm tù.
4: Ba bị can khác vẫn bị truy tố theo khoản 3 điều 189 Bộ luật hình sự, bởi lẽ các bị can này đều tham gia giúp sức các công đoạn trong cái việc chuyển tổng số tiền là trái phép là trên 2.700 tỷ đồng, thì đều cấu thành vào khoản 3 của điều luật. Việc áp dụng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đối với các bị can trong vụ án, thì quá trình điều tra chúng tôi đã xác định và khẳng định được, thứ nhất là đối với các bị can thành khẩn khai báo thì được áp dụng về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Thứ hai là đối với số tiền mà được trả công từ việc vận chuyển trái phép qua biên giới thì các bị can đã nộp lại với cơ quan chức năng, thì đây cũng là tình tiết giảm nhẹ để chúng tôi xem xét áp dụng đối với các bị can trong cái quá trình xét xử.
0: Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 29 tháng 4 năm 2026, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn giữ nguyên quan điểm truy tố. Luật sư bào chữa cho rằng, ngoài bị cáo Thương thì ba bị cáo còn lại là Hoài, Na, Huyền lần đầu phạm tội. Đặc biệt bị cáo Na và Huyền chỉ làm công ăn lương, thực hiện các công việc do Hoài phân công, nhưng không được hưởng lợi từ số tiền 1,2 tỷ đồng. Vì vậy, đề nghị hội đồng xét xử xem xét một bản án thích hợp đối với bị cáo Na và Huyền. Dù ở quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thương còn quanh co chối tội, nhưng tại phiên tòa đã thừa nhận hành vi. Cả bốn bị cáo cho biết rất ân hận về việc đã gây ra. Riêng bị cáo Hoài chứng minh bản thân đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ nội dung vụ án, tự nguyện giao nộp 1,2 tỷ đồng đã thu lợi bất chính nên mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Thu Hoài 6,5 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hai bị cáo Triệu Thị Lan Na và Phạm Thị Thu Huyền cùng nhận mức án 3 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thương bị xử phạt tiền trị giá 1 tỷ đồng. Qua vụ án này có thể thấy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã rất kiên trì và chặt chẽ trong quá trình điều tra. Từ những thông tin ban đầu còn mơ hồ, các trinh sát đã chủ động xác minh, thu thập tài liệu và phối hợp với nhiều đơn vị như hải quan, ngân hàng, cơ quan thuế để làm rõ hoạt động của công ty Việt Thái. Điều đáng chú ý là, trong suốt quá trình điều tra, lực lượng chức năng không quy kết vội vàng mà tập trung làm rõ đâu là hoạt động kinh doanh hợp pháp, đâu là hồ sơ bị lợi dụng để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Hàng nghìn bộ hồ sơ xuất nhập khẩu đã được rà soát, đối chiếu trong gần một năm để bóc tách hơn 400 lệnh chuyển tiền với tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng. Kết quả điều tra không chỉ làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo mà còn góp phần ngăn chặn việc lợi dụng doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Thành công của vụ án cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp đồng bộ và quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh với tội phạm kinh tế xuyên biên giới.
4: Trong suốt quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát trong việc thu thập tài liệu chứng cứ, đánh giá chứng cứ, chứng minh tội phạm. Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát thì thường xuyên trao đổi phối hợp trong cái quá trình kiểm sát điều tra đối với vụ án. Thì Viện Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn cũng đã ban hành hai bản yêu cầu điều tra. Trên cơ sở đó thì điều tra viên và kiểm sát viên, cán bộ điều tra cũng đã có cái sự phối hợp tốt, chặt chẽ trong suốt quá trình thu thập chứng cứ, đảm bảo việc thực hiện đúng, đầy đủ, chính xác toàn bộ các nội dung yêu cầu điều tra. Với sự chủ động phối hợp tích cực với tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát,

0: Điều tra viên và kiểm sát viên đã làm sáng tỏ sự thật vụ án, chứng minh được tính chất, mức độ phạm tội của từng bị can trong vụ án, đảm bảo việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
1: Vụ án kéo dài nhiều năm, liên quan đến lượng lớn giao dịch ngân hàng, hồ sơ xuất nhập khẩu và cả yếu tố nước ngoài đã cho thấy áp lực rất lớn đối với các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa công an, viện kiểm sát và tòa án, từng mắt xích trong vụ án đã được làm rõ thận trọng, đúng người, đúng hành vi. Việc đưa vụ án ra xét xử kịp thời không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, mà còn khẳng định quyết tâm của các cơ quan chức năng trong đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và xuất nhập khẩu. Thưa quý vị, bản án dành cho các bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là lời cảnh báo đối với những cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu để thực hiện các giao dịch trái pháp luật. Chỉ vì vụ lợi, các bị cáo đã phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Qua vụ án này, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần thận trọng trong quá trình ký kết, thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu, không cho thuê, cho mượn pháp nhân doanh nghiệp, tài khoản hay sử dụng hồ sơ, chứng từ không đúng quy định để phục vụ các giao dịch không rõ mục đích. Tới đây thì chương trình Hồ sơ vụ án, bí mật phía sau doanh nghiệp cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức

0: tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

Hong Yong-hee với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 8.
1: Mẹ à, con đã gặp đứa bé đó.
2: Đứa bé đó, ý con là Jun Sơ à?
1: Jun Sơ. Sao mẹ lại biết tên của đứa bé đó vậy?
2: Đặt tên cho nó chưa?
3: Tên thằng bé là Jun Sơ.
2: Jun Sơ. Jun Sơ.
1: Mẹ nói là anh ấy nói cho mẹ biết sao?
2: Sau khi con sinh, nó đã nói mẹ biết khi con thập tử nhất sinh.
1: Mẹ biết từ lâu mà sao mẹ không nói? Tại sao mẹ lại không nói cho con biết?
2: Đứa trẻ đã cho người khác rồi biết tên làm cái gì?
1: Dù gì mẹ cũng phải cho con biết mới đúng chứ. Con không biết tên thằng bé là gì nên chỉ gọi đứa bé. Vì chuyện này mà con cảm thấy có lỗi biết bao. Vì vậy mà con cảm thấy mình giống tội nhân.
2: Chị giống à?
1: Mẹ biết rõ vậy mà sao mẹ có thể không nói cho con biết được chứ?
2: Con đã nói sẽ quên hết để sống tiếp mà. Giờ nó đâu phải con. Biết tên rồi con định làm gì?
1: Sao có thể như vậy được hả mẹ?
4: Vậy nên con thích ngành kiến trúc đó. Công trình kiến trúc có thể tồn tại 100, 200 hoặc 1.000 năm.
3: Đúng rồi, nên người ta mới gọi kiến trúc sư là những người mơ tưởng tới sự vĩnh cửu.
4: Con cũng muốn xây dựng lên những công trình như vậy. Dù mình có chết đi, vẫn có người đến xem công trình kiến trúc do mình xây nên và có thể nhớ tới mình. Giống như Gaudí vậy.
3: Con thích Gaudí à?
4: Đó là kiến trúc sư mà con thích nhất.
3: Được rồi, ra là vậy.
4: Con rất muốn được đến công viên Ghét một lần. Còn một điều nữa, thánh đường từ khi bắt đầu xây dựng đến giờ đã qua 130 năm, nhưng giờ vẫn đang được xây tiếp.
3: Ý con là thánh đường Sagrada Familia?
4: À dạ đúng rồi.
3: Thì cứ đi thôi.
4: Con không biết mình có thể đi được hay không nữa.
3: Sao con lại nghĩ như vậy?
4: Vì không ai biết được ngày mai sẽ ra sao mà chú. Hôm nay con đã ăn rất ngon miệng. Con cảm ơn chú.
3: Ừ. Hân Hùa.
4: Dạ.

Chú ôm con một lần có được không? Con rất đáng nể, và chú muốn khích lệ con.

0: Mẹ cứ mặc kệ con mà đi đi.
1: Tự nhiên muốn quay lại.
0: Mẹ đừng lo lắng mà, con không có sao đâu.
1: Con vẫn chưa ăn tối nữa sao?
0: Anh ấy vẫn chưa về nhà nữa. Hân U cũng nói là về trễ.
1: Trên đường vô đây mẹ thấy xưởng còn sáng đèn. Chắc nó có nhiều việc lắm.
0: Có lẽ là vậy.

Mỗi năm Chê Út đều gửi hình đến cửa hàng cho mẹ. Mẹ vẫn mong con mãi mãi không thấy những bức ảnh này, vì con không muốn nhắc đến chuyện của Chun Sơ, nên mẹ cũng không muốn đổ thêm dầu vô lửa. Mẹ không ngờ là con để hết mọi chuyện trong lòng.

0: Con cảm ơn mẹ.
1: Con cứ xem thôi rồi sống tiếp không được sao? Đừng làm chương trình đó. Đây là chuyện có lỗi với con để xong mà. Còn Na Cơn đó nữa, lỡ cô ta biết chuyện thì tính làm sao?

0: Nhiều việc lắm sao anh?
1: Cũng gần như xong hết rồi.
0: Phải rồi. Cảm ơn anh đã mang tivi về nhà.
1: Anh thấy tò mò chuyện này.
0: Anh xem bài báo đó rồi sao?
1: Chương trình đó anh thấy có luật sư Unakon tham gia nữa.
0: Em biết mà.
1: Em biết rồi mà vẫn quyết định làm sao? Em sao vậy? Suy nghĩ trong lòng em là gì? Tại sao em lại muốn dính líu tới những con người đó một lần nữa?
0: Chỉ là em muốn được ở gần bên cạnh cùng với người nuôi đứa trẻ đó.
1: Bây giờ sao? Em đã quên được rồi, sao bây giờ lại như vậy? Bây giờ em chỉ cần quên hết đi mà sống là được. Em thấy em vẫn còn nhiều thời gian sao?

0: em không thể nào quên được. Dù có cào xé ngực mình đến mức nào đi nữa, tiếng khóc đó vẫn theo em.
1: Mình à,
0: nếu đã thủng một lỗ ở trong ngực thì làm sao có thể quên được, sao có thể bớt đau được. Ngay cả việc cầu nguyện cho mình bị mất trí nhớ để quên hết mọi chuyện, em cũng không có tư cách. Mọi thứ chỉ càng rõ ràng hơn thôi.
1: Anh xin lỗi vì anh đã không hiểu được lòng em, là do anh thiếu sót luôn.

0: Trinh Sơ à, về trễ vậy? Mẹ đã ru Trinh Sơ ngủ rồi.
1: À, dạ.
0: Nghe nói Chi Dông sẽ dẫn chương trình của em vô tham gia nữa đó. Báo chí đăng rồi.
1: Chị nói tên Chi Dông dễ dàng quá ha. Ai mà nhớ cái tên đó chứ.
0: Cũng đúng ha. Tính ra cũng lâu rồi mà. Chị cũng không nhớ rõ cô ấy là bạn thân của em hay là vợ cũ của chị Út nữa. Chị đang mong xem chương trình này lắm. Chắc là thú vị đó.
1: Nếu không thú vị như chị nghĩ thì làm sao đây? Biết chị mong chờ được xem những điều thú vị nhưng em xin lỗi, không thể đáp ứng kỳ vọng của chị rồi.
0: Sao nghe có vẻ em không thích làm cho chị vui vậy ta? Em sợ chị Dông hay sao?
1: Chị Chê Hi, cho dù chị không biết chỗ nào khác cũng đừng nhắm vào em hoài như vậy chứ.
0: Gì?
1: Chị đang chuẩn bị cho sự kiện mà không phải sao? Phòng pháp chế đang thẩm định số tiền tài trợ, hình như đề xuất hơi nhiều rồi đó chị.
0: Thì sao chứ? Em định can thiệp vào tiền bạc trong quỹ luôn hả?
1: Không phải là can thiệp thưa chị, mà việc quản lý tiền tài trợ là trách nhiệm của em.
0: Nếu em cắt giảm dù chỉ một xu, chị sẽ cho em biết mùi vị ra sao.
2: Sao lại ồn ào vậy hả?
1: Dạ con xin lỗi mẹ nhiều. Con nghe nói là mẹ đã đưa Jun Sơ vào phòng ngủ rồi. Mẹ sẽ bị khó ngủ đó.
2: Không có gì đâu, con vào phòng đi.
1: Dạ, con chúc mẹ ngủ ngon.
2: Sao con lại lôi tên chị Dông ra?

0: Em suy nghĩ rất đúng.
1: Anh cũng suy nghĩ như vậy à?
0: Chị của anh là người rất ghét tranh cãi.
1: Không phải là anh chỉ quan tâm tới việc em bỏ buổi phát sóng đó hay sao chứ?
0: Công ty có nhiều việc mà, buổi phát sóng cũng được chiếu từ lâu.
1: Suýt chút nữa là em bị lừa rồi đó. Em đâu có nói tới chương trình đã được chiếu từ lâu đâu. Anh cũng chưa từng xem chương trình của em mà. Giờ em mới biết tại sao anh lại kêu em tham gia chương trình rồi kêu Jun Sơ đến tham quan đài truyền hình đó.
0: Vì anh không hiểu cho em cho nên em buồn lòng hay sao?
1: Không phải. Em buồn vì anh giả giờ là bây giờ mới biết việc Chi Yon là người phụ trách chương trình của em tham gia. Mà không, không phải là buồn nữa, chính xác là chán ghét đó.
0: Em muốn nói cái gì vậy?
1: Lý do phải tiếp tục chương trình này em đã tìm ra rồi. Cảm ơn anh nhé, vì đã khiến em quyết tâm phải sống mà không sợ gì hết.

0: Cảm ơn anh.
1: Em có biết lúc nào em cũng nói cảm ơn với anh không?
0: Vì em biết ơn anh mà.
1: Không còn câu nào khác ngoài cảm ơn sao? Cái câu mà anh muốn nghe nhất không phải câu đó đâu. Đối với anh, em và Hân U là tất cả. Em hãy cười lên như vậy. Những lúc em cười là đẹp nhất đó.

0: Cái con nhỏ này, mẹ đã nói là phải trang điểm một chút đi mà.
1: Ở đài truyền hình họ làm hết mà mẹ.
0: Ai mà không biết, nhưng trên đường còn gặp người này người kia nữa.
2: Mẹ con không trang điểm nhìn còn đẹp hơn đó bà.
1: Sau này con trai xem TV mà không nhận ra mẹ thì làm sao đây?
0: Làm gì mà không nhận ra được hả? Có nhắm mắt cũng nhận ra đó chứ.
2: Mẹ hoàn thành công việc tốt nha.
1: Chắc chắn rồi.
0: Con rể xong đâu?
2: Ba con đang ở bên ngoài.
3: Để anh đưa em đi.
1: Anh còn bận việc hay sao?
3: Vừa kịp lúc anh có việc ở Seoul.
0: Lúc này người ta giả bộ không biết rồi leo lên xe ngồi đó.
2: Mẹ lên xe đi mẹ.
3: Tụi con đi nha mẹ.
0: Ờ, đi cẩn thận đó nha.
3: Dạ.
0: Tạm biệt.

0: Ồ, dạ con chào mẹ.
1: Ờ con, ngồi đây đã.
0: Để tới tối về con nói chuyện với mẹ có được không?
1: Con cứ ngồi xuống đi. Thôi việc ở đài truyền hình nha.
0: Con định là sẽ tiếp tục đó mẹ.
1: Con cứng đầu vậy sao?
0: Không phải là con cứng đầu đâu mà. Thằng bé Junsu rất thích khi nhìn thấy con lên tivi đó mẹ. Con chỉ vì Junsu mà thôi.
1: Vậy nên mẹ càng phải yêu cầu con bỏ việc ở đài đó.
0: Ý của mẹ là sao vậy?
1: Không phải con biết rõ hơn ai hết sao?
0: Anh Jae Úc là chồng cũ của Seo Ji Yeon. Chuyện đó nhà báo không còn hứng thú nữa đâu mẹ.
1: Làm sao có thể ngăn được miệng lưỡi con người?
0: Nếu không ngăn được phải khiến họ không còn gì để nói chứ. Con không muốn nghe thấy họ nói mình là kẻ chạy trốn đâu. Con cũng không muốn hổ thẹn trước Junsu nữa.
1: Ba chồng con mà biết là lớn chuyện lắm đó.
0: Con nghĩ là ba sẽ nói, không hổ danh là con dâu ba. Ba luôn dạy tụi con là phải đối mặt với mọi chuyện đó mẹ.
1: Ôi trời. Đừng để lời con nói thành gió thoảng.

0: Cô Sơ Chi Dôn đây.
1: Ôi, cô vẫn xinh đẹp như xưa.
2: Dạ,
1: ôi trời ơi. Chào cô, nghe chuyện cô nhận lời làm người dẫn chương trình mà tôi vui không kể xiết luôn đó.
0: Chứ không phải gì không gặp MC Cang nữa nên vui sao?
1: Cậu nói gì vậy, tôi là fan của cô Sơ Chi Dôn đó.
3: Tôi cũng là fan của cô.
4: Dạ cảm ơn.
5: Mà sao Una Cơn chưa đến vậy? Cô ấy vẫn trễ như vậy à?
0: À, vốn dĩ cô ấy rất khó mời cho nên mới như vậy đó. À, cô ấy đến rồi.
5: Xin lỗi mọi người.
6: Ồ, luật sư U đến kìa.
5: Tất nhiên là tôi phải đến rồi. Xin chào cô nha, cô Sơ Chi Dôn. Rất vui được gặp cô.
2: Dạ, tôi cũng rất vui.
0: Mà sao cô không chịu nghe điện thoại vậy hả?
5: Anh cũng biết rõ là tôi rất bận mà. Nhưng đã bao giờ tôi để xảy ra sự cố ghi hình chưa?
0: Tất nhiên là không rồi.

0: Em xong rồi sao?
1: Em vừa mới ghi hình xong. Nhưng đây là buổi đầu tiên nên mọi người rủ nhau đi liên quan.
0: Nếu vậy tốt quá rồi. Anh cũng chưa làm việc xong nữa.
1: Anh đang ở đâu đó?
0: Cũng không xa lắm đâu. Khi nào xong thì gọi cho anh. Anh sẽ qua đón em luôn.
1: Dạ em biết rồi.
2: Với chồng à, cô vẫn sống tốt chứ?
1: Địa điểm liên quan ở đâu?
2: Đi chung đi.

0: Xem ra cô đã luyện tập rất nhiều. Cô làm rất tốt. Tôi tới theo đúng mong ước của cô đó. Chứ không phải là vì tôi sợ cô nên mới tới đâu. Cô nói vậy với tôi nhưng vẫn muốn thử sức. Xem ra cuộc sống của cô cũng không dư giả lắm đúng không?
1: Vậy thì sao?
0: Nếu cô cần tôi giúp về mặt vật chất thì cứ nói. Tôi sẽ bồi thường tất cả cho cô. Đổi lại thì cô đừng tiếp cận những người bên cạnh tôi. Cố tình tôi không bỏ qua đâu.
1: Nhờ việc nuôi con của tôi mà cô đã có được tập đoàn Chân Chi đúng không? Bồi thường mà tôi muốn chỉ có duy nhất, có một thứ mà thôi. Con của tôi, Junseo.
0: Ai là người cho cô biết cái tên đó? Cô đã gặp anh Trê Út sao?
1: Ý tôi là cô đừng bao giờ mang điều kiện ra nói với tôi. Khi nào tôi hỏi chuyện cô chỉ cần trả lời tin tức của con tôi là được.
0: Cô không tồn tại lâu rồi, sao giờ lại xuất hiện chứ?
1: Lần này tôi gặp Junseo, cô hành động như cướp nó đi là sai đó. Tâm tình của một người mẹ không thể nhìn thấy con mình suốt 10 năm trời. Nếu cô hiểu được dù chỉ một chút thôi, có lẽ cô đã để tôi được ôm nó một lần rồi. Khi tôi hỏi tên thằng bé là gì, ít nhất cô cũng phải cho tôi biết tên của nó chứ. Cứ coi như cô lo sợ đi, sợ tôi cướp mất. Giống như trước đây cô dòm ngó đồ của người khác, cô không hề thay đổi một chút nào. Đương nhiên tôi cũng không thông cảm đâu.
0: Cô ác hơn đồ đó Sơ Chi Dâu.
1: Vì tôi không còn gì để mất nữa. Tôi đã mất hết rồi nên không còn gì để phải sợ hãi nữa. Nên cô không thể trút khỏi chương trình. Cô định giám sát tôi à?
0: Cô đừng có tưởng bở. Cô nghĩ cô có thể trở thành đối thủ của tôi hả?
1: Mọi người đang đợi chúng ta đó.

0: Sản phẩm ra mắt đúng theo dự tính rồi. Ngoài ra, chiến lược quảng cáo của chúng ta cũng rất là thành công. Tuy giai đoạn đầu nhưng phản ứng rất tốt. Và cả bên này nữa. Sản phẩm này được các vận động viên đánh giá là sản phẩm tốt nhất đó thưa anh.
1: Đây chính là sản phẩm chủ lực mới của chúng ta, có đúng vậy không?
0: Dạ. Chúng tôi đã quy động mọi điều kiện tốt nhất để sáng chế ra sản phẩm này. Chắc chắn sản phẩm này sẽ thay đổi xu hướng trong tương lai.
1: Các nhân viên công ty đều thử nghiệm hết đúng không?
0: Dạ. Vốn dĩ tất cả nhân viên đã không thể sống thiếu sản phẩm của công ty chúng ta rồi.
1: Tốt lắm. Để người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận ra tính năng của sản phẩm này, các anh hãy xúc tiến quảng bá và báo cáo lại cho tôi.
0: Dạ, tôi hiểu rồi.
2: Dạ thưa giám đốc, phu nhân đã gọi cho anh mấy lần rồi đó.
1: Vậy sao? Ờ nghe.
3: Hôm nay em sẽ uống chút rượu đó anh à. Anh nhớ

0: chút nữa qua đón em nha.
1: Anh sẽ báo thư ký Kim tới.
0: Anh chị Út trực tiếp tới đón em đi. Không phải đây là điều anh mong muốn sao? Anh muốn gặp Chi Dân quá còn gì.
1: Em đừng có làm vậy nữa, mọi chuyện đã qua rồi.
0: Vậy thì càng không có lý do để anh không đến đây. Hôm nay em mệt lắm đó. Anh đến đưa em về đi. Nếu không phải anh mà là thư ký Kim thì em sẽ không rời khỏi đây đâu.
2: Cô cũng vẫn vậy. Đúng là không có gì thay đổi.
3: Cô không thay đổi chút nào.
2: Chúng tôi ăn rất
3: cảm
2: ngon.
3: Cảm ơn.
0: Ô, anh ấy đến rồi kìa. Tôi đã nói không sao rồi mà anh ấy vẫn đòi đến đón.
4: Lần đầu gặp mặt anh, tôi là đạo diễn Chung Cơn Xuân.

0: Hôm nay quay hình thuận lợi chứ?
1: Em không phạm sai lầm nào hết.
0: Mong là chương trình có tỷ lệ người xem cao.
2: Anh biết tại sao em lại gọi anh đến không? Sau này anh chỉ nhìn như vậy thôi. Có em ở giữa như vậy nè.
3: Cái gì?
2: Nghĩa là em sẽ không tha thứ nếu như hai người gặp nhau sau lưng em.

0: Hơn đu à? Đến đây một lát. Ngày mai Hơn đu có thể đi với thầy lên Seoul không?
1: Seoul đó hả?
0: Đầu tiên thầy đã quyết định cho Hae Chi tham gia bơi tiếp sức, nhưng mà em ấy bị thương rồi.
2: Mình bị nước sôi đổ vô chân.
1: Cậu bị thương khi đang nấu ăn hả?
2: Sao cậu biết mình bị thương khi nấu ăn vậy?
1: À, bởi vì mẹ mình cũng hay bị thương khi đang nấu ăn lắm. À, bị nước sôi đổ vào mu bàn chân có phải không?
2: À, nhìn là biết ngay. Nhưng cậu thấy mình được không?
1: Nhưng mà mình có bơi giỏi đâu.
2: Cậu bơi giỏi hơn mình mà.
1: Mình nữa hả?
2: Tàu ngầm.

0: Được chưa, mẹ chụp nha.
1: Sao cậu ta lại đáng yêu vậy?
0: Gì? Cậu nhóc mà con hiểu nhầm là thích con đó hả?
1: Ôi, con đã nói là không hiểu lầm mà. Cậu ta thích con thiệt đó.
0: Ôi, làm sao đây? Chân con như vậy chắc tạm thời không đến bể bơi được đâu.
1: Vậy mới nói. Không có cách luôn hả mẹ?
0: Mẹ cũng không biết nữa. Lâu lắm rồi mẹ có yêu đương gì đâu chứ.
1: Đúng là mẹ không giúp được.
0: Con gái nè, hay mẹ thử đi lấy chồng mới nha. Con thấy sao hả?
1: Chỉ cần không phải chú mập là được. Là trai tân càng tốt.
0: Nè, nếu là trai tân thì mẹ vô lương tâm quá rồi. Nhà chúng ta có cô con gái đến tuổi lấy chồng mà.
1: Con sẽ giả bộ làm em gái của mẹ. Chị ơi.
0: Thôi đi.
2: Chắc là ngon lắm đây.

0: Cơm nữa.
1: Nghe nói hôm nay Chun Sơ là người bơi đầu tiên có phải không?
2: Dạ đúng rồi ba.
1: Vậy phải ăn nhiều vào mới được.
0: Đừng ồn ào quá, chỉ cần lẳng lặng đóng góp.
3: Làm gì có hiệu quả không? Vì quy mô lớn hơn dự tính nên ba chi thêm kinh phí dự trù đi.
0: Quỹ của con đã ăn vào gần 80 tỷ rồi.
4: Hiệu quả hình ảnh công ty đem lại phải trên 100 tỷ đó thưa ba.
0: 80 và 100 tỷ. Tính lợi nhuận như vậy là đúng sao?
4: Gây quỹ cũng là hình thức kinh doanh mà.
0: Ba dạy con vậy à? Ra vẻ tài giỏi.
1: Trên bàn ăn ông cũng đã nói như vậy rồi. Các con sẽ nghe hiểu hết thôi mà.
0: Nếu tụi nó nghe hiểu, sao tôi phải mỏi miệng nói nhiều như vậy chứ?
3: Người ta thì nói mẹ là thiên sứ gây quỷ. Chỉ có ông ngoại con không biết thôi.
5: Mẹ à, hình như con không cảm thấy hạnh phúc.
3: Con muốn nói gì?
5: Trước đây mẹ đã nói như vậy mà. Nếu mình thấy có vẻ không hạnh phúc, nghĩ xem có phải do thiếu tiền không? Mẹ cho con tiền đi.
3: Sao mà con trái ngược với ba con vậy ta?
5: Mẹ đã dặn con là đừng có giống ba mà. Bởi vậy con mới cố gắng không giống ba. Kiếm đâu ra đứa con hiếu thảo như con?
3: Giờ mẹ phải đi gặp gỡ đàn ông thôi.
5: Nhìn mặt con ra dáng đàn ông sao?
3: Đúng đó. Trước đi nhìn con thì mẹ thấy bóng dáng của ba con nên mẹ không cô đơn. Nhưng giờ không thấy nữa rồi. Dù mẹ rửa mắt cũng vậy thôi.
5: Vì vậy giờ mẹ cảm thấy cô đơn hả? Để con giới thiệu đàn ông cho mẹ nha.
3: Cố gắng kết thúc sự kiện lần này, vì từ lần sau sẽ đi vào huyết mạch của tập đoàn Chen Chi.
6: Mẹ ơi.
3: Ngủ ngon không con?
6: Hình như con ngủ nhiều quá rồi.
7: Không ngờ thời gian đã trôi qua như vậy.
3: Thấy con ngủ ngon quá nên để con ngủ luôn.
7: Hình U còn ngủ hả mẹ?
3: Nói vậy lâu rồi, lên Seoul rồi.
7: Seoul sao? Hình U lên Seoul làm gì?
3: Hình như là cuộc thi bơi lội thì phải. Nó nói cuộc thi gì đó. Nó nói bạn nó bị thương nên nó đi thay.
7: Cho hỏi phải bên hồ bơi không? Tôi là mẹ của Song Hên U. Dạ, xin chào cô nha. Cho tôi hỏi là hôm nay ở Seoul có cuộc thi bơi gì sao? Hình như Hên U đã lên đó rồi.

0: sắp xếp ghế lại đi. Nhanh lên.
1: Là một phần trong chuỗi hoạt động đóng góp cho xã hội, cuộc thi bơi tiếp sức được tập đoàn Chanchi tổ chức hàng năm. Hôm nay chính thức khai mạc cuộc thi năm 2018. Đơn vị bảo trợ cho cuộc thi này là quỹ chia sẻ tình yêu thương. Và hãy nghe đôi lời phát biểu của giám đốc quỹ là cô Kim Chi Hee. Dạ xin chào.
2: Dạ xin chào anh.
1: Đây là lần thứ 5 có phải không?
2: Dạ đúng là như vậy.
1: Cô hãy giải thích ý nghĩa của sự kiện này có được không?
2: Cuộc thi bơi tiếp sức bạn ơi mạnh mẽ lên, cầu mong các bệnh nhi ung thư mau chóng hồi phục, cũng là hoạt động cộng đồng để mọi người cùng tham gia. Tiền tài trợ được đóng góp cho quỹ chăm sóc bệnh nhi ung thư và được dùng để chi trả chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân máu trắng có thu nhập thấp.
1: Quỹ của chúng ta đã đóng góp 1 tỷ won đúng không?
2: Dạ đúng là như vậy.
3: Em mấy tuổi rồi?
4: Dạ em 10 tuổi.
3: Trông đáng yêu quá.
4: Anh bơi 50 mét hết bao nhiêu giây?
3: Ừ, để xem sao. Còn em?
4: Em bơi tự do 50 mét hết 32 giây 60.
3: Ồ, bơi giỏi quá ta. Em là vận động viên hả?
4: Em tham gia cuộc thi dành cho thiếu niên nhi đồng.
3: Ồ, có vẻ huấn luyện viên đã dạy cho em rất tốt.
4: Em nói cho anh biết một bí mật nha.
3: Là gì?
4: Huấn luyện viên chính là mẹ của em đó.
3: Ồ, tuyệt vời quá.
4: Nhưng mà anh cũng bị bệnh sao?
3: Ốm yếu lắm hả?
4: Những người đã từng bị bệnh rồi khỏi bệnh cũng sẽ tham gia cuộc thi này.
3: Thật ra anh cũng từng bị bệnh.
4: Bây giờ đã khỏi hẳn rồi sao?
3: Anh cũng cho em biết một bí mật nha.
4: Dạ.
3: Không chừng anh sẽ chết đó.
4: Thật sao?
3: Nhóc nè, là con người thì ai cũng sẽ phải chết thôi.
4: Ê, em còn tưởng cái gì?
2: Các anh vất vả rồi.
3: Dạ xin cảm ơn.
2: Lát nữa gặp.
3: Dạ.
5: À, dạ. Sơn huynh tới rồi à?
3: Dạ.
5: Ừ.
3: Mẹ của con nói năng ngày càng lưu loát đó, nhất là mấy lời nói dối.
2: Giờ em không tới hả? Mới uy hiếp rồi cắt giảm tiền tài trợ mà. Giờ có con trai tham gia cũng không thấy mặt mũi đâu.
5: Cô ấy tới mà.

0: chỉ kêu Hinh U tham gia cuộc thi à?
1: Hinh U? Còn có Chi Dông, ý là nó đến đây sao? Hinh U đang ở đâu? Đứa nào vậy? Nè cô ơi, đem danh sách thí sinh lại đây cho tôi.
2: Dạ.
1: Nè chị Út à, chị Út à, em đi đâu vậy? Sự kiện sắp bắt đầu rồi, em phải đọc diễn văn đó.
0: Em sẽ cử người khác tới làm giùm.
1: Vì Hinh U hả? Tại sao em tránh mặt? Giờ cũng đến lúc gặp lại nhau rồi.
3: Sao hai người lại đứng đây? Rốt cuộc hai người sao vậy chứ? Bộ đang nói xấu em hả?
1: Ai vậy hả mọi người? Thật sự xuất hiện rồi kìa.

0: Ủa, là mẹ.
1: Mẹ ơi.
0: Mẹ ơi. Mẹ ơi.
2: Mẹ con. Người vừa đi lúc nãy là mẹ của con sao?
0: Dạ.
2: Tên của con là gì vậy?
0: Con tên là Song Hơ Đu.
3: Con tham gia chương trình nè.
0: Dạ.
3: Con không bao giờ trông ở đây làm gì? Chương trình bắt đầu rồi kìa.
0: À, dạ con biết rồi.
2: Thằng bé đó là con của Tri Dân thật sao?
3: Chắc là đúng rồi, không sai đâu.
4: Chị đang đùa giỡn với em đó hả? Để cho thằng bé gặp Jun Sơ nên chị đưa tới tận đây còn gì?
3: Sao em lại kích động như vậy hả? Sao chị lại phải dùng những thủ đoạn như vậy? Chị là chị chồng của em đó. Em to gan đến vậy rồi à?
4: Anh dám nắm tay Chi Dân bỏ đi trước mặt em như vậy sao? Không thể được.
3: Em có im lặng không?
4: Hai người đó hiện giờ đang bên nhau.
3: Cho nên em định phá sự kiện này sao? Có biết tổ chức sự kiện này phải tốn bao nhiêu tiền không?
4: Chị à,
3: đừng gây chuyện nữa, mau vào trong đi.

0: Junseo, nên anh mới dẫn em đến đây đó nha. Anh không phải là người như vậy.
1: Vì anh nghĩ em không muốn Hinu bị lộ thân phận thật sự ngay tại chỗ đó.
0: Anh luôn bảo vệ Hinu à?
1: Anh muốn được làm như vậy.
0: Cô sợ chị không? Đây là lý do mà cô từ chối không viết đơn từ bỏ quyền nuôi dưỡng chứ gì? Tôi đã quá ngu ngốc khi tin vào lời của cô nói. Tôi đã nuôi thằng bé như chính con ruột của mình.
2: Cô mới chính là người tàn nhẫn đó. Trước mặt người mẹ phải gửi con mình cho người khác nuôi. Cô ép tôi phải viết cam kết từ bỏ quan hệ máu mủ với con mình. Chính cô tự từ bỏ cơ hội được tha thứ.
0: Vậy thì sao chứ? Cô muốn tôi phải làm sao mới vừa lòng cô? Cô muốn gì nữa?
2: Giờ cô khóc lóc cầu xin tôi đi. Thử điên lên vì sợ thằng bé bị cướp mất đi. Niềm hạnh phúc mà cô mất đi khi bị sụp đổ hoàn toàn. Cô thử trải qua đi. Tôi cũng không dám chắc cô có thể thấu hiểu được hay không. Cảm giác của người mẹ bị cướp đi con ruột của mình.

0: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
2: Phá.
3: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
1: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
5: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
5: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
6: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
7: Hả? Làm gì vậy?
6: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
7: Trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
6: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
5: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
7: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
8: Ba yêu con trai.
7: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
5: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
9: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
5: Chị không sao đâu Trang.

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh Triệu, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Yong à, là con của anh Triệu.
2: Chị Yong à,
3: bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

0: đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu

0: đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Ngô Thị Kim Ngọc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 11, khu phố 5, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Và đối tượng Trần Thị Ngoan, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại khóm 7, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội đánh bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Tư, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Văn Ngọc, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại ấp Xóm Gò, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
0: Luật dẫn độ năm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 4 chương, 45 điều. Những nội dung mới được sửa đổi bổ sung đáng chú ý tại các khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 9, điều 33 của luật. Theo đó, khoản 4 điều 33, người có thẩm quyền thuộc cơ quan công an quyết định giữ người và đưa vào cơ sở lưu trú theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này bao gồm Cục trưởng các cục nghiệp vụ có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố, Trưởng phòng nghiệp vụ có thẩm quyền thuộc Công an tỉnh, thành phố. Khoản 5, người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 điều này có thể giao quyền cho cấp phó thực hiện thẩm quyền giữ người trong trường hợp khẩn cấp trước khi có yêu cầu dẫn độ và đưa vào cơ sở lưu trú khi vắng mặt. Quyết định giao quyền phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó phải xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền. Cấp phó được giao quyền phải chịu trách nhiệm trước cấp trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện quyền được giao. Người được giao quyền không được giao quyền này cho người khác. Khoản 6. Quyết định giữ người và đưa vào cơ sở lưu trú theo quy định tại điều này phải được lập thành văn bản, trong đó có một bản giao cho người bị giữ và phải ghi rõ các nội dung sau. Giờ, ngày, tháng, năm ra quyết định. Họ tên, cấp bậc, chức vụ, cơ quan, đơn vị của người

ra quyết định. Căn cứ ra quyết định giữ người, điều khoản văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng, lý do giữ người. Quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu. Thời hạn giữ người, cơ sở lưu trú, nơi giữ người. Chữ ký, dấu cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định giữ người. Khoản 7, điều 33 quy định cơ sở lưu trú quy định tại điều này bao gồm: cơ sở lưu trú của Bộ Công an, cơ sở lưu trú do Bộ Công an chỉ định. Khoản 8, quyền nghĩa vụ chế độ của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trước khi có yêu cầu dẫn độ và vấn đề khác có liên quan được thực hiện theo quy định của pháp luật. Khoản 9, Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết điều này. Việc ban hành luật dẫn độ năm 2025 nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Luật dẫn độ 2025, cầu nối pháp lý, vững bước hội nhập, tăng cường hợp tác quốc tế, giữ bình yên cho đất nước.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống số được phát sóng vào 20 giờ 45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Tôi là nhà báo Nguyễn Nhung
1: và tôi là Phương Hà. Quý vị thân mến, nhắc đến Sơn La, người ta thường mơ về những đồi chè bạt ngàn vắt vẻo lưng chừng trời hay những nương cà phê phủ sương trắng xóa sườn đồi. Nhưng ngày hôm nay, chúng tôi không mang đến một thước phim du lịch lãng mạn mà chúng tôi mang đến câu chuyện về một cuộc cách mạng âm thầm đang định hình lại số phận của nông sản vùng cao.
0: Thưa quý vị, vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày tại vùng rau Mộc Châu và thủ phủ cà phê Mường Chanh, điều ám ảnh tôi thì không phải là cái nắng, cái gió của Tây Bắc, mà là sự thay đổi ngoạn mục của những người nông dân chân lấm tay bùn. Những bàn tay vốn chỉ quen cầm cày cầm cuốc, nay thao tác thật thuần thục trên smartphone ngay giữa nương rẫy.
1: Nghe chị Nhung chia sẻ thì em rất là tò mò. Người nông dân ở trên vùng cao mà lướt smartphone giữa đồng thì họ làm gì nhỉ? Xem thời tiết hay là tìm thương lái hả chị?
0: Họ đang viết nhật ký Phương Hà, nhưng không phải là bằng những cuốn sổ giấy dễ rách, dễ phai màu theo mưa nắng, mà là nhật ký điện tử. Mọi thông tin canh tác, từ phân bón, tưới nước đến ngày cách ly thuốc bảo vệ thực vật, giờ đây đều được hiển thị minh bạch sau một cái chạm trên màn hình. Đó chính là nội dung của tập 3, Dấu ấn số trên cao nguyên, sức mạnh của minh bạch. Mời Phương Hà cũng như là quý vị khán giả tiếp tục theo tôi ngược chân lên Sơn La, theo dõi những thước phim ngay sau đây.
2: Ở Sơn La, cuộc cách mạng số không bắt đầu từ những cỗ máy đắt tiền tiền tỷ, mà bắt đầu từ việc đập tan một thói quen đã bén rễ hàng đời, làm nông dựa vào kinh nghiệm và sự may rủi của thời tiết. Bao đời nay, sự minh bạch của nông sản chỉ được bảo chứng bằng trí nhớ hoặc vài dòng ghi chép nguệch ngoạc. Nhưng khi thị trường lên tiếng và người tiêu dùng đòi hỏi quyền được biết rõ những gì họ đưa vào cơ thể, thì kinh nghiệm truyền đời là chưa đủ. Một sợi dây kết nối mới đã được hình thành, bắt đầu từ những chiếc điện thoại thông minh.
0: Quý vị có thể nhìn thấy ngay đằng sau tôi kia chính là chủ nhiệm của một hợp tác xã rau sạch tại Mộc Châu. Và những hình ảnh quen thuộc nhập dữ liệu vào thiết bị di động chính là những cái hình ảnh hàng ngày của những người nông dân tại nơi đây. Bởi vì khi họ nhập toàn bộ dữ liệu một cách chính xác trên hệ thống nhập dữ liệu thì nguồn gốc của những cây xà lách như thế này sẽ có đủ các cái quy trình từ đầu vào đến đầu ra và đảm bảo truy xuất nguồn gốc của cây rau này cho đến tay người tiêu dùng.
3: Hợp tác xã của tôi thì đã chuyển bằng viết nhật ký tất cả bằng cái dữ liệu bây giờ là trên điện thoại thông minh đã 5 năm nay rồi. Và chúng tôi thấy cái hiệu quả nó rất là tốt, bởi vì trước chúng tôi ghi nhật ký trên đồng ruộng bằng giấy thì nói chung mất thời gian. Thế nhưng bây giờ là ghi nhật ký trên điện tử thì bà con vừa làm mà vừa chỉ cần tích tắc một tí là bà con đã làm xong dữ liệu để truy xuất cái vùng trồng. Và tất cả cái tem truy xuất thì rất là quan trọng với các sản phẩm. Bây giờ với hợp tác xã chúng tôi thì chúng tôi không phải tìm đầu ra, mà tất cả các trường học, các bếp ăn, các nhà phân phối sạch đều phải tìm đến chúng tôi, bởi vì là chúng tôi có truy xuất nguồn gốc, có mã số vùng trồng và có đầy đủ tem, lô thửa và nhật ký các xã viên đã ghi

0: Những thao tác tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là nền móng cho truy xuất nguồn gốc. Mỗi lần nhập liệu là một lần tạo ra dấu vết số cho sản phẩm. Từ ngày gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch, tất cả đều được lưu lại.
1: Để mà cái dữ liệu ở trên nhật ký vùng trồng của mình ấy, nó thật sự chính xác ấy, thì cái thời điểm ghi nhật ký thì mình có cần phải đảm bảo cái tính thời điểm đấy không ạ?
2: Có, ví dụ hôm nay, ngày hôm nay là làm đất và ngày hôm nay là cấy cây su hào này xuống.
1: Vâng.
2: Và xong cái khoảng một tuần thì ta bón cái phân gì.
1: Vâng. Đấy,
2: thì là phải có độ chính xác, bởi vì là các cô ví dụ như mà có đánh thuốc thì cũng phải có ghi chép thật chính xác những cái loại thuốc gì mà được đánh cho cái cây su hào này. Thế là cái cây su hào này đánh cái thuốc này thì mình chỉ được phép đánh cái thuốc cách ly 1-2 ngày và thuốc hữu cơ.
1: À, vậy thì cái trách nhiệm của những người nhập dữ liệu đối với những cái vùng trồng này như thế nào nhỉ cô nhỉ?
2: Cái trách nhiệm của những người mà vào những cái dữ liệu của cái vùng trồng này thì là rất là quan trọng.
1: Vâng.
2: Bởi vì là nó phải có độ chính xác là bao nhiêu ngày là cách ly thì mới thu hoạch được. Thế mà anh không ghi nhật ký chính xác thì cái thu hoạch sẽ không được chính xác.
1: Vậy thì thường là bà con nông dân sẽ chủ động ghi hay là có cán bộ của hợp tác xã sẽ đến để ghi cái nhật ký đó?
2: Không, bà con nông dân sẽ chủ động ghi vì họ làm ngày nào và giờ nào là họ về họ sẽ ghi. Và cái tổ trưởng quản lý một cái vùng này thì là ai trồng cái gì và ai làm cái gì là cô sẽ kiểm tra, giám sát.
0: Dữ liệu số không chấp nhận sự đại khái hay ước lượng. Tại các hợp tác xã như tự nhiên, mỗi lần người nông dân nhấn nút cập nhật là một lần họ đóng dấu lý lịch trích ngang cho cây trồng. Và để ngăn chặn mọi sự gian lận dữ liệu, một bộ lọc giám sát chéo, nghiêm ngặt đã được thiết lập từ cấp tổ đội.
3: Trước kia mà ghi nhật ký bằng sổ sách, bằng giấy tờ thì nó vất vả. Cái nhất là mình đi làm xong là về tối đến lại bận công việc là không ghi được. Nhiều khi là nó sai sót ở cái đấy. Bây giờ chuyển sang cái nhật ký điện tử này, tôi thấy nó dễ dàng và nó hiệu quả hơn. Ví dụ như là trong thời gian mình làm này, nghỉ ngơi như này, xong mà mình nhớ ra mình lại bỏ điện thoại ra mình viết nhật ký là được.
4: Khi mà có hoạt động sản xuất nào đấy thì hộ nông dân sẽ tự cập nhật và trên cái hệ thống quản lý của mình sẽ quản lý cái công việc của các hộ đấy. Từ cái công việc của hộ nhập vào thì mình sẽ tạo ra cái thông tin truy xuất mỗi sản phẩm. Tùy đóng gói sản phẩm sẽ có một cái mã QR, thì sẽ mã QR này sẽ được in theo ngày và theo từng lô sản xuất của các hộ. Thì khi mà người tiêu dùng quét cái mã QR thì sẽ có các thông tin, thứ nhất là thông tin về đơn vị sản xuất, thông tin về người sản xuất, đấy là người thành viên hộ nông dân ấy, và thông tin về sản phẩm, thông tin về cái đơn vị mà hợp tác xã đang phân phối.
0: Rời thung lũng rau sạch Mộc Châu, hành trình của chúng tôi tiếp tục men theo những cung đường hiểm trở để đến với thủ phủ cà phê Mường Chanh. Ở đây, số hóa không còn là một khái niệm xa xỉ của giới công nghệ, mà nó mang một sứ mệnh thiêng liêng, bảo vệ danh tiếng và sinh kế của cả một vùng đất.
1: Hiện thì tôi đang có mặt tại vùng trồng cà phê tại xã Mường Chanh của tỉnh Sơn La. Và đây là vùng trồng cà phê đã được cấp chỉ dẫn địa lý. Bà con nông dân ở đây thì luôn luôn xác định rằng với những cây cà phê này khi được truy xuất nguồn gốc rõ ràng thì những sản phẩm cà phê khi được bán ra thị trường sẽ được nâng cao giá trị và không chỉ tiêu thụ trong thị trường trong nước mà còn có thể xuất khẩu.
0: Từ những chiếc smartphone giữa nương đồi, chuyển đổi số đang diễn ra theo cách rất đời thường. Không ồn ào, không hào nhoáng. Số hóa trong nông nghiệp không phải là những thứ máy móc xa vời, mà bắt đầu từ việc người nông dân chấp nhận thay đổi từ thói quen nhỏ nhất trên đường rẫy.
1: Thúy ơi, chúng ta thì đang đứng ở vùng trồng cà phê của xã Mường Chanh của tỉnh Sơn La. Và cây cà phê thì trở thành cây nông nghiệp chủ lực của địa bàn. Và vậy thì để mà có thể bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm cà phê ở đây thì mọi người đã phải làm như thế nào?
5: Dạ vâng, ở đây thì bà con đã trồng cà phê được rất lâu rồi, từ hơn 30 năm trở về trước. Mỗi vùng thì sẽ có các hương vị khác nhau, cho nên cái việc mà để bảo giữ gìn được cái hương vị đặc trưng riêng nhất thì cũng là từ bà con phải phân khu khác nhau chăm sóc. Và điều đặc biệt là mọi người phải quan tâm tới nương của mình là đất dốc, độ ẩm như thế nào, thổ nhưỡng và khí hậu ra sao để mình có thể chăm sóc cây cà phê của mình.
1: Trong câu chuyện chia sẻ của Thủy thì chị đã thấy cái câu chuyện về chăm sóc và nuôi trồng của những cây cà phê ở nơi đây. Tuy nhiên thì cái dữ liệu về vùng trồng luôn luôn là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để cung cấp cho người tiêu dùng. Vậy thì hiện nay tại hợp tác xã của mình thì đã triển khai như thế nào về những cái nhật ký vùng trồng cũng như là toàn

0: bộ cái quy trình chăm sóc nuôi trồng cây cà phê tại nơi này?
1: Hiện tại hợp tác xã có rất là nhiều hộ vệ tinh, hơn 300 hộ vệ tinh, và để có dữ liệu để cho cung cấp cho khách hàng thì hợp tác xã cũng đã hướng dẫn bà con trong việc thay đổi thói quen, là từ thói quen truyền thống mọi người cứ làm theo kinh nghiệm thì bây giờ mọi người đã chuyển sang là ghi chép. Sắp tới thì hợp tác xã cũng đang nâng cao rằng là sẽ hướng dẫn bà con ghi chép sổ nhật ký nông hộ để cho bà con có thể theo dõi trong cái quá trình mà mình chăm sóc cây cà phê. Từ đó thì khách hàng có thể có thể kiểm tra được các dữ liệu về cái vùng trồng của mình. Ngoài ra thì hợp tác xã cũng đã có vùng chỉ dẫn địa lý để có thể khách hàng có thể quan tâm tới vùng nguyên liệu của hợp tác xã.
2: Một thước phim thực sự là đã thay đổi định kiến của em chị Nhung ạ. Nhìn các mấy các chị người đồng bào dân tộc thiểu số tay vẫn còn lấm lem đất đồi, nhưng lướt app hay là check in nhật ký nông hộ rất là thuần thục. Hình ảnh đó có sức mạnh hơn vạn lời kêu gọi chuyển đổi số.
3: Đúng vậy Phương ạ. Trực tiếp đứng trên những nương dốc cà phê đến đi bộ còn hụt hơi, nhìn họ tự hào khoe rằng rau của bản tôi, cà phê của nhà tôi giờ có lý lịch đàng hoàng rồi nhà báo ạ. Tôi mới hiểu thế nào là sức mạnh của công nghệ số khi đặt đúng vào tay người cầm nó.
2: Nhưng đứng ở góc độ kinh tế thì cuốn lý lịch điện tử này có thực sự là vũ khí giúp nông sản vùng cao thoát khỏi cái bẫy được mùa mất giá hay giúp bà con bán được giá cao hơn không ạ thưa chị Nhung?
3: Đây chính là bản chất của vấn đề. Cuốn nhật ký ấy không chỉ để lưu kho thông tin, khi dữ liệu được liên thông, nó biến thành một tấm hộ chiếu quyền lực để nông sản đàng hoàng bước ra sân chơi toàn cầu, vượt qua những hàng rào kỹ thuật khắt khe nhất. Phóng sự ngay sau đây sẽ cho quý vị thấy tấm hộ chiếu này đang định giá nông sản Việt như thế nào.
4: Trong văn minh thương mại hiện đại, chất lượng thôi chưa đủ để làm nên vị thế. Với các thị trường khó tính như Mỹ, EU hay Nhật Bản, họ không mua một sản phẩm vô danh, họ mua sự minh bạch. Họ cần biết chính xác hay rau, hạt cà phê này được trồng trên tọa độ nào, có xâm phạm vào rừng phòng hộ hay không. Dữ liệu số chính là câu trả lời đanh thép nhất.
1: Với cái định hướng chuyển đổi hiện nay của vùng sản xuất Arabica của Sơn La là làm thế nào để hướng tới cái sản phẩm cà phê chất lượng cao, đặc biệt là hướng tới cà phê đặc sản, thì nó đòi hỏi cái thông tin nó cần minh bạch hơn, và làm thế nào để cái người tiêu dùng ấy, khi người ta thử cái sản phẩm đấy, người ta nếm cái sản phẩm, người ta có thể quét được cái thông tin của cái vùng nguyên liệu đấy. Ở hiện nay vì bên mình đang hướng cái việc thúc đẩy cho việc sản xuất cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản, thì ít nhất mình cần có những cái thông số về vùng nguyên liệu, cái mã cà phê đấy đang được trồng ở phân khu nào của tỉnh. Bởi vì ở Sơn La các cái phân khu sản xuất khác nhau thì nó có thể tạo ra các cái hương vị tổ hợp khác nhau. Cái thứ hai nữa là cái tiêu chuẩn sản xuất đấy, quy trình đấy nó có đạt các tiêu chuẩn sản xuất theo cái tiêu chuẩn của gọi là sản xuất như hợp tác xã là OCOP thì OCOP mấy sao, ví dụ đến OCOP 4 sao. Nhưng với cà phê đặc sản thì nó còn chịu ảnh hưởng một cái tiêu chuẩn sản xuất khác nữa là theo tiêu chuẩn SCA, là tiêu chuẩn của Hiệp hội sản xuất cà phê, Hiệp hội cà phê đặc sản thế giới. Ngoài ra nữa thì nó sẽ cần thêm nhiều giá trị hơn, ví dụ như bà con họ dùng bao nhiêu thời gian công sức, quá trình chăm sóc và chế biến trên cái mảnh vườn đấy là như thế nào, bà con sử dụng loại phân bón nào, cái thời kỳ chăm sóc, sinh trưởng, ra hoa, kết quả, thời gian thu hái là bao nhiêu, thời gian phơi là như thế nào, rất là tỉ mỉ ạ. Và bà con phải dùng rất là hàng ngàn giờ lao động trên cái một cái hạt cà phê để đảm bảo rằng là cái hạt cà phê đấy khi không chỉ ở thị trường Việt Nam mà khi ra thị trường thế giới, khi trên các bàn thử nếm quốc tế, người ta cũng đạt được tiêu chuẩn cà phê đặc sản.
5: Những cái sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La được quản lý theo mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc bằng các cái tem điện tử, tem QR code để truy xuất được cái thông tin sản phẩm, phục vụ cái quản lý nhà nước cũng như là phục vụ cái truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi cái nông sản được xuất khẩu cũng như là tiêu thụ. Để thực hiện được truy xuất nguồn gốc thì tỉnh Sơn La cũng đã triển khai cái hệ thống truy xuất điện tử, truy xuất nguồn gốc điện tử và sử dụng cái dữ liệu lớn cũng như là các cái công nghệ về chuyển đổi số để quản lý mã số vùng trồng cũng như là truy xuất nguồn gốc cho nông sản của tỉnh.
4: Minh bạch dữ liệu chính là chìa khóa vạn năng. Khi mọi thông tin từ đất trồng, khâu chăm sóc cho đến vận chuyển được chuẩn hóa trên môi trường điện tử thành một luồng xanh dữ liệu, nông sản Việt sẽ nhận được đặc quyền thông quan miễn kiểm dịch tại nước bạn, tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí lưu kho bãi. Sức mạnh của công nghệ số chính là mang lại giá trị thực tế như thế.
5: Hiện nay toàn tỉnh Sơn La thì đang có 216 cái mã số vùng trồng phục vụ cho xuất khẩu. Trong đó thì có các cái mã số vùng trồng về cây ăn quả như xoài, như nhãn, như mận hậu để xuất khẩu sang các cái thị trường như là Mỹ, Úc hay là EU cũng như là Trung Quốc. Thì mỗi một cái mã số vùng trồng sẽ phục vụ cho các cái thị trường xuất khẩu khác nhau và theo cái tiêu chuẩn của nước nhập khẩu, áp dụng cái chuyển đổi số cũng như là truy xuất nguồn gốc vào quản lý cái chất lượng nông sản cũng như là cái dòng lưu thông của nông sản ấy, thì cũng thứ nhất là cũng đã đáp ứng được cái yêu cầu quản lý nhà nước về quản lý mã số vùng trồng cũng như là cái sản lượng chất lượng nông sản xuất khẩu, và đồng thời là cũng nâng cao cái hiệu quả của quản lý nhà nước, đồng thời là cũng nâng cao cái hiệu quả của quản lý của doanh nghiệp và người dân trong cái quản lý nông sản phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
4: Đặc biệt với thị trường châu Âu, những tiêu chuẩn mới như EUDR đang đặt ra yêu cầu khắt khe hơn bao giờ hết. Và dữ liệu số chính là công cụ để xác thực điều đó. Thực tế đã chứng minh sức mạnh của dấu ấn số, điển hình như những lô hàng sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu. Nhờ có mã số vùng trồng chuẩn chỉnh, hồ sơ truy xuất minh bạch, sầu riêng của chúng ta đã được cấp phép đi thẳng qua luồng xanh hải quan của nước bạn, tiết kiệm vô số thời gian kiểm dịch và chi phí lưu kho. Minh bạch chính là tấm hộ chiếu thông hành nhanh nhất, giá trị nhất. Trong quy trình xuất khẩu hiện đại, mỗi lô hàng giờ đây đều có thể được kiểm tra gần như tức thời thông qua dữ liệu truy xuất. Từ vùng trồng đến khâu vận chuyển, một mã QR nhỏ nhưng phía sau là cả hệ thống dữ liệu vận hành liên tục.
6: Chỉ khi nào có được đầy đủ tất cả những cái dữ liệu đấy thì cái chuyện mà chúng ta tổ chức luồng xanh mới có thể đạt được theo như mong muốn. Thì toàn bộ dữ liệu này nếu như mà được chuẩn hóa trong suốt quá trình trước khi đến cửa khẩu mà chúng ta làm được đầy đủ, minh bạch thì cái chuyện thông quan mới trở lên thông suốt, và khi đó thì cái khái niệm luồng xanh mới trở nên đúng nghĩa. Và đấy cũng là mong muốn của chúng tôi đối với sầu riêng cũng như nông sản khác trong thời gian tới.
2: Làm công nghệ ở thành phố đã khó, đem công nghệ lên núi, đưa cho những người nông dân quanh năm cày cuốc thì chắc chắn không phải là một chuyện một sớm một chiều, đúng không ạ chị Nhung?
3: Ừ, đúng như vậy. Bức tranh nào thì cũng có những mảng màu tối. Thói quen là một rào cản, nhưng hạ tầng mới là bài toán hóc búa nhất. Chúng ta hãy cùng nhìn vào thực tế những rào cản và cách họ đang tìm lời giải trong phần cuối của chương trình.
4: Những bức tranh số hóa vùng cao không chỉ có những gam màu rực rỡ. Đằng sau những con số hàng trăm mã vùng trồng là những khoảng tối của hạ tầng kỹ thuật và rào cản từ chính nhận thức của đồng bào.
5: Kết cấu hạ tầng về công nghệ số thì chúng tôi cũng đang còn rất là thiếu và rất là yếu. Và một cái khó khăn nữa là cái nhận thức chung, cái mặt bằng chung của người dân thì cũng chưa có cái điều kiện để mà tiếp cận các cái công nghệ mới, công nghệ số. Chính vì vậy mà trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phải có những cái đầu tư thỏa đáng, huy động cái nguồn lực để đầu tư thỏa đáng cho cái chuyển đổi số trong nông nghiệp, đặc biệt là cái việc mà truy xuất nguồn gốc và thực hiện cái mã số vùng trồng.
4: Chuyển đổi số sẽ là một khẩu hiệu suông nếu người nông dân bị bỏ lại phía sau. Để giải bài toán khó này, các cơ quan quản lý vĩ mô đang nỗ lực tối giản hóa công nghệ, biến những thuật toán phức tạp thành những bộ công cụ đơn giản nhất, như nhật ký bằng giọng nói, để ngay cả những người không thạo chữ cũng có thể định danh cho sản phẩm của mình.
5: Sở Nông nghiệp và Môi trường thì cũng đang xây dựng một cái đề án và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để phê duyệt và triển khai thực hiện. Đó là tất cả các cái diện tích cây trồng hay vật nuôi thì đều được gắn mã số, và tiến tới định hướng đến năm 2030 thì tất cả các cái diện tích sản xuất nông nghiệp, trong đó có trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản thì đều được gắn mã số vùng trồng, để tất cả trên cùng một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc, để thống nhất trong quản lý cũng như là tổ chức triển khai thực hiện phát triển các cái vùng sản xuất nông sản thế mạnh của tỉnh. Từ đó thì sẽ tích hợp vào trong cái hệ thống của dữ liệu của quốc gia để thực hiện cái nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng như là phát triển cái kinh tế xã hội của tỉnh.
4: Lộ trình liên thông dữ liệu đã rõ ràng, định hướng đến năm 2030, 100% diện tích nông, lâm, thủy sản của Sơn La sẽ được cấp căn cước số và tích hợp thẳng vào trục dữ liệu quốc gia do Bộ Công an quản lý tập trung. Đây là lời giải triệt để cho bài toán niềm tin.
2: Một hành trình đầy ắp cảm hứng và khát vọng của những

0: nông sản vùng cao thưa quý vị. Từ những cuốn sổ lấm lem bùn đất, giờ đây nông sản Sơn La đang tự tin bước ra thế giới bằng tấm hộ chiếu dữ liệu minh bạch.
1: Trực tiếp đứng giữa nương rẫy Sơn La, lắng nghe những trăn trở và những nụ cười tự tin của những người nông dân 4.0, tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng khi những người nông dân biết dùng công nghệ để bảo vệ chữ tín cho mảnh đất của mình, thì bàn ăn của mỗi gia đình chúng ta sẽ luôn được bảo bọc bởi sự tử tế và an toàn nhất.
0: Cảm ơn nhà báo Nguyễn Nhung với những thước phim vô cùng đắt giá. Thưa quý vị, những dữ liệu số trên cao nguyên đã sạch, đã sẵn sàng. Nhưng làm thế nào để dòng chảy dữ liệu ấy không bị nghẽn lại trước những ma trận của thị trường trực tuyến khi bước vào không gian thương mại điện tử?
1: Câu trả lời sẽ có trong tập cuối của series Niềm tin số, trục dữ liệu quốc gia và tương lai bền vững. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.

0: Thưa quý vị, tác giả và tác phẩm là khái niệm xuất hiện mỗi ngày trên không gian mạng. Dù rất quen nhưng không phải ai cũng hiểu đúng. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Tác phẩm là sản phẩm do hoạt động sáng tạo tạo ra. Do vậy, quyền tác giả là quyền pháp lý bảo vệ người sáng tạo đối với chính tác phẩm của mình. Trong kỷ nguyên số, tất cả những sáng tạo đều được pháp luật bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ. Vì vậy, hiểu đúng về tác giả và tác phẩm đang trở thành yêu cầu tối cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
1: Trên không gian mạng, mỗi bài hát, mỗi video, mỗi bức ảnh, mỗi podcast, mỗi bài viết hay bất kỳ nội dung sáng tạo nào đều là tài sản trí tuệ được pháp luật bảo vệ. Bởi vậy, nhiều vi phạm chỉ vì coi những hành động như di up, cắt ghép, sử dụng lại nội dung của người khác là bình thường, dù họ có ghi nguồn hoặc không trực tiếp kiếm tiền. Không gian mạng giúp một tác phẩm lan truyền rất nhanh. Nhưng càng dễ lan truyền, nguy cơ xâm phạm bản quyền càng phổ biến. Nhiều tài khoản cắt nhạc, làm video câu view, nhiều nội dung được chỉnh sửa để né kiểm duyệt bản quyền. Có những tác phẩm bị khai thác thương mại hàng triệu lượt xem khi chủ sở hữu hoàn toàn không biết.
2: Cái việc sáng tác nên một cái tác phẩm thì đúng hoàn toàn không phải đơn giản. Có thể cái tác phẩm đó là tác phẩm phổ thơ của các nhà thơ, hay là những cái tác phẩm kể cả nhạc và lời của nhạc sĩ, thì cũng hề không hề đơn giản. Cái căn bản như bản thân tôi cũng thế thôi. Nhiều khi làm một bài không phải là dễ, nghĩ thế nào, viết thế nào để cho nó hay, cho nó đúng là của mình và nó không hề có một cái sự lai tạp nào chẳng hạn, thì đấy chính là sáng tạo. Mà có sáng tạo thì nó mới là cái tác phẩm của mình.
3: Đằng sau một bài hát dài vài phút là cả một quá trình lao động rất khắc nghiệt của những người nghệ sĩ và ekip sáng tạo. Có những ca khúc được viết từ trải nghiệm cá nhân, từ áp lực nghề nghiệp, thậm chí là những tổn thương thật của những người nghệ sĩ. Để một sản phẩm ra mắt trước công chúng, nhiều đơn vị còn phải đầu tư cả hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng cho sáng tác, hòa âm phối khí, thu âm, hình ảnh và kể cả truyền thông nữa.
4: Thực tế thì nghệ sĩ bây giờ hầu như ai cũng đã từng gặp phải tình trạng tác phẩm của mình bị re-up, bị cắt ghép và thậm chí là bị người khác đăng ký bản quyền ngược ở trên các nền tảng số. Có những sản phẩm mà ca sĩ và ekip đã phải mất rất nhiều tháng để thực hiện, đầu tư rất lớn về chất xám, về tài chính. Nhưng mà chỉ sau một vài giờ phát hành thôi, thì tác phẩm đó đã bị sao chép một cách tràn lan. Điều khiến cho người nghệ sĩ buồn nhất thực sự không phải chỉ là mất doanh thu, mà là cảm giác như công sức sáng tạo của mình không còn được tôn trọng.
1: Một trong những ngộ nhận phổ biến hiện nay đó là nội dung một khi đã đăng tải công khai trên Internet thì ai cũng có quyền sử dụng, miễn là phải ghi nguồn và không kiếm tiền từ tác phẩm ấy. Nhưng trên thực tế, quyền tác giả phát sinh ngay từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định. Việc đăng tải lên mạng không đồng nghĩa với từ bỏ quyền sở hữu.
5: Việc mà sử dụng cái sản phẩm mà không xin phép, đồng thời là mặc dù không có cái thu được cái lợi ích bằng tiền hoặc là lợi ích vật chất khác thì cũng đều coi là vi phạm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ trong việc bảo hộ cái sản phẩm và mang tính chất của đảm bảo quyền lợi cho các tác giả hoặc là những cái đơn vị mà được sở hữu cái bản quyền đối với cái sản phẩm đó. Theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với cái xử phạt hành chính thì được quy định tại Nghị định 341 năm 2025 của Chính phủ đối với những cái hành vi vi phạm cái quy định về đảm bảo cái quyền của tác giả tác phẩm, đặc biệt là những tác phẩm được đăng ký bản quyền. Ngoài ra thì theo quy định của luật hình sự tại điều 225, đó đối với những hành vi mà xâm phạm cái quyền tác giả tác phẩm thì hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự mà cơ quan nhà nước có thể qua đó điều tra xác minh rồi xử phạt bằng các hình phạt bằng tù hoặc là những hình phạt bổ sung bằng tiền. Đấy là những cái quy định của pháp luật Việt Nam.
1: Trong âm nhạc, quyền tác giả không chỉ là quyền của nhạc sĩ sáng tác ra ca khúc ấy. Phía sau một ca khúc có thể đồng thời tồn tại quyền tác giả, quyền phối khí, quyền biểu diễn, quyền ghi âm và quyền khai thác thương mại trên nền tảng số. chỉ cần bỏ qua một khâu, tranh chấp pháp lý đã có thể phát sinh. Không chỉ âm nhạc, trên nền tảng số hiện nay, nhiều loại hình sáng tạo cũng tồn tại nhiều lớp quyền pháp lý. Video số, phim ảnh, hình ảnh, thiết kế hay nội dung sáng tạo trên mạng xã hội. Sự thiếu hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ đang khiến nhiều người vô tình vi phạm pháp luật.
5: Vi phạm bản quyền phổ biến ở Việt Nam, thứ nhất là hành vi sao chép trái pháp luật đối với tác phẩm. Thứ hai là hành vi cắt ghép chỉnh sửa xuyên tạc về tác phẩm. Thứ ba nữa là cái hành vi mà gọi là mạo danh tác giả. Thứ tư nữa là hành vi mà sử dụng cái sản phẩm, tác phẩm mà không xin phép của chủ sở hữu, người sáng tạo ra sản phẩm, tác phẩm đó. Hành vi cuối cùng nữa là hành vi mua bán, phát tán hoặc là sử dụng khai thác thương mại xa trái pháp luật đối với tác phẩm có bản quyền. Thì ở trên thực tế ở Việt Nam, không những tác phẩm của Việt Nam bị xâm hại mà có cả những cái sản phẩm, tác phẩm rồi là những cái sản phẩm khác của quốc tế cũng đã bị xâm hại ở Việt Nam một cách nghiêm trọng, mà các cái tổ chức quốc tế hoặc là các cái tác giả quốc tế họ cũng phải lên tiếng.
1: Ở các nền công nghiệp giải trí phát triển, bản quyền là nguyên tắc nền tảng của thị trường sáng tạo, từ phát hành nhạc số, biểu diễn sân khấu cho tới nội dung mạng xã hội. Mọi hoạt động khai thác tác phẩm đều được kiểm soát bằng cơ chế cấp phép và thanh toán quyền sở hữu trí tuệ. Trong khi đó, tại Việt Nam, không ít đơn vị vẫn tồn tại tư duy dùng trước tính sau. Điển hình là vụ việc Trung tâm Giọng ca Để Đời của ca sĩ Quang Lập. Xa hơn chút là live show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị bể, cũng một phần do chủ quan chưa xin phép quyền tác giả.
6: Cũng có một vài bài hát của em từng bị xâm hại bản quyền, ví dụ như là người ta sử dụng để làm những bản phái sinh để phát hành trên YouTube, nhạc số để khai thác doanh thu, hoặc là cũng có những ca sĩ mà mang bài hát của em để biểu diễn trong những cái show bán vé hoặc là những cái chương trình thi ca nhạc mà cũng nổi tiếng. Nhưng mà rất là may khi mà em liên hệ trực tiếp với họ thì em đã giải quyết được. Còn trong trường hợp mà không giải quyết được thì em cũng chưa biết là mình sẽ phải khiếu nại như thế nào, rồi là làm thủ tục pháp lý ra sao.
3: Ranh giới nằm ở việc có tôn trọng quyền của người sáng tạo hay là không. Việc lan tỏa các tác phẩm sẽ rất tích cực nếu như có sự cho phép sử dụng đúng quy định và không trục lợi từ chất xám của người khác. Nhưng hiện nay, nhiều người đang xem chuyện re-up này, rồi cắt ghép hay là dùng nhạc để kiếm view, kiếm tiền là điều hết sức bình thường. Điều nguy hiểm là sự dễ dãi đó đang làm xói mòn ý thức tôn trọng bản quyền, tạo ra một môi trường mà người làm thật thì bị thiệt, còn người sao chép lại được hưởng lợi.
1: Như vậy để thấy, bản quyền là cơ chế bảo vệ để sáng tạo tiếp tục tồn tại. Khi quyền lợi của người làm nghề được bảo đảm, nghệ sĩ có động lực đầu tư dài hạn, doanh nghiệp có niềm tin phát triển thị trường nội dung số, công chúng được tiếp cận sản phẩm chất lượng hơn. Trên môi trường số hiện nay, chỉ một thao tác

0: tải, cắt ghép, chèn nhạc hay sử dụng lại hình ảnh cũng có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý nếu vượt quá giới hạn cho phép của luật sở hữu trí tuệ. Vì vậy, hiểu đúng về tác giả và tác phẩm để có những lựa chọn đúng đắn trước những rủi ro pháp lý có thể xảy ra ngay từ những hành vi tưởng như rất đơn giản trên Internet.
1: Các cái sản phẩm trí tuệ cần phải chú ý và hết sức cẩn trọng trong cái việc là tôn trọng quyền của các chủ sở hữu của các cái tác phẩm đó, và xin phép tác giả trong cái trường hợp mà sử dụng tác phẩm mà do các tác giả đó sản xuất ra hay sáng tạo ra. Và trong một số cái sản phẩm âm nhạc thì ngoài cái video ca nhạc đó, thì ngoài cái quyền của cái tác giả sáng tác ra cái bài hát đó thì còn có các cái quyền của những cái người có liên quan trong cái tác phẩm đó để sáng tạo nên một cái sản phẩm cụ thể.
2: Thưa quý vị, tác giả và tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của giới làm nghề mà đang trở thành thước đo văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Khi người dùng Internet hiểu đúng về quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng nội dung đúng luật và tôn trọng chất xám của người khác, môi trường sáng tạo mới có thể phát triển lành mạnh và bền vững trong thời đại số.

0: Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, tình hình tai nạn giao thông đường sắt diễn biến phức tạp, trong đó có tới hơn 40% số vụ tai nạn liên quan đến các lối đi tự mở. Thực tế này cho thấy việc xóa bỏ các điểm giao cắt trái phép đang là giải pháp cấp thiết để bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động vận tải đường sắt.
1: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 812026 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, nhiều vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường sắt đã được tăng mạnh mức xử phạt nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa tai nạn. Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.

0: đèn đỏ bật sáng của hành lang an toàn giao thông đường sắt bật sáng này, rào chắn người ta là có chuông rồi nhá. Cháu bắt buộc phải cho xe dừng trước phải dừng được chưa? Cháu không thể nào mà vượt đèn đỏ, vượt cố sang và đỗ ở đường sắt được, hoặc là gần hàng rào. Tôi giải thích với cháu thế nhá. Thưa chú nhắc nhở cháu về hành vi của cháu nhá. Cháu rút kinh nghiệm nhá.
1: Tại nút giao đường bộ, đường sắt Châu Quỳ, quốc lộ 5, xã Gia Lâm, mật độ phương tiện lưu thông mỗi ngày rất lớn. Đây cũng là khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi vẫn xảy ra tình trạng người dân cố tình vượt chắn để tiết kiệm vài phút chờ đợi.
2: Bởi vì ở đây mật độ dân rất đông, người ta nhiều người không đợi được, người ta sẽ hở cái người ta bắt đầu cũng vượt qua, cũng nguy hiểm. Nhiều lúc xa, tàu xa thì không sao, nhưng mà nhiều lúc tàu còi rồi nhưng có người cũng vẫn vượt đấy. Thế nên cũng nguy hiểm. Bởi vì bọn em đóng chắn thì cũng không thể bắt người ta dừng lại ngay được.
3: Hành vi của họ rất là nguy hiểm. Đối với cái phương tiện đường sắt thì tôi thấy là nếu mà họ mà phanh thì chắc họ không thể phanh được rồi. Và đâm vào đối với đường sắt, đâm vào xe máy, xe ô tô thì nghĩ là đến 99% cũng chết rồi.
1: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 81 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều hành vi vi phạm được tăng mạnh mức xử phạt nhằm nâng cao tính răn đe và phòng ngừa tai nạn.
0: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định 81 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt có hiệu lực. Theo đó thì các hành vi vượt đèn đỏ tại đường chắn, vượt rào ngang, mức phạt đối với xe máy đang nâng lên từ 4 đến 6 triệu, và với ô tô là phạt từ 18 đến 20 triệu và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
1: Chỉ trong một tuần đầu thực hiện Nghị định 81, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, so với thời gian trước đó, số trường hợp vi phạm đã giảm mạnh, cho thấy hiệu quả bước đầu.

0: của việc tăng mức xử phạt kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở.
1: Đối với đường ngang đi qua đường sắt này thì khi đèn đã bật sáng thì mọi người tốt nhất là dừng lại, không tham gia dừng lại, chờ đến lúc phương tiện tàu hỏa đi qua thì mình tiếp tục di chuyển để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho tất cả mọi người.
2: Nếu mà thấy chuông tín hiệu của đường tàu và thấy công nhân đang gác chắn này đang đóng chắn thì là lên dừng lại, để vượt qua thì sẽ rất nguy hiểm. Vì nhanh chậm 1-2 phút mà lại nguy hiểm đến bản thân, ảnh hưởng đến nhiều người.
0: Đảm bảo an toàn giao thông đường sắt là trách nhiệm chung của lực lượng chức năng và mỗi người dân khi tham gia giao thông. Việc dừng lại vài phút chờ tàu qua chính là cách bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần ngăn ngừa những vụ tai nạn giao thông đường sắt đáng tiếc trong dịp hè này.

Luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em, giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng mở rộng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi: giảm gánh nặng thủ tục, việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng, siết chặt giám

sát. Các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn, việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên 57 điều của luật lý lịch tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội, thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Cụ thể, 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lần đầu tiên luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền yêu cầu cấp phiếu. Cụ thể, chỉ người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. 5. Cấm tuyệt đối yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thông tin lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. 6. Thay đổi mục đích được phép sử dụng thông tin lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi quy định, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp theo luật định. Như vậy, tại quy định mới thì lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật lý lịch tư pháp sửa đổi năm 2025 quy định phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 8.
rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần tra cứu xác minh thêm thì không quá 15 ngày. 9. Thống nhất sử dụng số định danh cá nhân trong lý lịch tư pháp. Luật năm 2009 sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu trong nhiều quy định liên quan đến lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi đã đồng loạt thay thế cụm từ số giấy chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân tại nhiều điều như Điều 16, Điều 26, Điều 37, Điều 42, Điều 43. Sửa đổi này nhằm bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về căn cước. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp thay đổi tư duy quản lý lý lịch tư pháp từ giấy tờ sang dữ liệu số, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công toàn trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

0: đối với Trung tướng Nguyễn Văn Việt, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Mỗi chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy đều là một trận chiến sinh tử. Trên cương vị là một người chỉ huy, nhiệm vụ của ông không chỉ là truy bắt tội phạm, mà còn phải gánh vác trách nhiệm về an nguy của đồng đội, về cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Đến năm 2004, thì lúc này là Bộ cũng đã triển khai cái pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự sửa đổi. Tức là các phòng đều có chức năng điều tra. Chính vì vậy thì tôi được Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây, lúc này đã tách tỉnh Hòa Bình và Hà Tây, thì tôi được Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây luân chuyển đề bạt là Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tức là lúc đó phiên hiệu là BC47 của Công an tỉnh Hà Tây, và đồng thời cũng bổ nhiệm chức danh tư pháp là Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra. Và một cái duyên nữa là không học ma túy mà lại sau này lại công tác ở lĩnh vực ma túy, là khi cái thời gian mà công tác ở đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Sơn Bình, thì lúc đó cái cung đường quốc lộ 6A, các cái tỉnh, các cái huyện như Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc, những cái địa bàn cũng trọng điểm ma túy thì lại cũng xảy ra cũng nhiều vụ trọng án. Và lúc đó thì tôi cũng chưa có gia đình, cũng được ưu tiên là làm địa bàn rất là dài, thế và rất thạo cái tuyến đường này.
0: Hành trình công tác của Trung tướng Nguyễn Văn Việt trải dài từ Công an tỉnh Hà Sơn Bình cũ cho đến Công an thành phố Hà Nội, và tiếp đó là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chặng dừng chân của ông trước khi nghỉ hưu. Trên hành trình đó, không ít lần ông và đồng đội đã phải đứng giữa làn danh sinh tử, đặc biệt là khi đối đầu với tội phạm ma túy. Trong những thời khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh như vậy, bốn lời thề thiêng liêng của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trở thành kim chỉ nam, tiếp thêm sức mạnh cho ông và đồng đội tiếp tục kiên cường chiến đấu.
1: Tôi thì công tác 15 năm ở đội trọng án, thì khi sang đây thì có thể nói cũng không lưỡng nàng lắm, bởi vì cái tội phạm hình sự, tội phạm ma túy có sự giao thoa. Tuy nhiên thì cái lĩnh vực nó cũng khác hẳn. Và cái dấu ấn, cái ấn tượng nhất là khi mà tôi trực tiếp chỉ huy bắt đối tượng Hàng Hà Nhà. Và tôi không nghĩ là, lúc đó tôi không nghĩ là nó phức tạp như vậy. Và khi mà tôi là phó phòng cùng với ba anh em nữa đi một chiếc ô tô, và cũng chỉ có đem 4 khẩu súng ngắn, trong cái điều kiện mà chúng tôi chưa có ảnh, chưa biết mặt đối tượng, và chỉ biết thông tin đây là đối tượng đã từng làm công an xã. Và khi lên trao đổi với công an tỉnh Hòa Bình thì đồng chí Bùi Văn Minh,

0: đó là đại tá, là trưởng phòng, có đùa với tôi là ông Viện là chắc mới sang ma túy, điếc không sợ súng. Vào Bà Cò là trọng điểm ma túy mà các đồng chí không có một khẩu súng dài, không có áo giáp, không có chó nghiệp vụ, vào đây lướng ngay. Thì tốt nhất là điện về xin ý kiến. Sau đó tôi điện xin ý kiến thì lãnh đạo công an tỉnh Hà Tây có trao đổi với công an Hòa Bình, các đồng chí có hỗ trợ cho lực lượng cơ động, áo giáp và chó nghiệp vụ. Công an tỉnh bạn trao đổi vào đây để đề phòng cắm trông này. Cái thứ hai là nếu như mà dân người ta biết vào bản bắt thì sẽ là bị bao vây. Thế chính vì vậy là chúng tôi cũng có giao cho lực lượng trinh sát đi nắm bắt tình hình. Và 3 giờ sáng thì tôi quyết định vào. Và cái việc bắt thành công an toàn. Và đặc biệt là khi mà người dân đến hiếu kỳ, kéo đến rất đông, thì trong đó tôi được biết là có em ruột của đối tượng Hàng Nhà là Hàng A Páo, lúc đó là phó bí thư thường trực đảng ủy xã. Thì tôi cũng yêu cầu anh Páo là tôi là chỉ huy ở đây và em trai anh vi phạm pháp luật, đề nghị anh giải thích cho bà con giãn ra và để cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.
1: Cuộc vây bắt Hàng A Nhà vào năm 2004 không chỉ đáng nhớ đối với cá nhân Trung tướng Nguyễn Văn Viện, mà đây còn là một chuyên án khá đặc biệt của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Bởi Hàng A Nhà là một chùm ma túy đặc biệt nguy hiểm. Cuộc đối đầu với đối tượng này tuy căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng đã kết thúc mà không hề có một tiếng súng vang lên. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, tình hình tội phạm về ma túy cũng diễn biến ngày một phức tạp, hình thức phạm tội ngày càng tinh vi hơn. Điển hình là chuyên án 199D tại Khánh Hòa vào tháng 3 năm 2025. Với chuyên án này, tuy nhóm đối tượng không chống trả quyết liệt, nhưng quy mô và mức độ nguy hiểm của nó lại vô cùng khó lường. Nếu hàng tấn ketamin do nhóm đối tượng này sản xuất bị phát tán trong xã hội, thì hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng.
0: Đối với chuyên án 199D, đây là cái chuyên án do cái nhóm đối tượng người Đài Loan cấu kết với các đối tượng ở trong nước, đấy, lập nhà xưởng, đưa các trang thiết bị để sản xuất. Cái chuyên án này thì từ khi mà chúng tôi phát hiện manh nha cho đến khi khám phá là gần một năm. Đấy, thông tin từ phía Đài Loan trao đổi chỉ có nhóm đối tượng là vận chuyển một số lượng bình thủy tinh rất lớn. Thế và kinh nghiệm thì chúng tôi nhận định đây là cái nhóm đối tượng sẽ là sản xuất ma túy. Đối với chuyên án này thì có lẽ sau này khám phá xong thì các phóng viên nhìn những cái bình phản ứng, cái lò gọi là bình phản ứng, nhưng là như là sản xuất cái lò phản ứng hạt nhân, có thể nói là quy mô hiện đại, cũng là rất mới. Theo như mà các cái chuyên gia về khoa học và cả viện khoa học hình sự thì cái quy mô hơn cả cái chuyên án phối hợp với Lào, hơn rất nhiều so với cái chuyên án khám phá Kon Tum. Đây là công nghệ hiện đại. Cái thứ hai, sản xuất ra có lẽ là đây cũng là cái ketamin tinh khiết nhất từ trước này. Cái độ tinh khiết rất cao, gần như 100%.
1: Nhiều năm chiến đấu trên một trong những mặt trận cam go khốc liệt nhất hiện nay, không ít lần chứng kiến sự hy sinh, mất mát của đồng chí, đồng đội. Trung tướng Nguyễn Văn Viện hiểu rõ, càng gian khổ, hiểm nguy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy càng phải dấn thân, không toan tính thiệt hơn, phải đặt sự bình yên của đất nước lên trên lợi ích và nỗi lo cá nhân. Và ông cũng tin tưởng rằng toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cũng hiểu rõ điều đó. Một khi nhận nhiệm vụ, họ nhất định sẽ giữ trọn lời thề, chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy.
0: Lãnh đạo bộ cũng xác định là tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Cái thứ hai là khung hình phạt rất cao. Cái thứ ba là cái việc chống trả rất quyết liệt. Đây là những cái khó khăn. Thế và về đây thì những cái kinh nghiệm thì có lẽ là một là mình phải rất là bản lĩnh, đấy, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà thậm chí phải lường trước những cái việc khó khăn vất vả, đấy, thậm chí có thể hy sinh đến tính mạng. Thế và cái thứ hai nữa là phải đam mê với nghề nghiệp, đam mê. Cái thứ ba nữa là phải biết lắng nghe, đấy, cái tâm tư, tình cảm, những cái đề xuất của cán bộ chiến sĩ. Ở đây phải lắng nghe cả những phản biện ngược chiều, và tin anh em. Đấy, anh em là những người trực tiếp nhất thì người ta sẽ đưa ra những phương án và người chỉ huy quyết định những việc đó. Đấy, và ở đây thì cũng không nói trước được điều gì, bởi vì cái tội phạm ma túy manh động, đấy, thậm chí có những cái dẫn đến rủi ro, nhưng mà phải đặt vấn đề an toàn lên trên hết. Đấy, cái đấy là cái quan trọng nhất. Đối với cá nhân tôi thì giữ vai trò 5 năm là cục trưởng, đấy, chỉ đạo các chuyên án,

có thể nói là có những đồng chí từ ngày thành lập đến nay 28 năm ở đây vẫn gắn bó, vẫn yêu nghề, vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ đêm hôm đấy, đi truy bắt, đi tham gia. Thì tôi đánh giá là tôi có thể nói tôi ghi nhận đánh giá rất cao về cái cống hiến dấn thân hy sinh. Và trong quá trình đấy tôi chưa thấy một đồng chí nào là khi phân công đi làm nhiệm vụ, đặc biệt là biết những chuyên án là sẽ chặn bắt hoặc là vào bắt những đối tượng.

tôi thì tôi rất tin là anh em các đồng chí ở đây, các đồng chí rất là vững tâm, có thể nói những chiến sĩ quả cảm, nhưng mà dấn thân hy sinh bản thân để cái mặt trận phòng chống ma túy khắc nghiệt này cũng là mang cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhân dân.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buni, điều này.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: Achan Pawat.
12: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏของทัพกบฏตัวบดีมุ่งบอกมีลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
13: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
14: ออันละก้อนด้วยของนายประวัติ
15: บอก This one Tang just keeps getting more and more complicated
16: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
17: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
18: Run, Cheng.
19: You have to find a way to get to this man. Who are
20: you?
21: Hey, có tôi làm sao?
20: Không không, lỗi của tôi.
21: Miết Hoài Châu, in the car, please.
22: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?
3: Ngày 26 tháng 11 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thay thế quy định về chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù của luật tương trợ tư pháp. Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù năm 2025 gồm 4 chương 48 điều. Một số điểm mới nổi bật bao gồm thẩm quyền và thủ tục, khẳng định Bộ Công an là cơ quan trung ương đầu mối. Đặc biệt, hồ sơ và tài liệu có thể được thực hiện trên môi trường điện tử.

nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Điều kiện chuyển giao, bỏ điều kiện người chấp hành án ở nước ngoài về Việt Nam phải có nơi thường trú cuối cùng tại Việt Nam và thời hạn tù còn lại phải ít hơn 6 tháng. Chi phí thực hiện, quy định ngân sách nhà nước chi trả các chi phí khi Việt Nam là nước chuyển giao thay vì yêu cầu nước nhận chi trả như trước đây. Ngoài ra, cho phép các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp hỗ trợ chi phí. Mở rộng đối tượng, áp dụng cho cả người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ do Bộ Quốc phòng quản lý. Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là hoạt động tương trợ tư pháp quan trọng, mang tính nhân đạo sâu sắc nhằm tạo điều kiện cho phạm nhân được thi hành án tại quốc gia mang quốc tịch để thuận lợi cho việc tái hòa nhập cộng đồng. Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù bảo vệ quyền con người, tạo điều kiện cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng tại quê hương,

0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm sự nghiệp giáo dục nước nhà, người khẳng định. Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng, vẻ vang. Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa. 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tập thể Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, học viên đã đoàn kết xây dựng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân ngày càng phát triển, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật. Cán bộ giảng viên nhà trường luôn tận tâm cống hiến vì sự nghiệp giáo dục của lực lượng công an, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống là dịp nhìn lại những chặng đường phát triển, những thành quả to lớn trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ cảnh sát nhân dân vừa hồng vừa chuyên, để lớp lớp các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường càng thêm vinh dự, tự hào. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, trước yêu cầu cấp bách của công cuộc tái thiết đất nước, tháng 1 năm 1976, Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 30 đã xác định công tác đào tạo cán bộ là nhiệm vụ then chốt. Theo đó, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm kịp thời bổ sung ngay đội ngũ cán bộ cho công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Ngày 24 tháng 4 năm 1976, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, ban hành quyết định số 13 thành lập Trường Hạ Sĩ quan Cảnh sát Nhân dân 2, tiền thân của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân ngày nay.
1: Sau khi thống nhất đất nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân là rất cấp bách và nặng nề. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an các tỉnh, thành phố miền Nam còn thiếu, và nhiều đồng chí chưa được đào tạo bồi dưỡng bài bản về pháp luật, nghiệp vụ công tác. Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 30 vào tháng 1 năm 1976 quyết định xây dựng một số trường tại các tỉnh miền Nam. Ngay sau hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, đã cử đoàn cán bộ vào thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu khảo sát địa điểm và lãnh đạo bộ đã quyết định thành lập trường Hạ Sĩ quan Cảnh sát Nhân dân 2. Để tổ chức đào tạo, huấn luyện cho lực lượng cảnh sát nhân dân các tỉnh, thành phố phía Nam.
0: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhà trường từng bước phát triển về mọi mặt, đủ điều kiện đảm nhận nhiệm vụ giáo dục, đào tạo các bậc học cao hơn. Qua đó, các cấp có thẩm quyền đã quyết định nâng bậc đào tạo từ trường Hạ Sĩ quan Cảnh sát Nhân dân 2 lên trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 vào năm 1985. Cơ sở phía Nam của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân vào năm 1989, phân hiệu Đại học Cảnh sát Nhân dân vào năm 1994, phân hiệu Học viện Cảnh sát Nhân dân vào năm 2001. Nhà trường chính thức mang tên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân theo quyết định số 152 năm 2003, ngày 28 tháng 7 năm 2000.

0: 2003 của Thủ tướng Chính phủ và trở thành cơ sở giáo dục đại học độc lập trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ngày 13 tháng 2 năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 641 giao cho Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đào tạo trình độ thạc sĩ và 5 năm sau giao đào tạo trình độ tiến sĩ theo quyết định số 2727 ngày 5 tháng 7 năm 2011. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị, địa phương theo hướng tinh, gọn, mạnh. Ngày 18 tháng 11 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định số 8446 quy định về tổ chức bộ máy của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Theo đó, tổ chức bộ máy nhà trường gồm có ban giám hiệu và 22 đơn vị trực thuộc. Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường hiện tại thực hiện theo quyết định số 3604 ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cảnh sát cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ của lực lượng công an nhân dân, đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị, tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo, là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng công an nhân dân, thực hiện nhiệm vụ trung đoàn dự bị chiến đấu và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Nhà trường đang đào tạo trình độ đại học 6 ngành, chuyên ngành, điều tra hình sự, trinh sát cảnh sát, kỹ thuật hình sự, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý trật tự an toàn giao thông. Trình độ thạc sĩ 2 chuyên ngành, tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Trình độ tiến sĩ chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.
1: Thời kỳ sau giải phóng, ngay từ đầu, nhà trường có rất nhiều những cái khó khăn cả về con người, cả về cơ sở vật chất. Đặc biệt, ban đầu chỉ có 13 cán bộ và nhà trường phải làm lại từ đầu, xây dựng chỗ ăn, chỗ ở, phòng học. Chúng tôi đã xây dựng nhà trường có đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao, mà có thể nói là đấy là điều cố gắng rất là lớn của tập thể lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, và đặc biệt là vai trò của các cá nhân, của từng con người với nghị lực, với trách nhiệm để thực hiện cái nhiệm vụ mà được Đảng, Nhà nước và ngành công an giao cho.
0: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã có những bước phát triển đáng tự hào. Từ đào tạo trung cấp, đến nay nhà trường đã có hơn 35 năm đào tạo trình độ đại học, 20 năm đào tạo trình độ thạc sĩ, 15 năm đào tạo trình độ tiến sĩ. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức phong trào thi đua dạy giỏi với 4 cấp độ và tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi cấp bộ. Song song đó, nhà trường tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, sử dụng phương pháp sân khấu hóa, mô hình hóa trong huấn luyện, giảng dạy. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập. Nhà trường đã triển khai các phòng học thông minh, hệ thống học liệu điện tử, mô phỏng tình huống nghiệp vụ bằng công nghệ thực tế ảo, giúp học viên tiếp cận kiến thức trực quan, sát thực tế chiến đấu hơn. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, nhà trường đã bổ sung ban hành 16 chuẩn đầu ra, 100 chương trình đào tạo, thực hiện tốt công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, thư viện hiện có trên 12.000 đầu sách. 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã và đang đào tạo, bồi dưỡng hơn 165.000 học viên. Trong đó, hơn 6.000 cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp, hơn 78.000 cán bộ có trình độ đại học, hơn 2.000 cán bộ có trình độ thạc sĩ, hơn 160 cán bộ có trình độ tiến sĩ, bồi dưỡng chức danh, trung cấp lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, pháp luật, chính trị, nghiệp vụ cho hơn 76.000 cán bộ chiến sĩ và đào tạo bồi dưỡng hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo của Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.
2: 50 năm qua, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã đào tạo và cung cấp cho Công an thành phố Hồ Chí Minh hơn 30.000 lượt cán bộ chiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp ra trường, các học viên, sinh viên về công tác tại Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy được năng lực sở trường, vận dụng được cái kiến thức đã học ở nhà trường vào cái thực tiễn công tác. Những đồng chí này luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức pháp luật và cái trình độ chuyên môn rất là sâu. Nhiều đồng chí trong quá trình công tác đã lập được

0: nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, được các cấp là đề bạt bổ nhiệm vào cái chức vụ cao hơn trong lực lượng công an cũng như các ngành ngoài, đặc biệt là cung cấp được cái nguồn nhân lực cho các đơn vị nghiệp vụ của Bộ.
1: Công tác nghiên cứu khoa học luôn luôn được nhà trường chú trọng tổ chức thực hiện. Qua đó, cán bộ, giảng viên và học viên đã tích cực nghiên cứu thực tiễn hoạt động nghiệp vụ và yêu cầu nhiệm vụ công tác tại công an các đơn vị, địa phương, để báo cáo đề xuất các cấp có thẩm quyền cho nghiên cứu đề tài khoa học, song song với việc tổ chức cho cán bộ, giảng viên đăng ký nghiên cứu các đề tài khoa học các cấp theo quy định của Bộ Công an. Nhà trường đã chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức cho cán bộ, giảng viên nghiên cứu nhiều đề tài khoa học. Đến nay, cán bộ, giảng viên, học viên đã và đang nghiên cứu 4.089 đề tài, chuyên đề khoa học các cấp. Trong đó, có 2 đề tài cấp quốc gia, 102 đề tài cấp bộ, tỉnh, 397 đề tài cấp cơ sở và 2.008 đề tài khoa học, 1.580 chuyên đề khoa học do học viên thực hiện. Nhà trường tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp quốc tế, quốc gia, cấp bộ và cấp trường nhằm giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn và lý luận nghiệp vụ. Từ đó đã phục vụ tốt công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, học viên và yêu cầu nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của công an các đơn vị, địa phương. Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhất là khi nhà trường triển khai thực hiện nghị quyết số 17 ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị số 13 ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân. Qua đó, đến nay, nhà trường có 2 nhà giáo nhân dân, 11 nhà giáo ưu tú, 2 giáo sư. Hiện tại, nhà trường có 32 phó giáo sư, chiếm tỷ lệ 6,84%, có 127 tiến sĩ, 255 thạc sĩ, chiếm tỷ lệ 84,32% cán bộ, giảng viên. Có 139 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, chiếm tỷ lệ 30,68%, 280 đồng chí có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên, chiếm tỷ lệ 61,81% và 326 đồng chí có trình độ tin học căn bản trở lên, chiếm tỷ lệ 71,96%. Như vậy, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đủ năng lực đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Cảnh sát Nhân dân đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong giai đoạn mới.
2: Các thế hệ học viên nhà trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập đã đem những kiến thức học tập tại trường áp dụng vào thực tiễn công tác, qua đó đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội đất nước. Nhiều học viên nhà trường đã được trưởng thành giữ những vị trí trọng trách của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an. Đạt được những kết quả này, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an, của Công an các đơn vị địa phương. Đặc biệt, đó là sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, sự tận tâm yêu ngành, yêu nghề, hy sinh phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.
1: Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo ngày càng được chú trọng thực hiện cả diện rộng và chiều sâu. Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo với nhiều học viện, trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế, nhiều cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Nhà trường đã tham gia Hiệp hội các cơ sở đào tạo cảnh sát khu vực châu Á, APTA. Trong thời gian qua, nhà trường đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học, buổi làm việc về hợp tác, trao đổi học thuật và kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhất là tội phạm có yếu tố phi truyền thống, tội phạm có sử dụng công nghệ cao, tội phạm quốc tế. Qua đó, nhà trường đã từng bước có vị thế trong hệ thống giáo dục quốc tế. Cán bộ giảng viên có điều kiện nâng cao trình độ ngoại ngữ. Nhiều lượt giảng viên đã thực hiện bài dạy giỏi các môn nghiệp vụ bằng tiếng Anh.
3: Anh rất vui và tự hào khi được học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Ở đây em và các bạn thuộc bên nội dung Vương quốc Campuchia được các thầy giáo, cô giáo giảng dạy nhiều kiến thức hay về pháp luật và nghiệp vụ. Em tin rằng sau khi tốt nghiệp về nước, em sẽ vận dụng tốt kiến thức vào nghiệp vụ của mình.
1: Phát huy truyền thống cao đẹp của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Cán bộ giảng viên, học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân luôn tiên phong, xung kích, đi đầu trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn trong thiên tai, bão lũ. Có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn. Qua đó, cán bộ giảng viên, học viên đã ủng hộ

0: được số tiền trên 100 tỷ đồng, trở thành địa chỉ đỏ đáng tin cậy trong nhân dân và chính quyền địa phương và xây dựng được hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng của nhân dân, tập thể nhà trường được nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất về thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống đại dịch COVID-19. Nhiều tập thể cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Công an tặng thưởng hơn 1.000 lượt bằng khen.
1: Em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được học tập và rèn luyện trong một ngôi trường với truyền thống cao đẹp này. Và truyền thống ấy được thể hiện ở tinh thần vì nước, quên thân, vì dân phục vụ, với bản lĩnh chính trị vững vàng cũng như là ý thức trách nhiệm cao, đòi hỏi em cần phải nỗ lực học tập rèn luyện hơn nữa để có thể kế thừa phát huy những truyền thống tốt đẹp ấy và trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên trong tương lai.
0: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, huân chương chiến công hạng 3, hạng nhất lần 2, huân chương quân công hạng nhất, hạng nhì, hạng 3, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3, Vương quốc Campuchia tặng thưởng huân chương hữu nghị Sahamdri hạng Sena. Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cờ thi đua, Bộ Công an tặng 13 cờ thi đua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 4 cờ thi đua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng 1 cờ truyền thống. Nhà trường có 1 đơn vị được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì, 5 lượt đơn vị được tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3, có trên 1.000 lượt cán bộ giảng viên được nhà nước tặng thưởng huy chương vì an ninh tổ quốc, huy chương chiến sĩ vẻ vang, trên 1.000 lượt cán bộ giảng viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 32 lượt cán bộ giảng viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân, 1 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Năm 2025, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
2: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, chủ động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường. Và đặc biệt, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực, từ hoạt động quản lý đến hoạt động xây dựng nội dung chương trình đào tạo, quản lý giáo dục đào tạo, để làm sao có thể nâng cao cái chất lượng công tác giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi những cái nhiệm vụ, những cái yêu cầu đặt ra trong nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.
3: Với truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao. Trong thời gian tới, dưới ánh sáng soi đường của Đảng, nhất là các chủ trương chiến lược về xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và trên thế giới, mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định và sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Tôi tin tưởng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân sẽ có bước vươn mình phát triển mạnh mẽ, sớm đạt chuẩn quốc gia, đóng góp tích cực triển khai chủ trương của Đảng về xây dựng nhân lực chất lượng cao cho lực lượng công an nhân dân.
0: Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống không chỉ là dịp để cán bộ, giảng viên và học viên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà trường, mà còn là động lực quan trọng để mỗi tập thể cá nhân quyết tâm xây dựng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đạt chuẩn quốc gia, hội nhập sâu rộng môi trường giáo dục quốc tế, là trung tâm nghiên cứu khoa học trọng điểm của Bộ Công an, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao cho công an các đơn vị, địa phương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, hòa bình, thịnh vượng và hùng cường.

bữa cơm nhà nhiều khi hóa đá, ngõ quen nhiều khi nhớ chân anh, nào hãy tranh tuân anh bước.

rực rỡ nắng lên tràn nhựa sông. Trời lặng thầm vui bước ngang qua từng con phố, đang nghe nhẹ nhàng trong gió sớm những âm trầm của cuộc đời. Đẹp thay tim rung lên niềm hân hoan không lời. Nắng nhìn từng màu sắc ánh lên từ cuộc sống, nắng nhìn từng đôi mắt.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đời Này Có Em. Tập 12.
1: Conversation. Da Car of House.
2: Cái gì đó? Làm gì đó? Tính trói anh lại không để chạy trốn hay sao?
3: Đúng vậy đó. Đây là dây đỏ hộ mệnh, không phải anh sắp đi bỉ sao? Để cầu may. Anh không được tháo ra nha, phải đến năm sau mới tháo được.
2: Nhưng mà nhìn ẻo lạ quá, anh không muốn bị trêu chọc đâu.
3: Vậy để em tháo cho.
2: Đừng, anh giỡn thôi mà, ngốc quá đi.
1: Được rồi, đừng ngốc quá. Thứ em đeo lên cho anh sẽ đeo cả đời, trừ phi tới năm tuổi kế tiếp của anh em đang trên một sợi khác, được không? Hả?
3: Anh nói thật không đó?
2: Tôi rất chắc chắn.
3: Nhất định không được tháo nha.
2: Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không để cho em khóc.
3: Hứa là không được tháo
2: không
3: đó.
2: Không để em phải rơi giọt nước mắt nào.
3: Nè, anh mau hứa với em.

0: Alo.
1: Tôi có thể gặp anh rồi nói chuyện được không?
0: Được. Cô muốn nói thì tới nhà của tôi đi.
1: Được.

0: tôi xin lỗi. Thật ra Tôn Chí Quân anh ấy không muốn đánh anh ra nông nỗi này đâu. Tôi đến để xin lỗi anh. Tôi xin lỗi.
1: Cô kêu anh ta tự mình tới đi.
0: Tôi đến cũng vậy thôi mà. Anh ấy không phải là người xấu. Anh tha thứ cho anh ấy một lần được không? Tôi xin lỗi.
1: Tôi không muốn nghe cô nói. Kêu chồng cô tới đi.
0: Tôi xin lỗi.
1: Còn chuyện gì nữa không?
0: Thật sự là Tôn Chí Quân không thể bị giam thêm lần nào nữa. Anh ấy có rất nhiều tiền án rồi. Nếu lại bị giam thì sẽ bị xử nặng lắm. Anh làm ơn, anh coi như giúp tôi lần này được không?
1: Nếu không phải là vì anh ta, cô cũng sẽ không tới tìm tôi đâu.
0: Đúng vậy.

Cô nhìn đi, cô nhìn lại bản thân của mình đi. Mặt cô bị đánh tới mức nào rồi chứ? Cô nhìn thấy chưa? Cô còn tới đây để xin cho anh ta sao? Cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô đang nghĩ cái gì vậy hả? Hả?

0: Vũ Thịnh, em xin anh mà.
1: Không được, em kêu anh ta tự tới.
2: Thư cầm ba cuộc gọi nhỡ.
0: Em cầu xin anh mà. Em cầu xin anh, được không?

0: Chú Quyền, ba con sao rồi chú?
1: Nhiếp tổng hôm nay điều trị rất thuận lợi.
2: Trước mắt không có cảm giác gì khó chịu hết. Ông ấy biết hôm nay con được nghỉ cho nên dặn chú nói với con một tiếng.
1: Lát nữa không cần phải tới bệnh viện, để con ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Ngoài trời đang mưa nên chắc kẹt xe đó.
0: Dạ.
1: Chú nghe nói con đánh nhau với người ta hả? Con không sao chứ?
0: Không sao. Chú đừng nói cho ba của con biết.
1: Không để cho mấy biết đâu.
2: Nếu như sau này có chuyện gì không thể giải quyết được thì cứ gọi cho chú.
0: Con biết rồi.

0: Xin lỗi, vừa nãy anh không để ý em gọi điện thoại tới.
1: Nhiếp Vũ Thịnh, chúng ta chia tay đi. Sao hả? Em nói trước không được à? Một cô gái xuất sắc như em, câu chia tay tất nhiên là phải em nói rồi.
0: Thưa Cầm mà, không phải vậy đâu mà. Không phải như em đã nghĩ đâu. Thật sự thì anh...
1: Được rồi, giữa chúng ta nói mấy cái này làm gì chứ? Đều cố hết sức rồi, đừng miễn cưỡng nữa. Tha cho nhau đi.
0: Xin lỗi em. Em thật sự rất là tốt. Là do anh không tốt.
1: Được rồi, giữa hai chúng ta đừng nói mấy thứ sáo rỗng như vậy được không? Cái gì mà em không xứng với anh không xứng với em, đóng vai người tốt để làm gì? Em xuất sắc cỡ nào em còn không biết sao? Nè, hộp sữa này có phải là em mua cho anh từ tháng trước không? Không uống nên hết hạn rồi nè. Em mà không đến chắc anh chết đói luôn rồi quá.
0: Anh luôn nghĩ chỉ có em mới giúp anh thoát ra được. Nếu như em cũng không thể, thì không ai có thể làm được nữa. Những người trong quá khứ, chuyện của quá khứ, không thể bỏ xuống được. Chưa giải quyết xong mà đã hẹn hò cho em, vậy là không công bằng cho em rồi. Anh không muốn làm lỡ chuyện của em.
1: Em cũng có chỗ sai mà. Cứ tưởng hai người cô đơn ở bên nhau thì hết cô đơn. Kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu. Chúng ta đừng ai nói ai hết. Vẫn là bạn bè chứ?
0: Đương nhiên.
1: Rồi cà phê pha xong chưa? Hôm nay đổi hiệu cà phê khác rồi hả? Sao đắng vậy?

0: Bình Bình, con đang làm gì đó? Có phải nhớ ba rồi không? Vậy thì con đang nghĩ gì? Nói cô Linh nghe thử đi.
1: Ngoài trời đang mưa, mẹ lại không đem dù theo. Chắc là mẹ bị mắc mưa rồi.
0: Bình Bình, mẹ là người lớn rồi, mẹ biết tránh mưa mà, biết tự chăm sóc mình nữa. Cô Linh sẽ ở đây với con, đợi mẹ con về có được không?

0: bởi vậy mới nghe được
1: sao? Cô thấy sao mà mất công lại vậy chứ?
0: Sao cô lại được?
1: Người thì
0: thương công rồi còn gì?
1: Như vậy mà bây giờ tôi được sao liền nữa?
0: Thiệt tình à? Giải quyết nhanh lên đi.
2: Đúng sao không thể giải quyết chút nào hết?
1: Làm sao như vậy được?
0: Như vậy sao được chứ?
1: Đúng rồi, giải quyết đi chứ.
0: Làm ơn nghĩ cách giùm đi.
3: Sao đây? Có liên quan gì đâu chứ?

0: Còn đau không?
1: Không sao.
0: Anh xin lỗi.
1: Về chuyện của anh đâu?

Chắc chắn không đủ. Được nhiều hay nhiêu? Không đủ thì đi gom tiếp. Lại gây phiền phức cho em rồi. Anh xin lỗi. Tại anh cảm thấy làm phẫu thuật thì thằng bé vẫn phải làm. Tiết kiệm được tiền cũng là chuyện tốt. Nhưng sao anh cứ cảm thấy đây chỉ là thí nghiệm. Lỡ như mà phẫu thuật không ra gì á. Dù sao em cũng phải nói trước với anh chứ.

Anh nhớ ngày em sinh Bình Bình. Cũng ăn mì. Bữa đó mới sáng sớm, em vô phòng anh kêu anh dậy, nói là anh Quân, em sắp sinh rồi. Làm anh hết hồn. Anh bật dậy khỏi giường. Em nói anh đừng căng thẳng, em đã chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi. Anh đi nấu cho em tô mì. Em phải ăn chút gì đó mới có sức sinh con được. Anh đã mượn chiếc xe đẩy để

0: tới bệnh viện. Thằng bé này sinh khó ghê. Sinh khó thiệt. Đợi lúc sinh ra rồi, thằng bé vừa lọt ra một cái, bác sĩ đặt vào tay anh. Anh đơ người luôn. Đôi mắt nhỏ xíu của nó cứ nhìn anh. Ngón tay nhỏ cứ vân vê đầu ngón tay của anh. Anh cũng không dám chạm vào. Hai cha con cứ nhìn nhau vậy. Anh nghĩ anh có con trai rồi. Anh phải đối tốt với em. Nhưng anh không hiểu sau đó sống làm sao. Sau đó anh liền...
1: Anh Quân, anh định nói nữa. Em biết suốt mấy năm qua anh cũng chịu thiệt nhiều rồi. Thực ra em cũng rất khó khăn. Hai chúng ta đều không dễ dàng gì. Thực ra hôm nay em đến đây để tìm anh là muốn xin anh một chuyện. Anh tới xin lỗi bác sĩ Nhiếp đi. Anh ấy hứa với em nhất định sẽ chữa khỏi cho Bình Bình. Chỉ cần anh đến xin lỗi người ta thôi,

Giúp Vũ Thịnh, nếu anh không thể từ bỏ cô ấy thì theo đuổi cô ấy lần nữa đi. Được thôi, em không lo cho anh nữa. Anh nhớ uống sữa đó, không là lại hết hạn cho coi. Hết hạn em không có mua lại nữa đâu ha. Em đi đây.

0: Bác sĩ Nhiếp à, xin lỗi, tôi xin lỗi anh, tôi không có bản lĩnh kiếm ra tiền. Anh bớt được tiền phẫu thuật cho con của tôi đội ơn anh. Xin anh mở lòng từ bi, tha thứ cho tôi. Tôi cầu xin anh làm phẫu thuật cho Bình Bình nhà tôi. Anh tha thứ cho
1: anh
0: tôi được
1: đứng lên
0: không?
1: đi. Đứng lên đi.
0: Anh mà không chữa khỏi cho Bình Bình thì chết với tôi.

0: Alo.
1: Công ty tặng thưởng hả?
0: Không sai.
1: Em là HR, sao em lại không biết công ty có quà tặng này vậy?
0: Hôm nay Kiều Tổng đến thăm rồi tặng anh đó. Thấy sức khỏe anh bây giờ thì cũng không đi được.
2: Tặng lại cho em và bác sĩ Nhiếp. Hai người đi xem không phải tốt lắm sao? Hai người cứ đi xem đi.
3: Không có bác sĩ Nhiếp đâu.
0: Sao vậy?
3: Thất tình rồi. Em đá anh ấy.
0: Ờ. Giờ em đang ở đâu?
1: Ở bên ngoài.
0: Muốn uống say thì về nhà uống đi. Đừng uống ở ngoài, không an toàn đâu.
3: Chỗ này quen mà. An toàn lắm.
2: Uống say rồi nôn ra ở đó cũng không hay đâu.
3: Yên tâm đi. Em không còn là cô gái chỉ biết khóc ngất ngoài đường nữa rồi.
0: Anh cũng nghĩ vậy. Chắc cũng không đau lòng vậy đâu.
3: Anh có ý gì đó?
0: Chưa từng thích đối phương thì sao gọi là thất tình được, đúng không?
3: Nếu không thích thì sao mà hẹn hò được chứ? Nói thật, còn buồn hơn cả hồi trước lúc chia tay với anh. Có điều bây giờ lớn tuổi rồi, không còn vật vã nữa.
0: Em là mất mát chứ không phải là buồn đâu, hiểu không?
3: Thịnh Tổng nằm viện mới mấy ngày đã thành bác sĩ tâm lý rồi à?
2: Anh chỉ thấy là anh hiểu em hơn bất cứ ai.

Đừng uống nữa có được không? Về nhà sớm đi. Cúp máy đây.

0: Con người bác sĩ Nhiếp tốt ghê, bị đánh mà không nói gì hết, cũng rộng lượng không đòi truy cứu nữa.
1: Chị chỉ hy vọng mau chóng phẫu thuật cho Bình Bình, xong rồi chị cũng yên tâm hơn.
0: Chị đừng nghĩ nữa, chị về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay em ở lại đây chăm cho.
1: Không cần đâu, chị không sao thật mà. Em mau về đi, mai còn đi làm nữa đó.
0: Chị nhìn chị kìa.
1: Chị không sao thật mà.
0: Vậy sáng mai em qua sớm. Đừng khóc nữa.
1: Được.
2: Ê da.
0: Bình Bình, lát nữa cô Linh dẫn con đi chỗ này vui lắm, chịu không?
2: Nè, chăm con y như chăm ông nhỏ vậy đó.
0: Lát nữa anh về tiệm bánh đi.
2: Nè, đưa anh.
0: Nè,
2: anh đi đi.
0: Chú ý an toàn. Ê, đi thôi nào.

0: Cô cứ cho bé chơi ở đây đi, ngồi bên đó xem hoạt hình cũng được, không được vận động quá mạnh, đặc biệt là không được chạy nhảy.
1: Yên tâm đi, tôi biết rồi.
0: Được.
1: Cảm ơn ạ.
2: Cô Linh ơi.
1: Ừ?
2: Trường mẫu giáo có phải cũng giống như vậy không?
1: Trường mẫu giáo rộng hơn chỗ này nhiều, cũng có nhiều đồ chơi hơn chỗ này nữa. Đợi Bình Bình hết bệnh, cô Linh sẽ dẫn con tới trường mẫu giáo nha.
2: Ừ. Nhanh lên, nhanh lên, tới phiên mình, cho mình chơi với. Mẹ ơi, con vẽ đẹp không?
3: Thịnh Tổng, anh không nhớ tôi hả? Cậu là... Tôi là bạn của Đàm Tĩnh. Trước đây tôi là thợ bánh kem ở cửa hàng Thánh Mỹ. À, tôi nhớ ra rồi. Trước đây ở cửa hàng Thánh Mỹ làm thợ bánh kem. Vậy giờ cậu làm nghề gì? Tôi với Linh Tử kinh doanh riêng rồi. Chúng tôi mở một tiệm bánh ngọt nhỏ. Chỉ có điều... Làm ăn cũng bình thường thôi. Sao là bình thường thôi? Tại sao hả? Anh coi, cửa hàng của chúng tôi ở gần cổng trường, nhiều người qua lại, khai trương cũng có giảm giá khuyến mãi, nhưng mà không bán được. Mở cửa hàng gần cổng trường đúng không? À, nhận thức của trẻ em rất cảm tính, cho nên cậu phải cho chúng một chút kích thích. Một chút thôi, một chút là đủ rồi.
4: Rồi các bạn nhỏ, ai muốn ngủ quà thì giơ tay nha. Đây, được.
5: Giơ tay nào, ở đây, ở đây. Đây, quà cho Phong Phong.
4: Rồi.
5: Nhưng nói nè, số lượng có hạn thôi. Các con nhận quà xong thì nên nói cái gì hả?
6: Cảm ơn, cảm ơn con.
4: Được rồi, được rồi, được rồi. Các cháu có thích không?
6: Dạ.
4: Có vui không?
6: Dạ, dạ.
4: Được rồi, vậy các cháu hãy mở quà đi nha.
5: Mau đi đi, đi chơi đi, đi chơi đi. Cẩn thận đó.
1: Nè, con muốn chơi.
5: Cầm đi chơi đi, cầm đồ chơi đi.
1: Cầm
5: lấy, cầm lấy.
1: Nè,
5: đây đây.
2: Cái hộp này đẹp quá nè.
0: Giờ chúng ta kể tiếp câu chuyện nha.
2: Của bên mẹ.
5: Ê, nè, cho con. Cầm lấy chơi đi.
2: Đây đây đây, đây
1: cầm lên.
2: Ê, đây
5: đây đây.
2: Đẹp quá, mình vừa mở ra mà. Đây đây. Đừng có nhận mà.
5: Đây đây, của con đây.
0: Ủa, người nhà của bệnh nhân. Dậy đi, dậy đi, kiểm tra phòng. Nè, dậy đi, kiểm tra phòng. Mau lên.
3: Bệnh nhân Tôn Bình, giường số 39.
7: Cô y tá.
0: Ừ,
7: bệnh nhân đâu rồi?
0: Bạn của cô đưa đến khu sinh hoạt chung cho bé rồi. À, phải, tôi nói cô nghe, đây là lần đầu tiên bệnh viện chúng tôi thực hiện dự án Simon này. Phải thật cẩn thận, cho nên bệnh viện đang xem xét, tạm thời quyết định không làm nữa.
7: Là bác sĩ Nhiếp nói như vậy sao?
0: Đây là quyết định của chủ nhiệm Phương, nhưng mà không làm phẫu thuật Simon thì vẫn có thể làm phẫu thuật thông thường. Mau dậy đi.
8: Ông nội tôi cái gì cũng biết hết. Có một hôm sau một trận mưa to, tôi thấy trên trời có cầu vồng rất đẹp. Tôi liền... Dạ chào bác.
4: Chào cô. Sao rồi? Đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây. Dumblebee có thích hay không? Nè, thích thì con cầm đi. Nè, cầm đi, sao lại không cầm?
2: Mẹ nói không được lấy đồ của người khác, không có công không nhận quà.
4: Chà, con nhỏ mà lại rất khí phách đó nghe. Con tên là gì, mấy tuổi rồi?
2: Cháu tên Tôn Bình, cháu 6 tuổi.

0: Được, được, được. Mẹ của con nói rất đúng ha. Nè, nhưng mà đây là quà ông mua giùm bệnh viện để tặng cho các con. Đứa nào cũng được nhận hết, vậy nên mẹ sẽ không la con. Nè, cầm lấy.
1: Thích thì cầm lấy đi con.
0: Cầm đi con.
2: Cảm ơn ông của Phong Phong.
0: Ngoan quá, con ngoan quá. Cho ông xoa một cái thôi, được không?
3: Ba xoa đầu một cái thôi, được không? Xoa cái thôi. Chỉ một cái thôi mà, hả? Xoa đầu cái thôi.
0: Chơi đi, hả? Ông không xoa đầu con nữa, hả? Con cô có cá tính ghê.
1: Không phải con của con, bé gọi con là cô. Mẹ của bé không được khỏe nên không có tới đây.
0: À. Động tác mới nãy của thằng bé khiến tôi nhớ tới con tôi lúc nó còn nhỏ. Nó cũng không cho người khác xoa đầu của nó. Xoa là nó né. Cô coi, mới nãy tôi định xoa đầu của nó, nó đã tránh qua một bên. Nhìn nó như nhìn thấy con tôi hồi nhỏ vậy. Dáng vẻ cũng giống lắm. Mắt to, lông mi dài, mắt này mà chớp thì long lanh lắm, như con gái vậy. Trước đây tôi cứ chọc con của tôi lông mi dài vậy thì có tác dụng gì chứ, nó mới nói là đẹp à, con trắng bụi được. Nè, lông mi con dài vậy để làm cái gì?
2: Dạ đẹp, con trắng bụi được.
0: Nè, xoa đầu. Được rồi, không xoa đầu nữa.

0: Thằng bé bị bệnh gì?
1: Dạ, bệnh tim bẩm sinh.
0: Bệnh tim hả? Con trai tôi là bác sĩ khoa ngoại tim mạch, cũng làm ở bệnh viện này. Trong các bác sĩ trẻ của bệnh viện này thì nó là mát tay nhất à. Cô thử tìm nó đi. Bác sĩ điều trị của thằng bé là ai vậy?
1: Dạ, là bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh.
0: Trùng hợp vậy à? Là con trai của tôi đó. Tôi sẽ dặn nó chăm sóc tốt cho thằng bé, nhất định chữa khỏi bệnh cho nó ha. Yên tâm đi, yên tâm.
1: Phải có tiền phẫu thuật mới chữa khỏi bệnh được.
0: Gặp khó khăn sao?
1: Bác Nhiếp, con biết là bác đã quyên góp 200.000 tệ cho một em bé bị bệnh. Con biết con nói câu này cũng không đúng lắm, nhưng con vẫn muốn thử. Từ nhỏ Bình Bình đã phải chịu nhiều đau đớn vì căn bệnh này rồi, cũng tốn kém rất nhiều. Một mình mẹ bé nuôi bé lớn, tiết kiệm hết mức, nhưng cho tới giờ vẫn chưa đủ tiền để làm phẫu thuật. Bệnh của bé cứ kéo dài mãi.
0: Bệnh viện này cũng nhiều hoàn cảnh khó khăn ghê.
1: Con biết bác cũng rất là tốt, mua đồ chơi cho các bé, còn chơi với các bé nữa.
2: Đẹp không ông? Có thể chắn bụi nữa.
0: Cũng được đó, còn làm gì nữa không?
2: Còn kẹp được mũi nữa. Cảm ơn ông của Phong Phong.

0: có vui không?
1: Dạ vui.
0: Vậy tối nay con phải ngoan ngoãn ăn cơm nha.
1: Dạ. Mẹ ơi, mẹ nhìn.

0: Bumblebee nè.
1: Ai cho con đồ chơi vậy?
0: Là ông có Phong Phong cho con.
1: Có phải mẹ đã dặn con không được tự ý nhận đồ của người khác cho không?
2: Là của bác Nhiếp tặng. Bé nào cũng có hết.
1: Nó khác với mấy đứa trẻ khác.
2: Chị sao vậy? Em thấy bác Nhiếp khá là thích Bình Bình. Em thấy sau này nên để cho họ tiếp xúc nhiều
1: tiếp
2: hơn.
1: Tiếp xúc gì chứ? Không phải ai cũng tiếp xúc được. Chị không tin ông ta.

0: Xin chào. Tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút, có thể đo nhiệt độ giùm tôi được không?
1: Để tôi đo cho cô.
0: Mấy độ vậy ạ?
1: Cô sốt 39 độ rồi, đừng có cố chịu nữa, mau đi khám đi.
0: Không sao đâu, chắc là cảm lạnh thôi.
1: Bị cảm thì lại càng không được ở trong phòng bệnh. Mau đi khám đi, các bé ở phòng bệnh đều yếu lắm, phải phòng truyền nhiễm. Đi đi.
0: Được, vậy phiền cô giúp tôi để ý bệnh nhân ở giường 39. Con tôi hay thức giấc nửa đêm, thức dậy là phải có người ở bên cạnh.
1: Đi đi.
0: Cảm ơn cô.

0: Theo tôi thấy, anh Thịnh cũng chăm lo cho nhân viên của mình quá.
1: Tôi không nỡ nhìn đứa nhỏ phải khó chịu. Anh là bác sĩ, chắc là anh hiểu tâm trạng này hơn tôi mà.
2: Được rồi, người tiếp theo. Hai người ai đóng tiền?
3: Xin lỗi, là tôi đóng. Giường 39, Tuân Bình.
2: Được. Giường này đóng tiền rồi mà. Gửi trước 300 ngàn phí phẫu thuật rồi.
3: 300 ngàn hả? Cô có thể xem giùm tôi là ai đóng không?
2: Cô đợi tôi kiểm tra chút. Nhiếp đồng diễn

từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự, luật số 118/2025/QH15 sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, luật số 118 đã sửa đổi bổ sung các luật sau: luật cảnh vệ, luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, luật cư trú, luật căn cước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật đường bộ, luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó có 9 điểm mới nổi bật. Thứ nhất, giảm giấy tờ, tăng khai thác dữ liệu trong quản lý người nước ngoài. Luật đã bổ sung quy định cho phép cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài khai thác trực tiếp thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Bên cạnh đó, luật cũng bổ sung một số loại thị thực mới dành cho nhân lực công nghiệp công nghệ số, chất lượng cao và thân nhân, qua đó tạo cơ chế thuận lợi hơn để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm việc và đầu tư. 2. Thêm 3 trường hợp hủy giá trị hộ chiếu của công dân Việt Nam, bao gồm hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn nhưng công dân đã được cấp hộ chiếu mới, thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã cấp nhưng bị sai thông tin, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã. 3. Bổ sung trường hợp phải khai báo lưu trú. Theo đó, ngoài các trường hợp đã được quy định trước đây, luật bổ sung thêm trách nhiệm thông báo lưu trú đối với chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện có chức năng ở qua đêm như tàu xe, phương tiện lưu động khi có người lưu trú. Các cơ sở lưu trú khác chưa được liệt kê trong quy định trước đây. Đồng thời, luật cũng bãi bỏ quy định miễn khai báo nhiều lần đối với người thân trong gia đình như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột đến lưu trú nhiều lần. 4. Trẻ dưới 6 tuổi đăng ký thường trú cùng cha mẹ không cần chủ hộ hoặc chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý. Quy định này nhằm tạo thuận lợi hơn trong việc đăng ký cư trú cho trẻ nhỏ, đặc biệt trong các trường hợp cha mẹ đi làm xa, thuê nhà hoặc sống chung với gia đình khác. 5. Thay đổi để làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước. Theo đó, công dân có thể thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, thành phố, Công an xã, phường, đặc khu hoặc cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an trong những trường hợp đặc biệt. 6. Lùi thời điểm bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. Theo đó, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế và phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ. Tuy nhiên, nhằm tạo thêm thời gian để người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện cần thiết, quy định này được lùi thời gian áp dụng đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, thay vì từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 như quy định trước đây. 7. Bãi bỏ giới hạn lái xe tối đa 10 giờ mỗi ngày. Luật sửa đổi quy định về thời gian làm việc của người lái xe ô tô theo hướng điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật lao động. Cụ thể, thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng. Thời gian làm việc trong ngày, trong tuần của lái xe thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Như vậy, quy định trước đây về giới hạn thời gian lái xe tối đa 10 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần sẽ không còn áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. 8. Mở rộng đối tượng được nâng hạng giấy phép lái xe lên CE. Theo quy định mới, người có giấy phép lái xe các hạng C, D1, D2, D đều có thể được đào tạo để nâng hạng lên CE. Trước đây, chỉ người có giấy phép lái xe hạng C mới được phép nâng lên CE. Việc mở rộng đối tượng này giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lái xe trong quá trình đào tạo, nâng cao trình độ và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành vận tải. 9. Lộ trình bắt buộc lắp camera trên xe kinh doanh vận tải. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, xe vận tải nội bộ, xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2029, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Quy định này nhằm tăng cường giám sát hoạt động vận tải, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cùng hiểu biết và chấp hành pháp luật vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

0: tội phạm đã sử dụng triệt để cái thành công của khoa học kỹ thuật, và đặc biệt ở Việt Nam thì đã tự sản xuất ra các cái mã độc để xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông và công cụ thiết bị của người khác.
1: Từ cái việc xâm nhập thì sẽ khai thác được các cái dữ liệu là thông tin cá nhân, thì các đối tượng sẽ sử dụng để bán hoặc là để sử dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật khác để thu lợi bất chính.
2: Cái tâm sự của đối tượng là hiểu một cách rất là đơn giản là phát tán trên hệ thống mạng máy tính, mạng viễn thông ở nước ngoài ấy, là sẽ không vi phạm pháp luật Việt Nam.
3: Để mà viết được mã độc thì cũng phải là một cái đối tượng có kiến thức rất là sâu về lập trình.
2: Từ có vấn đề mâu thuẫn trong vấn đề làm ăn cũng như là trong cái vấn đề lợi nhuận thì chúng tách ra thành các cái nhóm khác nhau để hoạt động trên các địa bàn khác nhau.
4: Đến thời điểm mà tổ chức triển khai cũng như là phá án để đảm bảo được cái yếu tố rằng là bất ngờ và xác định được đầy đủ các đối tượng tại các vị trí mà chúng ta đã xác định.

0: Đầu năm 2026, các hãng bảo mật lớn trên thế giới đăng bài báo cảnh báo về hoạt động phát tán mã độc mang tên PXA Stealer nhằm xâm nhập, đánh cắp thông tin dữ liệu của các cá nhân tổ chức trên thế giới. Qua công tác xác minh, trinh sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an xác định dòng mã độc PXA khả năng có nguồn gốc từ Việt Nam do tin tặc với nickname là Lon Nan sản xuất phát tán.
1: Các cái hãng bảo mật ở trên thế giới thì người ta cũng đã tiến hành phân tích, thế rồi đánh giá và họ nhận diện ra cái mã độc PXA Stealer. Thế và nó cũng có cái dấu hiệu mà họ cảnh báo là nhiều khả năng là những cái virus mã độc này được thiết kế bởi một cái nhóm hacker có nguồn gốc từ Việt Nam.
2: Tuy nhiên thì với những cái thông tin mà xác định ban đầu ấy, thì nó chỉ ẩn danh bên dưới dạng các nickname, những thông tin đấy chưa xác định được danh tính con người.
0: Kết quả điều tra cho thấy hàng chục nghìn máy tính tại nhiều quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Âu, châu Mỹ và một số nước châu Á đã bị nhiễm mã độc. Tiếp tục quá trình xác minh cho thấy các đối tượng tổ chức hoạt động theo quy trình khép kín từ lập trình phát tán đến khai thác dữ liệu. Dữ liệu thu thập được sử dụng để chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, chạy quảng cáo, kiếm tiền hoặc bán lại cho bên thứ ba. Tổng số tiền thu lợi bất chính ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
1: Quá trình mà phối hợp xác minh nó cũng gặp nhiều khó khăn. Những cái khó khăn thứ nhất mà chúng ta có thể thấy ở đây là đối tượng cũng sử dụng các liên lạc qua các cái nền tảng, các cái dịch vụ mạng xuyên biên giới. Khi mà chúng ta đề nghị hỗ trợ thì cũng không thể nào mà ngay và luôn phía bạn cung cấp thông tin được. Cái thứ hai nữa là các cái dịch vụ ẩn danh thì xác minh thì cũng không phải là ngay và luôn là nó ra được, mà nó có thể là qua nhiều bước trung gian. Thì đây là tôi cho rằng là cái khó khăn nhất ở đây đó, đó chính là các cái

0: các cái yếu tố mà đối tượng sử dụng các cái che giấu nhiều lớp, thế cho nên là cái dẫn tới cái quá trình mà phối hợp cung cấp thông tin nó có thể có những cái thời điểm nhất định nó chưa đáp ứng được về mặt thời gian. Cái thứ hai nữa là các cái địa chỉ IP máy tính nạn nhân thì có thể nằm rất là nhiều quốc gia, như vậy là cái khối lượng mà cái công tác xác minh nó rất là lớn.
1: Suốt trong một thời gian dài, trinh sát của Cục An ninh mạng đã theo dõi hoạt động phát tán mã độc và phân tích các biến thể mã độc truy vết đến các máy chủ ẩn danh ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Thụy Điển, Đan Mạch, Malaysia. Thì càng đi sâu vào, trinh sát càng nhận ra đây không chỉ là một nhóm hacker mà là một mạng lưới hoạt động tinh vi có liên kết với nhiều nhóm tin tặc khác nhau, rải rác cả trong và ngoài nước. Các dấu vết kỹ thuật bị chúng cẩn thận xóa sạch một cách rất chuyên nghiệp. Các địa chỉ IP được ngụy trang dưới rất nhiều lớp bởi các dịch vụ ẩn danh bên nước ngoài. Kẻ giấu mặt này rất thận trọng, lựa chọn những lối đi ít để lại dấu chân nhất, thay đổi chiến thuật và phương thức hoạt động mỗi khi có dấu hiệu bị phát hiện. Hơn nữa, nạn nhân lại nằm ở nhiều quốc gia khác nhau nên việc phối hợp với các cơ quan an ninh mạng quốc tế nhằm xác minh dòng dữ liệu, xác định thiệt hại thì lại đặt ra cả một bài toán khó cho lực lượng điều tra.
0: Thường xuyên có một cái tổ công tác thường trực ngày đêm là chúng tôi truy vết các cái dấu vết có liên quan đến nhóm này ở trên không gian mạng để sau này chúng ta sâu chuỗi lại rồi tổng hợp và phân tích đánh giá. Thì cái thông tin ban đầu rõ ràng là nó chỉ là các cái thông tin mà chúng ta thu thập rồi chúng các cái dấu vết gắn với lại môi trường mạng thôi. Thế và sau khi xác định được những cái yếu tố có liên quan thì chúng tôi có một cái tổ công tác thứ hai để thực hiện triển khai các biện pháp xác minh trên thực địa. Xác minh trên thực địa thì khi chúng tôi phát hiện các cái dấu vết thì chúng tôi sẽ truy nguyên để xác định cái đối tượng, cái con người ở ngoài đời thực mà có nghi vấn có liên quan đến các cái dấu vết đó. Đó thì cái tổ công tác thứ hai này thì có thể chúng tôi sẽ phải phối hợp với lại công an các cái đơn vị địa phương có liên quan mà đang nghi vấn là có thể là đối tượng ở trên địa bàn đó.
1: Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng phải nói cực kỳ chuyên nghiệp. Chúng không bao giờ liên lạc bằng điện thoại thông thường mà tất cả đều dùng mạng xã hội Telegram đã được mã hóa, sử dụng các tài khoản ẩn danh, không sử dụng ngân hàng để giao dịch, nên danh tính của các đối tượng gần như bằng không. Suốt gần 2 tháng, mọi nỗ lực điều tra của lực lượng trinh sát đều không cho ra kết quả. Áp lực đè nặng lên mỗi cán bộ trinh sát điều tra. Tuy nhiên, đến cuối tháng 2 năm 2026, lon nan dần lộ mặt khi trinh sát của Cục An ninh mạng đã phát hiện ra dấu hiệu liên kết với một địa chỉ IP tại Thanh Hóa. Tập trung phân tích đánh giá hoạt động từ IP này, kết hợp với quá trình dài theo bám và phạm vi điều tra đã được thu hẹp về tỉnh Thanh Hóa.
2: Cái đối tượng sản xuất ra cái mã độc này là đối tượng là Bùi Văn X, một học sinh đang học cấp 3 ở một cái trường ở trên bàn thành phố Thanh Hóa cũ. Rồi cái đối tượng này thì xuất phát từ cái đam mê công nghệ và sau đó thì có vấn đề là trao đổi mua bán, có cái lợi nhuận để sau đó là hình thành lên một cái hệ thống cái đường dây vừa sản xuất vừa phát tán, đồng thời là có cái việc là chỉnh sửa cũng như là nhân bản cái mã độc này thành những cái phiên bản khác nhau, từ đó là nâng cao cái tính năng và tác dụng để tránh cái việc là các cái phần mềm diệt virus là bị cho ao ra ngoài. Thế nên là các đối tượng này là có cái sự liên kết với nhau trong quá trình từ sản xuất và phát tán cái mã độc này trên cái không gian mạng.
1: Trinh sát nắm tình hình tại Thanh Hóa báo về cho cơ quan điều tra là ban ngày Bùi Văn X đi học, tan học xong là về nhà, rất ít giao du với bạn bè cùng trang lứa. Gia đình X có bố mẹ làm công chức bình thường, tuy nhiên bản thân X lại có nguồn thu nhập lớn. Không ai nghĩ rằng đằng sau vẻ ngoài thư sinh này lại là người sản xuất ra mã độc tấn công mạng toàn cầu.

0: Mã độc đây thì mình hiểu một cách nôm na nó giống như một dạng con virus. Đấy, nó có tính năng xâm nhập vào cái hệ thống máy tính, và từ cái xâm nhập vào hệ thống máy tính đó thì thu giữ, nó kiểm soát toàn bộ cái hoạt động của bị hại hoạt động trên cái thiết bị máy tính đó.
1: Xác minh tiếp, được biết vào khoảng năm 2023, Bùi Văn X tự tìm hiểu và học về các ngôn ngữ lập trình như Python, C++ để lập trình các phần mềm mã nguồn chạy trên máy tính. Sau đó, X nảy ra ý tưởng sử dụng các ngôn ngữ trên để tạo ra mã độc của riêng mình nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu. Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu sâu về hệ điều hành và dữ liệu, đối tượng đã phát triển các đoạn mã có khả năng xâm nhập, đánh cắp thông tin nhạy cảm trên máy tính của người dùng như cookies, mật khẩu, dữ liệu tự động điền, thông tin thẻ ngân hàng.
2: Để tiếp tục trinh sát cũng như rút tất cả các thông tin của đối tượng từ giao dịch tài khoản ngân hàng, giao dịch liên quan đến tiền ảo, tiền mã hóa, liên quan đến vụ án vụ việc và các thông tin khác, để từ đó xác định được danh tính của các đối tượng, vì các đối tượng ở trong vụ án này thì các đối tượng là các đối tượng ẩn danh sau cái lớp internet. Do vậy thì chúng tôi cần mất rất nhiều thời gian để xác định về các thông tin danh tính của các đối tượng liên quan.
3: Khó khăn trong đấu tranh chuyên án đối với các đối tượng là sản xuất mã độc cũng như sử dụng mã độc để xâm nhập vào các cái tài khoản người khác, đó là cái việc xác định nhân thân của các đối tượng trực tiếp thực hiện cái hành vi sản xuất cũng như hành vi xâm nhập. Bởi vì bản thân các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là trên nền tảng mạng xã hội, và tất cả các cái tài khoản rồi cũng như là các cái máy chủ ảo đều ẩn danh.
1: Như vậy, mã độc mang tên PXA Stealer không chỉ được sản xuất phát tán bởi một cá nhân mà còn có sự tham gia của nhiều nhóm tin tặc trong nước. Đối tượng phụ trách phát triển mã độc là đối tượng trú tại tỉnh Thanh Hóa, và các đối tượng thực hiện phát tán, xâm nhập, đánh cắp thông tin là một mạng lưới với nhiều nhóm hoạt động trải dài trên nhiều tỉnh thành phố như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số địa phương khác. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án trinh sát mang bí số GAS3 để đấu tranh với đường dây tội phạm sản xuất và phát tán mã độc. Các cuộc họp đều quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án là phải có đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của chúng. Mặc dù rất khó khăn, thế nhưng dù khó đến mấy cũng phải làm, phải triệt xóa hoàn toàn đường dây này.
0: Đầu tiên là nhân thân lai lịch của các đối tượng. Thứ hai nữa là các cái thông tin mà đối tượng đánh cắp được, và cũng như là cái phương thức thủ đoạn, cách thức đối tượng xâm nhập bằng con đường nào. Rất quan trọng, vì cái cấu thành cái tội phạm xâm nhập là phải thể hiện được các dữ liệu, các tài liệu để chứng minh rằng là sử dụng cái con mã độc đó và xâm nhập được vào hệ thống, và xâm nhập được vào thì thu thập được những dữ liệu gì. Thì cái đó là rất quan trọng để định hướng cho vấn đề là định tội sau này, là tội danh.
1: Sau khi tạo lập được mã độc, thông qua mạng xã hội Telegram, X quen biết và móc nối với 3 đối tượng, gồm có Lê Thành Công, sinh năm 2004, trú tại xóm Tiên Lý, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An; Phan Xuân Anh, sinh năm 2005, trú tại xóm 4, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thành Trường, sinh năm 2004, trú tại xóm Tiên Lý, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, để chuyển lại mã độc do bản thân mình tạo lập cho 3 đối tượng này thực hiện hành vi xâm nhập trái phép nhằm đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của người khác tại các quốc gia trên thế giới. Theo thỏa thuận, X chịu trách nhiệm lập trình và cập nhật mã độc, qua đó hưởng 15% lợi nhuận. Trong quá trình liên kết này, X đã nhiều lần giúp Công, Anh và Trường cải biến các phiên bản của mã độc để có thể vượt qua được hệ thống cảnh báo tấn công mạng máy tính.
4: Như vậy chúng ta có thể hình dung ra đây là trong một cái vụ án như thế này thì các đối tượng phân chia rất bài bản. Có đối tượng là người viết ra virus mã độc, thì đã hiểu giống như ngoài đời thực là sản xuất là cái công cụ, cái phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó thì làm sao ạ? Bán cho những cái nhóm đối tượng thứ hai là để trực tiếp sử dụng cái công cụ phương tiện này. để thực hiện cái hành vi phạm tội. Sau đó thì có cái nhóm đối tượng thứ ba, chỉ có cái khác ngoài đời thực ở đây là gì? Sau khi lấy được dữ liệu trên máy nạn nhân thì nhóm này chuyên tập trung vào cái mục đích là gì? Ta sẽ đánh giá, ta phân tích cái dữ liệu mà thu được của nạn nhân, lọc ra những cái dữ liệu nào nó có giá trị, để từ đấy có thể kiếm được lợi nhuận. Sau đó rồi tổ chức phân chia, đưa cho các nhóm khác để thực hiện khai thác những cái thông tin đó.
1: Khi nhận được mã độc, các đối tượng tiến hành phát tán bằng hình thức spam mail. Có nghĩa là các đối tượng mua các tài khoản email rác trên không gian mạng, sau đó sử dụng các công cụ do các đối tượng tự phát triển để gửi hàng loạt thư điện tử với nhiều kịch bản nội dung khác nhau, trong đó có đính kèm file chứa mã độc. Khi người dùng mất cảnh giác, đọc các email này và ấn vào mục tải về, tệp file zip có chứa mã độc sẽ được tải về máy tính và thiết bị. Người dùng tiếp tục nhấn vào file có biểu tượng văn bản, thế nhưng thực chất đây là file thực thi mã độc có đuôi .exe. Mã độc này sẽ tự động được cài đặt trên máy tính thiết bị của nạn nhân, đồng thời tự khởi động chế độ startup. Nghĩa là khởi động cùng hệ thống, khi người dùng bật máy tính thiết bị thì mã độc sẽ tự động được khởi động ở chế độ chạy ngầm. Bằng cách xâm nhập này, mã độc sẽ thu thập các thông tin bao gồm cookies trình duyệt, mật khẩu trình duyệt, tên thiết bị, địa chỉ IP, tài khoản ví điện tử, tài khoản và mật khẩu Facebook, Zalo, tự tạo thành tệp và gửi về Telegram bot do X tạo ra và cung cấp cho các đối tượng Anh, Trường, Công từ trước đó. Ngoài ra, mã độc có tính năng điều khiển từ xa, cho phép các đối tượng toàn quyền điều khiển máy tính mà người dùng không thể phát hiện. Sau khi máy tính người dùng bị nhiễm virus, các đối tượng sẽ khai thác triệt để các thông tin có giá trị trên máy tính như tài khoản quảng cáo, tài khoản ngân hàng, ví tiền điện tử nhằm thu lợi bất chính.
5: Nạn nhân là hoàn toàn không biết cái việc mà máy tính của mình bị chiếm quyền và cái việc mà nạn nhân vẫn sử dụng bình thường máy tính của mình. Thế tuy nhiên là các đối tượng là sử dụng một cái máy ảo khác để đồng thời sử dụng máy tính của nạn nhân như là máy tính của mình và nạn nhân vẫn sử dụng, nên mà là cái nguy hiểm là như thế. Và khi mà xâm nhập được rồi thì tất cả những cái thông tin trên được lưu trên trình duyệt, rồi những cái tài liệu cá nhân, rồi Facebook, mạng xã hội, rồi tài khoản liên quan đến ngân hàng, rồi thẻ tín dụng thì đều bị các đối tượng chiếm quyền và sử dụng như thế.
2: Thì chúng tôi xác định là có 4 mũi cần phải tổ chức trinh sát, bao gồm là thanh hóa gồm đối tượng cầm đầu viết mã độc ở tại Nghệ An, tỉnh Nghệ An, là các đối tượng liên quan đến phát tán và phát tán mã độc, và các đối tượng ngoài Hà Nội thì một số đối tượng là có thuê chung cư ngoài Hà Nội để hoạt động.
1: Từ việc cấu kết giữa 4 đối tượng và để thuận tiện trong việc giải nguồn mã độc trên diện rộng hơn, các đối tượng đã tuyển thêm nhân viên để dần hình thành tổ chức hoạt động phát tán xâm nhập mạng máy tính. Trinh sát của ban chuyên án đã xác định thêm 10 đối tượng gồm Lê Công Tài, Chu Văn Thành, Hồ Hải An, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Thị Thương, Từ Anh Đạt, Lê Đức Anh, Lê Doãn Đức, Lê Doãn Sáng và Bùi Đình Hậu. Chỉ bằng việc tạo lập các nhóm Telegram, mua tài khoản Gmail rác trên mạng và sử dụng các công cụ tự phát triển, các đối tượng đã tấn công xâm nhập trái phép vào khoảng 94.000 máy tính thuộc nhiều quốc gia trên thế giới, khiến nhiều quốc gia phải cảnh báo, như hãng bảo mật Cisco Talos đăng bài viết về hoạt động phát tán dòng mã độc có tên PXA Stealer, nhắm mục tiêu vào lĩnh vực giáo dục ở Ấn Độ và tổ chức chính phủ ở các quốc gia như Thụy Điển, Đan Mạch. Hãng bảo mật Trend Micro công bố hoạt động phát tán mã độc PXA. Qua việc tấn công, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, các đối tượng trong đường dây nêu trên đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
3: Và bản thân các đối tượng này có am hiểu về công nghệ thông tin và hiện nay là đang lao động tự do ở trên các cái địa bàn ở trên cả nước. Thì các đối tượng sử dụng các cái tài khoản để liên lạc với nhau bằng tài khoản ẩn danh, tài khoản Telegram và không chính chủ đối với cái người sử dụng, thường xuyên thay đổi địa điểm và có ý thức đối phó với cơ quan công an, thể hiện ở cái việc là thay đổi cái tài khoản mạng xã hội, thay đổi địa điểm, nơi làm việc cũng như là có cái ý thức đối phó với lực lượng công an để nhằm che giấu hành vi phạm tội.
2: Chúng tôi về phải báo cáo ban chuyên án và đánh giá lại từng đối tượng để đánh giá được là cái tài liệu thể hiện về đối tượng như thế nào, có đủ điều kiện để chúng tôi tổ chức triệu tập khám xét ở các nơi hay không. Từ đó thì với các số lượng các đối tượng có thể là nhiều hơn. Tuy nhiên là qua đánh giá sàng lọc về tài liệu chứng cứ thì chúng tôi xác định những cái đối tượng mà có đầy đủ tài liệu chứng cứ thì chúng tôi báo cáo ban chuyên án và xác lập các mũi phá án để đảm bảo được cái yếu tố về mặt quy định của pháp luật.
1: Ban chuyên án nhận định đây là vụ án xuyên quốc gia với mức độ nguy hiểm rất lớn. Nguồn lợi nhuận khổng lồ chính là động lực khiến các đối tượng ngày càng mở rộng quy mô hoạt động, nâng cấp mã độc và gia tăng số lượng nạn nhân trên khắp toàn cầu. Và nếu như những dữ liệu này rơi vào tay các tổ chức tội phạm quốc tế thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Và một kế hoạch phá án đã được triển khai.
0: Sau khi mà xây dựng kế hoạch chi tiết để phân công lực lượng thì chúng tôi thấy rằng là việc triển khai các cái tổ công tác làm sao đó để không xảy ra vấn đề lộ lọt, vì các dữ liệu điện tử lưu giữ trên máy nếu như để xảy ra sơ suất một trường hợp thôi thì trên hệ thống nó sẽ, các đối tượng sẽ biết và vô hình dung rằng là hệ thống dữ liệu trên máy tính của các đối tượng khác sẽ bị chúng tiêu hủy và sẽ mất dữ liệu. Cho nên là vấn đề triển khai lực lượng làm sao đó đảm bảo bí mật, đảm bảo đồng bộ, trước hết là đối với các đối tượng chính, đối tượng sản xuất và đối tượng cầm đầu trong các cái nhóm phát tán là phải đồng loạt để tiến hành và triệu tập khám xét và thu giữ các dữ liệu để tránh vấn đề là thất thoát. Nếu như mà chúng ta không thu giữ được trong quá trình triệu tập khám xét thì sẽ rất khó khăn trong vấn đề sau này định tội.
1: Ngày phá án được ấn định vào ngày 24 tháng 3 năm 2026. Hơn 30 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều mũi tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội. Mệnh lệnh của ban chuyên án đặt ra là phải thu giữ máy tính khi các đối tượng đang sử dụng.

0: qua quen biết trên mạng, biết được đến có mã độc để xâm nhập máy tính. Khi mà người dùng tải mã độc về thì sẽ bị mã độc là sẽ lấy cắp thông tin của người dùng, tài khoản, mật khẩu. Thì bọn tôi thì khi mà người dùng dính mã độc thì sẽ lấy Facebook của người dùng để chạy quảng cáo.
1: Các dữ liệu phát tán mã độc là chỉ có những dữ liệu nước ngoài thôi, và không có những dữ liệu nào của Việt Nam.
2: Tại vì sao mình chỉ phát tán mỗi dữ liệu của nước ngoài thôi mà không phát tán về Việt Nam?
1: Tại mình cũng là công dân Việt Nam nên là không muốn đánh cắp tài khoản của người Việt. Tôi thấy hành vi của mình không đúng với pháp luật và thời gian nặng, và có mong muốn được khắc phục và giảm nhẹ tội.
3: Khi mà được các đối tượng bị triệu tập, bị khám xét khẩn cấp rồi triệu tập thì cơ bản các đối tượng đều khai nhận hành vi của mình. Vì là các đối tượng biết là mình không thể chối cãi được, vì cơ quan điều tra đã thu thập được tất cả những cái dữ liệu điện tử rồi, những cái thông tin liên quan đến quá trình thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng.
4: Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24 tháng 3 năm 2026, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, máy tính, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật quy định tại điều 285 Bộ luật hình sự, và tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác quy định tại điều 289 Bộ luật hình sự. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
5: Có thể nói rằng là trong cái thời gian qua thì Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao thể hiện được cái vai trò tư lệnh trong công tác đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng. Chúng tôi được Cục chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp rất là tốt. Đối với cái chuyên án này thì cái nguồn thông tin ban đầu là từ hoạt động trinh sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao. Các anh đã có cái hoạt động trinh sát tôi cho rằng là rất là xuất sắc.
6: Qua cái vụ án này, cơ quan an ninh điều tra khuyến cáo đối với người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP và kích vào các đường link lạ cũng như cung cấp mật khẩu cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Đồng thời là cần phải xác lập cái mật khẩu hai lớp cũng như là hệ thống bảo vệ để bảo vệ cái tài khoản của mình. Bên cạnh đó là khi phát hiện có cái dấu hiệu bất thường liên quan đến việc là tài khoản có dấu hiệu bị chiếm đoạt thì cần phải liên hệ với các cơ quan có liên quan, trong đó là trình báo đối với cơ quan công an để được hỗ trợ.
4: Chuyên án JAS3 khép lại với sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an với Công an tỉnh Thanh Hóa, đã góp phần bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm công nghệ cao do Bùi Văn X cùng đồng bọn thực hiện. Từ công tác thu thập dữ liệu điện tử, truy vết dòng tiền, xác minh nhân thân lai lịch của từng đối tượng cho tới tổ chức phá án đồng loạt, tất cả đều cho thấy sự mưu trí, dũng cảm cùng trình độ nghiệp vụ sắc bén của mỗi thành viên trong ban chuyên án.
7: Qua cái vụ án này, bước đầu chúng tôi đang tiến hành điều tra thì xác định là toàn những cái mã độc này là do các đối tượng tự sản xuất, tự nghĩ ra, tự sản xuất ở trong nước. Thì đây là một vấn đề rất mới. Và khi các đối tượng đã tự sản xuất được thì với một cái mã độc như thế này thì rất dễ dàng xâm nhập vào các cái mạng máy tính, mạng viễn thông cá nhân để thu thập các tài liệu chứng cứ. Thì qua cái này chúng tôi cũng sẽ có cái kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có những cái chặt chẽ hơn, cái hành lang pháp lý chặt chẽ hơn để mà phòng ngừa, và đồng thời là có cái cảnh báo sớm để khi có cái dấu hiệu vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
4: Trong thời đại số, cuộc chiến trên không gian mạng vẫn còn nhiều cam go và thách thức. Nhưng dù thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi đến đâu, lực lượng công an vẫn luôn kiên trì, quyết liệt đấu tranh, từng bước bóc gỡ các đường dây tội phạm, giữ vững bình yên trên không gian số và bình yên cuộc sống cho nhân dân.

0: Hội An từ lâu đã là điểm hẹn của những người yêu vẻ đẹp cổ kính và nhịp sống chậm. Nơi đây có những mái ngói nhuốm màu thời gian, những con phố nhỏ đầy dấu vết giao thoa văn hóa và cả một đời sống thủ công đã trở thành một phần bản sắc của đô thị di sản.
1: Đến với Hội An, chắc hẳn nhiều người sẽ lựa chọn một món quà lưu niệm được làm sẵn để đem về. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ cùng thử một cách làm khác nhé. Cùng nhau đến một workshop giữa lòng phố cổ để tự tay làm nên một chiếc nhẫn bạc. Đây không chỉ món quà nhỏ mà còn là một vật có thể lưu lại được một phần ký ức của chuyến đi.
0: Nếu trước đây, phần lớn du khách tìm đến Hội An để đi bộ trong phố cổ, thưởng thức ẩm thực hay đặt may một bộ quần áo, thì nay xu hướng trải nghiệm đang ngày càng rõ nét. Hội An đã và đang phát triển mạnh các loại hình du lịch gắn với làng nghề thủ công và đời sống cộng đồng, từ gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng đến những workshop thủ công trong khu phố cổ. Thành phố này cũng đã gia nhập mạng lưới các thành phố sáng

0: tạo của UNESCO ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, cho thấy nghề thủ công không chỉ là di sản mà còn là một phần của đời sống du lịch đương đại.
1: Thưa quý vị khán giả, đồng hành với chúng ta ngày hôm nay chính là anh Thi, chủ workshop, người sẽ hướng dẫn từ một nguyên liệu rất là nhỏ có thể tạo nên những chiếc nhẫn bạc, những chiếc vòng bạc hay một món đồ mang đậm dấu ấn cá nhân của mỗi người. Thú thật với anh Thi là từ trước đến giờ em cũng chưa từng có kinh nghiệm chế tác nhẫn bạc đâu. Vậy thì cái việc mà chế tác nhẫn bạc này nó sẽ trải qua những cái công đoạn như thế nào ạ?
2: Đầu tiên là mình sẽ đo size tay. Đo size tay xong rồi mình chọn mão. Mão xong rồi mình lấy bọt. Lấy bọt ra để mình cón ra, mình tạo mão theo cái mão bọn muốn.
1: Vậy thì ngoài nhẫn bạc ra, các du khách thường yêu cầu làm những loại trang sức nào khác ạ?
2: Ngoài nhẫn bạc thì du khách thường làm kiểu vòng, mặt dây, có ý nghĩa đặc biệt để tặng cho những người thân trong gia đình để mang về làm kỷ niệm.
0: Điều hấp dẫn của trải nghiệm này nằm ở chỗ du khách không chỉ đứng nhìn người thợ thao tác mà thực sự bước vào nhịp điệu của nghề. Từ công đoạn đầu tiên là đo ni tay, chọn độ dày, kích thước và kiểu dáng phù hợp, cho đến những bước đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn như uống phôi bạc, tạo form ban đầu, hàng nối, chỉnh cho chiếc nhẫn tròn đều, rồi tiếp tục mài nhẵn và đánh bóng bề mặt. Mỗi thao tác nhìn qua tưởng nhỏ, nhưng khi tự tay thực hiện, du khách mới cảm nhận rõ sự công phu của nghề thủ công. Chỉ một chút lệch tay hay vội vàng cũng có thể làm thay đổi dáng nhẫn và độ hoàn thiện của sản phẩm.
1: Có thể đây không phải là chiếc nhẫn đẹp nhất hay là chiếc nhẫn cầu kỳ nhất, nhưng đây có lẽ là chiếc nhẫn đặc biệt nhất bởi vì nó được làm nên bởi chính những cái trải nghiệm, những kỷ niệm của mình tại Hội An.
0: Không chỉ thu hút khách trong nước, workshop làm nhẫn bạc còn được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đến Hội An. Điều khiến trải nghiệm này trở nên gần gũi có lẽ nằm ở chỗ, dù đến từ đâu, người tham gia đều có thể bước vào cùng một nghiệp thủ công, bắt đầu bằng sự tò mò, rồi dần tập trung vào từng thao tác nhỏ để cảm nhận rõ hơn sức hút của một công việc tưởng chừng rất giản đơn nhưng lại đòi hỏi nhiều sự tỉ mỉ.
3: Tôi nghe nói trải nghiệm này được đánh giá rất tốt. Khi trực tiếp tham gia, tôi thấy mọi thứ rất chân thật, có nhiều công đoạn kỹ thuật và tôi học được khá nhiều điều. Đây cũng là một trải nghiệm tôi luôn muốn thử khi đến Hội An. Đặc biệt vì được tự tay làm và mang dấu ấn riêng, chiếc nhẫn này có ý nghĩa hơn nhiều so với một món đồ mua sẵn ở cửa hàng.
0: Từ lâu, Hội An đã được biết đến như một không gian văn hóa giàu tính thủ công. Không chỉ là nơi để ngắm nhìn hay mua sắm, phố hội đang cho du khách cơ hội hiểu hơn về chuyện phía sau mỗi món đồ, hiểu hơn về sự tỉ mỉ của nghề và cảm nhận rõ hơn giá trị của những sản phẩm được làm bằng tay.
4: Cái đặc thù riêng của sản phẩm Kim Hoàng Hội An mình á là người ta thổi hồn vào từng cái sản phẩm một. Nó không mang tính đại trà, những sản phẩm này không giống sản phẩm khác. Và đó là cái điều làm nên cái sự thích thú của du khách. Họ muốn thổi vào đó những cái ý tưởng của họ. Thông qua cái sản phẩm của Kim Hoàng, mình hiểu hơn về cái văn hóa của họ và suy nghĩ của họ. Và họ luôn để lại những cái đặc trưng của Hội An, của Việt Nam trong lòng họ. Ví dụ như họ chạm những cái lá cờ Việt Nam, hoặc là cái chuột cào đặc trưng của Hội An, hoặc là những cái lồng đèn họ đeo trên tai chẳng hạn, vân vân. Đó là những cái đặc thù mà du khách muốn trải nghiệm nghề Kim Hoàng ở Hội An.
0: Giữa nhịp sống chậm và không gian đậm màu thời gian của phố cổ, Điều khiến Hội An trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở cảnh sắc hay những con phố rêu phong, mà còn ở cách nơi này mang đến cho du khách những trải nghiệm rất riêng. Không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ để mỗi người khi rời đi vẫn mang theo một cảm giác rất khác. Như thể mình đã không chỉ ghé qua mà đã thực sự hòa vào đời sống và nhịp thở của vùng đất này.

0: Ngày 10 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã thông qua Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật An ninh mạng năm 2025 có 8 chương 45 điều quy định về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những nội dung mới đáng chú ý của Luật An ninh mạng. 1. Hoàn thiện và thống nhất hệ thống khái niệm làm nền tảng cho quản lý và bảo vệ an ninh mạng. 2. Bổ sung, cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ và các phương thức hoạt động mới trên không gian mạng. 3. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ an ninh mạng theo cấp độ đối với hệ thống thông tin. 4. Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam. 5. Khẳng định bảo đảm an ninh dữ liệu là bộ phận quan trọng của bảo vệ an ninh mạng. 6. Luật An ninh mạng năm 2025 thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý nhà nước về an ninh mạng, từ chỗ chủ yếu nhìn an ninh mạng như vấn đề bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, mạng, hệ thống, thiết bị, sang tiếp cận bảo vệ dữ liệu và tài nguyên số, tạo ra giá trị trong nền kinh tế số, xã hội số. 7. Khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng, ưu tiên đầu tư hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng trong nước. 8. Quy định việc bố trí nguồn lực phù hợp cho bảo đảm an ninh mạng trong các chương trình, đề án, dự án đầu tư chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. 9. Tạo cơ sở pháp lý để mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời nội luật hóa các nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội. Luật An ninh mạng năm 2025 là công cụ pháp lý quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuân thủ Luật An ninh mạng 2025 là bảo vệ không gian số, an toàn cho mỗi người dân.
1: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương năm 2026 tổ chức họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện. Có nên cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội khi hàng loạt hệ lụy gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý, nhận thức và cả sự an toàn của trẻ trên không gian mạng? Trong phần tin quốc tế, truyền thông Iran tiết lộ

0: nội dung thỏa thuận tiềm năng với Mỹ liên quan đến cam kết không tấn công nhau trong mọi hoàn cảnh. Mở đầu bản tin Nhật ký An ninh, xin mời quý vị cùng điểm qua các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần qua.
1: Ngày 23 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 17 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Bộ trưởng đề nghị thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, tập trung nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục đánh giá toàn diện tình hình triển khai các nghị quyết, chỉ thị tại Quảng Ninh và Hưng Yên, nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Ngày 18 tháng 5, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định về thành lập Công an thành phố Đồng Nai. Bộ trưởng yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Đồng Nai và toàn thể cán bộ chiến sĩ cần thống nhất nhận thức và hành động, triển khai mạnh mẽ hai hướng công tác, đó là bảo đảm vững chắc an ninh trật tự trên địa bàn toàn thành phố, tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh, trật tự kỷ cương, đóng góp hiệu quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố. Tập trung xây dựng Công an thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phấn đấu trở thành địa phương đi đầu cả nước, hoàn thành mục tiêu này trước năm 2030. Chiều ngày 19 tháng 5, tại Học viện An ninh Nhân dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dự và phát biểu chỉ đạo lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương thuộc Bộ Công an năm 2026. Bộ trưởng đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, nghiên cứu, tập trung thời gian, công sức, trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình toàn khóa. Sau lễ khai giảng, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia, nhấn mạnh tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và triển khai tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia. Sáng ngày 20 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã chủ trì hội thảo khoa học An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Hội thảo đã thống nhất đánh giá về những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thuận lợi, thách thức đối với an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, tiếp tục cụ thể hóa tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tích cực xây dựng hoàn thiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Tuần qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã chủ trì buổi lễ trao tặng phim tư liệu chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk, Liên Xô năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quá trình sưu tầm, lực lượng công an đã thu thập được nhiều tư liệu quý, trong đó có phim tài liệu chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk, Liên Xô năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những tư liệu vô cùng quý giá, được lưu giữ sau 71 năm kể từ chuyến thăm Liên Xô của người. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, sau lễ trao tặng, thông qua Văn phòng Trung ương Đảng, Đài truyền hình Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh, thước phim tư liệu quý giá này sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi, qua đó lan tỏa hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đồng bào trong và ngoài nước. Tại Quảng Ninh vào tối ngày 23 tháng 5, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 1. Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện điều lệnh quân sự võ thuật và phong trào rèn luyện thể lực trong toàn lực lượng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Hội thao khu vực 1 quy tụ 79 đội tuyển với hơn 1.942 vận động viên và hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ tham gia biểu diễn, biểu dương lực lượng và phục vụ nhân dân. Tuần qua, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá, Trưởng ban Chỉ đạo về Đặc xá Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp về báo cáo kết quả thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về Đặc xá năm 2026 và xét duyệt hồ sơ xét đề nghị Đặc xá năm 2026 cho các phạm nhân. Thứ trưởng yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đặc xá Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ danh sách được đề nghị đặc xá để Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá ký trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc tổ chức công bố quyết định đặc xá tại các cơ sở giam giữ phải bảo đảm nghiêm túc, trang trọng, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật. Chiều ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy. Đây là chuyên án buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Trong đó, đối tượng Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, trưởng khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương được xác định tổ chức đường dây buôn lậu. Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các tuyến, địa bàn trọng điểm. Quá trình đấu tranh chuyên án phải thực hiện đúng phương châm, đánh cả đường dây, không bỏ lọt tội phạm. Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể trong đấu tranh chuyên án, Bộ Công an đã trao thưởng cho 26 tập thể. Tại thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo tại lễ khởi công các dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại hai địa phương này. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, các dự án là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ, đồng thời cũng thể hiện sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách về nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết cho cán bộ chiến sĩ công an. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An, thành phố Hà Nội quan tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với quá trình triển khai các dự án, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công, hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất và bảo đảm chất lượng nhất, đạt được mục tiêu đề ra.
0: Chiều nay, Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương năm 2026 tổ chức họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, Trưởng ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an.
1: Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, trong thời gian qua, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, các tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng Tư vấn đặc xá, các tổ chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng thành viên đặc xá thuộc các ban bộ ngành đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, dù thời gian ngắn, khối lượng hồ sơ lớn, nhưng các bộ ngành chức năng, đặc biệt là Bộ Công an với vai trò cơ quan thường trực, Hội đồng Tư vấn đặc xá, đã thực hiện việc xét đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện, được tiến hành theo quy định chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định. Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn. Tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn nhân sự kiện trọng đại ngày lễ lớn của đất nước. Sau khi luật đặc xá năm 2018 có hiệu lực, từ năm 2021 đến năm 2025, nhà nước tiếp tục thực hiện 5 đợt đặc xá cho hơn 31.320 người. Đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu các thành viên tiếp tục tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, bám sát quy định của pháp luật với từng trường hợp được đề nghị đặc xá. Sau cuộc họp ngày hôm nay, Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện đặc xá để xem xét quyết định.
0: Thưa quý vị, phía sau những cánh cửa thì những bức tường của trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có rất nhiều câu chuyện đầy tính nhân văn. Không chỉ đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quản lý giam giữ, trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An còn đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cảm hóa can phạm nhân. Qua đó thì giúp những người từng lầm lỡ có thêm niềm tin, động lực để cải tạo tiến bộ, sớm được trở về làm lại cuộc đời.
2: Những ngày đầu hè, thời tiết ở Nghệ An nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trong nhà nhiều thời điểm lên tới gần 40 độ C. Để đảm bảo sức khỏe cho can phạm nhân, trại tạm giam công an tỉnh chủ động rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, lắp đặt bổ sung hệ thống quạt làm mát tại hành lang các buồng giam. Đáng chú ý, toàn bộ hơn 200 quạt điện với tổng kinh phí 135 triệu đồng được thực hiện chủ yếu từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, cùng với sự hỗ trợ xã hội hóa từ một số nhà hảo tâm.
3: Trong quá trình tạm giam tạm giữ được sự quan tâm của ban dân thị

0: cùng cán bộ quản giáo trong thời tiết nắng nóng đó. Cái này đã là gọi là trang bị để chúng tôi có quạt để là ngăn chúng tôi là trong sinh hoạt cũng như là trong những miếng ăn nước ngủ là được là nhân giấc để cải tạo để là vấn đề với hoàn cảnh cộng đồng.
1: tạo cho họ một cái tinh thần gọi là phấn khích trong cái việc là chấp hành nội quy cơ sở giam giữ, cũng là một phần ở đó là tạo nên cái sự yên tâm của thân nhân của họ ở ngoài xã hội. Từ đó thì trong cái việc là chấp hành nội quy cơ sở giam giữ, rồi là trong cái việc mà thực hiện các hoạt động điều tra truy tố xét xử, người ta khai báo thành khẩn, hợp tác với các cơ quan công an, các cơ quan tố giác hình sự.
2: Cùng với bảo đảm điều kiện sinh hoạt trong mùa nắng nóng, việc chăm sóc sức khỏe can phạm nhân luôn được trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng. Đơn vị duy trì khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình trạng bệnh lý, cấp phát thuốc kịp thời và phối hợp với các cơ sở y tế để điều trị cho những trường hợp cần thiết. Chế độ ăn uống, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cũng được thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó, tình trạng sức khỏe của can phạm nhân luôn được kiểm soát tốt, góp phần ổn định tâm lý, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giáo dục và cải tạo.
3: Khi vào trại giam thì chúng tôi có được cán bộ quản giáo đến động viên và thăm hỏi. Khi đau ốm bệnh tật thì có các cán bộ y tế đến để hỗ trợ chúng tôi ạ, thăm khám và phát thuốc cấp phát đầy đủ ạ. Chế độ của trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An thì chế độ đầy đủ để giúp chúng tôi có động lực để cải tạo và sớm về với xã hội và gia đình.
4: Thực hiện phong trào ba nhất, đảng ủy, lãnh đạo trại tạm giam đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thường xuyên giáo dục chính sách khoan hồng của đảng nhà nước cũng như nội quy cơ sở giam giữ đối với cán phạm nhân, đồng thời là bằng những việc làm thiết thực là từ nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ là chúng tôi đã trang bị cái hệ thống quạt chống nóng cho can phạm nhân trước khi bước vào mùa nắng nóng, và qua đó là giáo dục là can phạm nhân hiểu rõ cái chính sách khoan hồng của đảng nhà nước, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ để sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.
2: Phía sau những cánh cửa tưởng chừng chỉ có sự nghiêm khắc của pháp luật vẫn luôn hiện hữu lòng bao dung và trách nhiệm. Từ những chiếc quạt làm giảm nắng nóng mùa hè, những lần khám bệnh tận tình đến sự giáo dục, động viên kiên trì, cán bộ chiến sĩ trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đang từng ngày gieo niềm tin, thắp lên hy vọng cho những người từng lầm lỡ, để khi trở về với gia đình và xã hội, họ có thêm nghị lực làm lại cuộc đời.
5: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Công an Nhân dân và Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức buổi giao lưu văn chương với chủ đề Năm dòng chảy Ba Gian. Các tác phẩm được lựa chọn giới thiệu lần này đều được Nhà xuất bản Công an Nhân dân phát hành sau khi tham dự cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2022-2025 do Bộ Công an tổ chức. Buổi giao lưu Năm dòng chảy Ba Gian là cuộc đối thoại giữa độc giả với năm cây bút trẻ Lê Vi Thủy, Lê Thị Kim Sơn, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Ly Phan và Võ Đình Duy, là tác giả của 5 tác phẩm tiểu thuyết Những đường thẳng song song, Xoáy thời gian, Khói thiên di, Đáy sâu và Thung ca vẫn chưa mưa. Trong đó thì hai tác phẩm Khói thiên di của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy đạt giải C và Những đường thẳng song song của tác giả Lê Vi Thủy đạt giải khuyến khích tại cuộc thi sáng tác tiểu thuyết truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2022-2025. Buổi giao lưu tại thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành cơ hội để các tác giả trẻ của Tây Nguyên gặp gỡ, giao lưu với bạn đọc phía Nam, đồng thời truyền cảm hứng thông qua những câu chuyện đằng sau quá trình sáng tác, những trải nghiệm khi lần đầu tiên thử sức cùng thể loại tiểu thuyết, đặc biệt thể hiện niềm vui khi tham dự những sân chơi văn học bổ ích do Bộ Công an tổ chức. Trong phần tiếp theo của bản tin, lực lượng công an liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy quy mô lớn tại Lâm Đồng và Lào Cai. Trên 200 ca tử vong do virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

0: Tin an ninh trật tự. Từ một vụ việc phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy sau gần 4 tháng theo dấu tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn trên địa bàn. Ngày 19 tháng 5 năm 2026, lực lượng Công an đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng Nguyễn Đức Thiện, Lê Nhật Huy, Trịnh Đức Phong, Trịnh Thành Trung, Trương Ngọc Hòa. Trong đó xác định Trương Ngọc Hòa là đối tượng cầm đầu đường dây. Khám xét các địa điểm, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 1 kg ketamin, nhiều viên thuốc lắc, 37 gói ma túy dạng nước vui, 51 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phương tiện tăng vật liên quan. 5 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Trong khi đó, thì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, có sử dụng flycam phục vụ trinh sát, Công an tỉnh Lào Cai đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín theo quan hệ dòng họ tại xã Tả Văn. Các đối tượng bị bắt gồm Sùng A Páo, Má Thị Sao, Giàng A Lành, Lý Thị Chi và Hầu Thị Vu. Trước đó vào chiều ngày 19 tháng 5 tại khu vực tỉnh lộ 152 thuộc thôn Bản Pho, xã Tả Văn, lực lượng công an đã bắt quả tang Sùng Á Páo về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,206 gram heroin. Mở rộng điều tra, cơ quan công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Má Thị Sao về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho Sùng Á Páo cùng nhiều đối tượng khác. Đến sáng ngày 20 tháng 5, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an đồng loạt khám xét 3 địa điểm tại thôn Bản Pho, xã Tả Văn. Qua đó tiếp tục bắt giữ các đối tượng Giàng A Lành, Lý Thị Chi và Hầu Thị Vu. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Anh Minh, sinh năm 2004, trú tại ấp Tân Thuận 1, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vào tháng 5 năm 2024, Lê Anh Minh có quan hệ tình cảm với một nữ sinh và chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ trên địa bàn phường Cao Lãnh. Trong thời gian này, Minh đã sử dụng điện thoại di động của nữ sinh quay lại hình ảnh nhạy cảm của hai người. Sau đó thì hai người không còn quan hệ tình cảm. Đến tháng 3 năm 2026, do không có tiền tiêu xài nên Minh đã tạo tài khoản mạng xã hội ảo, dùng video clip này đe dọa buộc bị hại chuyển 30 triệu đồng. Nhờ bị hại chủ động trình báo công an nên được hướng dẫn cách xử lý, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Công an phường Cao Lãnh điều tra, xác định Lê Anh Minh chính là người dùng tài khoản ảo đe dọa tống tiền, tiến hành mời làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Vâng, đó là hệ lụy mà người lớn sử dụng điện thoại thông minh sai cách. Thế còn trẻ em thì sao ạ? Thực tế là một đứa trẻ thì có thể thuộc lòng các trend trên mạng xã hội, nhưng lại không nhớ lần cuối cùng mình đã trò chuyện với bố mẹ hay là thầy cô là khi nào. Và những chiếc điện thoại thông minh thì đang bước vào tuổi thơ của trẻ em sớm hơn bao giờ hết. Tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội vừa qua ở Quốc hội, đề xuất cần có giới hạn với trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đã tiếp tục được đặt ra. Bởi phía sau những giờ lướt TikTok, mạng xã hội như là Facebook tưởng như là vô hại là hàng loạt hệ lụy về sức khỏe tâm lý, nhận thức và cả sự an toàn của trẻ trên không gian mạng.
1: Điều thu hút em đến với mạng xã hội là chơi game và lướt TikTok từ năm lớp 4 lớp 5 gì đấy. Ở mạng xã hội có rất là nhiều cái hay, đặc biệt là TikTok và Facebook. Nó thu hút em đến với mạng xã hội từ 5 đến 7 tiếng một ngày.
2: Không phải game hay video ngắn, thứ khiến nhiều trẻ em khó rời màn hình nhất lại là cảm giác được kết nối và được công nhận trong thế giới ảo. Nhưng khi thời gian trên mạng tăng lên, thời gian cho gia đình học tập và giao tiếp lại dần bị thu hẹp. Một cậu học trò từng gần như sống trong điện thoại đã mất nhiều tháng để cân bằng lại cuộc sống của mình.
3: Chia sẻ và tâm sự, nói cho các con những mặt lợi và mặt hại của mạng xã hội để cho các con hiểu hơn về cái việc mà các con hàng ngày dùng nhiều giờ để tập trung vào mạng xã hội mà vô hình quên đi những cái giá trị khác của cuộc sống.
2: Dưới góc độ nhà trường, nhiều giáo viên cho rằng dù học sinh hiện nay đã được trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội thông qua các tiết học ngoại khóa hay giáo dục kỹ năng số như thế này, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, bởi trẻ em tiếp cận không gian mạng mỗi ngày, trong khi khả năng nhận diện thông tin xấu độc, lừa đảo hay những tác động tâm lý tiêu cực vẫn còn hạn chế.
4: Chúng tôi đã lồng ghép thành một tiết học để giáo dục và hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội để các con có thể biết cách, thứ nhất, bảo mật thông tin cá nhân, thứ hai, nhận biết được các dạng lừa đảo trên mạng xã hội, và thứ ba, các con sẽ có những cách ứng xử văn minh trên không gian mạng.
5: Trong cái thế kỷ là thế kỷ của công nghệ thì cái mạng xã hội rất là nhiều, ví dụ như là Facebook, Zalo, rồi TikTok, rồi vân vân, nó cũng cung cấp cho chúng ta là rất nhiều thông tin, nhiều thông tin. Tuy nhiên có những thông tin thì được kiểm định, có những thông tin thì chưa kiểm định. Vì vậy nó có độ chính xác cũng không chính xác. Và cái thông tin đó cũng giúp ích cho rất nhiều đối với học sinh nếu các con có ý thức để lấy thông tin đó để phục vụ học tập. Và cái mà thông tin trao đổi ở ngoài thì các con lại cập nhật rất là nhanh, và những cái thông tin đó là chưa chuẩn xác.
2: Không gian mạng mở ra cơ hội học tập và kết nối, nhưng cũng đang đặt trẻ em trước những rủi ro chưa từng có. Cấm hoàn toàn trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội có thể chưa phải là lời giải duy nhất, nhưng rõ ràng không thể tiếp tục để trẻ một mình trong mặt trận thông tin số. Khi chiếc điện thoại trở thành người bạn gần gũi hơn với con trẻ, thì điều cần làm lúc này không chỉ là giới hạn thời gian sử dụng, mà còn là xây dựng lá chắn kỹ năng số cho trẻ em trước khi quá muộn.
0: Tiếp tục với những tin tức quốc tế, ngày 24 tháng 5, hãng thông tấn bán chính thức France của Iran đã tiết lộ một phần nội dung dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa nước này và Mỹ liên quan đến cam kết của hai bên về việc sẽ không tấn công nhau trong mọi hoàn cảnh.
6: Theo đó, thỏa thuận tiềm năng yêu cầu Mỹ và các đồng minh của nước này, bao gồm cả Israel, cam kết không tấn công Iran và các lực lượng ủng hộ Iran trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngược lại, Iran cũng cam kết nước này và các lực lượng ủng hộ sẽ không tấn công quân sự phủ đầu nhằm vào Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Tiết lộ của hãng tin Fa trái ngược với thông tin trước đó của tờ The New York Times nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ Israel ra khỏi cam kết của Mỹ trong bất kỳ thỏa thuận tiềm tàng nào với Iran. Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, cùng ngày nói với hãng truyền hình nhà nước Arab TV rằng Mỹ và Iran hiện đang hoàn tất bản ghi nhớ MOU về chấm dứt xung đột với thời hạn đi đến thỏa thuận cuối cùng là trong vòng 30 đến 60 ngày. Hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran cho biết, MOU tập trung vào việc chấm dứt ngay chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban, và trong 30 ngày tiếp theo, hai bên sẽ tiến hành các bước liên quan đến phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran, cũng như lệnh phong tỏa của Iran đối với eo biển Hormuz. Ngoài ra, hai bên cũng ấn định thời hạn 60 ngày cho việc đàm phán chương trình hạt nhân Iran.
0: Ngày 24 tháng 5, cơ quan mật vụ Mỹ cho biết đã xác định được danh tính đối tượng nổ súng gần một chốt kiểm soát an ninh bên ngoài Nhà Trắng vào tối ngày 23 tháng 5. Theo thông tin từ mật vụ Mỹ, vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ ngày 23 tháng 5 tại khu vực giao giữa phố 17 và đại lộ Pennsylvania, cách Nhà Trắng một dãy phố. Nghi phạm được xác định là Nasser Best, 21 tuổi, đến từ bang Maryland. Giới chức cho biết người này tiếp cận chốt kiểm soát an ninh, rút súng từ trong túi và nổ súng vào các nhân viên mật vụ. Các đặc vụ đã bắn trả khiến nghi phạm bị thương nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện. Theo hồ sơ tòa án tại Washington, Nasser Best đã từng bị bắt hồi tháng 7 năm 2025 sau khi tìm cách đi qua một chốt kiểm soát khác của Nhà Trắng. Được biết, Tổng thống Donald Trump có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra vụ việc, song không bị ảnh hưởng. Vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra. Lực lượng cứu hộ của Philippines đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích sau vụ sập tòa nhà 9 tầng đang thi công tại tỉnh Pampanga ở miền Bắc của nước này vào rạng sáng ngày 24 tháng 5.
6: Theo cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa thành phố Angeles, đến nay đã có 26 người được cứu sống, trong đó có 24 người được đưa ra khỏi công trình bị sập và 2 người tại một khách sạn nhỏ ở gần đó. Thông tin trước đó cho biết ít nhất 30 người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo giới chức địa phương, đến nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng. Phần lớn người mất tích được cho là công nhân làm việc tại công trình. Hơn 100 cảnh sát và nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm, tiếp cận những người nghi còn mắc kẹt. Được biết, tòa nhà 9 tầng đang trong quá trình xây dựng thì bị sập vào rạng sáng 24 tháng 5 sau trận dông bão dữ dội tại Angeles.
0: Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo thông báo số người tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này đang tiếp tục gia tăng. Cụ thể, tính đến thời điểm ngày 23 tháng 5 thì nước này đã ghi nhận 204 ca tử vong trong tổng số 867 ca nghi nhiễm tại 3 tỉnh và Liên minh châu Phi AU, cảnh báo nguy cơ dịch có thể lan rộng sang nhiều quốc gia khác ở châu Phi. Tại cuộc họp báo vào ngày 23 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi đưa ra cảnh báo tình trạng đi lại xuyên biên giới với tần suất cao cùng bất ổn an ninh kéo dài tại khu vực đang tạo điều kiện cho virus lây lan nhanh hơn. Đợt dịch hiện tại tập trung vào chủ yếu tại miền đông của Cộng hòa Dân chủ Congo, bắt đầu từ tỉnh Ituri, giáp biên giới với Uganda, trước khi lan sang Nam Kivu, khu vực nhiều năm chìm trong xung đột giữa các nhóm vũ trang. WHO cho biết chủng virus gây bệnh lần này là Bundibugyo, biến thể hiếm gặp của virus Ebola, hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được cấp phép chính thức. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: triển khai đợt thứ hai tăng cường các cán bộ trực thuộc Bộ Công an về các xã biên giới. Thì với cái sức trẻ trong cá nhân tôi thì tôi đã xung phong đăng ký để có thể tăng cường về Công an xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế lúc bấy giờ, và hiện tại thì là Công an xã A Lưới 2, thành phố Huế. Nếu như trước đây công tác tại môi trường cấp cục, tôi đơn thuần là công tác trong lĩnh vực tham mưu, tổng hợp và làm việc quen với những văn bản giấy tờ, thì khi được tăng cường về công tác tại Công an xã Quảng Nhâm, tôi đã được phân công làm cảnh sát khu vực. Và đó chính là cái cơ hội để tôi có thể làm quen được hơn với cả nhiều người dân, được bám bản gần dân và thấu hiểu hơn được những cái sự vất vả, những sự khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số, Paco và Tổ Ôi.
1: Rời thủ đô muôn màu, Khuất Việt Anh xung phong về xã Quảng Nhâm, nay là xã A Lưới 2, nơi vùng biên có hơn 90% đồng bào Paco, Tà Ôi sinh sống. Những ngày đầu, bên cạnh công tác chuyên môn, người chiến sĩ trẻ tích cực xuống cơ sở, bám bản, bám dân. Đi qua từng con đường đất đỏ, ghé vào từng mái nhà. Ở nơi núi rừng còn nhiều khó khăn, nhưng tình người luôn đầy ắp ấy. Việt Anh bắt đầu nghĩ đến việc phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống nơi bản làng biên giới này.
0: Xuất phát điểm của tôi là cán bộ của Cục Đối ngoại Bộ Công an, một môi trường làm việc với rất nhiều những đồng chí, đồng đội có những thế mạnh về ngoại ngữ, và với cá nhân tôi thì là tiếng Anh. Vì vậy nên là tôi muốn là phát huy được cái năng lực của mình. Trong thực tế khi mà về xã Quảng Nhâm thì tôi có cái điều kiện để có thể đến các trường học, thì tôi nhận ra một điều, đó là các em đang bị thiếu những cái kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, đặc biệt là với môn tiếng Anh. Và đó chính là cái thời điểm mà tôi đã quyết tâm là sẽ xin ý kiến chính quyền địa phương để có thể tổ chức một lớp học tiếng Anh cho các em học sinh trung học cơ sở, và đặc biệt là tập trung vào các em học sinh lớp 9 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10. Vì tôi cũng được biết là trong những năm học trước đó, các em thường là trượt kỳ thi vào lớp 10 do bị điểm liệt đối với môn tiếng Anh. Vì vậy nên tôi mong muốn rằng với sự hiện diện của mình tại xã Quảng Nhâm sẽ là một cái điều thay đổi đối với cái quá trình học tập của các em tại nơi đây.
1: Từ những trăn trở ấy, một lớp học tiếng Anh đặc biệt ra đời giữa bản làng A Lưới. Người soạn bài đứng lớp không phải là giáo viên mà là một chiến sĩ công an trẻ. Những ngày đầu, lớp học chỉ lác đác vài em, nhiều phụ huynh còn e ngại. Nhưng rồi qua từng buổi học, lớp học dần đông hơn.
0: Tôi cũng đã tổ chức và kêu gọi các mạnh thường quân cũng như là các người đồng nghiệp của tôi để có thể là xây dựng được một tủ sách song ngữ tiếng Anh dành cho các em sau mỗi một giờ nghỉ giải lao, có thể là một cái địa điểm tin cậy để các em có thể trau dồi được vốn kiến thức ngoại ngữ của mình.
2: Lớp học tiếng Anh của anh Việt Anh khiến cho tình trạng học tập về mặt ngoại ngữ của em ngày càng tốt hơn, điểm số ngày càng cải thiện hơn. Em cảm thấy học lớp của anh Việt Anh rất là vui nhộn bởi vì anh dạy là vừa học vừa chơi.
3: Năm nay là bọn em thi 3 môn là toán, văn và tiếng Anh. Và môn ngoại ngữ rất là khó. Mà may mắn trường em là có anh Việt Anh vô dạy miễn phí cho chúng em. Nên giúp chúng em cùng có một phần tự tin trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.
4: Trường Trung học cơ sở Quang Trung đóng tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Thì các em học sinh đa phần ở đây 99% là người dân tộc thiểu số, nên cái kỹ năng đọc viết nghe nói của các em hạn chế so với vùng đồng bằng. Thì sau những cái tiết dạy của đồng chí Khuất Việt Anh với các em thì kỹ năng của các em, kỹ năng mềm của các em được phát triển hơn. Rồi cái khả năng tự tin trước đám đông các em cũng có nhiều hơn. Rồi qua các đánh giá, qua các bài kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ thì điểm số của các em được tăng lên nhiều hơn.
1: Giữa đại ngàn Trường Sơn, những câu tiếng Anh còn vụng về nhưng đầy háo hức bắt đầu vang lên. Và với những đứa trẻ nơi vùng biên ấy, lớp học nhỏ cũng là nơi những ước mơ lần đầu tiên được gọi tên.

0: Tôi nghĩ rằng là việc dạy học tiếng Anh trong trong thời gian tháng hay năm thì nó cũng sẽ không thể nào thay đổi toàn diện được cái năng lực ngoại ngữ của các em nhỏ, đặc biệt là đối với những em nhỏ mà có điều kiện học tập rất là khó khăn tại những vùng núi như vậy. Tuy nhiên thì khi mà tổ chức lớp học này, tôi mong muốn là không chỉ truyền tải kiến thức tiếng Anh đến các em, mà cái quan trọng hơn nữa đó chính là thay đổi tư duy về học tập và về lối sống của các em, để giúp cho các em biết được rằng là việc chúng ta có tri thức sẽ mở ra được rất nhiều những cơ hội trong tương lai, sẽ chính là góp phần để thay đổi được tương lai của vùng đất A Lưới còn nhiều khó khăn. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì các em sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để trở thành những người công dân có ích cho xã hội.
1: Không chỉ mở lớp học tiếng Anh, Việt Anh còn cùng đồng đội vận động nguồn lực xã hội để mang đến những đổi thay thiết thực cho bản làng. Hơn 50 cột đèn năng lượng mặt trời thắp sáng những con đường thôn khi đêm xuống. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt để giữ gìn bình yên nơi vùng biên. Những đổi thay ấy diễn ra lặng lẽ, nhưng đủ để người dân cảm nhận rõ sự gần gũi và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong cuộc sống hàng ngày.
0: Tôi cảm thấy mình thật là may mắn và vinh dự khi những cái nỗ lực nhỏ bé của tôi tuy thầm lặng nhưng đã mang được sức lan tỏa và nhận được những cái sự ghi nhận và đánh giá cao của các cấp ủy chính quyền địa phương. Rất hy vọng rằng trong thời gian tới, cá nhân tôi là một đoàn viên đang công tác tại Cục Đối ngoại và sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên của Cục Đối ngoại Bộ Công an, thì tôi sẽ có thể đóng góp được sức trẻ của mình để có thể xây dựng được các cái chương trình, các phong trào hoạt động thanh niên sẽ hướng về cộng đồng nhiều hơn, và đặc biệt là các bà con và các trẻ em nhỏ tại các vùng đồng bào khó khăn.
1: Những việc làm giản dị của người chiến sĩ trẻ đang thắp lên những ánh sáng mới cho bản làng vùng biên A Lưới. Và từ nơi xa xôi ấy, những việc làm của Việt Anh đã lan tỏa mạnh mẽ khi được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong những gương thanh niên sống đẹp năm 2025.
2: Đồng chí Thượng úy Khuất Việt Anh, cán bộ phòng 3 Cục Đối ngoại Bộ Công an, được tin tưởng giao nhiệm vụ cử đi công tác tăng cường tại xã giáp biên trọng điểm về an ninh trật tự từ tháng 11 năm 2023 và đến nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những thành tích rất nổi bật, từ các gương gương mặt tiêu biểu sống đẹp năm 2025 và nhận được rất nhiều các bằng khen, giấy khen để ghi nhận đánh giá kết quả thành tích của đồng chí, và đặc biệt là góp phần thực hiện thành công các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ về việc điều động cán bộ công tác tại các cục đơn vị trực thuộc bộ về tăng cường cho công an xã tại cơ sở, và lan tỏa cho đoàn viên thanh niên chúng tôi là hình mẫu cho chúng tôi được học hỏi cũng như noi gương đồng chí để tiếp tục đem lại hình ảnh của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cán bộ Cục Đối ngoại nói riêng đến với gần dân hơn, theo đúng chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, theo phong trào ba nhất.
1: Trên khắp giải đất hình chữ S hôm nay, tuổi trẻ công an nhân dân vẫn đang lặng lẽ viết nên những câu chuyện sống đẹp như thế. Những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng, lan tỏa những giá trị đẹp của sự sẻ chia và cống hiến. Giữa thành phố Điện Biên, trong một xóm chạy thận, những thanh tre đang được vót thành từng đôi đũa giản dị. Ngồi giữa những bệnh nhân chạy thận, người thanh niên đang tỉ mỉ quay chụp từng công đoạn làm đũa là Thượng sĩ Giàng A Thắng, cán bộ Bệnh viện mùng 7 tháng 5, Công an tỉnh Điện Biên.
3: Hoàn cảnh bà con ở xóm chạy thận này thì đều là những bà con ở các huyện vùng sau như là Mừng Nhé này nữa. Trọ thì đều là bà con khó khăn, hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Làm nương làm rẫy nên các bà con rất là chịu khó, nhưng mà xuống đây thì do hạn chế về ngôn ngữ phổ thông ấy nên bà con không thể, những người mà xuống trong thì không thể đi làm thuê ở ngoài được. Mình, tôi cũng là một bệnh nhân đang chạy thận thì mỗi lần lọc máu là sẽ mất đi sức khỏe rất là nhiều, nên bà con không thể, những bà con mà đã chạy thận thì không thể đủ sức khỏe đi làm như Việt Nam được, nên cái việc vót đũa này thì rất là phù hợp với sức khỏe của bà con đấy, nên bà con mỗi lần đi chạy về là nghỉ hết mệt là vẫn có thể một ngày có thể vót được 20 đến 30 đôi đũa. Thì hàng tháng thì cũng với số tiền vót đũa thì cũng đủ để các bà con chi trả vào tiền phòng trọ, và cũng thừa ra một tí thì cũng đủ các bà con mua cái thuốc truyền cho chạy thận hàng tháng.

0: Để những bó đũa tre nhỏ bé ấy có thể đến được với nhiều người hơn, Giàng A Thắng đã mở những buổi livestream trên mạng xã hội, trực tiếp giới thiệu sản phẩm và kể câu chuyện của những bệnh nhân chạy thận nơi đây. Từ những buổi livestream giản dị ấy, hàng nghìn đôi đũa tre đã được tiêu thụ mỗi tháng. Mô hình bó đũa yêu thương dần trở thành một biểu tượng của sự sẻ chia. Thế nhưng, ít ai biết rằng người khởi xướng mô hình này cũng đang phải đối diện với chính căn bệnh suy thận giai đoạn 4.
1: Với động lực và tinh thần của một chiến sĩ công an thì đến đây với bà con thì rất là thương và yêu quý bà con. Thì thấy bà con rất là khó khăn nên tôi luôn trăn trở và suy nghĩ là làm gì để được cũng như là giúp đỡ bà con bớt đi một phần gánh nặng nào đó. Đấy. Nên qua đấy thì cũng được một số người anh chị giúp đỡ tư vấn thì chúng tôi đã gót đũa để bán, giúp bà con bán đũa để trang trải cuộc sống hàng ngày. Qua cái kênh TikTok của chúng tôi ở xóm chạy thận thì sản phẩm của chúng tôi đã đến với tất cả các bà con, những người mà mọi miền đất nước mà biết đến xóm thận chúng tôi thì mọi người đều mua ủng hộ cả.
0: Mô hình bó đũa yêu thương của Giàng A Thắng thực sự đã giúp những bệnh nhân chạy thận có thể cùng nhau làm việc để kiếm thêm thu nhập và giữ lại niềm tin vào cuộc sống. Là một chiến sĩ công an mang trên mình một căn bệnh nặng, từ những thanh tre giản dị nơi vùng cao Điện Biên, Giàng A Thắng đã tạo nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Thượng sĩ Giàng A Thắng được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong những gương mặt thanh niên sống đẹp năm 2025.
1: Tôi không tin là những cái việc làm nhỏ bé của tôi hàng ngày ở xóm thận đấy có thể được xã hội ghi nhận và lan tỏa như thế. Tôi rất là hạnh phúc khi mà được vinh danh vào một trong 20 thanh niên sống đẹp toàn quốc năm 2025. Thông qua câu chuyện của chính mình, tôi muốn nhắn gửi đến đoàn viên thanh niên công an toàn quốc là giống như một lời bài hát của một bài hát rất nổi tiếng, đó là đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc. Hôm nay, mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hãy cùng lan tỏa những câu chuyện đẹp, những nghĩa cử cao đẹp để cho xã hội ngày càng nhân văn và ấm áp.
0: Hai con người, hai vùng đất khác nhau của Tổ quốc. Nhưng phía sau những câu chuyện ấy là hình ảnh của hàng vạn thanh niên công an nhân dân mang theo lý tưởng sống, khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự. Họ đang thắp lên những ngọn lửa sống đẹp, lan tỏa cảm hứng và trở thành nguồn động lực để một thế hệ thanh niên công an nhân dân tiếp tục bước tới, vững vàng trên hành trình vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
2: Với những cái hoạt động này thì chúng tôi cũng mong muốn là trước tiên là chúng tôi ghi nhận những thành tích, những chiến công của những tập thể cá nhân đối với công tác chuyên môn, đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên. Thứ hai, chúng tôi mong muốn là qua những cái hoạt động nhân rộng điển hình tiên tiến này, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho các bạn đoàn viên thanh niên khác để thấy rằng là sẽ có những tấm gương, sẽ có những tập thể điển hình để cho các bạn học tập và noi theo. Cái thứ ba thì qua cái việc mà nhân rộng những điển hình tiên tiến này, tôn vinh những tập thể xuất sắc, chúng tôi cũng muốn đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân thấy được những hình ảnh đẹp, những hoạt động hay của tuổi trẻ công an nhân dân đối với cộng đồng, đối với xã hội.
0: Trong hành trình phục vụ nhân dân, tinh thần xung kích của tuổi trẻ công an nhân dân không chỉ thể hiện trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn lan tỏa qua những phong trào hành động thiết thực vì cộng đồng. Một trong những dấu ấn tiêu biểu là phong trào Tôi làm công an xã. Những chiến sĩ trẻ đã xung phong trực tiếp xuống địa bàn, bám dân, bám cơ sở, hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong đời sống hàng ngày. Điển hình tại tỉnh Lâm Đồng, phong trào Tôi làm công an xã đã trở thành một cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác cơ sở và thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.
3: Chương trình Tôi làm công an xã tôi nghĩ rằng rất hay và đây là một chương trình nó sẽ gần dân, sát dân và phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Trên tinh thần đó thì các đồng chí kết hợp với các đồng chí lãnh đạo địa phương, đây là cấp

0: xã, phường và đặc khu để làm tốt cái công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và chính như vậy là nền tảng vững chắc cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
1: Từ những ngày bám cơ sở, bám dân, tuổi trẻ Công an Nhân dân không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết nhiều công việc trong đời sống hàng ngày. Chính từ thực tiễn ấy, nhiều mô hình mới đã ra đời, mang theo tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ. Một trong những mô hình tiêu biểu là Bình Dân Học Vụ Số, nơi những chiến sĩ công an trẻ trở thành những người hướng dẫn tận tình, giúp người dân từng bước tiếp cận với các dịch vụ công trên môi trường số.
2: Mục tiêu của tôi là sẽ đi sâu vào người dân nhiều hơn, hiểu được cái cuộc sống cũng như là tâm tư của bà con nhiều hơn, đồng thời là cũng giúp cho bà con nhận thức được cái sự quan trọng của công tác Bình Dân Học Vụ Số cũng như là theo phát triển của công nghệ, mình sẽ sử dụng các phương tiện hiện đại hơn cũng như là giúp người dân có cuộc sống tốt hơn.
1: Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy mang lại ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp người dân giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện hơn, mà còn góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân. Những phong trào như Tôi làm công an xã hay Bình dân học vụ số không chỉ là những mô hình công tác mà còn là cách tuổi trẻ công an nhân dân hôm nay lựa chọn để đến gần hơn với nhân dân.
3: Thì hàng vạn lực lượng thanh niên cũng đã tập trung để tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân trong cái việc mà nâng cao nhận thức về cái việc sử dụng công dân số, chính phủ số và xây dựng xã hội số. Đã có rất nhiều các cái mô hình của thanh niên trong cái việc là hướng dẫn nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và đặc biệt là sử dụng các cái ứng dụng dịch vụ công trên môi trường mạng. Song song với việc đó thì các cấp bộ đoàn trong an dân cũng đã tham mưu với tổ chức đoàn, đặc biệt là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đối với cái việc là chỉ đạo tổ chức đoàn toàn lực lượng trong toàn hệ thống là phối hợp với lực lượng công an dân để tham gia hỗ trợ công an trong thực hiện đề án 06 của chính phủ. Rất nhiều mô hình có hiệu quả như là tổ bình dân học vụ số hay là tổ công nghệ số cộng đồng cũng đã cùng với lực lượng công an để giúp đỡ nhân dân trong cái thực hiện đề án 06 cũng như là công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
1: Trong nhịp sống ngày càng sôi động của một tỉnh công nghiệp như Bắc Ninh, chuyển đổi số đang trở thành một phần tất yếu của đời sống xã hội. Nhưng để mỗi người dân có thể tiếp cận và làm chủ những tiện ích của môi trường số, đôi khi vẫn cần những người đồng hành rất gần gũi. Từ thực tiễn công tác, mô hình Tổ Thanh niên Công an hỗ trợ dịch vụ số đã được triển khai tại nhiều đơn vị công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
4: Hôm nay tôi đến đây để làm về dịch vụ đổi giấy phép lái xe và tôi cảm thấy rất là thuận lợi. Ngoài ra tôi không cảm thấy một cái vướng mắc gì cả. Anh chị ở đây rất là nhiệt tình để giúp đỡ tôi. Rất cảm ơn.
1: Tại trụ sở Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, từ khi Tổ Thanh niên Công an hỗ trợ dịch vụ số đi vào hoạt động, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tăng lên rõ rệt. Các đoàn viên thanh niên đã trực tiếp hướng dẫn công dân thực hiện hồ sơ trên môi trường số. Mô hình này đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, làm quen dần và thành thạo với những ứng dụng trực tuyến.
5: Thực hiện điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến với người dân, thì tại đây chúng tôi đã hướng dẫn người dân trong việc kê khai các giấy tờ, chuẩn bị hồ sơ thủ tục hành chính, đặc biệt là hướng dẫn người dân cách nhập hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến, làm sao để người dân có thể gửi hồ sơ một cách nhanh gọn, hiệu quả, tránh phiền hà, mất thời gian của người dân.
1: Để việc hướng dẫn thủ tục hành chính tiếp cận được đông đảo người dân hơn nữa, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều buổi livestream trực tiếp hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp trực tuyến vướng mắc của người dân. Tại buổi livestream có hàng nghìn lượt theo dõi, các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp giải đáp hàng trăm câu hỏi của người dân về các thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, căn cước công dân, xác nhận hồ sơ hành chính, thủ tục cấp lại hộ chiếu, căn cước, thủ tục cấp đổi đăng ký xe. Không chỉ giải đáp các thắc mắc của người dân trên lĩnh vực thủ tục hành chính, Công an tỉnh đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm rất hiệu quả.
6: Thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những đồng chí rất am hiểu về

0: thủ tục hành chính do các đồng chí trực tiếp tiếp nhận cũng như giải quyết, và trên cơ sở là tinh thần xung kích tình nguyện của các đồng chí cán bộ đoàn viên xung phong cũng như là đăng ký tham gia thực hiện cái việc buổi live stream này để hỗ trợ hướng dẫn người dân. Và đây là phát huy cái vai trò xung kích tình nguyện cũng như là tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên.
1: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, nhiều cán bộ công an xã hôm nay còn đảm nhiệm thêm một vai trò khác, dẫn dắt phong trào thanh niên ngay từ cơ sở. Khi sắc áo công an song hành cùng màu áo đoàn, một cách làm mới, hiệu quả đang góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ bình yên từ sớm, từ xa.
2: Tham gia ban phó bí thư đoàn xã, thì bản thân tôi đã tham mưu trực tiếp với đảng ủy công an xã cũng như là ban chấp hành đoàn xã việc triển khai thực hiện các cái mô hình phần việc thanh niên tiêu biểu, cụ thể như là về phong trào là thanh niên tự quản, cổng trường không vi phạm an toàn giao thông. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là nhằm đưa cái hoạt động đoàn của địa phương đi lên. Thứ hai nữa là cũng là một cái kênh để mà tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các cái đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn.
1: Phát huy rõ vai trò kép ngay từ cơ sở, nhiều đồng chí đã chủ động đưa các nội dung giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật vào hoạt động đoàn một cách linh hoạt, gần gũi với thanh thiếu niên. Thực tiễn cho thấy, sự tham gia của công an xã trong vai trò lãnh đạo đoàn đã tạo cầu nối hiệu quả giữa lực lượng công an và thanh niên.
3: Thì việc đồng chí công an chính quy đảm nhận các vai trò là phó bí thư đoàn xã thì cũng đã mang lại nhiều cái chuyển biến tích cực trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thứ nhất, về cái công tác tuyên truyền thì là tổ chức được các cái buổi tuyên truyền pháp luật cũng như phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho đoàn viên thanh niên trong toàn xã, và cũng đã thể hiện được các cái nội dung chính xác, gần gũi, dễ hiểu, tạo cái sự lan tỏa đến đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Thứ hai, về cái công tác bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự thì cũng đã phối hợp giữ gìn an ninh trật tự tại thôn xóm, nhất là trong các cái dịp lễ Tết cũng như là sự kiện chính trị, các cái sự kiện chính trị xã hội quan trọng.
1: Ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S này cũng có những bước chân của thanh niên công an đang từng ngày mang tri thức, trách nhiệm và nhiệt huyết của mình đến gần hơn với cuộc sống của nhân dân. Ở những tuyến biên giới xa xôi hay giữa những đô thị đông đúc, trong những chương trình chuyển đổi số đang làm thay đổi cách vận hành của đất nước. Ở mỗi nơi ấy, tuổi trẻ công an nhân dân đang viết nên câu chuyện của thế hệ mình bằng tinh thần, trách nhiệm và lý tưởng cao đẹp nhất.
4: Công trình phần việc thanh niên là cái nét đặc trưng của công tác đoàn, phong trào thanh niên, không chỉ trong lực lượng công an mà đối với tuổi trẻ cả nước. Thì với tuổi trẻ công an thì công trình phần việc thanh niên chúng tôi triển khai theo hai cái hướng. Thứ nhất là những công trình phần việc thanh niên phục vụ cái nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đó là việc giải quyết những khâu yếu, việc khó, việc mới, việc đòi hỏi sức trẻ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xây dựng những cái công trình, những cái phần việc thanh niên, những cái đề án để thực hiện cái trách nhiệm xã hội của mỗi thanh niên công an. Hiện nay chúng tôi triển khai rất nhiều những chương trình, ví dụ như chương trình Cùng Em Đến Trường. Đó là cái việc mà hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, hỗ trợ những ngôi nhà 19 tháng 8, rồi hỗ trợ những điều kiện để cho trẻ em được học tập, được sinh hoạt và có điều kiện đến trường. Rồi rất nhiều những công trình khác để thực hiện những cái nhiệm vụ phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Đó là công trình thắp sáng đường quê, đó là công trình thắp sáng đường biên, rồi đó là những công trình xóa nhà tạm, nhà rột nát theo cái phát động của Thủ tướng Chính phủ. Thì chúng tôi mong muốn được lan tỏa cái hình ảnh của thanh niên công an đối với cộng đồng xã hội.
1: Trong hành trình tuổi trẻ đầy tự hào, mỗi đoàn viên thanh niên công an nhân dân đều mang theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một kim chỉ nam trong suốt quá trình rèn luyện và phấn đấu. Với tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, các cấp bộ đoàn trong công an nhân dân với nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ bảo

0: Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Chúng tôi rất là mong muốn để tiếp tục phát huy cái vai trò nòng cốt chính trị cũng như là cái lực lượng thanh niên công an trong triển khai nhiều hoạt động chung của thanh niên cả nước. Bởi vì chúng ta cũng đã có cái kết quả rất là đáng khích lệ trong thời gian vừa qua, không chỉ là đối với phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc mà còn với các mảng lĩnh vực khác. Ví dụ như là đối với cái phong trào thanh niên tình nguyện, đối với phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ công an dân tiếp tục là lực lượng nòng cốt đi đầu trong thực hiện các cái chủ trương, các cái phong trào hành động cách mạng do Đoàn khởi xướng.
0: Tháng 3, tháng thanh niên, tháng của nhiệt huyết, hoài bão tuổi trẻ, của những trái tim khát khao cống hiến. Tháng thanh niên năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tuổi trẻ công an nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 70 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an.
2: Chúng ta tự hào với truyền thống 70 năm cống hiến và trưởng thành của thanh niên công an nhân dân. Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, tuổi trẻ công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy bản sắc tiên phong sáng tạo. Các đồng chí cần kiên định bản lĩnh chính trị là mũi nhọn xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời triển khai thắng lợi phong trào thanh niên công an tiên phong, không ngừng đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng Tổ quốc.
0: Thế hệ thanh niên công an nhân dân hôm nay đang tiếp tục thắp lên ngọn lửa của lý tưởng, ngọn lửa của tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Vững vàng tiến về phía trước, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

đồng chí Thượng úy Dương Ngọc Hoàng, cán bộ phòng quản lý học viên, lên đọc 5 lời thề danh dự của Công an Nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc xin thề: một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Hai, nghiêm chỉnh và triệt để chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh Công an nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. Ba, kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam. Xin thề!

Time out! Time out! Time out!

Rồi, get up. Làm gì? Bơi, tăng.

0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Khi tôi
1: kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
2: Chân chứa bầm
1: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, mỗi năm có hàng chục nghìn thanh niên ưu tú trên khắp mọi miền Tổ quốc tạm gác lại những dự định cá nhân, tạm xa vòng tay gia đình để khoác lên mình màu áo của lực lượng Công an Nhân dân. Những chiến sĩ nghĩa vụ chính là những viên gạch hồng góp phần xây dựng nên bức tường thành bảo vệ bình yên cho nhân dân. Và trên các thao trường đầy nắng và gió, từ Bắc tới Nam, các chiến sĩ nghĩa vụ đang vượt nắng thắng mưa để huấn luyện trở thành những chiến sĩ tinh nhuệ, đủ bản lĩnh, ý chí và kỹ năng của một chiến sĩ công an. Và để tiếp lửa cho các thao trường, mang lại tinh thần phấn chấn cho các chiến sĩ, chúng tôi đã thực hiện chuỗi chương trình mang âm nhạc phục vụ các chiến sĩ nghĩa vụ năm 2026. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị, các đồng chí cùng đến với thao trường Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc E-27 Quảng Ninh.
1: Cứ mỗi độ xuân về, lại mang theo những âm thanh náo nước của những ngày hội lớn, đặc biệt là ngày hội tổng quân. Trên khắp các ngả đường dẫn về các địa điểm giao nhận quân trên cả nước, sắc xanh màu áo chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân hòa cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Hàng ngàn công dân ưu tú của mọi miền đất nước đã khoác lên mình màu áo thiêng liêng, bắt đầu hành trình cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Không khí của ngày hội tổng quân năm nay như nóng hơn bao giờ hết, bởi tinh thần tự nguyện và lòng tự hào hiện rõ trên từng khuôn mặt trẻ. Điều ấy cũng đã thể hiện rõ cho con số 109% tuyển quân, vượt chỉ tiêu và cao nhất trong 10 năm qua của lực lượng công an.
2: Em cảm thấy là bản thân mình đang còn trẻ và em vẫn có thể là góp một chút sức mình cống hiến cho đất nước trong cái giai đoạn đất nước đang chuyển mình này. Mặc dù ngành nghề của em cũng rất là đa dạng nhưng mà đây cũng có thể là một môi trường cho em phát triển, rèn luyện, tôi luyện bản thân.
1: Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, một trong những đơn vị chủ chốt được tuyển quân và huấn luyện cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 với tổng số gần 17.000 chiến sĩ được huấn luyện tại 20 thao trường của các trung đoàn và trung tâm huấn luyện. Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc E-27 Quảng Ninh, một trong 20 thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, nơi huấn luyện gần 1.500 chiến sĩ nghĩa vụ. Để đón nhận làn sóng trẻ 2026, công tác chuẩn bị tại đây đã được triển khai từ nhiều tháng trước khi nhận quân một cách toàn diện và chu đáo nhất. Xác định công tác huấn luyện chiến sĩ mới là bước đệm quan trọng để hình thành bản lĩnh của người chiến sĩ công an, Đảng ủy Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc đã đổi mới mạnh mẽ từ khâu chuẩn bị khuôn viên cảnh quan, phòng ở cho đến hệ thống thao trường, bãi tập đều đã khoác lên mình diện mạo mới.
3: Trung đoàn E-27 thì là một cái trung đoàn cũng trước nay là trung đoàn duy nhất cái doanh trại cơ sở vật chất đều đi mượn nhờ các đơn vị bạn. Cái vị trí huấn luyện là tại các đồng chí là cơ sở 2 của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, là cái địa điểm diện tích là 40 hecta, rồi các cái hệ thống thao trường thì để phục vụ tập rất tốt. Tuy nhiên cần phải cải tạo thì chúng tôi đã dùng sức lực của cán bộ chiến sĩ làm sạch các khu vực để phục vụ công tác huấn luyện. Ngoài ra thì năm nay thì chúng tôi cũng đã chủ động triển khai tự anh em làm đắp thành cái bể bơi dã chiến để phục vụ công tác huấn luyện. Hệ thống nước và đảm bảo hệ thống hút nọc cũng rất là sạch, và cái tiêu chuẩn hàng ngày, hàng tuần chúng tôi đều đo cái chất lượng tiêu chuẩn của hệ thống bể bơi. Vật chất mà phục vụ cho học tập, huấn luyện quân sự, võ thuật và điều lệnh Công an Nhân dân, tất cả cán bộ chiến sĩ là chúng tôi đã đảm bảo cái vật chất duy trì từ triển khai chương trình kế hoạch để làm sao nó tất cả các nội dung chiến sĩ đều được học công tác chuẩn bị phục vụ công tác tiếp nhận huấn luyện 1.439 tân binh của 15 địa phương phía Bắc đã đảm bảo được đầy đủ, chặt chẽ, đảm bảo là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác huấn luyện.
1: 1, 2, 3. Giáo án, giáo trình huấn luyện và bồi dưỡng đội ngũ quản lý khung huấn luyện, tất cả đã sẵn sàng tối đa cho một mùa huấn luyện chất lượng cao.
4: Trước khi có kế hoạch của Bộ Tư lệnh cũng như của Trung đoàn về huấn luyện chiến sĩ mới thì năm 2016 huấn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, thì chúng tôi làm người trực tiếp quản lý cán bộ huấn luyện của hàng năm, và cuối năm chúng tôi cũng tập huấn về các nội dung, phương pháp để huấn luyện chiến sĩ mới, về giáo án, bài giảng, một cách làm sao mà lên lớp để giới thiệu cho chiến sĩ mới một cách dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hành trong quá trình huấn luyện.
1: Phía trước các tân binh là 3 tháng huấn luyện đầy thử thách, đúc thép trên thao trường của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc. Sẽ có những giọt mồ hôi rơi, sẽ có những bỡ ngỡ ban đầu, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc cùng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, những công dân ưu tú đã lựa chọn màu áo của lực lượng công an để cống hiến 2 năm thanh xuân rực rỡ, chắc chắn sẽ trưởng thành vượt bậc. Họ sẽ là những lá chắn thép vững vàng, viết tiếp những trang sử vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

mát giáp đường lên phía trước và niềm tin của Top Can Nam đã thể hiện cho chúng ta ngay lúc này. Và cũng đây chính là lời chào của chúng tôi dành

cho những chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân 2026 đang có mặt tại thao trường của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc. Và chúng tôi xin được gửi lời chào nồng nhiệt đến các đồng chí. Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe và quyết thắng. Vâng, và thưa các đồng chí, ngày hôm nay thì chúng tôi đến đây với một band nhạc rất là giản đơn thôi. Chúng tôi không mang theo ánh đèn của sân khấu, nhưng chúng tôi mang theo sự nồng nhiệt của hậu phương và mang theo những âm nhạc là cái nước uống và là cái làn gió mát để làm dịu đi sức nóng của thao trường. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được gửi lời chúc đến tất cả các đồng chí. Hy vọng rằng sau cái chương trình ngày hôm nay thì các đồng chí sẽ có nhiều hơn nữa cái tinh thần để tiếp tục huấn luyện và trở thành những chiến sĩ thực thụ của lực lượng công an nhân dân. Và bây giờ thì để tiếp tục chương trình, Top Ca Nam của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị, các đồng chí một ca khúc tiếp theo, đó là Vì Bình Yên Cuộc Sống. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, và thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Vì Bình Yên Cuộc Sống. Với nội dung của ca khúc thì cũng đã cho chúng ta thấy được cái lý do mà những chiến sĩ của chúng tôi lựa chọn và có mặt tại thao trường ngày hôm nay. Và thưa quý vị, với năm 2026 thì với công tác huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân thì lực lượng công an đã ngày càng tiến lên chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Tuy nhiên, với tôi thì nghĩ rằng dù những bài huấn luyện có hiện đại đến đâu, tôi tin chắc rằng những chiến sĩ của chúng tôi trong cái lúc huấn luyện, trong cái lúc phải trườn, phải bò, phải tập những bài tập điều lệnh, phải tập bắn súng, phải tập võ thuật, chắc chắn các đồng chí cũng có những cái nỗi nhớ nhà của mình, có phải không thưa đồng chí?
1: Sau những bài tập mệt mỏi, thường ở trên thao trường thì tất cả em cũng như các đồng chí khác chắc chắn là sẽ có một nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bữa cơm của gia đình, nhớ bạn bè, anh em, có thể là nhớ hậu phương. Khi mà mình nhớ đến gia đình mình nhìn xung quanh tất cả các đồng chí đồng đội đều đang rất cố gắng, thì là mình không thể nào nản chí được mà vẫn phải cố gắng kiên trì và kiên cường. Đây là cho dù là có nhớ nhà, trong lòng tất cả các đồng chí ở đây ai cũng sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Hay quá, vâng, thật là tuyệt vời. Và để tiếp thêm cái tinh thần cho các đồng chí, để dù nắng hay gió của thao trường cũng không làm nản đi những ý chí hướng tới cái ước mơ trở thành một chiến sĩ công an nhân dân, chúng ta hãy cùng lắng nghe Đi Để Trở Về.

0: Vâng, xin cảm ơn đi để trở về. Và tôi tin chắc rằng sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân thì các đồng chí trở về sẽ là niềm tự hào của gia đình, bạn bè, người thân và cả hậu phương của mình nữa. Và thưa quý vị, các đồng chí, ở dưới hàng quân này tôi tin chắc rằng không chỉ là những chiến sĩ với những cái sự kiên cường, mà ở đó những chiến sĩ của chúng tôi còn rất tài năng. Và tôi tin chắc rằng ở dưới này có rất nhiều những tay đàn, những tiếng hát. Và có đồng chí nào, có chiến sĩ nào sẵn sàng lên đây hát cùng với lại những nghệ sĩ của chúng tôi không ạ? Có đồng chí nào không ạ? Vâng ạ, tôi xin một cánh tay của một chiến sĩ nào sẵn sàng lên đây hát cùng với lại những nghệ sĩ của chúng tôi ạ. Xin một cánh tay. Vâng, xin cảm ơn đồng chí, xin mời đồng chí lên đây ạ. Vâng. Xin chào đồng chí có thể giới thiệu về mình và đồng chí sẽ cho chúng tôi thưởng thức một cái phần nghệ thuật như thế nào được không ạ?
1: Đầu tiên cho phép em xin được gửi chào đến các vị thủ trưởng, các vị chỉ huy cũng như là các anh chị và đặc biệt là các bạn chiến sĩ mới đang có mặt tại đây trong ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Bà Hiếu và hiện tại đang là chiến sĩ mới của đại đội 3. Dạ ạ. Và hôm nay thì em muốn lên đây để em giao lưu với ekip một tiết mục có tên là Sắc Màu. Và em xin phép là được đàn hát luôn ạ. Và ca khúc này thì em xin gửi tới người cha thân yêu của em. Vâng. Thì ca khúc này thì có rất là nhiều màu sắc, màu xanh, màu vàng, màu tím, màu đỏ, màu đen, màu trắng, tượng trưng cho nhân sinh linh. Đó chính là từ lúc khi mà mình sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi và khi mất đi. Vâng ạ. Và sau đây thì em xin phép ekip và em sẽ bắt đầu phần trình diễn của em ạ.
0: Vâng. Và một phần chia sẻ cảm xúc về ca khúc rất là hay. Và tôi tin chắc rằng là cái phần biểu diễn của đồng chí sẽ vô cùng ý nghĩa. Bởi vì ca khúc Sắc Màu này không chỉ là dành cho chúng ta, những người đang có mặt tại thao trường này, mà còn cho người cha thân yêu của bạn ấy nữa. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Sắc Màu của nhạc sĩ Trần Tiến qua sự thể hiện của Nguyễn Bá Hiếu cũng như là những nghệ sĩ của chúng tôi. Chúng ta cùng thưởng thức.

Vâng, thật tuyệt vời phải không thưa quý vị và các đồng chí? Các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân 2026 thực sự rất tài năng. Tiếng hát, tiếng đàn của các đồng chí đã cho chúng ta thấy được một năng lượng tràn đầy sức sống. Các chiến sĩ ấy chính là những lá chắn thép với sức mạnh của tuổi trẻ sẽ bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Và thưa quý vị, những khoảnh khắc âm nhạc vẫn chưa dừng lại, thế nhưng 30 phút ngắn ngủi của chương trình tuần này thì cũng đã khép lại. Hành trình mang âm nhạc đến với thao trường sẽ còn tiếp tục. Nhưng bây giờ, chúng tôi xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào hành trình tiếp lửa thao trường tuần sau.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vẫn còn đó, vẹn nguyên trong ký ức dân tộc. Đền ơn đáp nghĩa không chỉ là đạo lý, mà còn là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Trong hành trình tri ân đầy nhân văn ấy, có những con người âm thầm, kiên trì để ghi nhận cho những người đã ngã xuống. Đại tá Trương Minh Côn, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, là một trong những người như thế.
1: Trong cái cuộc đời hoạt động của mình thì ngoài cái thời gian tôi làm công tác hình sự, công tác điều tra, khi chuyển sang làm cái công tác tổ chức chính sách thì phải nói là đã để lại tôi rất nhiều cái kỷ niệm và rất nhiều cái dấu ấn. Bởi vì khi mà mình làm được một cái việc gì cho anh em, và nhất là những gia đình thương binh liệt sĩ đấy, thì mình cảm thấy là mình có một cái trách nhiệm với sức lớn lao được đảng ngành giao cho. Thì đây là đặt một cái trách nhiệm với mình, nhưng đồng thời cũng là một cái để thể hiện cái sự tri ân của những người thế hệ đi sau với cái thế hệ đi trước, và thể hiện được cái đường lối chính sách của đảng là ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự độc lập tự do tổ quốc cũng như sự bình yên hạnh phúc nhân dân. Cho nên là mỗi một việc chúng tôi làm được ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng cũng là đóng góp một cái phần nhỏ bé thôi, nhưng mà nó mang lại cái niềm vui hạnh phúc nhân dân, đấy cũng là niềm vui hạnh phúc cho riêng mình.
0: Hơn 40 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, Đại tá Trương Minh Côn không chỉ được biết đến là người lãnh đạo tận tụy với công việc, mà còn là người dành nhiều tâm huyết cho công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng tại địa phương.
1: Trong thời gian công tác phụ trách cái chính sách đối với công an dân thì chúng tôi phải luôn làm tốt với 45 gia đình liệt sĩ công an dân của tỉnh Hà Nam cũ. Và trong cái hoạt động tri ân cũng như là thực hiện chính sách của công an dân thì đối với tôi cũng có rất nhiều cái kỷ niệm. Ví dụ như là cái việc quy tập hài cốt liệt sĩ của các đồng chí đã hy sinh trong cái chiến trường miền Nam. Trước đây khi mà đội công an chi viện cho an ninh miền Nam trong những năm 60-70 đấy và hy sinh, thì hiện nay là chúng tôi cũng đã tổ chức cùng với Sở Lao động Thương binh Xã hội trước đây, thế và với Cục Chính sách của Bộ Công an đã làm tốt cái việc là đưa những hài cốt của các liệt sĩ công an dân và trở về với gia đình.
0: Không ít hồ sơ đã phai mờ theo năm tháng, những trang hồ sơ đã ố màu thời gian, những ký ức rời rạc của nhân chứng. Mỗi thông tin về liệt sĩ là một thông tin quý giá, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và cả niềm tin không bao giờ tắt. Với Đại tá Trương Minh Côn, đó không chỉ là trách nhiệm của một người lính đã từng khoác trên mình sắc phục công an nhân dân, mà còn là nghĩa tình đồng đội thiêng liêng. Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, ông đã cùng các đồng đội, các cơ quan chức năng tìm kiếm, xác minh và đưa được nhiều liệt sĩ công an nhân dân trở về với gia đình sau hàng chục năm mong đợi. Trong rất nhiều trường hợp được Đại tá Trương Minh Côn trực tiếp chỉ đạo giải quyết, câu chuyện của liệt sĩ công an nhân dân Trần Đắc Lư để lại nhiều xúc động. Liệt sĩ Trần Đắc Lư, tiểu đội trưởng đội công an Thiết Dũng, đã anh dũng hy sinh năm 1951 khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, do chiến tranh ác liệt, thời gian hy sinh đã quá lâu, hồ sơ, giấy tờ gần như không còn, khiến gia đình nhiều năm liền chưa thể hoàn thiện thủ tục để được nhà nước công nhận liệt sĩ. Đại tá Trương Minh Côn chia sẻ, mỗi trường hợp chính sách không chỉ là một bộ hồ sơ, mà là cả một số phận, một phần lịch sử cần được trân trọng.
1: Chúng tôi có một cái kỷ niệm là làm lại hồ sơ để cấp bằng tổ quốc ghi công cho một liệt sĩ, đấy là liệt sĩ Trần Đắc Lư. Khi mà đồng chí mang tài liệu từ vùng căn cứ về của công an Hà Nam sang bên kia Thái Bình thì bị địch phục kích và bắn chết tại cái bờ sông Hồng ở xã Phú Phúc. Thế sau khi mà địch bắn chết thì được nhân dân nuôi chôn cất, và sau đến năm 54 hồi mình lại thì đưa về quy tập liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của xã Ngọc Lũ, Bình Lục trước đây. Khi chúng tôi xuống thăm gia đình và tặng quà gia đình thì gia đình có một nguyện vọng. Hiện nay thì mẹ người liệt sĩ Trần Văn Lưu mất rồi, chỉ còn người em ruột là thờ cúng liệt sĩ thôi. Thì có nguyện vọng là anh tôi đã hy sinh nhưng cho đến giờ là chưa có được cấp bằng tổ quốc ghi công. Đấy, khi mà về thì tôi thấy là cái lời đề nghị của gia đình là mình phải thực hiện được ngay. Vì đây là một nguyện vọng hết sức chính đáng và đồng thời cũng là tâm nguyện gia đình. Thờ liệt sĩ nhưng mà lại không có bằng tổ quốc ghi công thì không ai biết đấy là liệt sĩ.
0: Thấu hiểu nỗi trăn trở, mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, Đại tá Trương Minh Côn đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ làm công tác chính sách khẩn trương xác minh, tìm kiếm hồ sơ, nhân chứng, từng manh mối nhỏ nhất liên quan đến quá trình công tác và sự hy sinh của liệt sĩ Trần Đắc Lư. Hành trình ấy, bằng tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và tấm lòng tri ân sâu sắc, các cán bộ công an nơi đây đã từng bước hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Ngày 14 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký quyết định công nhận đồng chí Trần Đắc Lư là liệt sĩ công an nhân dân.
2: Gia đình tôi là có ông anh trai, tức là ông Trần Đắc Lư, hy sinh năm 1951 tại Cống Sức, Đĩa Thợi, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Trong thời gian quá khứ, tức là nửa già nửa thế kỷ, thì chưa làm được bằng tổ quốc ghi công, được sự quan tâm của ngành công an của tỉnh Hà Nam. Và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã giúp đỡ gia đình tôi làm khẩn trương trong có độ nửa năm trời là hoàn tất hồ sơ. Đến năm 2014 đã làm được bằng tổ quốc ghi công cho ông anh trai tôi là ông Trần Đắc Lư. Chúng tôi rất là cảm động và cũng xin chân thành cảm ơn.
0: Nghỉ hưu theo chế độ nhưng Đại tá Trương Minh Côn không nghỉ những trăn trở, tâm huyết của người lính. Trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình, ông tiếp tục cùng tập thể hội tham gia các hoạt động nghĩa tình, tri ân, chăm lo cho gia đình chính sách và thân nhân liệt sĩ công an nhân dân.
1: Năm 2024, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Tổ chức Trái tim Người lính của chỗ anh Đặng Vương Hưng đấy, là phục dựng ảnh cho 5 liệt sĩ công an nhân dân ở khu vực Hà Nam này mà hiện nay là chưa có ảnh thờ. Đấy, thì chúng tôi cũng đã phục dựng lại và có những cái ảnh mà có đồng chí hy sinh từ những năm 51 cơ. Thế mà mới chỉ có một cái ảnh tập thể thôi. Đấy, thế bây giờ gia đình là mà từ năm 51 giờ là bàn thờ liệt sĩ là không có ảnh thờ, thì chúng tôi cũng đã cùng với cái Tổ chức Trái tim Người lính là mang một cái ảnh tập thể với là cái đội Công an Thiên Dũng lên là tách ra rồi thành một cái ảnh riêng, xong là làm một cái ảnh thờ cho gia đình chị. Thì đấy là một trong những cái việc mà chúng tôi đã làm được. Thì phải nói rằng là nó để lại những cái tình cảm của gia đình cũng như là của nhân dân địa phương, là họ cũng rất là đánh giá cao những cái hoạt động này của Hội Cựu Công an dân tỉnh Hà Nam trước đây và tỉnh Ninh Bình hiện nay.
0: Với Đại tá Trương Minh Côn, phần thưởng lớn nhất không phải là những danh hiệu, mà chính là nụ cười, là hạnh phúc của các gia đình liệt sĩ khi người thân được trở về. Bởi với ông, chẳng có niềm vui nào lớn hơn việc được đem niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Sự tận tâm, nghĩa tình của Đại tá Trương Minh Côn đã góp phần làm sáng đẹp thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Những việc làm thầm lặng ấy chính là sự tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày 3 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh cảnh sát môi trường. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2025. Những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong pháp lệnh gồm: 1. Quy định trưởng công an xã, phường, đặc khu, đồn công an có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Việc giao thẩm quyền trên cho công an cấp xã, đồn công an nhằm bảo đảm chủ thể, lực lượng đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm khi không còn công an cấp huyện, đồng thời đảm bảo việc phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên.

0: năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của lực lượng công an nhân dân phù hợp với mô hình tổ chức mới ở các cấp, bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc và phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của lực lượng công an cấp tỉnh và công an cấp cơ sở, cấp xã trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và bảo vệ môi trường, nhất là việc bảo đảm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm từ sớm, từ đầu, từ cơ sở. Lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh cảnh sát môi trường là bước tiến quan trọng trong hệ thống pháp luật để bảo vệ môi trường và sức khỏe người Việt.
1: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an khuyến cáo: cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn. Tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo vì một môi trường mạng an toàn.

Namaste. Xin chào các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Gia Linh. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn những động tác yoga đơn giản để giúp chúng ta có một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Chúng ta bắt đầu tập luyện với nhau nhé. Thả lỏng hai tay. Hít hai tay với cao lên trần. Đẩy căng lòng bàn tay nhìn lên. Thở hai tay xuống, thả lỏng vai, đưa cằm về hõm cổ. Hít tay lên. Thở ra xuống, thả lỏng vai. Hít lên, giãn toàn bộ cột sống. Thở ra xuống. Rồi một lần cuối, hít lên. Giữ ở đây, hít thở đều. Cảm nhận toàn bộ cột sống được kéo giãn. Rồi tay từ từ đưa ra sau. Nghiêng sang phải, đẩy tay về trước. Rồi từ từ nghiêng trái. Một lần cuối hít tay đưa ra sau.

từ từ sang phải, thở đẩy về trước, rồi sang trái, xoay ngược lại, về trước, rồi sang phải, ra sau, hít trái, hít thở đều, tay đẩy lên trần, xoay căng 10 đầu ngón tay, rồi từ từ tay đặt vai, xoay vai, hít thở đều, 3, 2 và 1, ngược lại, 1, 2 và 3, hít hai tay với cao tay lên, giơ tay trái ôm đầu, kéo căng đầu sang trái, tay phải chạm sàn, đưa cằm về hõm cổ nhìn xuống, hít tay với cao, thở đổi bên, cảm nhận cổ trái được giãn căng, rồi một lần cuối hít lên ạ, thở nghiêng trái, nghiêng sâu nhất có thể, cảm nhận cổ vai phải được giãn sâu, thở đều, giữ ở đây trong 3 nhịp. Hít tay lại với cao, thở đổi bên, ghi đầu vai trái xuống sâu, hít thở đều, hít tay lên, hai tay với cao lên trần, thở ra xoay phải, kéo các đầu vai phải về sau, giữ ở đây, vặn xoắn sâu, hít một lần cuối lên, thở xoay trái, vặn sâu hơn chút nữa, hỗ trợ vùng tiêu hóa, rồi hít hai tay với cao, thở trượt dài người về trước, kéo giãn toàn bộ cuộc sống, thả lỏng vai, thả lỏng cổ, hít lên, hai tay vươn cao, vươn dài cánh tay, thở ra tay xuống, duỗi thẳng hai chân, thả lỏng hai gối, giãn nhẹ khuèo chân, rồi xoay nhẹ hai cổ chân, thở đều, vuốt dài các mũi chân về trước, rồi tiếp tục xoay ngược lại, dựng bàn chân vuông góc, căng giãn hết hai khuèo chân, hít hai tay với cao, rồi thở ra vươn dài người về trước, tay ôm hai bàn chân, hít vươn dài cuộc sống, thở ra nhấn bụng chạm đùi xuống sâu, cố gắng hai khuỷu tay xuống giường, hít tiếp tục lên, hai tay với căng, thở vươn dài người về trước, vươn căng cuộc sống, rồi khuỷu tay gập xuống sâu nhất có thể, một lần cuối hít lên, thở ra trượt dài người về trước nữa, một lần nữa mở rộng khuỷu tay nếu có thể, chán xuống, thả lỏng gáy, không tạo áp lực vào cổ, không tạo áp lực vào vai, cảm nhận đùi hông được giãn căng, hít lên hai tay với cao, thở ra tay xuống, rồi trở về giữa, hai chân khoanh nhẹ, nhắm mắt, thả lỏng vai, thả lỏng gương mặt, từ từ hít bụng phình căng, thở bụng hóp chặt, hít bụng phình căng, thở xẹp chặt bụng, mở mắt, thả lỏng gương mặt, miệng giãn nhẹ. Vừa rồi là một bài tập ngắn 5 phút đơn giản vào buổi sáng, và mình hy vọng với bài tập này các bạn có thể tập luyện được hàng ngày để có một ngày mới tràn đầy hứng khởi. Hẹn gặp lại các bạn các chương trình sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Namaste.

0: Ngày 5 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 CDTTG về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Với phương châm hiểu rõ, nắm chắc và hành động quyết liệt, ngay sau đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai mở đợt cao điểm đấu tranh, chấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ trong thời gian 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2026. Toàn lực lượng đang nỗ lực, cố gắng phát huy tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt ra quân để đạt được kết quả cao nhất, tạo chuyển biến rõ nét trên toàn quốc trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm sở hữu trí tuệ. Ngay giai đoạn đầu của cao điểm đấu tranh, lực lượng công an trên cả nước đã đồng loạt ra quân, tập trung rà soát các tuyến, địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm về sở hữu trí tuệ và bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.
1: Đối tượng mà Bộ Công an chỉ thị phải tiến hành điều tra xử lý là tương đối phong phú, rộng rãi, từ gọi là biên giới cho đến cơ sở sản xuất, từ những nền tảng online, kỹ thuật số, những đơn vị khai thác cái ấn phẩm, những đơn vị khai thác nội dung truyền thông, thì tôi nghĩ là gì, nó hầu như bao phủ những lĩnh vực trọng điểm mà ở đó nó là cái mầm mống các hành vi xâm phạm quyền có thể phát sinh, có thể lan tỏa đi. Tôi nghĩ là cái gì, tiếng Bộ Công an sẽ làm đóng góp tiếng phát súng mà có trọng lượng, có đủ gây áp lực và đẩy mang tính chất răn đe.
2: Thực hiện theo đúng tinh thần của công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ cũng như công văn số 38 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, thì lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó trọng tâm trước tiên là tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch hướng dẫn chuyển đến toàn bộ công an cấp xã, phường, thị trấn để đưa toàn bộ lực lượng công an vào cuộc, để từ đó là nhằm phát hiện triệt để và đấu tranh đối với các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cái nhiệm vụ thứ hai là chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng như là hải quan, quản lý thị trường, thuế, để từ đó là tổ chức các đoàn kiểm tra liên tục phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Và cái nhiệm vụ trọng tâm cuối cùng là chúng tôi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, để đặc biệt là những cái biện pháp nghiệp vụ liên quan đến không gian mạng, để từ đó là đấu tranh phát hiện thấy các đường dây ổ nhóm.
0: Tại Thanh Hóa, lực lượng công an vừa triệt phá vụ kinh doanh nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng cáo, livestream nhằm tiếp cận người tiêu dùng và né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Đây được xem là một trong những vụ việc điển hình cho thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của các đối tượng vi phạm sở hữu trí tuệ hiện nay.
2: Đội 4 phòng PC03 đã phát hiện thấy một số đối tượng là có biểu hiện kinh doanh những cái sản phẩm nước hoa giả, nước hoa với thương hiệu nổi tiếng thế giới, mà cái biểu hiện ở đây là giá của các sản phẩm rẻ bất thường. Nên từ đó chúng tôi đặt ra nghi vấn là những đối tượng này kinh doanh nước hoa giả. Sau đó chúng tôi đã tiến hành xác lập chuyên án và tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.
0: Quá trình điều tra xác định, cầm đầu đường dây là hai chị em ruột Vũ Hồng Dương, sinh năm 1993, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, và Vũ Thị Yến Mai, sinh năm 1990, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Hai đối tượng thường xuyên tìm hiểu, tham khảo các dòng nước hoa nổi tiếng đang được ưa chuộng trên thị trường, rồi thông qua mạng xã hội để đặt mua hàng hóa từ nước ngoài, đưa qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.
2: Đối tượng chỉ hoạt động trên không gian mạng, và việc giao dịch giữa các đối tượng, thống nhất giữa các đối tượng là chỉ thành lập nhóm Zalo kín. Đấy. Chỉ có những thành viên thực hiện giao dịch mua bán mới được tham gia vào các nhóm Zalo này. Và các đối tượng này thường xuyên sử dụng các biện pháp xóa dấu vết. Ví dụ như là sau mỗi thời gian nhất định là các đối tượng giải tán nhóm Zalo cũng như là các cái nhóm chat trên mạng xã hội. Từ đó là việc đấu tranh, truy vết và truy tìm các nguồn hàng hóa của các đối tượng là rất chỉ là khó khăn.
0: Xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, có sự cấu kết giữa nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau. Ngày 12 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa, giả mạo các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Chanel, Dior, Gucci, Versace cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.
2: Những cái hàng hóa này thì thể hiện ở cái việc một, cái đầu tiên là cái giá thành. Chúng ta không nên tham lợi để mua cái những cái món hàng giá rẻ bất thường so với hàng chính hãng. Cái thứ hai ấy, ở chất lượng là những cái nước hoa này thì đều sử dụng các thành phần công nghiệp, hóa chất công nghiệp, từ đó là các cái mùi hương cũng như các cái chất lượng thì nó không đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng.
0: Ngày 15 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Vũ Hồng Dương, Vũ Thị Yến Mai và Tào Thị May, sinh năm 1997, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, về tội buôn bán hàng giả, theo quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan cao điểm đấu tranh với tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 23 đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao để phát lậu các giải bóng đá có bản quyền, quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Các đối tượng điều hành nhiều website như Cà Khịa TV, Ra Khơi TV, Cá Heo TV, thu hút lượng lớn người truy cập để phát tán nội dung vi phạm bản quyền và thu lợi bất chính. Theo cơ quan công an, đường dây hoạt động với phương thức rất tinh vi, sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị livestream chuyên dụng và liên tục thay đổi tên miền nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều máy tính cấu hình cao, điện thoại, thiết bị phát sóng trực tiếp cùng nhiều tài liệu liên quan phục vụ hoạt động vi phạm. Các đối tượng không chỉ phát sóng trái phép các giải đấu thể thao có bản quyền, mà còn lồng ghép quảng cáo cá độ, tổ chức đánh bạc trực tuyến nhằm thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Vụ án cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an trong việc đấu tranh với các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, đồng thời phát đi thông điệp cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, liên tục những ngày gần đây, lực lượng công an đã khởi tố, điều tra nhiều vụ án liên quan hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan với quy mô lớn, tính chất phức tạp. Vụ án xảy ra tại công ty BH Media, khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, tổng giám đốc công ty BH Media về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Vụ án xảy ra tại trung tâm Giọng Ca Để Đời, khởi tố bị can đối với Diệp Văn Lập, chủ trung tâm Giọng Ca Để Đời, để điều tra về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lulu Lola Entertainment, khởi tố bị can Võ Văn Nam, giám đốc công ty về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Vụ án liên quan nhóm 1900 Group, khởi tố các đối tượng Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng do có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động kinh doanh giải trí. Vụ án sản xuất, buôn bán nước hoa giả tại thành phố Cần Thơ, lực lượng công an đã khởi tố các đối tượng sản xuất, tiêu thụ nước hoa giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng. Vụ sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn tại Quảng Trị, công an địa phương đã đấu tranh, triệt phá chuyên án liên quan hàng giả xâm phạm nhãn hiệu. Sự ra quân đồng loạt của lực lượng công an nhằm đấu tranh, xử lý vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ được đánh giá là bước đi quyết liệt, kịp thời trong bối cảnh tình trạng hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp cả trên thị trường truyền thống lẫn không gian mạng, thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác phát hiện, bóc gỡ nhiều đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu quy mô lớn. đồng thời góp phần cảnh báo, răn đe đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng môi trường số để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

0: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi nêu gương và liêm chính là cốt lõi trong đạo đức của người cán bộ đảng viên.

Tư tưởng ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đón xem Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai ngày 25 tháng 5 trên INTV.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin An ninh ngày mới thứ hai ngày 25 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, những ngày đầu hè, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu vui chơi tắm mát, đi bơi của người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên tăng cao. Tuy nhiên, cùng với đó là nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn đuối nước hết sức đáng tiếc, để lại hậu quả đau lòng cho nhiều gia đình và xã hội.
1: Vậy làm thế nào để phòng ngừa kiểm soát những nguy cơ gây tai nạn đuối nước và cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ bản thân và cộng đồng trong mùa hè này? Nội dung chi tiết sẽ có trong ít phút tới, cùng với đó là rất nhiều những tin tức nổi bật trong nước và quốc tế. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng đang xảy ra tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới với cường độ gay gắt, nhiều nơi đặc biệt gay gắt, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Cơ quan khí tượng nhận định, hình thế thời tiết gây nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 đến 28 tháng 5. Trong thời gian này, khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tại Hà Nội, do ảnh hưởng của hiệu ứng đô thị nên nhiệt độ phổ biến ở mức 37 đến 39 độ C, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ vượt quá 39 độ C. Dự báo từ ngày 28 tháng 5, tức thứ năm tuần này, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ chấm dứt. Trong khi đó, khu vực có nắng nóng khắc nghiệt nhất cả nước hiện nay là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 38 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ dự kiến còn kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5 và từ ngày 29 tháng 5 sẽ có xu hướng dịu dần. Như vậy, nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kết thúc muộn hơn Bắc Bộ khoảng một ngày. Trong những ngày nắng nóng như này, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, cần uống tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Nếu bắt buộc phải đi ra ngoài thì hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng, cần mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm hút mồ hôi. Sử dụng thêm các loại kem chống nắng. Khi gặp vấn đề về sức khỏe do nắng nóng, tùy theo mức độ biểu hiện mà cần nhanh chóng áp dụng những biện pháp xử trí phù hợp. Dưới thời tiết nắng nóng, một chiếc xe ô tô cá nhân chạy trên con đường nông dân phơi nhiều rơm rạ không may bốc cháy dữ dội. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày hôm qua 24 tháng 5 tại địa bàn xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An. Khi xảy ra sự cố, tài xế vội vàng dừng xe và thoát khỏi ghế lái rồi tìm cách dập lửa cứu xe. Một người định dùng rơm nhúng nước dập lửa đang bùng cháy ở khu vực máy ô tô, nhưng mọi người đã can ngăn vì lo sợ rơm cháy mạnh hơn. Người dân dùng bình chữa cháy loại nhỏ và dùng mũ bảo hiểm mốc nước từ ruộng lên giúp chữa cháy. Sau đó ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng khu vực phía trước máy bị cháy hỏng. Được biết, chủ xe mới mua chiếc xe trên và khi đang chạy từ cầu rộ quốc lộ 46 về xã Thanh Chi cũ, nay là xã Hoa Quân, thì xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm chiếc xe bị cháy, thời tiết nắng nóng, nguyên nhân dẫn đến cháy xe đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Trong khi đó, vào tối ngày hôm qua, khoảng 60 người thuộc các lực lượng chức năng phường Leng Beng, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phải tỏa đi tìm kiếm nữ sinh lớp 6 bị nước lũ cuốn trôi sau cơn mưa lớn xảy ra trên địa bàn vào chiều cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút tại khu vực con suối giáp danh giữa tổ dân phố Bener B và Đăng Gia Dệt B, phường Leng Beng, Đà Lạt. Thời điểm này trời mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về rất xiết. Khi đi ngang qua khu vực này, nữ sinh lớp 6 chưa rõ danh tính bị dòng nước cuốn trôi. Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân và chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng tỏa đi tìm kiếm ở phía hạ nguồn con suối. Đến 19 giờ cùng ngày, khoảng 60 người thuộc các lực lượng của các đơn vị trên địa bàn phường Leng Beng, Đà Lạt đã tích cực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Ghi nhận trong chiều ngày hôm qua, khu vực trung tâm Đà Lạt và Lạc Dương xuất hiện trận mưa dông rất lớn, một số nơi có mưa đá trong thời gian ngắn. Do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về các con suối với lưu lượng cao. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân đề phòng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra trong những giờ tới.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đang giải quyết đơn tố giác Đào Thị Vân Anh, sinh năm 1978, thường trú tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 1,4 tỷ đồng qua việc góp vốn mua đất tại dự án tỉnh Bắc Giang cũ, nhưng sau đó Vân Anh không thực hiện, không trả lại tiền. Hiện cơ quan công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quyết định truy tìm đối tượng trên. Ai biết thông tin về đối tượng Đào Thị Vân Anh thì báo ngay cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố, số điện thoại 0985 721 626, cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Anh Minh, sinh năm 2004, trú ấp Tân Thuận 1, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vào khoảng tháng 5 năm 2024, Lê Anh Minh có quan hệ tình cảm với một nữ sinh và chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ trên địa bàn phường Cao Lãnh. Trong thời gian này, Lê Anh Minh đã sử dụng điện thoại di động của nữ sinh quay lại hình ảnh nhạy cảm của hai người. Sau đó giữa hai người không còn quan hệ tình cảm. Đến tháng 3 năm nay, do không có tiền tiêu xài, nên Minh tạo tài khoản mạng xã hội ảo, dùng video clip này đe dọa buộc bị hại chuyển 30 triệu đồng. Nhờ bị hại chủ động trình báo công an nên đã được hướng dẫn cách xử lý. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Cao Lãnh điều tra xác định Lê Anh Minh chính là người dùng tài khoản ảo đe dọa tống tiền, tiến hành mời làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, tại các đô thị lớn, không khó để bắt gặp những tờ rơi dán trên tường, cột điện, trước cửa nhà dân hay hình ảnh người phát thẻ quảng cáo trên đường với các nội dung như hỗ trợ vay vốn, cho thuê phòng trọ, kèm theo số điện thoại liên hệ. Phía sau những mở quảng cáo tưởng chừng vô hại ấy lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tín dụng đen và mất an ninh trật tự. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ra quân cao điểm bóc xóa quảng cáo sai quy định, xử lý các đối tượng vi phạm, Công an thành phố đã phối hợp cùng các đơn vị bóc gỡ hơn 25.000 sản phẩm quảng cáo bẩn và xử phạt hành chính gần 20 trường hợp có hành vi treo, dán quảng cáo sai quy định.
2: Tổ 363 Công an phường Sài Gòn đã phát hiện xác minh hai đối tượng có hành vi dán quảng cáo sai quy định với nội dung cho thuê nhà trên đường Đông Du. Lực lượng chức năng đã thu giữ 15 tờ quảng cáo chưa sử dụng cùng 3 chiếc thang dùng để thực hiện hành vi vi phạm. Các đối tượng sau đó bị buộc tháo gỡ quảng cáo trái phép, khôi phục hiện trạng ban đầu và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Công an phường Tân Tạo phát hiện một đối tượng phát tán tờ rơi quảng cáo vay vốn trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạn Puyen Việt Nam. Qua làm việc, đối tượng khai nhận được thuê phát quảng cáo với nội dung hỗ trợ hồ sơ vay tất cả các ngân hàng. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 250 tờ rơi, đồng thời lập hồ sơ xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.
3: Đối tượng này trước đây đã từng làm trong ngân hàng, thì đã hóa trang gần như là một nhân viên ngân hàng, thì đứng trước công ty Bao Gen để mà coi như phát các tờ rơi quảng cáo là cho vay tín dụng tín chấp các kiểu. Thì anh em làm tuần tra khu vực đó kịp thời nhận định và phát hiện được đối tượng và nhanh chóng mời đối tượng về để làm việc. Sau khi xác định rõ về nhân thân của đối tượng này thì chúng tôi cũng đã tiến hành răn đe, nhắc nhở cũng như là tiến hành phạt theo đúng quy định.
2: Trong tuần đầu ra quân triển khai quyết liệt cao điểm bóc xóa quảng cáo sai quy định, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đoàn thể đã đồng loạt triển khai trên 168 địa bàn với sự tham gia của gần 9.600 người. Qua đó, hơn 25.000 quảng cáo trái phép đã được bóc xóa. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng xử phạt hành chính gần 20 trường hợp có hành vi treo, dán quảng cáo sai quy định.
4: Việc mà ra quân bóc xóa quảng cáo và cái xử lý đối tượng mà vi phạm này á, là nhằm đảm bảo được cái tình hình trật tự an toàn xã hội cũng giống như là chỉnh trang cái mỹ quan đô thị trên thành phố theo cái sự quan tâm và chỉ đạo của ban giám đốc. Thì mục đích chúng tôi muốn hướng đến nó là không phải là riêng cán bộ chiến sĩ, các hệ thống chính trị, đoàn thể, khu phố và nhân dân thì ngoài ra sẽ mượn được là những cái sự ủng hộ cũng như là cái sự đồng hành của những cái người có uy tín để chúng tôi hoàn thành cái chiến dịch này.
2: Quyết tâm quét sạch quảng cáo bẩn không chỉ nhằm lập lại mỹ quan đô thị mà còn là cuộc chiến ngăn chặn tín dụng đen, bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cùng sự đồng lòng của toàn xã hội chính là rào cản vững chắc, loại bỏ những vết nhơ quảng cáo trái phép, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại và kỷ cương.
1: Chuyển sang các tin tức quốc tế, Thưa quý vị, hy vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang gia tăng khi Mỹ và Iran được cho là đã tiến sát một thỏa thuận khung có thể đạt được trong ngày 24 tháng 5 theo giờ địa phương. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết cộng đồng quốc tế có thể sớm nhận tin tốt trong vài giờ tới, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hai bên đã đạt được nền tảng thỏa thuận và đang hoàn tất các bước cuối cùng. Theo các nguồn tin, thỏa thuận tập trung vào kiểm soát chương trình hạt nhân Iran, đồng thời mở ra khả năng khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu. Phía Iran xác nhận đang xem xét dự thảo, đồng thời cho biết một số vấn đề còn lại sẽ tiếp tục được thảo luận trong giai đoạn 60 ngày tiếp theo sau khi ký kết khung ban đầu. Một số nội dung cũng đề cập khả năng nới lỏng trừng phạt kinh tế và cam kết kiềm chế các hành động quân sự trong thời gian đàm phán. Hiện các bên chưa công bố thỏa thuận cuối cùng, nhưng những tín hiệu ngoại giao gần đây cho thấy tiến trình đàm phán đang có bước tiến rõ rệt.
0: Iraq đang thúc đẩy dự án con đường phát triển trị giá khoảng 17 tỷ đô la Mỹ, xây dựng hành lang vận tải dài 1.200 km từ cảng Anfa ở Basra đến biên giới phía bắc giáp Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kết nối trung chuyển qua Syria. Tuyến hạ tầng gồm đường bộ và đường sắt hướng tới biến Iraq thành trung tâm logistics mới của Trung Đông, với doanh thu dự kiến khoảng 4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, trong bối cảnh nước này tìm kiếm các tuyến thương mại thay thế trước biến động khu vực. Syria được xác định là mắt xích quan trọng trong hành lang này khi từng bước khôi phục vai trò kết nối khu vực. Một số hoạt động vận tải thử nghiệm đã được triển khai qua cửa khẩu Rabi. Nếu hoàn thành, tuyến Iraq-Syria-Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng sẽ định hình lại mạng lưới thương mại khu vực trong thập niên tới.
1: Theo giới chức Ả Rập Xê Út, hơn 1,6 triệu tín đồ Hồi giáo đã có mặt tại Mecca để tham dự lễ hành hương Hajj năm nay. Công tác tổ chức được siết chặt với nhiều biện pháp an ninh và kiểm soát đám đông sau thảm kịch nắng nóng nghiêm trọng năm ngoái. Các quy định về giấy phép tiếp tục được áp dụng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn và tránh quá tải. Nhiều người hành hương từ Yemen, Sudan cho biết hành trình gặp nhiều khó khăn do xung đột và gián đoạn đi lại, nhưng vẫn xúc động khi đến được thánh địa. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, Ả Rập Xê Út khẳng định lễ hành hương Hajj vẫn diễn ra bình thường. Dù lượng người rất đông, công tác điều phối được triển khai chặt chẽ, bảo đảm an ninh và trật tự. Mưa lớn kéo dài đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, khiến 3 người thiệt mạng và 17 người mất tích. Mưa lớn bắt đầu từ đêm ngày 23 tháng 5, tập trung nặng tại khu vực huyện Vĩnh Xuyên, trong đó làng Đại Kiều là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Ngay sau khi sự cố xảy ra, hơn 400 nhân viên cứu hộ đã được huy động khẩn trương tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu. Mưa lớn đã ảnh hưởng đến 22 quận huyện của Trùng Khánh, khiến mực nước tại 22 con sông vượt mức cảnh báo, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Trước tình hình khẩn cấp, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phân bổ 20 triệu nhân dân tệ từ ngân sách trung ương để hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, cần chủ động biện pháp kiểm soát các nguy cơ gây tai nạn đuối nước. Nội dung chi tiết sẽ có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay.
1: Bộ Công an đề xuất điều kiện để người bị tai nạn giao thông được nhận hỗ trợ.

0: Thưa quý vị, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại địa bàn xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ đã khiến 5 học sinh tử vong. Trước đó vào ngày 16 tháng 5 tại tỉnh Đắk Lắk cũng đã có 4 em học sinh bị đuối nước dẫn đến tử vong. Vào các dịp hè đến, nỗi lo mang tên tai nạn đuối nước vẫn luôn thường trực. Đuối nước chưa bao giờ là một tai nạn thuần túy nếu như biết cách chủ động kiểm soát các nguy cơ gây tai nạn đuối nước. Rõ ràng việc bảo vệ trẻ em không thể chỉ dừng lại ở những biển cấm, mà quan trọng hơn phải trang bị cho các em từ ý thức tự bảo vệ đến những kỹ năng sinh tồn cốt lõi nhất. Vậy những vấn đề gì đang đặt ra và đâu là những giải pháp để kiểm soát các nguy cơ gây tai nạn đuối nước? Trong mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay, ông Nguyễn Xuân Thủy đến từ Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Câu lạc bộ Mũ Đỏ sẽ có những chia sẻ cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Theo thống kê tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 trường hợp tử vong do đuối nước, tương đương 5 người mỗi ngày. Dù trong 10 năm qua, số ca đuối nước có xu hướng giảm, song đây vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực từ các cơ quan chức năng, từ trung ương đến địa phương, cũng như sự chung tay của toàn xã hội. Đặc biệt, đuối nước là tai nạn có thể phòng tránh nếu có các can thiệp phù hợp như dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước hoặc lắp đặt rào chắn khu vực nguy hiểm. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi trẻ em được trang bị kỹ năng bơi lội, nguy cơ tử vong do đuối nước có thể giảm tới 98%.
2: Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, thưa ông, dù kỳ nghỉ hè chưa đến, thế nhưng mà liên tiếp có những vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng đã xảy ra. Nhiều người vẫn cho rằng biết bơi là an toàn, nhưng thực tế thì nhiều trường hợp biết bơi vẫn bị đuối nước. Ông có thể lý giải như thế nào về nghịch lý này ạ?
3: Những cái nguyên nhân đuối nước mà thường hay gặp phải nhất đó là gì? Đó là ở những cái môi trường nước mà lạ. Và cái thứ hai là môi trường lạ đấy thì nó có rất nhiều biến cố. Ví dụ như có thể gặp dòng nước xoáy chẳng hạn, hay là dòng hải lưu nóng lạnh. Ví dụ như cả mùa hè thì cả mặt nước ở trên bờ trên ấy thì nó rất rất nóng. Thế nhưng mà ở bên dưới những hồ sâu ấy thì nước lạnh. Thế khi mà nó gặp gió hay là dòng chảy thì nó cuộn cái hơi lạnh vào, thì đôi lúc tự nhiên là khi người bơi ấy, đang bình thường, bơi trong bể bơi thì nó rất chỉ là bình thường, có thể người ta bơi rất tốt. Thế nhưng mà khi mà gặp phải những cái tình huống đấy thì thường là họ sẽ bị co rút lại và gây ra hoảng loạn. Và nhiều khi là nó chỉ cần mấy giây thôi là lập tức là có thể bị co rút, có bị chuột rút hoặc là hoảng loạn, nguyên nhân là coi như là ngợp thật lúc đấy. Và tất cả cái bản năng bơi tự nhiên có thể quên tạm thời. Hay là ví dụ như tắm sông, tắm suối thì cũng có thể là ví dụ như là bình thường mọi ngày thì không sao, nhưng mà đến đúng hôm đấy thì nó có nước lũ tràn về chẳng hạn. Đấy, nó có rất nhiều các mối nguy hiểm rình rập ở môi trường nước mở. Và đặc biệt là ví dụ như là như mọi người sẽ thấy là năm nào cũng thế, Việt Nam thì chúng ta là có cái bãi biển trải dài và cái dòng chảy xa bờ, đó là cái mà thường xuyên chúng ta sẽ gặp phải là tình huống là cách đi bơi cũng nghĩ mình biết bơi rồi, thế nhưng mà thực tế ra thì là mình chỉ bơi trong bể thì có thể là mấy vòng mình cứ chủ quan thôi. Thế nhưng mà đến khi mà gặp cái tình huống mà tự nhiên mà bơi mãi không vào bờ được, mà trong khi đó cái kỹ năng mà bơi sinh tồn mà thoát hiểm những cái dòng nước chảy xa bờ đấy thì mình lại không có. Thế nên là càng bơi càng hụt hơi thì nó rất dễ là bị đuối nước ở trong những cái trường hợp bất ngờ như vậy.
2: Vâng, là một chuyên gia thì ông có thể chia sẻ một thông điệp hoặc là khuyến nghị để giảm thiểu tối đa tai nạn đuối nước, nhất là khi gặp những tình huống thì cần phải có cách xử lý ra sao ạ?
3: Cái giây phút đầu tiên như mình vẫn nhắc đi nhắc lại, đó là cần phải bình tĩnh. Mà cái bình tĩnh tốt nhất ấy, đó là ví dụ như khi chúng ta rơi xuống nước đột ngột, thì cái tình huống đầu tiên là chúng ta sẽ tập cái thói quen, chúng ta sẽ nín thở tới không làm gì cả. Chúng ta nhẩm chậm trong đầu, đếm chậm thôi, từ 1 đến 5, chỉ 5 giây thôi. Thì cơ thể chúng ta sẽ thả lỏng. Và lúc đấy thì chúng ta, khi mà mình thả lỏng ấy, chúng ta sẽ tự nổi lên. Và nổi lên đấy thì lúc đấy chúng ta sẽ dễ dàng để xử lý tình huống tiếp theo. Thế với tình huống mà ví dụ như chúng ta bị chuột rút tay chẳng hạn, thì chúng ta có rất nhiều cái phương pháp. Ví dụ như nếu chúng ta biết bơi rồi, chúng ta có thể làm lật ngửa người lại. Và chúng ta, phổi chúng ta là, nếu chúng ta nhìn thở ấy, là phổi chúng ta là cả một cái phao coi như là tương đối, coi như là tốt để chúng ta có thể dùng chân đạp. Hay là ví dụ như nếu mà bị chân chẳng hạn, thì chúng ta, tức là cái chân nào bị chuột rút thì chúng ta sẽ thả lỏng cái chân đấy, và chúng ta chỉ dùng, tức là bơi nhẹ nhàng từng nhịp một đối với cái tay và chân, và cố gắng làm sao mà cứ khoảng độ 2-3-4 nhịp thì chúng ta cũng lên thở một lần, chứ không phải lúc nào cũng phải lên.
2: Vâng, để có thể kiểm soát được các nguy cơ này thì chúng ta cần những giải pháp mang tính chiến lược như thế nào và đồng bộ từ phía cơ quan quản lý và gia đình, thưa ông ạ?
3: Nhà trường có thể trang bị những kỹ năng các cái trang bị các kiến thức về bơi sinh tồn, cái đấy hoàn toàn có thể được mà, tức là có thể dạy ở trên lớp, nhưng mà cách tốt nhất thì là nhà trường phối hợp với cùng cả địa phương hay là các đoàn thể đến thanh niên là tổ chức những cái khóa học bơi coi như là thường xuyên, hay là tổ chức những cái địa điểm bơi, ví dụ như là bơi an toàn cho ví dụ như là trong môi trường nước mở hay là trong bể bơi hay là gì đấy, để các thanh thiếu niên họ có một cái chỗ sân chơi, mà sân chơi đấy được có sự giám sát của các cấp chính quyền địa phương hay là cũng của đoàn thể thì nó an toàn hơn, mà các cũng thỏa mãn cái niềm đam mê khám phá của thanh thiếu niên trong cái dịp hè này.
2: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi, và một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
3: Vâng, xin chào.
0: Sau đây là một số chính sách đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi.
1: Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm cả người đang trong thời gian tập sự, thử việc, hợp đồng, áp dụng tiền lương theo bảng lương của viên chức, sẽ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề. Theo Nghị định số 182/2026 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 7 tháng 7 năm 2026. Các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo đó, mức phụ cấp ưu đãi thấp nhất là 20% và cao nhất là 80% tùy từng trường hợp. Nghị định cũng quy định rõ thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề theo từng thời điểm với các trường hợp thuộc diện trên. Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định trình tự, thủ tục, thực hiện nội dung chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, gọi tắt là Quỹ. Đây là văn bản hướng dẫn cụ thể việc tiếp nhận, thẩm định, quyết định và tổ chức chi hỗ trợ từ Quỹ được thành lập theo Nghị định 279/2025 của Chính phủ. Dự thảo đã làm rõ nhiều nhóm đối tượng được hỗ trợ cũng như điều kiện cụ thể để xem xét chi từ Quỹ, qua đó hướng đến mục tiêu hỗ trợ kịp thời các nạn nhân tai nạn giao thông và giảm bớt khó khăn cho người dân. Điều 12 Nghị định 279/2025 cũng quy định rõ từng mức chi hỗ trợ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, 100% điểm trông giữ và bãi đỗ xe ô tô trên địa bàn phải triển khai ứng dụng công nghệ, vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng. Cụ thể, toàn bộ bến xe loại 1 trong đô thị phải hoàn thành ứng dụng công nghệ và thu phí điện tử không dừng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đối với bến xe loại 2, thời hạn hoàn thành là trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Riêng với các điểm trông giữ, bãi đỗ xe ô tô, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ bắt buộc áp dụng công nghệ và thanh toán điện tử không dừng. Đối với hoạt động trông giữ xe máy, thành phố yêu cầu 100% điểm trông giữ và bãi đỗ phải ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành, khai thác, đồng thời bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý có trong các số báo ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, song hành với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, nước ta cũng đang phải đối mặt với nhiều luận điệu xuyên tạc tinh vi, trong đó có việc lợi dụng cái gọi là chủ nghĩa tân tự do nhằm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Vạch trần âm mưu này, báo Công an Nhân dân có bài viết cảnh giác luận điệu lợi dụng cái gọi là chủ nghĩa tân tự do chống phá công cuộc đổi mới của Việt Nam. Các luận điệu chống phá nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam thường mang tính định kiến ý thức hệ và cố tình bỏ qua những thành tựu thực tiễn dài hạn. Minh chứng đập tan các luận điệu này chính là thành tựu sau 40 năm đổi mới. Từ một nước nghèo đói sau chiến tranh, Việt Nam đã duy trì tăng trưởng cao, giảm nghèo vượt bậc và vươn lên thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình. Tính đúng đắn của một mô hình phải được đo lường bằng kết quả thực tế, chứ không phải bằng lý thuyết suông. Thực tế, các quan điểm tân tự do đòi giảm tối đa vai trò nhà nước đã bộc lộ rõ nhiều hạn chế, gây ra khủng hoảng và bất bình đẳng ở nhiều nơi. Đối với Việt Nam, sự điều tiết của nhà nước là công cụ cốt lõi để khắc phục các thất bại của thị trường. Việc quy kết các hiện tượng tiêu cực như tham nhũng, lãng phí cho bản chất mô hình là hoàn toàn phi lý. Đây là bài toán về quản trị và thực thi chính sách mà mọi quốc gia đều phải đối mặt. Mô hình của Việt Nam không phủ nhận thị trường mà tận dụng hiệu quả cơ chế thị trường kết hợp với sự quản lý của nhà nước để vừa phát triển vừa đảm bảo ổn định và công bằng xã hội. Chi phí y tế và giáo dục luôn là gánh nặng lớn đối với mỗi gia đình. Chia sẻ những nỗi lo này, báo Đại Đoàn Kết số ngày đầu tuần đăng tải bài viết giảm áp lực chi phí cho người lao động. Bài báo thông tin về đề xuất rất nhân văn của Bộ Tài chính, cho phép trừ các khoản chi cho học hành, khám chữa bệnh trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Bộ Tài chính vừa chính thức đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ thiết yếu về y tế và giáo dục vào dự thảo nghị định hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân mới. Theo phương án được lựa chọn, người nộp thuế sẽ được khấu trừ tối đa 23 triệu đồng mỗi năm cho chi phí khám chữa bệnh thuộc danh mục bảo hiểm y tế và tối đa 24 triệu đồng mỗi năm cho chi phí giáo dục đào tạo. Như vậy, tổng mức giảm trừ bổ sung cho hai nhóm này có thể lên tới 47 triệu đồng một năm. Tính chung, nếu một cá nhân có một người phụ thuộc và phát sinh đầy đủ hai loại chi phí trên ở mức tối đa, tổng mức giảm trừ có thể lên đến hơn 307 triệu đồng một năm. Để được áp dụng, các khoản chi phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ và không trùng lặp với các nguồn hỗ trợ khác. Chính sách linh hoạt này nhằm giảm áp lực tài chính cho người lao động, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và áp dụng ngay cho kỳ tính thuế năm nay. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ trình Hội đồng Nhân dân mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ, dân phố, bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của chuyên viên. Đây là quy định đáng chú ý trong dự thảo nghị định về tổ chức, hoạt động và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ, dân phố do Bộ Nội vụ xây dựng. Thông tin được đăng tải trên báo Tiền Phong. Dự thảo nghị định mới xác định rõ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ, dân phố gồm 3 chức danh: Bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận với số lượng tối đa 3 người. Ngân sách nhà nước sẽ khoán quỹ phụ cấp hàng tháng đã bao gồm hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo hai mức lương cơ sở. Mức 8 lần mức cơ sở áp dụng cho thôn từ 700 hộ, tổ dân phố từ 1.000 hộ trở lên hoặc các địa bàn trọng điểm quốc phòng, biên giới, hải đảo. Mức 6,5 lần mức lương cơ sở áp dụng cho các địa bàn còn lại. Trên cơ sở quỹ khoán này, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ trình Hội đồng Nhân dân cung cấp căn cứ vào quỹ này để quy định chi tiết mức phụ cấp từng chức danh, việc kiêm nhiệm và các hỗ trợ khác. Ngoài ra, người hoạt động tại đây sẽ được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và được ưu tiên đào tạo về công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phục vụ công việc. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chiều tối nay tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rông vài nơi, trong khi đó tại Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Cụ thể, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động yếu nên cho đêm nay khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ chỉ có mưa rào và rông vài nơi. Trước đó vào ban ngày thì trong ngày trời nắng mạnh, nóng tiếp tục xuất hiện tại khu vực miền Đông của Nam Bộ với ngưỡng nhiệt 35 đến 37 độ. Khu vực miền Tây của Nam Bộ nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ trưa chiều ở mức là từ 32 đến 34 độ. Ở các khu vực còn lại, chủ yếu vẫn là nắng nóng. Tại Bắc Bộ, ngoài chịu ảnh hưởng của hàn lưu áp thấp nóng, khu vực phía đông của Bắc Bộ còn chịu thêm tác động của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, nên có xu hướng là nóng hơn ở khu vực phía tây Bắc Bộ. Nền nhiệt trưa chiều tại đây là từ 37 đến 39 độ. Với các tỉnh miền Trung, do tiếp tục chịu tác động của vùng áp thấp nóng từ phía tây và hiệu ứng gió phơn khô nóng, nên toàn vùng đều có nắng nóng, trong đó khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông của tỉnh Quảng Ngãi đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt là 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk xuống đến khu vực Khánh Hòa ở ngưỡng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 35 đến 38 độ, có nơi trên mức 38 độ. Nền nhiệt cao trong khi độ ẩm tương đối thấp, có nơi chỉ đạt ở ngưỡng là từ 40 đến 45%, nên người dân cần nâng cao cảnh giác nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cũng như là nguy cơ xảy ra cháy rừng. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa, ít mây, không mưa, gió nam đến tây nam ở mức cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Còn tại đặc khu Trường Sa, mây thay đổi, có mưa vài nơi, với gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ trưa chiều 29 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, ít mây, ngày có nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ.
2: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
0: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, là con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng, cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.